0: တဲ့သဘော
1: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစ
2: သောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကျွမြွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
3: ်ဥပုသ်ဘောဘောဘာရဏကုံသုံးပါးနဲ့ကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကရောကျူးဖြင့်ညဉ့်ညာဖြတ်ပြကရောကြပါသို့ခင်ဗျာ

တတိယ

ရှိချမ်းမာစေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြည့်ဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာယရနာမျက်သုံးပါတို့အားဇောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဆောင်ဖူးမြော်မန္လျော့ကရောချတော်တကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြားပြတို့ကြောင့်ရှင်ဒီခါမှာစားရည်တက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းစားရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ अहं बन्दे तितरणि नतः अथेङ्ग तमन्नागतं उपोदथ तीलं धम्मं यासामि अनुगहं गत्वा तीलं

0: အထင်္ကသမဏာကတံ
1: အထင်္ကသမဏာကတံ
0: ဥပောတထသီလံ
1: ဥပောတထသီလံ
0: ဓမ္မံယသာမိ
1: ဓမ္မံယသာမိ
0: အနုကံက

0: ဣဋ္ဌအ
1: ာမဘဂဝါရှိယ
0: နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: နမောတတ္တဘဂဝါတော

0: မိ
1: အပြမ္မစရိယာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံသမာဓိယာမိ
0: အပြမ္မစရိယာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံသမာဓိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိဒိက္ခဝရံသမာဓိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိဒိက္ခဝရံသမာဓိယာမိ
1: သုရမိရယပိသပမဒတ်ဌာနာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံသမာဓိယာမိ
0: သုရမိရယပိသပမဒတ်ဌာနာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံ

0: ကန္ဓာ
1: မာလာကန္ဓာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏဓာ
1: ရဏ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိဒိက္ခပရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိဒိက္ခပရံသမာဓိယာမိ
0: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိဒိက္ခပရံသမာဓိယာမိ
1: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိဒိက္ခပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနသဟအထေကသမဏဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝအပမာဒေနသမ္ပါဒေထအ
1: ပမာဒေဝတိယ
2: သံဃာတို့ရှင်ကြောင်းတော်ဆရာဒီနေ့ကုသရှင်ဒီသားတို့ရနေသောရုံတော်ဆရာတော်ဧသိတ္တပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ဘီးရန်ဖက်သိခင်းညင်းကစီခြင်းပါတော်ချက်ပြေမင်္ဂလာဆရာကနေပြည့်စုံကြစီခြင်းပါတော်ဒီတရားတော်များချင်းမြတ်တော်မူပါလျံခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာ

ယန္တတံတံပရာဝိသမိသာတေကောဥစုသာတုစုသာသူဝေသောသတ္တဝုဒုနာတိမာနိတန္တုတကောသာသူဝေရောသာအပကိသောသတ္တလောကဟောတိ

သတ္တကာနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဋ္ဌာရှေဝဒုရေဝတံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမ္မဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘုံဒုတုခိတတ္တနာမရောပရဏနိကုပ္ပေထာနာတိမိညေထကတစီနကံစီပြာရောသနာပတိကတိညာနေညမေညသဒုက္ခမေစေယမဟာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမလူရခေဧဝံမိသဝဟုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံ

အတ္တပါဒံအဝိရမတ္တပတ္တံဒိဋ္ဌံစရဏိတေနောဝါတယာနောယဝတ္တဝိတမိတောဧတံတတိဒိဋ္ဌေယ

ဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိစာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါသွာခတောဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂါလိကောဧဟိပတိကောဩပတေယိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝေယုဟိသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥသဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကို

သာဝရိသပုဂ္ဂလာဧသဗ္ဗဂဝတောသာဝကတံကိုအာဟုနေယောပါဟုနေယောတခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနောတရံပုညခိတံလောကတာ

အဘောတကုဏသတတောပါပေကောဒုတပိနံအကန္တံဗုဒ္ဓနုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တုနိမိတ်တံဝမေကလေးစာယောသဝနာဘောတကုဏသတတောပါပေကောဒုတပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တုနိမိတ်တံဝမေကလေးစာယောသမနာဘောတကုဏသတတောပါပေကောဒုတပိနံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနသရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနာ

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုံ၏အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြ။ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါရန်နိဗ္ဗာန်ကြိုမျှော၍တိုက်တွန်းလိုဆောင်အပ်ပါသည်ရှင်။
1: ဩကာသကတော်ကျိုးဖြင့်ညဉ့်ညာဖြတ်ကြကတော်ကြပါသည်ခင်ဗျာ

0: ်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလို့ငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အားသောတေမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူဆောင်ဖူးမြော်မန်လျော့ခရောချသောတကိစ္စကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစာရေးတက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါပြမောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: ။အဟံဗန္တ
0: ိ။တိတရဏိနတ္ထ။
1: တိတရဏိနတ္ထ
0: ။အထေင္ကသမဏာကတံ
1: ။အထေင္ကသမဏာကတံ
0: ။ဥပောဒထသီလံ
1: ။ဥပောဒထသီလံ
0: ။ဓမ္မံယာစာမိ
1: ။ဓမ္မံယာ

0: အထင်ကသမဏဂတံ
1: အထင်ကသမဏဂတံ
0: ဥပောဒထသီလံ
1: ဥပောဒထသီလံ
0: ဓမ္မယာစာမိ
1: ဓမ္မယာစာမိ
0: အနုကံက

0: နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတော

0: ယာမိအပြမစရိယာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာတိယာမိ
1: အပြမစရိယာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာတိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာတိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာတိယာမိ
0: သုရမိရယပိသပမာဒတ်ဌာနဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာတိယာမိ
1: သုရမိရယပိသပမာဒတ်ဌာနဝိရမဏိဒိက္ခဝရံတမာတိယာမိ
0: ဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိဒိက္ခဝရံ

0: ကန္ဓာ
1: မာလာကန္ဓာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏာ
1: ဓာရဏာ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: ဩသာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဩသာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနသဟအထေင္ကသမဏာဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမာဒေနသမ္ပါဒေထာ
1: သမ္ပါဒေဝါစီယာ
2: တန်ခါတော်ရှင်ကြောင်းစီယာဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်ဒီသားရှင်ရနေဆောက်ရုံတော်ကြတော့ဧသိတ္တဘောင်းသူတော်ဘောင်းတို့ဘီးရန်ဖက်သိင်းကင်းကြီးကစီခြင်းပါတော့ဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာဆက်ပြားနဲ့ပြည့်စုံကြစီခြင်းပါတော့ဒီတရားတော်များချင်းမြတ်တော်မူပါလေခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါစေခင်ဗျာ
0: ယတ္တ ानु ဘဝတော်ယက္ခာနေ

မဟေသရဏိယမထကုသလေနာယန္တတံတံပရာဝိသမိသာတေကောဥစုသာသူစုသာသူဝေသောသတ္တမုဒုနာတိမာနိတန္တုသကောသာသူဝေရောသာအပကိသောသတ္တလောကဟောတိ

ရှေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘုံဒုက္ခိတတ္တ

ညာတဒုက္ခမေစေယမဟာတယထာနိယံဗုဒ္ဓံမဟာယုတာဧကဗုဒ္ဓမလူရခေဧဝံမိသဝဟုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံမေတ္တိသတ္တဝလောကတမေ

ဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနော

ဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂါလိကောဧဟိပသိကောဩပတေဟိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝေယုဟိသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥသဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃော

ဘောတကုဏ္ဏသတ္တောဘာပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဗုဒ္ဓနုဘဝေနဝိနံသမင်တုယန္တောနိမိတံဝမေကလင်္စာယောသာဝနာဘောတကုဏ္ဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနာသမင်တုယန္တောနိမိတံဝမေကလင်္စာယောသာဝနာဘောတကုဏ္ဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနာသမင်တုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓานุဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာ

ပေါင်းလသံတရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်တနင်္လာနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်တုတ်ပေါင်း25တုတ်ထဲကဒီကတိ14တုတ်ယောက်ဘုခေါ်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်ကတလိဒတုတ်တလိဒဆိုတာဆင်းရဲမွဲတေသူပစ္စယဥစ္စာမရှိသူဆင်းရဲသားဒေဝေယမြတ်စွာဘုရားကဘာသာကျူမြို့ရှင်းတဲ့တွေကိုအစာကျွေးရဖြစ်တယ်ဝိလုံးအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဒီတုတ်တန်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်တန်ကလည်းပဲတရားမင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကပံယုံမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိထုဇာလံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓဘုဗံဘိက္ခွေအညတရောပုရိသောဣမတမေယေဝရာဇာကဟေမနုဿတလိတောဟောတိမနုဿကပနောမနုဿဝရာဩဒီစာပိုက်ကနေစတာအတိဘေကတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီရာဇကျုပ်မြို့မှာပဲလူတယောက်ဟာဥစ္စာတဏမရှိဘူးဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့တဏှာစရာအကောင်းဆုံးတကယ့်ကိုဟိုအောက်တန်းစားဆိုးရုပ်တဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့သူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ရာဇကျုံမျိုးမှာတော့အဆင်းရဲဆုံးပဲဆင်းရဲရုံနဲ့မကဘူးသူကတကောလုံးနဲ့လူနာယောဂတွေဆွဲနေတယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်မှာတော့မနုဿတလိတော်ဥစ္စာမဲ့မွဲဆင်းရဲသူမနုဿကပနောတနာစရာကောင်းတဲ့လူမနုဿဝရကောတကယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြားတဲ့လူသူ့နောက်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလောက်ပဲရေးထားတယ်အထက်ကရကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဖော်ပြတာရတော့ဒီလူဟာတခုတော့ဘောရမှာသူကပါရတ္တိတိုင်းကြီးမှာဘယင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လောကမှာအမေရရဲမှာဆိုအလွန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်တို့တခါတည်းအမားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘဝတစ်ခုမှသူဘယင်းဖြစ်တယ်ဘာရတ္တိမြို့ပါဘယင်းဖြစ်တယ်ဘယင်းဖြစ်တော့တိုင်းပြည်လှည့်လည်ပြီးတော့မင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းဘယင်းထွက်တော့ပူလာပြီဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးကြတာပေါ့နော်ဘယင်းထွက်တာကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ချိကြတယ်ကျိုးစုကြတယ်ဩဝါပေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပါဘယင်ထွက်တော့ဘူးလားတဲ့အချိန်လူလူပရိသတ်ကဘယင်ကြီးကိုဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပြစ္ဆကဘုရားကြီးတပါးကဆွမ်းခံကြွလာတာနဲ့သွားဆုံးတယ်ဘယင်ကြောလာတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီပြစ္ဆကပုရအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းရောက်လာ။ရောက်လာတော့လူသူပိဋကတ်တွေကဘယင်ကိုမချိကြတော့ပဲနဲ့ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓပဲကိုရောက်သွားကြတယ်။အလုံးဟာပိဋကတ်ကပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓလည်းနေတိုင်းလာတာမဟုတ်တော့ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓကြောလာတဲ့ဆိုလူတွေကအဲ့ဒီပြစ္ဆကဗုဒ္ဓပဲဝိုင်းချိကြဖူးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာ
ပြိဿကလှုပ်ရှားသွားတော့ပြင်းကြီးကစိတ်တူသွားတယ်ပြင်းဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်းသူ့ကိုဩဘာပေးတာကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့သူ့ကိုပြီးမဆိုင်ပဲနဲ့ပြိဿကဘုရားနောက်လူတွေဝိုင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကအလိုလိုစိတ်တူပြီးတော့ဘသူကလည်းသူချိလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးပြီးတော့တခေါဆူအဘကြီးဝတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးဦးကြီးတပါပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုသွားတွေ့တယ်သူကတင်ငန်းကြီးကိုဝတ်ထားတယ်ဆိုတာကဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လှလပပမှမဟုတ်တာဘုန်းကြီးတင်ငန်းဆိုတာလှလပပမဟုတ်ဘူးလေအဝတ်နဲ့ချုံထားတာကြီးဖြစ်တော့သူကစိတ်ဆိုးနေတော့သူ့မြင်ကွင်းပြစ်စစ်ကဘုရားကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာကြည်ညိုစိတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့ပါပြောလိုက်တော့ဆိုရင်ကွာယံဂုတ်တိစီရောဒီနုနယောဂတဲ့ကြီးကဘသူလဲဆိုထွီထွန်းလှုပ်လိုက်တယ်ဒီနုနယောဂတဲ့ကြီးသင်္ကန်းဝတ်ထတာကိုပဲသူကနုနယောဂတဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့ထွီထွန်းလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြမှုကိုသူကျွလွန်ခဲ့တာသူကျွလွန်ခဲ့တယ်သူအယုံဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်စေကဘုရားဖြစ်တယ်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲတလောက်အပြစ်ချီချင်မှချင်မှာဟောပြစ်စေကဘုရားဆိုအလုံးစင်ကြဲ့ပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညိုလေးစားရမှာမသိပဲနဲ့ကျွလွန်လိုက်တာဒါအလကားကနေကျွလွန်လိုက်တာပဲသူကနော်ကွာယံဂုတ်တိစီဘုရားလူနိုင်ယောဂဝဝထတဲ့လူကြီးတို့ထွေထွန်လုပ်ပြီးတော့တော်သက်မြေလုံးနဲ့ချိခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီအကုသို့ကြောင့်သူသေသွားတဲ့ခါမှာအရေးကြသွားတယ်အရေးကြသွားပြီးတော့လူပြေရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ဘဝဘလောက်ဆိုးရောဆိုတော့ရာဇကျူးမြို့မှာသူကတကယ်ဆင်းရဲပြီဆိုတဲ့တောင်းစားတဲ့တရားစာအုပ်စုတဲ့ပါတာပြီးတော့ပရိသေနေတာသူပရိသေနေရဲကသူ့အမေကဘယ်နေဖေရောမှာဝါအောင်စားရဘူးလေနောက်ဆုံးထမကြီးတော့ဝါအောင်မရဘူးလို့ပြောသူပရိသေမနေခင်ကတော့တောင်းလို့ကောင်းတယ်သူလည်းပရိသေနေရောတောင်းစားလို့စစ်မပြေတော့သူရဲ့အကုသို့ကလည်းပဲရိုက်ခတ်တာအဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့အကုသို့ကိုခံရတယ်ဆိုတာအဓိကကိုပြောတာကိုမလုံးပြီမဲ့လို့ခံရရှိတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မိဘုံနာကတ်ရင်တော့ကိုဖိုးတဲ့မိမဟုတ်ပြီမဲ့ပူမှာပဲလေ။နော်မိဘုံကြီးဖိုးထားတဲ့ကိုဖိုးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘသူဖိုးထားတာမိဘုံနာရောက်တဲ့သူကပူမှာပဲ။အဲ့လိုပဲအကုသို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဓိကတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခရောက်တာမိဘနာကတ်လို့ပူတယ်ပူတာလို့ပဲအကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်အရှိန်ဟတ်တမိဟတ်တဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုခံရသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မိပါရဲဟာသူ့ကိုဒီကရဒုက္ခရောက်တာသူကလည်းဘလောက်အပြစ်ကြီးတုံးဆုံးမမွေးခင်ကတည်းကမိခင်ရဲ့ဖိုက်ထဲပါတယ်ပဲနုနာယောဂဆွဲပြီးတော့နှစ်ရွက်နဲ့နှစ်ခေါက်အပြတ်တာဝန်းထဲမှာတယ်နုနာယောဂဆွဲပြီးနှစ်ခေါက်နဲ့နှစ်ရွက်ပြတ်တာမွေးလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအနုကလေးဘဝနဲ့မွေးလာလက်တွေကုတ်ချီတွေကုတ်တယ်နှစ်ခေါက်ပြတ်နှစ်ရွက်ပြတ်မွေးလာသို့သောမိပါရရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကိုသက်ရှင်အောင်သူတို့မွေးကြတယ်မတ္တာပိတရောနာမဒုက္ခရာကာရိနောတဲ့ထက်ကရာဆရာကြီးကမှတ်ချက်ရေးထားတာအမေဖေးဆိုတာသူများမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်ကြတယ်ကိုရင်သွေးသာသမီပေါ်မှာအကျဉ်းတော့တရားထားပြီးတော့သူ့ကိုသက်ရှင်အောင်မွေးကြတယ်သူရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလို့မိဘတွေကငတ်ငတ်ပြက်ပြက်တယ်
နောက်ကြတော့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူ့အရွယ်လေးရောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်သူကသူတောင်းဆန်းနိုင်တယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကသူ့ကိုလမ်းမှာပဲထားပြခဲ့ပြီးတော့ခြေရဖြောက်သွားကြသူကမိဘမဲ့လေးဖြစ်သွားအချင်းမိဘတွေကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အကုသိုလ်တွေကြည်လွန်အားကြည်တော့သူနဲ့အတူမနေနိုင်ကြတော့ဘူးခြေရဖြောက်ပြီးတော့တနည်းထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အဲဒီမှာသူကမြို့ထဲမှာဟိုလမ်းရောက်ဒီလမ်းရောက်တော့တောင်းစာလူနာယောဂလည်းဆွဲနေသေးတယ်အညာဆိုလို့ရှိရင်သူကအော်ဟစ်နေတာသူလည်းအိတ်တဲ့လမ်းကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညဆိုရင်ကြားနေရတော့အိတ်မပြောတော့အိမ်မပြောကြလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးထားကြတာအနှိုးတော်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ပါဠိလိုသုဘဖုဒ္ဓအတ္တအမြဲတမ်းသူတွေနှိုးနေအောင်ဩဟစ်နေတဲ့သူ့ကိုသုဘဖုဒ္ဓသုဘဗုဒ္ဓသူ့ဘဗုဒ္ဓအနှိုးတော်ပေါ်လေအတုတန်ကြပြီသူတွေကအဲ့လိုမရနှိုးနှိုးနေကြအဲကြောင့်သူ့ကိုအနှိုးတော်လို့နာမည်ပေးထားအဲ့လိုဘဝဟာစင်စည်ရဲ့နဲ့သူဖြတ်တန်းတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုလူတွေကဆွမ်းကွမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကလူကြတဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားပြီးတော့တန်ခါတွေကလူပိုးတဲ့ဆွမ်းညာဟင်းညာနေအရသာရှိတဲ့ခရိုင်လို့အကျဉ်းချက်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေ့တော့သူကကောင်းကောင်းစားရတယ်။တန်ခါးလေးကတ်လို့ပို့တဲ့ဆောင်းညာဟင်းညာလေးကိုသူကောင်းကောင်းသူ့ကိုကျွေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီကျွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့မှသူကဝါဝါလင်းလင်းနဲ့စားရတယ်။ကောင်းကောင်းနဲ့စားရတယ်။သူဆိုတော့ဝါဝါလင်းလင်းစားရတယ်။ကောင်းကောင်းစားရတယ်ဆိုစိတ်ကချမ်းသာပါ။မြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းအမှုဘောရဏအဲ့ဒီမှာတရားဟောတော့သူကလည်းအဲ့ဒီဘွယ်မှာတရားနာလိုက်ရတယ်တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဓမ္မအတိညာဒီတရားနာတော့သူကจุတရားရသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်တကယ်အနိစ္စဆုံးလူတယောက်အစင်းရဲဆုံးလူတယောက်အမွဲတိဆုံးလူတယောက်ရောဂါဆွဲပြီးဆင်းရဲမွဲမေးနေတယ်တကယ်အမောင်တွေကသူတယောက်ဟာသစ္စာပြတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖာရိယသွားတော့ဆိုသစ္စာပြရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မှာရှုံးချခြင်းဆိုတဲ့တတ်တာအခိုင်မာရပါတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတရားဖြစ်သွားတယ်နော်မနာရခင်ကတရားတရားမဖြစ်ဘူးနာရတဲ့အခါတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကဘာရောလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဟတိတထကတ္တဘောတေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှိချင်းပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်သွားတဲ့တတ္တအဓိကမတတ္တထသနာမူလကတတ္တလို့ပြောရမယ်ဓမ္မအမြင်နဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုသူရသွားတယ်အဲ့တတ္တဆိုသူရအဲ့ဒါရရနဲ့တပြိုင်နဲ့သီလ၅ပါးသီလကိုသူကအသက်ထက်မြတ်ဆုံးမြတ်မြတ်လုံးလို့ရှိသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားစီကတရားတစ်ပါးကိုနာရလို့သုတ္တဆိုတဲ့တရားကြံတ်မှုအသိဉာဏ်လည်းရပါတယ်။သာခသူရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသူ့မှာဘာမှလှူပြတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သာခဆိုတာဘာလို့လဲသူမဟုနမျောတဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်သူမကင်းပါတယ်။တတဝံဖြစ်ပြီဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့တာသည်ပြောက်တယ်။မစ္စရိယပဲ။ဒါကြောင့်မဟုတ်သာခလို့ပြောတာ။တကယ်ကတော့သူအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလှူစရာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။သူ့မှတောင်းစားနေရတာ။အဲ့တော့သူရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာသာသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ခြင်းမြောင်းနဲ့အတွေ့မရှိတော့ပဲနဲ့ဆုံးလို့နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိသွားတယ်
နောက်တစ်ခါပညာဒါတော့အရေးကြီးဆုံးဟာပေါ့နော်ရှုတည်နံနေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဥရိယထာကာမိနိယအရိယာယနိဗ္ဗေဒိကာယဆိုရတယ်ပညာကဖြစ်တာပြတာကိုသိတယ်ဩကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဖောက်ထွင်းပြစ်နိုင်တယ်အသိပညာမျိုးသူကသူရင်ထဲမှာရှားသွားစောတော့ကသောတပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီခုံကြီးတွေကကြပါပြီလားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တတ္တာရဲ့သီလရဲ့သုတ္တစာကပြင်တာဒီတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းကရက်တမဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရသွားတယ်ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲသူ့ရင်ထဲမှာခံယူဆောက်တည်ထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာယုံကြည်မှုတရားသာသနာတော်မှာကျင့်သုံးရတဲ့သီလသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့သုတ္တဆွလုံးမှုဆိုတဲ့စာခာအသိပညာဒါတွေကိုသူ့ရင်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှားရှိသွားပြီတဲ့နောက်တတန်းစီလို့သိသွားတဲ့အခါမှာတာဝရိဏနတ်ပြေးသွားပြီးတော့နတ်တာသွားဖြစ်တယ်သူ့ဘဝမှာတော့ချင်းလူဘဝဒုက္ခနာအောက်တန်းကြဆုံးလူဘဝဒုက္ခနာဆုံးတကယ်ကိုတမိုးမဲ့တဲ့မြေအိုးကြီးကိုဖွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်ရတဲ့တော့ပဲအမတန်ချီးမားတဲ့တမိုးတစ်ခုကိုသူရလိုက်တယ်ဒါရမကဟုသူတောင်ရိသနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်ရိသနတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆင်းအားလှပသေးတယ်အချမ်းရံကပို့ပြီးတော့ချီးမားသေးပြားသေးတယ်သူများတဲ့တာလုံးနဲ့အယောင်ဝါလက်သူများတဲ့တာလုံးနဲ့နော်အချွေရံသိပေးကလည်းသူများတဲ့တာလုံးနဲ့ရသော်ပြအာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့ကုသဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝဏယတဆိုရတဲ့သူများကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်ပေါ့လွှမ်းမိုးတဲ့လူတယောက်ဟာလူပရိသတ်တဲ့မှာသူများတဲ့ပိုလှနေသူကဒါလွှမ်းမိုးထားတာပဲလေဒီတတ္တမှာအလှဆုံးဆိုရင် तू အားလုံးပေါ်မှာကြော်တက်တွန်းထားတာပဲ။ဂျန်တဲ့အတူပဲကြည့်ပါပဲလေ။ဂျန်တဲ့လူမရှိ။နောက်အတိုင်းဝိုင်းချမ်းရံပြရဲဆိုတော့လေ तू ကလွှတ်မှုထားတာ။အဲ့တော့နတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲ तू ကအသာရောင်အချမ်းရံကြောစောနဲ့အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင်နတ်ပြည်မှာနေထားကောင်းတဲ့ခါကြတော့အတိတ်အကြောင်းကိုသိတဲ့နတ်တွေကမချိမနိုင်ကြဘူးကဲကြတယ်နော်ဒီကောင်ကတကယ်အုတ်တန်းသာကောင်ကအခုထိတ်တန်းသာရောက်သွားတယ်ဆိုတာလူရဲ့သဘောကဒီတိုင်းပဲဒီအစင်းရုံအစင်းရဲ့အဆုံးလူကတထေးဖြစ်ရင်လေဟာဒီကောင်ဘယ်တော့ဘလောက်စင်းရဲတာအခုတထေးဖြစ်လာပြီတထေးသာတထေးဖြစ်ရင်တော့သိပြီးတော့လူတွေကပြောကြအောင်စင်းရဲသားတယောက်ကတထေးဖြစ်လာရင်တော့နည်းနည်းရှုံးချခြင်းရတယ်တော်တော်များများအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်သားကိုဟာအောင်းဝဲကောင်းလိုက်တာဒီနတ်သားဟာလူဝါတော့ငါတော့တကယ်ကိုစင်ရမွေးတည်ပြီးအောက်တန်းအကြဆုံးသနာစေဟာအကောင်းဆုံးလူတယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာအခုတော်ရင်းနာနတ်ပြည့်ရောက်လာပြီအချမ်းနတ်တည်တဲ့ပို့ပြီးတော့အစင်းနဲ့အချမ်းရနဲ့ပို့ပြီးတော့အလုံးတောက်ပါနေပါတဲ့အံရရကောင်းလိုက်တာတဲ့ကဲရှုပ်ချတာနော်လောကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအောက်ဆုံးကောင်ကထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောတာပဲတကယ်အပွဲဆုံးကောင်ကနတ်ဖြစ်တော့ဘာလို့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော်ရင်းနတ်တွေကအဲ့လိုကဲရှုပ်ချတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတော်ရင်းနတ်တွေကိုပြောပြတယ်မင်းတို့ဒီနတ်သားကိုကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချမှုမလုံးကြနဲ့သူဟာလူဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းမှာရှင်ချီမှုတရားတရားကိုကျင့်သီလတရားဓမ္မကိုနာယူရတဲ့သုတ္တစာခပညာဒါတွေကိုသူကအခိုင်အမာစောင့်တည်ခဲ့လို့
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာဒါဝရိနာနတ်ပြည်မှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့တာလွန်နဲ့အစင်းရောင်သူများတဲ့တာလွန်နဲ့အချမ်းရံကြော့စော်နဲ့ပြည်စုံတာမင်းတို့သွားမခဲ့ရကြနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဒါဝရိနာနတ်တွေကိုတတိပေးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပါယတတတ္တတထဂတိအသနာသုပ္ပတိဋ္ဌိတာတိလင်းစယတကလျာဏရိယကန္တပတ္တိတာဓမ္မရဲ့အရှိအချင်းတွေဟာဘလို့တမိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတရားမင်းကပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာရှင်ချီမှုတရာဟာလှုပ်ရှားရင်းရိုက်မှုမဖြစ်ဘဲနဲ့အခိုင်အမာတည်ရှိတယ်အစလတတ္ထသာတတနာပုလိကတတ္ထအာကာရဝတိတတ္ထလို့ခေါ်တယ်အတိညာကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တတ္ထဟာဘယ်သူကပြောင်းလဲအောင်လို့လို့မှမပြောင်းဘူးခိုင်ပါတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကပြောင်းလဲတယ်မခိုင်ပါကြဘူးရတရားဆိုတာဟိုခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အရာတွေမှာပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။တရားဆိုတာပြောင်းလဲတယ်။ရှင်မမောဂလငါတောင်းတကတယောက်ပြောတဲ့စကားတွေမှာတကတယောက်ကသူ့ကိုပြောတယ်။ရှင်ဘုရားကရွှေ့ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတပိတော့တစ်ဖက်ရွှေ့ပေးမယ်။အဲ့ဒီတစ်ဖက်အတွင်းတပိတော့မသေးသေးဘူးမသေးစေရဘူး။နော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမပြည့်စည်ရဘူးတရားတရားမပြည့်စည်ရဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှင်ပြအာမခံနိုင်လားအာမခံနိုင်သူရက်ရွှေပေးမယ်လို့ရှင်မောဂလာပြန်ပြောတာအေးဒီတစ်ပတ်တွင်တော့မင်းရဲ့အသက်လည်းငါအာမခံတယ်မသေးသေးဘူးမင်းရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမပြည့်ဘူးအာမခံတယ်တရားတရားတော့ငါအာမမခံနိုင်ဘူးမင်းမှမဲ့လောက်ရမယ်ဟာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်နော်သောဘဝတ္တသုတ်တံအဲ့တော့တရားတရားဆိုတာကိုယ့်ကိုထိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဘုအဲ့ဒီတရားတရားဟာလှုပ်ရှားရင်းရိုက်ခြင်းမရှိအောင်မရှိပဲမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတည်တတ်နေတဲ့ဒီသောဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူဘဝတုန်းကသူ့ရဲ့တရားတရားဟာအလုခိုင်မာခဲ့တယ်တိလင်စယတကလျာဏရိယကန္တံမတန်တိတာကိုချင်းတိလဆိုတာလည်းပဲဒီအရိယာတွေကမျက်နှိုးပြီးတော့ချိမွတ်အပ်တဲ့အာဝတိလအရိယာတွေကမျက်နှိုးတဲ့မျက်နှိုးတဲ့အရိယကန္တဆိုတာဒီဘဝတွေအာဝတိလကိုမျက်နှိုးတာမဟုတ်ဘူးဘဝပြောင်းသွားလဲဒီငါးပါးတိလကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တာအသက်ထက်တမ္မုထားတဲ့အာဝတိလတေဟုလို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်အသက်ထက်တမ္မုထားတဲ့ငါးပါးတိလမျိုးသူတို့မှရှိသူမရှိတိမင်းစယတကလျာဏရိယကန္တံပတ္တိတံအဲ့ဒီသီလမျိုးတွေရှိတယ်တံကေပတာရောယတတိအရိယသံဃာတွေပေါ်မှာလည်းပဲကြီးညိုတရာတရားအပြည့်ဝရှိတယ်ဥစုကုတင်စထတနာသမာဓိဋ္ဌိညာအမြင်လည်းရှိတယ်သတ္တဝတိမညာယထာဥစုပုဒ္ဒထတနာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ဖြောင်းမတ်နေတဲ့အညာအဲ့တော့ခိုင်မာတဲ့သတ္ထာအရိယာရိမြတ်တို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့သီလဖရာဘောမှာယုံကြည်တဲ့သတ္ထာဖြောင်းမတ်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီတရားတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အတ္တလေတော်တိတန်အာဟုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင်းရဲတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပစ္စံတပြားမှမရှိခြင်းနေပြီစားစရာမရှိခြင်းနေပြီအဲ့ဒီချင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒလိဋ္ဌလူပွဲလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့အမောကံတတ္တစီဝိတံသူရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာအရဟတအကျိုးမဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရှိအသက်ရှင်သူအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးတမိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအီချင်းနေရဲ့တမိုးရှိပုံကိုတိုက်တွန်းတာတတ္တမတတ္တင်္စသီလင်္စပတာရံဓမ္မထတနာဒါကြောင့်မို့
တရတရားရဲ့သီလရဲ့နော်ချီညိုစိတ်ချီညိုစိတ်ဆိုတဲ့တရတရားရဲ့သီလရဲ့တရားတစ်ပါးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဒီပါတတ္တာသီလဓမ္မအမြင်အသိဉာဏ်အဲ့ဒါဒီကုသနာမှာရှက်အောင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအမြင်နဲ့အမှတ်ရပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီချင်းနေရှိအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တော်တတ္တမတတ္တင်္စသီလင်္စပတ္တရံဓမ္မတတ္တနာပတ္တရကတတ်ငါပတ္တရတတ္တကြတော့ခုနဘုရားအပေါ်မှာချီးမြှောက်မှုဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံယုံကြည်မှုပတ္တရတန်ငါအပေါ်မှာချီးမြှောက်မှုဓမ္မထသနာတရားကိုသိမြင်မှုဆိုတတ္တာသီလပတ္တာဓမ္မထသနာအဲ့ဒီတရား၄မျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာအခိုင်အမာတည်ရှိအောင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့တရားမင်းကြီးကတာဝရိသနတ်ပြည်မှာနတ်တွေကိုသုံးမတကပြောတာအဲ့ကြောင့်တာဝရိသနတ်ပြည်ကတရားနာခွင့်ရတရားနာခွင့်ရကြတယ်သူတို့မှာတပါးမှာမကြခဏတရားစကားတွေပြောကြတယ်ဒီအရိယနတ်တွေကလည်းပဲတရားဟောတယ်ဖြစ်မာတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလာပြီးတော့အဲ့တာဝရိသတ္တပြည်မှာတရားဟောလေးရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလူဘဝကကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်ကြားနာပြီးတော့ထားခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာတရားဓုမရဘူးဆိုလို့ဆိုအောင်တော့နောက်ဘဝရောက်တာနဲ့တရားိုင်နဲ့ပရိသေရေကပြီးတဲ့အတိညာခိုင်မာတယ်ထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတိညာကထက်မြက်လို့ပြန်ပြီးတော့ဓုဘဝတုန်းကငါနာခဲ့ရတဲ့တရားလို့တတိယရာကနောက်ကြလေဦးမယ်တဲ့အတိညာဖြစ်သွားတာညာနေလို့ပြောတယ်အမြဲအနည်းတရားတို့တရားမြတ်ရမယ်တော်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီစကားကိုမျောလင်းကြတယ်လူပွားမှတရားလို့မရရင်နှပြေမှရမယ်ချနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတာသောတာနုကတသုတ်တံဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့မကြားခဏမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာခွင့်ရတယ်လို့ထာကထလိဋ္ဌသုတ်အနေနဲ့သကြမင်းကြီးရဲ့ဒီနတ်တွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုတိုက်တွန်းနှုတ်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။နောက်15နံပါတ်တုတ်ကတော့ရာမဏိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်။ရာမဏိယဆိုတာစိတ်နှလုံးမွေးတယောပွဲဒီလားစိတ်နှလုံးပွင့်တယောပွဲအရပြောစရာကောင်းတဲ့ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာစိတ်ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာပါလေ။လောကမှာလူတွေကရှုခင်းတာတဲ့နေရာတို့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာတို့တွားကြတယ်လဲပတ်ကြတယ်။နော်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာကိုသဘောကျကြတယ်။အဲ့တော့ရာမဏိယကဆိုနှလုံးမွေးနေရောပွဲပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာဒီတုတ်တံမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့စီတော်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ချိန်တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကာရဝပြုမတ္တရအတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတဲ့အခါမှာနတ်တိပြမာတွေကထိုင်လေးမရှိဘူးမတ္တရဘာလို့မထိုင်တာတော့ဆိုတာအကြောင်းနှစ်ချက်ပြတာလူပြည်လာရဟာသူတို့ကရွှေချက်ရှိရှိလာကြတာအဲ့ဒီရွှေချက်ကိုရချက်နေနေနောက်ပြီးတော့အကဲ၍သူတို့ကထိုင်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ဘုံကံလေးအောင်ထိုင်စရာနေရာကချက်ချင်းပေါ်လာတယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာတည်းပဲထိုင်စရာကြီးကပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှိပါအဲ့တို့ကိန့်ခန့်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အထိုင်ကုန်နေသူကမထိုင်ဘူးဒါကြောင့်မတည့်ရနေတယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းမျက်ချက်ပြတာ
ဖျားစီလာတယ်မြ мян ပြညင်းတယ်မထိုင်လူတွေဆိုရင်ထိုင်မအောင်စကားပြောဆိုပြီးတော့ဘူးနော်ဟောထိုင်မအောင်ဆိုလိုက်တော့စကားပြောနေကြအဲ့တော့မထိုင်တော့ဘူးအတက်ရပြီတစ်ချက်ပြန်လူတွေရဲ့အနတ်ကတိဥ္ဇနာလောကနေစာပြီးတော့နတ်တွေကသူတို့မခံနိုင်တဲ့အနတ်မျိုးရှိတယ်လေလူကဒါတော့ဟုတ်ပါပဲတရိษံယုံနဲ့သွားလို့ရှိရင်တရိษံนี่အနတ်ကိုမကြိုက်တာသိကြတယ်လူကလည်းတရိษံအနတ်မကြိုက်ဘူးတရိษံချင်းချင်းတော့မွေးကြမှာပဲနော်သို့တော့လူကတရိษံအနတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပဲနတ်တွေကလည်းပဲလူရဲ့အနတ်ကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူတို့ဟာအသက်အောင်ပြီးလာရဖြစ်လိမ့်မယ်လာပြီးမြင်မြင်ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလေအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှိမှာလက်တေဟာမြတ်စွာဘုရားရှိမှာမတည့်ရတယ်ရှ िख ောဝတ်ချက်ခါရဝပြုမတည့်ရတယ်မတည့်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိခွန်းတစ်ခုမေးကိဉ္နုခောဗန္တိဘူမိရာမဏိယကံစိတ်နှလုံးမွေ့နေရောပွဲရှုကင်းတာတဲ့ပြေးလွားဆိုတာရှုကင်းတာတဲ့ပြေးလွားဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာပါတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမြည်တဲ့မြည်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တုံးဆိုအာရမစေတ္တယဝနစေတ္တယပောက်ခရညောသူနေမိတာမနုဿရာမတိယကတ္တကလန်နက္ခန္တိသောလတေပန်ဝိနေပန်ဝိနေပါရေကလူတွေကအာရမဆိုတာကိုဒီဥယျင်ချက်မြေကြီးကိုကိုးဝယ်ကြတာနှိမ့်လို့ကြတာရှိတယ်ဝနစေတ္တယဆိုဝနစေတ္တယဆိုတာလူတွေပူဇော်တဲ့နေရာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်နတ်သစ်ပင်တွေကိုလူတွေကပူဇော်တယ်အဲဥယျင်ကြီးတွေကိုတောင်ကြီးတွေကိုပူဇော်ကြတယ်သောမအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဥယျာဉ်တွေတိဆောက်ကြတယ်တောသစ်ပင်တွေကိုတိထားကြတယ်ပောက်ခရင်ညောသူနေမိတာရှည်တွင်ရေကန်အလှပလှုပ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့နေရာလေးဥယျာဉ်ရဲ့အလှပတောရဲ့အလှပရှည်တွင်ရေကန်နဲ့တာယာလှပတယ်လူတွေအကြိုက်ပါရလှပမှုဟာကလန်နက္ခန္တိသောလသိင်အဲ့ဒီအလှပတွေဟာတကယ်ရှားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာလူတွေရဲ့အလှပရှားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့ပြေလွှာရဲ့16ပုံပုံတစ်ပုံတောင်မှအဲ့လိုလှပတဲ့ตายရဲဆိုတဲ့နေရာကတပုံတော့မရှိဘူးကလန်နက္ခန္တိတော့လာသိင်းဒီစကားပါဘူးလို့အများရန်ပြောတယ်နော်နိုင်ရှင်ပဲဆိုရင်16စိတ်စိတ်တစ်စိတ်တော့မမီဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောရှင်နာပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတဲ့မြေလွာရဲ့အလှပ16စိတ်စိတ်ရင်တော့မတော့တောင်အလှတွေကမမီဘူးလို့သူကတဘာဝအလှကတခုပေါ့စိတ်ကိုဆွဆောင်နိုင်တဲ့အလားတခုလူတွေရဲ့စိတ်အာရုံပြုရတာတခုဖြစ်တယ်။နော်တန်ဖိုးကကွာပါ။တမအလားကမျက်စိပတာရပဲရှိတယ်။ဟိုးအလားကညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေတဲ့အလားကတော့မျက်စိပတာရတယ်မကဘူးစိတ်ချီနူးမှုပါရတယ်။ဒါကြောင့်မို့နှစ်ထပ်ကွာအလားဖြစ်လို့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေရာရဲ့အလားပါကို16ပုံပုံရင်သမန်လှပတဲ့နေရာဟာတပုံတော့မမီဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကလန်နက္ခတိသောလသိင်ဆိုတဲ့ကဟာစာပေထဲမှာဟိုနေရာပါဒီနေရာပါဘာဖြစ်လို့16စိတ်စိတ်တာလဲဆိုတာကိုအခြေခံနားလည်ထားဒါကလာနဲ့ပတ်သက်တယ်ကောင်းငင်ကလာကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်လာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကလာတို့ခေါ်တယ်ကလာဆိုအလားရဲ့အစိပ်ပိုင်းခရစ်စတန်တို့ပါတော့လာသူ့အစိပ်နဲ့သူသွားတာလေလာဇန်ကနေစားပြီးတော့သူတွေကစားပြီးတတိထားမိရင်
သုံးရလာခုံးရစာဆိုပြောကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့စပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါလတ်ဆန်းပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာတခါလည်းပြည့်သွားတော့15ရက်လာပြီနေတောင်မှပဲဝိုင်းဆက်မနေသေးဘူး16ရက်ကျမှဝိုင်းဆက်တာအဲ့တော့16ရက်မှာကလာပြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်16စိတ်ရှိတယ်လာမှာ16စိတ်ရှိတယ်တရက်နေ့ကလေးစားပြီးအဲ့ဒီအစိတ်ကလေးလာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစပေါ်လာတယ်လာစားမှာစပေါ်လာတယ်15ရက်ဆိုတော်တော်ပြည့်ပြီးွားပေါ်တယ်16ရက်ဆိုလုံးဝဝိုင်းဆက်သွားအဲ့ဒါကလာဆိုတာပြည့်တာကလာသောလသမောဖာကော16ခုမြောက်အစိတ်တစ်ခုကိုကလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီစကားကနေထွက်လာတာ16စိတ်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုတာကလာကိုပြောတာနော်လရဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတွေ16ခုရှိတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီ16စိတ်စိတ်တစ်စိတ်တောင်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့ကာမိဝါယတိဝါယင်ညေယတိဝါရင်ညေနေနေဝါယတိဝါထလေယထအရဟံတော်ဝိဟရန္တိတံပူမိရာမဏိယကံကာမိဝါယွာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိသို့မဟုတ်အရိညေဝါတောထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနေဝါချိန်ဝန်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိသို့မဟုတ်ထလေဝါကုန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျော်မှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှိမ့်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နဲ့နေရာမှာကုန်းထိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့အချိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းထိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယထအကျင့်အရ၌အရဟံတော်ဝိဟရန္တိယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့တန်ထူယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အရာဟာဖူမိရာမဏိယကံစိတ်နှလုံးကိုဝိညာဉ်ဘက်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်မြေလောဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့အလှပဆုံးနေရလောကမှာအလှပဆုံးနေရသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရလို့ဆိုလိုတာဟုတ်တယ်ပဲလေသူတော်ဒီသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရကသာလင်အေးချမ်းသာရပြီးထာဝရလှနေသူယုံမာရိနဲ့ဆိုရင်စိတ်ညစ်ဆရာတွေနဲ့အများရန်တွေ့တာအလှပတွေကလည်းကုန်ပျက်စီကုန်လောကကြီးရဲ့အလှပကိုဖျက်ဆီးတာသူယုံမာရိလူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရင်ဒါသူလို့သူရောမာတွေလောက်တယ်လို့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့နေရာဟာတကယ်အလှပဆုံးနေရာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီမျက်စိထဲမှာမြင်ရတဲ့အလှပအထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တဲ့အလှပဒါကြောင့်မျက်စောပြားကတောလတ်သိင်္ဂလံမျက်စိထဲမှာကြည့်လို့လှတဲ့အလှဟာဘာမှတန်မှုမရှိဘူးစိတ်နှလုံးကိုအေးမြစေတဲ့အလှပကမှတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့အလှပနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒါအဲကြောင့်မို့ညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတင်းသုံးတဲ့နေရာဟာစူညောင်းခလုတ်တွေနဲ့များခြင်းများပါစေခြိုင်းနေခြင်းနေရှင်ပွက်တွေရှိခြင်းရှိပါစေပြောစရာကောင်းဆုံးနေရာပါပဲအေးသူရမရိချီဆိုတဲ့နေရာတော့ဘလောက်ပဲဥယျင်ပိမှန်နေလှပနေပဲစိတ်ညစ်စရာကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆက်တော့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဒါရသော်ပြာဒါလေးကိုဟောတယ်ဒါက15ခုမြောက်တုတ်နောက်တစ်တုတ်ကယသမာနတုတ်လို့ခေါ်တယ်ပူဇော်ခြင်းဆိုအဲ့တော့ဒီတုတ်တိုင်ကတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါလည်းပဲတရားမင်းရဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းပဲမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂုမြို့ခိစကုတ်တောင်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ခိစကုတ်တောင်တောရကြောင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့တရုတ်တည်းရှိခိုးပြီးဘုရားရှိမမတည့်ရရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်တဲ့သူဘာရှောက်တာတုံးဆိုဒါလည်းတရားမင်းရဲ့မိကုန်ပဲရှသမန္နနာမနုဿာနာပုံညပိခဏပါဠိနာကရောတံဥပတိကံပုံညာကထထိဏမဟာပလံ
လောကလူတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာလူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ကြည့်နေစဉ်းစားကြည့်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဟိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးတံမို့ထားပြီးတော့ပူဇော်ကြဥမာရွှေတုံးဖျားဆိုရင်မိတွေပူဇော်တယ်ပန်းတွေပူဇော်တယ်ဖျားကြည့်ညိုတဲ့လူကဖျားကိုပူဇော်တာညာနန်းတွေကြည့်ညိုတဲ့လူကလည်းညာနန်းနဲ့မှပူဇော်ကြတာပူဇော်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်လေပမာပြေးပါတယ်မယ်နတ်ကိုရတဲ့လူရလည်းနတ်ကိုပူဇော်ကြတာပဲအဲ့တော့တရားမင်းကဒီမေးခွန်းကိုဘာလို့မေးတာတော့ဆိုအဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့မှာအဲ့ဒီနေ့ကပြမာကိုွယ်တဲ့သူအုပ်ကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လာပြီးတော့ထင်းနေသသာထင်းနေပါလေပုံပြီးတော့မိဖို့ကြတယ်ထင်းနေပုံပြီးတော့မိဖို့မိဖို့ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမိဖို့နဲ့မှာထောပတ်တေးစီတွေလောင်းထဲပြီးတော့မြတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ရတယ်ပေါ့မိနဲ့ပူဇော်တဲ့ပွဲပေါ့ဆိုလိုတာမိနဲ့ပူဇော်တဲ့ပွဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမိတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်ပြည့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်မြတ်မင်းကြီးစီရောက်တယ်လို့ပြောတာသူကယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အဲ့လိုထောပတ်စီဦးတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိကိုပူဇော်ကြတာအခိတာလာတို့ပါတို့စာပေထဲမှာပါတာအဲ့ဒါမိတင်ကုန်တို့ပမာရိယပေးကြပြီမဲ့တို့မိနှက်ကွန်တို့ပေးရမှာဖြစ်တဲ့တချို့နေရာမိပူဇော်တဲ့နှက်ကွန်လေးထမင်းချက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့မိဖို့ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိနှက်ကွန်မိပူဇော်တဲ့အလေးထားရှိတယ်မိပူဇော်တာပါလို့ဆိုရင်ခုနမိကိုမှုေ့ပြီးတော့ထောပတ်တုစီဦးတို့ကတော့လောင်းထဲမန္တန်ဆုပ်ပြမမင်းကြီးကိုပူဇော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တာအဲ့တော့လူတွေရဲ့သူတို့ယုံကြည်ချက်အရမျိုးပြင်ထွက်ပြီးတော့မိဘုံကြီးအကြီးကြီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအရှင်မြမမင်းကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဆိုဟိုမှာပြည်မှာနတ်ကတော်တွေလောက်တာမြင်မှုတာပဲလက်ဖက်ကလေးတွေမုတ်လေးတွေခေါင်းပေါ်ဝဲပြီးအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါပြီးတော့သူစားတာတွေ့တာပဲသူကမှတော့လားစားတော့တာတော့မထူးနော်ခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးတော့ဝဲလိုက်သေးတာအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့သူစားတော့တာပဲတွေ့လိုက်တာနော်ပျော်သည်တွေအုံသည်တွေအဲ့လိုပဲအဲ့တော့လောကလူတွေကစိတ်ကူးရတယ်လို့ပဲကိုယုံကြည်ရအတိုင်းလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေလုံးနေတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီလူတွေကအမှန်မသိလို့လုံးနေတာသူတို့လမ်းလွဲနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလမ်းဖြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမီးပူဇော်နေတဲ့ချိန်မှာตัวก้าวแห่งอันนี้ปัมมาอี้ย่องพันธุ์ขึ้นไปแล้วไอ้ชิ้นล่ะชิ้นล่ะတော့ปุญญาฤาฮะก็เราอ่ะนโกอ่ะมั้นซะไปแล้วหลุดอ่ะอู้ปัมมาอี้โกไรจั่วล่ะไปสุนะเราပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ปัมมาอี้โกไรจั่วล่ะวันตะอายะเนี่ยไอ้มันตะจาไม่เนี่ยมันบ่ตู้ปู่ซอดาแลสุปัมมาอี้โกปู่ซอดาจังเอ้อတော့ဘယ်တော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြတကယ်အချိုးရှိတဲ့ပုဇော်လေးကိုငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះစီခေါ်သွားတာအဲ့ပွဲမှာအဲ့တော့သူရလည်းအာရပါရပေါ့ကောင်းငင်ကကြွလာတယ်တကယ်ပြမမင်းကြီးကခေါ်သွားတယ်ဆိုလိုက်သွားချင်လိုက်သွားပြီးဖះစီရောက်တဲ့အခါကျတော့တိမေကုန်မေးတာရသမာနနာမနုဿာနပုံညာပိက္ခဏပါဏိနာကုသိုလ်လိုချင်လို့ကုသိုလ်လိုချင်လို့လူတွေဟာပူဇော်ပွဲတွေနဲ့ပူဇော်ပတ်တာနေကြတယ်။မနှုတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုချင်တာ။ပူဇော်ရဲဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရချင်တာပဲသူက။ဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ပူဇော်ပတ်တာကြ။ကရောတံဩပတိကံပုံညာ။ဘဝခန္ဓာကိုအကျိုးပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တဲ့ကထဒိဏမဟာပလံဘယ်မှာပူဇော်လို့ရှိရင်ဒီအလူရဲ့ဒ
တိယဌာနအနေနဲ့ကထလို့သုံးတာနော်တိယဌာနအနေနဲ့သုံးတာအော်စာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပေကနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ကတ္တလို့သုံးတာညာတယ်ဘသူအာဟုတ်တော့တယ်ဒီမှာကျတော့ကတ္ထဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကိုပူဇော်တဲ့ပူဇော်မှုတွေကဘယ်မှတည်ပါတော့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာတည်။ဒါကြောင့်မို့ကတ္ထအပေပူဇော်ရမယ့်နေရာမှာထိန်နံလှူတဲ့အလှူဟာမဟာဗလာအကျိုးကြီးပါတည်းလေ။ကုသိုလ်လိုချင်လို့ပူဇော်ကြတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘဝအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်မှာဒီကုသိုလ်ပြုလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးအကျိုးရှိတယ်လေ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာပူဇော်ရပို့ကောင်းတယ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေတာ။သတ္တရောစပฏิပန္နာသတ္တရောစဖလေထိတာ။ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကျင့်နေစေဖြစ်တယ်။နော်ပฏิပန္နာကျင့်နေကျင့်တဲ့တရားဓမ္မကိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြကြုပ်ကိုအထောက်ဆဲဖြစ်တယ်။သတ္တရောစဖလေထိတာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကျင့်သွားလို့အကျိုးကျေးဇူးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အကျိုးကျေးဇူးရပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့တော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုမက္ခဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မက္ခဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယက်တိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းခဏလေးတည်းယက်တိတာနော်မက်ပေါ်တဲ့အချိန်လေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာမက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတကယ်တော့ကြာစီရနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသတ္တရောစဖလေထိတာကြတော့သောတာပန်တဂရကံနာဂံယဟန္တာသတ္တရောစပฏิပန္နာဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတယ်သောတာပတိမက္ကဋ္ဌတဂရကံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေစေတဂရကမိမက္ကဋ္ဌနာဂမိမက္ကဋ္ဌရတ္တမက္ကဋ္ဌအဲမက္ကဋ္ဌလေးရဆိုတော့ကနော်သတ္တရောစပฏิပန္နာသတ္တရောစဖလေထိတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့အောင်လို့ပြောလို့လားနော်မက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဧသတံကိုဥစုဘုတော်ပညာသီလတမဟိတောအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖြောင်းပြောက်မှန်မှန်ချင်းတဲ့ထိတန်ကဟာပူဇော်ရတဲ့တန်ကဖြစ်တယ်။မက်လေးပါဖူလေးပါမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလတ္တပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီ၈ယောက်တော့အရိယတန်ကတော့ဟာဥစုဖုဒစိတ်နှလုံးဖြောင်းမတ်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့အသိပညာနဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါအမြင့်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တာ။ရှစ္ဆမနနမနုဿာနာပုညပိက္ခာနာပါဏိနာကရောတံဩပရိကံဥပရိစွာခဏကိုပြောတာကရောတံဩပရိကံပုံညာတံဃေထိန်နံမဟာဗလာကုသကမှုကိုလိုလားလို့ပူဇော်ကြတဲ့လူသားတွေဘဝခဏကိုအကျိုးပေးမဲ့ကုသကမှုကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တံဃာ၌တန်ခါပေါ်မှာတီးတဲ့အလှူတန်ခါ၌လှူတာဒီတဏ္ဍာတန်ခါပေါ်မှာထီတာမို့တန်ခါ၌လှူတယ်တန်ခါအားလှူတယ်လို့လည်းပြန်ကြတယ်ပေါ့ဘယ်ပဲဖြစ်တရတိတရအစိုးရပွက်ပြမှုရှိဆိုထားပေးမယ်လို့တန်ခေဒိနေတန်ခါ၌ဆိုတော့ဟိုတိယဌာနအနေနဲ့သုံးရင်လို့တန်ခေတန်ခါတဒိဏံလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ခံသူအနေနဲ့ပြောတာအခုကလက်ခံသူအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလှူတဲ့အလှူဟာတန်ခါပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့လှူတာတန်ခါ၌စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လှူတာအဲ့ဒါကြောင့်တန်ခေထိန်နံတန်ခါပေါ်တန်ခါ၌လှူတဲ့အလှူဟာမဟာဗလံကြီးမားသောအကျိုးရှိတယ်ဩပြီးလို့ကောရမီဟောတော်ကလို့ပဲတူတူပဲတန်ခေထိန်နံမဟာဗလံတန်ခေတုံကောရမီတေဟိအင်္ဂိတ္တိနေဟင်းစေဝပုစီတော်ပိဋ္တမိတန်ခေါ်စာအဲ့လိုမှမိတ်တဲ့ပုံစံပဲဒါအဲ့တော့အရိယတန်ခါကိုလှူတာဟာ
အလှူထဲမှာအကောင်းဆုံးအတ္တိစကားကတပြင်းကိုမလှူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူမေးတာကအကောင်းဆုံးမဟာဖလဖြစ်ဖို့ရမေးတာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဘယ်သူလှူလှူလှူတာကိုမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ကောသလမင်းနဲ့ကောသလမင်းကြီးကောသလတိုင်အောင်မှာပါတယ်တုတ်တန်တစ်ခုဘာသာကြားရရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတန်ကြီးတိန်နမဘလံတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါးတွေကိုလှူမအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဆွဲပြုပြီးတော့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဘာတွေပြောကြတော့ဆိုဂေါရမဗုဒ္ဓကသူ့လှူမအကျိုးကြီးတယ်လို့ဟောတယ်သူ့တပည့်တွေလှူမအကျိုးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်သူများကိုမလှူရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဖေးမှာအတင်းပြောတဲ့စကားတွေပေါ်လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုစကားမျိုးကိုနားယောင်ပြီးတော့သူ့လှူရမယ်သူ့လှူမှအကျိုးကြည့်တယ်။ဇာတ်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူရင်ဇာတ်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်မလှူရဘူးလှူရင်အကျိုးမရှိဘူးလို့ဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားဟာပြန့်နှံ့နေတယ်။အဲ့ဒီစကားဘယ်ထိအောင်ရောက်တော့ဆိုကောသရမင်းကြီးနားထိအောင်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ကောသရမင်းကြီးကမရင်သာဆုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြန့်နှံ့နေတဲ့ကောလာဟလသတင်းကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်မရင်သာအလဲကောင်မှသူကမေကောနှစ်ခုမေးတယ်မေကောနှစ်ခုမေးတယ်ပထမမေကောကတော့ကတ္ထထိကတ္ထထတ္တပံဘယ်ကိုလှူတဲ့နဲ့လဲအလှူတွေဆိုတော့ကတ္ထထတ္တပံဖဲမှာလူတဲ့တယ်လို့ဒီမေကုန်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကယတ္ထပတိရတိတတ္ထတေဖဲကိုလှူရမလဲလို့မေးတော့မင်းကြည့်ညိုတဲ့နေရာလှူဘသူလှူလို့ပြောယတ္ထပတိရတိတတ္ထတေမင်းကြည့်ညိုတဲ့နေရာလှူနောက်တခါသူကဒုတိယမေကုန်းဆက်မေးတယ်ဘယ်မှာလူမအကျိုးချီးပါသလဲအဲ့မေခွန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားအေးခုနမေခွန်နဲ့မတူဘူးနော်ခုနကဘယ်မှာလူရမလဲမေးတာအမင်းကြိုက်တဲ့နေရာလူကိုကဘယ်လူမအကျိုးချီးသလဲဆိုတဲ့ခါကျခုနမေခွန်နဲ့မတူဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဖြေလည်းမတူဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းတာအဲ့ဒီမှာကောလာဟလကိုချီးဖြတ်ဖို့ကောသရမင်းကြီးကမေးလိုက်တာဘယ်မှာလူအောင်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့နေရာလူလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါတော့ဘုရင်ကြီးကခေါင်းလေးမော့ပြီးတော့ပိဋကကိုချိန်လိုက်တဲ့ခါပိဋကတည်းကငုံသွားအဲ့ကောလာဟလပြောတဲ့ကောင်းကြီးကငါတို့တော့တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ငုံသွားကြဒါဟိုပညာရှိချိန်ဖြတ်နေပေါ့နော်ကောလာဟလသတင်းကိုချိန်ဖြတ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသူ့သားလှူရမယ်ဆိုတာမပြောဘူးဆိုတာကိုကောလာဟလသတင်းကိုဖေရှားလိုက်တာ။ဒါအဲ့ဒီမိကုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ခုနမိကုံးနဲ့မတူဘူးတဲ့။ဒါပဲမှအကျိုးရှိတယ်လေဆိုရင်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရား။တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာမတူဘူး။ခွဲခြားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကြတော့။လှူလှူတာနဲ့တိရိစ္ဆာန်ကောင်လှူတာမတူဘူးခွဲခြားလိုက်မယ်။ဓမ္မအသိသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာမတူဘူးခွဲခြားလိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုမြေတောင်မှပဲသစ်ဖြင့်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေဆိုတာရွေးရတယ်လေ။မြေဆိုတိုင်းသစ်ဖြင့်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။ဒီမြေနဲ့သင့်လျော်တဲ့အဆုဆက်။ဓမ္မနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးချီးပွားတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဗမာနိုင်ငံမှာရိုးရိုးပဲဆိုင်နေကြတာဗတ်တို့ဆိုပါစို့စပါးဆိုင်လက်တေကကို150အလောက်ပဲထွက်တယ်ဂျပန်နဲ့ကတော့ကျတော့100လောက်ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပညာกว่าပါသူတို့စီကြတော့ swine test ဟုတ်ဒီမြေကြီးမှာဖာလို့အပ်တယ်လေစပါးဆိုင်မယ်ဆိုရင်ပါလို့အပ်တယ်လို့အထထဖြစ်ပြီရေပဲဆိုင်မယ်ဆိုရင်ပါလို့အပ်တယ်ဆိုင်းတက်စလို့အ
အဲ့ဒီကြမ်းမဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်ဗမာပြည်ကတော့မြေဆိုပြီးရောဆိုင်ပလိုက်တယ်ဆိုင်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတီးနှံနဲ့ဒီမြေနဲ့ကိုက်ချမကိုက်တဲ့အခါလေးကြမ်းအဲ့တော့ပေးသမျှလေးနဲ့ရတယ်ဗမာပြည်ထွက်နေ

0: သာသဘာဝပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တန်ကေထေနမဟာဗလာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တည်းကိုလှူတဲ့အလှူနဲ့ဒီအများကိုလှူတဲ့အလှူမတူဘူးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလိကဌာနတန်ခိကဌာနဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုပုဂ္ဂလကတ္တာဒက္ခိဏလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပေါ်မှာရောက်ရှိတဲ့အလှူနဲ့တန်ခကတ္တာဒက္ခိဏတန်ခအပေါ်မှာရောက်ရှိတဲ့အလှူဒီအလှူနှစ်ခုဟာအကျိုးပေးတာကျရင်လုံးဝမတူဘူးဒါတော့ခွဲခြားမှာပဲဒက္ခိဏဝိပ္ပင္ကတော့မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နည်းနဲ့မှငါတူတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဒါအဲကြောင့်ဒီမှာတန်ခိထိန်နေမဟာအင်္ဂိဋ္ဌိနမဟာပလံဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့အမေကိုဖြေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်16ခုမြောက်တုတ်ကတော့ဘုဒ္ဓဝန္ဒနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့တုတ်ပါဝတိမြို့စေတွန်ကြောင့်ပါမြတ်စွာဘုရားတရင်တုတ်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဟာဓိဝဝိဟာရညတဲ့တော့တဲ့နေရာကတနေရာနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ထဲမှာသက်ပြင်းရင်ဝါရွင်အောင်မှာအေးစစ်စစ်တပါတဲ့နေပြီးရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကနေတန့်ရဌာနလို့ခေါ်တယ်နေခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒါလွတ်လပ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာသွားနေကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဓိဝဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်နေတန့်ရနေရာမှာတရင်သုံးပြီးတပါတဲ့ကိန်းအောင်နေပဋိသင်္လီနာလီနာဆိုတာပုံအောင်နေကိန်းအောင်နေလူသူမတွေ့ကိုယ့်ကိုတူတဲ့နေတာအဲ့ဒါကိန်းအောင်နေတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်စိတ်ကိုလည်းပဲအာယုံအပြုပြုစီမသွားစေပဲနဲ့ကမ္မထာအာယုံသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့တမဘဝဝင်စားပြီးတော့နေတာကိုပဋိသင်္လီနာလို့ခေါ်တယ်။အာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့နေတယ်လို့ဆိုတယ်လူနေနေရလဲနှုတ်မနေဘူးတပါးတည်းနေတယ်တပါးတည်းနေတယ်စိတ်အနေနဲ့ရလဲအာယုတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဋိသင်္ဍိနာတပါးတည်းကိန်းအောင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတို့တပါးတည်းကိန်းအောင်နေတဲ့အချိန်မှာထေဝါရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားတရားဟောဖို့ရလာရောတမ်းမွန်တဲ့တဟံပတိဖြစ်မှာသူတို့နှစ်ဦးကပေါင်းဆုံးမိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်။နော်။ပေါင်းဆုံးမိပြီးမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြ။ရောက်လာပြီးတော့အသီးသီးတကားပေါင်နာမှာသူတို့ရက်နေကြတယ်။နှစ်ယောက်။တရားမင်းကတကားပေါင်တစ်ခုမှရက်တယ်။ဗမာကြီးကတကားပေါင်တစ်ခုမှရက်တယ်။တကားပေါင်အနည်းမှရက်နေကြတယ်။ရှက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာထေဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တကြမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်။ကာထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့လျှောက်ကြတယ်။ဥဋ္ဌေဟိဝိရဝိသိတသင်္ကမပန္နပါရအနနဝိစရလောကိစိတ်တင်စတိသူဝိမုတ်တံသံတော်ယထာပန္နရတယရထေ။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝိရရှေသံတတိရှိတဲ့လုံလဝိရိယရှိတဲ့ဝိသိတသင်္ကမမစစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ပဏ္ဏဖာရကွန်တော့ဝန်ဘူးကိုခြာပြီးဖြစ်တယ်အနနကာမိသန္နလို့ဆိုရဲကျွေးကင်းမိတာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလောဥဋ္ဌိဟိထတော်မူပါလောကေလောက၌ဝိစရခီးထွက်တော်မူပါလှက်လေတော်မူပါစိတ်တင်စတိသူဝိဗုဒ္ဓံအရှင်ဘုရားစိတ်ဟာလုံးဝကိတ္တတာတွေကတွမြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စံတော်ယထာပဏ္ဏရတယရတ္ထိ35ရက်နေ့ညမှာထွက်တဲ့လာမင်းကြီးဟာအပြစ်ကင်းစင်နေတို့ရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဝင်လက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လောကတိုင်းမှာဒီသစ္စာကြီးကြောတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအိဗေနဲ့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာပြဘာပြမေ့တော့ဆိုနာခောတေဝနာမိန်နတထာဂတအေဝံဝဏိတဝါရ ကြမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတီးလို့ရှင်မခိုးသင့်ဘူးတဲ့အေဝင်စာခေါ်တေဝနာမေနတထကတာဝဏိတပါသူကသူယဉ်ညွတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတထကတာလို့သုံးတယ်အဲ့တော့တထကတာတွေကိုရှ िख ိုးမဲ့ဆိုရင်တီးလို့ပဲရှ िख ိုးသင့်တယ်ဒါရှ िख ိုးဖို့ရှ िख ိုးနည်းကိုပြောပြတော့ဩဋ္ဌေဟိဝိရဝိသိတာသင်္ကမတထဝဟအနနဝိသရာလောကေဝိရကြီးမားသောလုံလဝိရိယရေဆွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဝိသိတာသင်္ကမအောင်ပြီးသောစပွဲရှိတဲ့တထဝဟနော်တရောအာလုံးတို့ရဲ့တတဝအာလုံးတို့လမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ကုံမဲခေါင်းဆောင်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ခီးသွားတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တထဝဟလို့ခေါ်တာအတ္တနာချွေးကင်းတော်မူတဲ့သစ္စာဖြာလောကိလောက၌ဥဋ္ဌေဟိထတော်မူပါလောကိလောက၌ဝိစရာလိတိကြောက်တော်တော်မူပါခုနတော့ကစိတ်တင်စတိသူဝိမုတ်တံသံတော်ရထဘဏရတယရတိန်တို့တရားမရပြောတာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချက်လေးကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်သူကအလကားသွားရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့သွားတာဆိုပြတ်တိတ္တုဘဂဝါဓမ္မံဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားကိုတိတ္တုခေါ်တော်မူပါတော့အလကားလျှောက်လေဖို့သွားသလိုပြောတာမျိုးဖြစ်မဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုသွားပါဆိုတာဟာတရားဟောပါလက်လက်ပြီးတော့တရားဟောပါအညာအညာတောဘဝိတန်တိဓမ္မကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ထာကြောင့်မို့ထေသတုဘဂဝါဓမ္မဒါအတ္တပတိပြမကြီးရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတောင်းမှန်းတော့ဒါနဲ့တောင်းမှန်းတာနော်အဲကြောင့်မို့တရားမင်းရဲ့စကားနှခွန်းကိုပြင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာတေလို့ရှ िख ိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့ရှ िख ိုးလေးဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားကိုထေသတုဟောတော်မူပါအညာတာတော့တရားကိုနားလေသဘောပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိဟဝိသန္တိလောကမှာရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တရားဟောတော်မူပါ။အဲ့တော့အိဗေကပို့ပြေဆုံးသွားတယ်။လောကကြီးတဲ့သွားပါဆိုပါခါမှလည်းမဟုတ်ဘူး။သွားပါပဲပြောတာ။ခုကတကယ်ကြွသွားပြီတရားဟောပါလို့ဆိုလို့လေ။အဲ့ဒါလိုပဲဆိုသင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဝန္ဒနာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးလို့ရှင်ဒီစကားပဲထည့်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတဲ့လို့ဆိုပြီးထီတုတ်တံမာတိလို့ဟောတာကြာမင်းရဲ့အဆိုးကိုပြင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါက18ခုမြောက်တုတ်ဖြစ်တယ်အေးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ပိဋကတော်လာကြာမင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်း18တုတ်တုတ်ပေါင်း25တုတ်တည်းက18တုတ်ကိုရှင်းပြလို့ပြီးပြီကျန်တဲ့တုတ်များကိုနောက်ရက်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိွက်ချက်ဥတည်ချက်ကတရားမင်းလို့အကျင့်တိလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားမင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနော်သူအမှားမရှိတာမဟုတ်ဘူး။တရားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူတော်ကောင်းစိတ်ထားတွေကိုထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်တွေကိုဟောကြတာဖြစ်တယ်အမေးတွေကိုဖြေတာဖြစ်တယ်မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မအသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအောင်ရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးတုကြပါကုန်၏ တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အား ကုသိုလ်အမြာဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြာဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံရှင်းလီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြာကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်ပေကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
1: ်ဂေါတမဖေယရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လေလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်ဒေသ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်၄ချက်ကိုတိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးတော်မယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး31ရက်9လ60နဲ့နှစ်ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြစုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အမြင်မှားတဲ့ဘေးကိုအမြင်မှန်တဲ့ညာနဲ့သိမ့်ပါတဲ့ဗါတယ်လို့အေးအဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာရုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်ဇတုတုသမုတ်တေတုဇလံပရိတကံဓတ္တောဘဟုံအတုဇလံအနဘကံဘုဒ္ဓသာနရသ

တော်ဝါတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါင်းနဲ့နိုင်စာနေလာစွာသည်ဤဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီအမြင်မှားတဲ့ဘေးဒီနဲ့ခရီးသွားနေကြလို့အဲ့ဒီအမြင်မှားတဲ့ကြောင့်တတဝါတယောက်ရောက်လျာတန်တရာမှာကြံ့ရတဲ့မျက်ရည်ပေါက်တရားဟိုသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှာရှိတဲ့ရေဟာနည်းသေးတယ်နော်ဇတုတုသမုဒိတုသမုဒ္ဒရာ၄စင်းတို့အတွင်း၌ဇလံရေပေါက်သည့်ပရိဒေကံတတ္တဝါတယောရဲ့မျက်ရည်ပေါက်နဲ့နိုင်စာနည်းလာစွာသည်ဤဒုက္ခေနဗုဒ္ဓတာကာယစိတ်တာဒုက္ခနဖုံးတွင်ကြုံနှိပ်စေအကုန်သောနရတာဒေါသကိလေသာမဖဲခွာရသေးသူလူတယောက်ဤပဝတံဖြစ်ပေါ်อยู่စည်း၍လာသောအတုဇလံမျက်ရည်ပေါင်းများသည်ဓာတော်တို့သမုဒ္ဒရာ၄စင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေထက်ဘဟုံများပြားလာပါ၏ကုန်ဤဒါသမန်တို့ကြောင့်တုံးမင်းသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဂိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်သမိဇ္ဇတိမိလျောပုစား၍နေကြပါကုန်သနိမာသမိဇ္ဇတိမမိလျောမပုစားကြပါနဲ့တော့အခုလောကသန္ဓရာခီသွားကြတော့အမြင်မှားတဲ့နဲ့ခီသွားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမြင်မှားသူများကာယစိတ်တဒုက္ခနှဖုံးဆင်းရဲခြင်းအဆုံးဆုံးနှိပ်စက်လာတဲ့အခါကြတော့ဖြစ်ပေါ်ယိုစည်းလာတဲ့မျက်ရည်ပေါက်များဟာဟိုသမုဒ္ဒရာ၄စင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေလောက်မကပြီအဲ့ဒါတွေကိုမမိကြပါနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအမြင်မှားတဲ့နဲ့ခရီးသွားနေတယ်ဆိုတာဒီနေ့မိမိတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်တင်ကြည့်မိမိတို့ခန္ဓာဘယ်ကွက်ထဲမှာရှိလဲအေးအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ထဲကတရားတွေပြောကြည့်ပါဦး

0: တိတရားတွေကိုအဘိဓမ္မာလို့ဖလှယ်ပြောလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအမြင်မှားတယ်ဆိုတာကအတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာနော်သူတော်ဗျာများကြားဘူးပါတယ်ဟိုးပြိကြီးမှရှိမို့လားအတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာဆိုတာပါလေအမြင်မှားတဲ့ဘေးဆိုင်တာနော်ဘာဘေးဆိုင်တာလဲဟုတ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကာယံသမီးရဲ့ဇနီးရဲ့ခင်မွန်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတဝါရဲ့လို့ယူလိုက်ပြီးဆိုရင်မိမိမှာကြုံလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဒီလူကြီးငါကိုတို့လိုက်လို့ဒီလူကြီးငါကိုရှို့လိုက်လို့ငါဒုက္ခရောက်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်သမှသူပြောတာကဒီလူကြီးဆိုတာကလည်းခန္ဓာအပေါ်မှာအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားမှန်ပါဘူးလူကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတတဝါကြီးလို့ပြောနေတာဟာအခုအမှန်သိလိုက်တော့ယုံနဲ့နာဗာနဲ့ဗာလဲအဲ့နာကြီးကိုလူလို့သူလို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တတ္တဝါလို့လောက်တာအမြင်မှားတွေပေါ့နော်အမြင်မှားနဲ့ကြီးသွားနေတော့သူကပြောတယ်ဒီလူကြီးငါကိုလို့ဆိုတော့ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိငါဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားဆိုတာတွေကိုကြာကြာကြာကြာနှိမ့်သက်လာတာကတဏ္ဍာအဲနှိမ့်သက်ရကအဲ့ဒီတရားတွေကိုကြာကြာဆွဲလာတာကဥပါဒါအဲ့ဒါကြောင့်သူကဟုတ်ကြည့်လိုက်ဥပါဒံအဲ့ဒီမှာအမှန်ပေါ်မှာဆွဲတာလားအမှားပေါ်မှာဆွဲတာလားအမှားပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့ဩသူတို့လိုက်လို့ရှို့လိုက်လို့ငါဒုက္ခရောက်တာဟောဒီလူတော့လက်တော့ပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကိုလှုပ်တော့မယ်ဘာလှုပ်တော့မလဲဟောဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကိုလှုပ်လို့အဲ့ဒီမှာကာယကံအပြင်သွားပြီးတော့ရိုက်မယ်နှက်မယ်ခုတ်မယ်ထစ်မယ်ဆိုရင်ပိစုပါမာကိုပဲအမြင်မှားကြောင့်အရှုပ်ထဲသွားပြီအမြင်မှားကြောင့်ဘယ်သွားပြီလဲအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းပါဟောသေးမယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံတွေပြုပြီဆိုရင်ကာမဘဝဖြစ်เสียအပေဇာတိဘာဂန္တိလေအဲ့ဒီအပေဘေးဘာလို့ဆိုင်သွားတာလဲဆိုရင်အမြင်မှန်လို့လားအမြင်မှားလို့လားအေးဒါကြောင့်အမြင်မှားတဲ့ဘေးကိုအမြင်မှန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ရမလဲသိရမယ်အခုအမြင်မှန်ဆိုတာဘယ်ပေါ်တရားမှလဲဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောအလန်းတင်ကြည့်လိုက်ဟောဝိညာဉ်ဆိုတာသူကသိသိချာချာတတိတင်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာသစ္စာလဲနာယုတ်ဆိုတာလဲအမြင်မှန်ရင်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာသစ္စာလဲဩသလာယရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့တရားတွေဟာအတုံးခဲကြီးလားသဘောခန္ဓာတွေလားအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတွေဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုတည်တည်ချာချာသိလိုက်တော့ဘာသစ္စာလို့သိမလဲအဲ့အနံလေးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ရှေးကအပြည့်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကဩသမှုရိယသေးပြီဆိုရင်အမြင်မှားလို့သေးလားအမြင်မှန်လို့သေးလားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကြောင့်ဟောသမှုရိယကိုသာအမြင်မှန်နဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမြင်မှားနဲ့လာတော့အဲ့ဒီသမှုရိယကတခြားဖြစ်အောင်လုပ်မလားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်မလားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရထားခဲ့တာဟာလဲအတိတ်တုန်းကအမြင်မှန်ခဲ့လို့လားအမြင်မှားခဲ့လို့လားဟောအတိတ်ကအမြင်မှားခဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရခဲ့ပြီအဲ့ဒါမျက်ခြေပြတ်သွားရင်အမှန်မမြင်တာအတိတ်တုန်းကဘာလဲဆိုတော့အဲမသိတဲ့အတွက်ခြင်းရာလုတ်ခဲ့တာမို့လို့သူဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီသမှုရိယသစ္စာဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားတွေကြောင့်ဟောသင်္ခါရပြစ္ဆယဝိညာဏယုသလာယရဏဖသဝေဒနာဆိုတော့အမှားကဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ကျွန်းမလာဘူးလားအမှားကဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ကျွန်းလာတော့ဒါလောကထဲမှာပြောတယ်အမှားကျွန်းတယ်ဗါတဲ့တို့အမားကသမှုရိယသစ္စာကျွန်းတာကဒုက္ခသစ္စာကျွန်းတာလွန်တာကဘာသစ္စာလဲအဲအဲ့ဒီနေရာအခုလက်ရှိအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဲ့နာတိဆက်ပြီးတော့လာနေပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကအမားတွေလာပြန်ပြီဘာတွေလာပြန်ပြီလဲအမားတွေကဟောမသိနိုင်ရင်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်မှာကျွန်းလိုက်အောင်မယ်လွန်လိုက်အောင်မယ်ဘာကျွန်းမလဲဘာလွန်မလဲဆိုရင်ဇာတိဘာသစ္စာလဲဇရာဘာတိဇာလဲမရဏဘာတိဇာလဲအ
1: ဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကကံမကောင်းလို့ဖြစ်တာလားအမြင်မှားကြောင့်ဖြစ်တာလားအတိတ်တုန်းကလည်းကံကလုတ်တာလားအမြင်မှားကလုတ်ခဲ့တာလားအဲ့ဒီတော့အတိတ်တုန်းကလည်းအမြင်မှားဆိုတဲ့အမှားပစ္စုပ္ပန်မှာဒုက္ခသစ္စာကလွန်ခဲ့ကျွန်းခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတက်ကတခါထပ်ပြီးတော့အမြင်မှားနဲ့သွားဦးမယ်ဆိုရင်အမားကဘာလို့အုံးမလဲဒုက္ခသစ္စာလုံးလေးအုံးမယ်ဘာလို့အုံးမလဲအဲအဲ့ဒါဟာကံကြောင့်မှားတာလားအမြင်မှားကြောင့်မှားတာလားအေးတန်တရာမှာအမြင်မှားဆိုတာတေဒုက္ခများတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်သာဝတိပြည်မှာတည်င်းသုံးတော့သူတော်ကောင်းတို့သိပါတယ်စัจจ้องကတော့သိတူးမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာမဟာဘောကတထေကြီးတယောက်သမီးပတ္တာစာရာဆိုတာလေအဲ့ဒီပတ္တာစာရာသူကမိဘနှစ်ပါးကအချိန်ရွယ်ရောက်လာတော့တထေသားတယောက်နဲ့အဆင့်တူသူနဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်လို့အဲ့ဒီမှာနားချလာတော့သူကအိမ်မှာခိုင်းစေတဲ့အခိုင်အစီခိုင်းစေကိုခြေတွန်းကပါဠိလိုပြောတယ်ဒါတဟုတ်လားအဲ့ဒါနာမည်မသိတော့သူ့ကိုကိုထည့်ပြီးကိုဒါတလှုပ်လိုက်တာအမှန်တော့ကျုံပဲနော်အခိုင်အစီအဲ့ဒီအခိုင်အစီပေါ်မှာသူကနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာဗာစိတ်ဖြစ်တာလဲနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကြီးလိုက်အဲ့ဒီမှာအခုခန္ဓာကိုဖော်ကြည့်လိုက်အခုပြောခဲ့တယ်မိမိတို့ကအမှားအမြင်မှားကဘယ်အပေါ်မှာလုံးလို့မေးရင်တော့ရှင်ကြီးတွေဘုန်းကြီးကတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီယောဂီတို့ရှင်ကြီးတွေကြီးပြောရင်ညီငွေမှာဆိုလို့တာဒကလေးတဲတဲပေးနေတာတကယ်တော့အခုကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီတထေသမီးမှာရှိတဲ့မျက်စိအကြည့်ရောဟုတ်ပြီလားဟောကိုတာသဆိုတဲ့သရိုသားရဲ့အစဉ်အာယုအဲ့ဆုံတဲ့အခါဘာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာခန္ဓာအစဉ်လေးကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီသုံးခုကိုဘယ်သူဆုံပေးလို့ဖာသားကဆုံပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားယောနိကြအစဉ်အတိုင်းဖာသားကဆုံပေးလိုက်တော့ပရိသသမုပ္ပါကဘာပြောလဲဖာသားပစ္စယဝေဒနာတွေ့တိမှုကြောင့်ခံစားတဲ့သဘောပေါ့နော်တွေ့တိမှုကြောင့်ဘာပေါ်လဲအဲ့တွေ့တိမှုကြောင့်ခံစားတဲ့သဘောပေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့မိမိတို့အချင်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်အဲ့ဒီဆုံပေးတဲ့ဖသခဏထားလိုက်အခုမင်းစိတ်ရဲ့ခံစားရဆိုတဲ့ဝေဒနာရဲ့သူကအကျိုးတရားဘာတရားလဲသူ့ကိုပြောင်းလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကအခုပြောတယ်မျက်စိအကြည့်ရုပ်ရဲ့အစဉ်အာယုံရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုတော့မျက်စိအကြည့်တို့အစဉ်အာယုံတို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာခံရလားမခိုင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဟာခိုင်မမလားအကြောင်းကဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားသည်တခြားလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှနှိစ္စလားအနှိစ္စလားသိတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာခိုင်ရဲ့လားအခုကြည့်လိုက်စမ်းပါသူဘာကိုသိတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အာယုံကိုသိဘာကိုသိတာလဲအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့နေရာမှာအမြင်မှန်နဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှားနဲ့သိတာရဲ့ဘာလဲလဲအမြင်မှားနဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှားနဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှားနဲ့သိမယ်ဆိုရင်အခုပြောတယ်အကြောင်းကအနိစ္စအကျိုးတရားလည်းအနိစ္စတနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားကဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားဟာသင်္ခါရတရားမို့လို့ခံစားတာလည်းအနိစ္စသိတယ်ဆိုတာလည်းအနိစ္စအနိစ္စဆိုတဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့တဏှာလာလို့ရသေးလားအဲအန်တီလို့တဏှာမဝင်အောင်ကအမြင်မှားနဲ့ကြည့်ရမလားအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်ရမလားအမြင်မှန်ဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟေးသူကတော့အမြင်မှားနဲ့ကြည့်တော့ဟောဒီကိုဋ္ဌာတကိုအခုပြောလိုက်တယ်မျက်စိအကြည့်ကိုမှအစဉ်အာယုံကြာရောက်လာတော့သိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဘလို့သိလဲလှတယ်တင့်တယ်တဲ့ကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကမြင်တာနဲ့လူချင်းဆွဲလန်းအထုံဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကအမှားပေါ်လာတာဘာပေါ်လာတာလဲဘယ်ကစားခဲ့လဲဆိုတော့အမြင်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကစားခဲ့တာဘာကစားခဲ့တာလဲမြင်စိတ်ပေါ်မှာငါလုံးမယ်ငါဆိုတာကဘာလဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရ ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှားကြီးနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေတဏ္ဍာကလည်းခင်နေဆိုတဲ့တဏ္ဍာမလာဘူးလားတဏ္ဍာတဏှုပါရံတဏ္ဍာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒါလို့ဆိုရင်သိပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာအမှားတွေကဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲအဲအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတတိနဲ့ဖို့ပညာနဲ့ရှုမြင်စိတ်ပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်မနေ့ကပင်စဒွါရကိုမနောဒွါရကနေရှုဗါတဲ့တော့ဟာဘုန်းကြီးတန်တွေနဲ့ပြောဖျားတပည့်တော်တို့မသိဘူးလူသားနဲ့ပြောဖျားဆိုရင်ဟောတကောင်းငါးပုံမှရှိတာကိုစိတ်ကတန်းပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုပြက်နေတယ်လဲမြင်အောင်ကြည့်เนาะမနောတကားပေါက်ကနေပြီးတော့မျက်စိတကားပေါက်နားတကားပေါက်နှာခေါင်းတကားပေါက်ခြေတကားပေါက်ကာယတကားပေါက်အဲ့ဒီပုံမှာရောက်လာတဲ့မြင်သည်ကြားသည်နမ်းသည်စားသည်ထီးသည်ကြံသည်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုသတိလေးထားလိုက်ရင်ဖြစ်တာသိမယ်ပညာဝင်တော့ပြတာသိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တော့ရှိကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအဲမချူနိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုကြီးမြင်တာနဲ့လိုခြင်းဆွဲလန်းအတုံမလာဘူးလားအဲ့တော့သူကမိဘနှစ်ပါးကအဲ့ဒီစီစဉ်စီစဉ်လိုက်တော့ကုဒါသာခေါ်ပြောတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုနင်နောက်နေ့ကစပြီးတော့တကားမောက်တရားကချောင်းကြည့်လေတိမှမဟုတ်တော့ဘူးမြင်မှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တင်စွားနိုင်ရင်တော့တင်အလုပ်ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့သူစကားမြန်မာပြန်လိုက်ရင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟုအမြင်မားတွေနဲ့သွားနေတဲ့သူတွေဘုကလည်းအမားကိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပေါ့တထွေသမီးဘယ်နောက်ပါသွားပြီအဲကုတာသနောက်ပါသွားပြီပြောချင်တာကအမြင်မားကိုမပယ်ရှားနိုင်ရင်ဒုက္ခများတယ်ဗါတဲ့လေအမြင်မားကိုမပယ်ရှားနိုင်ရင်ဒုက္ခများတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုမြင်နေရင်ခင်တဲ့လောဘကပယ်လို့ရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမြင်ရမလားယုံနံကိုမြင်ရမလားယုံနံဆိုတာအတုံးအခဲလားသဘောတရားလားယုတ်တရားဒီဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကတည်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုဒုက္ခသစ္စာဟောဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုအနတ္တလို့မှမမြင်လေသည်။သန္တရာခရီးသွားအမြင်မှပယ်ချနိုင်ပါမလား။အဲအခုကြည့်သံပါသွားပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာသူရဲ့သဘောတရားသဘာဝအားလျော်စွာမကြခင်ပထမဒါလီတယောက်ဖွားမြောက်ဖို့ကိုလေးလက်ဝင်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကိုလေးလက်ဝင်ဖြစ်လာတော့သူတို့ကောင်းလို့လောကမှာရှိတဲ့စကားတစ်လုံးခလုတ်ထီတော့ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခတစ်ခုခက်ခဲတစ်ခုကြုံတော့မယ်လို့ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးသတိရလို့အဲအိတ်ရှင်သရုတာမောင်တာသပြောတဲ့ဒါသဒုက္ခဟောဒီသာဖောင်းမြောက်ဖို့ရာဒီနေရာမှာအာဂုတ်ရှိဘူးမိဘရထပြန်ကြဆိုလို့ဆိုတော့ဟိုကလည်းတတိအိမ်မဝင်ရတော့နေရွှေရဲရွှေအဲအဲ့ဒီလိုလုံနေတော့တတိသမီးကသဘောပေါက်လာတယ်ဩသူကလိုက်မပို့ရင်လို့ရှောင်းနေတာပဲလို့ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီသရိုသာအပြင်သွားနေတော့သူထွက်ပြေးလာ။အေးလမ်းတစ်ခုခုလိုက်ရောက်။အဲသရိုသာကလည်းသူကအပြင်ကနေပြန်ရောက်လာတော့ပဝင်းကြီးမေးထွက်ပြေးလာပြီးတော့နောက်ကလိုက်သွား။ဟိုလမ်းခုလက်မှာမှီရဲ။အဲအဲ့ဒီနေရာမှာပထမကိုယ်ဖွာပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အမြန်နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးအေးတို့မိဘရထန်သွားတာဒီကိစ္စအတွက်သွားတာပဲ။ဒီကိစ္စလမ်းမှာပြီးသွားပြီဆိုမိဘရထန်သွားဖို့မလို့တဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေအပြုမူလဲအမြင်မှားသူတွေဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲအာကိုလွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတရားကောင်းစင်ကပါတယ်အမြင်မှားတဲ့ဘေးကိုအမြင်မှန်တဲ့ညာနဲ့သိမှလို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောဒီအမြင်မှားတွေနဲ့သွားနေရင်ဘေးဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဘာလို့ရမှာလဲလို့မေးရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောတဲ့ဗါတဲ့လို့တန်ဒိဋ္ဌိကောဆိုတာအတ္တကရာကသာမန်ပတ္တိတ္တဘောညာငလေးနဲ့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်အာကာလိကောဆိုပြီးအခါမလင်းခန္ဓာနိရောဓ တဏှာနိရောဓောဆိုပြီးအမားတွေသေတော့ကျွန်းနေလွန်နေဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမငြိမ်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာကအခုပြောသွားတဲ့စကားသုံးလို့အတန်ဒိဋ္ဌိဒေါဝအမြင်မာတဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေလွတ်ချင်ရင်တန်ဒိဋ္ဌိကိုတာမန်ပတိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်နော်ဒါနဲ့လေကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တာကြာရင်အပြည့်ကိုမြင်တော့မေခင်၅ပါးအပြည့်ကိုမြင်တော့ဗာလဲအဲ့ဒီအပြည့်အစကနေပြီးတော့အပြည့်အဆုံးအကုန်လုံးပြည့်တည်ကုန်သွားပြီဆိုတာကိုမြင်တော့မေခင်၈ပါးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လောကုတ္တရာမေနောက်ကသီလမေခင်၃ပါးပြောကြည့်ပါဦးဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မန္တာဓမ္မအာဇီဝဆိုတဲ့သီလမေခင်အဲ့ဒီမေခင်၈ပါးစုံသွားပြီဆိုရင်အမြင်မှားအောင်မလားအဲအဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတ္တိတာဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဟောအမြင်မှားတွေပယ်သွားတာနဲ့အပူတွေရှင်သွားတာအခံမလင့်အကျိုးပေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအာကာလီကောအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအန်ဒီလိုမကြည့်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲအခုပြောတယ်မြင့်ရည်တွေကြခဲ့ရတာသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းလောက်မကတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အခုကြည့်ဦးမှာပရမဂုံဖွာပြီးပြီးပြန်သွားအဲ့ဒီလိုပဲလောကသဘာဝအားလျော်စွာနောက်ကုန်လေးတကူဖြစ်လာပရမကလေးကသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အရွယ်လောက်ရောက်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့လေဟောခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအချိန်ကြလာတော့ကလုတ်တိအမိတဗျံရောမိဘထံသွားကြဗျံနော်မိဘထံသွားဆိုတာသရုပ်သမီးကပရမထွက်ပြေးသွားတယ်နောက်ကသရုပ်သားကလိုက်သွားတယ်အဲ့လိုက်သွားတော့အဲ့ဒီလန်ကုလမှာပဲမိတယ်ဟိုမှာဖွားမြောက်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာလန်ကူလာတဲလေးတလုံးထိုးပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာအပေါ်ကမိုးဖို့မြက်ကလေးတွေသွားပြီးတော့ဆွဲခူးနှုတ်ရင်းနဲ့မှောင်မှောင်နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်တောင်ပေါ်မှမသိဘာမှမသိဆိုတော့တောင်ပေါ်ရေးရင်မှသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြက်နှုတ်တော့ကိုမှမွေကကြိုက်ရောဘယ်သူကလဲယောက်ျားကိုဘယ်သူလဲအဲမောင်တာတာအဲ့ဒီမှာမွေကြိုက်လို့လမ်းမှာတေးရောအဲတေးတော့ဟိုမှာကပြန်မလာခက်ခက်ခက်ခက်ဖမ်းမြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာအမြင်မှန်ကြောက်လားအမြင်မှားကြောက်လားအေးအဲ့ဒီမှာသူကအမြင်မှားနဲ့ဒုက္ခများပြီးမနဲ့လင်းတဲ့အချိန်ထိပြန်မလာပြန်မလာစောင့်ရင်းနဲ့ရင်ထဲမှာကြည်လိုက်အမြင်မှားတဲ့နောက်ကလိုက်လာတာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူဆွေးငိုကြွေးနော်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပြင်းစွာပင်မန်းဆိုတာတွေဟာအမြင်မှန်ကြောင်းဖြစ်တာလားအမြင်မှားကြောင်းဖြစ်တာလားအမြင်မှားကတိမ့်ထားရမှာလားပေးရမှာလားဘာနဲ့ပေးမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတ္တိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားဒါနဲ့လေကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်မကြည့်နိုင်ရင်အမားကကျွံတော့လွန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဒီအငယ်ဘာမြောက်ပြီးကားစားလေးလက်ကပိုက်အကြီးလေးလက်ကဆွဲအဲသွားရင်းနဲ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ဟိုမှာကခင်မုန်းတဲ့မွေကိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလုံလုံလဲသေးနေတာတွေ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လဲရင်ထဲမှာကြီးလိုက်ဗာမီးလဲတောကမီးဗာမီးလဲဒုက္ခေနဗုဒ္ဓတာကာယစိတ်တဒုက္ခနှစ်ပုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စင်အကုံတော်နရတဒေါသကိလေသာမဖယ်ခွာရသေးသူလူတယောက်သောသနာဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရရင်ကြောင့်ပိုးတံဖြစ်ပေါ်ယူစည်း၍လာသောအတုဇလာမျက်ရည်ပေါက်များသည့်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းတို့အတွင်းမှရှိသောရေတက်ဘုံများပြားလာပါပြီခုဤတဲ့အမြင်မှားတဲ့လူများကိုစင်းရခြင်းစိတ်ပင်မှန်းခြင်းအဲ့ဒီလိုကိုစင်းရစိတ်ပင်မှန်းတယ်ဆိုတာနဲ့ဒုက္ခရဲ့နောက်မှာဒေါသမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသကိုမပင်ခွာနိုင်ကြရင်နောက်ကလိုက်လာတာကမြိတ်နောက်ကလိုက်လာတာဘာလဲအဲ့ဒီမှာဒေါသကိလေသာမပင်ခွာရသေးသူလူတယောက်ဤသောဇဏဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းကြောင့်ပိုးတံဖြစ်ပေါ်ယူစည်း၍လန်သောအတုဇလမြိတ်ရေပေါ့များသည့်တရောထိုသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းတို့အတွင်းမှရှိသောရေတက်ဘုံများပြားလာပါပြီကုန်ဤတဲ့အမြင်မှကြောင့်ဒေါသကိလေသာဤမပင်ခွာနိုင်ရင်ကြရမယ်မျက်ရည်ဟာသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းလောက်မကဘူးတဲ့နော်ဘုန်းကြီးပြောတာလားဖះဟောလားအဲအဲ့ဒီတရားဟာဒီနေ့မိမိတို့ကဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျတယ်လဲလို့မေးရင်တလုံးနဲ့ပြောကြည့်စမ်းပါ အမြင်မှားကြောင်းဘာကြောင့်လဲအမြင်မှားကြောင်းအဲ့ဒီအမြင်မှားကိုစင်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကိုတာမန်တတိတဘောဒါလေးဟာဘုရားကြီးမှလူတိုင်းယွတ်နေတာပါမြုပ်ထွက်အောင်ယွတ်အုံခံပြီးတော့ယွတ်ဟုတ်လားယွတ်တော့အယွတ်ပဲရမှာပေါ့ယွတ်တော့ဘာရမလဲယွတ်ခိုင်းတာလားကိုရမြောင်ကြီးခိုင်းတာလားအသားပေးထားတာအယွတ်ကြီးတောင်းနေကြများနော်ဘာပေးထားလားဘုရားကကိုရမြောင်ကြီးဟဲ့ကိုရမြောင်ကြီးဟဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့တန်ဒိဋ္ဌိကိုဘုရားတန်ဒိဋ္ဌိကိုဘုရားဆိုတော့ဘုရားသွားပြီးဘာလုပ်ခိုင်းနေအလိုပဲနော်အဲ့ဒါကိုရင်ကြင့်ရမယ်တရားဘုရားကညွှန်ထားတာကိုဘုရားရှိသွားပြီးတော့အယွတ်လောက်ပဲလမ်းဆုံးနေရင်တော့အဲ့ဒီအခြေပဲရောက်နေတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုရှုရမယ်ကိစ္စကိုခုပြောသလိုပဲအယွတ်လောက်နဲ့လမ်းဆုံးနေတော့ဘုရားရှိသွားပြီးအရှင်ဘုရားကိုရင်ကြည့်ဘုရားမားတယ်ကြည့်လုံနေကြပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြင်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဇောပါဆိုရအခုအဒီမှာလမ်းမှာတွေ့လာခဲ့ပြီစင်ကြင်ကြီးသိနေတာတွေ့တော့ဒါကဇာကြောင်းလောက်ကိုထိုင်နာတောင်ယုံနေတော့မိမိမှာအပြည့်ရခြင်းမရမယ်နာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတိုင်းလိုင်းမှာအပူစင်မှာပေါ့အခုသွားပြီဇောပါဆိုရအဒီမှာရေကလေးတစ်ခုကူးဆောင်းကလေးပေါ့သူကရေကတော့တိမ်တိမ်လေးနဲ့တယ်ထင်လို့ဟိုအငယ်ကလေးဟိုဘက်ကန်းကိုသွားရှိပို့မယ်အကြီးကလေးဒီဘက်ကန်းခဏထားခဲ့မယ်သူစိတ်ကူးနဲ့သူလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြီးကလေးဒီဘက်ကန်းခဏနေခဲ့အောင်ဆိုပြီးအငယ်သားကလေးဟိုဘက်ကိုသွားပြီးသူရှိပွေသွားပို့ရေကတိမ်တိမ်လေးပဲအဲသွားပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးအမီလေးနဲ့တွေးပြီးဟိုဘက်ကမှအသားလေးချထားခဲ့သူလည်းရေလေကောင်လောက်ရောက်တော့ဟိုမှာသိန်းစုံကြီးကအဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကိုတားကြည့်ထင်ပြီးတော့ရှိတုတ်သွားရောဘာလုပ်သွားလဲရှိတုတ်သွားရောအဲ့ဒါကိုလက်မြင်လိုက်ရတော့သူကအမှန်ကတော့အဲ့ဒီစွန်ကိုလျှောက်တာဘာလုပ်တာလဲလက်ကုတ်လဝါတီဗီစွန်ကိုလျှောက်တော့ဟိုအကြီးကလေးကသူ့လက်ရခေါ်တယ်ထင်လို့ဆင်းပြေးလာရောဘာလုပ်လာပြန်လဲဟောအကြီးကလေးကဆင်းပြေးလာတော့ကလေးဆိုတော့ဟိုရေစီးမှာဒလိန်ကောက်ကွေးမျောပြီးတော့အဲ့ဒီအကြီးကလေးကလည်းသေအငယ်ကလေးကလည်းစွန်နောက်ပါအဲ့ဒီမှာကြုံရတဲ့မိခင်ရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဒုက္ခဆိုရဲပူဆွေးခြင်းဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအမြင်မှသူဘယ်လိုမြင်မှနေလဲဟောဒီယုံနံကိုသားဆိုရဲအမြင်မှနော်တမီးဆိုရဲအမြင်မှဇနီးဆိုရဲအမြင်မှအဲ့ဒီအမြင်မှနဲ့သွားနေရင်စိတ်မချတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပြုစုရတဲ့ဒုက္ခဘာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနောက်ကဝင်လာလဲလို့မေးရင်တန်ဒိဋ္ဌိကိုတာမန်ပတိတဘောနော်ကိုယ်တိုင်အမှန်ကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်လို့ဘာတဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြဟောတဲ့နေရာမှာသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္တိဘုရားဟောတဲ့တရားမှာသစ္စာမပါတာရှိသလားမယူတတ်ရင်ကမရတာယူတတ်ရင်တော့သစ္စာမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခသိမ့်နေဆိုတာမှမရှိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကြီးစံအကြီးကလေးကလည်းဟိုမှာရေးမြုပ်သွားပြီသံဃေကစွန့်ချီလင်းကလမ်းမှာမွေကြိုက်လို့သေအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုပြောတဲ့ဟောဒီကိစ္စမျိုးတွေမိမလောင်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့မိမလောင်ခင်ရေချာမှသေကြမယ်နော်မိလောင်မှရေချာနေလို့တော့မသေကြဘူးအကြောင်းကိစ္စကြုံမှဟာထိတ်ရိုက်မှဓမြမန်းသိလို့တော့နွန်နေပြီလေဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကိုကလက်နဲ့ချတော့ရန်သူကဘာဖြစ်သွားပြီမေတ္တာပို့သွားပြီလားကိုကိုနှိမ့်ဆက်သွားပြီမို့လားအချိန်ကမမီတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောတယ်ပြန်ပြောဦးမယ်နှစ်ခွေတည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးနော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့သံသနာခရီးသွားနေကြတာကအမြင်မှန်နဲ့လားအမြင်မှန်နဲ့လားအတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါသံသနာကြီးတစ်ခုလုံးဒီနေ့အိမ်မပြောစားမဝင်ယောဂာယဒီကြီးပြဲအသားရည်တွေပိန်ချုံပြီးတော့တွေးတူတွေဖြစ်စည်းယူတွေဖြစ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာအရေတွေခန်းပြီးတော့ကြုံနေပြီးဖြစ်နေကြတာဟာဘယ်သူနှိမ့်ဆက်ထားလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးဘာဘေးဆိုင်နေလဲဟိုမှာငတ်မို့ခေါင်းမကြီးဘေးဆိုင်စားစရာမရှိတော့မှဘေးလို့တွေးနေတာအခုကို့ဒီမှာရိုက်နေတဲ့ဘေးကိုမသိကြဘူးเนา အဝေးလမ်းကြီးနေတယ်ဘယ်လမ်းကြီးနေလဲရန်သူကအနည်းဆုံးမှာရန်သူကဘယ်မှာလဲဟာငွေတွင်နေတဲ့တည်းဗျာရွှေတွင်နေတဲ့ဗျာဟာဘာသေးကြီးကြီးတဲ့ဗျာညာသေးကြီးကြီးတဲ့ဗျာသူများအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တန်ဒိဋ္ဌိကိုယ်တမန်ပတိတ္တဘောကိုယ်တိုင်မြောင်ကြီးဗါတဲ့တို့ကိုယ်တိုင်မြောင်မကြည့်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲအမြင်မားတဲ့အာတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါအမြင်မားတဲ့ဘေးဆိုင်ဘာဘေးဆိုင်နေလဲအန္တိဘေးဆင်ခြင်းရင်တန်ဒိဋ္ဌိကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြောင်ကြီးကိုယ်တိုင်မြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအကာလီကောအခါမလစ်ချမ်းသာမယ်သကားသုံးလုံးမှတ်ရအောင်နော်မများဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခက်နေတယ်ဗါတဲ့တို့မြင်တတ်ရင်လွယ်တယ်မမြင်တတ်ရင်ခက်တယ်ဟုတ်လားအခုပြောခဲ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့တရားပါဘုရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရက်ဆွဲလေးမှတ်မိလားအလောက်တဲ့တို့အေးမှတ်မိရင်ပြီးရောအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ဘာဘေးလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးအဲ့နာကြောင့်လောကကြီးတခုလို့အိမ်မပြောစားမဝင်ယောဂါယာတိကျေပြေဘာဖြစ်နေတာတော့ဘေးဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဘေးတွေလူကင်းကျင်ရင်ဘာလို့ရမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောသာမန်ပတိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြီးကိုယ်တိုင်မြင်ရင်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘေးတွေအကာလီကောအခါမလင့်ချမ်းသာသွားမယ်မဟုတ်လားအေးအခုကြည်စမ်းတန်ငယ်ကစွန့်ချီကာကြီးကရေမြုပ်လင်းသေးကငုတ်တုတ်သေးအဲ့နာတွေကိုတွေးလိုက်ရတော့ဟောအမြင်မားတွေနဲ့တန်တရာခီးသွားနေကြတဲ့သူများနောက်ကလိုက်လာတာမျက်ရည်တွေနောက်ကလိုက်လာတာဘာလဲမျက်ရည်ဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပါပေါ်လန်းတင်လိုက်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါအဆုံးကနေပတ်နေတာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယတာအဲ့ဒါတွေပူဆွေးငိုတွေးဆိုတာတွေဟာအကျိုးဆက်တွေလေဘာတွေလဲအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကဘယ်ကလာတာလဲအမြင်မှားကလာဘယ်ကလာတာလဲအေးအဲ့တော့သွားတယ်ဟိုရောက်တော့သူကအမြင်မှားတွေကနှိပ်စက်ထားတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီအိမ်နာကပ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီနာမှာတတိကြီးနာမည်မတူတတိကရောရဲ့နာမည်မတူအဲ့ဒီအိမ်ဘေးရောက်သွားတယ်လဲမေးတော့ဟိုမှာတွေ့တဲ့သူကအတင်အခုမှဘာလို့ဒီတတိတွေလာမင်းနေလဲညကဒီကိလို့ပြောရင်နာကိထဲပါသွားတယ်တဲ့သေးပါပါလေ။အော်ညကလေကြီးမိုးကြီးတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတတိကြီးရဲ့တတိကရောရဲ့တင့်အကိုရဲ့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပြို့ပြီးပြီလို့သေးတယ်။တင့်မြင်ချင်းရင်ဟုတ်ရှိမှလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီသုံးလောင်းလုံးပုံပြီးတော့မိတင်းကြိုထားတာအခုတက်ကြည့်မိကိုလေးထွက်နေတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူစကားတလုံးနဲ့ပြောနိုင်တယ်ရှင်ဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအော်ပြီးပြေးတာပြောပြရစီတော့မိမွေတိုင်းဖားမွေတိုင်းခါဝက်ကိုမသိမ့်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်လဲလို့လက်တည်တရားခံခြားလိုက်ရင်အာတန်ဒိဋ္ဌိကိုမြမလိုပြောစမ်းမှာအမြင်မှားတာကရေခဲလားမီးလားအန်ဒီရင်ကင်းနေတာလားဘေးဆိုင်နေတာလားအဲ့ဒီဘေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကသံသရာတစ်ခုလုံးကြုံကျင်တာလားလွတ်ကျင်တာလားအမြင်မားတဲ့ဘေးလွတ်ကျင်ရင်ပေးပါပေးပါလို့တောင်းလို့ရမှာလားကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမှာလားကိုယ်တိုင်ကဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြေကအပြဲနောက်ကမဲဒါကိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်ရင်အဂါလီကိုအခါမလင့်အဲ့ဒီဘေးတွေကင်းဝေးသွားတော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုပြေးဒီပြေးပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့ပဲသူဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အချင်းချုပ်ကြအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖယားကြောင်ရောက်ဘယ်ရောက်လဲအင်းဖယားကြောင်ရောက်တော့သူဟာဥပ္ပောပုဒ္ဓကာလင်ကတပန်းတိမချံပတိမတော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့ตาကြီးကရေမြုပ်ตาငယ်ကစွန့်ချီလင်းသေးကတော့ဟိုလမ်းဘေးမှာဒေအကိုရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဟိုးမိဘုံတစ်ခုတည်းမှာမိတင်းကြိုပြီးတော့ဒေသွားပြီအဲ့ဒါသူဂယောင်ကရံပြောနေတာဘာဖြစ်နေတာလဲဂယောင်ကရံပြောနေတယ်ဆိုတာဟာလောကပြောပြောတာအခုလို့ဆိုတော့ဘေးဆိုင်တာပေါ့ဘာဆိုင်တာလဲဘာဘေးလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးငါကိုယ်တည်းကဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်ဇနီးမယားသမိသားဆိုတာတွေကိုပြန်မေးဦးမယ်။ဘာအဖြစ်ပြောင်းကြည့်ခိုင်းတာလဲ သင်္ခါရအနေဆာအဖြစ်ပြောင်းကြည့်ခိုင်းနာတယ်။ဘာအနေဆာအဖြစ်လဲ။သင်္ခါရအနေဆာလို့မမြင်လေသမျှမမြင်ရင်လိုချင်မယ်။မမြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။လိုချင်တဲ့တဏှာဟာမမြင်ဆိုတာဟာအမှန်ကိုမမြင်တော့ဘာမြင်နေလဲ။အမှားမြင်နေတာ။ဘာမြင်နေတယ်။အမှားမြင်နေတော့အဲ့ဒါငါကိုယ်ခန္ဓာကိုကြတော့ငါစက်စက်ရာကြတော့ငါဥစ္စာမလာဘူးလား။ငါနဲ့ငါဥစ္စာငါဆိုတာဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုတာတဏှာအဲ့ဒီတရားတွေဟာတခြားလားသမုဒိယသစ္စာလားသမုဒိယဟာပိုက်ရမယ့်တရားလားပယ်ရမယ့်တရားလားအဲ့ဒီသမုဒိယကိုပယ်ခြင်းရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောခြေကအပြဲနောက်ကမယ်သူများကိုတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်ကြည့်ရမလားအေးယူရမလားပွားရမလားယူရင်အယူရမယ်ပွားမှအသာရမယ်ဟုတ်လားအခုပြောတယ်သင်္ခါရကိုဘာအဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်အနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ဟောမကြည့်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတာအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နော်ဥပ္ပံဗုဒ္ဓကာလင်္ကတဗန္တိမချံပတိမတောမာတာပိတယဘာတာယဧကစိတ္တမိဒေချရေသူတို့ကိကတော့အဲ့ဒီလိုသွားနော်အဲ့ဒါလေးမြန်မာပြန်ပြောတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟောသားကြီးကရေမြုပ်တယ်သားငယ်ကဆွန့်ကြည့်တယ်လင်းတဲကလက်မသေးတယ်မိဘနှစ်ပါးကတိုက်တွေးပြိုးပြီးမိတင်ကြိုအဲ့ဒီလိုတည်ခဲ့ရပါတယ်လာမသူအော်ပြီးတော့သွားနေတာဟာအခုပြောခဲ့တယ်အမြင်မာတဲ့ဘေးဆိုင်ပြီးတော့ဘုရားတရားဝဲရောက်လာတော့ဟိုမှာဟိုကမောင်းထုတ်ဒီကမောင်းထုတ်အဲ့ဒီလိုမောင်းထုတ်နေတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတတိံပတိလဘပဂိနီလို့မဟာကရုဏာတော်တန်နဲ့ရှင်းနမခန္ဓာကိုတတိထားလိုက်လို့ပြောနော်ဗါတယ်လေခန္ဓာကိုတတိထားလိုက်ဆိုတော့အမြင်မှားလားအမြင်မှန်လားခန္ဓာကိုအမြင်ဒီနေ့တတိထားလိုက်လို့ပြောတော့သူ့မှာဝင်ကြည်စံဘာစိတ်တွေလဲလို့မေးရင်တောကစိတ်ဘာစိတ်လဲတောကစိတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြိတ္တမေးဦးမယ်ဘာဧည့်သည်အတွင်းဧည့်သည်ဘာဧည့်သည်လဲအတွင်းဧည့်သည်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအာယုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်เนาะပြောပြီးသားဟုတ်လားအာယုံတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဗဇကလားညာကလားအခုပြောတဲ့သူဟာသောကစိတ်ဆိုတာဟာဟိုတည်သွားတဲ့အာယုံတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြံတွေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကြံတွေးတဲ့အချိန်မှာအလိုမကြတော့သောကဆိုတဲ့ပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းအဝိကုမကတ်တော့ဘူးเนาะဒုက္ခမလားဟုတ်လားစိတ်ကကိုချမ်းသာသေးလားအဲ့ဒီမှာဝပင်မန်းပြီးတော့အခုမကြွယ်မလန်းနဲ့ဖရာရဲ့တရားပွဲရောက်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကတတိပတိလဘဗဗိနီရှင်းနမသင်ရခန္ဓာကိုညံဆိုင်လိုက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှဟောငါတတိလွတ်နေတာဝလို့ဖရာရဲ့မဟာကရုဏာတော်ဇန်နော်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာတတိလေးကတ်လိုက်တော့ဩဘုရုံကအဆက်တွေရှင်းကြသွားလို့မဆက်တတ်တော့လို့ပတ္တာစာရာလို့နာမည်ပေးတာနော်အဆက်တွေလျှော့ကြသွားတယ်မဆက်တတ်တော့တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲပတ္တာစာရာတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့အပြင်မှာတော့ပတ္တာစာရီတို့သုံးလေးရဲ့နော်သာပေကတော့အဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်အဆက်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအဆက်တရားတွေလျှော့ကြသွားလို့သူ့ကိုပတ္တာစာရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားကိုနာတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဇတု

တဝါတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်နဲ့နှိုင်းစားနေလာစွာသေး၏ခေတ္တမီခန္ဓာကိုယ်သတိထားလိုက်အဲ့ဒီသတိလွတ်ပြီးတော့အမြင်မှားတဲ့ဘေးတွေဆိုင်လာခဲ့လို့တတဝါတယောက်ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်ပေါက်ဟာကိုယ်သမုဒ္ဒရာ၄ဈင်းမှာရှိတဲ့ရေလောက်မကတော့ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒသုံးမသံကြားလိုက်တော့တတိလေးဝင်ပြီးတော့နာကတရားနာတယ်ညာကဘာလုပ်လဲဒုက္ခေနာဗုဒ္ဓတာကာယစိတ်တာဒုက္ခနှဘုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စေအကုန်သောနရတာဒေါသကိလေသာမဲ့ပေခွာရသေးသူလူတယောက်ဤသောဇဏနာစိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းကြောင့်ဘဝတံဖြစ်ပေါ်ယိုစည်း၍လာသောအတုဇလံမျက်ရည်ပေါင်းများသည့်ဓာတောထိုသမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေတဲ့ဘုံများများလာပါပြီကိုဤတမ္မရှိသမီးဂိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်သမိဇတိမိလျောပေါ်စား၍နေပါသည်နီမာသမိဇတိမမေ့နဲ့မပေါ်နဲ့တဲ့နော်မမေ့နဲ့မပေါ်နဲ့ဆိုတော့နာကတရားနာညာငါခန္ဓာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတတိပညာလိုက်တော့ခြေကအပြဲနောက်ကမယ်နော်အခုတော့ကစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေအဲ့ဒီမှာအပြည့်နဲ့မဲကိုက်ပြီးတော့သောဘာသေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်မယ်မုံမယ်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြည့်တန်တရာဒီကြိမ်ဆုံးပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စတိလပတ္တပရမာသဆိုတဲ့မီးတွေသိမ့်မတော့လားအဲ့ဒီမီးတွေသိမ့်တာဟာအကာလိကောနော်မီးတွေသိမ့်တာဘာလဲအဲ့ဒီမိသိမ့်ပြီးတော့အငိမ့်တတ်ကိုရသွားတယ်ဆိုတာဟာမလုပ်လို့ရလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောကာမံပဋိဒါဘောညာနဲ့မြောင်ကြည့်ဘာနဲ့မြောင်ကြည့်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံတော်ကြီးတော်မူရဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သာသနာဘောင်းဝင်ခွင့်ပေးတော်မူပါလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကသာသနာဘောင်းဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမကြီးဝေနော်အဲဒီနေ့ဇောဝန်ဆိုရင်သူကဆွမ်းခံသွားပြန်လာအဲ့ဒီပြန်လာတော့ခြေစည်းဦးလေးမှာရေးစည်းလိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲရေးစည်းလိုက်တယ်ရေးစည်းလိုက်တော့လူသွန်လိုက်တဲ့ရေလေးစီးသွားသလောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဩရေကလေးကစီးသွားပြီးပြက်သွားတာပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ရေခွက်လေးနဲ့ခါခြေတော့ကိုရေလောင်းလိုက်တယ်ပထမသွားတဲ့ရေထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့စီးသွားတယ်ဒုတိယလောင်းတဲ့ရေကလေဩဒုတိယရေချောင်းလဲသူ့လူသလောက်သွားပြီးပြက်သွားတာပဲနောက်ဒီချိန်ထပ်ပြီးတော့လောင်းချလိုက်ပြန်တယ်တတိယရေခွက်ကလောင်းလိုက်တာကတော့ဒုတိယရေထဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စီးပြီးတော့ကုန်သွားပြန်ရောဩဟောဒီပထမရေကုန်သွားပြက်သွားသလိုပထမအရွယ်ဟာလည်းကုန်တတ်ပြက်တတ်တယ်ဒုတိယရေကလေးကုန်သွားပြက်သွားသလိုဒုတိယအရွယ်ဟာလည်းကုန်တတ်ပြောက်တတ်တယ်တတိယရေကလေးကုန်ပြီးတော့ခန်းလျှောက်သွားသလိုတတိယအရွယ်မှာလဲကုံတပြတ်တတာပဲလို့သူကခန္ဓာတွေကိုညံသွင်းတယ်ဒါကိုတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမံပဋိဒါကောကိုယ်တိုင်အပြက်ကိုမြင်တော့မှကိုယ်တိုင်အပြက်ဆုံးတာကိုမြင်မယ်မဟုတ်လားကိုယ်တိုင်အပြက်ကိုမမြင်မဲနဲ့အပြက်ဆုံးတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်မြင်မှတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်မြင်ပြီဆိုတာနဲ့အခုပြောသွားတယ်အကာလီကောအခါမလင်ဘာဖြစ်သွားလဲအကျိုးပေးတာပဲအဲ့ဒါဟာဒီနေ့မိမိတို့ကရွတ်ရမှာလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမှာလားအေးအတိမသူကစဉ်းစားနေတော့ဘုရားရှင်ကเจ้าတော်ကနေပြီးတော့ချစ်တမီတင်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်အဲ့ဒီမှာနာတန်ဒီဗုဒ္ဓဒါနာယနာပိတာနာပိဗန္ဓဝါအန္တကေနာတိပနာသာနာတိညာတိသူဒါနတံတဲ့ရှင်သမီးအခုသင်ပြောသလိုပဲခန္ဓာတွေဟာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာမြောင်ကြည့်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မထားရင်အခုပထမအရွယ်မှာတည်တယ်အမိတည်တာကိုသာသမီများကမကယ်နိုင်ဘူးသာသမီသေးတာကိုမိဘနှစ်ပါးကမကယ်နိုင်ဘူးနော်ဒုတိယအရွယ်မှာလဲသေးကြတယ်အမိအဖနှစ်ပါးသာသမီ
ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမအများကဲနိုင်သလားအဲ့ဒီဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမအများကတော့မိဘနှစ်ပါးကိုကဲနိုင်ရဲ့လားတတိယအရွယ်မှာလဲတည်ကြတယ်အဲ့ဒီတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဘနှစ်ပါးကတားလို့ရသလားသာသမီများကတားလို့ရသလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရှိသမီးလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ယောသဝတ္တတံဇီဝေစသည်အပြည့်အဲ့ဒီဂါထာမိတ်တော်မူဆိုပါသေးရဲ့အဲ့ဒီမှာဘုညာတော်လင်္ကာလေးနဲ့တွားရအောင်လိုက်ဆိုရအောင်

0: ်ထိုးထက်အကျိုး
1: များ
0: ဖြည့်ပြတ်မပ
1: ါ
0: တတရား နေတာအလကားဖြည့်ပြတ်ကိုယ်ပင
1: ်
0: တစ်ချက်မြင
1: ်
0: လွန်လင်းထိုးထက်အကျိုးများဖြည့်ပြတ်မပ
1: ါ

ထုတ်တဲ့အကျိုးများအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုယူပြီးတော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးလိုက်တာအပြစ်သန္တရာလေးချိန်တော့ရပ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်အမြင်မှားတွေရှိသေးလားအမြင်မှားကုန်သွားတာဟာတောင်းလို့ကုန်တာလားအားထုတ်လို့ကုန်တာလားတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်ကြည့်တော့အကာလီကောအခံမလင်းအခုမျက်ရည်တွေသိမ့်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မျက်ရည်သိမ့်ဖို့ရာကပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင်အခုဘာလို့မျက်ရည်ကျတယ်အမြင်မာတာဘယ်လိုခေါ်လဲအတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါပါတယ်ရောအတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါအဲ့ဒီအတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါဆိုတာဘယ်ပုံမှာလဲပြရလို့မေးရင်ရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလမ်းတင်ကြည့်လိုက်နှစ်ခွဲ့တည်းကတရားတွေပြောကြည့်ပါဦးအဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဟာဒီနေ့မိမိတို့ကအဘိဓမ္မာလို့ပြလဲပြီးပြောလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာ၅ပါးလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကို၅ပါးကိုသာသမိဇနီးမယားခင်ပွန်းစသည်အပြင်ထင်ပြီးတော့မြင်နေကြတာတွေဟာအမှန်တွေလားအမှားတွေလားအဲ့ဒီအမှားတွေနဲ့ခྱི་သွားပြီဆိုတာနဲ့အခုပြောလိုက်တယ်သမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှရှိတဲ့ရေလောက်မကအောင်ဘာတွေကြရလဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတ္တိတဘောကိုယ်တိုင်ဘာလို့ရမလဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဘာရိုးရှိလဲအကာလိကောအခါမလင်းငြိမ်းချမ်းတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဘာရိုးရှိလဲအခါမလင်းငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီအခါမလင်းငြိမ်းချအောင်အခုပြောလိုက်တယ်ယောဂီတို့တကားရှောက်ပေါက်တကားဘယ်နှပေါက်လဲအဲ့ဒီတကားရှောက်ပေါက်ကိုဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်တကားငါးပေါက်အပေါ်မှာမနောတကားကလှမ်းကြည့်ဗါတဲ့လို့တကားငါးပေါက်အပေါ်မှာမနောတကားကလှမ်းကြည့်အဲ့ဒီမနောတကားကလှမ်းကြည့်တော့မျက်လုံးတကားပေါက်မှာမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့သိတတ်တဲ့သဘောမြင်စိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့ဘာကိုလဲလို့မေးတော့အန်တီမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာကြလာတဲ့အာယုံကိုဘယ်သူကသိမြင်စိတ်ကသိတယ်ဒါနားမလဲ

တာနဲ့လိုခြင်းသွမ်းလာအားထုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာသူကတခြားသစ္စာတွေပွားလာလားသမှုရိယသစ္စာပွားလာလားအဲ့ဒီသမှုရိယကဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ကာမဘဝကြောင့်ဇာတိကာမဘဝကြောင့်ဇာတိဆိုတာဒီခန္ဓာသေးပြီးမှနောက်ခန္ဓာပေါ်မှာဟုတ်ပြီလားဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏအဲ့ဒီနောက်ကအကျိုးဆက်တွေကပူဆွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းနေဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးရင်အမြင်မှန်ကလားအမြင်မှားကလားအဲ့ဒီအမြင်မှားဆိုတာအခုပြောလိုက်တယ်မြင်လို့သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကြာလာတဲ့အာယုံကိုသာသမီဇနီးခင်မုန်းလို့သိနေခြင်းဒီအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအဲ့ဒီအမြင်မှားကိုဘုန်းကြီးကအခုပြောထားတယ်ဟောဒီအာယုံတွေဟာသင်္ခါရအနိစ္စတရားတွေဘာတရားတွေလဲသင်္ခါရအနိစ္စတရားတွေဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပြက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အာယုံကိုသိတာကငါလားစိတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကကိုခံရလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အာယုံကိုခံစားတာငါလားဝေဒနာလားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါလုပ်ပြီဆိုရင်ဟာဒီသားကြောင့်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုငါလုပ်ပြီဆိုရင်နောက်ကလိုက်လာတာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအဲ့ဒီလိုနောက်ကအပူတွေလောင်လာတာဟာအမြင်မှန်ကြောက်လားအမြင်မှားကြောက်လားအဲ့တော့အမြင်မှားအတိတ်ကံကြောက်လားပြစ္ဆုတ်ပါအမြင်မှားကြောက်လားအဲ့ဒီအမြင်မှားကြောက်မှာနိုင်လိုက်လာတယ်နောက်ကဒုက္ခဆိုရဲပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝဆိုရဲငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုရဲကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတဆိုရဲပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတွေလိုက်လာတော့အိမ်မှာယူများဝင်နေလားမသိဘူးโยวินนาล่ะอติกันจ้องล่ะปิสุบาอมันไม่見รู้ล่ะฮะปิสุบาอมันไม่見တော့ပြောနေကြတယ်ဒီနေ့ကနှစ်စုံမလို့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီမှာယတ္တိဟာလေးရှည်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုးချွေတကုံဘုရားကြီးသွားပြီဘုရားကြီးနောက်ကျော်ပေးပြီးတော့ဟိုမှာကိုယ်ယူခဲ့ရထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်နာသွားရေလောင်းပြီးတော့မလုံနေကြလဲအမြင်မှန်နေလားအမြင်မှားနေလားအေးသတိထားစရာလေးတခုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဇွတ်ပြောနေလားအမှန်ပြောနေလားအေးသူတို့ကပြောတယ်ဒီလိုလိုကံမကောင်းဘူးဗျာတဲ့ညစ်ကလည်းဒီတဲ့နှိမ့်ဆုံးပြင်းနေတော့အဲ့ဒါဘုဖះသွားရေရရာရှိမလို့တဲ့ဘုန်းကြီးရှိလာပြီအမနာပါမနာပြောသေးတယ်နော်ဘာလို့မလို့တဲ့ဖះသွားပြီတော့ဟိုကြတော့ကြောက်တုံးကြီးမအဲဒီလိုလိုလိုတဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်မယ်ဆိုရင်လေးနေရဲ့ကြောက်တုံးကြီးလေးပါလေဟုတ်တယ်မလားသူဖြစ်ချင်တာတွေသူချောက်ပြောနေတာလေအဲ့ဒါတွေကအမှန်နေလားအမှားနေလားအမှားတွေရဲ့နောက်ကလိုက်လာတာပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဟာအဲ့ဒီအချင်းကြတော့ကံမကောင်းဘူးဗျာဆိုတာကံကတော့ကဖြစ်အောင်လုပ်တာလားအမြင်မှားကလုပ်တာလားပင်ရှားရမှာကကံကိုလားအမြင်မှားကိုလားတတိထားလိုက်ပါအမြင်မှားဆိုတာအခုပြောတယ်အာယုံကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာလဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်လဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါအရင်ကြုတ်လိုက်တော့ရှေ့ကအပြင်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲအမြင်နဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအော်အဲ့ဒါဟာအမြင်မှန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်နဲ့ခရီးသွားရင်မျက်ရည်မသိမ့်ဘူးလားအေးသတုသူသမုဒ္ဒေသူသမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်း၌ဇလံမျက်ရည်ပေါက်သည်ဇလံရည်ပေါက်သည်ပရိတကံတတဝါတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်နဲ့နိုင်စာနေလာစွာသေး၏ဒုက္ခေနာဗုဒ္ဓတကာယစိတ်တာဒုက္ခနှစ်ပုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စဲအကုန်သောနရတာဒေါသကိလေသာမဲ့ပဲခွာရသည်သူလူတယောက်ဤပုဂ္ဂိုလ်တံဖြစ်ပေါ်ယူစည်း၍လန်သောအတုဇလံမျက်ရည်ပေါင်းများသည့်တတော်တို့သမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေတဘုံများပြားလာပါ၏ကုန်၏တဲ့နော်အမြင်မှားတွေနဲ့ခရီးသွားရင်တတော်တယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်ဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှရှိတဲ့ရေလောက်မကတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမျက်ရည်ပေါက်တွေများကျင်တာလားသိမ့်ကျင်တာလား
သိမ့်ကျင်ရင်အမြင်မားကိုဒီနေ့အမြင်မှန်နဲ့သိမ့်ပါနော်တရားကောင်းစဉ်ကဗါတယ်လေအမြင်မားကိုအမြင်မှန်နဲ့သိမ့်ပါဘုရားရှင်ကသမ္မာရှိသမီးဂိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်ပမိစတိမိလျောပို့စား၍နေပါသည်မာပမိစတိမမိလျောမပို့စားပါနဲ့မမိပါနဲ့ဆိုတာဇနီးခင်ပွန်းတို့သားတို့သမီးတို့ချွေးငွေးကြောက်တံဗဒမြားတို့ကိုလားခန္ဓာကိုလားခန္ဓာကိုတတိထားလိုက်တော့ဖြစ်တာသိမယ်ခန္ဓာတတိထားရင်ဘာသိမလဲအဲ့ဒီနောက်ပညာဝင်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အပြည့်ခန္ဓာဘာဖြစ်စားလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခသမှုရိယနိရောဓမဲ့ကတစ္ဆာ၄ပါးမဆိုင်သေးဘူးလားအေးတစ္ဆာ၄ပါးလဲဆိုင်ပြီအချိန်လဲကြိုက်ပြီတို့ကြအောင်စု

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါတမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: ဒီနေ့တော့မေတ္တာပို့ပြီးမှတရားဟောတာပေါ့။ဒီဥရင်တိုင်းကြီးနဲ့ဥရင်ချပေးလို့လိုက်ဆိုတာမဟုတ်ခင်ဗျ။အဲဒီကလုံးအဓိပ္ပာယ်ထဲမှာမေတ္တာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့။တတဝါရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့

ဝိဟတမောဟဓမ္မံဒါနရမရာလောကဂရုံဝိနိတုကရံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလအရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်တွင်တည်းဖြင့်

ယတအမောဟဓမ္မံရဟတမပညာဒီဟုသောစင်မီအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်းတိုက်ကိုပဲဖြောက်တော်မူဤထသောတဏ္ဍာမနာလောကကရုံလူနဲ့ဓမ္မတတဝအာလုံးတို့ဤညွယုံဥခိုင်အလေးမြတ်ပြုအပ်စရာတစုလည်းဖြစ်တော်မူဤထသောဂရိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿနိရယနှင့်ပေတဒေဝစံလာယံရှိငါရဏောဂရိတို့မှာလည်းသူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူဤထသောသူကရံစကား6ခွန်လူ၌ထုံးလည်းနှခွန်ကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပြတ်တာတင်းတင်းသိမြင်ပေတတ်သူဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်ဒီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဝဏိဝဏမိဝဏိဝဏမဣဇလိပရုံလက်ကြောင့်ဖြင့်ယုတိညွတ်ခိုင်အာယုံဆိုင်၍ဥဒိုင်

0: ဒီနေ့အဲရှင်မန်းတဲ့ကောင်မှာဖြစ်တဲ့မြင်တာနဲ့တက်တက်ပြီးဥစဉ်ပြောဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအဲစာလေးတောင်ရောက်လာဒီလူရှင်အလူမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လူစွန်းစားတဲ့ကောင်မှာဆွမ်းတကားဆွမ်းမအလုံးပြည့်ရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲခြင်းရွေ့ဟိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းမချမ်းသာကြပါလေတို့အဲ့လိုမဟုတ်ခင်မှာနတ်လူတ ত্ত্ব အားလုံးလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့ပါသွားတယ်နော်အဲဒါလေးပေါ့အကုန်လုံးပါသွားပြီးမှဆွမ်းစားရတဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆွမ်းလို့ရှိရင်အနိကတာမေတ္တာပို့လိုက်တာပါပဲအဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်တာကတို့ဒါနသီလဘာဝနာမှာအဲဝိပဿနာဉာဏ်တော်တော်ရည်ကြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတွဲတဲ့ဒါနတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ဒါနဟာဒုက္ခတန်ရောက်စေတယ်အဲဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်အလူမတက်ဒုက္ခထက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနနဲ့ဒီနေ့ဥပဒနာဆက်ဆက်ပုံလေးနည်းနည်းပြောချင်အဲတော့တန်လျာလုံးဟာတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့မင်းဆိုတာခံမှန်းကြည့်ရင်သိပါတယ်ဒီဘဝတော့မှအကျဉ်းချင်းလုပ်နေရတာအဲတော့ဟိုအနမလကတန်လျာကနေခန္ဓာရာတိုင်းရာတိုင်းတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဒီရဒီချိန်မှာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလားမ
1: ရောက်ပါဘူ
0: းဒါနဟာလမ်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဟာပန်းနိုင်လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ရတဲ့အတိုင်းပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့လမ်းစဉ်ရင်ကလည်းမှားရမယ်ရှောက်တဲ့သူကလည်းမရှောင်လို့ဖြစ်ရတယ်ဒါဖြင့်ယင်ဒါနဟာလမ်းစဉ်လို့ဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကတော့မှားကြတာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုတို့မလျှောက်တတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။သဘောပါရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်တတ်လို့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်ထိလူရဲ့တန်းနဲ့ကိုခံရနေတာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့လက်ခံပြီဆိုရင်တို့ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကူမရတို့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းလူနေကြတာပဲအဲတခြားဘာသာဝင်တွေလူတယ်ဆိုတာကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတာရှိတယ်ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတာရှိတယ်ဟိုနောက်ဆုံးလူကျင်လို့လူတာရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါနဟာအပြည့်ကင်းတဲ့တတ္တိရှိဒါနနဲ့တူအောင်လှုပ်မဲ့ဆိုရင်ဒါကြောင့်အာနာလိုလှူတာမကောင်းတဲ့လိုလှူတာအကဲရဲ့ခံရမှာဆိုလို့လှူတာတွေကိုရှောင်ချရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တခုမှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြတဲ့အများကြီးကနေပြောဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါနဆိုတာဆွံ့လွတ်ခြင်းဒါနဆိုတာဘာလဲ
2: ဆွံ့လွတ်ခြင်းပါ
0: ။ကဲဒါဖြင့်စဉ်းစားစမ်းပါဘာကိုဆွံ့လွတ်ရမှာလဲနော်တို့ဒါတရားဆွနေတာဗျလေဘုရင်တို့အခုမေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိတာပြောလိုက်ဆွလွတ်ပြီဆိုတော့တို့ဘာလို့ဆွလွတ်မလဲအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါနတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်လူဝယ်ပစ္စည်းလူကျင်တဲ့စေတနာဒီလေးချက်ပြည့်စုံမှဒါနပါလေဖြစ်တာတော်တဲ့တော်မှာပတ်စံဒီဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလူကံဖို့ကိုမရှိရင်လူလို့မရဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာလေတကယ်တမ်းကျတော့သူများအားကိုးရသေးတာပဲ။ဝိပဿနာကတော့သူများအားကိုးကြမလို့အခုမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထားလိုက်ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား။
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဗျာ။ကုသိုလ်တကကုသိုလ်တမှာဘယ်ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးလဲ
1: ။ဝိပဿနာကုသိုလ်ပါဗျာ။အ
0: ေးကုသိုလ်ကအမျက်ဆုံးသူများလည်းအားကိုးကြမလို့ပဲတို့ကသူများအားကိုးနေတာများတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဝိသနာတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်တို့သူများကိုထက်ထက်တွေ့နေရတာမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါသူများအားကိုးနေရတာပေါ့ဗျကဲဒါပါတော့ ဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့အဓိကကပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်။လောဘကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတာပဲ။အဲ့တော့လူဝဲပစ္စည်းကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရမယ်။ယင်းတဲ့လောဘကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရမယ်။ကဲလူဝဲပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်နိုင်လို့လှူတာကတော့ရှင်းပါတယ်။နှောကံမှာပဲလူလူတပတ်ပဲလူလူသင်္ကန်းပဲလူလူဆွန့်မယ်လူလူပေါ့။ယင်းတဲ့လောဘကိုဆွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုတာယင်းတဲ့လောဘကအဲလှူတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်တယ်လဲ။စင်နာကြည့်ရအောင်ဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်လဲအခုအလူတခုလုတ်ပြီဆိုရင်သူယင်းတဲ့လောဘကိုအခုဆွန့်ရတော့မှာလားဆွန့်ရတော့မှာဆိုတော့ယင်းတဲ့လောဘကအလူတခုလုတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုတွေ့ညိတဲ့သဘောရှိဘာလူပြင်းရမယ်အကျိုးကိုညှော့ဖို့တဲ့နောက်ကောလောဘကိုပြောတာလေနောက်တစ်ခုကလူပဲပုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအဲဟိုတို့တိခါထပ်တော်တဲ့ဦးစင်းလေးဟိုတို့ဆရာတော်အစတည်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလဲလောဘပါဖြစ်တာလဲကန့်ညိတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပါဖြစ်တယ်အခုလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာအဲအခုပဲပြောရင်လည်းပါသွားပြီလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာလဲပါဖြစ်တာလဲကန့်ညိတယ်တခါတလေကြတော့လူရမှာမို့လို့သာလူလိုက်ရတာလူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းတော့နေရင်ပြန်သတိရနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုက်တွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဩငါသုံးွယ်စားလူလိုက်ပါမယ်လေလို့အသိဉာဏ်နဲ့လူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းတော့နေရင်အဲ့ဒီလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာစိတ်ကလည်းဗာပစ်တာလေကန့်ညိတယ်ဒါကြောင့်လူပဲပစ္စည်းကိုဆွမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒါရှင်းပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဝင်တဲ့ကိုပြောတော့အဓိကယင်းတဲ့လောဘကိုဆွံ့ရမယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်နေရာရှိလဲဆိုတော့လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ရတကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ရလူပြင်းရမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကိုးတဲ့လောဘကိုဆွံ့ရအဲ့တော့ဆွံ့ရမယ်အချက်ဘယ်နှချက်ရှိအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမဆွံ့မဲလူပဲလို့ခုသူတော်ကောင်းလို့ပါလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတာတော့ပါလေနော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၃ချက်ပါလေဆွံ့ဝိတုကမ္မနဲ့ကိလေသာကမ္မလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာဆွံ့တယ်ဆိုတာဝိတုကမ္မဟုတ်ပါလေဆွံ့ကိလေသာကမ္မဆိုတာအဲ့စိတ်မှဖြစ်တယ်ပါလေလောဘဟုတ်ပါလေဆွံ့ပါအဲ့တော့စိတ်မှဖြစ်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ဖို့အတွက်လူပဲပစ္စည်းကအထောက်ပံ့အနေနဲ့ပါလို့ရတာလေအသုံးချရတာတကယ်တမ်းကျတော့ယင်းတဲ့ကလောဘကုံမှပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကုံတာဒီပါဘယ်ကိုရောက်တာလဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇင်းတို့ကလှူတဲ့အခါမှာပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဗျာ။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ဘ
0: ူးပါဗျာ။ဟွန်းမရောက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရည်စူးမလဲ။စိတ်ကနေမှန်းလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်စိတ်ကနေမှန်းလိုက်တာဒါပေမဲ့စားတဲ့အခါစိတ်ကနေမှန်းစားလို့တော့မရဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်ပေါ့လား။ကဲဆုံးမကောက်ပြီးငါစွမ်းကြောင်းသွားမှပြင်းတယ်ကဲဒီကနေစိတ်ကပဲလန့်စားလိုက်တော့အဲ့လိုလုံးလုံးတော့မရဘူးเนาะအဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟနည်းရနည်းချောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းပေါ့ဗျာလက်ခံရလားလှူတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟနည်းရနည်းချောင်းဖြစ်အောင်လှူရင်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူတာမရောက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဒီကိုယူတတ်စီချင်တာဟုတ်ပြီလားဒါပြင်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့လူရမလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနည်းအောင်ဘာလုပ်ရမလဲလူရမယ်ကဲတော့ခုနဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်လောဘဟာပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းကန့်ညိတတ်တယ်ဒကာမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ထင်ပါပေါ့ဗျာယောဂီတို့တော့ထင်ပါပေါ့တပည့်တော်တို့မကန့်ညိလို့လှူတာပဲကန့်ညိပုံကန့်ညိနေလေဦးဇင်းတခုတော့ပြောပြပါဦးမယ်ဟုတ်မဟုတ်နည်းနည်းစမ်းစစ်ကြည့်ပါအရှင်ဗျာတပည့်တော်လားစားလေးနဲ့စုထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဆရာတော်ပဲယုံပါကဲစားပြီးစားပြီးဇလန်ဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်လာတာနဲ့စုထားတယ်ပါလေစုပြီးမှဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုဆရာတော်ပဲပါလေယုံမှာဘေးကအိုးဥထောက်မဆုံးပါနဲ့ဥပမာပေါ့ဗျာကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တပည့်တော်လှူတဲ့သင်္ကန်းလေးဆိုတော့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့လောဘပါဖြစ်တာလေဘာနေပြီဒီသင်္ကန်းကိုတော့မကန့်ညိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကဘသူလှူတာလဲဆိုတော့ငါလှူတာသဘောပါရဲ့လားဘလို့လူလာလဲဆိုတော့ငါလက်ကလေးနဲ့စုပြီးဝယ်ထားရတာဟုတ်ပြီနော် ဟိုလောဘဒေါသမြန်စီလိုပေါက်ချာပြီးဝင်လာတာကိုပြောပြနေတာတက်ကဆရာတော်ပဲယုံမှာဆိုတော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မင်းနဲ့လောဘလည်းပါလေဘာပါလဲဒါသင်္ကန်းနဲ့ရှိသေးတယ်နော်ကြောင်းတပည့်တော်တို့လှူတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာတော်ပဲတရင်သုံးပါဂျန်နဲ့တန်မှာတရင်မသုံးပါစေနဲ့ဟောစလာဇာလာနော်ဦးဇင်းမင်းနဲ့သင်္ကန်းတို့ကြောင်းတို့လှူပြီးလို့ရေသက်ချပြီးသွားရင်လှူတဲ့လူနဲ့ဆက်နေလား
1: ဆက်နေပါဘူ
0: းဘယ်သူပိုင်သွားလိမ့်လဲအော်တန်ကအလှကံပုံကိုပါလေဘိုင်းပါမိတော့လေအစင်းကိုပြေးနေတာနော်ဖြေလိုက်ကြပြီးရင်လေဦးရင်ကတော့ကြားနေတာယူရဲ့အဲ့တော့သေးသေးကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်လေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာရှုကံကိုရှုကံရဲ့သဘောကိုသိအောင်စူးစူးဆက်ဆက်စိစိဆက်ဆက်မှတ်မှသိဟုတ်တယ်မလားအခုလေပဂရိကံမျက်စီနဲ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကိုလှူတာတောင်မှမလူတဲ့သိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးကြာဘောပါလားနော်ကဲထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူပြီးတော့ဆရာတော်တရင်သုံးဖို့မတောင်းဆိုပါဘူးတဲ့တစုံတယောက်ကရည်သက်ချိုင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးဦးမဲကဲရင်းနဲ့ကတုတ်ပြီးတယ်ကဲဘလို့နေတော့ဟင်အခုပဲအကြောင်းလေးကအသေးဆက်ဆက်လေးရည်သက်ချပြီးပါပြီဗျာရည်သက်ချပြီးဦးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးတော့ကဲထုံးပြီးဦးမဲကဲရင်းနဲ့သွားတော့ရင်စိတ်ထဲမှာနင်းနေတော့မကြင်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ငါလှူတဲ့အကြောင်းလေးသဘောပါနော်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကထပါတော့အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမိဆက်တလုံးလားလို့350လောက်တက်အဲ့ဒီမိဆက်လေးကလည်းကရည်သက်ချပြီးတော့လှူရှင်ပြန်သွားတယ်နေခင်းကြတော့ကျောင်းတဲ့ဘုံကြီးကလှန့်ဖုံးကြလိုက်တယ်ဒကမာကြီးဒကမာကြီးလူတွေမိဆက်ကပြတ်သွားပြီဟုတ်တော့တယ်ဟုတ်တော့လူပြရတာလုံးနဲ့မနဲ့ကလူထားတာနေခင်းကြတော့ဗာပြတာလေပြတ်သွားတော့ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လုပ်တယ်မသိဘူးပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကလုတ်တက်လို့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဝီယာဝိဆတကားတွေမရှိလို့ဗာဖြစ်ကြလေလုတ်ရတာမိအကြောင်းနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးလေမတက်တာလို့လုတ်ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကမနဲ့ကမှရည်ရွယ်ချပြီးလှူသွားတော့သူမှမပိုင်တော့တာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါတန်ကပိုင်သွားပြီမဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာဩတန်ခါပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်သွားတယ်ငါပြင်ပေးလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်ရတော့မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအခုကြတော့ဟဲငါနဲ့တော့ငါကြက်တန်30တန်းမဟုတ်ဘူးငါ350တောင်ပေးပြီးလှူထားတာမနဲ့ကလှူတာနေခင်းပြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လုပ်လဲမသိဘူးဆိုတော့ကဲကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဥဒ္ဒအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုအကုသိုလ်ဖြစ်သွားเออနှလုံးသွင်းမှာမှားတော့เนาะပြီးတော့ဒီမိဆက်ကိုလှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘမစွန့်နိုင်တာဗောဗျာစွန့်နိုင်လို့ချင်းဒါကတန်လာပိုင်သွားပြီငါမပိုင်တော့ဘူးလေအခုသူ့စိတ်ထဲမှာသူပိုင်နေလို့ထင်နေသေးတာပစ္စည်းပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအဲကန့်ညိနေသေးတယ်သူတော်ကောင်းလို့เนาะတေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါလေးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်เนาะတို့ကအဲ့ဒါကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့လှူနေရင်သူတို့ကောင်းတို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်နိုင်လို့ပြောနေတာအထက်ကိုရောက်ချင်ရင်လေလှီကားဆိုတာအထက်ကိုပို့ပေးတာအောက်ဆင်းရင်လေလှီကားဆိုတာအောက်ကိုပို့ပေးတာပဲဒါနဆိုတာလှီကားနဲ့တူတယ်အထက်ရောက်ချင်ရင်အထက်ပို့ပေးမှာပဲအောက်ဆင်းရင်အောက်ပို့မှာပဲအထက်ရောက်ချင်အောက်ရောက်ချင်ကလှီကားနဲ့မဆိုင်ဘူးလှီကားကိုအသုံးချတဲ့ပုံကိုရအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တယ်သဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒါနကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒီဒါနကြောင့်လားဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ဒါနလုပ်
1: တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြောင
0: ့်ဟေးအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နေနေနားလည်ထားပါဟုတ်ပြီနော်ခုနကမိစက်လိုဟာမျိုးကထားပါကြာအခုဆုံးကတာတော့မှဦးစင်းတော့တင်ပေးတယ်တို့ယဟန်တံပါဆိုတာငားလို့ပါလို့ဆိုအကောင်လိုက်ကပ်ရင်အင်းအားသုံးပြီးတော့မဖုံးရဘူးအဲ့ဒါအပတ်တက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တကအခုခေတ်ချူချင်းတို့မုံတုတ်တို့ပါဗျာပက်ကင်ထုတ်တာတွေကဘလို့ထုတ်တာမလဲမသိတခါတလေကြတော့ဒီလိုလေးဆွဲပြေးလိုက်ဘာဖြစ်သွားဘယ်လိုအကုန်လုံးပြဲသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရန်တန်ကအနေနဲ့ဒီမုံတုတ်လေးတွေဒီလိုဖြဲလိုက်တဲ့အခါမှာမုံရကြည်ပြီးတော့အကုန်လုံးပွာလာကျဲသွားရင်ကြီးညိုပေါ်ရမဆောင်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတင်ပြီးတာကမုံလေးတွေထိတ်ပါပါလို့လေကကြီးလေးနဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးတော့မှကတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ ခွန်ကြီးဆိုတာနည်းနည်းစားတာအများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုကအကုန်လုံးမဖောက်နဲ့ငါတို့စားရင်ပြော့ပေါ့လေ။ဘာဖြစ်လဲ။ငါတို့စားရင်ဘာဖြစ်လဲ
2: ။
0: ပြော့ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ကြီးတဲ့ဇောပါပဲဗျာ။ခေါင်းသားကမိဆက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ဒီတော်ဘန်းကမိဆက်က350တန်းတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုလိုပေါ့တန်မိုးကြီးလိုကန့်ကြီးတယ်လို့ထင်ပါ။ကဲအခုစွန်းဖုံးဖို့အတွက်အချိုးဘွဲတဲ့မုံလေးကတ်တော့ကတိလေးနဲ့ထော်ရင်းနဲ့ဗာပြောလေငါတို့စားရင်ပြော့ပုံလေးနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာအကုန်လုံးစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမုတ်လေးပုံမှာလဲလောဘပါဖြစ်တာပါပါလေသဘောပါပြီနော်အဲသိကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနသည်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါလေမရောတော့ဘူးဗျာကဲတသက်နေရာလုံးလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုထိနိဗ္ဗာန်မရောက်တာပေါ့ဗလားအပေါ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီလောဘကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးစဉ်းနေလုံးတရားနဲ့ပါလေမရဘူးလို့ပြောချက်ဟုတ်ပြီနော်အများအားဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်ထားမှယင်တဲ့ကလောဘပါနေမှဘာဖြစ်တာလဲဆုံးလို့နိုင်တာလေတနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါရဒူးတဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ထားလောကဟာအနတ္တတို့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့ဗာလဲအနတ္တပဲဘဝပိုင်ရှင်နေရတာအတ္တဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝဟာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပဲဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်ရတယ်အခုလူချင်းတူတာယူချင်းတူတာ
2: မတ
0: ူဘူးဗျာပညာတက်တာချင်းတူလားမ
2: တ
0: ူပါဘူး။စီဝဥစ္စာပြည့်စုံတာချင်းတူလားမ
2: တူပါဘ
0: ူး။ဒါဆိုရင်သိကြတဲ့ဘဝဆိုတာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပါလေအကျိုးဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဘဝဟာဘယ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တာလဲဆိုတော့အနတ္တပေါ်မှာတည်ဆောက်တာ။သို့တော့ဘဝပိုင်ရှင်နေရတော့မဖြစ်တာလေအတ္တ။ငါလုံးရင်ဖြစ်မယ်ပဲထင်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။သူတော်ချမ်းသာသေးတာငါရောပါလို့အမှန်လေးအတိတ်ကဒါနာမလို့လို့ကတော့ဘဝရလဲစိုက်ကားနေရမှာပဲ။သဘောပါတယ်နော်။အဲသူတော်ချမ်းသာတာငါဘာလို့မချမ်းသာမှလဲဆိုတာဟာမာနအတ္တဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အဓိကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတ္တတွေများလာရင်လောကကြီးကအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မကအတ္တမကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘဝဟာဘာဖြစ်တာလဲမတည်ငြိမ်တော့မတည်ငြိမ်စင်းရဲမှလာချမ်းသာပူလောင်မှလာငြိမ်ချမ်းပူလ
2: ောင်
0: အဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်တွေပူလောင်နေတာမငြိမ်ချမ်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်လောကကြီးကအနတ္တဘုံမှာတိဆောက်တာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကလူငယ်စည်းဝါးကြီးကအတ္တဘုံမှာတိဆောက်တာတော့လုံတော့လို့တတိရောထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအဲ့အတွက်တိမ့်ပိတ်လုံအာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲဓမ္မအတိုက်ခိုက်တော့မှာလားမှတ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဓမ္မအတိုက်ခိုက်ရင်မတူညီတဲ့နှစ်ခုထိတိုက်ဆုံပြီဆုံးမှာတော့ဘဝဘာဖြစ်တာလဲမတည်ငြိမ်နိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတတိပေးချင်တာအခုလည်းဘာဖြစ်တာလဲငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့တိမ့်ပိုက်လုံအာကြီးတဲ့လောဘတွေများနေရင်အခုလိုပြောလေတကယ်တမ်းတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲကန့်ညီပါလေလောဘကိုဆွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့တွဲတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကောင်းလို့တော့မှတ်တာဘာလို့ပဲလှူပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ပါလေမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါလေဆိုင်ပါလေအဲ့ဒီတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘာသူဘာလို့လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်နှလုံးလေးမှာမသွင်းတတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်မဉ္ဉဏ်ပုံဉဏ်ရအောင်အာမကောင်တခါလေးပြောလိုက်မှားတဲ့နေ့ဥစဉ်ကိုလာပြောဟုတ်ပြီနော်အခုရေကြီးလို့ဥစဉ်ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်စကံမိုက်လေးဝင်နေအဲ့တော့ပိဿသမုပ္ပါဒ်တင်တယ်တက်ကြကောင်းပါမကောင်းဘူးမိဓမ္မာကြီးတင်တယ်ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကြီးတင်တယ်နှံ့ပါတယ်အဲသို့သောအဲ့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်တော့မလူနိုင်သေးဘဲနဲ့တော့မဉ္ဉဏ်ပုံဉဏ်ရဖို့ဒီမမျောလင်းနေအောင်အဲတခါလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမအဆုံးဒါနကလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလို့ပါလဲဆုံးရမယ်ဒီလိုသိပေမဲ့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့တနေ့ဒုလိုသမားကငါအဲ့အတွက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ပြတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘကြီးကဘာလဲညာနေပြီညာနေတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာမှလောဘပါမှလှူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲစွန့်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုမစွန့်ဝဲနဲ့လှူခဲ့ရင်ပြန်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘလို့အကျိုးပေးလဲဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကလှူလိုက်ပြီဒီလိုပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါလေလှူလိုက်ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်တာလဲနှမျောတဲ့စိတ်လှူတာလှူလဲရတယ်ဗျအဲ့တော့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘလို့အကျိုးပေးလဲဆိုတော့ဒါနကြောင့်တော့တထည်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလှူဝဲပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ကြောင့်မိမိပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ပြန်ပြောမယ်တတိတော့ဖြစ်မယ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပါလေသူပါလေမသုံးဘူးဘယ်လိုမသုံးညင်တာလဲတဲ့ဥပမာလေးထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ကောက်ကြီးစံစားနိုင်ရတဲ့အတိုင်းနဲ့သမင်းငယ်မှာမင်းရှိစားလေဟုတ်ပြီနော်ဝေကောင်းစားကောင်းတွေဝင့်နိုင်ရတဲ့အတိုင်းနဲ့စွတ်ကြုံနေပဲနေရတာသူ့မှာဘာဖြစ်တာပြောနေတယ်က ကိုယ်ပိုင်ကာယီရှိရတဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်ကာယီခြင်အောင်ချပြီးတော့ဟိုနဲ့ဒီနဲ့အချင်းချင်းရှောက်နေပဲအဲ့လိုချင်းချင်းရှောက်နေရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှောက်နေရတော့စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲ
3: ချမ်းသာ
0: အဲ့ဒါလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့စိတ်နဲ့လှူခဲ့တဲ့အခါမှာအကျိုးပြင်းအဲ့လိုတတိဖြစ်လာတယ်ကြဒါဖြစ်ရင်ကို့အတွက်တော့မှမတရားတဲ့တတိဟာသူများအတွက်လှူပါတော့ဟောတရားမလို့တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ချင်းကျောင်းမှာမြင်လားလှူခံပါလေတဲ့ကြီးခံမစဉ်းစားကြည့်ကြဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာပြီးချမ်းသာလာမှဒီဒါနမလုပ်တာတော်တော်နာလာတော့ဟုတ်ပြီလားဟိုဘာနဲ့လာတဲ့အတူလဲဆိုတော့တတိမပြည့်ခင်တော့ကျိုးသွားပါတယ်တတိပြည့်မှဖြစ်ခဲ့စမ်းနေလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးအခုလည်းဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာတာမို့လားတကယ်တော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်အခုညီပေးနေတာတဲ့သူတို့ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအခုဒီကတက်တာလေထဲ့သိမ့်တာအခုဒီအခုဘာဖြစ်တာလဲထားကြည့်ခဲ့ရတာနောက်ဘဝယူလို့ရလ
2: ား
0: မရဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်မလုပ်ပေးတာကူညီပေးနေတာသူတို့ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနအနေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူတို့ကောင်းတို့ဖြစ်လျာဘဝမှာဒီဒါနလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလ
2: ား
0: အခုသူတို့ကောင်းတို့စင်ကိုရောက်လာတဲ့အထိုင်လျောက်လားအစီအွားကြီးအစဉ်ပြေတဲ့တာအတိတ်ကဒါနအကျိုးပေးတာပစ္စုပန်ကံမဲ့စင်းရတော့မိဘကအကုန်ကြခံပြီးပို့လိုက်တာပေါ့သောပါကြလားအေးပတ်စံတန်းနိုင်တဲ့လူတိုင်းစင်ဟုမလားနိုင်ဘူးရဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းပြောချင်တာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတန်းမဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လူပဲလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးသွဲကျင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့တတိပါလေဖြစ်ရဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတတိသိရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင်းလ
2: ား
0: အေးအဲ့ဒါပဲဓာတုခံမှာကာတိတ်ခံမှာအသေးဆိုးမို့လောကဒေါသမောဟနဲ့သိတဲ့အသေးဆိုးဟာပါလေလောကမှာအဆိုးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူသူများလည်းမပြီးရဲ့သူ့အတွက်တော့သူမသုံးရတဲ့တတိယသေရင်ဆွဲမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆွဲရင်လောဘနဲ့သေပိဋ္ဌာပြေမသွေရောက်တဲ့သည်ဒေါသနဲ့သေငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့သည်မောဟနဲ့သေဒိဋ္ဌံပြေမသွေရောက်တဲ့သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့တို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကတခုခုနဲ့တော့ဗာဖြစ်တာလေသိရမှာပဲသေးရရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင်းလားအသေးဆိုးပဲကြ။ဘုံကြီးရဲ့သင်္ကန်းဝင်းနဲ့လောဘနဲ့အသေးဆိုးပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အရေးကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်လောဘကိုပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ဆွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတနေ့တနေ့လောဘပါရပါကြောင်းတွေလှုပ်ထားမှာဘာဖြစ်တာလဲ။ဆွန့်လွတ်နိုင်တော့တနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါအတွက်ငါမိသားစုတက်ဆိုတဲ့အတ္တလောဘကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူတွေဟုတ်။ဦးဇင်းအခုဟောတဲ့အချိန်မှာတိပိမဲ့တကယ်လူတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲ။မဆွန့်လွတ်နိုင်ဘူး။မစလုံးနိုင်ကံဘာဖြစ်လာလဲမြောက်ပါကံမြောက်ရင်အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရအောင်ဘောပါလဲနော်ကံမြောက်သွားလို့အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရတို့တို့ကဘာမှမလုပ်လဲဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကံမမြောက်ခင်မှာညံနဲ့ပြုတ်ရင်မှာအဲ့ဒါဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမတန်ရေးကြည့်တဲ့ကံမမြောက်ခင်မှာဘာနဲ့ပြုတ်ပြန်ရမလဲအေးအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူပါနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လူပါနားလည်လားမသိအကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အဲ့လိုလည်းဆိုအကျိုးပေးကောင်းအောင်လူသူတို့ကောင်းလို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကပေးဦးမှာလေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးရဖို့ဆိုတာခန္ဓာရမှာဖြစ်တာခန္ဓာရပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေခံစားနိုင်ခံစားဖို့ပါလေဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရရင်ဘာသစ္စာဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဒါနလွတ်တာကဒုက္ခထက်ရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့အဲလွတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လှူအဲ့ဒီအတွက်အခုလောဘကိုပါလဲတတ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့လူနေရင်အကျိုးပေးကောင်းတာပဲရှိမယ်အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝမလွတ်ဘူးပြန်သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်နံပါတ်၁လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါတော့စွန့်နံပါတ်၂လူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်ခင်မင်းတဲ့လောဘကိုစွန့်လှူတာကအခုဆရာတော်ကိုသွားလှူလို့ရတယ်တို့တော့ရည်စူးတာကဘာလို့ရည်စူးอ่ะအဲတန်ခါကုံရည်စူးอ่ะဟိုတော့တည်းကတော့ပြောရအောင်လေကတ္တဗ္ဗဖျားရှင်လက်ထက်ကပွင့်ခဲ့တဲ့တန်ခါနဲ့အခုကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပွင့်တဲ့တန်ခါအကြောင်းကျိုးပါလေမကင်းဘူးနောက်ပွင့်မဲ့အရိမိတ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်ခါနဲ့အခုကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်ခါအကြောင်းကျိုးပါလေမကင်းလို့တန်ခါလို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုအနမတကတန်တရားနေပြောပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားစုစုတန်ခါနေနောက်ပွင့်လက်ထက်ပါလေဖျားစုတန်လာပြီပါသွားပြီလားဒါကြောင့်ဗာလဲအကျိုးကြီးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်တော့နားလည်ရပဲဇန်နာရီအကြီးကျယ်နားမလည်တော့မှာတန်ခါကုံတန်ခါကုံဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့စကယ်လုံးရတော့တန်ခါကုံဘောဗျာ လူလူတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍဂုံကဘာမှလည်းမသိဘူးလေအခုတဏ္ဍဂုံဘယ်နှပါးရှိတာ
2: 5ပါး
0: အလိုကြတဲ့လူလည်းညှို့ထောင်တယ်လို့လို့ပြန်ခိုင်းမှာလည်းညှို့ထောင်ပြီးအခုပြောခိုင်းမှာအမေလေးဟိုရောရောရှိတော့လို့လို့မြောက်ကဲကဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တို့နှလုံးသွင်းဖို့အလိုရမှာနှလုံးသွင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ချင်းတို့သူ့လိုကိုယ်လိုသွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့တော့တန်ခါကုန်ရည်စူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကိုပါလုံးကိုစိတ်ထဲကနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်တော့မှအခုဦးစင်းပြောသလိုပါလေဟိုးဖျားအဆူဆူကနေနောက်ပွင့်မယ်ဖျားဆူဒီတန်ခါအကုန်လုံးဟာအကြောင်းကျုပ်ပါလေမกินဒါဆိုတန်ခါကုန်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေအဲ့လောက်လीတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ရဦးစင်းပြောဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးများတီဟိုကျွန်းမဆုံးကိစ္စအစဉ်မပြေတဲ့အခါကျတော့တန်ခါတော့အရင်တော့ကဒီပြိကသုံးပုံဆိုတာစာရွက်နဲ့တင်ထားတာမရှိဘူးနှုတ်နဲ့ပါလို့လာတယ်ဆောင်းကအဲ့တော့တကယ်တကယ်မလေးကဆုံးမလောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတန်ခါဒီမှာစာပြန်ရင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေလေထလေထတဲ့အခါကျတော့ပင်လယ်ကက်ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုက်ပေါ်မှာပါလို့ရတယ်လေတဲကိုတင်ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုမိသွားမှာဆိုလို့ပါဖြစ်တာလေအဲယူအာသူတို့မမိခဲ့လို့တို့ဒီနေ့မှာပါဖြစ်တာလေစာရဲ့ပေါ်မှာသကလုံးအနေနဲ့တင်နိုင်လို့အခုစာကြက်ပြီးဟောလို့သူတို့ကမှသိဝင်ရှိတာတကယ်လို့လားအဲ့ဒီတုန်းကတကယ်တကယ်မဆုံးမလောင်းတော့တို့လိုဘုံကြီးမျိုးဆိုရင်ဆုံးမလောင်းတဲ့သူငါလည်းပြင်းနေအဲ့ဒီတော့ပဲဆိုစာရည်လည်းမေ့ပါပဲဟုတ်တယ်နော်မေ့ရင်အခုလိုစာရွက်ပေါ်မှာသကလုံးရတင်ဝင်ရှိပါလားမရှိပ
2: ါဘူး
0: မရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သိဝင်ရှိပါလား
2: မရှိပါ
0: ဘူးအဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းတန်ခါခုံလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်တာအမှန်တန်ကြီးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဆရာတော်ကိုသွားလို့ရှင်တာလှူလို့ရတယ်လှူစေလှူခိုင်းမှာတန်ခါခုံတော့မလုပ်တာရည်စူးဆရာတော်ကိုသွားမရည်စူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကမီးတော့ဘောရမီတင်ငန်းကတ္တာတောင်းမှာတစုံလက်ခံပြီးတစုံတန်မာကိုလူတန်မာကိုလူဆိုမပြောဘူးလားဖះတောင်းမှာသူ့ကိုလူတာတဲ့တန်မာကိုလူတာပို့ပြီးတော့ပါလေနှစ်ချိုက်တယ်နှစ်ချိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့လည်းအခုပြောတာကဆရာတော်ကိုလူတာမနာလို့လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဓိကကလူတာဆရာတော်ကိုလူလို့ရတယ်တော်ရည်စူးတာတော့မလုပ်ရမှာလေအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာလုံးမလို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းနဲ့ဗာဖြစ်တာလေလောဘကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုရင်မနာဘူးလားလို့နားတယ်တော့အဲ့ဒါတဏ္ဍာရလို့တို့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့အခုပါဖြစ်တာလေစင်ကုံကလာချမ်းသာနေတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းဆုံးတော့ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းမဆုံးစေချင်လို့ချင်းနောက်လူရဲ့ဒါနတွေမှာအခုဦးစင်းပြောသလိုပစ္စည်းပေါ်တတ်မှတ်တဲ့လောဘပါလေဆောက်ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းတဲ့လောဘကိုပြီးရင်လူပြီးရင်ရမယ်ပါလေအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တို့ကများသောအားဖြင့်ပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လာကန်ဒီတော်ဦးဇင်းတို့ရွာမှာဒကမကြီးတယောက်ဒကမကြီးဒကမကြီးဥပုပ်မဆောင်ဘူးလားဆိုတော့ဦးဇင်းရဲ့ဒီဘွားတော်နဲ့ဥပုပ်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးလေဒကမကြီးတော်လှူတာရှိတော့လှူပါတယ်နောက်ဘွားတော်နေမရောက်မှာပေါ့ဗျာလေကဲအဲ့ဒါ तू တကယ်ယုံကြည်လို့ပြောတာလေ तू စိတ်ထဲမှာဒီလိုလူးနေတာဒီဘွားလူးနေတာနောက်ဘွားနေမှာပါလေရောက်တယ်ဒါတကယ်ယုံကြည်လို့ပြောနေမှာလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူပြင်းရမယ်အကျိုးကိုသူမျှော်ကိုးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်ကိုးတာထားတို့ကအခုဒီဘဝလူတဲ့အလူသည်လူချမ်းသာတန်ချမ်းသာနောက်ဘဝရမယ်လို့မျှော်ကိုးပြီးတော့လူရင်တော့အဲ့လူချမ်းသာတန်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ဥပမာရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘန်ကောက်ကိုတော့ဘာလဲမပြတ်အောင်လားပြတ်တယ်လို့ထိုင်းနေမယ်ဘန်ကောက်တင်မယ်ရည်စွင်တော့ရန်ကုန်ပါပဲတာလေမရောက်တော့အဲ့ဒီသဘောပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးလိုက်ကျန်တော့အကုန်လုံးပါလေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကလောဘကြီးပြီးတော့ကိုပြစ်ချင်တဲ့လူချမ်းသာနှချမ်းသာကိုသာရည်စူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်တာလဲလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့လှူပြီးရမယ်အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာနှချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲမတရားနဲ့ကဲမတရားနဲ့ဆိုတော့ခက်တော့ခက်တယ်လှူပြီးဒါလေးရမယ်ဆိုတာသိနေတာဟုတ်ပြီတင်းနေတော့မตายရလဲဆိုတော့စင်ရင်တုံတရားနဲ့ရပါတော့မလားမရ
2: ပါဘူ
0: း။ညတော့ငိုတွေကလည်းအခံကလည်းပါလဲပါရမယ်။တကယ်လို့အိုက်တာတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အရှုခံလို့သိပြီးတော့လည်းရှုမှတ်နိုင်မှာဘာဖြစ်တာလဲ။ဆုံးလို့နိုင်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကိုဘာနဲ့တွဲရမလဲ
2: ။
0: ဝိပဿနာနဲ့တွဲရမယ်။ဝိပဿနာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ရော့အင်းဆိုပြီးတော့လူုံပဲလူလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲ။လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာဖြစ်တာမရောက်နိုင်ဘူးဘယ်ရောက်လို့သူတော်ကောင်းလို့နောက်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲလှလှနံမဲ့တစ်ကလှွယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလေဆုတ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအလူကံပုံပုံပေါ်မှာခင်မင်းတဲ့လောဘကိုဆုတ်လှပြီးရမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကူးတဲ့လောဘကိုပါတော့ဆုတ်နေဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတော့ အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာမှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့ဟောနာကောလို့ဟလာကဲဘုန်းကြီးဥက္ကဋ္ဌပြောတာတို့တင်ငန်းလေးသွားလို့တော့ဆရာတော်ကိုဆရာတော်ဝိပါလို့မပြောရတော့ဘူးဆိုပါလို့မပြောရတော့မပြောတဲ့အသာလေးထားပြီးဝိရင်ကောင်းပြီဆရာတော်ဝိရင်ကောင်းပြီလို့စိတ်ထဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်မှတ်နေအဲ့လိုဖြစ်မှတ်တော့ဒါကိုဦးစင်းပြောနေတာသဘောပါပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားเออนมรู้สิပြောကျင်တာပါဇက်ကဆရာတော်ဝိပါလို့ပြောကျင်တာဖေဖေးမှာဥက္ကဋ္ဌလည်းထိုင်နေတာဟုတ်လားဒါကြီးတော့သူ့ချင်းသွားပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်မကောင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကလေးလူပြီးတော့အမလီဝိရင်ကောင်းမယ်ဝိရင်ကောင်းမယ်လို့ဖြစ်နေကဲဘာသူမှလဲဗျပါဇက်ကသာမပြောတာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့တော့ပေဆိုတာကအဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲရှုမှန်ဦးစင်းပြောတာအခုဦးစင်းပြောတာကောင်းမှုတည်းပြောနေမလားအေးကောင်းမှုတည်းပြောနေတာပဲပြောလိုက်တဲ့တန်းကနေနောက်တဲ့တန်းကိုမီးကူးလိုက်တာပထမတဲ့တန်းကမီးကငိမ့်တော့မှမဟုတ်လားကြာနောက်တဲ့တန်းကိုမီးထက်ရောက်သွားတော့အလေးအောင်တော့ပိုမရဘူးလားအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆရာတော်ကိုလှူလိုက်တဲ့တင်ကဆရာတော်ကတခြားတစ်ပါးကိုဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ကျင်နောက်တဲ့တန်းကိုဘာဖြစ်တာလဲမီးကူးတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အထုတက်တယ်ပြောနေကြအောင်လို့ဥပဒနာယောဂီတွေအဲ့လိုမှစိတ်ထားကမထားတဲ့ဒီပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အထုတ်နေလို့ဥပဒနာညံ့နေဘာဖြစ်တာလဲမတက်တာသဘောပါပြီလားအခုအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့လို့အခုဗာပြညာလဲဦးရဲ့အခြေခံလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြန်ကြိုးပြပေးတယ်အရင်ကတို့လည်းမသိဘူးလေဆွတ်ဆက်ပြီးမက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေတာပေါ့ဗျကိုလည်းရောက်ဘူးလားမဟုတ်ဟုတ်ပြီမက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေအခုကြမှာဒီတရားအထုတ်တယ်အထုတ်တယ်တချို့ကြိုးစားတယ်တချို့ကလည်းဥပဒနာညာနေအထိုက်တော့ရှိရတဲ့တဲ့ဒီမင်းရဲ့ပုံညာရောက်တော့ဘာလို့အမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီအခြေခံကမ္မတက္ကရတမဒိဋ္ဌိညာမှာဗာဖြစ်တာလေပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မကျင့်သုံးခဲ့တာတွေသွားတွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအကြောင်းမလို့ခုအတတိယဦးစင်းပြောနေပါလေဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာ၃ချက်အလူလူပဲပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလေဆွန့်ရည်ရချပြီးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်တို့ငါးပါးမြောက်မှာဝါသွားဆိုတဲ့ဒီရွာတရားမှာကျောင်းတကာကဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိတန်ခါပူဇင်းမိဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေတာပဲဒါဆုံးပါဆုံးတော့ရွာတွေကပါပြောကြတယ်အသေးကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းတက်ကလည်းကျောင်းတက်ကဖျားဝှက်တဲ့အိမ်တွေလည်းဗာဖြစ်တာလေစုံသွားတော့အသေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတက်ကဆောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကိုဖြစ်ချင်တော့ဦးစင်းတော့ဝါသွားဆိုပါတယ်အမလေးအသေးကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးကြခြေတော့ကလည်းဆွဲကြတာလေဟုတ်ပြီလားဘဲနဲ့ပက်လိုက်ပြီကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတက်ကမကျွတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖျားရှိခိုးရင်းနဲ့တည်သွားတာဘာဖြစ်လို့မကျွတ်လဲ
1: ဆွဲတယ
0: ်ဘာလို့ဆွဲဆွဲလို့ဆွဲနေလေဘလို့ဆွဲတာကိုပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်ပူဇင်းမိဓမ္မံပူဇင်းမိတန်ခံပူဇင်းမိဆိုတော့တန်ခံဆိုတော့သူကြည့်ရတာသူကျောင်းဖုံးကြီးတွေရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗာမြစ်တာလေသူလူခဲ့တဲ့ကျောင်းကပြန်ပြင်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူကဗာလေပုံတန်ကြီးမျက်စိတွေဗာလေသွားမြင်မှာပေါ့ဗျာမြင်တဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ကဗာလေကြာသွားတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာဗာမြစ်တာလေသွားပြီးတော့ဖိတ်တာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဘယ်တော့မှန်ကဲကျောင်းဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတန်းကဦးဇင်းပြောတာလေကာယကံနဲ့ဝစီကံကဗာမြစ်တာလေလူကိုကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစိုးရကလည်းကြောက်တယ်တကယ်တကယ်မှလည်းကြောက်တယ်မနှောကံကဖျားတော်မကြောက်ကဲဒါသူဖျားလို့ရှိရောက်ပြီဗာဖြစ်တာလေတွေးနေတာလေတွေးနေတာလေသူအလိုရလို့သာဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိဆိုနေတာကြသူစိတ်ကဘယ်လိုရောက်တာလဲကြောက်ပြန်ရောက်ငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့သူများကိုပြောတဲ့အခါမှာငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်လို့ပြောတာစကယ်လုံးရပြင်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုသူကြောက်လို့တတ်မှတ်တာပြီးငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံကြီးသွားမြင်ပြီးတော့သုတိစိတ်နဲ့ကြောက်သွားဗာဖြစ်သွားအပိတ်ကဖြစ်တာပဲကဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းပြောတာတချို့ရှိပါသေးတယ်ဟိုကထိန်ပြည်မှာတပည့်တော်တို့ကပါတယ်တူတယ်ပဲလှူကြတယ်တပည့်တော်တို့မလှူလဲဘူးသူများပါတာပါပဲကြိုက်ဘူးလေဒုက္ခတော့ရောက်ပြီဟိုနေတော့ကဲဦးဇင်းပြောအခုခုတို့ဒီစကံဘွဲ့ဆယ်လုံးအခုကိုယ့်ရဲ့လုံးကဆွတ်တော့တာပြည့်သွားပြီလားဟလာကဲအခုတကယ်လို့ဗျာဒီထဲမှာအခုတယောက်ကဒီထဲမှာဆွတ်တဲ့ကံကိုတာဝန်ယူထားတယ်အခုစင်ဝဲဘက်ကနေပါအခုတယောက်ကကူးလာပြီးတော့ไอ้กูอยู่ท่าในเย็นมาอำเภอเจ้าก็เลยทานปาเลยลุบกงชาติตัวละแท้เลยลุบอำเภอลุบอ่ะลุชิ2อูลุบได้บ่กองล่ะโตပြောอีสัวบลูผีจักเลยแท้ต้องนี่แต่จองเตียได้พี่ญาติอภิญก็เฮ้เจ้ามาบาเลยอยู่ท่าพี่พี่ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခြားနောက်ရက်ပါဖြစ်တာလေတခြားရက်သာသွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒီရက်ကတော့ကျမကမဖြစ်မနေယူထားလို့ပါဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့လားအဲ့ဒီမှာဦးစင်းကစဉ်းစားတယ်တဲ့ကဲအခုဒီနေ့ယောဂီအကုန်လုံးနဲ့ဆွန်ဒီတနည်းစိတ်ကဥပမာပြောတာကြာထားပါတော့ဟုတ်လားဒေါ်လာ300ဆိုပါဆိုဥပမာကဲနှစ်ယောက်လူလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ကို160ဆို စုလိုက်ရင်330မရဘူးလားဒါဆိုရင်ယောဂီတွေအတွက်20ဒေါ်လာ20ကိုပို့ပြီးတော့မလုပ်ရဘူးလားကို့ကြတော့160ဆိုတော့ဒေါ်လာ140မတတ်တာသွားဘူးလားဟောကို့အတွက်လည်းအလူမရတတ်တာသွားတယ်ယောဂီတွေအတွက်ကြပို့လေပြည့်စုံတယ်ကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပါလေမလျော်ဘူးတိုးတယ်ဗျနေနေနေဝိဝဒနာနဲ့ဒါနာလေးကိုဥစဉ်ဆက်ဆက်ပြောခြင်းတို့ကတို့ကငါဥစ္စာအတ္တမာနတွေကခံရခတာဒါလေးတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဥစဉ်ပြောကြဟုတ်ပြီနော်နောက်မှတ်တာအဲ့လိုတာပြင်အမလေးဝေမျက်ဝန်တာလက်ခံလာဟုတ်ပြီနော်အခုကတိန်တို့ပါလို့ဆိုရင်ဗာလေတပြုတော်ကတူးတဲ့အလူရှင်ပါလေအမလေးတို့ကတူးတဲ့မှာပါတော့ဂုံရှိတာလေမင်းတော့ဂုံဆိုတာပါအောင်သိဟမ်ဂုံငွေဆိုတာပါလေအဲ့လိုလားဂုံဆိုတာပါတော့လူတွေကပြောတာဂုံဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းယာတုငွေကြီးဒါကိုပြောနေတာပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဂုံဆိုတာအပြစ်ကင်းတာကိုပြောတာဂုံဆိုတာဘာကိုပြောတာအပြစ်ကင်းတာမှတ်တာဂုံရှိခြင်းမိမိလုပ်တဲ့အလို့အပြစ်ကင်းအောင်လို့အလိုလိုဂုံရှိပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်အပြစ်မကင်းမတော့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိယာတုဘယ်လောက်ရှိဂုံပါလဲမရှိဘူးအကျင့်ဂုံနဲ့စကလုံးဂုံဘယ်ဟာလိုချင်လဲအကျင့်ဂုံသိကြလားဒါကြရင်မင်္ဂလာဆောင်ရင်တော့ကဒီကော BBC တွေစင်ကာပူတွေထည့်နေတယ်ကွာရှုပ်တယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကုန်ကိုလိုချင်တယ်ပြီးရင်စကလုံးကုန်ကအားရွယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစကလုံးကုန်ကအပယ်မလွတ်ဘူးဗျာအကျင့်ကုန်ကမှဘာဖြစ်တာလဲအပယ်လွတ်တာဝိပဿနာအားထုတ်လာရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲအတိတ်ပြီးရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုဦးဇင်းပြောနေတာအခုဦးဇင်းကြောင်းလိုက်တော့ကိုယ်ကလည်းဆေဝါပြည့်ပြည့်ချင်းကြောင်းကထိုင်လိုက်တာကြောင်းနိုင်တာအစ်စက်စက်ရမလည်းဘာပြဿနာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဦးရဲကြောင်းတိုင်းကတပတ်တည်းလူနှစ်ယောက်တည်ရတယ်တော်လေးတဲ့ဘုန်းကြီးမောင်းမတို့လို့အဲ့တော့ဘာသာပြောလဲဆိုတော့သေတာကကြောင်းတကာဖျားတကာပဲအဲ့တော့ဦးစင်းကိုလာမေးတယ်အရှင်ပြအရှင်ပြတဲ့ရွှေတီးဆောင်းနေတယ်တဲ့ဟာဆောင်းဘောလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ကိုကလည်းကြောင်းတိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဒါဆရာတော်တိုင်းလည်းသူထိုင်ရတာဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ရုပ်တရက်တကယ်တော့ဘာဖြစ်ရမှမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကငွေးလိုက်တယ်ဒကာကြီးလို့ထီးဆောင်တယ်ဆိုတော့အရေးလူချင်းလို့မို့လား။ဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပြင်းရင်လို့အရေးမြန်မာလူချင်းအပြည့်ဖွင့်ပေါ်ဗျာလို့အရေးတဝက်ပဲလူချင်းတဝက်ပဲဖွင့်ပေါ်ဗျာ။ကဲပြီးရော။ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အယူအဆတွေကဘာတွေမှလည်းမသိဘူး။အခုလည်းကြည့်ဂုံ။ဟုတ်ပြီနော်။ဂုံလို့ရှိချင်ကြတယ်ဂုံဆိုတာဘာကိုခေါ်မှလည်းမသိဘူး။ကဲအခုဦးဇင်းပြောပြီဂုံဆိုတာဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်အပြစ်ကင်းတာကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်ကင်းရင်အဲ့ဒါဂုံရှိဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်လက်ခံရတာလက်ခံရင်ပြီးတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲနောက်ကိုမှတ်တာသကလုံးဂုံဒီတင်းရင်ရက်တော်တော့မှာပါလေဝင်းစားကိုပိနေပဲထည့်လို့ရမယ်အပဲမလို့ဘူးဗျအကျင့်ဂုံကတော့ရက်တော်တော့မှာဝင်းစားကိုပိနေထည့်လို့မရပြင်မဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပဲလွတ်တယ်နေပဲရောက်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ရင်လေးမလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကိုဦးဇင်းပြောနေတာဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်ရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလို့ပြောတာဒါတွေတိလာလို့ရှိရင်သူလိုကိုလိုမနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူလိုကိုလိုဒါနာမျိုးမလုပ်တော့ဒါများသောအပြင်ကအခုလိုကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးကိုအခုလာပြီးတော့လေတပြီတော့ဆေဘွားနေတော့လာလို့ရဆရာတော်မရှိဘူးလားဆရာတော်ရံပုံကျသွားတယ်တကယ်မှလေးဟောတော်ဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်မှတော့တပြီတော့ဘာလူချင်းလုံးလို့တဲ့အော်ဒီမြန်လေးတော်ကြီးလာလို့ဓမ္မကြီးရဲ့ဆိုတန်ခါကုံရည်စွဲမှန်မာတယ်တဲ့ဒီကောတန်ခါကုံရည်စူးမှာလေတန်ခါကုံရည်စူးမှာဆိုဆရာတော်ဆောက်အောင်နေတယ်ဦးစင်တူလာရဲ့ကဲဘောဟူလာဦးစင်ပြောကြတာဗာလဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့တရားတာနားနေတာဗျာတကယ်လဲကြတော့သူတော်ကောင်းတို့မလိုက်နာနိုင်ကြဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်တန်ခါကုံရည်စူးမှာဆိုရည်စူးလိုက်ပါလားဗျာဒီမှာဘုန်းကြီးတွေရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပဲလှူသွားလိုက်ပေါ့ဗျာဟိုတော်တူကောပဲဆရာတော်လည်းလေကိုလာတဲ့နေ့ကျမှပါလေရံပုံသွားတယ်ကို့မှာလည်းစင်ကောင်းဒီကောင်လာလို့ပါလူပါလူပါဦးစင်းပြောပါတာသို့တော်လေအဲ့ဒီဌာနမြောက်ပြီးသွားရင်အကျိုးပေးရပါဖြစ်ပြီလေနေ့တည်းမြောက်တော့သဘောပါရဲ့လားအေးဗျာအဲ့ဒါဌာနကိုဌာနနဲ့တူအောင်လှူတဲ့အောင်ပါလေလုံးကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတတန်ရလုံးကဌာနကိုဌာနနဲ့တူအောင်မလုံးခဲ့လို့ပါဖြစ်တာလေအခုလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကတိန်လိုအောင်မျိုးကတူတဲ့အလှရှင်မလုံးပါနဲ့ဦးစင်းပြောပါဘယ်သူပါပါကိုဒါနာဘာဖြစ်တာလဲယော့သွားတာမဟုတ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မှာဒီတချို့ကြတော့အလူဝဲပစ္စည်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လှူပြီးရင်ရမယ့်အကျိုးတွေကိုမတက်မပဲနဲ့ဘာဖြစ်တဏမာနဒိဋ္ဌိလာဟုတ်ပြီနော်ဘလို့လာတာလဲသိလားတို့အခု9000ကျော်ရင်ဂုံပြုလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုပါလို့ဇီရိုဟုတ်ပြီနော်အလူငယ်ကဘာဖြစ်တာလဲ9000ကျော်ရင် ဂုံပြုလက်မှတ်ပြီးရဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံပြုလက်မှတ်လေးမလိုချင်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါမင်းပဲအဲ့ဒီဂုံပြုလက်မှတ်ယူရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုမှာအဲ့ဒါတော့အခုယူနေကြတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဂုံပြုလက်မှတ်ယူကြတာအိမ်ပါပြပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြည့်ဒါအမှန်လည်းဟုတ်ပြီတရားပြောပြီအိမ်ပါပါဖြစ်တာလေသူများမြင်အောင်ပြတာဟုတ်ကဲကျန်တဲ့လူဖြည့်တော့ဘာရှိသေးလဲ
3: မိမိလ
0: ူတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့အဲဟုတ်ပြီမိမိလူတဲ့လူလေးကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းညင်တာနှလုံးသွင်းညင်တော့ပုဝမောဇာပြဿစီနာထက်တန်ကျင်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဖြည့်တဲ့ဒကမာကြီးရဲ့အိမ်ကိုဦးဇင်းကလိုက်ကြည့်မှာအဲ့ဒီဂုံပြုလော်လေးကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ထည့်ထားလားအိတ်ခမ်းချိန်ထားတာလားဟမ်အိတ်ခမ်းနဲ့ထားတာလားအိတ်ခမ်းချိန်တာအိတ်ခမ်းချိန်တာရင်ကိုယ့်ဘောက်ကိုစီနာထက်တန်ကျင်ကိုယ့်ဘောက်ကိုအိတ်ခမ်းနဲ့မှထည့်ပြီးတော့ပွားပါလားဘာဖြစ်လို့အိတ်ခမ်းချိန်တာကဲစိတ်ရဲ့သဘောလေးပြောချင်တာဦးဇင်းကဘာမှအပြစ်တင်တာတွေနှိမ့်ညင်တာတွေမပါဘူးနော်စိတ်သဘောလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီဂုံပြုလေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြဿစင်တာဟာလားလူပြီးရင်ဝမ်းမောဝမ်းသာဖြစ်ချင်လို့ဆိုရင်ကိုအိယာလေးလေးကိုချတာပြီးဘာဖြစ်လဲဒါလေးကိုကြည့်ဩငါတော့တန်တော်တွေမှာဒီလူဘာဖြစ်တာလဲလူရပြီလူရပြီလူရပြီဆိုဝမ်းမောဝမ်းသာပြောဘွားဘွားပြီးခေါင်းပေါက်ထိုးထည်တာဘယ်သူမှမမြင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကိုစီတာတက်တန်နေတာမို့လားအခုကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကံမှချိန်ကြတာဟုတ်တယ်မို့လားဟိုရေခဲနိုင်ငံသားမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးတဲ့ရေခဲတက်တာသူဗမာပြည်အကန့်ထားတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအခုလည်းပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစေနာတက်တန်လို့ပွားကျင်တယ်ပြောပြီးဘာဖြစ်လို့အကန့်ချိန်တာလဲဆိုတော့ကိုလူဓာတ်တယ်ဆိုတာလူသိစေချင်တာခုနတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောခြင်းလို့လက်ပတ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ကိုလူတာကိုလူသိစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေမောက်များရင်ငါတို့လူတယ်ဆိုတာကိုလူသိစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုသိသွားတာကိုတာယာရာတဏှာဟုတ်ပြီလားငါတို့လူတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားဒါတော့အမောက်ကိုငါတို့မှလူနေတယ်ဆိုတော့ဗာလဲမာနဟောစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒါနလုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလဲဆိုတာဒီဦးဇင်းအခုနည်းနည်းလေးသတိရတာလေးထည့်ပြောနေတာအမှန်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောမှမဟုတ်ဘူးရဟုတ်ပြီဒီနေ့ကဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်နေတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီမေတ္တာပို့လေးမနေ့ကခေစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုခေါင်းထဲမှာဖြတ်ခနဲ့ရောက်လာလို့ပါလေပြောနေတာအချိန်ရောက်မှာကိုယ်နဲ့ရထိုးသွားပြီကဲအဲ့တော့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်ကြဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဟာပါလေဝိပဿနာလုပ်ထားမှအဲ့ဒီဒါနနဲ့ဝိပဿနာပေါင်းပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာနိဗ္ဗာန်ချောင်းချောင်းဖြစ်အဲ့တော့အခုတို့တို့တို့မျိုးသားလေးကဖြစ်မယ်ဘယ်လိုရလဲဦးဇင်းလည်းမသိပါဘူးဟုတ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ဆိုချက်ဆိုအလူရှင်အလူမောက်တို့မေတ္တာပို့ရလေအဲ့တော့ဝေယဝိဆောက်လည်းမေတ္တာပို့ရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီတခြားအလူရှင်တွေလည်းရှိပြီးတော့တို့ဆွမ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဆွမ်းတကဆွမ်းမောက်ကိုပဲမေတ္တာပို့ပြီးကျန်တဲ့ဝေယဝိဆောက်မဟုတ်တော့သူစိတ်မကောင်းနဲ့တူပါရဲ့အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးစင်းကအခုခေါင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်လာလို့ဆိုတော့တို့နတ်လူတ္တဝါအလုံးလို့ပါတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပါလဲပါပါပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတို့လူတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့လူတာလူသိစီစဉ်တော့ဟုတ်တယ်နော်အခုတို့ရံပေါ်မှာဆိုရင်အခုကြီးဦးဇင်းတို့အခုဒီအခုစင်မူလာဖို့တဲ့တကြီးကနေရံပေါ်လာတာလမ်းတစ်လျှောက်မှာဘုံကြီးပုံကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲသိလားတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေနည်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့နေရာမှာဆိုရင်၁၂ပေါက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းတော့ဘူးတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မင်းမယ်တရားဝဲလောက်တာဘာလို့ခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်လူရင်းပြောမှာနေပဲပါလေရောက်ချင်းအဲ့တရားနာတဲ့လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့တရားနာတာမို့လားဟောတဲ့လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်ဖြစ်အောင်ပါလေဟောတယ်တရားဝဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ပါလေလူချင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲစီစဉ်ကဲအခုဦးဇင်းမင်းပဲသူတို့ရက်ွက်ကားနဲ့ဓမ္မပုဒ်သာချင်း390လို့ပြောတယ်တို့အလက်ကြတရားရအောင်လို့ဟောကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီဓမ္မပုဒ်သာချင်းများများလှူလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရက်ွက်တဲ့တာချင်လို့သဘောပါလေနော်သူတို့ရက်ွက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲတာကျင်လို့ကဲအဲ့တော့နေပဲရောက်ပါတော့လားမရောက်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်စီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းပြင်းလို့မရတဲ့တန်ခါပြင်းရရင်သူတို့မှဘာဖြစ်တာလဲငါတို့အဖွဲမို့လို့ပြင်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲသူတို့ကဘာလဲကိုဘွဲရဆိုတော့တို့က12ဘွဲရပြင်မယ်တဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဒီကျုံးကကံကောင်းနေကြဘွဲပေါင်း1500ရတဲ့ဘုံကြီးခေါ်တာကိုနားတာပါလေကိလေသာ1500ရှိတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့တော့ကိလေသာ1500ဘွဲပဲရှိတယ်ဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဗျာဖုန်းကြီးပြင်တာတော့မှနေမယ့်ရှောင်းချောင်းမှမဖြစ်တာပဲတဲ့ဟိုဘက်ရက်ွက်တဲ့တောင်းအောင်သူကဘယ်နှဘွဲရဆိုတော့ဘယ်နှဘွဲရဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဦးစင်းကကဲရတာလည်းမဟုတ်နှိမ့်ညလို့လည်းမဟုတ်တရားဘွဲတစ်ဘွဲလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မလွယ်တဲ့တရားဘွဲတစ်ခုကိုလုံးတဲ့အခါမှာအခုစီစဉ်တဲ့သူတွေနေမယ့်ရှောင်းချောင်းမဖြစ်တာလေဦးစင်းပြောပြတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့တရားဝဲလုတ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့လုတ်တာသူတို့ရောက်ွက်တဲ့သာချင်လို့မဟုတ်ဘူး ကိုမပင်းနိုင်တဲ့ဘလို့ပေါ့နေရာတိုင်းမကြွားတဲ့တန်ဃာတပါးကိုပင့်နိုင်တာကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ်တိုင်ကြော်ကြဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတရားဝဲလို့တာသဘောပါပြီလားအခုကတို့ကဘလို့ပြင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ပြင်းလို့မရအောင်ငါပင့်နိုင်တယ်ကွာငါပင့်တာလားကဲအဲ့တော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့သူ့ဘာကတရားဝဲလို့တာကအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြီးတို့လို့တာနဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ပြီလားနေပဲရောက်ချောင်းတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့ကဲတရားနာတဲ့သူကြည့်ရတရားနာတဲ့သူကလည်းဟဲ့ဟဲ့ဒီနေ့ဘုမဘယ်သူလို့ဟဲ့အဲ့ဒါဒေါက်တာဘယ်သူလဲဟဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမဆိုးဘူးတော့လေအတန်ဟောယူကချောတယ်ကဲတရားနာတဲ့လူကလည်းဘာလို့များနေနဲ့ရောက်ကြောင်းအတွက်လာလာလာဘာအတွက်လာလာလို့ဒီကဲဦးလေးတို့ကသဘောပါလားတို့တရားပွဲတွေရံကုန်မှာအခုအများကြီးပဲအဲ့တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အခုဘာလဲဆိုနေဝင်ချိန်ပါလေတိမ်တောက်တယ်အဖြစ်နိုင်တယ်တင်းဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုဥပဒနာစကံဝေးတွေဖွင့်ကြတရားစကံဝေးတွေလုံးကြဘာဖြစ်တာလဲနေဝင်ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲတိမ်တော့အခုအဲ့ဆရာတော်ဦးဇင်းနားထဲမှာလာလာကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နာအကြမ်းပြန်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲကြားရောက်ပြီးနေဝင်ချိန်ဘာဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါပဲနေပဲကဲအဲ့တော့ကဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကြည့်အောင်သူကဒီနေရာကိုဟောနေကြ350ရတယ်ဆိုရင်တရားဟောဖို့ကာဘိန်လေးလိမ့်လိုက်တရားငါတော့350ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာသလားမလာဘူးလားမလာတော့ညာတာဗျာအဲရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားမလာတော့ပြောရပါလေညာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုညာသွားပြင်းကတော့အနာဂတ်ယဟန်တာတော့မဟုတ်တော့သေးပါဘူးတော့ပြောပြရအဲ့တော့ဘာလို့ဦးချင်းပြောချင်တာဆိုတော့တရားဝဲတစ်ဝဲဖြစ်ဖို့မလဲဘူးအချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်အပင်ပန်းခံရတယ်တို့တော့စီစီတဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ဘူးနားတဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဟောတဲ့သူကလည်းဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်ပတ်စံနေအကုန်ကြခံပြီးတော့အစင်လားဖြစ်ပြီတော့ကြတော့တရားဝဲတစ်ဝဲလို့ရသိ4560အကုန်ခံနိုင်မှဆိုတဲ့အစင်လားဗျာဖြစ်လာတယ်ဒါဖြင့်စီဝါကြီးကတော့ကိုဒလိုကောင်းဖို့ပါလေမလွယ်တော့မလွယ်ရင်သိ4560အကုန်ကြမခံနိုင်ရင်တရားဝဲတွေမကျင်းပါတော့မကျင်းပါရင်ဟောဝင်ပါလေမရှိဘူးမရှိရင်သိဝင်မရှိဘူးမသိရင်မကျင်းဘူးမကျင်းရင်သာနာကွယ်ပြီဗျာကဲတခါလေးပြောလိုက်ဘောပါလားအဲ့ဒီရောက်မှဆိုလို့ပြောနေတာအခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လုတ်တက်ကြပါစေလုတ်တာတော့လုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမှန်ကန်ဖို့လဲ

ကြမယ်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲတတိယဘဝကြမယ်ဆိုတော့ကြတာတော့ကြတာပါပဲဆိုတော့အတူတူပါပဲတဘွားလေးဘာဖြစ်တာလဲခံစားဆန်းစားပြီးတော့အပေပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးလားအေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအခုဦးဇင်းပြောတာနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ခုပြောနေတာအတိတ်တွေကတို့လူရဲ့တန်းနဲ့အခုဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလာခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနောက်ဒါနဲ့တူအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမလုပ်ခဲ့အဲမလုပ်ခဲ့ဘူးသူလိုကိုလိုဘာဖြစ်တာလဲလုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခန္ဓာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာအဲ့တော့ရှေ့ရှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဒါနဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့သီလဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဘာဝနာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တဏှာတွင်မှလောကပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်မပြည့်စုံဟုတ်ပြီနော်အချိန်သိမရှိတော့ဘူးအချိန်တိုင်းသိဖို့ပါလေนี่ตัวนี้ตาลุยาล่ะไม่เอาครับเตียนนี้มาเล็ดทูลุยาล่ะไม่เอาครับโกแล้วโกช่ออ่ะโกจ้องโกติโกลุโกลุตัวเนี้ยจ้องได้ไม่ติขึ้นเลยตัวเนี้ยจ้องติดาຫນလုံးเต็มหมั่นดอดาตองถั่วดีใต้ຫນလုံးเต็มหมั่นลงมาล่ะตําเมกะยาหอบีเนาะだဖြင့်บาผิดตาเลยอุเซนตะโคบอกเลยโกจ้องโกติโกลุโกลุโกบาเลยหอบีเนาะဘာဘာငါလောဘတွေကြီးနေလားဒေါသတွေကြီးနေလားမောဟတွေကြီးနေလားသူများပေါ်မှာငါမနာလိုစိတ်တွေများနေတယ်လားဟုတ်ပြီနော်ကိုအเจ้าပါလေကိုတိအတိပြီးရင်ဘာလို့ရမှာလဲပေးရမှာလေအပေးရပါလေကိုလို့ကိုလို့သဘောပါပြီနော်ကဲတော်ရောရဘုန်းနိုင်ဘာမှမရှိတော့အဲ့လိုကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်စော

ကအန္တံဂရိတတိဧတိနသစ္စာဥဇေနသဝေတိဟောတုဣမံကာယံဤယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဤသဘောတရား၏ကိုတံပတ်တထသုံးသကြကုန်လောရှိမှတ်ကြကုန်လောဘုနာဘုနံသမ္ပံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၏တိတိရှိသောဝိပဒနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိသောဒုက္ခအန္တံဒုက္ခဤအဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်မြေမောပြုရလက်တဧတိနသစ္စာဥဇေနဤမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဒုဝေ

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များနဲ့တကားတရားနာရန်ရောက်ရှိလာကြတဲ့သံဃာ့မှာပေါင်းပြီးကျေးဇူးတော်ရှင်အဂါမပန္နိတာမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုဦးဇင်းတို့နားလေသဘောပေါက်သည်များဉာဏ်မီသည်များဟောပေါ်ခြင်းများစိုးစိုးမာပြီးတော့ပြပါမယ်အဲ့သစ္စာတရားတို့ကိုယိုသေးစွာနာယူလို့နာယူတဲ့တိုင်းရင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရင်ငါဖြင့်ကိုယ်လိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့နာထဘဏ္ဍပါ7ပါးမှာသီလကရုဘဟုတုတာသူမိတဝါသူဝဆာလိမ္မာထိုးထိုးမူဆိုတာအဲသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းကိုယ်မှာအာကိုရတခုတော့မရဘူးလားရပါတယ်တကယ်ရေးကြောင်းကြရင်ဘာပဲပြောရေးစုံကိုနဲ့ကြုံမဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကြီးကျမကြီးဤတိလာတရားကိုလုံးဝစောင့်ကြည့်ထားပါတယ်ဤမင်္ဂန်သစ္စာစကားကြောင့်ဟုတ်ကြာရောက်နေတဲ့ဒုက္ခပေါင်းကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ပြရစီဆိုတော့တိလာကိုအလေးပြုထားပြီးတော့ပြုလိုက်ရင်တော့မရဘူးလားမရတယ်ပေါ့အရေးကြောင်းကြတဲ့ကံမှပြီးအရေးစုံကိုနဲ့ကြုံတဲ့ခါကျတော့အားကိုးရရှိထားမှနော်

ဒါကဘုံကြီးတော်လို့လည်းဖြစ်မှာဆိုပါလေဘုံကြီးတော်ဒကာမတွေသင်္ဘောလည်းမောက်ကြောမကူပဲနဲ့မေခလာကဲလောကဲလောနဲ့လုံးနေတယ်တပြည့်နဲ့မြုပ်ပြီးတော့သေရောစဉ်းစားကြည့်တော့ဒကာမတွေမနိမေခလာကဲတယ်ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီ၅ပါးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကဲပါတယ်တဲ့၅ပါးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမိဖလုံကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကဲပါတယ်ယရဏသုံးပါးမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကဲပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်တဲ့လူတိုင်းတော့ကဲပါမလားအင်းလူတိုင်းမကဲဘူးရကမှာအဲ့တော့အရေးတစုကိုနိုင်ကြုံရင်ကို့မှာအာကိုရာထောက်ရာတီးရာမီရာကွန်းခိုရာနားနေရာရအောင်တော့သီလလေးတော့လှုပ်ထားလေးနဲ့ပေါ့နော်ကဲတော့ဘုသူဒ္ဓကောမရှိသင့်ဘူးလားအဲသီလကတုဘုသူဒ္ဓသူမိတ္တဝါမိတ်ဆွေကောင်းလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့သူမိတ္တဝါသူဝစာသောဝစတရာဂုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်သူတော်ကောင်းသူများလောင်းနေကကို့အတွက်ကြိုးရှိမဲ့စကားကိုပြောရင်မြေဝဲမကြနားထောင်ရမယ်ပြီးတော့လိမ္မာရမယ့်ပိုင်းတွေကိုမပါဘူးလားလိမ္မာလေဆိုဘာပြောတာတို့အဲအလိုက်ကန်းစုသိတာဒါရောလိမ္မာထိုထိုမူပြီးတော့နံပါတ်6ကြတော့ဓမ္မကာမာအာရဒဝီတန်တုဋ္ဌိနဲ့တတိနေပဲ့ပညာထက်ဆယ်ကျက်နာထစုဆိုတော့ဓမ္မကာမတရားဆိုတာလူလူချင်းချင်းရှိရတယ်တရားဆိုတာအင်းဘောဘောမြတ်စွာတန်ရာကယောဂီတွေဥစဉ်တော်ဒကာမတွေတရားနဲ့မနေပဲနဲ့မတရားကနဲ့နေလာတယ်ပေါ့နော်ခိုးတာဝဲတာတိုက်တာခဲတာကြီးနေငယ်ချင်းသဘောမျိုးနဲ့ဒကာမတွေဖားနိုင်ဖားစားငားနိုင်တော့ငားစားတာအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ခင်ဗျားတို့သိတာတယ်နော်သခါလေးကအမကြီးငရှင်းချက်တဲ့ကာရကအမကြီးငရှင်းအညီအရေးအဝဲကြီးပြောင်းဆိုပြီးတော့ထိုးလေးနဲ့ဆေးပြီးတော့ပတိတိနဲ့လိုရင်ပဇက်ကတီးရောတီးကောင်းလေးထွက်လာတာပဲ။ဒါစဉ်းစားကြည့်တော့ငရှင်းကိုတီးကောင်းကိုငရှင်းကစားတယ်ငရှင်းကိုလူကစားတယ်ပေါ့နော်။စဉ်းစားနိုင်တဲ့စင်းတဲ့သဘောမျိုးတွေလှုပ်လာတဲ့အပိုင်းတွေမပါဘူးလား။အဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်လေးရှိလာတဲ့ဘဝမှာတရားကိုလိုလိုချင်ချင်လေးနဲ့ကြည့်ရမယ်။ဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ကွာနောက်ဆုံးကိုချင်းတရားတွေတော့မရှိသင့်ဘူးလားမရှိပါဘူးအဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တရားကိုလူလူချင်းချင်းလေးနဲ့ကြီးလဲရှိနေမယ်လူချောင်ရအောင်လဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အာဟုရအစ်မမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တော့တကယ်ကြီးကြတော့ဟိုသဘောပေါက်တာတွေကအများကြီးရှိရမှာနော်စဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်တမ်းကျုပ်သစ္စာနည်းနဲ့ပေါ်စီတက်၍ຫນွယ်မြဲသိပင်ခြေဘက်ဝင်နေဆိုတာခင်ဗျားတို့ငုံမင်းပြည့်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုလို့ဘုရားဘာသာသိပါတယ်နော်စင်းလိုက်တော့သူကမဟုတ်တာပြောတာလည်းမဟုတ်တာမှလေသူပြောတော့ကဒါနာလည်းမပါဘူးပါသလားအင်းသီလလည်းမပါဘူးသမထလည်းမပါဘူးဒါကမှလေသူများကျိုးဆောင်ရွက်တာလည်းမပါဘူးမှန်တာလေးပြောတတ်တဲ့ညင်လေးပဲရှိတာပါပါလေအင်းသွေရွယ်ကမှတန်တိဘက်ခအပါရဏတန်တိပါဒအဟုဇနာမာတာပိတာသနိခန္ဓာဇာတဝိရပရိက္ခမဆိုတဲ့တိုင်းဒါကမှလေအတောင်မှရှိရတဲ့အဲနဲ့မပြန်နိုင်ပါဘူးတဲ့အတောင်မှရှိရတဲ့အဲမပြန်နိုင်ပါဘူးခြေတော့ရှိရတဲ့အတိုင်းလည်းမသွားနိုင်ပါဘူးတဲ့မိဘကြီးလည်းပြေးကုန်ပါပြီတဲ့အီမန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်ဟောဒီတော်မကြီးကြီးမှသေးဆိုတော့ကပ္ပစီတီထဲမှာပါတယ်နော်ဒီကဘာကြီးတီတီတောင်အဲ့ညာမိကိုမလောင်ရဘူးတဲ့မိကိုမလောင်ရဘူးတော့ဂရိတာကအိုးရင်းတယ်လို့နေရနေရအများကျော်စကားမှတွေဟိုလာနေပူပူမိုးရွာရွာအဲ့ညာကနေလို့လည်းရတယ်မိုးရွာတော့လည်းမိုးမစုပ်ဘူးတဲ့နေပူတော့လည်းမပူဘူးတဲ့ဂရိကာရဩရင်းတဲ့နေရာပေါ့လေသွားတကမှာထုံးမတိန်ငုံအိမ်ကျူလာနဲ့သူမြစံတိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါကပ္ပတိပိတရားပါပါလေဒီတကဘာလုံးတီအောင်နေမဲ့နေရာမျိုးတော့ဟိုလာငုံမင်းနေတဲ့နေရာလေးလဲဆက်ကြောက်မင်းဆက်ကြောက်ပဲသာပေါ့လေအဲ့နေရာမိဟုလောင်ထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ထုံးမတိန်ငုံအိမ်ဂရိကာရဩရင်းရဲ့အိမ်ကျူဆိုတော့ဖះလောင်းမြောင်မင်းဘွားတော်ကတကမှာရေတောက်ရှင်တာမြောက်တီကစင်းစင်းတောက်စင်းစင်းတောက်တော့အဲ့ဒီဒီကံကလည်းအဲဘလူကစောင့်နေတော့နောက်ဆုံးကောင်ကိုဘလူကဝါဝါစားတာလေအဲမြောက်ဒီကုံကဟာသူအမျိုးတွေရော့ရော့ကုန်ပါလားဘလူဖြစ်တာပါလိမ့်မလို့ကြည့်တော့မှတက္ကမကြီးဒီလူကြီးကြောင့်တည်တော့မှဘေးကနေပြီးတော့ကျူဝင်ကိုပေါ့လေကျူဝင်ကိုလှမ်းပြီးရေလှမ်းတုပ်လို့တောက်လို့ရအောင်ကံနဲ့ဆင်းမတာဘလူကပိုင်တာကံနဲ့မဆင်းရင်မပိုင်တော့တက္ကမကြီးအဲကျူရိုးကိုလည်းဘုရားဘုရားလောင်းကတက္ကမကြီးအာကုန်ဖုတ်နေမလို့ဖရိုးရိုးနဲ့ပေါက်သွားတာလေအဲအဲ့ဒါလေးကိုကမ်းလှမ်းပြီးတော့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ကျူရိုးလေးနဲ့ရေတောင်းမှအသက်ရှင်တာတဲ့အဲကျူရိုးဟာလည်းပဲခုထိအောင်အစ်စ်မရှိဘူးတဲ့ကျူရိုးကလည်းခုထိအောင်အဲလာမှလည်းကရိုးရိုးလေးကမရှိဘူးလဲရှိလားဒါပြင်းလည်းတချို့ကပြောတယ်ဗျာမလာကဘာသွားတယ်ယူဒီရုံလုံးမြင်တော့ပါတယ်နော်လို့ပြောတယ်လို့ပြောသေးတာဒါပေမဲ့လို့ရိုးရိုးကတိတ်ယူအနားနားရောက်တော့ဒကာမတွေအိမ်ထဲရောက်တော့အိမ်မမြင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အိမ်ထဲရောက်သွားရင်
အိမ်မမြတ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်မှာနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကို့မှာအားကိုရတခုခုတရားလေးတော့မရှိသင့်ဘူးလားရှိသင့်တော့ကိုကျင်တရားပဲရှိသင့်တယ်ကုညီတတ်တဲ့တရားရိုင်းမင်းတတ်တရားတရားကသူမိဘပုံမှာပြန်ပြီးတော့ပြုစုတတ်တဲ့တရားနောက်ဆုံးကိုသားသမီးကိုတော့မှကိုကပြုစုထားရင်ဟုတ်လားအလျားနာမရှိပြီမဲ့အသွားပြန်တော့မရှိဘူးလားဟဲ့လောကမှာကအတက်ရှိရင်အစင်းကြီးတာဒကာမတွေအဲ့ဒါမှာကိုကသူများပေးမှာသူများလည်းကိုပြန်ပေးတာပေးတာပေးပါပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်ဗောအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်တရားကလူလူချင်းချင်းမရှိရဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မကာမအာရဒဝီတဲ့လူချင်းဦးလေးနဲ့မပြီးဘူးကွာတဲ့အာရဒဝုရိယအာထုတဲ့ဝုရိယမရှိရဘူးလားဟင်းဒီစင်းသားယောဂာမတွေဟိုတန်ကပရကမတို့အာနိခိတဒူရတို့ရှိတယ်ဗောဝုရိယမှာဒကာမတွေဟုတ်လားမကြိုးစားပဲနဲ့ရမှာလားကြိုးစားမှရမှာလားဖြည်းဖြည်းသွားရင်ဖြည်းဖြည်းမှရောက်မယ်ညံညံသွားရင်ညံညံရောက်ဝင်တကမှာဥစဉ်လို့စားပြီးတင်းတုံးကတွေ့တယ်ဗောစားထဲမှာပါတယ်လေပဋိကာဏဓာဝန်တော်တိကဓမ္မောပဋိကာဏခီးသွားသောသူတို့တွင်တဲ့ဓာဝန်တော်ပြေးသွားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိတိကဓမ္မောအလွန်လင်းများဤဆိုတော့စားတင်းတုံးကတော့မတွေးမိဘူးဗောအေးဗောခီးသွားတဲ့လူတွေပြေးသွားလို့မြန်တာသူပြောမှလားဗောဟုတ်ကောင်းဆိုတဲ့တရှင်းလို့ပေါ့ဆော်တာနဲ့ရေခဲမယောလဲမှုယောလဲမှုတယ်လို့ဆိုမယောလဲမှုတာပဲယောလဲမှုတာပဲတရားမကြီးသူပြောမှလားနော်ဒါပေမဲ့တရားမယောတော်တော်အသေးအသက်သာတယ်ယောတော်တော်အသေးအသက်သာတယ်ယောမတော်တရားမကြီးအသေးပဲပို့ပြီးတော့ဒဏ်ခံရတယ်ပေါ့ဒီဒါကြောင့်ဟိုမျိုးသူမျိုးသားတွေအရက်တောက်တာနဲ့တောသူတောင်သားအရက်တောက်တာနဲ့မတူတာတွေပါတယ်နော်ကြာတော့ခင်ဗျားတို့ပြိဿသမှုမတင်နိုင်ရောတရားဟုတ်တင်နိုင်အရက်တောက်တဲ့တင်နိုင်ရောမပေးရလို့တို့ကြည့်ရကအမတွေဟုတ်တန်းကျောင်းနေရာကမှာပညာရှိလို့ရှင်ကအမတွေအရက်ကိုကြဲလို့တောက်တာပဲယောက်ျားပဲတောက်စားပဲကျင်းမှမယ်ဆိုတော့ရှိတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပဲမယ်လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့တောက်ပါပါလေးဆင်ញင်ပြီးတော့တောက်ကြအမတွေတောစုတောင်သားတောက်တာနဲ့မြို့သူမြို့သားတောက်တာနဲ့တူမလားတို့ချမ်းသာတယ်လို့တောက်တာနဲ့ဆင်းရဲလို့တောက်တာမတူဘူးလေချမ်းသာတယ်ကြဟေးလို့ဟေးပဲဘယ်လိုပဲချမ်းသာနိုင်ငံလို့ဟေးမယ်ဒါမှဘာမှပြည့်တော့မတောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုမှာကဗမာပြည်ကတည်းကဘာမှအတိုင်းတာမရှိဘူးလေမီးတောက်ဆိုတာထွေးညို့ဆိုတာမီးတောက်တာကဟုတ်ခင်ပြီးတော့ဟာဒီမီးတောက်တောက်စီတာဒီအသေးပဲခံနိုင်မယ်အဲ့တော့ဟိုမှာကဒီကြီးနဲ့ကအမတွေလို့ဘယ်လိုအတိုင်းတာနဲ့ဘာနဲ့လှုပ်ထားတော့မှအဲယူပြီးတော့ဟေးခေါက်ဆွဲကြော်လေးလို့ဟေးအဲ့အရဲ့ရဲ့ဓာန်ကိုခံနေအောင်ဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကြော်လေးနဲ့ကအမတွေစာအထက်မှာဓာန်ကနဲ့ပြည့်စီရင်တဲ့ရင်ထဲမှာကအမတွေကလောက်ကလောက်ကလောက်ကလောက်ဘုရားတခုရတခုတော့ရောလိုက်သေးတာပေါ့ပြီးတော့မှတကောင်ကြံ့လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကွန်းနဲ့ထည့်တယ်ပြီးမှအဲလိုသာဖြည်းဖြည်းလေးတောက်တော့တကောင်အမကြီးအရက်ကိုလည်းတကောင်အမကြီးရော့အောင်လည်းသူ့ရဲ့အပူချိန်နေရောအရက်ရဲ့အာနိသင်နည်းနည်းရော့အောင်ရော့ရော့ရော့တောက်တော့အထဲမှာလည်းခောက်ဆွဲတာဒါမှမဟုတ်ကျက်သားကြော်လေးရတကောင်အမဓာန်လေးခံစားသေးတယ်တောက်တော့သူ့ရတကောင်အမကြီးဘာမှအာနိမပေးဘူးပေးသေးလားမပြေးဘူးလေပါဆိုတော့ဒီအရဲ့ရဲ့ဓာန်ကိုခံနေတဲ့ PC ကိုအထဲထည့်ပြီးမှတောက်တာကိုဟိုတော်သားကတော့ဘာမှမဟုတ်ထိတ်ကောင်လို့ရတော့ချွင်းညူရွက်ွားဆိုတော့ချွင်းညူဆိုတာတော်ရက်ကိုပြောတာလေချွင်းညူဆိုတာတော်ရက်ကိုပြောတာသူကပဲဘာမှလည်းအမီးလည်းမပါဘာလည်းမလည်းအမှားတွေပလင်းတော်မှတချို့ကတည်းကအမှားတွေလက်နဲ့ဖွင့်တော့လားပဇန်းနဲ့ပဇန်းနဲ့ကဲ့ဦးတော့ကိုကိုကိုကတော့ဘေးအရက်တွေစီးကြတယ်ကွာဘာအယောဒီမှာစားလေးကအဲ့တော့စဉ်းလိုက်တော့မီးတောင်နေတဲ့အရင်ဒီစားလေးကခံမမလားအဲ့တော့အစင်မသိတော့တရားမကြီးအသေးကြီးကျွန်းအသေးစကားကြားပြီးတော့တရားမကြီးအဆုတ်ကြီးတရားဟွာပြီးပြီးတော့တရားမကြီးအမြဲတမ်းမသေးနိုင်ဘူးလားသေးနိုင်လားသေးနိုင်တယ်တယောက်နေရာတရားမကပညာကအရေးကြီးတယ်နော်မကြည့်ဘူးလားဤဘုရားမကြီးသာမဝါဒံလပရကမအနိကရဒုဒတော်ဘူရိယဆိုတာသာမဝါစွန့်ရည်တတိလည်းရှိရမယ်ပါပါလေဒီနေရာလေးကျတော့တရားထိုင်တဲ့နေရာမျိုးတို့စီးပွားလုပ်တဲ့နေရာမျိုးကျတော့ပြန်ရတယ်တဲ့ဝိရိယရှိရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိတောပရိသကပြောတယ်လေဟုတ်လားဒီလောကီစီးပွားကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်တဲ့အသက်120တော်တယ်မငါမသေးဘူးကွာဆိုပြီးတော့အာချိုးမှန်တဲ့နင်လားငါလားကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့အာချိုးမှန်တဲ့နင်လားငါလားအဲဝိပဿနာတရားထုတ်နေပြီဆိုရင်တော့အခုပင်လည်းသေမင်းကသဘင်လားဆွဲနေပြီဆိုပြီးတော့မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်တဲ့သာမဝါစံစွန့်ရည်တတိရှိတော့ကိုကြိုးစားရတာဘာပါလဲဟင်ကာယအားလဲရှိနေတော့ညာနာအားလဲရှိတော့ကြိုးစားရတာသာမဝါဒံလပရကမငြင်းညာနဲ့လုံးလျက်ဝိရိယမရှိရဘူးလားရှိပါပါဘာအေးပေါ်ငြင်းညာနဲ့အာထုတ်ကြီးတက်တယ်မထုတ်ကြီးတက်လဲမလုံးနဲ့သေးဈေးရောက်တာတောင်မှရောင်းကြီးတက်ချက်မရောင်းကြီးတက်ချက်ဆိုရင်ဖောက်တယ်ပြတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတရားမှကြီးအဲ့ဒါဒံလပရကမငြင်းညာနဲ့ဝိရိယမျိုးမရှိရဘူးလား
ာမဝါဒံလပလက္ခမအနိခိတဒူရာတဲ့ဝန်ချမထားရသေးဘူးတဲ့ငါယဟနာမဖြစ်မချင်းလူသေးတယ်လို့အောင်းမိထားလိုက်ဘာပါလိအဲယဟနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကအေးစေးစေးဒါမကတံကရဏီယနာပရအိဋ္ဌထာယာတိပဇာနာတိဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့နေခြင်းလို့နေလို့မရဘူးလားတကယ်လဲယဟနာဖြစ်ရောနေလို့မနေတော့ဘူးလေတရားကထိမ့်သွားတာဘာပါလိတရားကအထင်ကခင်ဗျဆယ်ဝင်းစီးတင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဆယ်ဝင်းစီးတော့မရှိခင်တော့ခါညင်ညင်ထားဘယ်လိုပဲဟိုကဟိုလေးတော့ဒီကလေးတော့ငါမဖြစ်ဘူးလေကဲဆယ်ဝင်းစီးတက်သွားတဲ့ခါကျခါဘယ်လိုထားတာလဲကမှလေတော့သလားဖြောင်းနေတာပဲမဖြောင်းဘူးလားမတက်ခင်လေးသာအထုတလေဖြောင်းနေရတာမတက်ခင်လေးသာအင်းနဲ့တက်သွားတဲ့ခါကျအထုလေဖြောင်းနေရလို့သေးလားအရိယာမဖြစ်သေးလို့ခင်ဗျတို့သီလကထက်ကတည်းလဲလဲယူနေရတာအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နေတာသီလမြဲသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ကာမတွေအဲနောက်ဘဝကြရင်တကာမလူပြေပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပြေပဲသီလကမြဲသွားပြီယူစရာလူသေးလားအင်းလွန်လဲလွန်ကျူးမှုမရှိတော့ဘူးတကာမသဘောကပေါက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စဉ်းစားပါဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များကိုတဲ့အရဲ့နဲ့ရေနဲ့ရောတိုက်ကြီးတဲ့ရေပဲဝင်သွားတယ်တဲ့အရဲ့မဝင်ဘူးတဲ့စမ်းတော့လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်တတိယဘုရားရိတ်တာကပြန်လာသောတာပန်တီလားမတီလားစမ်းကြည့်လို့အမေဟုတ်လားဆွေညိုတလုံးတော့ရှားပါအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကာကဂျိုးကြမှာတဲ့ရေနဲ့နို့နဲ့ရောတက်ရင်တဲ့နို့ပဲဝင်သွားတယ်တဲ့ရေမဝင်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝတရားကြီးရရှိပြီးသားတော့အဲ့တော့ကိုကဘာပဲပြောပြောမအောင်မြင်သေးသည်မြတ်ကာမကြီးကြိုးစားရမယ်ဝိရိယမရှိရဘူးလားစီအမောတကမှာတိသုံးဖြတ်တာတောင်းမှာတကမှာဒီသုံးမော်လွှတ်တင်ပြီးရှော့ကြီးတက်နေလို့မရဘူးတော့ရသလားမရဘူးမရတော့တကမှာဒီအာကျုံမှာနေလန်းကလာဆွဲမှာဥစဉ်လို့စာတင်တိုင်းမှာနေတော့တော့နွေစာကြတဲ့ဆင်းဖြတ်တယ်ဆင်းခွဲပြီးတော့မိုးတွင်းစွာတက်လို့ရတယ်လေအဲ့လိုဆိုတဲ့စာကြဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်ရတယ်မတည့်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဆွဲခိုင်းရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနေရာတကမှာသုံးတန်ရင်အများကြီးအကျိုးများတာတဲတဲ့လူမျိုးဆိုရမှာအေးတဲ့စကားပြောတာနဲ့မပြီးဘူးအဲမတဲတဲ့လူကဘာလဲအရင်ကဆွဲနေစောင့်ဆွဲနေမြန်ပြသွားတာပဲစဉ်းစားကြည့်ဆိုအဲ့ဒါစကားမှဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောမှလည်းအဲ့လိုပဲလေမတဲတာမှတကယ်ပန်းကားလဲတာမတဲလို့လဲနေတာတဲ့ရင်ဒီနဲ့ကန့်နေရောစဉ်းစားဆိုအိမ်မှာခင်ဗျားတို့လူကြီးရတခြားသွားမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာမတဲတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ထားခဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်စကားမှအင်္ဂပစ္စည်းမပြောက်တော့ဘူးဘကောင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြည့်ငါအမေပြောမှဆိုတာနဲ့ဘုလိုလည်းမလို့ရဲဘူးဒီလိုလည်းမလို့ရဲဘူးတဲ့တယ်လူနှစ်ယောက်သာထိုင်အိမ်ကပစ္စည်းပြောင်းပြီးသားအောင်းမေးတော့အဲ့ဒါနေရာတကာမှာလောကကြီးမှာအတုံးချရင်ချရအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့နေရာတကာမှာဝိရိယဘာပါလဲလောကကြီးရတကာမှာတပြေးညင်အတူတူတော့ပြေးတယ်ပဲသူ့လည်းငားရက်ပြေးတာပဲကိုယ်လည်းပဲငားရက်ပြေးတာပဲကြိုးစားတဲ့လူအောင်မြင်သွားမယ်ပေါ့တချို့ကငားရက်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်မယ်မြင်စားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်မယ်ပေါ့မမြင်သေးပဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားအဲသူ့လည်းအတူတူပဲကိုယ့်လည်းသူပဲဘာဖြစ်လို့ကို့မှာမမြင်သေးတာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တရားမကြီးဝိရိယလေးနည်းနေလို့ဘာပါလိမ့်ဟာတပည့်တော်ဘုရားတရားလေးကရှေ့မတက်ဘူးဗျာရှေ့မတက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုရင်တရားမကြီးခင်ဗျားတို့ဟိုနေ့ကပြောသလိုပေါ့ဗျာစီဒီများတရားမကြီးဟုတ်လားထစ်နေလို့ရှိရင်အတမီးရေမီးလေးနည်းနည်းမြင်လိုက်ရေကဲဘာလိမ့်မြင်ရမှာတော့မီးအားလေးနည်းနည်းမြင်တရားမကြီးမမှန်ဘူးလားမှန်သွားလားခင်ဗျားတို့လည်းတရားရှိမှတပည့်နဲ့ချစ်ဖြစ်နေရင်သမီးကြီးမဟုတ်ဝိရိယလေးတင်ပေးလိုက်ပါမိအားကြီးတည်းမြင်ခိုင်းနေတယ်ဟိုစဉ်းစားညအလုံးမိန့်ချသွားမှဆိုပါသေးတယ်မိန့်ချလိုက်မိကိုမြင်လို့မရဘူးစဉ်းစားယူတော့အဲ့ဒါပြောတာလောကမှာတကားမယ်ယူတတ်ရင်တောင်းဝေစားယူအော်ဟုတ်သားပါလားဒါမိန့်ချလိုက်တယ်ကိုယ့်ဘဝမှာတကားအမှောင်ကျသွားရင်ဘာလို့လို့မရတော့ဘူးရအောင်မလားကိုကျောင်းမကြီးကထိခဲ့သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါပစ္စည်းကတခုဖြစ်သွားမယ်ဒါမှနောက်ကျောင်းကမရဘူးအရေးကျောင်းတော့တမီးကဘယ်လိုပဲချမ်းသာပါလဲဟာဒါကမိတ်ချသွားလို့ပဲရှေ့လုံးလို့မရတော့ဘူးရသေးလားပြီးတော့တရားဆိုတာကဓမ္မတွေအင်မတန်နူးညံ့တယ်အင်မတန်သိမ်မွေ့တယ်အခုတွေ့ပြီမယ်နောက်တစ်ခါကျတွေ့ရင်မှတွေ့တာအခုတွေ့ပြီမယ်အဲ့ဒါတခါလေးခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ခုမှာပေါ့လေဟာဒီခါတရားထိုင်လို့ကောင်းတာဟဲ့ဒီခါတရားထိုင်လို့ကောင်းတာဟဲ့နောက်တစ်ခါလည်းတရားထိုင်လို့ကောင်းတော့ထိုင်မပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ပေါ့လေမယ်အကြည့်ကြီးလုတော့မယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးနဲ့လုပဲလုခါမှမရတာကြီးကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဒါကုတွေပဲလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့အာထုတ်နေရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆန့်ကျင်ပဲဝီရောဓိကြီး
အကုသိုလ်ရှိနေရင်ကုသိုလ်ကမလာဘူးအကုသိုလ်ရှိနေရင်လောဘလည်းမလာဘူးနော်ဒေါသရှိနေရင်လည်းပဲမလာဘူးခင်ဗျားတို့အဲတရားထိုင်ပြီးတော့စကားမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးတော့မြင်လိုက်ပြောက်လိုက်မြင်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရင်ထဲမှာဒေါသရောက်နေလို့ဘာရောက်နေလို့ပါလိမ့်ငါနဲ့မြင်မှာဖြစ်လေမြင်တာမို့မမြင်လည်းပြီးရောပေါ့ဗျာဒေါသကဖြစ်လေမမြင်ရလေဒေါသလေးနဲ့ငြိမ်သွားရင်မြင်လာပြန်ရောနာမည်မြင်လာတဲ့အခါမှဒီဟွာပြုတ်လိုက်ပြန်ရောဒါကြောင့်တရားဖြုတ်တယ်ဖြုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာတကယ်တမ်းကြတော့တဲ့ဥစဉ်လို့သမထအထုတုံကဆရာသမားပြောတယ်ပေါ့လေတရားကောင်းနေတော့ကိုဖြုတ်လိုက်ရတယ်กว่าတယ်ဘာလဲတော့တရားကောင်းနေတော့ဖြုတ်လိုက်မှာတဲ့တရားကောင်းနေတာမှဒီတရားမကောင်းကမှဖြုတ်ရင်မလွယ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ဖဲဝမ်းချိုင်လို့ပေါ့နော်ဖဲကောင်းနေတော့ဖြုတ်မှာအနိုင်နဲ့ပိုင်းမှာတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်စင်သားယူရတာမှလေဒီလိုမှမဟုတ်အဖေကညံ့နေပြီဆိုတော့ကွာကွာကြာနေအဲ့လိုဆိုရတာမှအသိတယ်လေဖုန်းကြီးကကြည့်နေရဆိုတော့အသိတယ်ပေါ့တကဘုကောင်တော့ဖဲကောင်းနေဆိုတော့အတန်ကြီးနေအဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်ဖဲကောင်းနေလို့ပြာရာခတ်နေရင်တော့တကဓမ္မတွေဖဲမကောင်းဘူးဆိုတာအောင်းမိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီမှာလည်းခင်ဗျတရားကောင်းနေလို့အတန်ကြီးနေတာပဲမျက်နှာတွေကတကမှပြုံးအောင်တွေကိုတန်းပြီးတော့သူ့မျက်နှာကစိတ်ကကြည်တော့လဲရုပ်ကလည်းကြည်နေတယ်တကမှဒီတုံလုံလို့လည်းမရှိဘူးလေဒါကြောင့်အမြင်ကလည်းငြိမ့်နေအနေကလည်းအေးတယ်အမြင်ကလည်းငြိမ့်နေအနေရည်လေးဆိုတာကသူ့ကမြထိုင်နေပြီမဲ့ကချွေးလဲမထွက်ဘူးလေသူ့မျက်နှာလေးကကြည်လင်အေးမြပြီးတော့နေတာလေးဆိုတော့စောစောဟိုဖဲကောင်းနေတဲ့လူလူပေါ်တော့တရားထိုင်လို့မကောင်းတဲ့လူကတော့တကမှတွေဖြောင်းဖြောင်းထိုင်ပါဆိုတော့ထိုင်ငါမတကာမပြီးဒါဆက်ကနေဆက်ကနေအဲ့ဒါဆိုမကောင်းမှုပဲတကာမပြီးဒါကြောင့်လူကိုကြည့်ရင်သိကိုသိတာနော်မသိဘူးလားသိတယ်ဥစဉ်တော့ကြည့်နေရဆိုတော့တကာမပြီးအဲဟိုကောင်မလေးမင်္ဂလာတော်ဆောင်းတော့မှာပါလားသိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသိလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါလေးချင်းယူမှတရားမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတော့အချောင်းမရဘူးသာတော့နေရာတကာမတကာမပြီးဒါကြောင့်ပု္ပ္ပာတိုင်းမှာအဖြေရှိတယ်ဆိုတာလေပြောပြောနေတာဒါလေးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားဟုတ်တရားကောင်းနေမှာဒါလေးပဲဟုတ်လားဥချရင်အဲ့ဒီမှာဥချပါလေဥချဆိုရေးလေးပဲတောက်ချင်တောက်လိုက်အပြင်မဲ့ဆိုရင်ဆိုတယ်ပြန်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ပြန်နေတယ်အင်းငါကောင်းတော့ငါကုလည်းကောင်းပါပဲဆိုတော့ဆေးလေးကကြီးတဲ့ခါကျထိုင်လိုက်ရကောင်းသွားရောကောင်းတော့တရားမှမကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ထားလို့ဒေါင်နဲ့ခောက်ရင်တော့ခင်ဗျားစီတယ်ခောက်ပြန်မလေမသက်တာဘူးကွာဟုတ်ဘုရားရှိနေမြတော့ခံဦးမောအဲ့ဒီဆင်းနေအောင်ရောက်သွားတာတကားမလေဆင်းနေတော့ဝကြွေးလာဆတ်နေလို့ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်တရားကကောင်းမလားဘူးတရားကကောင်းမလားဘောတကားမလေတရားကောင်းတော့ဖြုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ထိုင်တော့လေအရင်ကကောင်းတော့အသာကြီးအေးဆေးလေးနဲ့ထိုင်တဲ့ခါကျတော့တရားကအရှိန်နဲ့ကောင်းသွားတာအဲ့ဒါရောအာရဒဝိရိယသာမဝါစွန့်ရည်တတိရှိရမယ်ဒါနပရကမမြဲမြံတဲ့ဝိရိယရှိရမယ်အန္တိခိတဒုရတာဝန်ချမထားရဘူးတဲ့တာဝန်ကိုချမငါလူသေးတယ်ငါလူသေးတယ်ငါရမ်းတာမဖြစ်ဖြစ်လူသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမကြိုးစားရဘူးလဲကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားတယ်ဆိုတာကမရသေးဘူးကုသိုလ်ထူစီးပူးလေးလားကြိုးစားပါအနုပါဏနာကုသလနာဓမ္မနာဥပါဒါယဝါယံမောခါလေးစာပေကပြောရသေးတယ်စာမတက်ဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ဘုန်းကြီးကထွေးလေးကလေးတွေပြောတော့ဒီကိုယ်တော်စာလဲတလုံးမှညွတ်ထားမပြေဘူးလောကီကြောင့်လည်းပြောတော့ဧကန္တဒီကိုယ်တော်တော်တော်ကြီးနေမှာပါငယ်ပြောချင်မှဟုတ်မှာလို့ဒီတော့တွေးရင်တွေးနေတာဗဒကာမတွေငယ်မှဖြူဖြူကြီးမှဖြူဖြူဖြူဖို့ရင်းကြီးတာပါနော်မှတ်ပုံတင်လာစစ်လို့ရပါတယ်ထားပါတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဝိရိယရှိရမှာပါပါလိမ့်ကိုယ်ရရှိမှာသူများတောင်ရောက်သေးတာကိုလည်းပဲရောက်ရမှာသူများတောင်မြင်သေးရင်ကိုလည်းပဲမြင်ရမယ်သူတောင်မှဒီလိုအားထုတ်လို့ရပြီသားကိုကဘွဲရပြီသားပဲဘွဲတွေတထွေးရပြီသားပဲကိုကပညာတတ်ပြီသားပဲလူလောကထဲမှာထဲထဲဝဝနဲ့နေပြီသားပဲငါတို့နောက်ကျောင်းကနေတောင်ပြီသားပဲအစရာရကာယအာယောညာနာအာယောဒနာအာယောသရအာယောအကုန်လုံးရှိနေမှာပဲရှေ့ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တခါမှဒီကြိုးစားရမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကြီးကျတော့မာနတော့မရှိသင့်ဘူးလားဖြစ်တဲ့မာနာတဲ့ဘာပါလိမ့်ဖြစ်တဲ့မာနာဟိုလိုအဲ့လိုမာနာကြီးနာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပါလိမ့်အဲ့ဖြစ်တဲ့မာနာတကသူတောင်ရအောင်ကြိုးစားသေးရင်ငါလည်းရအောင်ကြိုးစားမယ်သူလည်းပခုံးတော့ပဲကြခေါင်းပေါက်ထားပဲငါလည်းပဲပခုံးတော့ကြောင့်သူလည်းမနေတဲ့နာညတဲ့နာနဲ့အင်္ဂါလည်းပါလာတဲ့ကော်ဖီမြတ်တောက်ထားပဲငါလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့
စဉ်းစားရတဲ့ကာမတွေအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့သူတောင်ဖြစ်သေးရင်ကိုယ်လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာလားအင်းကြိုးစားမှတိုင်းရောဓမ္မကာမအာရဒဝီပြီးတော့တန်တုဋ္ဌိနဲ့တဲ့ဗာတယ်လို့တန်တုဋ္ဌိတန်လေခဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်တရားအထုတဲ့ဆိုမဲ့ကာမတွေအကုန်လုံးတော့မလိုချင်နဲ့နော်ဘာပါလိမ့်အကုန်လုံးတော့မလိုချင်တဲ့ကာမတွေတကယ်တမ်းကျတော့လောကမှာတွေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မှမျိုးကတပါးပဲရှိရတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှင်မောဂလန်ကရောအဲအနုရုဒ္ဓကရောအင်းရှင်အနန္ဒကရောတပါးပဲရှိရတာနော်အကုန်လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားမှတွေ့အဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့ရားသမျှအကုန်လိုချင်တဲ့သဘောမျိုးရှိတာလေဟိုလားအခုအဝပြုတာတော့မှဇောတိကသတိလကာကုဏမင်းကတသိကြီးလေးဦးကဲသူပြေးပြေးမကိုလူရင်မခံဘရုံမရွေစားပန်းတော့ရှင်လန်းပြီးလည်ရင်ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဲသူပညာရမှာဣရိယပြီးသကာလာဟောအကုန်လုံးလို့လို့မရဘူးနော်ရတဲ့တရားလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပါပါပါလေအင်းယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်ကူသာရှုပါယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်မြင်အာယုတ်တရားလေးပြင်အာဒီလောက်ဆိုတော့ငါယုတ်တရားအပြည့်မြင်ရင်ငါဝေဒနာပြောင်းရှုမယ်လုံးမရတော့စဉ်းစားရကမှဒီဟူရိတာပြောင်းဒီရိတာပြောင်းဟူပြောင်းဒီပြောင်းဆိုတော့ငါမှဒီသုံးရပြောင်းတော့သုံးစလောင်းတော့မကြံဘူးဆိုတာဒါပြောတာသုံးရပြောင်းရင်ဒါပြင်မပြောင်းရတော့ဘူးလားဘုရားတို့တော့ပြောင်းတော့ပြောင်းပါတယ်ပြောင်းမင်ပြောင်းရညာဆိုလေဒီသစ်ပင်အောင်ပါဒါတခါအာထုဒီသစ်ပင်အောင်ပါဒါဒီသစ်ပင်အောင်ပါတခါအာထုအဲ့တော့သုံးညပြောင်းအာထုလို့အဲ့ညမှာငါအနိစ္စကိုများများမြင်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဇောက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီတလုံးပဲအာထုပါတဲ့အနိစ္စလည်းမြင်နေတယ်ဒုက္ခကိုလည်းမြင်နေတယ်အနတ္တကိုလည်းမြင်လို့မရဘူးနော်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးသားအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းပဲအဲ့တော့စဉ်းစားတော့တခုပဲအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တခါမှတခါမှဒီအကုန်လုံးထဲမှာတော့အေကောဓမောကတော့မှတ်မိတော့ပါတယ်တခုသာကျွမ်းကျင်နားလည်သွားရင်ကျန်တာကိစ္စပြီးနေပြီပဲမပြီးဘူးလားตาကြွေးမှုမရကြွေးမှုတခုပညာကိုယ်စီပညာအကုန်လုံးတတ်ရမလို့မဆိုးလို့ဘူးနော်သားကျူးမရောက်ကျူးမတခုပညာကိုယ်စီပါရမယ်ဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းမှာရုပ်ကိုအပြည့်မြင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ပဲမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဘုရားဝေဒနာရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲအစိတ်ရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲအဲတင်ညာတင်ဓာတ်ရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးရဘာအရေးကြီးတာတော့အပြည့်မြင်မှုအရေးကြီးတာဘာမြင်မှုအရေးကြီးတာတော့အဲ့ဒါတရားမှပြီအဲ့ဒါလေးကြိုးစားထားလိုက်ပါတန်တုဋ္ဌိတာလေးကရတဲ့တရားလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပါပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသိတဲ့အခါကျရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရမြတ်ကြီးစီပင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းသိသိလို့မရပါဘူးတဲ့ပညာရာမှာဣဒေယရာမှာတစ်မျိုးပြီးမှတစ်မျိုးသိသိရပါတယ်တဲ့တစ်မျိုးပြီးမှတစ်မျိုးညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးထိလို့မရကြလို့ပဲတဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့မထိကြည့်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲမထိလို့မရဘူးစဉ်းစားညာဘက်လက်ညှိုးထိလို့မရဘူးမှန်သွားထိတာတော့မှန်တယ်လို့သာတော့ခံနေသေးတယ်မှန်သွားထောက်တာဓမ္မတကမထိတယ်လို့ထင်မင်းနဲ့တော့မှန်တရုသာတော့မကွာဘူးလားအဲဒါညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးထိလို့မရသလိုပဲတဲ့တကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသိသိလို့မရပါဘူးအဲရုပ်ဆိုလည်းယူဘက်ခန္ဓာလို့တကအမှဒီအော်ဒါယူတရားပဲတချင်းချင်းတသုံးသုံးတလုံးလုံးတရွာရွာတမောင်းမတပွဲပွဲနဲ့တသေးသေးပြင်သေးကမှယူစားတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စိတာဒါယူတရားပါလားယူတရားပါလားအနှစ်သာရမရှိအလိုသိုးမရအဆိုးမရကိုမဟုတ်အနတ္တအနတ္တအနတ္တဆိုပြီးတော့အနိစ္စရှုနေပေမဲ့ညာကယင့်လာတဲ့ခါကျတော့အနတ္တကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်အနိစ္စရှုပါများပေမဲ့ညာယင့်လာရင်အနတ္တကိုမချင်ဘူးလားချင်သွားတော့အနတ္တကကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးစရာမလိုဘူးတော့သူ့ဟာသူ့ကိုအနတ္တလို့ကိုထင်လာတာသူ့ဟာသူ့ကိုအနတ္တလို့မထင်ဘူးလားထင်လာလားပြောစရာရှိရကြောင်းပြစရာလိုသေးလားမလူဥဒ္ဒရာမိုင်ဒါကြောင့်တခုတည်းကစူးစိုက်နေပွားများလိုက်ပါတဲ့ဦးဇင်းတို့သမထအာထုတ်ကဆရာသမားကပြောတယ်ပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်တော့သူ့ရဲ့ဇေယအားလို့ဆိုတာဝါသနာအားလို့ကနမိတ်တွေကပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နမိတ်ကတရားမှပြီးအမဲရင်လည်းပေါ်ရင်ပေါ်တတ်တယ်အဖြူရင်လည်းပေါ်ရင်ပေါ်တတ်တယ်အဝါရင်လည်းပေါ်ရင်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့လေအမဲပေါ်တဲ့လူကလည်းအမဲနဲ့ဂျင်နာနမိတ်ရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘာနဲ့ဂျင်နာအမတို့အဲအဝါရတဲ့လူကလည်းအဝါနဲ့ဂျင်နာအနီရတဲ့လူကလည်းအနီနဲ့ဂျင်နာစဉ်းစားလို့အစိမ့်ရတဲ့လူကလည်းအစိမ့်နဲ့ဂျင်နာကိုရတာလေးနဲ့မဂျင်နာရဘူးလေဂျင်နာအမဂျင်နာရမှာတရားမကြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြဇယိုက်တို့ဝါသနာတို့ကိုအလေးကျင့်တို့ကပါတယ်လေ
ဒေါသစရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမတွေဘလောက်ပဲဖြူကျင်နေပေမဲ့အ낵ကပဲစရပါတယ်တဲ့ဘုရားစရတော့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသစရဲ့ကြီးလို့ဒေါသစရဲ့ကြီးတဲ့တရားမတွေနှလုံးသွေးကနက်တယ်နက်တော့နှလုံးသွေးအယောင်တိုင်းပေါ်လာတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သူဘာလို့တရားစစ်တာသူတရားစစ်စစ်စေးတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဇာမတွေအကုန်လုံးထဲမှာအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့လေဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အော်တရားဆုံးရဒေါသစေများနေပါလားဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာတက္ကမထာနေကြီးလည်းမြန်မြန်ပေးလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဘာကမထာနေပေးလွတ်လိုက်တော့မေတ္တာကမထာပေးလွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပေါ့တော့ဇာမတွေအဝါရောင်နေမြန်မြန်ရနေတယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့အဝါရောင်များအော်အဝါရောင်ဆိုတာတရာတရားထက်တန်တဲ့လူကမှတတ္တဇီရရှိတဲ့လူမှအဝါရောင်နမိတ်တွေတွေ့တတ်ပါတယ်။စင်ပေါ်ရင်လည်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။စဉ်းစားရွယ်ကမှပြီစဉ်းစားလို့ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်တွေဝါဒနာတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကစရိတဆိုတာဇယိုက်စရိတဆိုတာအလေလာများတာကိုဇယိုက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကနေကဒေါသစင်များရင်တော့ပဲဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်မျိုးတွေထွက်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုစာသင်တုံးကတော့ကိုတော်တို့သိပါတယ်။စာသင်တုံးကလောဘဇယကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနီရောင်ဆိုတာရှိတယ်လေ။မောဟဇယကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုပဲပိစပြုတ်ထားတဲ့အယောင်ဆိုနီးကျဲကျဲပဲနီးပြေပြေပေါ့လေ။အဖြူနဲ့အနီနဲ့ရောထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့။အဲနမိတ်ကအယောင်ထွက်တတ်တယ်။တရာဇယဆိုရင်ဝင်းဝါနေတတ်တယ်ပေါ့လေ။ပညာဇယဆိုဖွေးဖြူပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့။ဒါပြင်မယ်လို့ဖွေးခြင်းနေဖွေးခြင်းဖွေးနဲ့လဲမဲလဲမှောင်လဲပဲကုတရားဟာကုတရားပဲ။ဘာပြောပါလဲ။အဲ့ဒီယုတ်တရားရှုလို့ရှိရင်လည်းအပြည့်မြင်လဲအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့တရားကိုယ်နဲ့လက်တဲ့တရားဆိုတော့ဒီတရားလေးကိုပေးပြီးတော့မရှုသင့်ဘူးလား။ရှုသင့်တယ်တပည့်တော်ကဗျာယုတ်ကိုကြည့်လို့အပြည့်မမြင်ဘူးဗျာဝေနာရှုမှအပြည့်မြင်တယ်ဆိုပြီးရင်လည်းဘာကိုပေးရှုရမှာတော့။တရားပြောင်းစရာလိုသေးလား။ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းမနေနဲ့နော်။စင်းသားကြီးကမြည်တဲ့ရဲ့ရေထွက်ပြင်လဲခွေးရဲ့တလို့ဟိုနှမ်းရဲ့လဲဒီနှမ်းရဲ့လဲရဲ့လို့ရေမထွက်ဘူးနော်အဲ့ဒါလဲသဘောပေါက်ပါတရားမကြီးတရားလေးကတရားပဲဒီဇိုင်းမမှန်နဲ့ဒါဆိုဒါပဲလို့အောင်းမိပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဒါဆိုဒါပဲဆိုတဲ့ကာမကြီးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာကျူစာမှာတရားမှရည်တက်ပါတာသောကိနာတေဝတာဝိဝေကိနောဟိုတုန်းကတော့ရှင်းတုန်းကတော့ဘိညာရတဲ့ဆရာသမားတွေကတရားပေးတဲ့ခါကျတော့ဆရာပေးတဲ့တရားဟူပဲတရားမှတွေစောက်ချပြီးတော့ဆရာကဒီတရားနဲ့တော်လို့ငါဒီတရားပေးတာဒီတရားပဲကျူစာမယ်ဆိုပြီးတော့စောက်ချလို့မှရတာနော်ကိုယ်တော်ဦးစင်းတို့ကအဘိညာဉ်လည်းမရသူများအကြောင်းလည်းမသိကိုအကြောင်းကိုတော်မသိတော်တကားမှတွေအဲ့တော့ဝလုံးနဲ့ဝလုံးရှင်နဲ့ရမ်းလိုက်သလိုပေါ့နော်မပါလည်းမမရအောင်အပြည့်မြန်မြန်မြင်ရင်တော့ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားလို့အောင်းမိတာဗာပြောပါလေအပြည့်မြန်မြန်မြင်ရင်တော့ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုနဲ့လိုက်တဲ့တရားအဲ့တရားလေးကိုမရှုရဘူးလဲရှုရမှာလားရှုရမှာအဲ့အပြည့်မြင်ရင်တကားမှတွေအဲ့ဒါကျင်းနေပြီးသားတယ်အပြည့်မြင်ကြီးနေပြီးသားဆိုတာဓမ္မကွန်ပျူတာကတရားမှတွေမင်းနိဗ္ဗာန်ရတော့မှာกว่าသူမိတာပြည့်ပြနေတာတော့ဖြစ်ပြတကယ်မြင်ဒီဘက်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မှသာမြင်ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှကိုယ်သေချာပြီးသားဆိုတာကိုယ်ကစက်ကထွက်ပြီးသားတော့ကိုယ်ကြိုးစားမှုလေးလိုနေတာတော့ဘာပါလဲကြိုးစားမှုလေးလိုနေတာတရားကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းကူညီနေတာတော့အဲ့လိုအပြည့်လေးကိုမြန်လာပြည့်တာမြင်လို့မှဒါပြည့်တာမြင်ဟာငါပြည့်တာမြင်နေပြီပြည့်တာမြင်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဒီဘက်ကနေပါရမှာပဲလို့မသိတောင်မှတကားမှလေအပြည့်မြင်ငါစားပုံကူတွေမှာမတုဆိုတဲ့နေရာပြင်ဩဘာတော်ပီတိပတ္တိအဒီမောခောစဘက်ကောဆိုတဲ့အဲမတု၁၀ပါးကမလာတတ်ဘူးလားအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးအပြည့်မြင်တာကိုမြင်မှမှမသိရင်လေဩဒီကောင်ကဟေးကြောချလို့မှဓမ္မမှမသိသေးဘူးထိတ်ပုံမှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပေါ့နော်တရားကနေပြီးတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့အလင်းအောင်လေးပြပေးလိုက်တယ်။ဘာပါလဲ။အလင်းအောင်ပြပေးလိုက်လို့အဲ့အလင်းအောင်လေးတကမှကြီးတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအော်အပြည့်မမြင်လို့တွေ့တာလားအပြည့်မြင်လို့တွေ့တာလား။ဒါပြင်အပြည့်မြင်လို့တွေ့တယ်ဆိုတော့အလင်းအောင်များရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်နေပါရမယ်လို့တရားကမပြောဘူးလား။ဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့ကံမှကြီးကျင်တွယ်ခိုက်ရှိပြီးသားနော်။ဘာပါလဲ။ဒါကြောင့်တရားကလေးလေးစားစားလေးနဲ့စောက်ချပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုမသိပေမဲ့ကွာတဲ့တရားကသိပါတယ်ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရီတရားကိုကိုကစောင့်ရင်တရားကကိုပြန်မစောင့်ဘူးလားဒါကြောင့်တခါလေးပြောတယ်ပေါ့ဟာမိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပြောပါတယ်ကိုကသီလသမာဓိသိက္ခာ၃ရနဲ့ပြည့်စုံအောင်နိုင်ပါကွာတဲ့ဘယ်နေရာသွားဆွန့်ခံခါနဲ့ရပါတယ်တိုးတဲ့တောင်တွေမှာသွားဆွန့်ခံတော့မှဟေးတဲ့ယုတ်ကစိုးကဆွန့်လုံးရတယ်တဲ့ယုတ်ကစိုးက
ဆုံးတော့ရရင်မရမယ်တဲ့တခါတည်းငပြောသီးတို့အုံသီးအစိတ်တို့ရတတ်တယ်တဲ့ဘိုက်ပြေးသွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုသူ့လူကိုယ်လူကတကမှမဖြစ်သေးတာကိုလှမ်းပြီးတော့ပူပန်နေလို့အဲ့နာသွားတော်ရက်သွားတောင်းလဲသွားအားထုတ်ရင်ငါ့မြန်နေဘယ်လို့ပါမလဲဆုံးကရင်မရှိဘယ်လို့ပါမလဲတချို့ကတကမှဟိုအလေးကျင်လဲပါတာလဲဖြစ်မှာပေါ့လေဘဝင်မြင်တာပါမောအတူကဒီခင်မင်းမျိုးမစားနိုင်ဘူးလေခင်ဗျာမတချို့အစီသေးတယ်တကမှမာမာပြော့ပြော့နိဗ္ဗာန်လိုရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကမှဝိသားကြောင့်ဆင်လိုက်တဲ့နေရာမှာတကဝါကြီးဝါငယ်ရွေးလို့ဖြစ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်လိုရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကမှဘယ်ခမင်းစားစားဘယ်ဟင်းစားစားဘာလင်းနေမဲ့စားရစားတကမှဒီဘိုက်ပြေပြီးတော့တရားတအားထုတ်နိုင်မှုပဲအရေးကြီးဘူးလားကဲထားပါတော့ကောင်ခုနေဆင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကဆင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆင်ကခုနေမှာဆင်ញ៉ိုင်းကြီးလာလို့လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအာကိုတို့ကဝါကြီးပါတယ်ကိုတို့ကရှိရသွားပါလို့ပြောစရာလိုမလားမလို့ဒကာမတွေဆင်လိုက်ရမှာဝါကြီးဝါငယ်ရွေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်လိုရင်မဲ့ကိစ္စမှာနောက်မှသေမင်းကလည်းလိုက်နေပြီနိဗ္ဗာန်ရအောင်ပြေးတဲ့နေရာမှာဒကာမခတ်သွက်သွက်လေးတော့မလှမ်းနိုင်ဘူးလားဟင်းမင်းကအားနည်းတဲ့မိကလေးပါကွာမင်းကရင်သွားမင်းကရင်သွားသွားပါဆိုမှလုံမနေနဲ့နော်ဟိုကဒကာမအချောက်တွေနဲ့သူအေးပါဆိုလုံမနေနဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်ဒကာမအားကျူးမှနဲ့နင်းလားငါလားမသွားရဘူးလားသွားရမှာဒကာမတွေအဲ့လိုမှမသွားပဲနေလို့ဒကာမတွေရသည်ရင်တန်းနဲ့မရတာကြတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီမှာတရားတော်ကအချင်းလေးတွေမပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ဒကာမတွေဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဒီဘဲဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြက်မြင်အဲ့တော့မြင်တယ်မမြင်ဘူးဆိုတာနောက်ကနေပြီးဩဘာတော်ပီတိပတ္တတိဆိုတဲ့နေနဲ့အလင်းရောင်နေလာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပီတိတွေလာလဲပီတိ၅မျိုးတွေကလာလိမ့်မယ်ငါပတ်နှစ်သက်မှုတွေကတဝေးငြိမ်းချမ်းရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရင်မလာဘူးလားသရဏတရားတွေလည်းထက်လာလိမ့်မယ်တရားထိုင်ရင်ကနေကလှူတာသရဏတရားတူလာရင်တော့ဩသူဖြစ်ပြက်သူခဲမြင်လို့ပဲလို့အားကြမခံမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကဒကာမတွေလှူမဲ့ဘုန်းကြီးကဒကာမလှူတာလည်းကြည်တာပဲကောင်မလေးလည်းကြည်တာပဲမိန်းကလေးလည်းအလှူရှင်လည်းကြည်တာတချို့ကဒကာမတွေမဲစဉ်းစားကြတော့ထက်လှူလိုက်လဲကိုလှူတာလှူတာပဲဘုန်းကြီးမြင်ပေါ့နော်တချို့ကမဟုတ်ဒကာမတွေအသာလေးထောင်တာလေးသုံးရက်သာအသာလေးချဲပြီးမှတပည့်တော်သုံးတော်လူတာဖျက်သူသိရှင်နဲ့ဘောစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုတော်လေးဆောင်းကန်တော့သိပါတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခြေဟင်းတော့တကမှဟိုအဝေးကနေဖုံးလာတဲ့ကံဘာမှမဟုတ်ဘူးခောက်ခနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဥတော်မချအောင်ပြန်ဝါတော့အဲ့ဒါကျက်သားလေးထည့်လာတဲ့ခါကျတကမှဒီအဖုံးလေးကပူလို့လို့ပါလို့ဆိုအကင်နေပြီးတော့ဒါမှရှင်မရကျက်သားခရကျက်သားမယ်အဲ့ဒီမှာကိုရှိတယ်မှာမြောင်ကြည့်မှာဖုံးတော့အဲ့ဘောလူစုရတကာမတွေမသိမသာတော့ကြွားတတ်တယ်ဘောနော်သားပါတော့ကာမတွေအဲ့ညမှာကိုလှုပ်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်မန္တမယဘေးဖယ်ထားအကုသိုလ်မန္တမယဘေးဖယ်ထားပါတော့ဩဘာတော်ပိတိပတ္တိအဒီမောခောသောဂရာတရားကြီးလည်းတူလာလိမ့်မယ်ဝိရိယကလည်းတူလာနိုင်မယ်ကိုတို့ကလည်းငါဘလူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝိရိယလည်းတူလာပါလားဂရာတရားကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာပါလားတတိတရားကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ထင်လာပါလားဆိုရင်အဲဘာပဲပြောပြောဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ဆိုတာတရားကဒကာမကြီးအဖြေမပေးဘူးလားမပေးပါဘူးဘုန်းကြီးကတရားစစ်နေကြလူသေးလားမပေးပါဘူးအင်းတရားကတရားပြန်စစ်မှာပဲနော်အဲ့တော့သွားဘုံလာဘုံနေဘုံထိုင်ဘုံကစပြီးတော့ဒကာမကြီးအဲ့ဒါဝဋ်ထာလေးကစပြီးတော့တတ်တတ်ရရဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဝဋ်ထာလေးကစပြီးတော့အင်းတရားမရတော့အလိုလိုမှတရားမျိုးစိတ်ဆိုးနေကြမယ်လုံကြီးတွေပဲဝဋ်ပဲရှိရဦးထွက်ခြင်းထွက်နေတာဆက်တချို့ဒကာမ20ထပ်ဝဋ်တယ်အမင်းအတရားထဲကပြင်မဲ့ထွက်ခြင်းထွက်နေတာအဲ့ဘုန်းကြီးကြည့်ရင်တော့သိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပြောတာပေါ့ဒကာမတွေထားပါတော့တရားကကိုယ်ပြန်စောင့်တာဘာပါလိမ့်အဲ့တော့ကိုယ်ကဘာလုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားမျိုးလေးကိုယ်ထင်တဲ့တရားလေးကိုယ်သဘောပေါက်တဲ့တရားလေးကိုပဲစူးစမ်းနေကြည့်ပြီးတော့မနေသင့်ဘူးလားအဲ့နေသင့်တယ်ပေါ့ဒကာမတွေဒါကြောင့်တန်တုတ်ကြီးတန်လေးခါနဲ့နေပါလို့ပြောတာဘာပါလိမ့်အင်းဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဆိုဒကာမအရှင်ပြေပါမလားမပြေဘူးတော့ဒကာမတွေဘာပဲပြောတဏှာထဲမှာဒကာအီကိုဒမောဆိုတဲ့နေရာဖြင့်ပိုင်ပိုင်နေနေလေးရှုမှတ်လိုက်ရင်တော့ဖြင့်အားလုံးဒီအရှင်ပြေပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိပါမပြေဘူးလားဓမ္မကာမအာရရဝိတန်တုဋ္ဌိနေတဲ့တတိဟောဘာပါလိမ့်တတိနေပက်ဆိုတာရင့်ကျက်တဲ့တတိနော်ဘာတတိပါလိမ့်ရင့်ကျက်တဲ့တတိကဒကာမအမြဲထားနေရမှာတော့တတိကလွန်နေမရှိဘူးနော်တတိယလွန်နေရှိလားကျန်တဲ့တရားကမှလွန်နေရှိတဲ့ဒီဃာမတွေဟိုလာဒီအင်းကြီးညီမြဘာလာကိုကျင်ညာရှိရှင်မဓိမုဒ္ဒညာနာပွားချောင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်လေအင်းကြီးညီမြကိုထားရမယ်ဆိုတာတတ္တိနေတွေဝုရိယနေတွေတတ္တိနေတွေသမာဓိနေတွေပြင်းနေတွေလို့အင်းကြီး၅ပါးမရှိဘူးလား
ကြီးတဲ့ထဲမှာတက္ကသတ္တိနေဆိုတာတက္ကလွန်သောຢာကရှိတယ်နော်ပညာလွန်သောမာနမရှိဘူးလားဝိရိယလွန်သောပြန့်တတ်တယ်တမာတိလွန်သောတက္ကမတွေတွန့်တတ်တယ်တမာတိလွန်သောတွန့်တတ်တယ်တမာတိလွန်သောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအေးဆေးပဲနေရတာအဲ့ဒါလေးငြိမ်းတော့တက္ကမတွေအာဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပါပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟုတ်လားကြက်တောင်ကိုမင်းနဲ့ရှို့သလိုပဲတဲ့ကြက်တောင်ကိုမင်းနဲ့တော့တွန့်သွားတဲ့သဘောမျိုးတက္ကမတွေတော်တော်တနာဟာမလုပ်တော့ပါဘူးကွာအရမ်းပါတကွာကျိုးတော့လုပ်နေပါနဲ့အလိုအကုသို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေရာတကတွန့်သွားတာဘာပါလဲအဖေရရှိကိုတာတော့မှတန်ညာရှိနေပါမယ်ကွာမဲလှုပ်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပလီတိ6ချက်တွေတက္ကမတွေအကုသို့မတိမတာဝင်တာနော်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဝိပဿနာတစ်ခုပဲလုပ်တယ်ဘုရားကျမ်းသာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့မတော်ဆအောင်မြင်တော်တယ်လေကဲအောင်မြင်ရင်ဒါမအောင်မြင်လို့တရားမှတွေဟုတ်လားဖို့သူတော်တောင်းမွေးမလွတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လုပ်ပါမလဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဆိုရင်ကဲစဉ်းစားကြည့်တော့မလွယ်ဘူးလွယ်သလားမလွယ်တော့ဒါကြောင့်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တာပဲတစ်ခုနဲ့မချေးမိရင်တစ်ခုနဲ့ချေးမိအောင်ခင်ဗျားတို့ကမြို့မှာနေများတဲ့ခါကျမသိတာဘို့လေတောသူတောင်သားဆိုတရားမှအစ်ပင်တက်တော်မယ်ဆိုရင်မဲဒါလေးရှိချာဓမ္မလေးရှိချာပြီးတော့အဲဓမ္မကိုဥချတာပါလေတယ်ဓမ္မဥချဆိုအဲ့ဒါပြောတာပါပါလေအင်းတရားကိုဥချမှာဟိုဘူးဓမ္မကြီးဥချနေတာစဉ်းစားဘုန်းကြီးတပါးကြောင်းဆောင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတပါးကြောင်းဆောင်တယ်တရားမှဒီအနန္တဘဘဲကလည်းပဲဩဘုန်းကြီးကြောင်းဆောင်နေတာကွာငါလည်းပါပဲဘဘဲဆိုတော့ဓမ္မလေးတော့သွားလှိုးมาပဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားကြောင်းဆောင်တယ်နေရာအရှင်ပြောင်ဘုရားဒီဓမ္မလေးလှူပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းကြံဖန်းပြီပဲဤကွာသဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာဈိနာတိတဲ့အလုံးစုံလူထဲမှာဘယ်လူအမြတ်တယ်ပဲဓမ္မလူအမြတ်တယ်ဟိုနေရာတကမှာတကမှာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မရောရဘူးနော်ရောလို့ဖြစ်မလားအဲ့ဒါဓမ္မဥချာဆိုတကမှာတရားဟုတကမှာဇောက်ချမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဥချာပြီးတော့ခြေမမြဲလက်မြဲပါသေးခင်ဗျာတဲ့လက်မမြဲရင်ခြေမြဲပါသေးအဲ့ဒါလူပဲတရားမှတွေဒါကြောင့်ဓမ္မဥစ္စာဆိုတော့ဩဒါနာလေးနဲ့မမြဲတောင်မှကဲသီလလေးနဲ့မမြဲတောင်မှသမထာလေးသမထာလေးနဲ့မမြဲတောင်မှကဲလူမှုရေးလေးနဲ့မြဲအောင်ရည်ရွယ်ရည်နဲ့မြဲအောင်တာရင်နာရင်နဲ့မြဲအောင်တရားမှတွေမကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တယ်ဒါကြောင့်တရားမှတွေတခုတည်းဆိုပင်ဆိုတာညာဆိုလေခုနတရားထင်တာတော့ဟုတ်လားခုနကဧကောဓမ္မောနော်ဧကောဓမ္မောဆိုတာဝေနာရှိရင်ဝေနာရှိနော်ဟိုဆက်ဆက်ကြီးစားမလို့နဲ့နော်အဲ့ဒါဝေနာနဲ့မင်းကြီးကဟွာလဲမင်းကြီးကအဲ့ဒါမပါဘူးနော်စဉ်းစားကြတော့တရားထိုင်ပြီဆိုတဲ့ဟာကြတော့တမျိုးတည်းနော်အဲ့လိုသဘောပေါက်မှဒါကြောင့်တရားဆိုတာတရားမှဒီသဘောပေါက်ဖို့ကအရေးကြီးတာဟုတ်လားဒါမျိုးဖျားကရေဟိုနားနေမျိုးဒီနားနေမျိုးဥောပါလေဟိုနားနေမျိုးဒီနားနေမျိုးဟောတာပါလို့ထင်မနေနဲ့နော်စဉ်းစားကြတော့မှအဲ့ဒါခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့တရားမှဒီသေသေးချာချာသိနိုင်တဲ့ညာမျိုးပါမှရတာဒီကြသိနိုင်တယ်ညာမျိုးပါမှာရတာတက္ကမကြီးအဲ့တော့သရာတရားကတော့လွန်နေမရှိဘူးအဲ့သရာတရားလွန်နေဝိရိယတရားကလည်းလွန်နေတမာတိတရားကလည်းလွန်နေတမာတိလွန်တော့တက္ကမအိပ်ပျော်ပျော်သွားတယ်တမာတိလွန်တော့အိပ်ပျော်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတမာတိလွန်တော့ဟဲ့ဒီချင်းလေးကတူတူလေးပါလားဘာမှမကြလဲပါလားငါလည်းအိပ်မပျော်အောင်ဆိုမယ်အိပ်ပျော်ပါအိပ်ပျော်သွားတာကခဏလေးရအောင်မိလိုက်တယ်ဗောလေဘာလို့တမာတိလွန်သွားတာတမာတိလွန်တော့ဝိရိယလေးနဲ့မြင့်ပေးပါသမารိလွန်ရင်အဲသရာလွန်လို့ရှိရင်ပညာလေးနဲ့မြင့်ပေးပါသရာလွန်ရင်တတိကတော့လွန်နေရှိသလားမရှိဘူးအမြဲတမ်းတတိရရှိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒကာမတွေအဲ့ဒါဒါကြောင့်တတိနေပဲ့ဆိုရင်ကျက်တဲ့တတိကိုပြောတာဘာပါလဲရင်ကျက်တဲ့တတိဒကာမတွေရှင်နာနာတို့တတိမျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပိဋကသုံးပုံကလည်းနှုတ်ငုံလည်းဆောင်းနေတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒကာဒီတောက်ရီမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒကာမနေ့အစောကြီးကနေထားပြီးတော့ပေါ့လေအာတပိတော့ကနာမည်ကဘသူပါဗျာတပိတော့မျိုးစင်ဆက်ကဘသူပါဗျာတပိတော့သားသမီးကဘယ်နှယောက်ရှိပါလဲဗျာသွားတယောက်နောက်တစ်ယောက်လာပြောနောက်တစ်ယောက်လာပြောညနေရပြန်ဝင်ပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်နာနာမှတ်မိတယ်မင်းနာမည်ကပဲလူမင်းကမျိုးတို့ကဘသူမင်းမှာသားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်သွားနေဆုံးမှာနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုသူအကုန်လုံးပြန်ပြောနိုင်နေတယ်အကုန်လုံးကပြန်ပြောနေတဲ့ယောဂီလူဦးစင်းတို့ကတော့ဃာမတွေဟုတ်လားခွေးသတိဝေသတိဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပေါ့သတိကမမြဲတော့အာဟုရမရဘူးသတိကမမြဲတော့အဲမှဒီမှာဓမ္မသတိကအသီးသီးလေဃာမတရားနာတာပဲနော်ခင်ဗျားတို့ကတဘာနဲ့မထီးရင်တဘာနဲ့တော့ထီးဖို့ကောင်းပါပြီမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ဗျာအခုတော့ဘယ်ပါနေမှာမချိဘူးတော့ဒကာမတွေဘာလို့လဲဟိုတုန်းကလည်းတမဗျာမမဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာဒီလိုသာရင်ကောင်းမယ်ဒါနဲ့ပြီးပြန်ရောနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဇာလန်တွေကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးနော်
တွေ့ကြည့်တော့ဒကာမတွေဘာပဲပြောပြောကို့ဝါသနာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဆရာတော်တော့တွေ့တော့မှာပေါ့မတွေ့သင့်ဘူးလားတွေ့သင့်ပါတယ်ကို့ဆရာသူကြီးဆရာတော်ပြောတဲ့စကားနဲ့အော် तू ပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ဟုတ်တာပဲငါတွေ့ရတယ်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒကာမတွေကို့ထဲမှာဘဝင်ကြသွားရင်အဲ့ဒါလို့ထက်ခတ်တယ်လေပုဏ္ဏပုဏ္ဏအမှန်မှန်ထက်တာမကြိုးစားရဘူးလားအကျိုးစားရမှာတော့ဓမ္မတွေတဲ့ကြောင့်ဒီစောင်းတင်တာတို့ပဲမယ်လင်တိတာတို့ကေတာတိတာဆိုတော့ခဏခဏထပ်တည်နေမှာနော်မတည်ရင်ဓမ္မတွေမလာခုနှစ်ရက်ကြာလို့ရှင်မလာပြည့်ဤဆိုတာဒါပြောတာမလာရင်တော့ပြတ်တော့တာပဲမလာရင်တော့ပြတ်တော့တာပဲဓမ္မတွေတဲ့ကြောင့်ဒါအဲ့ဒါလေးပဲထပ်ခတ်တယ်လည်းမကျိုးစားရဘူးလားကျိုးစားရင်းကျက်တဲ့တတိဘာပါလိမ့်ရင်းကျက်တဲ့အမြဲတမ်းသတိထားရမယ်ပေါ့ဓမ္မတွေအဲ့ဒါဟူသမထဓိပါတိအာထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဝင်လေးလေးရှူမဲ့ကံဝင်လေးလေးရှူလိုက်ရှူလိုက်ဆိုတော့အဲဝင်လေးလေးဘယ်နဲ့ရောက်ပြီးဆန်းစားအစားရင်ဝလည်းချက်တိုင်းဆုံးအဲဆန်းစားအစားရင်ဝလည်းခြေပြားဆုံးပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ခြေပြားအစားရင်ဝလည်းချက်တိုင်းဆုံးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့သွားနေရတာအဲ့ဒီမှာကျတော့တတိပထမကရဏဒုမရှိသူသည့်မသုံးရလုံးမှလင်းလေရာအစမှငင်းလေပြီးစသည်ရင်းပေါ့လေဘာဖြစ်လို့တော့တတိမြဲအောင်လို့ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်တတိမြဲအောင်လို့ခိုင်းတာတကားမှအဲ့တော့တတိကရင့်ကျက်တဲ့တတိရှိတာမှတတိရှိလာရင်ဝိရိယလည်းရှိလာတာပဲဟောတတိရှိလာရင်အာဒီနာတိသားလေးမှထိထိသွားတာပဲထိပြီးတော့တတိလေးရှိနေရင်ဝိရိယကောမရှိဘူးလားအဲတတိနဲ့ဝိရိယရှိလာမယ်တမာတိကောမတည်ဘူးလားတည်တယ်တရားကသိခဲ့တာမဟုတ်ယောဂီလူစုံတော့မလုချင်တာလေးကခက်နေတာဘာပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဒကားမတွေပြောတယ်ဗောမှန်ပါလေဟိုဒီဟိုအလဲဥဒုဘောဓနာသင်္ခါကြံရည်တယ်ဖိုးလိုက်တာဘလို့လဲဥဖိုးလိုက်လို့ဟဲ့ဖိုးလိုက်လောကမှာဘာကဲတော့မလုချင်တာခဲဆုံးပဲတဲ့ဘာကဲဆုံးတော့မလုချင်တာခဲဆုံးတာအမှပြီမရှိတာတဲ့မသိတာခဲတယ်တော့ဒါမှမသိတာသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်သိသေးတယ်မရှိတာရှာလို့မရဘူးလားမသိတာသိအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဒါမင်းဘာခက်တာဆိုတော့မလုချင်တာခက်တာဘာပါလိမ့်အဲမလုချင်တာခက်တာဒါကြောင့်တကယ်မလုချင်နေဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးရဲ့တတိလေးထားနေလိုက်အနာတိပြားမှာလေးလေးဝင်သွားတယ်လေးလေးအလေးလေးထွက်သွားတယ်လေးလေးဝင်သွားတယ်တတိထားပြီဆိုတော့ဝိရိယမပါဘူးလားပါပါပါအဲတတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ရှိနေပြီဆိုတော့စေလေးကတခြားရောက်ပါအောင်မလားမရပါဘူးတမာတိမတည်ဘူးလားတည်တော့တမာတိတည်တာနဲ့တကယ်ပြပြန်တယ်နောက်ကနေယူတကယ်ဝင်လေးလေးပြက်သွားတာလည်းတည်တာပဲထွက်လေးလေးပြက်သွားတာလည်းပဲတည်တာပြီးတော့အများကြီးထားရမှာလားတတိလေးတစ်လုံးပဲလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတက္ကမဒီ45ဝါကာလကြောင်းဟောပေါ်ညီမြတ်စိုးစိုးမတဲ့တရားတွေအစီအနှစ်ကိုစီစစ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အပမဒေနဘိခဝေကျမိမိရောရောပို့ဝတ္တနာမနေနဲ့တတိတလုံးတက္ကမတွေပြောလိုက်တာပါပါလေတတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်မှတ်စကားပြောတာတတိတလုံးအင်းတတိတွေအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်မှဆိုတော့ဒီအတတိတောင်မှတမန်ငါရှန်ငါတတိမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားယူအဲ့မှာနေတတိနေပက်ဆိုရင်ကျက်တဲ့တတိဘာပါလိမ့်ရင်ကျက်တဲ့တတိဆိုတော့အင်းအဲ့ဒီမှာတရားမှတွေမြေစီလေးကပြည့်နေတယ်လို့ဩကြားစီလေးလည်းပဲပြည့်တာပဲနာစီလေးလည်းပဲပြည့်တာပဲတရားမှတွေစားစီရာနာကောင်းစီလေးလည်းပဲပြက်တာပြီးတော့အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှာပြင်တာမပြည့်တဲ့တရားရည်လို့ရှိသလားဒါဖြင့်စဉ်းစားဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်မလို့ဘာပါလိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်မလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမွေးလာတယ်ဆိုတာသိမလို့ဆိုတော့စဉ်းစားယူရအဲ့တော့ဖြစ်လာတာလဲဝင်တာစရာမလို့ဘူးပြည့်သွားတာလဲဝင်နေစရာမလို့ဘူးဟောဖြစ်လာတာလဲဝင်တာစရာမလို့ဘူးပြည့်သွားတာလဲအင်းအဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့ဒီပြောလို့ဒကာသမားတိုးလာတယ်ပဲအဲ့ဝန်တာဝန်တာဝန်တာဟိုဟူကရောတော်ကိုရှိပါတယ်ဝန်တာဘလို့တဲ့အဲ့ဝန်တာအဲ့ကိုတော်ဘောဒကာသမားသူကဝန်တာတာပါဝင်နေတာမပါဆိုတော့ဝန်တာတာလောပါလို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့လေသူနဲ့တွေ့မှပြောပါမယ်ထားပါတော့စဉ်းစားရတော့ဝန်တာတာလာရင်ဝင်နေတာပါတယ်နော်ဝန်တာတာရဲ့နောက်မှာဝင်နေတာအမြဲရှိတယ်ဝန်တာပြီးရင်ဝင်နေတာရှိတယ်เนาะစဉ်းစားကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာပဲပြောအခုညကခင်ဗျားတို့လည်းထီပေါက်ကြည့်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပဲချမ်းသာပါ냐နဲ့အဲဒါမှတော့ကမဲပေါက်လို့ဒကာမတွေဘာလဲဟိုဘာလဲဟိုဟိုထီထီဆိုင်ကနေပြီးတော့ကမကားလေးစီးရတယ်ဟာကားရပြီကားရပြီကားရပြီဆိုရင်ဒကာဒီကားလေးဘယ်သူမောင်းမမလဲလောလောဆယ်ဘယ်နှားသွားထားပါမလဲစဉ်းစားကားချင်တော်ကားစားလိုအပ်လာပြီလေဘယ်မှများသူများဖြုတ်သွားမလားဒတိုင်းမှာဆိုတော့စိတ်မှချရပါမလားဆိုတော့ဝင်းတာရရင်တော့မှဝင်းနေတာကပ်ပါလာတယ်ဝင်းတာရရင်တော့မှ
အဲဝင်းနေတာကပ်ပါလားဦးစင်းတို့ဆုံးကံတော့ပေါ့လေဟိုကဦးစင်းတို့ဆုံးကံတော့မော်တော်ဘီကယ်လိုင်းမှာပေါ့လားသွားဆင်းဆုံးကံတယ်ပေါ့ညနေမသွားကြုံတကာမှာအထက်တက်အောက်တက်တကာမှာ၄လိုင်းလောက်ပဲသွားလိုက်တော့တကာမှာ၄ဟို၄လိုင်းလောက်ပဲ၆လေးပြီး20လေး24လေးဆိုစားလောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါသွားတော့တကာမှာ၄အဲတင်းငွေလွင်နေကြတော့သူတို့မိသားစုဆုံပြီးတော့ထမင်းစားကြတာကိုစားတော့ဖုန်းကြီးလာမှဆိုမယ်ဝက်သားဟင်းလေးချက်တာတော့တကာမှာဝက်သားဟင်းလေးချက်တာအပေါ်အတင်ထားတယ်ပေါ့လေသူမိသားစုကဒီကလည်းသွားတယ်ပေါ့အဲလာပြီးတော့ကလေးလေးကအဲနော်လောင်းမယ်အဲနော်လောင်းမယ်ဟဲ့ကောင်လေးနေမမိဘူးဟဲ့ငါမအင်းလောင်းမယ်လောင်းတာလှမ်းလိုက်တော့ပကံလေးကစောင်းပြီးတော့ထိတ်တော့တကာမလေးဝက်သားလေးကတိတ်နေဆိုဖွဲ့ဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒါကလေးကြီးဟန်နေပြီးတော့ဟိုတော့ဝက်သားစီကစီးကြတာကြီးရကနေငိုသွားရောကြီးရကနေမူလာဩဒါပဲလို့ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာရှိလာတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းပဲတကယ်မှပြီခလေးလေးရလာလို့ဝင်းတာပြီမယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဝင်းနေရတာမရှိဘူးလားခုံမင်ကရချစ်လုံးကလေတော့ကတော့ဆိုရှိကြည့်ဆိုဒါပြောတာအချစ်ရဲ့နောက်မှာလည်းအမုန်းနေကပ်ပါလာတတ်တယ်အချစ်ရဲ့နောက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒါတကယ်မှပြီမချစ်မမုန်းနှလုံးမမုန်းလေးယူစုရတော့ဆိုချစ်ရင်မုန်းနေအောင်မှမဟုတ်ဘူးမချစ်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုနေရမှာချင်းဟုတ်ပါဘူးမုန်းနေအောင်ပါဒကာမလေးအဲ့မုန်းလို့နာလည်းမကောင်းဘူးလေအမုန်းကုံသွားကုံသွားရင်လည်းချစ်သွားရောလေဟောအမုန်းကုံသွားရင်လည်းပဲအချစ်တွေကုံသွားရင်လည်းပဲဒါနဲ့ကာမလေးကုံအောင်မချစ်နဲ့ကုံအောင်လည်းမချစ်နဲ့ကုံအောင်လည်းမမုန်းနဲ့မနေ့ကလုံးကဒကာမမင်္ဂလာဆုံးလာကြည့်တော့ပြောလိုက်ချင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ရေဆက်ကုံအောင်မချနဲ့လို့ရေဆက်ကိုဘာဖြစ်လို့တော့ကြည့်စက်ကုံသွားမှဆိုလို့မစဉ်းစားကြတာမှမဲ့လေဟဲလိုလေအကုန်လုံးလုံးနေတဲ့နော်ကြည့်စက်ကုံသွားလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြပြင်းရသွားရဓာတ်သက်ပါဓာတ်သက်ပါရင်ဝင်းလျှောတော့တာပဲအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုနေရကမှတကာမှတွေဟိုစကားဆိုတာလောကီနဲ့မှလောကီလို့သိလောကုတ္တရာနဲ့မှကြတော့လောကုတ္တရာနဲ့မသိတယ်ဘူးလားသိတယ်လားအဲ့လိုတကာမှဒီမချင်မမုန်းနှလုံးမလူနှလုံးမမုန်းလိလူရှိရတော့ဆိုတာသိပြီလဲဝင်းတာမနေနဲ့ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာကပါလာတတ်တယ်ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာကပါလာတတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဝင်းတာဝင်ဖြစ်လာတာလဲဝင်းမတာနဲ့ပြက်သွားတာလဲဝင်းမနေနဲ့အဲ့ချိန်မှာဥဒါသိင်ဘာပါလိမ့်ဥဒါသိင်ဆိုတာဘာပြောတော့ချိန်ဝင်ရှာဘူးပြောတာဘာပါလိမ့်ချင်းဝင်ရှားလေးကခင်ဗျားတို့ချိန်ပြီးဆိုတော့တက္ကမကြီးအလေးပဲလည်းမသာဘူးဟိုဘက်ကချိန်နဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာသာရလားမသာဘူးတက္ကမကြီးရင်းနှီးလို့ဆိုရင်တော့တက္ကမကြီးသားပါတော့ငပိတို့သားတို့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့သာသာထိုးထိုးလေးပြေးလို့ရပါမယ်ရွှေကြတော့ပြေးလို့မရနည်းနည်းလေးမှအရွေးမခံဘူးကဲအရွေးခံလားဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြတာမှတရားထင်လို့ကောင်းနေပြီမယ်ကောင်းလို့ဝင်းတာရင်လောဘပဲရင်သွားတတ်တယ်နော်လောဘပဲတရားထင်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲဟင်းဒေါသပဲရင်တော့တကမယ်ဒေါသပဲရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲသွားမယ်လေလောဘပဲရင်တော့သမုဒ္ဒယသစ္စာပဲမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာဈာကထွဲกว่าဆိုတာဒါပြောတာသမုဒ္ဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဈာကမထွဲရဘူးလားအဲ့ဘုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတော်တရားမကြီးအန္တပပ္ပစီကနအနတယုဒဘာကရမီတွေတဲ့တရားမကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတိတ်လည်းမငင်စဲနဲ့တိတ်လည်းအလိုမလိုက်နဲ့ဟောမပြောဘူးလားပြောတယ်ကဓမ္မစကြာမှာပြောပြီးတာဟိုဘက်လည်းမပါစီနဲ့ဒီဘက်လည်းပဲမပါစီနဲ့တရားမကြီးတူလေးနဲ့သားလေးများတာခင်ဗျားတို့ဘောကံနေမယ်ဆိုရင်ဘုရုဘက်ကအားပေးမှာတော့ဩတူလေးကဆွေမျိုးမတော်လို့လားစဉ်းစားလောကမှာအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရင်အများကြီးသိတာကနော်မသိတာဟုတ်လားသိတာတော့ကမှကိုယ်ကဈေးရပြန်လို့စားကြရေးပါလာတယ်တူလေးနဲ့သားလေးဒါစကားစားနေမယ်ဆိုရင်ကဲဘုရုအခေါ်ကြွေးမှာတော့ညီလေးအမြင်တကယ်မော်လေးဘုကောင်လေးပေးနေတယ်ကိုမသွားဆော့နင်တို့ဒီတော့ညီကိုတဝင်းဝဲရှိတာနော်တရားတော့မျက်မျက်စားနော်မတော်ရမဖြစ်ကြနဲ့တော့ပြောပါလားဟဲ့လူကြီးရဲ့စင်းသားကြီးရကမှပြီဟုတ်လားတူလေးရတာနဲ့တော့အာမင်းကတော်ညံ့တဲ့ကောင်ကွာမင်းကငါသားမဟုတ်တဲ့တိုင်းပဲကွာမင်းဒေါသကြီးဖြစ်လို့ကိုသားလေးမင်းဟာဒါမှငါသားကွာဖိတ်ကြီးကနင်းမဲ့ကောင်လမ်းချင်းလို့ကဲစင်းသားကြီးရကမှပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့ကတကမှဒီလူကြီးပဲပြီးသားတော့မလဲပြီးသားပါဦးမလားအဲ့ဒီမှာလဲလောဘပဲလဲမလက်စီနဲ့ဒေါသပဲလဲမလက်စီနဲ့အဲ့ဒါကမှတူလေးနဲ့သားလေးဘောလုံးကန်နေမှာလဲသူမကြည့်နဲ့သားကမကြည့်နဲ့ဘောလုံးလေးကိုကြည့်နေပါပါလေအာဘောလေးလေးလေးလေးလေးအပြင်းမဲ့ထွက်သွားတယ်ပြောတာကောက်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်လွန်လာအခုစီလွန်လာလွန်လာပြီလွန်လာပြီလားအာကတ်ရှူတယ်တော့ဝင်သွားပြီအာ
ကိုဘောက်တဲ့ဝင်တယ်လို့လားသဘောပေါက်လိုက်တာသူလူလည်းမသိလိုက်ဘူးသားလူလည်းမသိလိုက်ဘူးတော့တရားမတွေလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမချင်မမုန်းနှလုံးမမူလစ်လူရှုအပ်တော့ဆိုတာအပိုင်းนี่မပါဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနုပိ္ခာလို့ပြောတယ်ဘာပါလဲဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပိ္ခာဥပိ္ခာကအမျိုး20လောက်ရှိတာနော်ဇာနုပိက္ခာတို့မေတ္တုပိက္ခာတို့ရှိတယ်လေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိက္ခာထဲမှာလည်းရှိတယ်လေဝိတေဥ္စရာပိတိတုခေကကတာသဟိတာဥပိခေကကတာသဟိတာဆိုတော့ဇန်တရားထဲမှာလည်းဥပိက္ခာပါတယ်မေတ္တာတရားထဲမှာလည်းဥပိက္ခာပါတယ်ဟုဘကဗိမဝိရာတရားထဲမှာလည်းပဲဥပိက္ခာပါတယ်အခုပြောနေတာကဝိပဿနုပိက္ခာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပိက္ခာဘာပါလဲဟင်အဲဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပိက္ခာဆိုတော့ဟိုဘက်လည်းမလိုက်နဲ့ဒီဘက်လည်းပဲမလိုက်နဲ့ပေါ်လာတာလေးတွေပြည့်မလို့ပြည့်သွားတာလေးတွေလည်းပျောက်သွားတာပါလားဆိုတဲ့သဘောမျိုး all the ဘဝကြီးမှလို့ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောနေတယ်ပါလားလို့နောက်ကပြင်းပြတဲ့တတိရှိလားလေးလေးပညာကထက်လားလေးလေးဟောပညာကမထက်ဘူးလားအဲ့ကျပိုင်ပိုင်ခြားခြားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတိသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘာပဲလို့ကြက်သွန်လှိတာကစပြီးတော့ဓာလေးထက်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှိလို့မရဘူးလားတချို့ကမြဒါအလဲတယ်မရီရီရီရဲစကားပြောမပြုတ်တာရီရီရီမဆွဲကတော့တချို့တကမကလားရရတော့မရီခေါင်းကမကြောက်ဘူးဒါတူကတကမှမကြောက်ဘူးလဲရီရီရီရဲလို့ပဲတချို့တော့ရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲနဲ့လေးတာပဲလေစဉ်းစားတော့ဒါထက်ဖို့အရေးကြီးတာပဲဒါမှဒီမှတတိရေ့ကျက်တဲ့တတိနဲ့ပညာသာထက်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တတ်ဖြစ်တယ်အပြည့်တည်းတွေမမြင်ဘူးလားအဲစဉ်းစားကြည့်တော့တဖက်ကအပြည့်မြင်တယ်လို့သာပြောနေပေမဲ့တဖက်ကအပြည့်မြင်နေလေလေပြက်ခါလေးကိုမြင်နေလေလေကိလေသာနဲ့ဝေးလေလေဟောအပြည့်မြင်နေပေမဲ့ကိလေသာဝေးတာဒါကြောင့်တခုတည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါပြောနေတာဒီဘက်ကအပြည့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကအပြည့်ကိုမြင်အောင်ပဲကြည့်နေတာဒီဘက်ကိလေသာလည်းဝေးနေတာဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးလားဟဲ့မေဃသစ္စာကိုပွားပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဟင်းစဉ်းစားတော့ကမှတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့နှစ်ချက်လို့ပြောမှဆိုလို့လက်ကများထောင်လိုက်ရတာအတော်ရခင်ဗျားနည်းနည်းအစောပါလို့ဘောနောစဉ်းစားရကမှဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသိတယ်မေဃသစ္စာကိုလည်းပွားတယ်ကိလေသာလည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခချုပ်နေတာလို့အာယုံပြူးလားပြူးပါဗျာတစ်ချက်ခုတ်တော့လေးချက်ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်လှေလို့လို့ပဲလို့ပြောတာဗောဘာလို့လို့ပဲလှေရတဲ့တစ်ချက်လို့လှော်လိုက်တာလှော်မဲတကမှဒီတစ်ချက်လို့ဆိုကန်းကလည်းမကွာဘူးလားကျန်းကလည်းကွာသွားတာပဲလေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမသေးဘူးလားဟင်းရေဦးရောမခွဲဘူးလားကိုယ်ပဲကားနဲ့ကောမနှီးဘူးလားခင်ဗျားတို့လို့ဆိုတာဘာလို့ထားတော့လေတစ်ချက်ပဲလော်လိုက်တာတစ်ချက်ပဲလော်မယ်ကကျန်တဲ့ကိစ္စကြဒကာမတွေကလေကသူ့အတူမဆောင်ဘူးလားဆောင်သွားဆောင်တော့တစ်ချက်ပဲလော်လိုက်ဖို့ရတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိပြီးတော့တရားဆိုတာအယံကရောသူ့သိပြီးတော့အားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတယ်ငါငြိမ်လဲမနေဘူးကွာအယံလဲမသွားဘူးကွာတဲ့ငြိမ်လဲပဲအရန်လဲပဲဒါပြန်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုမြတ်တရားဟာတကငြိမ်လဲမနေနဲ့အရန်လဲမသွားနဲ့ဒုလုံနေတာပဲတချို့ကောင်းပါလေးတရားမှလေအဲ့ဒါလေးတတ်တယ်တရားမှလေအဲ့တော့ငြိမ်လဲမနေဘူးအရန်လဲမသွားဘူးဆိုသူ့ဘောတရားမှလေစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တမ်းကျတော့ငြိမ်လဲမနေဘူးဆိုတာတရားမှလေဉာဏ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကလွဲอยู่တခြားကိုဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်နေတယ်ပေါ့ဘာပါလဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နေလို့တကမှရင်းကျက်တဲ့ပညာလည်းရှိနေမယ်မလားတတိလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်မမြင်ရဘူးလားမြင်ရမှာလားအဲဖြစ်ပြက်မြင်နေဆိုမဲ့ဖြစ်ပြက်ချုပ်နေတာမြင်ရတာနော်အဲ့တော့တစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့လေးချက်မပြတ်ဘူးလားဒါဖြင့်အာဟုရမရဘူးလားအဲ့လိုသာမြင်နေရရင်ကွာတဲ့သမင်းမစားရရင်နေပါစေတဲ့ဘာလို့သမင်းမစားရင်နေပါစေတဲ့သမင်းအသက်9ရက်သမင်းအသက်ခုနကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာယုံတက်နေပြီနော်တဲ့ဘာပါလေအာယုံတက်ရင်နေခွတ်တော့မယ်ဆိုတာလောကီမဲ့ကိုသေးသေးချာချာမရဘူးလားလောကီမဲ့ရရင်လောကီမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာတဲ့အနန္တရပစ္စယောกว่าတဲ့ဘာလဲတော့အကြာမရှိအကျိုးပေးရဆိုတာကမှတွေဒီဝိပဿနာမဲ့ပြီးရင်လောကုတ္တရာမဲ့မလာဘူးလားမဲ့တစ်ချက်ကြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကိုဘွားဘောင်းများစွာတန်ညာကပြုခဲ့တဲ့အကုသုကံဝကြွေးတွေမကြည့်ဘူးလားအပေလေးပါသွားစရာလိုသေးလားအဖေကကဲတာလားအမေကကဲတာလားတရားကကဲတာလားအဲ့လိုကဲတဲ့တရားလေးကိုဒကာမတွေစူးစက်တယ်နဲ့လေးလေးလာလာနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကာမအာရဒဝီတန်တုဋ္ဌိနဲ့တတိနိဘက်ပညာထက်ဆယ်ချက်နာထဆုဆိုတော့ဆယ်ချက်လုံးနဲ့တာပြည့်စုံမယ်ဆိုကို့မှာအာဟုရာထောက်ရာတိယာမိယာမရဘူးလား
ေးထောက်ရတရားမြာရအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောရင်းနဲ့အနာဌာနံညှိုးငယ်စွာနဲ့ကုွယ်ရမဲ့နေကြကုန်သောလူနာပြမတ္တဝါပေါင်းတို့အား

နာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တစောင်းမုံလဘိကျော်14ရက်ရန်ကုန်မြို့နမ်မတော်မြို့နှင့်ဘုဒ္ဓဝါလူကစေတီတော်အားဥထိပ်ပန်းစင်မရက်တတိယအကျိန်မြောက်ကန္တလံမိသားစုတန်ခါဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းဤအနိုင်မဲ့အလှူဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ကန္တလံအမှတ်68ဥမမောင်အားယေစု၏ဒေါ်နန်းတွင်သာသမီမြေမိသားစုနှင့်ကန္တလံအမှတ်64ဦးမျိုးဦးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသာမောင်တင်မျိုးထက်သမီးမလက်ရင်မျိုးဦးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တတာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသက်အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသောကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟောတော့နာသူစိတ်ထားဖြူဟောသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်နာသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုနာယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နဦးနဝဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲ့

ထုံနှုတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ဟောတဲ့နည်းတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့နာရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးရှိဟာအကျိုးရှိချောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးထားတာရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံပိဋကတ်၃ပုံစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဟာသမိုင်းမှတ်တမ်းအဆိုရဆိုရင်တော့အနောဋ္ဌမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ပုဂံခေတ်မှာစတင်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါသို့တော့ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းနေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပုဂံခေတ်တဲ့စောတဲ့ศรีခေတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ပြည်ခေတ်ဒုတ်ပောင်မင်းကြီးလက်ထက်ဒုတ်ပောင်မင်းကြီးလက်ထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုရှင်အတ္တစီဟောကြားခဲ့တဲ့ရေဓမာဟေတုပ္ပဘောတေတာဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုရေမှတ်ထားတဲ့ရွှေပေလွှာရွှေပြပိုက်မြေတွေကတူးဖော်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုတာသမိုင်းထောက်ထားရရှိဒီလိုလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတရေခိတရာလို့ခေါ်တဲ့ပြိခိကရေကပကံခေတ်မတိုင်ငယ်ကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲလိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအမြဲတမ်းများတယ်ဘုရားမများတယ်စာမျက်နှာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1000ကျော်3000 4000ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဓာတောင်တူရာတွေကိုချုံးပြီးတော့ရိုက်ထားဒီကနေ့တိပိတကဒရစာဝေးပွဲမှာပြန်ထမ်းထားတာဒါတွေအကုန်မဟုတ်ဘူးအုတ်ရည်20ပဲပြန်ထမ်းထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်ရည်20ဟာစာမျက်နှာပေါင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8026 မျက်နှာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီ8026မျက်နှာသောစာတွေကိုကျက်မှတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးအများဆုံး10နှစ်လောက်ဒါတွေကိုအကုန်ဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကြက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုနိုင်ရမယ်ပြန်ဆိုနိုင်ဒရဆိုတဲ့ဘွယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမိမိပြန်ဆိုချက်ပြန်ဆိုထားတဲ့စာပိုက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေချမ်းရင်ကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်အထက်ကရာတီကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အသေးစိတ်တွေကိုစာအုပ်တွေမှာဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ပင်ယူမှတ်သားပြီးတော့မှစာမွေးပွဲကိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ကောဝိဒဆိုပွဲကောဝိဒဆိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒရဆိုတာနှုတ်တဲ့အာကုံဆောင်သူကောဝိဒကလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိတကဒရတိပိတကကောဝိဒလို့ဒီပွဲနှစ်ခုစုံမှတိပိတကဒရပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပြောချင်တာကမြန်မာပြည်မှာပိဋကတ်၃ပုံရောက်ရှိနေတော်လဲဘုရားဓမ္မသံဃာကိုချီးညိုကြတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့လက်ထက်မှာပိဋကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာအားပြော့နေသေးတယ်အားနည်းနေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အားနည်းနေရသလဲဆိုရင်အချိန်မရှိလို့မလေ့လာနိုင်လို့စီးပွားရေးတစ်ဖက်လူမှုရေးတစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုနေရလို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလိုက်အဲ့ဒါကအဓိကအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဓိကအခက်ခဲကဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာပါဠိလိုဟောထားပါဠိလိုဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမြန်မာလိုပြန်ဖို့ဆိုတာပြန်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အတော်နဲ့လည်းမြန်မာမပြန်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားတော့ပဲလူတွေကနာကြရရှိတော့ငါဆိုရင်ရလဲခိတုရတ်တောင်ရထောင်ခိတုရကြီးကိုထောင်ပြီးတော့မျက်နှာပိတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ခိရှိသေးတယ်ရထောင်တရားဆိုပြီးတော့ရတာတွေအကုန်ရွတ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့ဝေဝေစားစားမဟုတ်ဘူးချက်ထားတဲ့အတိုင်းအကုန်အစအဆုံးဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရထောင်ခိတုပြောတယ်
အဲ့ဒီရထောင်တရားတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာစတင်ပြီးတော့တရားဝဲတွေမှာနာကြရတယ်။အဲ့ဒီရထောင်ခေတ်ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ရထောင်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရလှဲခေတ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြတော့ဘာတွေလှုပ်လာကြတော့ဆိုရလှဲတရားစာတွေထုတ်ပြီးတော့ဇလန်းဇက်ွက်ကောင်းကောင်းတွေကိုအဆူနဲ့အငူနဲ့အလွမ်းကန်ဆွေးခန်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ပေါ်လာခဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မလုပ်ငန်းဟာပိဋကတ်နဲ့အလံဝေးနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟောနေတဲ့တရားတွေဟာပိဋကတ်ထဲကမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပုံပြင်တွေပဲများပုံဝတ္ထုတွေပဲများဇာလန်းဇက်ွက်တွေဟောတာဆိုတော့ဒကာရကမတွေကလည်းပွဲကြည့်ရတယ်လို့ပဲတရားနာရတဲ့အခါမှာဇာလန်းကလေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့နော်နာကြတယ်လွမ်းကန်ဆွေးကန်ခေါ်တဲ့အခါမျက်ရည်လေးတုပ်ပြီးနာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုခစ်တင်ကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းခစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပမာပြေမှာစကိုင်းတောင်ယိုးကအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုပေါ့အဲ့ဒီနိစကံဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွမ်းကန်ဆွေးကန်နေမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်တုတ်တန်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုအစအဆုံးရွတ်ဆိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်ပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးကပရမလူတွေကနားမယဉ်ကြဘူးနားမယဉ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတယ်အနိစကံဆရာတော်မန္တလေးကတရားဟောပြီးပြန်တော့အဲ့တုန်းကစကိုင်းတရာကြီးကစစ်တွင်းကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကချိုးသွားတာခုံးနှကုံးရေတဲ့ပြုတ်ကျအဲ့ဒီချိန်မှာစကိုင်းတောင်ယိုးကနေပြီးမန္တလေးပဲကူးချင်လို့ရှင်အညာအခေါ်ငှက်လို့ခေါ်တယ်တန်ပန်နဲ့လူကမတ်တက်ရပြီးတော့တက်နှချောင်းနဲ့ခတ်တဲ့တံပံပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိပါခုတော့အဲ့ဒါလို့ခတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပဲချိတ်ဆက်ကလေးနဲ့မောင်းနေတာအဲ့ဒါလို့ငှက်တံပံနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးတော့သွားတရက်တော့အနိစကန်းဆရာတော်ကြီးတရားဟောပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတမန်ပဲ့ပိုင်းမှာထိုင်။နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးကဥပိုင်းမှာထိုင်။အလဲကောင်းမှာဈေးရောင်းရာကပြန်လာတဲ့ဒကမကြီးနှစ်ယောက်ကအလဲကောင်းမှာထိုင်နေအောက်က။အသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ညကတဲ့အနိစကံကိုတော်တရားဟောတာသွားနာတယ်တဲ့။ပါဠိတွေရွတ်ပြီးတော့အနေတည်းဆိုနေဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီပြောတာကိုရှေ့ကကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဖောက်တဲ့ချလို့ဒီစကားကိုကြားဘူးလားပေါ့ဆုံးတော်ကဒီပါဠိတော်ကြီးတွေဟာဟောတော်လဲလူတွေနဲ့မနှိစပ်ဖက်နဲ့ဖြစ်ဝေးမြဲဝေးနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့လူတွေနားထဲမှာပါဠိဘာသာတွေယွန်းပြီးတော့အနေတည်းပြန်နားထဲမှာရှင်းပြီးတော့မသွားသေးဘူးရှင်းမသွားသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကပါဠိတော်တွေနဲ့လူတွေဟာဝေးမြဲဝေးနေကြ။အေးဒီနောက်ပင်ခီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရိပ်သာတွေပေါ်လာလို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တုတ်တန်တွေကိုကြာကြာနာနာဟောလာပြီ။အဲ့ဒီလိုကြပြားလင်္ကာလေးတွေစီကုံးပြီးတော့လူတွေမှတ်လွယ်ရှိအောင်ဟောလာတဲ့အခါကျတော့အတော်အသင့်လူတွေဟာတရားနဲ့နှိစက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်သုတ်တန်တရားတော်တွေနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိစက်။ဩဒီကနေ့ခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတဲ့စနစ်တွေဟာပြောင်းသင်းသလောက်ပြောင်းလာပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲပြောင်းသင်းသလောက်ပြောင်းလာခံယူနိုင်မှုတွေဟာတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောအောင်။ဒါဝန်တာဆရာတခုပဲ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်
တသလုံးဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ယူလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတရားဟောတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးစာတင်လိုက်မှာစာချတဲ့တာဝန်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရအသက်ရွယ်ကြီးလို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေသွားဘာသာတရားသင်ကြားလို့တက်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစာတင်ပေးရဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနိုင်ငံခြားသားတွေနားလည်အောင်တူရှင်းလို့ရင်အနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အလေးချက်တွေရလာနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ကွာတာပါရှိတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေကသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်ဒီအရှင်းလင်းဟောပြောနေတဲ့အချိန်နားမလည်ဘူးဆိုချက်ချင်းလက်ညှိုးထောင်တာမဆိုင်ဘူးမိကုန်မေးတာပဲချက်ချင်းဗမာလူမျိုးတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရက်ထောင်ခစ်ခရဲကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့တရားနာလာတဲ့အကျင့်ကဒီကနေ့ထိအဲ့တိုင်ပဲဒီလိုလေးပဲနားတယ်နာလေရာဖြစ်စေနားမလဲရာဖြစ်စေခေါင်းငုံပြီးတော့တရားနာတိတိမတိတိတရားဆုံးနေထီအောင်တော့နာကြတာပဲတရားကြောရှည်တဲ့ကိုရောနဲ့တွေ့ရင်တော့နှော့လိမ့်နေတာလည်းရှိတယ်သို့တော်ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခေတ်မျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်လာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာစာသင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဟောအဲ့လိုဒီပုံစံဟောတာတော့ဆိုကိုကဟိုပုံစံလည်းမဟောတတ်ဘူးနော်ဟိုပုံစံလည်းမဟောလည်းမဟောတတ်ဘူးဟောလည်းမဟောချင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလူတွေရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိအဲ့တော့သူများကိုရှင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအရင်နားလည်မှပြောလို့ရတာစัจချက်မေတ္တာတစ်ခုဟာရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲနေလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲသွားမှာပေါ့ရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ပိုင်နေနေရှိမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလဲတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကနေ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟောတဲ့ဟောတိုင်းလို့ဟောတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူရီမပါရအောင်ခယူဆိုင်ပြီးတော့ကုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားလူတွေနားလည်ကြပါစေတို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာပိဋကတ်သုံးပုံရောက်နေတာကြာလာပြီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီခဏိအထိလူတွေတည်းမရောက်သေးဘူးရောက်တယ်ဆိုတာဗာလိရောက်တော့ဆို950ဇတ်တွေတို့ဓမ္မပဒဝဋ္ထုကလေးတွေတို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေရောက်စေခြင်းနဲ့များများဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတာအဲ့ဒါလို့တရားဟောတာကိုယ့်ကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီးဟောတယ်ဒါတောင်မှပဲတနေ့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်တို့တရားလိုက်ဟောနေတယ်ကြားတယ်တဲ့တရားလိုက်ဟောနေလို့ရှိရင်အဝင်ပစိထွက်လဲဖြစ်နေအောင်မယ်တဲ့သူကပြောတယ်နေပါအောင်ကိုရောပြောတယ်အဝင်ပစိထွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသူရဲ့ဆုံးလို့ရင်အိဗယ်အဝင်ပစိထွက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ကျောင်းမှာတန်ဃာတွေကိုစာမချပဲနဲ့တရားလိုက်ဟောတာကိုသူကအပြစ်ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်စာသင်ပေးတာကစာသင်ပေးလို့ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပစိတရားကမာတွေကိုဟောလို့ရတာကအတ်လို့သူကအကြီးနဲ့အသေးပေါ့အသူအမြင်ကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုမမြင်ဘူးလို့တို့သာသနာမှာတရားကမာတွေကိုသာသနာဟာတရားကမာတွေမိပြီးတော့ယက်တည်ရတာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆုံးပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးသာသနာပြုဖို့လက်တွဲပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးထားခဲ့တာဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲစာချနေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်လည်းပဲဟောပြောတဲ့နေ
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအေးတသစာကြီးကြွကြတရားဟောကြလို့သာသနာစတင်တဲ့အချိန်မှာဒေသိတာဘိက္ခဝေဓမ္မံအာရိကလျာဏမစ္စေကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏအစလည်းဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြလို့ဘာဖြစ်လို့ဟောခိုင်းတာတော့ဆိုအတ္တဝနတာဓမ္မတပရိဟယန္တိတရားမနာရလို့ရှိရင်လူတွေဟာတရားကနေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်တချို့တလေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားကိုမနာဘူးသည့်အတွက်ကြောင့်အော်တရားတွေကဒီလိုရှိတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်တချို့အဲ့ဒါဟာအဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးပစိန်နဲ့အတ္တကြီးမာတဲ့ပစိန်နဲ့ကြီးမာတဲ့အရာကိုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသာသနာတော်တွေသာသနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေတင်ပြုလို့မရဘူးတရားကမှပါပြုမှသာသနာရတယ်သာသနာတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးလေးရလို့ပြောရမယ်အမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်ဟာဒီကနေ့မရှိတော့သီလရှင်ပေါ့အမျိုးသားဥပတ္တကအမျိုးသမီးဥပတ္တိကလို့ဟောဒီ၄ဦးဆိုဆံရတီကြီး၄ခုဟာဥထံပဲ့ထံသာသနာတော်ကိုကျူပန်းအထုတ်မှသာသနာတည်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကိုရောပြောတဲ့အဝင်ပစိန်ထက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာဟောရသို့သောရည်ရွယ်ချက်တော့မှန်ရတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားဘွဲချင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထဲဆရာတရင်နေကြာရတရားဝဲကျင်းပါတရားပွဲကို contract ဆွဲပြီးတော့ကျင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တရင်နေတောင်ထွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ခွန်ကြီးတို့မသိဘူးပေါ့နော်တရားပွဲရရှိကျင်းပါတယ်ရရှိကျင်းပါပြီးတော့အလှခံတို့ရတဲ့ငွေချေးကိုအချို့တဝက်ဓမ္မရိကလှူကျန်တာကုန်ကြစေပေါ့အတန်ချက်ဆက်တို့ဘာလို့ငားကားနေတဲ့တချို့စီမှာလောက်တာဟုတ်လောက်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီလိုအတန်နေကြတယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုကဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပဲလှုပ်တဲ့တယ်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့အနေနဲ့ပဲရှိသင့်တယ်တရားဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်ပြီးတော့လူတိုင်းနိုင်ယူခွင့်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားပွဲကို organize လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလိုတာကတရားပွဲမှာအလှခံတဲ့လူတွေပေါ့တတိထားဖို့ကောင်းတာတွေကဓမ္မပူဇာများများရအောင်ဒီလိုအလှခံတာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခါတလေကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာပါလဲဆိုရင်သူတို့လှူလိုက်တဲ့ဓမ္မပူဇာလေးတွေချိန်လိုက်လို့ရှင်စေသားတွေရဲ့ခါးကြားကထွက်လာတဲ့အနှွမ်းလေးတွေတွေ့ရအေးဒါလေးတွေကတော့သူခင်ဗျာတရားနာခြင်းရှာနှုန်းလို့ပိုက်ဆံပေးနာရတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဓမ္မပူဇာလှူတဲ့လူကလှူခြင်းလှူမလှူခြင်းနေဘုန်းကြီးဆိုတာတရားပွဲလာဟောမှာပဲဓမ္မပူဇာရခြင်းလို့တရားပွဲဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဒီလိုသာဖြစ်ရဓမ္မပူဇာရလို့တရားဝဲဟောတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဓမ္မပူဇာရတယ်ဆိုတာလူတဲ့လူတဲ့ခုတို့ပဲသူကလည်းတရားကိုပူဇော်တာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမမျှော်ကိုးရဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းဝယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမရှိတာကိုခွန်ကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာ네ဘက်မှာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတပါဘွဲတော်ထုတ်မပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလူစုံတော့ကြားရတဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတရားပွဲမှာတရားဟောပြီးရေစက်ပါချပြီးဆရာတော်ကကားပေါ်ရောက်ပြီးပြန်တော့မယ်တရားပွဲစီစဉ်တဲ့ပုံစံတွေကခဏနေပါအောင်ခဏနေပါအောင်စဉ်ရင်းရှင်းလို့မပြီးသေးလို့တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာတဲ့ကငွေကိုအတန်ချက်ဆက်ငှားကားကဘလောက်ဖြာငှားကားကဘလောက်မီးငှားကားကဘလောက်ဆက်ငှားကားကဘလောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီစင်ရင်းရှင်းတာမပြီးသေးတော့တဲ့ဒ
ဓမ္မပူဇာကိုမလှူနိုင်သေးဘူး။ဒါတကယ်ဖြစ်တာပုံမြင်မဟုတ်ဘူး။ဗမာပြည်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူး။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်သင့်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲတွေမှာခိဝါကနေပိတ်ပြီးတော့အလှခန္ဓာဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ခံစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့မမှန်ကန်လို့ဆိုတရားနာခြင်းလို့နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှကံဘုံနဲ့မှအလှကံမထဲခဲ့ရလို့ရှိရင်အလှကံတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါမှရှိနေတာအဲ့တော့လူတရားအလှကံတရားလှတဲ့ဒီငွေပလာတဲ့ကိုပတ်စံလေးမထဲ့ပဲနဲ့ဝင်သွားရမှသူ့ဖို့မှရှက်ကောင်းရှက်ပေးလိုက်ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးတရားနာတယ်ဆိုတာအခမဲ့ပဲနာတဲ့နဲ့တရားတရားပေါ့လို့လှတာကိုသာလက်ခံတဲ့နဲ့လှအောင်တော့အတောင်းခံတဲ့မူပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေဘုန်းကြီးတို့နာမည်သုံးပြီးတော့အလှခံတယ်ဆိုတာတွေလည်းကြားတယ်ဆရာတော်ကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအမှန်တမ်းမဝမ်းနေဆရာတွေပြောကြလူတနာလာအောင်တောင်းတာနဲ့တူတူပဲဒါသရောင်းစားအဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပြန်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဘုန်းကြီးကစင်ကာပူသွားတာဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဆေးကုသွားတဲ့ထင်စင်ကာပူကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချဖို့ရပင့်တယ်နှစ်စင်ပင့်တာအဘိဓမ္မာသင်္นานသွားပို့ချပင့်တာကိုစင်ကာပူဆေးကုသွားမှဆေးကုဝါကလှူကြပါအောင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လှူခန္ဓာမျိုးဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ကျပြန်ကြားတယ်ပေါ့အာဆေးကုဝါကအမှမလို့ဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါစင်ကာပူတခါရကမတွေရှိသူတို့ပဲကုပေးတာတကယ်လဲဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပြောတာတွေကတော့လုံးဝမကောင်းတဲ့အပြောဆိုမျိုးတွေပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတိတ်ခါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကလုံးဝမပြောသင့်ဘူးဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာတကယ်လဲကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပူဇာဆိုတာသူလှူခြင်းနဲ့စေရနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလှူပါစေလှူကြပါတမ်းကြပါလို့ပြောစရာမလိုဘူးလှူခြင်းလို့ရှိရင်လှူလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြေအောင်အလှလက်ခံတဲ့နေရာလေးတာရှိတဲ့နဲ့အလှခံဖလားဆိုတာမထားတဲ့ဘူးအေးတချို့ကဆိုလမ်းပိတ်ပြီးတော့အလှခံထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တခါပကံကြောင်ဥပက်ကိုတခါကြီးတယောက်နဲ့ခီးသွားဘူးတယ်ခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခိတ်တခိတ်မှာရှေ့ကနေပြီးတော့မောင်းတန်ကြီးတားပြီးတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကအလှခံတယ်အလှခံတာဗာနဲ့အလှကံတော့ဆိုဖြတ်ပိုင်းနဲ့အလှခံတယ်လဲဆိုသေးတယ်သူကရေးထားတာဘယ်လောက်50တဲ့ဖြတ်ပိုင်းဖြုတ်ပေးတယ်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပါလာတယ်တခါကြီးကလည်းခါရွရွကိုသူကမင်းတို့ဒါပါလောက်ထားလဲတဲ့အလှခန္ဓာလားငွေကောက်ထားလားတဲ့အလှခန္ဓာပါတဲ့ဟာအလှခန္ဓာဆိုလို့ဒါဘာလို့50လို့ရေးထားလဲ5သရရာ5ချက်ပဲဆိုပြီး5ချက်တန်ပြစ်ချပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ဟုတ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတခုပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီရန်ကုန်ကတကားတယောက်ခွန်ကြီးတို့တညင်ဘက်မှာကြောင်းဆောက်တယ်ကြောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာတရားရကမတွေလှူတာသူကသူတရားရကမတွေဘက်ကဘာမှမလိုဘူးလှူတန်းနေကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှတော့အလှခံစရာလည်းမလိုဘူးသူ့ဘာသူသရာပေါက်လှူတာပဲအဲတရားတယောက်ကဘာလာလျှောက်တုံးဆိုဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ចောင်းဆောင်နေတာဖြတ်ပိုင်းလေးရိုက်ပေးပါတဲ့သူအလှခံပေးပါမယ်တဲ့ဟာတရားကြီးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဘုန်းကြီးတို့ကတသက်လုံးဒီလိုအလှခံလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒီလူလူတွေကလည်းရှိသေးတယ်လောကမှာဟိုကိုလူချင်းကိုယ့်ကိုလှူသူများကိုသွားပြီးအလှခန္ဓာမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့ဒီနေ့ကနေပဲခေါင်းကြီးတို့မုံရွာမှာတရားပွဲသွားတယ်တရားပွဲကျင်းပတဲ့တကားကဆရာတော်အထုပ်ပတ်တိရိုက်ပြီးတော့ဝေဖျားစီအေးဝေပေါ်စာမူကျမ်းလာပြပါရီပြတော့ဆိုခေါင်းကြီးတို့ကိုလှူထားတဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါ့အသစ်တီထောင်တဲ့ကျောင်းတိုက်ရှိတယ်
အဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းမှာဘာအဆောက်အဦဘာအဆောက်အဦတွေတော့ပြီးပြီဘာအဆောက်အဦတွေဆောက်ဖို့လိုသေးတယ်လို့သူကရှာဟာဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေထဲ့တာလဲမထဲ့နဲ့လူတွေသိနေတာပဲသူလူချင်းသူကသူလာလို့လိုက်မယ်ဒါအလှခံတဲ့သဘောပဲလုံးဝမလောက်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကစောစောသိလို့ပြည့်ပြည့်ခိုင်းလိုက်ရတယ်တခါတရံကြတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလောက်ကြတယ်တချို့ကတချက်၅ပြားနဲ့စေရဏသရာတရားပေါက်ရင်လူကရှိတာအကုန်ထုတ်လို့သူများလာအလှခံလို့ရှင်တချက်၅ပြားပဲထဲ့မှာပေါ့လူစိတ်ကကြည်လီမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာတွေရှိတယ်ရာစကောအပ္ပိယောဟောတိတဲ့အလှခံတဲ့လူဟာအမုန်းခံရတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ရာစနံရောဒနံအာဟုတဲ့အေးတောင်းတာဟာငိုတာပဲအပြစ်လို့ငိုခြင်းရဘာဖြစ်လို့လူတကာရဲ့အမုန်းခံရမုန်းတတ်တဲ့ရာစကောအပ္ပိယောဟောတိရှင်တို့ကအမတ်ကြီးအိမ်ကိုကိုရင်လေးတစ်ပါးကသွားပြီးတော့အလှခံနေတဲ့အလှခံတော့တကာကြီးကပြောတယ်ကိုရင်ရာစကောအပ္ပိယောဟောတိတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကလည်းအညံ့မခံဘူးတကာကြီးရာစံအတ္တမပ္ပိယောတောင်းလာတာကိုမလှူရင်လည်းအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာတကာကြီးမသိဘူးလားဟုတ်နော်အလှခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအလှခံခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမုန်းတယ်အလှခံတာမရလို့ရှိရင်လည်းမုန်းတယ်အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးအမုန်းပွားရုံပဲရှိဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအလှခံတာတရားတရားပေါက်လို့သူ့ဘာသူလှူတာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မမရရဒီအသက်ဒီရရောက်လာပြီကိုယဟန်ခံထားတဲ့ယဟန်တကယဟန်မတောင်းပါပဲနှစ်ခါတည်းပဲတောင်းမှုတယ်ဒါခဏခဏပြောတာမတောင်းမှုမတောင်းမှုနဲ့ခဏခဏပြောလို့အဲ့နှစ်ခါတော့တောင်းမှုတယ်ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာပြောဘူးတယ်မန္တလေးမှာအမတန်စာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုကျောင်းတကကျောင်းမှာရှောက်တယ်ဆရာတော်လူရာရှိမင်းရှိပါဗျလူရာရှိမင်းရှိပါဆရာတော်ကြီးကဘာပြောပြောတို့ကလေးမှမဟုတ်တာကလေးလိုမုံမုံတောင်းနေရအောင်မလားကိုယ့်ဘာကိုချိလှူပေါ့လို့ပြောတယ်ဟောကိုယ့်ဘာကိုချိလှူဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချိလှူတယ်ထင်တာလှူတို့ကဘာလို့လဲညာလို့လဲဒီလျှောက်ပြောเสียမလိုဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာညာတိပဝရိတဆွေမျိုးဆိုရင်တောင်းကောင်းတယ်အလိုရှိရင်ဆရာတော်တပည့်တော်စီလှူခံပါဖရာလို့ဆိုရင်လည်းတောင်းကောင်းတယ်ပေါ့ညာတိပဝရိတဆိုတာရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဝိနိသိခာဘုတ်အတိုင်းနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပရိကထာတဲ့ဩဘာတာတဲ့နိမိတ်တာတဲ့ဝိညာတိတဲ့ပါဠိလို့ပြောမယ်ပရိကထာဆိုတာရိတ်စကရိတ်ပြောတာရိတ်တန်ရိတ်ဖန်းတန်ပန်းပြောတာပေါ့ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာရိတ်တယ်ဆိုတာစောင်းချိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဆောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒါပြိကထာတိုက်ရိုက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒီဆောင်းချိတ်ပြောတဲ့ပုံဝှထုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတပါးတဲ့အိမ်နေကြွကြွလာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတပါးအိမ်တဲ့အိမ်ဝင်နေစွန်းစားချိန်စွန်းစားချိန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အိရှင်တက္ကမကြီးကလည်းမလှခြင်းဘူးမလှခြင်းတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဩဒီကိုရောကလည်းစွန်းချိန်ကြီးကြွာလာကြောင်အောင်ပြောတယ်အိမ်ထဲမှာလဲအိုးထဲလဲဆံမရှိဘူးတဲ့ဆံသွားချီယုံမယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ထွက်သွားထွက်သွားတော့ကိုရောကလည်းပြန်မလာဟိုမပြန်ဘူးတက္ကဝါကြီးပြန်လာသည်ထီအောင်သူကအိမ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကမိဖို့ကြောင့်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆံမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ဟုတ်လားကိုရောကတ်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့တကမာကြီးကညည်းညူပြီးတော့ဆံလဲဘယ်သူမှချိမဲ့လူမရှိဘူးလေကိုရောလည်းဘာမှကတ်ဆရာမရှိဘူးပေါ့ပြောတော့အဲ့ဒီကိုရောကဘာပြောတော့ဆိုတကမာကြီးရေဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကံမကောင်းဘူးဆိုတာသိပါတယ်တဲ့လမ်းမှာဟောဒီဘက်ကိုလာတော့မှလမ်းမှာမွေကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကနမိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တာလေအဲ့ဒီမွေကြီးကဟောအခန်းထောင်ထောင်ထားတဲ့ဂျန်ချောင်းကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့မွေကြီးကကိုယ်စီလာမှာဆိုပြီးတော့ခြောက်မလို့
ခဲရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဲလုံးကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီခဲလုံးကြီးကဟိုအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထည့်ညက်ခဲကြီးလောက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေကြီးကသွားဖြီးပြီးတော့ပြတယ်အစွဲတွေထုတ်ပြအဲ့ဒီအစွဲတွေကဟိုနာဆန်အိုးထဲကဆန်စည်းလေးလိုပဲဖွေးနေတာတဲ့အဲ့ဒါတွေမကဘူးမွေကြီးကစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့အစိတ်တွေပန်းထုတ်တာမွေစိတ်တွေကဟောဟိုအိုးတွေကထောပတ်တွေတိုင်မဲ့တဲ့အယောင်ကတကမာကြီးကသူ့ပစ္စည်းတွေဒီကိုတော့မမြင်ဘူးထင်လို့ပြောတာဟိုကတော့အကုန်လိုက်ပြီးအိုးတွေပါတွေဖွင့်ကြည့်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကြံကြောင်းလည်းဖြတ်ထညက်လည်းချမ်းနော်ဆံနဲ့ထမင်းချက်ထောပတ်ကလေးလောင်းပြီးတော့ဆွန္ဒနာကလေးရတဲ့အဲ့ဒါပရိကထာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရဟန္တာငါးဒီမှာအဲ့ဒါလို့မလောက်ပါဘူးတဲ့ပရိကထာဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာနိမိတ်တဆိုင်းပြဆိုင်းပြတယ်ဆိုတာတရားဒဂမတွေလာတဲ့အခါမှာเจ้าနေရှင်းတမန်မြေကွက်လက်ကိုရှင်းအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့ဒီနေရာเจ้าဆောက်မလို့တရားကြီးเจ้าတကပေါ်ပြီလားဘယ်အောင်ပေါ်အောင်မလဲဟောအဲ့ဒါမျိုးကိုဒါနိမိတ်တလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီပရိကထာတို့ဩဘာသတို့နိမိတ်တတို့မလောက်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပရိကထောပါဒဝိညာတိနတ်လဘပစ္စည်းထွားရေသင်္ကန်းတို့ကျောင်းတို့ကျောင်းတို့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဟာမျိုးမလောက်ပါဘူးလို့ဆိုပရိကထောပါဒဝိညာတိဆွမ်းရယ်သင်္ကန်းရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပရိကထာဆိုတာတွယ်ဝိုက်ပြီးမပြောရဘူးဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာမလုပ်ရဘူးတောင်းတာမလုပ်ရဘူးကြောင်းကြတော့အရေးအယောင်ပြတာပြကောင်းတယ်တဲ့ဆေးကြတော့တောင်းလဲတောင်းကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဝိနည်းတက္ခာကိုဒီမှာဒီလိုရှိတယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းခြင်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့တောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာခွင့်မပြုဘလူခံဖို့ရှောက်ထားတဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒကာရကမမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်းခံခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒကာရကမကသူ့ဘာသူနှိုးဆော်တာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီအလုပ်ကိုမကြိုက်ဘူးကို့အတွက်ဆွေတရားဟောတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနဲ့ရှင်မောက္ကလံမထေရတောရကျောင်းလေးမှာသရရင်သုံးတယ်အဲ့ဒါလို့သရရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလေနာယောဂဘိုင်းနာတယ်ပေါ့ဘိုင်းနာတော့ရှင်မောက္ကလံကရှင်ဘုရားဘိုင်းနာတာရင်တော့ဘာလဲပျောက်တော့ဆိုအေး तू ကပြားတို့တကားတို့ထောပတ်တို့နဲ့ရောပြီးတော့နွားတို့နဲ့ချူချက်ထားတဲ့ဟာလေးအိမ်မာနေတော့ကသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကလှုပ်ကြွေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပျောက်ဖူးတယ်လို့နှစ်ပါးစကားပြောတာအဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဇင်းညံလန်းကိုစောက်တဲ့နတ်ကအဲ့နာကတစ်ပင်မှာစောက်တဲ့ယုကဇိုးနတ်ကကြားသွားကြားသွားပြီးတော့ရှင်သုသာရိပုတ္တရာတို့ကိုးကွယ်နဲ့တရားကမအိမ်သွားပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ပူးတော့နတ်ကတော့မေးတဲ့အခါမှာသူကအာပြောလဲဆိုရင်အမနဲ့ကြအဲ့ဒါကတ်ရင်ကတ်ပေါ့ကတ်လို့ရှင်သူလွတ်မဲ့ပေါ့ဆိုတော့အင်းရှင်နေရပြောတာပေါ့ဟာတို့ကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားကမတွေပဲတို့ကတ်နေကြပဲဒါမှအပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနတ်ကအဲ့လိုဝင်ပူးလုပ်တာနောက်တည့်ရကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမကြမ်းပါလို့ကြောင်းပါပဲနေတယ်ရှင်မောကလန်ကဆုံးခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြွသွားအဲ့ဒီအင်္ဂါတက္ကရမတွေကအစင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်တာရှင်မောက္ကလံကိုကတ်တယ်ရှင်မောက္ကလံကတော့မစင်စားဘူးမစင်စားရင်မသိဘူးဒါကတော့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရတာတုံးလို့မစင်စားဘူးမစင်စားတော့ကတ်ထာဖုံးမေးလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တပိတ်နဲ့တည်သွားတယ်တက္ကရမတွေကထည့်ပေးလိုက်အเจ้าရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းရနေပါလားဘလို့ရတာလဲသူ့ဘာသူသဘာဝအတိုင်းရတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ရဲ့ပယောကပါနေတယ်ပါနေတော့သူကတခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်ငါရှင်မောက္ကလန်နဲ့ဒါမစားတတ်ဘူးတဲ့
ဒီနုကနာသမင်းဟာမစားတတ်ဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆိုရှမောကလန်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ရောညာဖြစ်လို့ရောပြောမနေဘူးတပိတ်ကိုယူပြီးတော့သွားတော်ပလိုက်တာပဲချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ထဲကနုကနာတွေတွန်ပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွဲကတ်နေတဲ့အမတန်နားနေတဲ့လေနာယောကလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်ဘိုင်းနာလို့ငါရဲ့ဥရီအပြင်ထွက်ချင်းထွက်တော်ပါစေတဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါမသုံးချင်ပါဘူးဟောတယ်လို့ကြီးညိုချရဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတော့မကျင့်နိုင်တောင်မှပဲဒီမထေရကြီးကျင့်တယ်လို့ဟာအတူယူအားကြကြရမှာဒါကြောင့်မလို့ဆွဲတရားဟောလို့ရလာတဲ့ဟာတွေဟာဘယ်ရာမှကောင်းတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းတတိပြုဖို့ကောင်းတယ်တတိပြုဖို့ကောင်းတယ်ဥပ္ပဒုတရာတရားအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လက်ခန္ဓာသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်ကိုလည်းပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့30ခန့်ရှိတယ်ဓမ္မိယလတ္တလို့ခေါ်တယ်တရားသဖြင့်ရလာတယ်ဒါမျိုးကနှုတ်နှဝအကျိုးရှိအဲ့ဒါမျိုးသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဒါစာပေကိုလေ့လာကြမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာပါဒါလည်းပဲဒီတရားဝဲကျင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲ။ကောင်းပြီ။တရားဝဲကျင်းပါတဲ့ဆိုကြတဲ့ကဓမ္မပူဇာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးသားပဲ။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘာသူလှူပါစေ။မလှူခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲမျက်နှာမငယ်ပါစေနဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ကတွေးမိတယ်။အင်းတရားနာရတာပဲဆံပေးနာရတယ်လို့ဖြစ်နေ။ဒိဗ္ဗေမရှိဘူးလို့တရားကလည်းထိုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားဖရာတရားဆိုတာအယောင်းဝယ်မလို့အောင်ယောင်းဝယ်တဲ့သဘောမဖြစ်စေရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာလာပြီးစာအုပ်ယောင်းတာတို့စီဒီယောင်းတာတို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့မလုပ်နဲ့လို့ပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကယောင်းတယ်လို့ထင်မှဆုံးလို့အထင်းကိုမခံနိုင်တာပဲဘာမှမပတ်သက်ဘူးကိုနဲ့ဒါတွေကအေးဒါကြောင့်မလို့တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်စစ်စစ်ရပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မမှန်ကန်ကန်နာကြရဖို့ဒါကအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာအမတန်မှကုသိုလ်ရတယ်တပ္ပဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိတရားနာခွင့်ရောက်အောင်ဖန်တီးပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့လုံပုံလုံနေမဟန်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဥဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကဥဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တနေ့တော့ရှင်ဥဒ္ဒယီဆိုတဲ့မထေကြီးကမထေမြတ်ကမြို့ထဲမှာပရိသတ်မြောင်များစွာရဲ့အလယ်မှာတရားဟောနေတရားဝဲကြီးကျင်းပပြီးတရားဟောနေတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်ဥဒ္ဒယီတရားဟောနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဥဒ္ဒယီကိုရောကြီးတရားဟောနေတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုတော့ယေရှုဘုရားကသူသူ့ရဲ့စိတ်ထားမဖြူစင်လို့နဲ့တူတယ်ကြိုက်ပုံမရဘူးတကယ်ဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားဟောဖို့တိုက်တွန်းတာပဲအဲ့တော့ဥဒ္ဒယီကတရားဟောဓမ္မဂရိကဆိုပဲစိတ်ထားဖြူစင်ပုံမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့မရှိတော့စင်အနန္တတဲ့သူများကိုတရားဟောဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လို့မအောင်မိတ်လင်နေတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရမယ်အချက်၅ချက်ရှိတယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားဟောနံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်ကိုဟောတဲ့တရားဟာဟောစင်မပြက်ဟောမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်တောင်ရောက်ရောက်ရောက်တဲ့ရှောက်မပြောရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအနုပုပ္ပိကထာဆိုတာရသော်ဘုရားတွေဟောတာပထမဒါနအကြောင်းဟောတယ်ဒါနပြီးရင်သီလကိုဟောတယ်သီလပြီးရင်သက်ခဓာပြည့်အကြောင်းကိုဟောတယ်နောက်ပြီးအကြောင်းပြီးရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်အနာစာဆိုးရုပ်ပုံကိုဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိခံမေအာနိတန္တဆိုတာဟောတယ်အနုပုပ္ပိကထာ၅ပါး
ကာမဂုဏ်ဆွတ်လွတ်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောတယ်ပြီးတော့မှစိတ်အခြေအနေတွေတိုးတက်လာပြီဆိုတော့မှသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောစဉ်သမ္မုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်ထတာကိုပဲဟုတ်လားစီကစဉ်ကဟောရမယ်တဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဘာမှတ်ရမှန်းမသိတဲ့ဟာမျိုးမဟောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ပရိယာယထတဝီကိုဟောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပါရှိရမယ်ပြောကြင်ရရင်ရှောက်ပြောမဟုတ်ရမဟုတ်တာတွေဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးလေခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာခိုင်မာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြနိုင်ရမယ်ဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကဘာတော့ဆိုရင်အနုတ္တယံပဋိစ္စတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာသိကြပါစေတရားဓမ္မကိုနာပြီးရင်တော့တရားတို့တရားမြတ်တွေရကြပါစေအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့တနာခြင်းဆိုတဲ့ကရုဏာတရားပြီးတော့ဟောရမယ်တဲ့နောက်စတုဌာအချက်အနေနဲ့ဘာအရုံးဆိုနာအာမိတန္တရောနာအာမိတန္တရောကထံကထတမိဆိုလိုတာဘာလို့လဲလတ်လာဘာကိုမျောကိုးတဲ့စိတ်နဲ့တရားမဟောရဘူးလေတရားဟောရင်တဏှာတွေငွေကြေးတွေရငွေကြေးတွေရလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ငွေကြေးကိုမျောကိုးပြီးဓမ္မပူဇာကိုမျောကိုးပြီးတရားမဟောရဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဟောနိုင်မှတရားဟောတဲ့နယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်နာကုတရားတဲ့အတ္တနိသပရိသအနုပဟိသကထံခရတ္တဘယ်သူကဟိုကထိကားပုတ်ခတ်တာမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုလည်းထိပါပုတ်ခတ်မှုမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ထိပါတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့မြှောက်စားတယ်သူတစ်ပါးကိုတော့နှိမ့်ချတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြှောက်ပင့်ပြီးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဟောတဲ့အဟောမျိုးလည်းမဟောရဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူတယ်လို့ဒီလိုပြော။သူဟောတဲ့တရားဟာစင်ကြယ်တဲ့တရားလို့ဥရံရေသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာဒီအချက်၅ချက်နဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်တဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုရှိရမယ်ဒေသနာစင်တိုင်းဟောမယ်အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာဟောမယ်တဏှာကရုဏာကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဟောမယ်လတ်လာဘာကိုမျောကိုးတဲ့အနေနဲ့မဟောရဘူးနော်လတ်လာဘာကိုမျောကိုးတဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူးမိမိကိုယ်ကိုမျောက်ဝါကြွားပြီးသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ချအပြစ်ဆိုပြီးတော့မဟောရဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတရားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်ထားဖြူစင်လို့တရားဆိုတာသူများကိုဟောတဲ့နယ်တဲ့အနုမို့ဆိုမဟောတဲ့မူလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတရားဟောဆိုပေမဲ့လို့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာဟောတဲ့ ਨੇ ။နောက်ကတ္တဗတ်တန်ယုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသေး။တတိပေးထားတာရှိ။ရှင်မကတ္တဗတ်ကြီးကိုစန္ဒမုဏထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့။မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထက်နဲ့ခေါင်းကစိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့သူတစ်ပါးကိုတရားဟောရမယ်။ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထက်နဲ့တရားဟော။ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထက်တွေမရှိရဘူး။အဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မဂုဏ်ကိုအယုံပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တယ်သက္ခာတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်နေမှန်တဲ့တရားကိုတန်ဋိဌိကောလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်တိုင်းကျင့်ကိုယ်တိုင်းသိနိုင်အဂ္ဂလိကောအခုလို့အခုအကျိုးရဩပနိအေဟိပတိကောကိုမိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းမှာခြိဆမ်းမှာနာဆမ်းမှာလို့ပြောထိုက်တဲ့တရားဩပနိယကောအခုတရားနှလုံးသွင်းရင်အခုတည်းမှာစိတ်ကငြိမ်းအေးသွားတာဖြစ်လို့ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝิญญူဟိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအသီးသီးခံစားသိရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့ဂုံကြီးနဲ့ကိုက်ညီအောင်တရားရဲ့ဂုံရှိမှုဒီ
ပြည့်စုံတဲ့ဂုံရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့အညီတရားဟောတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုဟောပြောတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားဘလို့ထားရမလဲဆိုလို့ရှင်ဘာဟောတဲ့တရားကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးနာကြပါစေနာခွင့်ရကြပါစေဒီစိတ်ရှိရငါဟောတဲ့တရားနာကြပါစေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားရမှာတော့ဆိုရင်ဓမ္မတ္တပရိဟာယံတိအတ္တဝနတာယဓမ္မတ္တပရိဟာယံတိတရားဆိုတာမနာရလို့ရှင်ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်ဓမ္မတ္တအညာတာရောဘွိတန်တိတရားဆိုတာနားလည်သွားရင်သိသွားရင်စိတ်ဓာတ်အမှန်တမ်းခိုင်မာသွားနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တရားမနာရလို့ရှင်ဓမ္မအတိကဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါဟောတဲ့တရားကိုအားလုံးနားနိုင်ကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားပါပဲနောက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ထားမှာငါဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတဲ့အခါတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြပါစေဓမ္မအတိတွေရရှိကြပါစေလို့စိတ်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မအတိတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့လျော်စွာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေတရားဆိုတာ way of life ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲလူလောကမှာလူတွေနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါတရားဓမ္မနဲ့ဘယ်လိုနေရတယ်တရားအသိရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရထိုင်ရတာအဆင်အမတန်ချမ်းသာဒါကြောင့်မို့လို့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဟောပါလို့ကတ္တဗတ္တံယုံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလိုက်နာဖို့ကြိုးစားဒါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကပြောဘုန်းကြီးတို့ဒီအချက်ကိုလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားမကြိုးစားနိုင်ရင်တရားမဟောတဲ့ဘူးမဟောတဲ့ဘူးဟောဒါဖြင့်ဒါကဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူပုံပြောပြဒီလိုမထားလို့ရှင်ဟောသူဘက်ကစိတ်ထားမဖြူလို့ပြောอ่ะအဲ့တော့တရားဆိုတာနာရတရားနာလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သလဲတရားဝဲလာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးတွေရဘာတွေရအတုတံသူဏတိမကြားဘူးတာတွေကြားရလေဟောตุตันปริยောတပေတိအရင်တုန်းကကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးအခုတခါနားလဲရတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်နားလဲသွားတယ်ဟောမကြားဘူးတာကြားရတယ်ကြားဘူးတာတွေလည်းပဲရှင်းသွားတယ်ကြားဘူးတာတွေရှင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်တန်တရားတွေကင်းရုံနဲ့မကဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်လာတယ်ဘဝပေါ်မှာအမြင်မှန်းလာတယ်တယ်လို့ဆိုလို့နောက်ပြီးတော့တရားနာရလို့စိတ်တွေဟာကြည်နူးလာတယ်တဲ့ဒါတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာเนาะအဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဟောလာဒီရနိုင်တဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဟောပြောပေးရဒါဖြင့်တရားနာသူတွေဘက်ကစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုနာရမလဲလို့ဆိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်မိမိမှာအကျိုးရှိအောင်နာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအကျိုးရှိအောင်နာတတ်ဖို့ကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုတရားစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစကားအပေါ်မှာရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နော်အပြည့်ရှာရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတရားဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှုတ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ရှုတ်ချတာလည်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တရားကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီတရားကလည်းဘယ်လိုတရားကြီးမှလည်းမသိဘူးဘာနားလည်ရမှမသိဘူးဟောတရားကိုရှုတ်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဂတိကကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတာဘာတွေဟောနေမှလည်းမသိဘူးဟော
ဘာတွေဟောနေမှလို့ဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးရှုပ်ချတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အေးဒီလိုလေးနဲ့တက်တရားကြီးတွေငါဘယ်နားနိုင်မလို့ငါဘယ်လိုလို့နားလဲနိုင်မလို့နားမလဲဘူးကိုယ့်ကိုယ်မတန်ဘူးလို့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးမျိုးလည်းမလောက်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီစိတ်ထားတွေမရှိရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိပြီးတော့တရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလူတရားမြတ်တော်မရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတာဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တရားလူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မရှိစေရနောက်တစ်ခုကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေရှောက်တွေးမနေရဘူးတရားထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာရမယ်တဲ့ဝိခိတစိတ်တစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့စိတ်တွေမငြိမ်မဲနဲ့တရားနာတာမျိုးမလုပ်ရဘူးစိတ်အာယုံဟာတရားထဲမှာစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလိုပဲတရားနာရမယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟောထားတဲ့တရားပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားရှိရမယ်ဟုတ်ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှတရားနာရင်ကနေပြီးတရားဓုတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်တရားဓုတရားမြတ်မရလို့ရှင်အသိဉာဏ်တွေရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတံပတ္တတံမတ္တနိယမတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တမှာဟောထားတာဒါကတရားနာသူတွေမှတ်သားဖို့အချက်တွေပေါ့စကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားစကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားဟောဓမ္မဂတိကကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးမိမိကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့မနေရဘူးစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားနာရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတာတရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထင်ဟပ်ပြီးတော့အော်ဒီတိုင်းဟောက်တာပါလားဟောက်တာပါလားမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟောနောက်တုတ်တုတ်ကြတော့ဘာကိုထပ်ပိုးပြီးတော့ထည့်ထားတော့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုက်တဲ့လိုအသိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။ထိုင်မှိုင်းတဲ့အရဲနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးလုံးနာမထွင်းမဖြစ်တဲ့မူတဲ့။အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်းစားထိုက်ရမယ်လို့ဆို။ကောင်းတယ်ဆိုတယ်အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တယ်မညီညွတ်ဘူးဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဘာလို့ဆိုလဲကိုမသိတာကိုသိအောင်မဆောင်ရဘူးတဲ့မသိရင်မသိဘူးပဲသိရင်သိတယ်တချို့ကကိုမသိပြီပဲလို့ငါသိပြီသားပါလို့ဆိုပြီးတော့လောက်တတ်တယ်လို့အထင်ရောက်တတ်တယ်ဒါတွေငါသိဘူးတာပဲငါကြားဘူးတာပဲငါမှတ်ထားဘူးတာပဲငါအကုန်သိပြီသားဒါတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးလည်းမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်ထားဖြူစင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာဟောနောက်တစ်ခုနောက်သုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုတရားနာတဲ့အခါမှာဂုံအကြီးချင်းတွေကိုဟိုကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့အနေနဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုးနော်စကားရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမျိုးမက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့မက္ခဆိုတာခုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တယ်ဒါတွေကငါသိပြီးသားတွေပါဒါတွေကအပေါ်စားတွေပါဒါတွေလူတိုင်းသိနေတာပါနဲ့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟာဒါမက္ခီလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတာယူသေးသေးပဲသိပြီးသားလဲထပ်ပြီးတော့ယူသည်တွေပဲနားထောင်ရတယ်လို့ဆုံးလို့ရတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှာပြီးတော့တရားနာတယ်တဲ့။တရားနာတဲ့အခါမှာအဘယ်စကားလုံးကဖြင့်မှားတယ်၊ဘယ်ဟာကဖြင့်မမှန်ဘူး။ကိုသိထားတာနဲ့ဒါနဲ့လွဲနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှာတဲ့အနေနဲ့တရားမနာရဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မဂတိကအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတလူဟာမျိုးမရှိရဘူးတိုက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးဖြစ်တင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားနာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
အဲ့ဒါမှတရားနာသူဟာစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားနာရင်နဲ့အတိကျံဒူးတွေရပြီးနောက်ဆုံးမတ်ဖို့ထီအောင်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်တွေမှာ

အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သဒ္ဓါတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဒ္ဓါတရားအကြောင်းသဒ္ဓါအကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့သီလအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်တူတယ်နော်သီလအကြောင်းသွားပြောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့စကားလုံးမဖြစ်ဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသီလအကြောင်းစကားပြောရမယ်ဒါမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘ ਹੁ တုတ္တလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသူတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဘ ਹੁ တုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှင်သူတ္တကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တူတယ်ဒေါသထွက်တယ်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးပြောလို့ရစကားကောင်းဖြစ်တယ်။ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ပညာအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့စကားကောင်းဖြစ်မလာဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဘ ਹੁ တုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့စွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့စာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒုတ်ပညာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့တရာအကြောင်းတို့သီလအကြောင်းတို့ဘௌဒ္ဓတာအကြောင်းတို့သာကစွန့်လွတ်မှုအကြောင်းတွေတို့ပညာပညာအကြောင်းသွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့စကားကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရာအကြောင်းဟောကျင့်တ်ဝန်တာတယ်ငါမှဒါရီရှိတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလအကြောင်းဟောဝန်တာတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတ္တဆိုင်ရာတွေပြောတယ်သဘောကျတယ်စွန့်ကြဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ကျင့်တတ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ကျင့်တတ်တယ်စကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ကဋ္ဌာဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဟာဒီကနေ့ဟောပြတဲ့သုတ်တန်တွေအားလုံးစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေးသုတ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလိုက်နာရမယ်အချက်တွေတရားနာပြိဿဘက်ကလည်းလိုက်နာရမယ်အချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဟောပြောနိုင်မယ်နာယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိပါတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးဟောလို့ရှိရင်ရှင်ခေမကဆိုတဲ့ယဟန်တပါးဟာတရားဓမ္မကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဟောတာကတော့သူများပဲဒါပေမဲ့သူကအကျွတ်တရားရသွားတယ်။အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်ဖယ်ရီမင်းဆိုတဲ့ဂရုသမားနဲ့ဥပမာတူတယ်။ဂရုသမားကလှေလှော်ပြီးတော့ပတ်စင်ညာဟိုဘက်ပို့တယ်။ခီးတယ်ကိုဟိုဘက်ပို့တယ်။ပို့တာကတော့ခီးတယ်ကိုပို့တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူလည်းရောက်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါလို့ပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုဟောတယ်ကိုဟောတဲ့တရားကိုကကိုနာပြီးကိုလည်းအကျိုးရှိရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အခြေခံစပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဝစိတ်ထားဖြူစင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောကြမယ်နားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိရှိခြင်းတရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်တဏှာဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့ထပ်ပေါက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားဟောတရားဒီကနေ့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူနိုင်

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှနေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤဘုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြ။ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံ။နိဗ္ဗာန်ကြုံမြော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
1: ်။ခြေတော်ရှင်အဂမပဏိတမောဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးမူကမြေနဲ့ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောညာ30လုံးစံပြတရားတော
2: ်ဓမ္မတို့ခုနှစ်ခုရှားပြီးဒီကလာသာရကကုက္ကိစ္စဒုက္ကိစ္စသိဖို့ကိုသတိပေးပါတယ်လို့မှတ်ကြနော်မှန်ပါကုက္ကိစ္စဒုက္ကိစ္စသိဖို့သတိပေးပါဒီဘက်ကခရကိစ္စဒီဘက်ကဓမ္မတွေသိတာလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဒီဘက်ကဘုရုကိစ္စပါဒီဘက်ကဘုရားကိစ္စအဲတရားနာတဲ့သာဝကတွေသိတာပေါ့ဗျာမှန
3: ်
2: ပါဒီဘက်ကဘုရုကိစ္စပါဒ
3: ီ
2: ဘက်ကဘုရားက
3: သာဝကကိစ္စ
2: သာဝကတွေကိစ္စလို့ဓတိယမှတ်တာတော့ဩကုကိစ္စသုကိစ္စဆိုတဲ့ရှိပါသေးသလားဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန
3: ်ပ
2: ါဘုရားကိစ္စကတော့ဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဣဒ္ဓကမေဝအနုကမ္ပတပတ္တိကိစ္စယရိရံဓမ္မဒေသနာယရိရံဓမ္မဒေသနာအရှင်ငါတရားကိုဟောပြနေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတဲ့အနုကမ္ပတငါသနာရဲ့ရှိသောတတ္ထုသောခရယိဣဒ္ဓကမေဝအိညာသောကိစ္စံကိစ္စပဲငါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတော့မင်းတို့မသိသေးအောင်ဟောဖို့ပြောဖို့ကိစ္စအနကိစ္စပါကွာလို့ဘုရားကတိုင်းပွားရတော့မတောင်းခံလိုက်မသိသေးအောင်ပြောမှုကဘုရုကိစ္စပါဒါပြန်ဘုရားကိစ္စကမသိသေးအောင်ပြောမှုဘုရားကိစ္စလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကဩဘုရားကိစ္စဟောရင်ပြောရင်ကိစ္စပါလားလို့ဒကာဓမ္မကမှတ်ချက်ကြပါမှန်ပါဣတောပရမ္ပနာပရိပတ်တိနာမသာဝကံကိစ္စဒီတော့ကြတာတော့ကွာတဲ့ပရိပတ်တိနာမကျင့်ရမယ်အလုံးကြီးကြီးကသာဝကနာတရားနာတဲ့သာဝကတွေကိစ္စကိစ္စပဲကျင့်ကြံရမယ်ကိစ္စကတော့သာဝကတွေကိစ္စကွာကျင့်ကြံရမယ်ကိစ္စကတော့
3: သာဝကတွေကိစ္စ
2: ကျင့်ကြံ
3: တ
2: ရားကိစ္စကတော့
3: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
2: နာမရေလျံဟောပြောမှုကိစ္စတရားကိစ္စနော်ကျင့်ကြံပြောဖို့အတူတူမယ်ကိစ္စကတော
3: ့သာဝကတွေ
2: ဩဒါဖြင့်ဘုရားကဒီလိုသေသေးချာချာပြောတော့တို့ကကျင့်ယူမှာပါလားဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လာ
3: ဟုတ်ပါ
2: ထူတောင်းယူမှာမဟုတ်ဘူးဟေ့ဣတောပရမ္ပနာသာဝကပရိပတ်တိနာမသာဝကံကိစ္စဣတောပရမ္ပနာငါဟောသီးသီးရှားမဲ့နိုင်ကပရိပတ်တိနာမကျင့်ရမယ်အလုံးကြီးကသာဝကံတရားနာသောသာဝကကိုကိစ္စကိစ္စပါပဲလို့သေသေးချာချာဘုရားကနှုတ်ကပွင့်ပြီးဟောပြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကျင့်ယူရမယ်ကိစ္စကသာဝကကိုကိစ္စလို့မှတ်ချက်သောကျင့်ပါကျင့
3: ်
2: ပါဘာမှပြောမှုက
3: ဘုရားကို
2: ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်ကိစ္စသာဝကဩဒါကကုကိစ္စဒုကိစ္စရှိပါလားဆိုတာတရားဓမ္မကြီးရှင်းသွားပါတ
3: ယ်ရှင်းပါပ
2: ါဒါဖြင့်သေတော်မူပါဗျာလို့တောင်းတဲ့အလုပ်ပါတရားဓမ္မကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုတာမှန
3: ်
2: ပါဘုဘောကကြိုးရုံနဲ့မဟုတ်နိုင်ပါရပါလိမ့်ဗျာရှင်ပြပေးရခံရတယ်တွဲဆိုလိုက်တော့တရားဓမ္မကြီးကတောင်းနေတဲ့သဘောရကုသေရေကျေသူဖွားပြီးဒီကရာဂရမေကြီးရဣတောပရမ္ပနာပရိပတ်တိနာမသာဝကနာကိစ္စံဣတောပရမ္ပနာငါဟောပြီးဒီရှားမဲ့နေကပရိပတ်တိနာမကျင့်ရမယ်အလုံးကြီးဒီကသာဝကနာတရားနာသောသာဝကတွေကိစ္စံကျင့်ရမယ်ကိစ္စပါပဲနာရဟောရမယ်ကွာမင်းတို့ကကျင့်ယူရမယ်ကိစ္စလို့မှတ်ချက်ပါကျင့်ပ
3: ါ
2: ဘူးလည်းကျင့်ယူလို့ဟောရပြောတတ်တဲ့သဘောတွေမရောက်ဘူး။ကျော
3: က်ပါဘူး
2: ။ရောက်လို့ဟောရပြောတဲ့ကိစ္စကဘုရုကိစ္စပါလေ
3: ။ကျောက်ပါဘူး
2: ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိစ္စကဘာလို့ရော။ကျင့်ကြံကြုတ်အထောက်ယူရမယ့်ကိစ္စလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါလား
3: ။ကျောက်ပါဘူး။
2: ဟောဒုက္ခိစ္စကိုကိစ္စရှိပါလားဆိုတာပေါ်လာ။ ဒါဘုန်းကြီးတွေတရားဓမ္မတွေအလွန်သိစေခြင်းလို့သောစေတနာနဲ့သူကိစ္စကုသိစ္စကိုသေချာချာပါဠိတော်ထုတ်ပြီးကြတာပြရတယ်မှတ်သားမှာ
3: ။
2: ကောင်းပြီဒါကဲဘုရားတော်မရှိတော့ဘုရားတော်မရှိတော့ဟုတ်ဘုရားကြီးဒီသားဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးများကဟောမှုပြောမှုကိစ္စလို့
3: မှန်ပါဘူ
2: း။တရားဓမ္မတွေက
3: ပြန်ပြန်ပြောတော့
2: ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အတဝမဲ့ကိစ္စကတခါတစ်ဆင့်ဖြစ်လာပြန်တော့လေ။ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကတို့နားမလည်အောင်ပြောမှုကိစ္စဆရာဘုန်းကြီးကိစ္စပါ။နားလည်းသိသိနောက်ကိုတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများပြီးလောက်ရမယ်အလုပ်ကသဘောကျတယ်။တရားနာတဲ့သာဝကရဲ့ကိစ္စဆိုတော့ရှင်းကြပါဘ
3: ူး
2: ။ဒီလိုဆင့်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရမရှိပါဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။မှန
3: ်ပါဘူး။
2: ရှင်းရ
3: တ
2: ော့မိကြတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘယိဒီသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယိကိုယ်စလဲဖြစ်ပြီးကာလနာမရှိတဲ့နာငါးဒီသာမိတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောရပြောရလိမ့်မယ်ညီရနာမုံနဲ့ဓမ္မကန္နာဘောဖြစ်သောလေးတော့မှတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုင်းပဲဘယားတွေရှိရပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကသုံးချက်ချက်ချက်ပါမှန
3: ်ပါဘူ
2: းဘုန်းကြီးပြောနေတာလေဘုရားတက်တက်ကိုပြောနေတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘာမှသံသေးရမရှိနဲ့လို့ပတ်လိုက်ပါတော့
3: မှန်ပါဘူ
2: း gain ဒါဖြင့်ပြောကြလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေယနေ့တော့အလုတ်ပြန်လေးဆိုတဲ့နဲ့ကြားလို့ပါမယ်ပြီးတော့မှဓမ္မတွေကပစ္စဒမေရိတ္တဘောဝိယူဟိဒီနေ့ရှင်းပြပါမယ်မှန
3: ်
2: ပါဘူးအားလုံးရနေကြတယ်အလုတ်ရှင်လေးတခုကဒကာဓမ္မကသဗ္ဗေသင်္ခါရဏိစ္စယရာပညာယပတ္တိသာနိဗ္ဗိတ္တိဒုက္ခေဧသမေဘောဝိတုဒ္ဓိယလူတိုင်းရ
3: မှန်
2: ပါဗျာရတယ်ညာလို့မှန်ပါဗျာမရကြဘူ
3: း
2: သဗ္ဗေသင်္ခါရ
3: မရှိပါဘူး
2: ပြီးတော့ရော
3: သာနိဗ္ဗိ
2: တ္တိပြီးတော့ပြီးတော့ရော
3: သာနိဗ္ဗိတ္တိ
2: ရရတယ်ရောဘုန်းကြီးကဒါကိုစကဲကဲကြားပြီးတော့မယ်လို့ဒကာဓမ္မကဖတ်တကယ်ကြိုင်လို့ဆိုတော့ဇာကညာ30ဇင်ပုံကိုပြမယ်သိချာရှိတရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကရှုစရာ3ခုလို့မှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ရှုစရာเนาะ
3: မှန်ပ
2: ါအရှုခံ3ခုပေါ့ဗျာမှန
3: ်ပါ
2: ဒီဘက်ကတရားဓမ္မတွေကမှတ်ကြရကရှုညာ3ခုလို့မှတ်ပါမှန
3: ်ပ
2: ါဒီကဟောရလားဒီကရာဒီဘက်ကဘာပါလဲရှုစရာ3ခုဒီဘက်ကရှုစရ
3: ာ3
2: ခုဩဒါလို့သင်လို့ဖြင့်ညာ30နဲ့တက်တဲ့ခါတာပဲလို့ဓမ္မဗရာမှာလာတဲ့ခါတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန
3: ်ပါ
2: ကျန်တိုင်းမှာလည်းပါပါတယ်ဒီကရာနော်ဟောဒီ1 2 3ဒီဘက်ကဒကာဓမ္မတွေသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့တစ်ကိုဆိုရဲမှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: သဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့
3: အ
2: ော်ဒါဖြင့်သူသည်စဉ်းစားကြည့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကျุဇရာဘက်ကနေသလားယအထုကံဘက်ကနေသလားကျุညာဘက်ကနေသလား
3: ကျุကံဘက်က
2: အော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆာအထုကံဘက်ကနေတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှန်ပါပြီးတော့ယရာပညာယပတ္တိယရာကျင်ခာ၌ပညာပညာဖြင့်ပတ္တိကျุပါဆိုတော့ဒီကပညာနဲ့ကျุပါလို့ပြောလိုက်မှန်ပ
3: ါ
2: အော်သူကရှုညာဘက်ကနေပါလားမှန
3: ်
2: ပါဒါဖြင့်သဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌကိုပညာရပတ္တိပညာနဲ့ရှုกว่าသဘောကျအော်ဒါဖြင့်သဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌကအရှုကံဘက်ကမှန်ပ
3: ါ
2: ယရာပညာပတ္တိကရ
3: ှုညာဘက
2: ်ဒီလိုရှုกว่าပထမရှုဆိုမင်းဒါရင်လို့နားမလဲကြာနေရှိသေးတာသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌကဗါရဲ
3: ရှုကံဘက်
2: ရာဇဉ္ညာပါရိကဩဒါနဲ့ကတွဲပြီကြောမကွားနဲ့ကြောဒီဒီလေးကမျက်စောမထိုးနဲ့ဒီလေးကမျက်စောမထိုးနဲ့လို့ဘုဘောသင်ပေးမှန်
3: ပါဘု
2: ရားရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဘုရားသာလေးသေချာလဲပုံစံလဲကြည့်ကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေပုံစံလဲကြည့်ပါနော
3: ်
2: ပုံစံလဲကြည့်ပါအိကြဘိုးတယ်လေလို့ကငါတို့နဲ့မဲလိုက်ရှင်ဩသဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆာကိုရာဇဉ္ညာပါတ္တိနဲ့ကြည့်ရင်ပါပဲလားအိဋ္ဌကိုပညာနဲ့ကြည့်ပြောတာ
3: မှန်ပါ
2: သဘောကျပြပ
3: ါ
2: အိဋ္ဌကို
3: ပညာနဲ့ကြည့်ပါအ
2: င်းသင်္ဏဘာသာစလို့ဆရာကဟော တဲ့နာမဘာသာလို့ပ
3: ါသဗ္ဗေသင်္ကာရအိစ
2: ္ဆာသဗ္ဗေသင်္ကာရအိစ္ဆာကို
3: သဗ
2: ္ဗေသင်္ကာရအိစ္ဆာပတ္တိနဲ့ကြည့်ပါရုပ်ဖို့ဘုရားတော
3: ်သမာဓိ
2: ပတ္တိလို့ပါတော့ပတ္တိကရှုပါလို့မဆိုဘူးလား
3: ဟုတ
2: ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မတွေကရုပ်နေလို့ရှင်းရှင်းမြင်ပ
3: ါမရှိပါဘူး
2: ဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ကာရအိစ္ဆာဆိုတော့သူကယုံနာနေရအိစ္ဆာကြီးပဲလို့သူပြောလိုက်တယ
3: ်။
2: ဘုရားကဘုရားကဟောမှုကိစ္စသူကိစ္စဆိုလို့ဒါဟောမှုကိစ္စပြလာတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းတို့နာသင်ပါဦးမယ်တဲ့။ယရာပညာအပ္ပိယရာပြင်ခါ၌သူကဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့ခါ၌ပညာရပညာပြန်ပတ္တိရှင်းဥစွာရှိပါ။သဘောက
3: ျ
2: ။ဒီဘက်ကဘာပါလိမ့
3: ်
2: ။သဗ္ဗေသင်္ကာရအိစ္ဆာဒါသူဘယ်ဘက်ကနေတုန်းဘုရားတော်မှာ
3: သူကဘုရား
2: ကဲခုဘာလို့ရမလဲဘုရားတ
3: ော
2: ်ယရာပညာယပတ္တိတဲ့ယရာကျင်သူကအရှုခံတဲ့အခါကျတော့သိပြက်ပြတဲ့အခါနိုင်တဲ့ပညာယပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါကွာလို့ပြလိုက်ပါတယ
3: ်
2: ဒါနိတိပါရိတော်ဘာလဲဒီတိုင်းလာတယ်လို့မှတ်ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်တိတ်တိတ်ချင်းတွေ့
3: မှတ်ပါ
2: သဘောကြ
3: တ
2: ိတ်တိတ်ချင်
3: းတွေ့ရပါ
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဓမ္မမေ့လို့ရှင်ပြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီလိုရှင်မရှိတော့ဘူ
3: းမှန်ပါ
2: ဗျာရပိသကတာကိုအလုတ်တင်နဲ့ပြပါလေမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကြရ
3: ပ
2: ါရပိသကတာကို
3: အလုတ်တင်နဲ့ပ
2: ြအလုတ်တင်နဲ့ပြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကတာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရအောင်လုပ်တယ်ရပြီသူ၆ခုတခြားသောက်ကြရပြီကလားတိဏ္ဏမတ္တာလို့နှစ်နံပါတ်တာလို့သုံးနံပါတ်တာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူပြောလို့မလိုတော့ဘူးမှန်ပါဘူးအင်းကြတဲ့ခါကျရင်သူ့ဆက်ကင်းနဲ့သူပြတာကိုတင်းနဲ့သုံးဒီလိုတင်းနဲ့သုံးနဲ့တက်အောင်မခြားလိုက်ဩဒါလုံးစင်ပြပြီကလားနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ကတာပါလားလို့သာဖတ်လိုက်မှန်ပါဘ
3: ူး
2: အလုံးစင်ပြပြီ
3: နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ကတာ
2: ရှင်းမင်းတော
3: ့ရှင်းပါအ
2: ဲဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့အသုံးမချတဲ့လူတရားဓမ္မလူကျတော့မနိဗ္ဗာန်မရောက်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေလိုက်တာခုပြန်အသုံးချရတော့မှာပဲဆိုတော့ဆရာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားနဲ့ဖတ်ပါဘာကဲဒီဘက်ကတက်ကပါပါလေ
3: သဗ္ဗေသင်္ကာရအိစ္ဆာ
2: အော်မင်းတို့ကဏ္ဍမှာရုပ်ရဲ့နာနေရာကောမင်းတို့ကြည့်ပြန်လာကြည့်ရဲ့တဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာအိစ္ဆာလည်းရှိပါလိမ့်မယ
3: ်မှန်ပါအ
2: ဲ့ဒါဘာလို့ကရာဇာရာဇင်ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ခါ၌ပညာရပညာဖြင့်ပတ္တိကြည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့ပြရင်ဘာလဲကြည့်ရ
3: ပညာဖြင့်
2: ပညာနဲ့ကြည့်ပေးဆိုတော့ဩတိတိခင်ကြိုက်သွားမှန
3: ်ပါ
2: သဘောကျ
3: ပါ
2: ဘာပါရင်ကြိုက်
3: တ
2: ိတိခင်ကြိုက်ပါတဲ့ဒါဖြင့်အရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့သွားကြိုက
3: ်မှန်ပ
2: ါသဘောပါကျအရှုခံနဲ့
3: ရှုညာနဲ့
2: ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဟောတာလေများပါသူတော်ရကုဒကာဓမ္မတွေသူမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပေါင်းနိုင်သီးသာပြောပေးတယ
3: ်မှန်ပါ
2: သီးသာပြောပေးတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိမ့်မှမညာလေအနိစ္စဆိုဖြင့်အနိစ္စဆိုတာဟုတ်တော်အဘာဝတင်တာအနိစ္စဟုတ်တော်ဖြစ်အဘာဝတင်တာမရှိခြင်းတွေပဲအနိစ္စအနိစ္စပဲဖြစ်ပြီးမရှိတာ
3: အနိစ္စအ
2: ဲအဲ့ဒီအနိစ္စကိုရာဇင်ခါ၌သူကနှိစ္စပြတဲ့ခါ၌ပညာရမင်းတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့မပညာရှင်သူကမပညာဖြစ်တာပါပဲ
3: မှန်ပါပါ
2: ပတ္တိကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါကွာဆိုတာဘုရားရှိခိုးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါမာရမူတဲ့ဘုရားရှိခိုးသဘောက
3: ျ
2: အနှိစ္စပြရင်ဘာနဲ့ကြည့်တယ
3: ်
2: ပညာနဲ့ကြည့်ပေးမပြရမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ရာပါပါသေးတယ
3: ်
2: ရာဇင်သူပြရတဲ့အချိန်ကာလ၌ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပြီသူကပြရင်ကြည့်တယ်ကြည့်ပါမှန
3: ်ပါ
2: သဘောကျပါ
3: တ
2: ိက္ခပြရင်တိက္ခကြည့်ပါမှန
3: ်ပါ
2: တိက္ခပြရင်
3: တိက္ခကြည့
2: ်ပါရှင်းပ
3: ါ
2: ဒကာဓမ္မတွေကျုပ်မြန်နေကြတယ
3: ်ရှင်းပါ
2: ဓမ္မနာရှင်းနေပြီဆိုတာဖြင့်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ရှင်းကြရတယ်လျှောက်ကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်ကြိုက်တယ်သဘောကျ။ဟာ
3: ။
2: ဒီတရားတွေကတရားတော်မှာမင်းတို့လည်းလည်းမလဲတဲ့ငါတရားဆုံးပြီးရောဆွေးသိပ်ပေးပါရဲ့
3: ။
2: ပါဘူးလား ။အေးသူတို့နားလည်းသူတို့တန်လိုက်ပေါ့။ကိုယ်ကတော့ဝတရားပဲဆိုပြီးဒီကကဟောသွားတာနားမလဲလည်းအောင်ဖတ်မေးပြီးပြောနေလိုက်တာအမှန်ရှာ
3: တာပါ။အ
2: ဲ့ဒါတကယ်ရှိ။ဘယ်ရတဲ့ကလည်းရှိ။ဟေးရန်တို့ရုပ်ဟာအိစ္ဆာကအိစ္ဆာကွာ။မေးလိုက်။ရ ယန္တရာအနိစ္စပါဘုရားဒီမှာသူရှိတယ်သဘောကျလ
3: ား
2: နတ်ကလေးကနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးဘယ်ပဲသွားကြည့်ဘုရားကမေးပြီကအခုဘုန်းကြီးဟောတဲ့အချိန်မေးပြီကသူရှိရဖြေရတယ်မှာရှေ့ဖြစ်နေတယ်ဇာတိဘုရားတော်ဘုရားလည်းတွေ့ပြီပေါ့
3: ခေပါ
2: ဘုရားအိဋ္ဌာနအိဋ္ဌာယူပန်အိဋ္ဌာဝအိဋ္ဌာဝတိဆိုတော့ဟိုအိဋ္ဌာဘန်းတွေလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူကယမ္မာနာအိဋ္ဌာဒုက္ခလားအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးပြန်တာပဲဆက်ဟိုဒုက္ခဘန်းတွေဆိုတော့မှအောသူပြင်မှမေးဆိုမှပြန်အဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကအိဋ္ဌာမမယေကောအိဋ္ဌာမေကငါ့ကုနာငါ့ဆာဆွနိုင်ပါရဲ့လားဆိုတော့မဆွနိုင်ပါဘူးဘုရားဆိုတော့မှဘုရားကလည်းအန္တရာယ်မင်းရကြပြီမေးချင်သွားတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့အတိုင်းအခုဟောနေတယ်ဆိုတော့သာပတ်ကြပါမှန
3: ်ပ
2: ါဒါခုမှသိခွင့်လာတော့ဘုရားကြီးဟောခြင်းလား
3: ဘုရားကြီးဟောတာ
2: ဒီမှာလည်းဒကာရမတွေကဖြေလိုက်ရတာဒီတိုင်းပဲပတ်ကြပါကဲဒကာရမတို့တိတိချင်းသွားပါတော့
3: မှန်ပါ
2: ပထမတိကပါဠိတော်ပါလေ
3: သဗ္ဗေသဗ္ဗေ
2: ကဲဒါကအကျုကံဘက်က
3: မှန်ပါ
2: ရှင်းညာဘက်ကဘုရားပဲလေဟောလိုက
3: ်ရာ
2: ယရာပညာရပါတယ်ယရာပြင်ဟိုကဖြစ်တဲ့တရားတွေခါနဲ့ရှင်းညာရပညာနဲ့ပတ္တိကျုပေးပါကွာဆိုတော့ရှုပ်သေးတယ
3: ်ရှင်းပါ
2: ဒီကလည်းမပြတဲ့အခါရှင်းသေးရဲ့
3: ရှင်းပါ
2: ဒီကမကြည့်မိမှဆိုလို့ဘုရားကယရာဖြစ်တယ
3: ်မှန်ပါ
2: ယရာအကျင့်ခါနဲ့သူကပြနေတဲ့ခါနဲ့ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပေးပါကွာဆိုတာမပညာနဲ့ကြည့်ပေးပါလို့ပြောတယ
3: ်မှန်ပါ
2: သဘောကျလား ဓမ္မေဒါဖြင့်တိဖြင့်တည်တည်နဲ့နဲ့ရှိပါဘူ
3: းရှိပါပါ
2: ဘုရားဓမ္မရပါတယ်မှန်ပ
3: ါပ
2: ါတိတိချင်းတွဲရရှင်းရပါလား
3: ရှင်းပါပ
2: ါဩတိတိချင်းတွဲတဲ့အခါရှင်းရလို့ရှင်းဖြင့်နှစ်နှစ်ချင်းတွဲတာသဘောကျလား
3: မှန်ပါ
2: ပါပါလေနေနေကျင်းတွဲတာကိုဓရမတို့သွားကြမလို့ဆိုတော့ဂါတာဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ယုတ်တာပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အထမိတ်ဘိန္ဒရီဒုက္ခေလို့မလား
3: သာပါတ
2: ယ်တော့သူကဓရမကသူကဒုက္ခေလို့မှတ်ပါနော်ရရှုပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်သူ့ကိုဘွာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယူစမ်းပါမှန
3: ်
2: ပါဘွာရ
3: ဒါ
2: ပြန်သူကနိဗ္ဗာန်တည်းမထဲသူကဒုက္ခေလို့မှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျလ
3: ား
2: သူကသာနိဗ္ဗာန်တည်းကိုမှတ်ပါလား
3: မှန်ပါ
2: ကြီးွယ်အောင်ရှုပြီသူဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကြီးွယ်အောင်ရှုกว่า
3: မှန်
2: ပါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကို
3: ကြီးွယ်အောင
2: ်ဒါကြဒုက္ခေဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်တည်းဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နိုင်ညာမှန်ပ
3: ါ
2: ဒုက္ခဟောပါလို့ကနိဗ္ဗာန
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒုက္ခေကိုနိဗ္ဗာန်တည်းနဲ့တွဲပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဒုက္ခေကို
3: နိဗ္ဗာန်တည်းနဲ့တွဲပါ
2: သဘောကျ
3: တ
2: ာ။ဟောတယ်လေနှင့်နှင့်ချင်းတွေ့ရတယ
3: ်
2: ။နှင့်နှင့်ချင်းတွေ့ရတယ်ဒီဥစ္စာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒီကညှင်းွေတယ်ညှင်းွေတဲ့ညာနဲ့ညှင်းွေပြီးတာမရှိပါ။မှန်ပ
3: ါ။
2: သဘောကျလား
3: ။
2: ဒုက္ခကိုဘာနဲ့တွေ့ရမလဲ
3: ။
2: ဒိဋ္ဌိအသိနဲ့တွေ့ပါ။ဒိဋ္ဌိအသိဆိုတာဘာပါလိမ့်နေရာမှာလဲ။
3: ညှင်းွေတယ်။အ
2: ဲညှင်းွေပြီးတာမရှိပါ။ဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုညှင်းွေပြီးတာမရှိ။သဘောက
3: ျ
2: ဒုက္ခကိုဘာနဲ့လောက်ရမလဲသဘောက
3: ျ
2: ဒုက္ခကို
3: နိဗ္ဗာန
2: ်သဘောက
3: ျ
2: ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့လဲခါလာသဘောက
3: ျ
2: ဩော်ဒါဖြင့်နှစ်နှစ်ချင်းပါတယ
3: ်တွဲရပါလား
2: နှစ်နှစ်ချင်းတွဲပါတဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတော့ဒီနေရာမှာရှိပြီပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုရှင်းနေရအောင်ပြောရမလို့ဆိုရင်ညင်းခွေလေးတောင်ရှိပြီ
3: မှန်ပါ
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါကဖြစ်ပြနေရာမှာရှိဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကိုမောအောင်ချီမှန
3: ်ပါ
2: တဘောက
3: ြ
2: ဒါကဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခသ
2: စ္စာဒါကဘာလို့ပါမော
3: အောင်ချီ
2: မောအောင်ချီဆိုတော့မုံညာဖြစ်ပေါ်လာပြီကြောင့်ဖြစ်ပါမှန
3: ်
2: ပါဘယ်လိုကြည့်ရ
3: မုံညာဖြစ်ပေါ်လ
2: ာပြီဟောကြပြန်ပါဠိတော်နဲ့ခဲ့တဲ့ကဒီဘက်ကဘာလဲ
3: ဒုက္
2: ခဒီဘက်က
3: နိဗ္ဗာန
2: ်တဘောကြကြ
3: ာ
2: ပါဩဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတွဲရပါပါလ
3: ား
2: သဘောကျ
3: ပါ
2: ဘာနဲ့ပါတွေ့ရရှင်းလို့ဓရမရနော်အဲဒါတော့ဒီတော့ကတော့ဖြစ်ပြနေရင်တော်ပါပြီဒီကျတော့ဖြစ်ပြကွာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမင်းကမှတ်ပြီးဒီကရကညှင်းရောမရှိပ
3: ါ
2: သဘောကျဖြစ်ပြပါသစ္စာ
3: ဒုက္ခ
2: ပါအဲ့ဒါပဲဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမကြည့်ရ
3: ညှင်းရော
2: ညှင်းရောမောအောင်ကြည့်ပါပ
3: ြော
2: ကြည့်ပါကြည့်ပါဒါကြောင့်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သဘောကျ ဒီဘက်ကတော့
3: သဗ္ဗိသာသနာ
2: ့ဒီဘက်က
3: သာသနာ့
2: ဒီကြတာဘယ်လိုပြောမှာ
3: ဒုက္ခဒုက
2: ္ခဒုက္ခပြောင်းလိုက်ဒီကြတာ
3: သိတယ်အ
2: ဲဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လို့အောင်ကြည့်တယ်မဟုတ်ကြည့်တယ်တပည့်ကြရပါဘောဒါဖြင့်တဲ့နံပါတ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတဲ့နေနဲ့ညာ
3: မှန်ပါ
2: နဲ့နံပါတ်ကဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကို
3: မုန်းနေ
2: ပါဟောမုန်းနေတဲ့တရားဓမ္မတွေရေးနေ
3: တ
2: ယ်ဘုရားတော်ကလည်းညာ30ကိုယနေ့ရှင်းပြညာ30ကိုကျသာယပါဠိတော်မှာလည်းတရားလုံးရှိပါတယ်တို့ဆိုဒီကားရကလူရများလို့ဘုရားဒီကားရသုံးချပေးနော်လူရများလို့လို့မှတ်ကြပါသောမိဂာရမလည်းကဲပြန်မုန်းပြီဗျာမုန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတတိတော်ဖြင့်မုန်းနေပြီဗျာကြည့်ရတာမုန်းညာမဖြစ်ရင်တော်တော့ကိုတန်းနေပြီဗျာမုန်းနေညာတော်သားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မင်းတစ်ဖြင့်တက်တာပေါ့ကိုနမနဲ့ပြီနဲ့နေခြင်းပြောရကြပါလားပြော
3: ပါဗျာ
2: ဒကာရမတို့နေ့နေခြင်
3: းပြောပါဗျာ
2: ဒုက္ခနဲ့ဘာနဲ့တွဲရ
3: မင်း
2: အနိစ္စနဲ့ရလာပြကြပါတည်းနဲ့တွေ့ဒုက္ခနဲ
3: ့နိဗ္ဗာန်
2: ပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာပြောင်းပွားပ
3: ါ
2: သဘောကျလား
3: ကျပါဘူး။
2: ဟောဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့တွေ့ရှင်းကြလ
3: ား
2: ဒုက္ခနဲ့
3: နိဗ္ဗာန်ကြီးပါ
2: ဒီလိုတွေ့ကြပါလေဓမ္မတို့ကျဲတာချင်းရှိတဲ့တဲ့ကြပါအောင်ဆိုတရားဓမ္မတွေဒီခါတည်းကုတ်သွားနော်။ဟောတစ်ပြီးမှနှစ်လောက်ပါလား။နှစ်လောက်မှာပါလားဆိုတာကိုသုံးတဲ့တခြား။မှန
3: ်
2: ပါ။တစ်ကိုမရောက်ခဲနဲ့နှစ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့
3: ။မှန
2: ်ပါ။ရှိပြမမြင်ပဲနဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသွားဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။မှန်ပ
3: ါ။
2: သဘောကျလ
3: ား။
2: ရှိပြမမြင်ပဲနဲ့
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: မရှိနဲ့။သူပါရိတော်ကိုကကြည့်ပါလား။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မှန်ပ
3: ါ
2: ယရာပညာပဂတိဒါကပညာလေးရှိနေမဲ့မဲ့ဒီလိုမဲ့အားရပါလားလို့ဆိုတော့မညာဟာတဲ့အလိုလိုတက်ပါလေမှန်ပ
3: ါ
2: ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်လာပါလေမှန
3: ်
2: ပါသဘောကျလား ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမင်းကြီးဝဲတဲ့ညာပေါ်ပါလိမ့်မကွာဘယ်သူကဟောပါလဲ
3: ရှား
2: ပါရှင်းမလားရှင်
3: းပါဩ
2: ော်ဒါဖြင့်တဲ့ညာလည်းနှဲ့ညာလည်းဖြင့်တို့ပိုင်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသုံးပြချက်ပါမှန
3: ်
2: ပါပိုင်ညာလို့လား
3: ပိုင်ပါ
2: ပိုင်ပြီတဲ့ကဲသုံးကြလို့ဖြင့်ခမည်းတော်မဲ့ဆိုင်ပြီလို့ပါမှန်ပ
3: ါ
2: သုံးကြန
3: ှဲ့ညာ
2: အဲ့တော့အရဟံရဲ့နေရုပ်ကိုပြီးတော့မှန
3: ်ပ
2: ါဝိသုဒ္ဓိယာအိသမေကောဒီဘက်ကပါပါလေ
3: ဒီသုဒ္ဓိယာ
2: ဒီဘက်က
3: သစ္စာကော
2: ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာကိလေသာမြူမယ်ကြီးကျဲတော့ပါစင်ကြယ်တာကဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဝိသုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲမောကောဟိတုရောက်ကြောင်းပဲဟောရတာမဂ္ဂသစ္စာလားဖြစ်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပါပါလေသစ္စ
3: ာကော
2: ဝိသုဒ္ဓိယာဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကဩဒါဖြင့်ဉာဏ်ပေးလို့ရှိရင်ကွာမဉဏ်ပေါ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉဏ်ပေါ်တာပါပဲတဲ့မင်းတို့ဘာမှဆရာရှင်းနေပါနဲ့တော့သိချာဟောတာဘုရားသိချာမဟုတ်သေးဘူးလား
3: ဟုတ
2: ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကပါလေဒီဘက်ကဒါကဝိသုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်သောနိဗ္ဗာန်သို့မဲ့ကောရောက်ချောင်းတရားဖြစ်လာပါပြီတဲ့မင်းတို့ကန္နာကိုမဲ့စစ်ဖြစ်ပါဘူးဒါရီမဲ့မဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာမဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါကလောကုတ်တရားပဲရှင်းလ
3: ား
2: မဲ့တော့မဲ့ဒီပဲတဲ့ဘတ်သုံးရှင်းဘောပါ
3: ပါ
2: ဒါရင်ဘုန်းကြီးကထောက်ပြမှာခင်ဗျားတို့ကပါရည်ရလိုက်တတိယညဒုတာအရေးကြီးပြောတာပဲ
3: ဟ
2: ောဒီညာမေးဒီညာတဲ့ရပဲဒီညာမှုမှဒီညာတဲ့ရပဲဆိုတော့ညာရှင်လည်းပါတော်ပြီဆိုတော့သဘောကျ
3: ပါ
2: ကဲဒီထောက်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ရကြ
3: သာမန်ပါပ
2: ါကဲဒီထောက်လိုက်တယ
3: ်သာမန်
2: ဟောဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကိုပညာနဲ့ကြည့်ပြောတာမှန်ပ
3: ါ
2: အနိစ္စကို
3: ပ
2: ညာနဲ့ကြည့်ပြောတာရှင်းသွားပြီခင်ဗျာဟောဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့မြန်ကြည့်ညမာလို့ပြန်လိုက်တော့
3: မှန်ပါ
2: တပည့်က
3: ျ
2: ဖြစ်တဲ့ကို
3: ပ
2: ညာနဲ့ကြည့်ဆိုတော့ဒီပါဠိလိုပါရှိကောင်းကောင်းဖြေနှက်ပါဘူးဆက်ကပါပါလိ
3: မ့်
2: ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့မဟုတ်လား
3: မှန်ပါ
2: အာရုံနဲ့လည်းကြည့် အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ။အော်ဒါနဲ့ရစ်တဲ့ကိုမောင်း။မှန်ပါလ
3: ား
2: ။တပည့်ရ။မှန
3: ်
2: ပါ။ဉာဏ်ကကရစ်တဲ့မြင်အောင်လည်းကြည့်ရ။မ
3: ှ
2: န်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ကတော့ဘာလို့ရ
3: ။
2: မောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်လား။ပေါ်ပါလား ။အင်းဘုန်းကြီးကပြောတာကဘုရားကဟောတ
3: ာ။ဘုရား
2: ။အေးဒါနဲ့ပြန်ထောက်ပြန်တယ်ဒကာတော်မတို့ဘာလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။
2: ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်က
3: န
2: ေအဲဖြစ်တဲ့လက္ခဏာကိစ္စကိုလည်းကြီးငွေအောင်နိဗ္ဗာန်နိုင်ညာပေါ်မှာကြီးပါကြီးငွေလာပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဒီညာပြီးမှဒီညာတဲ့
3: မှ
2: န်ပါရှင်းရ
3: တ
2: ော့ဒီဘက်ကပါလေ
3: ဝိတုဒ္ဓိယ
2: ဝိတုဒ္ဓိယဆိုတာတရားကိုကောက်လို့ပြောပါလေနိဗ္ဗာန်သင်ပြောရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကပါလေမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့မက်နဲ့တွဲပါกว่าရင်းနေပြီလားရင်းနေလာလို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မဲ့ပေါ်ပါတယ်ရင်းနေပြီတဲ့အထုံးကြလို့ရှိရင်ဘာပေါ်မလဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တဲ့မဲ့ပေါ်လာတယ
3: ်
2: သဘောကျလား ခိုင်ခါဒီဘက်ကဘာပါလဲဝိသုဒ္ဓိယဒီဘက်ကဟောတော့ကမိုင်းနာဖြစ်မိုင်းနာဖြစ်ပါတခါလည်းလာပြန်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပါရိတော်နဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့ရှင်နေနဲ့ဖြင့်မေ့ရရှိသေးရဲ့ကဲဒါဖြင့်ထောက်ပြန်တဲ့ဓမ္မတွေပါတယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကတော့မိသားတော့ခုပါရတော့ဆင်းတယ်ဂါရဝိနေတယ်ဒီဘက်ကပါတယ
3: ်
2: ဖြစ်ပြာ
3: ဒ
2: ုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘာလို့က
3: ည
2: ီမောင်ကြီးပဲကွာသဘောကျည
3: ီ
2: မောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မသစ္စာကိုညီငွေပါပြီဗျာဆိုလို့ချင်းတော့အိုညီငွေမဲမကူနဲ့ကတော့ဘုရားကဒီဘက်ကပါတယ်လို့
3: ပ
2: ြီးတော့ဒီလိုရဆရာပါပါလေ
3: န
2: ိဗ္ဗာန်သဘောက
3: ျ
2: ဒီဘက်ကပါပါလေ
3: ဟ
2: ောကဲဆိုတာဟောနိဗ္ဗာန်မြင်နေမဲ့ပေါ်ပြီကွာသင်ကျဲဒီညီငွေပြီးလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့မဲ့ဟာမင်းတို့အလိုလိုပေါ်လာတာ
3: မှန်ပါည
2: ီငွေပြင်ပေါ်တော့ပ
3: ါ
2: ဘာမှမင်းတို့သူတောင်းမနေနဲ့ရိပ်ရိပ်လ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကကံနဲ့ဒီအကျင့်ကိုတင်ကြရည်ရိုက်ခိုက်တာ။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဟောတို့ဒီဘာစလို့ကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်စာ။မှန်ပါဗျာ။တဲ့ကိုစလို့ရင်းကျက်လာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကမတက်ဘူး။သူ့ဟာကိုယ်ကနှစ်ဖြစ်လာတယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒီဟာဖြစ်ကမုန်းရကျက်လာပြီးကြလာဒီမုန်းညံပေါ်လာတယ်။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးမုန်းညံပေါ်ပြီးလား။မှန်ပါဗျ
3: ာ။အ
2: ဲဒီမုန်းညံရပ်လာလာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကငါရှိတဲ့ဥမာလို့မလုံးနဲ့။သူ့ဟာကိုညံကတက်လာပြီးကြနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာပြီ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့
3: ။
2: ဒီတိုင်းလာလို့ဒီပြေမြောင်လာလို့လုံရင်မတက်ရင်းကျက်လဲဖြစ်ပြပေါင်းတာလာတော့
3: ။
2: သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမုန်းညံမတက်နဲ့ပြေရှုနေ။တက်ပြေရှု။ကျူလေရဲ့ခါကြလို့ချင်းကျူရင်းမကြတဲ့ဓမ္မတို့တော့ဟောဒီမဉ္ဇဏ်ပေါ်လာပြီးနိဗ္ဗာန်တွေ့တာခင်ဗျားတို့ကဘာမှခရုမစိုက်ပါနဲ့တင့်ညာရဲ့အဖို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘာဒါကရဲ့အောင်ဆိုတာကတော့ဓမ္မတို့ပွားများလို့ပြီးတယ
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အော်လုံးဆိုင်တာကလားဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဘာကတော့လုံး
3: ဆိုင်တာ
2: အဲအများတို့ကစီမမတ်တဲ့ကာတာဖြစ်နေလို့ခဲ့နေတာသဘောကျအလုံးစင်ကာတာကိုစီမမတ်ကာတာအင်္ဂလိပ်ကာတာသုံးချနေတဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ကိုခဲရင်ဖြစ်ပြီးကြတာနေတာတဲ့ရှင်စစ်ဓာနဲ့ဖြစ်တာရမုံနိုင
3: ်
2: နဲ့တာဒီကတော့ညို့လား ခဲရရင်ပြန်ထောက်တယ်ဒီကာတာလေးရကြတာဒီဘက်ကကောင်းပြီဒါရဲ့ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ခရကဒါထောက်လိုက်ကြဟုတ
3: ်ပြီ
2: ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာမယ်တဲ့ဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာလို့အရင်တော့ဖြစ်ပြခဲ့တယ
3: ်နောက်ဉာဏ
2: ်ရင်လာတော့ဩဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သူ့အကူဒီဘက်ဘာလာဖြစ
3: ်
2: ဩကြီးကွဲတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒီဘက်ကဉာဏ်ကြီးပ
3: ါ
2: ဒီဘက်ကဉာဏ်သုံးချက
3: ်
2: သဘောကျဒီဘက်ကအရှုခံသုံးချက
3: ်
2: ဒီဘက်ကဒီဘက်က
3: ရ
2: ှုတာသုံးခြင်းတဲ့ကဘုရားရှင်မစွန့်တဲ့သဘောလေးဆိုတာပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: ကဲထောက်ပြမိဃာဓမ္မရဝိတုဒ္ဓိယဝိတုဒ္ဓိဆိုတာသင်ကြလ
3: ား
2: သင်ကြလားဆိုတော့ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာမြေမင်းကြီးတွေပါတယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကဘာလဲဟောသင်ကြတဲ့မဲ့သင်ကြတာကိုမဲ့မဲ့ညာကမြင်ပြီကွာ သဘောကျ
3: ပါ
2: တော့ပြီဗျာဖြင့်တိကိုအားထုတ်လို့ရင့်ပိုင်ပါခြင်းနဲ့
3: နှစ်ပြည့်ပ
2: ါနှစ်ရင့်ပိုင်
3: သုံးပြည့်ပါ
2: သုံးပြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့လောက်ကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣဒ္ဓကမေဝအနုကမ္ပါဒပတ္ထုသိက္ခာယေရံဓမ္မလေးကတရားဟောဖို့သိက္ခာတတ်သိက္ခာဣတောပရပနာဟောပြီးဒီရှားမဲ့၌ပฏิပတ္တိယရှင်းမှုသိက္ခာကသာဝကနာကုတရားနာတဲ့ဃာရမလေးသိက္ခာသိက္ခာပဲရှင်းမှုရတဲ့သိက္ခာမို့လဲခင်ဗျားတို့သိက္ခာနေ့ပြတ်မို့သိက
3: ္ခာ
2: အဲသုံးရဖို့ပ
3: ါ
2: ခင်ဗျားတို့သိက္ခာကြီးပဲတဲ့ယနေ့သုံးသိက္ခာဟောပါလေဒါဖြင့်ဖြစ်ပြေမြံကြီးဖြစ်ပြေမော
3: ရှိရပါအ
2: ဲဖြစ်ပြေသုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြောင်ဘာရိမက်ကလည်းဘာဝိတ္တပသိက္ခာ
3: မှန
2: ်ပါဘွာရဒီမက်ကဘွာရပါပဲဒီမက်ကဘွာရပါပဲဆိုတော့တို့ဆိုဒီမက်ကကဂျိန်ပေါ်ရင်ပြီးတာပဲဘွာရပါလေပြစ်ပါဘွာရမယ်နှစ်ပါဘွာရမယ်ဆုံးကြတယ်ဂျိန်ပေါ်ရမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာ
3: ဆ
2: ုံးကြတယ်မပွားရဘူးဒါပြန်မက်ကကိစ္စဘာဝိဇ္ဇာဘာကိစ္စနဲ့ဘုရားကဟောကြတာကဘယ်မဲ့ဟောတာလဲလုံးပေးတော့မှာဩတင်းတဲ့နဲ့ဟောတာသုံးသုံးမဲ့ဖြစ်ကြတော့ပွားရတာဂျိန်ပေါ်မှန
3: ်
2: ပါရှင်းမလား ဒါပြန်မက်ကဗိညာသတိမတားဆိုရဲတဲ့ဂျိန်သာပေါ်တယ်ဆိုတာသင်္ကေတမှန်ရပါရင်သဘောကျဖို့ပါဘွားရတာကတက်မှာဘွားရတာနှစ်မှာ
3: ဘွားရ
2: တာဒါပြတရားဓမ္မကတက်ဘွားရတာလေတဲ့မကြဘူးဥပမာပါဘုန်းကြီးရှင်းပြပါခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိမှာမကောင်းကြီးထမ်းတာဉာဏ်တရားပေခိုင်းဉာဏ်တရားလေသူကဟု
3: တ်ပ
2: ါပေခိုင်းဉာဏ်ပေကတော်တင်မသာကြတာကြောင့်ဒီကိုအိမ်ရှိမှာကိုလမ်းကကြီးဘွားတရားမသာကြရပြန်ပြီဆိုတော့အနိစ္စရိမြင်နေတယ်ဆိုတာဆယ်တော့တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလည်းကိုယ်အိမ်ကလည်းဒီလမ်းပဲမျက်နာမူကြကိုယ်ကလည်းလမ်းပဲလက်ခိုင်းတော့မမြင်ခြင်းပဲပဲမနေရမြင်ရမှာ
3: မှန်ပါ
2: မြင်ရမှတန်တယ်ဒီမသာကြီးကမုန်း
3: တ
2: ယ်တိစ္ဆာဘယ်နဲ့ကြောင့်မုန်းပါလိမ့်ငုံဒီမသာကမုန်းတဲ့ဘောဖြစ်လာပါလိမ့်လုံးပေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လ
3: ဲ
2: မြင်ပါများလို့သဘောရက
3: ြ
2: ဘယ်လိုရောက်မ
3: ှ
2: ာအဲပြည့်ပြည့်မြန်မာများရဲ့မုန်းနိုင်တာလာတာပဲ
3: မှန်
2: ပါပါပြည့်ပြည့်မြန်မာများရဲ့
3: မုန်းနိုင်တာ
2: မလာပါနဲ့
3: မရပါဘူး
2: မရပါဘူးတောင်းနေကြပြန်ဩနဲ့နံပါတ်ကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုဆူတောင်းယူရတာကတိတ်ကိုမြန်မာများလို့နှစ်ဖြစ်တာတိ
3: တ်ကိုမြန်မာများဖြစ်တ
2: ာသိကြလိုက်ကြဒကာရမတိတ်မြန်မာများလို့နှစ်ဖြစ
3: ်ပါပါ
2: ရှင်းရရ
3: ှင်းပါ
2: ဘယ်လိုပါလဲ
3: ရှင်းပါပါ
2: တိမြန်မာများတို့နှစ်ပြတာဆိုတာသိကြရရ
3: ှင
2: ်းပါဒါရင်မုန်းနာမကဒီမုန်းရနေမယ်အင်္ဂါရလမ်းပဲလဲဆောက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့နဲ့နာမှုဇာကမရှိတော့မုန်းရနေပဲမြင်နေရရ
3: ှ
2: င်းပါမြင်တော့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဓမ္မရတနာဝန်းထဲမှာပြောင်းသွားပြီမသာမရှိတာစိတ်ပါတော့တယ်ဒီညာလာတော့လ
3: ား
2: အဲ့ဒါဒီမှာသင်ကြတာလာတော့သူမသာရှိတော့ဒါပြအာမတံမသေးရပါဘီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့ဆိုတော့မသေးတဲ့ဆက်တွေ့မှန်ပါမတွေ့သေးဘူးလား
3: တွေ့ပါ
2: နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အာမတလို့မဆိုကြဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါနဲ့အသင်ကြရင်းလားသင်ကြလား
3: သင်ကြပါ
2: ဒါပြအာသုဘလားသုဘလား အဲ့သုဘဖြစ်သွားတော့ဒီကိုကမြန်ရတာမုန်းနေတဲ့အတွက်ဒီကိုမကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးဒါကြီးကိုတွေ့ကိုမတွေ့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ညာအတက
3: ်
2: ဟုတ်ပြီမညာအတက်မတက်ဘူ
3: း
2: တက်ပါတက်ပါဒီနေ့ဒီနေ့ဒီဥစ္စာဘွားနဲ့ပေါ်တာဝိသုဒ္ဓိယာမက်ကောလာဖြစ
3: ်
2: တရားဓမ္မရဲ့ရေးပြီ
3: း
2: ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတော့ဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်သင်္ကြန်တဲ့နိဗ္ဗာန
3: ်
2: ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာ
3: သင်္ကြန်တဲ့နိဗ္ဗာ
2: န်သင်္ကြန်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မက်ကောနဲ့သွားတွေ့တာကျင်းပေါ်ဒီညာပေါ်ရင်ဒါပေါ်တာမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရင်ဒီညာပေါ်တာဒီညာ
3: နိဗ္ဗာန်ပေါ်တ
2: ာသူတို့ကကြိုင်နေသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကကရကြပါလားကြပါဘုဘောရင်ဒါအားလုံးတပွဲလုံးကဲ
3: မှန်ပါ

0: ဲလုံးကိုရတာတဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာကျုပ်အောင်ရကြတယ်။ဘောလုံးတော့ဆိုတော့တိတိချင်းတွဲရမှာမသိဘူး။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။နင့်နေချင်းတွဲရမှာတော့
1: မသိဘူး
0: ။အဲသုံးပုံချင်းတွဲရမှာဆိုတော့
1: ဟော
0: အတွဲလေးလုံနေလို့တရားဓမ္မတို့အတွဲလေးတဲ့သွားရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကိစ္စပြီးပါလေဆိုတာကိုသုံးပြချက်ချပါလေ
1: ။မှန်ပါ
0: ။အခုတော့ဖြင့်အတွဲကျဲ့ပြီနော်။မှန
1: ်ပါ။
0: ဒီဘက်ကပါလေ
2: ။
0: ဒီဘက်က
2: သစ္စာပါလေ
0: ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဖြစ်စေလိုက်။ဖြစ်ပြက်နေညာနဲ့တွဲတွဲပြီ။မှန်ပ
1: ါ
0: ။ဖြစ်ပြက်နေမဲ့နေ
2: ။
0: မဲ့ဆိုလည်းညာပါရနော
2: ်။
0: ဒါရင်ဖြစ်ပြက်နေ
2: မဲ့နေ။
0: တွဲပြီ။သဗ္ဗေသင်္ကာရအိဋ္ဌံယရာပညာယပါတိဆိုပညာဆိုတာမဲ့ပညာအဲ့ဒါကိုတွဲတွဲပြီဘာမှမပူနဲ့ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာရေးရဘာမှမပူနဲ့သေက30မရှိဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: 20တည်းပြီ35နိုင်ရောက်တာပဲဆိုတာသဘောကျ
1: တ
0: ောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်3မျိုးဟောတယ
1: ်
0: တချို့ကနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ပေါက်ပြီးရတာရှိသဘောကျ။ဟုတ
1: ်။
0: တချို့ကတော့ပြန်ဝေဘာမပြီးနဲ့နာရီရေမှာခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ဝေဘာရသည
1: ်။
0: ဝေဘာပြီးမှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိ
1: ။
0: တချို့ကနာယုံနဲ့ညာထိုးထွင်းပြီးရသွားတယ်လေဒီမက်ကြောင့်ရတာရှိ
1: ။
0: အဲ့ဒါဥပ္ပဒေတင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက
1: ်။
0: တချို့ကျတော့နာပြီးအိမ်ကျတော့ပြန်စဉ်းစားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမက်ဆိုင
1: ်။
0: အဲ့ဒါကဥပ္ပဒေတင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်။တချို့ကျတော့အိမ်ကျတော့အာဘွားလူပါသေးတယ်ဆိုတော့မှတစ်ဘွားနှစ်ဘွားသုံးဘွားပြီးမှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုတော့ပြင်ရှိနေမယ်ပြုံးတဲ့လူသားမရှိတူလိမ့်မယ်တော့မအောင်ပြပါနဲ့သဘောက
1: ျ
0: မရတော့မကြည့်ဘူးဆိုတာတော့သုံးတယ်ချက်ချာဒီဒိဋ္ဌိနားလည်နေတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကနော်ကဲတဲ့ရာဓမတို့ဒီကြောင့်ကောင်းကောင်းနားလည
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နာမည်ပေးပါတော့သူကယထာဘုဒ္ဓညာသူကနိဗ္ဗိဏညာသူကမဲ့ညာတိက
2: ယထာဘုဒ္ဓ
0: ညာနှစ်က
2: နိဗ္ဗိဏညာ
0: သုံးက
2: မဲ့ညာ
0: ဟောညာ300ရှင်းညာ
2: တ
0: ိက
2: ယထာဘုဒ္ဓညာ
0: နှစ်က
2: နိဗ္ဗိဏညာ
0: သုံးက
2: မဲ့ညာ
0: ကောင်းပြီတဲ့ဩဒါဖြင့်ယထာဘုဒ္ဓညာဆိုတာဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတယ်ယထာဘာဝသာဏညာနံလို့ဆိုတော့ကြောက်သူကဖြစ်ပြည့်ကြည့်လို့ဖြစ်ပြည့်သိတဲ့ညာဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်တိုင်းမှသာသိမသိသိ
2: ပါဘူး
0: ခန္ဓာရောမှာကအနိစ္စတိုင်းကြည့်လို့အနိစ္စသိဒါဖြင့်ဒီညာဘာညာခေါ်ကြ
2: တာ
0: ယတ္တဘုဒ္ဓညာဟုတ်တိုင်းမှသာသိတဲ့ညာပါလို့မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော
1: ့
0: ဩဖြစ်ပြည့်ကြည့်လို့ဖြစ်ပြည့်သိရင်ဘာညာခေါ်က
2: ြ
0: မြန်မာလိုပြန်ကြည့်တာ
2: ဟုတ်တ
0: ယ်ဩဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်အရှိနဲ့သိသွားတယ
1: ်
0: သဘောက
2: ျပါ
0: အရှင်းနေသေးက
2: သဘောကျအ
0: ဲဒါဖြင့်တိဏ္ဏပညာပိုင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုတိဖို့ပိုင
1: ်
0: ဒီဘောမဲ့ရမယ်သဘောကျပါ
2: တ
0: ိဏ္ဏပညာပိုင်လို့ရှိရင်
2: တိဖို့
0: ဒီဘောဘာဖြစ်ရ
2: မဲ့ရ
0: 30ယောက်ကြောင့်ပြရမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာမှတန်နေရမရှိနဲ့ငါကဆိုတဲ့လုံးမလုံးပါနဲ့ငါကသိခဲ့သိခဲ့မိုက်ခဲ့တယ်ကုသရီသရီမလာနဲ့ဒါရီခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုင်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ကပေါ်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကိုမမရဘူးအကြောင်းပြန်ပါဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ကိုဘုန်းကြီးကသိသေးတာဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့အော်ဒီဒီထဲမှာတရားနာတယ်ထဲမှာအခုလူတွေအများကြီးတန်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမပေါ့ရမယ်ကပြန်ဒီသာရိယကဘုရင်ကျွန်းတော်ဒါလိုမေးတော့
1: သိတော့
0: ဒိဋ္ဌိပါရှိသေးလားလို့မေးတယ
1: ်
0: ဘယ်ရှိမလဲဖြစ်ပြနေတဲ့ကဖြစ်ပြတာကြီးအဋ္ဌိဓာတ်ပဲကြည့်တယ်ဆိုတော့လေဒိဋ္ဌိကလည်းကျင်းနေတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကျင်းပြီးရှိရတာဆိုတော့ဒီဘုရားရမယ်ဒီခဏရမယ်ဆိုတော့ဘိညာကရေဝတ်တော်တောင်းခဏပေါ့ကျောက်ရတာကပိဋကန်နိယကံနဲ့ဒိဋ္ဌိရှိမှကျောက်ရဒီလျှောက်ချက်ကြည့်ရင်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဒီလျှောက်ချက်ကဘယ်မှမရှိဘယ်နဲ့ရပိဋကန်နိယကံဆိုတော့ခင်ဗျားကအမေရမတော်ဘူးဘာမှမသာဘူးဖះမရှိတော့ဖះလည်းသူသိတယ်ဘုရုလုံးပါဘုရ
1: ား
0: သဘောကျလားအဲတန်ခါဆိုတော့လူကသင်ခေါ်လို့ဘုမရဘူးတန်ခါကျင်းတာခေါ်ရရအဲခမရနဲ့ဆိုင်သေးရဘောဓိတုပါရကကံနဲ့ဖះမရှိတော့ဒီသူသိတယ်အောင်လုပ်ချင်ကြည့်ရကဲဒါဖြင့်ဒကာရမရရန္တကရကံဆိုတော့ခမရတို့ရမ်းတယ်ဘုရုမမတတ်ပါဘူ
1: း
0: သဘောကျနိ ိဒ္ဓမိဒ္ဓရိတိခမရမိဒ္ဓမိဒ္ဓရိတိဘုန်းကြီးကပယ်ပေးတာခမရကန္နာကဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ရှိသေးတာမဟုတ
1: ်
0: ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြက်တာပေါ့ဖြစ်ပြက်ပြန်တဲ့အခါဒိဋ္ဌိကပြန်သွားပြီပူဇော်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြန်ဒီ6ခုရှိရင်သာမေတ္တာကိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ခုမရှိရင်ဘာမှမပူနဲ့နာကပဲလို့ကိုကပဲလို့နာကငယ်တုန်းကပဲလို့နေခဲ့တာပဲလို့ထိုင်ခဲ့တာဘာခိုးခဲ့တယ်အဲ့ဘာလိမ့်ငယ်ဘုရားကြီးခင်ဗျားတို့မေတ္တာပို့တာမဆိုင်မေတ္တာပို့တယ်၆ခုလေးရှိတယ်။သဘောက
1: ျ။
0: ဒါနဲ့ရှိလို့လွယ်လေးရ
1: ။
0: ဘုရား။ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်လို့ဘုရားကိုးကားနဲ့ထုတ်ပြတော့။ထိတ်တကားဆိုတဲ့အင်္ဂုလိမာလာလူပေါင်းပန်ဆောင်ပတ်တယ
1: ်
0: ။မေတ္တာမရှိရပါလို့။တချို့ဒီလည်းညိုကြီးချက်နေရတော့မောင်နေလည်းညိုတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကြီးကြီးစားလို့သေးတော့အဲ့ဒီညိုတွေကရေကျွတ်ပါသေးရလား
1: ပါအ
0: ဲနောက်တစ်ထောင်ပြည့်မှတယောက်ပြန်တော့ဟိုကသေတစ်ထောင်ကျော်တွေသေထားတယ်ကနည်းလား
1: နည်းပါအ
0: ဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှဒီညာ30နဲ့တက်လိုက်တော့ကိစ္စပြီ
1: းမှန်ပါ
0: သူတော့ဆိုးတယ်ဒီချက်မှတယောက်ပါ
1: ပါ
0: သေးရ
1: ပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုအားလို့ကိုမလျှော့မပြက်လိုက်နဲ့တဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ရင်တော့လူတိုင်းရမယ်ဆိုတာသက်သက်ပြချပါလုပ်ကြည့်လေမလုပ်ကြည့်ပဲနဲ့တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရလဲဆိုလို့မစွန်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: သူကကွာရမှာကိစ္စဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ကွာကြည့်ရပေါ့ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ကွာကြည့်တဲ့ကတိပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဟောသဘောကျရ
1: ပါ
0: တော့ပြီတဲ့ဒါကိုကလုံးမြင်လုံးလောက်ဖြင့်သေးတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကျင့်လာချင်းအာသူဘာရန်ကြီးနေတဲ့နေရာများမောင်းနေခဏခဏပြောဘူးလ
1: ား
0: ပြောပါဘုရားပြိပါသံဃာနေသူကညောင်ကောင်းနေပြီပြီရှင်ဘုရားမရှိရာသောတာပန်တရာကနာဂန်နေကကွဲပုံတော့ပါလားသူကတဲ့ရဲ့နေရာ
1: ပ
0: ြောပါဟာမကွဲဘူးကသူဘာရသာဝတာသူဘာလေ
1: မှ
0: န်ပါမကွဲဘူးကဟောဒီသမပညာရဆိုတဲ့သိနာပညာရကြပြီနေလာပါသုံးနာမှတက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်ကားမှသောတာပန်တရာကနာဂန်ရတာဆိုတော့စိတ်သုံးနေလို့မရှိဘူးကွာမဲရကတော်လာမင်းမင်းနဲ့ဆိုတဲ့လေးကိုပြောပြော
1: တ
0: ဘောကျအ
1: ဲ
0: ့ဒါဒီကအားငယ်ပြန်မဲ့ရှိကြရှိ
1: ပါဘူ
0: းအားငယ်လို့ကျင်ခမည်းတော်လမ်းကျင်းနဲ့ခမည်းတော်စူးတာလားမှတ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပ
1: ါဘူး
0: တဘောကျကျ
1: ားပါဘ
0: ာမအားငယ်နဲ့ရှင်းမိနော်ရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးဉာဏ်ပညာခေါ်ကြ
1: တော်ပါဘူ
0: းဉာဏ်ပညာ
1: မင်းပ
0: ါဘူးဉာဏ်ပညာ
1: မင်းပါဘူ
0: းဒီတိုင်းကဉာဏ်30နဲ့တက်တော်ပါဆိုလို့ကျင်မရမရှိပါဘူးလို့မှတ်ပါကျန်တဲ့ညာ7ပါး16ပါးရဲ့ဒီချက်ကိုယ်ဝင်လာတာပဲသဘောက
1: ျ
0: ကျန်တဲ့ညာ7ပါးဟော16ပါးဟောဟောလို့ဒီချက်ဝင်တာမှန
1: ်ပါ
0: တစ်ထဲမှာ4ခုဝင်လိုက်နှစ်သိသုံးထဲမှာဒီထဲမှာ4ခုဝင်လိုက်ဒီထဲအကုန်ပေါက်ပလိုက်ကြပါဘုရားကသဘောက
1: ျ
0: ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာဒါကဘုရားဟောတာလို့မှန်သဘောက
1: ျ
0: ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာတဲ့ညာ7ပါး16ပါးဆိုတော့ဒါကဘုရားကိုယ်တိုင်ကတည့်ရဲ့ဟောတာနော်တို့ဟောတော့လည်းကြောင့်များတာကြီးလာဘူးဒါကတော့ကွာတဲ့အနာလေးနည်းနည်းလျော့တာနည်းနည်းကြည်လေးထည့်လာတယ်နည်းနည်းလျော့သွားပြီနည်းနည်းအပေးလေးသာပြီးအခိုက်ကံလေးမှတ်လို့ကြားနေတာကွာတဲ့တင်းတော့ဒါပဲတဲ့သဘောကျ
1: ကြား
0: အခိုက်ကံလေးမှတ်နေတော့ဒီများလာတာပေါ့ကွာတဲ့တင်းစစ်တော့ဖြင့်တဲ့ဒါနဲ့ဒါပဲရှိပါလေကြီးကြည်ကြဲတော့သဘောပါကဲဒါနဲ့တရားတော်မှတို့ဒီညာလဲလုတ်တယ်ကြီးရလားမလုတ်တယ်ကြီးရ
1: လုတ်ပြလို့ရပါဘူ
0: းဒီညာရလာတော့ဒီညာဝန်းနဲ့ပေါ်တာပေါ့
1: လုတ်ပြလို့ရပါဘူ
0: းဒီညာရလာတဲ့ဒီမိုင်းညာဝန်းနဲ့ပေါ်တာပေါ့
1: လုတ်ပြလို့ရပါဘူး
0: ဒါဖြင့်လုတ်တယ်ကြီးရရလဲယောက်ျားကဒီလုတ်လို့ရင်ယောက်ျားမှဒီညာရ
1: မှန်ပ
0: ါမိန်းမကဒီလုတ်လို့ရင
1: ်မိန်းမလုတ်ပါဘူ
0: းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေလို့ရမရ
1: မရပါဘူ
0: းဒါဖြင့်သစ္စာဝိရိဒ္ဓဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာရင်သဘောကျလ
1: ား
0: ဥက္ကဋေညူဇာရောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တနိအတ္တနိမိမိသန္တာနဲ့ဝိရိဒ္ဓဘောရခန္ဓာ၏သစ္စာံသိတိဝိရိဒ္ဓဘောသိရခန္ဓာ၏ဆိုတာခေါင်းကပြောခဲ့တယ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးပိုင်တယ်လို့ပြောသဘောကျလ
1: ား
0: အဲသစ္စာဝိရိဒ္ဓဘောဝိညူဟိဆိုတာဘာလဲ
1: မ
0: လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်တယ်ကွာမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်မပိုင်ပါဘူး
0: မရဘူးဆိုတာသဘောကျပါ
1: ပါ
0: ဒါနဲ့တရားဆရာကဒီလိုမှတရားဆရာဥပမာပြရတာဥပမာတပြည့်ပါဒီမရတယ်ဆရာမမရဲ့ဆရာပေးလို့ရမရ
1: မရပါဘူး
0: ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမရတယ်ဆိုတော့ပယ်သွားကြရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကြီးမပယ်ဘူ
1: းပယ်ပါ
0: ဒါသုတ္တနိုင်ရှိတာလည်းသူပယ်နိုင်တယ်ဆရာကနိုင်ရှိတာကို
1: ပယ်နိုင်ပါဘူးအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်အတိပိပစ္စတာအတိပိဝိရိဒ္ဓကိုရပါတယ်လုံးတဲ့ကကိုယ်ပိုင်ရပါတယ
3: ်
0: မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါဘူးလို့ဆရာကဟောတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: တပည့်ရလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာ
1: ရ
0: မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်မရ
0: ဆရာမှမရနိုင်တယ်တပည့်ပြေလို့
1: မရ
0: အော်ဒါပဲဘယ်လိုမှကြမှာ
1: လုံးဝမဟုတ်ဘူ
0: းကိုလုံးမကိုရဆိုတဲ့ဒီပါဠိတော်ကလားမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ကိုလုံးမကိုရဆိုတာ
1: ဒီပါဠိတော်က
0: ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆုံးကြမှာဣစ္ဆရာသီသီဝိရိဒ္ဓဘောပြည့်ခံစားရဝါရသဘောက
1: ျ
0: ကိုလုံးမ
1: ကိုရအ
0: ဲဒီလူကဒီလူတယောက်ကလည်းဒီလူတယောက်ပဲရဘုရားမတယောက်ကလည်းလုံးရ
1: ဘုရားမတယောက်ပဲ
0: ဒါပေမဲ့အသီးသီးရရနေတယ်သူရောမရဘူးပြော
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်လိုပါလဲဒီကရောက်ကြတဲ့ကမရသွားတယ်အဲငါရတယ်မဲမင်းတွေယူတော့ဟဲ့လို့ဆိုလို့ပြင်တာအိုးအသီးသီးရရတယ်တယောက်ချီတယ်ရတယ်ဆိုတော့ဇာပဲခင်ဗျားတို့ကကြွားပေးလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ကြွားပေးလို့ရမယ်ရှင်ဘုရားကတိန်တော့တာနေနာကုမြောက်တယ်လို့ကုမြောက်ပြရမှာဆိုထားပေါ်သွားတယ်ဘုရားက
3: ပြော
0: ပါဘယ်လိုပြန်သိကြပြင်းရပါလဲ
3: မှန
0: ်ပါမပြောမရဘူးလား
1: ပြော
0: ပါအဲ့ဒီတော့မခေါ်နိုင်တာနဲ့ရောက်လာနေဒီဒီဟာလေးပြက်မအောင်กว่าဆိုပြီးရောက်တော့ວ່າတော့သုံးတော့မှန်ပ
1: ါ
0: မလားဘုရားရောက်လာနေတော့ဘောတော့ဘယ်လိုလုပ်လား
1: သုံးတော့
0: ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တော်ကြီးကဒါရီသူ့အကျင့်ဒီသုံးတော့တွေကိုဟောပြီးအကျင့်ခိုင်းနေရအူထားမခေါ်နိုင်လို့
3: မှန်ပ
0: ါရိမ့်နေလားဘယ်လိုမှတ်ကြလားသောပေါ်နေလို့ရှိရင်ချင်းရတော်ရရားရောရာဝရာရောတင့်တာမဆိုးနိုင်ဘူ
3: း
0: မဆိုးဘူ
1: း
0: သူအရင်ဆုံးသူဘုရားဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာဝိဇ္ဇာဘောဝိညာဉ်တွေကသူရသူကပိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားရတာဘုရားလာပိုင်တော့ဟိုမကြီးလာပေးရ
1: တ
0: ယ်မှန်ပါတပည့်ကမပေးနိုင်ရင်လားမပေးရကြောင့်ကြီးတော့
1: ပေး
0: ပါပါဒါပြန်ပေါ်သေးဘူးလား
1: ပေါ်ပါ
0: ဘူးဩငါပြေးသိစ္စာရဟောရသစ္စာ
1: မှန
0: ်ပါပေါ်တော့ဘာကြ။ကျ
1: တ
0: ော့တာကိတ်သိက္ခာက
1: ည
0: ည်းရတဲ့ခိစ္စဆိုတော့ဘုရားကပြောရတဲ့စကားနဲ့တစ်သက်တည်းမလားလေ။ဒ
1: ါ
0: ကြောင့်သစ္စာဝိဇ္ဇဘောဝိညူဟိဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပါလေခင်ပါလေကျင်နာပါလေဒါတွေကနည်းတွေကိုဆိုလို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလို့လုပ်ပါတော့တိတ်တော့ရုံမှတော့ဘာမှမတတ
1: ်ဘူး။မှန်ပါဘူ
0: း။ပေးတော့ပြမပေးနိုင်ဘူးကိုရတာ။
1: ပ
0: ေးလို့ရတ
1: ယ်။
0: ဒီပြန်ဒါကဒီစီမြောက်ကြတာဗျာဆိုတော့တဝက်ရ။မြောက်ဆိုတော့တဝက်ဒီလိုသောဒီဒီမြောက်ကြပါဆိုတော့တဝဲရသဘာဝရှင်ပဲမရဘူးတဝဲမရဘူးလို့လို့ပြောရဒီဝဒနာမဲ့ဆိုတော့မရနိုင်တယ်ဗျာမရပေးလို့မရသဘောက
1: ျ
0: အကယ်၍မရပေးလို့ရမယ်ရှင်ရဘူးလားကိုသုံးသုတ်ခေါ်ပြီးဒီမဲအဲ့ဒါနဲ့ပြင့်လို့ပြောဖို့လိုသေး
1: တ
0: ယ်ဘာလို့မရပေးမရသဘောက
1: ျ
0: အမြဲပေးမရဘူးဆိုတော့ပါဠိတော်ကပဲလို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရွတ်ကြသာ
1: ဝိတ္တဝိညု
0: သတ်သက်ရပါသတ်သက်ရပါဩကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ပြောဘယ်လိုပြောလဲကိုလို့ရင်ကိုရတယ်လို့ပြောကြတော့အမြဲပေးလို့ခင်ဗျားတို့ဈမုံကောင်းကြစကားဥမပွဲချက
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဈမုံကောင်းကြမင်းတို့ကျင်နေကျင်လာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောတွေဒီပိကားလို့ဆိုရင်အလကားပြောတာသဘောက
1: ျ
0: မဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်အလကားပြောတာဥမာမိမလည်းမကောင်းကြမိမကအရင်သေးသွားတော့ရောက်ကြပြင်းမကောင်းကြတာများမောင်းနိုင်တွေ့ဘူးရဲ့လ
1: ား
0: အလကားလို့ကောလုံးကြတယ်မင်းတို့ကဥပ္ပတ်တယ်လို့ခဲ့ကြတာကရိပ်ကြည့်ကလားအနေတော့ဆိုပြီးပြန်လာတဲ့ဒီပြန်မာရပါလေဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလွန်သွေးဆွေးတွေပါလုံးနေရရှုပ်နေတာဘယ်အလကားပြောတာဒီဥစ္စာတွေလောဘပြောတယ်တဏှာနဲ့ပြောတာတစ်လုံးမှမမှန်ဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါ
1: ဘူး
0: တဏှာနဲ့ပြောတာ
1: တစ်လုံးမှမှန်
0: ဘူးဘုရားကောက်ချက်တဲ့တရားလို့ဆိုထားပါသူဒီဆိုတဲ့ကဲဆိုတာမဆိုတဲ့ကမာတာပဲသူသဘောကျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပြောရှာတယ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ကဝန်းနဲ့နေလေတလဲလေနဲ့လောက်နေတယ်ရိပ်ပြီလားပြောရှာတယ်လေတစ်လုံးမှတော်ကြောက်ကြကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ရေးကြုံလိုက်ပြီးပြောသွားတာငားရင်ကမထွက်သေးဘူးလောက်နေတယ်ဒါကဥစ္စာရဲ့ပိုးလေးရိပ်ပြီလားဒီကအသီးသီးသာခံစားရတယ်ဆိုတာကမှတ်ပြီတော့
1: မှန
0: ်ပါသဘောက
1: ျ
0: ဒီစကံဝိဇ္ဇာဘောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိသိဥပ္ပရေပင်ယူအာရိဟိအတ္တနိအတ္တနိဝိရိဒ္ဓဘော တရားဆရာကဝိညာဉ်ကြီးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဥပဒေရှင်ဝိပဒေရှင်ဟုတ်လားနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့၃ယောက်ရှိပါတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒါကိုလို့ရှင်အသီးသီးခံစားကြတချို့ကနာရင်နဲ့ခံနဲ့မညာရသွားတယ်နာပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာတချို့ကနာပြီးကြတာဝေဘာသာနဲ့
1: နိဗ္ဗာန်ရ
0: မညာရမညာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပေါ့လေတချို့ကြတယ်အာထုတ်ရင်မနာပြီးအာထုတ်ရင်မရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တော့ရှိပါတယ
2: ်
0: တပည့်ကြဒါဖြင့်တရားတော်မှာအသီးသီးရတယ်ဆိုတာလေယောက်ျားလို့ရယောက်ျားကရမိမက
1: မိမက
0: အဲ့တော့တို့ရမတယ်လေဦးသူတို့မှအတောင်ဆဲဝဲယောက်ျားသားတူတို့ကသွားပါစီစတုကလည်းအင်္ဂါနေပြီသာဓုပေါ်ရရဘူးစိတ်ကချအဲ့ဒီသာဓုလက်ကလည်းရင်းနေကြလားအဲ့လောက်ပြီကလည်းခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာသဘောကျတယ
1: ်
0: မင်းတို့မိမတွေလည်းမင်းတို့ကမဝေယဝိဇ္ဇာလို့တဲ့တို့တော့ပြမလို့တော့ဘူးကွာမင်းတို့ကမင်းတို့ပဲဘောကြပြီတော့တို့တော့ပြန်ဒီကနေပြီးဒီကရသာဓုခေါ်မရဘူးမိုက်ကြတော့မရဘူးတိတိယရတယ
1: ်ပါ
0: ပါဒါနဲ့ဒီကဒီကိစ္စရရနော
1: ်ပါ
0: ပါမိုက်ညာရ
1: မရဘူး
0: ဝေပါရိကဟောတာကျေကျေလွတ်ပါခဲ
2: ့
0: ဝိညာဉ်လေးအာထုတ်တဲ့ပညာရှိတို့ဒီသစ္စာအသီးသီးဝါကိုပိုင်းဝိရိဒါဘောခံစားရဝါရသဘောကျသူလုံးလို့သူရတာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူလုံးကသူရတာသဘောက
2: ျ
0: နိုင်ပါလို့ရင
2: ်
0: ဒီရောက်ကြလို့ရင
2: ်
0: ရောက်ကြရမယ်ဆိုရင်ရုပ်သာခရမရဘူးလို့ဟောသလားရတယ်လို့ဟော
1: တ
0: ယ်ရလို့ချင်းဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ပြတ်ပါလ
2: ား
0: ဒါကဘာလဲလို့
1: သဗ္ဗေသီလာသီသ
0: ာဒီကအဲဒီရှင်တိုင်းနဲ့ရတယ်ခင်ဗျာဒီဟာပါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကဆိုတော့ဒီဘက်ကညာ30ဒီဘက်ကရှုအခံ30သဘောက
1: ျ
0: ဒါလုံးဝပါကတင့်မှများများလုံးနေ့စဉ်နေနေပဲလုံးဝပါနေ့နေလို့ဒီသုံးမကူပါနဲ့ဆိုလို့ရပ
2: ါ
0: မရဘူးသူကကူမယ
2: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကကူပြရကြီးဆိုလို့ကူရတာလားသဘောတိုင်းကူသွားတာ
2: သဘောတိုင်းပါ
0: တဲ့ဒီလေဒါအကင်းလေဒါကရုံးစင်းကလေ
2: း
0: တရားကအမဲ့ကျေရရောအောက်ကနေကြည့်နေလို့သူ့တောင်းနေလို့ဖြစ်တာလားသူ့အချိန်နဲ့သူတက်လာတ
2: ာ
0: အဲညာကဒီတိုင်းတက်လာခမဲလို့လောက်တာလို့သဘောက
2: ျ
0: ဒါတရားကင်းလဲနဲ့မတူဘူးလား တရားတရားဒီရုံးလဲနဲ့မတူဘူးလ
2: ား
0: ဒီဘက်ကအမဲ့လဲနဲ့မတူဘူးလား အဲ့ဒါတရားချံပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ကူးကြောင့်ဖြစ်တာလားသူ့အချိန်တိုင်းလားသူ့အ
2: ချိန်တိုင်းလား
0: အဲဒီညာရင်ညာလာတာပဲဒီညာရင်ညာလာတာပဲခင်ဗျားတို့ကဘာမှပူမနေနဲ့လုံညာတိုင်းလားလုံးပ
2: ါ
0: ရှင်းပါရှင
2: ်း
0: ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကခေါ်ကြဘွာတဲ့ဒီကနေဒီဒီကလာနောက်ပိုင်းသွားတဲ့လမ်းကြီးရှိတယ်သဘောကျလ
1: ား
0: ဒီကတော့အနောက်ပြည်တိုင်းရောက်ပါနောက်ပိုင်းဆူတော်မဲ့ရောက်လာတာလားတဲ့ရောက်သွားလို့ရောက်တာဆူတော်မဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ပိုင်းရောက်ပါလေခိုင်းတယ်ဘယ်မှာမရောက်ဘူးစိတ်ပဲကြဘောတပည့်ကျန်တာမတင်မှန်းတလောက်ယူဆိုးတယ်ဆိုတော့ခေါ်ကမခေါ်ဘူးရဲ့ကောခေါ်တယ်ဘူးလ
2: ား
0: ခေါ်ကြကြောင်းနေရလား ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာလျှောက်တာသွားရတယ
2: ်
0: တိတ်ကနေပြီးလျှောက်သွားတော့ကိုအစဉ်တိုင်းပဲရောက
1: ်နေတော့
0: နေတာလေအစဉ်တိုင်းလျှောက်သွား
1: သုံးရော
0: အဲအလုံးကလုံးကသူ့ဟာဆောင်သွားဒါဖြင့်ဘုရားကဒါရေးဒီဒီဓမောကွာသဘောကျလ
1: ား
0: ဓမောဓမ္မဒီဒါရေးဒီဆောင်တတ်ရည်ဟုတ်လားဓမ္မဆိုတာဒီခမည်းတော်ကဝင်နေရအောင်လို့သူ့အတူဆောင်သွားခမည်းတော်ကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မဝင်နေရအောင်လို့ပ
2: ါ
0: ဒီဓမ္မကမုန်းတဲ့ဆောင်သွားတယ
2: ်
0: တပည့်ကြအဲဒီဓမ္မမုန်းတဲ့ဓမ္မပဲဆောင်သွားမယ်တဲ့ဒီမညာရတဲ့ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမဆောင်ဘူး
2: ဆောင်
0: ပါဒါကြောင့်သူ့ကဓမ္မကြီးဆိုတော့သူ့ကဆောင်ပါခမည်းတော်ကပူဇော်ကြရမလို့ပါဘူ
2: း
0: လက်တို့ပြေကြလာလဲသူဂိစိတ်ကြကြမအောင်လို့ကြွားမပြောနဲ့ဒါရင်ကက်ပါပဲဆိုတာပြေချာမှတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မကိုဖွင့်ရအားထုတ်ရပါမှန
2: ်
0: ပါဆောင်းတော်နဲ့ကိုညာကထဲ့လာလို့ဖြစ်ရင်လည်းညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရပါလေဆိုတာလည်းဂောရိယာကကုမာရမင်းသားသေးသေးကြကြဟောတာတတိပြန်ပါဠိတော်ကြတော့အလွန်ပြင်းခွန်ရဲ့กว่าမြိုင်ခွန်ရဲ့ကလေးရပါအလွန်ပြင်းခွန်နဲ့ပဲ တဘောကြအဲညာလို့ရှင်းတယ်ခေါင်းထဲရလဲရနိုင်ပါအိုးခေါင်းထဲနေလေးတယ်လေဘုရားကမနေ့အားထုတ်ဆရာတော်ဒီအားထုတ်ညာပြေတောင်ရနိုင်ပါလေဘွာလုတ်ကြည့်ပါသိချာဟောတဘောက
2: ြ
0: ဒါပြန်ကြရမလို့အားငယ်ကြရှိရဲ့
2: တ
0: ဘောကြသူတို့ပြင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးထမိုင်းလုတ်တော့လုတ်ဝေးထမိုင်းကပြောလုတ်ကောလုတ်ကြလား
2: လုတ်ပါ
0: ကျေတော့

0: နေ့က
1: ၃ချောင်း
0: ဒီလိုလာကြများလို့ بوا များတော့လို့ရှိရင်ညနေအားလုံးမနေ့ရတယ်လို့သေချာဟောပါသိရမလားလက်ရင်လေးရင်းတော်ပါဦ
2: းတရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြဥပုသ်စောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြိုမျှော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
3: ်ဒီညကဒုက္ခဒိဋ္ဌာအပိုင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးပြောနေပါတယ်နော်ဒုက္ခဒိဋ္ဌာကဘာကိုဒုက္ခဒိဋ္ဌာခေါ်တယ်လဲသင်္ခိတေနပိစုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်အပြည့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါတိစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာတရားဒုဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုခုနကသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိနော်ဒီတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကသွားပြီးညီဝဲရှိကြမယ်ဆိုရင်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ထာမမိမိဟာဒီဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မမတ္တိဉာဏ်ပညာတွေမိမိရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီညမှာဘုရားရှင်ကနည်းနည်းလေးစကားပြန်ပြီးစိုက်ကြည့်အောင်ဣဒ္ဓဘိကဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောရှင်နောဟောတိတိလေနသမာဓိနာပညာယေဘာရူပောဘိကဝေပုဂ္ဂလောနာတိဝိဓဘောနပစီဓဘောနပိရူပါတိဓဘောဣညာတရအနုတ္တယဣညာတရအနုကံပါဘိက္ခဝေစေတယတုဣဒ္ဓဤသန္တနာရောများတွင်၌ဧကိသောပုဂ္ဂလောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေနသီလဂုဏ်ကျေစုအဖြင့်ဤနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်သမာဓိနာသမာဓိဂုဏ်ကျေစုဖြင့်ဤနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ဤညာယံပညာဂုဏ်ကျေစုအဖြင့်ဤနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပုဂ္ဂတုကိုမိမိကသိကတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်နဲ့ယုံညံ့နေတယ်။သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကလည်းယုံညံ့နေတယ်။သူကအကြောင်းပြုပြီးမိမိကသွားစိတ်ခိုင်းလိုက်တော့မိမိမှာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားတုတ်တဲ့လာနိုင်ပါမလား။မလာနိုင်။သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းကြီးပွားတုတ်တဲ့လာနိုင်ပါမလား။မလာနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုသူမှသူ့ကြည့်လိုက်တော့ပညာအဖြစ်နဲ့ယုံညံ့ရုပ်လျော့နေတယ်။ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သူမှမရှိဘူး။သမုဒိယတစ္ဆာကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိဘူး။និရောဓတစ္ဆာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းမရှိဘူး။និရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာကိုထွန်းထွန်းသိမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိပြန်ဘူး။နော်။ပညာကအဖြစ်ရုပ်လျော့နေတယ်။အဲဒီလိုရုပ်လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုမိမိကသွားပြီးမိဝဲရှိကခဲ့ရင်မိမိမှာဒုက္ခတစ္ဆာကိုထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့သမာဓိတိဉာဏ်ဤရရှိနိုင်ပါမလားဉာဏ်ရှိနိုင်သမုဒိယတစ္ဆာကိုထွန်းဖောက်သိမြင်နေတဲ့သမာဓိတိဉာဏ်ဤကိုရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးနော်និရောဓတစ္ဆာကိုထွန်းဖောက်သိမြင်နေတဲ့သမာဓိတိဉာဏ်ပညာဤကိုရရှိနိုင်ပါမလားဉာဏ်ရှိနိုင်ဘူးនិရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယတစ္ဆာတရားဤကိုထွန်းဖောက်သိမြင်နေတဲ့သမာဓိတိဉာဏ်ပညာဤကိုရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးမရရှိနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲဒီကဝေစေတယံတို့ဧဝရူပပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လဲအနုတ္တယကျင့်တဲ့တဏှချင်းကိုအညတ္တရကျင့်ဖယ်ထား၍အနုကံပါအစဉ်တဏှဆောင်ဆောင်ချင်းကိုအညတ္တရကျင့်ဖယ်ထား၍ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနသေဝိတဘောမမိဝဲအနပစီတဘောမသိကအနပစီတဘောမချင်းကအနပိရူပတိတဘောမသိကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုဖျက်တိုက်တွန်းထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးမိဝဲစိကချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ချင်းကချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေသ အစဉ်တမ်းမြင့်မားနေတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တမ်းမြင့်မားနေတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကငြူးမဆက်ရဘူးဒီလိုတော့ဘုရားမဆုလိုပါဘူးနော်သူကတော့တဏ္ဍကျင်နာမှုအစဉ်တဏ္ဍစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာတော့ပြုသင်ပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိရဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ယုံညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘင်းကဘယ်လိုမှမဆက်ဆံနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူရှောင်ဖယ်နေရမယ်ပုံစံမဆုလိုပါဘူးနော်သူကတဏှာကျင်နာတဲ့နဲ့အစဉ်တဏှာစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးရမလဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တမ်းမြင့်မားလာအောင်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တမ်းမြင့်မားလာအောင်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တမ်းမြင့်မားလာအောင်မိမိကတဏှာစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်သူကိုကဲ့ရဲ့နေရမယ်ရှုံ့ချနေရမယ်အပြစ်ပြောနေရမယ်အတင်းပြောနေရမယ်အဖြင်းပြောနေရမယ်ဟုတ်သလားအဲဒီလိုကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချအတင်းပြောအဖြင်းပြောနေတာတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးထပ်တတိထားကြနော်လောကမှာလူတွေခဏတွေ့ကြတာပါဒီဘုမမမိကတော်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့တစ်ချိန်တုန်းကမိမိလည်းသူရောမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပါနောင်တချိန်လဲသန္တာကြီးဆိုတာမဆုံးသေးလို့အကြောင်းမလှခဲ့ရင်မိမိလဲသူရုံမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲခိုင်မာတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်မိမိရဲ့ယုံနာသန္တာအစဉ်မှာမကိဝတ်သေးဘူးဆိုရင်တချိန်သူရုံမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။အများဆုံးထင်ရှားနေတဲ့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုကြည့်ပါ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြည့်စုံကဗောဓိညာရရှိအတွက်နသင်ခြေနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရပါတယ်။အရှင်ဒေဝရသည်နသင်ခြေဆိုတဲ့ကဘာပေါင်းများစွာပါရမီပစ္စေကဗောဓိညာရရှိအတွက်ပါရမီဖြည့်စည်းဘူးခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြည့်စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။တသင်ခြေဒီသင်ခြေဆိုတာကိုသင်္ချာကျမ်းစာတို့ရဲ့အလိုအဆင်ပြောရင်တော့တင်းနောက်မှာ၃ညအလုံးပေါင်း140ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလို့မြန်ပြတဲ့ကဘာပေါင်းနှစ်သိန်းချီတိုင်တိုင်သူဟာပြည့်စုံကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာရင့်ကျက်တဲ့ပါရမီအဆင့်ကိုမရောက်သေးတော့နော်သူဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားရှင်ဘုံမှာမပြုတ်တယ်မပြုတ်တိုက်တဲ့လောကီဒုဗ္ဗတကကံအစရှိတဲ့သွေးစင်းကြီးသေးတဲ့ကံတွေကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့သင်္ဃာသင်ခွဲခြင်းဆိုတဲ့ကံဒီကောမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့တယ်။နှစ်သိန်းချီတိုင်တိုင်ပြည့်စုံကဗောဓိဗောဓိညာရရှိရအတွက်ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတော်မှတခါတည်းရန်သူယုံမှဘဝကိုရောက်မသွားဘူးလား။ရုပ်ဘဝတည်းเนาะဒါတတိထားကြတတ်တော့သူတော်ဘကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့တန်တာမှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုမတိုးပါဘူးလား။တိုးပါနဲ့။ဒီကောမကွာငါနေ့ကနည်းနည်းလေးမှကြည့်လို့မရအောင်ငါမပြောချင်လို့သာငါအသာအောင်နေလိုက်တာ။ဩ။စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်မသွားဘူးလား။တိုးပေါ်နေတယ်။ဒါမကောင်းဘူးနော်။ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုတော့ဘုရားကဒီမှာဟောထားပါတယ်။သူကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်မိမိနဲ့တိုင်တန်းရင်သုံးဖို့။သူတော်ကောင်းများနဲ့တိုင်တန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်နဲ့ယုံလျော့နေတာမှန်တယ်။သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်နဲ့ယုံညံ့နေတာမှန်တယ်။ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်နဲ့ယုံညံ့နေတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရမှာလား။မကဲ့ရဘူး။မရှုံ့ချရဘူးဘာလို့ပါမလဲကျင်းနာတနာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဒါကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သိချာနော်ဘယ်လိုကျင်းနာတနာပြီးစောင့်ရှောက်ပေးမလဲလို့မေးရင်တော့သူ့ရဲ့တန်တာမှာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်ဝိညာဉ်ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်မိမိကတနာစောင့်ရှောက်ပေးပါဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သဘောပဲနော်ကဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့မိမိကမိဝဲစည်းကပ်ခြင်းသူ့ရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူခြင်းဆိုတာတော့မပြုလုပ်ပါနဲ့ဒါတော့တိုက်တမ်းမြင်ထားနော်ဒါမြင်သူ့ကိုမိဝဲခြင်းစည်းကပ်ခြင်းသူ့ရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောမလုပ်ပြင်မဲ့လို့သူ့အပေါ်မှာတော့တဏှာစောင့်ရှောက်ပေးပါဒါကိုလည်းဘုရားကတစ်ဖက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ကြည့်နောက်တစ်ခုဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကတမောဇ္ဇဘိက္ခုယေပုဂ္ဂလောတိဝိတ္တဘောပတိတ္တဘောပိရောပတိတ္တဘောဘိက္ခဝေခြေတန်ရတို့ကတမောဇာပုဂ္ဂလောအဘေကေသောသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသေဝီတ္တဘောမိဝဲထိုက်ပါသနိပစိတ္တဘောချင်းကထိုက်ပါသနိပိရဝတိတ္တဘောစိကထိုက်ပါသနိဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဝဲသည့်လည်းခ ရှင်းကတဲ့တည်းလေရှင်းကတဲ့တည်းလေဘုရားရှင်ကမေခွန်းလေးထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေထားဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောတတိသောဟောတိတိလေနသမာဓိနာပညာယဧဝရူပောဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောတေဝိတဘောပစိတဘောဘိရူပတိတဘောဘိက္ခဝေจิตတယတို့ဣဒ္ဓဤသန္တနာတော်များတွင်၌ဧကိသောပုဂ္ဂလောအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တိတိလေနသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်သမာဓိနာသမာဓိကုန်ကျေစုအဖြစ်ပညာယပညာကုန်ကျေစုအဖြစ်တတိသောမိမိနှင့်တူညီလျက်ရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်ဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဝိတဘောမိဝဲသည့်မိဝဲတတ်၏ပဇိတဘောချင်းကတဲ့ချင်းကထိုက်၏ပြီးရူပတိတဘောစိကတဲ့စိကထိုက်ပေ၏စေတယံတို့လောကမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလကုန်ကျေစုအဖြစ်မိမိနှင့်တူညီလျက်ရှိတယ်သမာဓိဂုံကျေစုအဖြစ်နဲ့မိမိနဲ့ညီမျှလျက်တူညီလျက်ရှိတယ်။ဝိညာဉ်ဂုံကျေစုအဖြစ်နဲ့မိမိနဲ့တူညီလျက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သင်္ခေသတော့မိဝဲပါ။ချင်းကပ်ပါ၊စိကပ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒံကိတာဟိတုသီလတမင်းညကဒါနာတတံသီလကဒါသနောဘွေတတိသာသနောပုတိနိဘွေတတိသာသနောဘာတုဘွေတတိတန်ထုကဲ့သို့မိဝဲစိကချင်းကထိုင်ခြင်းဒီကိတ္တဟေတုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤဟူမူကားဘယ်သူကြောင့်မိဝဲစိကတင်တယ်လဲဘောင်းသင်ဇက်ဆန်တင်တယ်လဲအကြောင်းကတော့သီလတမညာကတဏံသီလဂုံကျေစုအဖြစ်ညီမျှလှရဲ့ရှိကြကုန်သောတတ္တံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တံသူတော်သီလတမညာကတဏံသီလကုန်ကျေစုအဖြစ်ညီမျှလည်းရရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်တတ်တမ်းဖြစ်ကြပါကုန်မူကားနောငါတို့အသီလခတ္တသသီလနှင့်ဆက်သောတရားစကားသည်လည်းပဲဘွေတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သီလသမညာကဒါနသီလကုန်ကျေစုအဖြစ်ညီမျှလည်းရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်တတ်တမ်းဖြစ်ကြပါကုန်မူတတ်တမ်းဖြစ်ကြကုန်သောနောငါတို့အသီလကထာသတိလနှင့်သတ်သောတရားစကားသည်လည်းပဲဘွေတ္တိဖြစ်ကြပေလိမ့်မယ်။ဗာဇတ်တို့သီလနှင့်သတ်သောတရားစကားသည်လည်းပဲနောငါတို့အဘုဒ္ဓိနိဇိဝတုတ္တချင်းအကြောင်းတရားသည်ဘွေတ္တိဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မယ်။ဗာဇတ်တို့ဇိဝတုတ္တချင်းသည်လည်းနောငါတို့အဖတ်တို့ချမ်းသာခြင်းသည်ဘွေတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။မိမိနှင့်သီလချင်းတူညီနေပြီ။သီလချင်းတူညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းသွားပြီးတော့မိဝဲစိကလိုက်ပြီစိကလိုက်တဲ့အတွက်သီလချင်းတူညီနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်တန်မှဘာဖြစ်လာမလဲသီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြီးပွားမှုတုတ်တက်မှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်လာမယ်သီလနဲ့စက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာတွေကချမ်းသာဒုက္ခဝဝကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုအားမရှိဘူးလားသိလာလိမ့်မယ်သီလတော်ဒုက္ခိတဆိုတဲ့အတိုင်းကိုချင်းသီလကောင်းမွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသန္တာခိတခွေမှာကျင်လီရပြီဆိုရင်ကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝအမြဲဓမ္မတာပဲသီလစင်ကြဲတဲ့အတွက်ဇမ္မာရီတွေကသိကောင်းတဲ့ကိုမှချမ်းသာတယ်သိမ့်တဲ့တည်းလဲချမ်းသာနေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေဒီကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်လာပြီ။ဒီလိုသီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိမိကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်စကားပြောရမလဲ။ဟင်သီလကထာတဲ့အခုဘုရားကနိပေးထားပါတယ်နော်။သီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောပါသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲသီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောစမ်းပါတခြားစကားတွေပြောရမလားမပြောပါနဲ့ဒါကစိတ်ဓာတ်ကိုဘာလုပ်ထားလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာဘာအတွက်လဲជីវံတွတ်တည်ရင်အတွက်ပဲနော်မိမိတို့ရဲ့ជីវံတွတ်တည်ရင်အတွက်ကိုဘယ်သူလုပ်ရမလဲမိမိသာလုပ်ရမယ်သူတို့ဘက်ကလာပြီးလှုပ်ပေးလို့ညနှိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးမိမိကကြီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်ပ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိတ်ကရမလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမိဝဲမစိတ်ကရဘူးဆိုတာဘုရားရှင်ကကိုသင်ပေးနေပြီသင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပြီသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီသီလချင်းတွင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပြီသီလချင်းတွင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိဝဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုစကားတွေပြောရမလဲသီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောပါအဲ့ဒီသီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားကသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာပါလိမ့်မယ်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ထိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေကြီးပွားတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းမင်္ဂလာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါလေးတွေဟာသိခက်ခဲတဲ့အလုပ်လားအလွန်ကြီးမခက်ခဲပါဘူးနော်အလွန်ကြီးမခက်ခဲပဲနဲ့အလွန်အစင်တန်းမြင့်မားနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနှိမ်တဲ့စွမ်းအားလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုသမာဓိသမင်းညကတာနာတတံသမာဓိကတာသံတော်ဘုဒ္ဓတိသာသံတော်ပုတ္တိနိဘုဒ္ဓတိသာသံတော်ဖာတုဘုဒ္ဓတိသမာဓိကြီးတူညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းသမာဓိကြီးတူညီနေတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်သမာဓိတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတို့မှသမာဓိရှိနေပြီသမာဓိတွေထောင်လို့ရနေပြီသူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အချင်းခံမှမိမိတို့ကဘာစကားပြောရမလဲ။သမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောပါနော်။သမာဓိရှိနေတဲ့သူတို့ကအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုရင်ဘယ်စကားပြောရမလဲ။သမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါ။ဒီကွယ်အနာပါဏငါလည်းရှိတယ်ကွ။ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲငါမှအခက်ခဲက။ဟောဒီအခက်ခဲကဒီလိုရှိတယ်။ဒီအခက်ခဲလေးကိုကြော်လို့တော့အောင်ဒီလိုကြည့်မှဆက်နေပြီ။ဒီလိုသမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားမျိုးလေးလေးပြောနေခြင်းပြောနိုင်လို့ရှိရင်သမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကယ်၍သမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသမာဓိကုသိုလ်စေတနာတွေကိုအခြေခံပြီးချမ်းသာဒုက္ခဝဝတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပိစုတ်ပံဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရခေါ်တဲ့ပိစုတ်ပံချမ်းသာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်မံပရာဤကခေါ်တဲ့တမလွန်ချမ်းသာကြီးပွားမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီသမာဓိသည်စံချင်းမှီတဲ့ပရမေဇံသမာဓိဒုတိယဇံသမာဓိတတိယဇံသမာဓိသတုဒ္ဒဇံသမာဓိအစရှိတဲ့သမာဓိသာဖြစ်ပါစေထိုဇံဟာလည်းသေတိတဲ့အောင်မလျော့ကြခဲ့ဘာမှုညီကြီးလက်ခမလွဲမြမချမ်းသာကြီးကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ရဲ့လူချမ်းသာစံရင်မြမချမ်းသာသည်အလွန်ကြီးကျယ်ပြီးအလွန်အစင်တန်းမြင့်မားတဲ့ချမ်းသာတခုဖြစ်ပါတယ်သရုဒ္ဓဇံလောအထိတခိုင်ကမယ်ဆိုရင်ဟိုဝေဟဘုံဝေဟဘုံဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ညဘဝသရဘုံနေတဲ့မှာပေါ့လေတတော်လေးအထက်တန်းကျတဲ့ဘုံတခုအထိရောက်နိုင်ပါတယ်ကဘာဘုံ900အထိတက်တန်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာငမူးရဲ့ရိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုတစ်ခါမှမခံရဘူးငမူးလည်းမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားဟမ်ဟောဓမ္မကိုအခြေခံလဲလို့မင်းရင်သမာဓိရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတွေ့တဲ့အခြေခံမှာသမာဓိရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းသမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုပြောတော့သမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီသမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေကခန္ဓာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်ပြီးနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတော့ငရဲရောက်တာစာရင်တော့မြမစီရောက်တာကတော့နည်းနည်းတော့မခံတာဘူးလားခံတာပါတယ်ယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးမြမပြီဆိုတာနော်ယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိတော့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမိန်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရအောင်မလားမခံရတော့ဘူးယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိတဲ့အတွက်သားလည်းမရှိသမီးလည်းမရှိဘူးသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝတွေကိုခံရအောင်မလားမခံရတော့ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့သတင်းသုံးဘတ်တို့ညီမကလင်းစီစရောကြီးဆိုတာနာမည်ကြီးပါပဲနော်စရောကြီးမပြန်တော့မူခင်မှာဘုန်းကြီးတို့သတင်းသုံးဘတ်ဖြစ်တဲ့ဤတဲ့အရှင်ပညာဇောတာပဲဆိုကြပါစို့နော်စရောကြီးသွားကြတော့လေဘရောတော့စရောကြီးကအမင်းရှိတယ်ဘယ်လိုအမင်းရှိလဲကိုရောကြီးတဲ့ဒီတိရှိသေလို့ရှင်တဲ့လူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့မစင်းစားနဲ့တော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူပြင်မှာခုနေအခါကြည့်လိုက်ရင်ကိုအမေခေါ်မယ်အမေတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖေတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လမ်းတရတိနဲ့လမ်းတရမှာပဲရှိတယ်ဒီတော့သူတို့ကကိုအမေဖေခေါ်မယ်အစမထူတော့ပါဘူးကိုရောဝီစီတန်းဆင်းတော့တာပဲကောင်းသေးတယ်ဟမ်ဇရာကြီးကဒီလိုအမေရှိတယ်နင်းနေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဇရာကြီးပြောတယ်ကတိတ်တော့လွန်တယ်လို့ဥစဉ်တော့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကကိုအမေလည်းခေါ်မယ်အဖေလည်းခေါ်မယ်သူတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဘဝမှာရည်ရည်ရမယ်။အဲဒီကိုအမေခေါ်မယ်လူတွေအဖေခေါ်မယ်လူတွေကြည့်လိုက်တော့လမ်းတရားဒီနဲ့လမ်းတရားမကြီးပဲကူက။ဒီလိုသူတို့ကြီးပြောတာလည်းသိမြန်လွန်သလား။မလွန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုအမေအဖေတွေခေါ်မယ်ဆိုရင်လမ်းတရားဒီနဲ့လမ်းတရားမပဲ။ဒီအမေဖေကမွေးအမေဖေကိုယ်တိုင်ကငမူးတယ်ဆိုတော့ငမူးကမွေးလာတဲ့သားတွေသမီးတွေကြတော့လေငမူးတွေပဲဖြစ်နေကြတယ်ခက်ပုံကနော်ဒီတော့ကိုမွေးရမယ်သာသမီးကြီးလိုက်ကြတော့ငမူးတွေပဲလမ်းတရားဒီနဲ့လမ်းတွေမှပဲမွေးမှာဒီတော့အဲ့ဒီသားနဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝါတွေကိုထုတ်ပြမပြမရှိဘူးမလားမရှိဘူးကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလို့ရင်တော့ဟုတ်ဘူးနော်လူပြင်းစားလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေနေပါဖို့ကိုသဘောပေါက်ဆင်းခြင်းလို့ပြောတာပါလူပြင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချူကြနေတဲ့ဟမ်ရှုနာဆိုင်ကုန်းนี่အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒီလိုရှုနာဆိုင်ကုန်းတယောက်မှမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်သူကရှုနာဆိုင်ကုန်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှကဒီတမာတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကသီလကိုအခြေခံပြီးမှတမာတိကဖြစ်ရတယ်ကိုချင်းသီလစင်ကြယ်နေတဲ့သူတို့ကောင်းများအတွက်ဒီကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းအလုံးပြည့်စုံမယ်ဒါနတော့ဘောဂဝါဒါနကြောင့်စိစိဥစ္စာရမယ်မှန်တယ်သီလတော့ဒုက္ခိတာသီလကြောင့်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိနေမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုနောင်တန္တရာခီတခွင်မှာပဲဖြစ်စေဒီဘဝမှာပဲဖြစ်စေလူလာတောင့်တခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲသီလဖြူစင်အောင်ဖြူစားရမယ်အဲ့ဒီသီလဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှတဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲသမာဓိတောင်းတယ်သမာဓိတုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသမာဓိတွေကခုနကသမာဓိရှိတဲ့သူတို့ကအချိန်ချင်းတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်ရမလဲသမာဓိနဲ့ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါသမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကလည်းသမာဓိကိုစံခြင်းမီဒီဂရီပြည့်သည့်တိုင်အောင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့နော်ကာလဂျေဝိလယေသိတို့ဥရကယေသိတို့အာလာရယေသိတို့လို့ပေါ့နော်ယမအပြင်ကတော့ကျင်းတယ်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒီဇံကမလျော့ကြခင်ပြောတာပါအရှင်ဒေဝတ္တတို့ကဲ့သို့နော်မသေးခင်မှာဒီဇံပင်ကြီးတွေကလျော့ကြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကျိုးပေးနိုင်ဦးမလားအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲရှိကခြင်းကြောင့်သမာဓိကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားလေးချမ်းသာဒုက္ခလေးပြောတာပါသို့တော့ဒါကလောကတွင်ချမ်းသာပါသို့တော့ဒီသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်လောကုတ္တရာချမ်းသာကြီးကိုမရနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရနိုင်ပါတယ်တက္ကလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝိထသမာဟိတောဘိက္ခွေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိသတ္တပြေဟိုသစ္စာတန်ယုံမှာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာသစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းဖို့သိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေလည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပြီအကယ်၍များသောတပတ္တိမေညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့လို့မိမိကလည်းခုနကပြောတဲ့သရုတ်တဇံလောက်အထိအ ਨੇ ဆုံးချိတ်မိလို့ဒီဇံကလည်းသေတိတိုင်အောင်မလျော့ကြခင်မိမိကလည်းအလွန်ရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီဝေဟဘုံဘုံလောက်တော့ကျင်းတည်ရောက်နိုင်ပါတယ်ရောက်ခရင်ဒီဝေဟဘုံဘုံရဲ့သဘောကသူကဘူမိသီတလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ညီမအပြေမှာဘူမိသီတခေါ်တဲ့ဘုံဥခုံးပေါ့လေ၃ခုရှိတယ်အထွတ်ထိပ်ဘုံ၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီဘက်ကယူပါဝဆရဘုံနေတဲ့မှာတော့ဝေဟဘုံဘုံကအထွတ်ထိပ်ပဲဘူမိသီတလို့ခေါ်တယ်ဘုံနေတဲ့မှာသူကဥခေါင်းမယ်သုဒ္ဓဝါဒငါဘုံမှာအကဏိဋ္ဌပြမပြီကဒါဘုံရဲ့ဥခေါင်းဘုံမိတိတာပဲအရုပလေးဘုံမှာနေဝတဉ္ဇဏတဉ္ဇရဏဘုံကလည်းဘုံမိတိတာပဲဘုံနေမှာသူကဥထိတ်တစ်ခွဲဖြစ်တဲ့ဘုံပဲအဲ့ဒီဘုံသုံးခုဘုံသုံးဘုံမှာထိုင်ပြီးတဲ့အရိယာတော်ကောင်မှန်ခဲ့ရင်တခြားဘုံကိုပြောင်းရွှေ့ဓမ္မတာမရှိဘူးဥပမာသောတာပန်ဖြစ်ပြီမိမိကဇာတိသရုတ်တဇံကိုလည်းသိသိနိုင်အောင်မလျော့ကြအောင်ပွားထားနိုင်တယ်မိမိကလည်းလိုလားတောင်းတာခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဒီသရုတ်တဇံကိုအမြတ်စားတာပွားပါဒ ြီးဝေယဘုံပုံကိုရောက်နိုင်တယ်သောတပတိမညံဖုန်ညာကိုရရှိပြီးလို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့မိမိကဝေယဘုံဘုံကိုရောက်တာတော့ပါလေအဲ့ဒီဝေယဘုံဘုံကနေနောက်ထပ်ဘယ်ဘုံမှမပြောင်းတော့ဘူးယဟန္တာမဖြစ်မချင်းပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းဘဝဆိုတာသင်္ချာရှိလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဝိဟဘုံဘုံမှာပဲဖြစ်တော့မယ်တခြားဘုံပြောင်းပြီးဖြစ်ရမရှိတော့ဘူးဘယ်နဲ့တော့အခွင့်အရေးကြီးသိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီလိုခင်ဝေးအခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့တော်ကောင်းတွေရရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုအစဉ်တန်းမြင့်မားနေတဲ့ဌာနဒုက္ခကြီးတွေကိုရရှိရပါတယ်လို့မိတော့ပြန်ပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တင်ကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်။ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးလဲ။သီလရှိတဲ့သရောကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့သီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောတဲ့သီလရှိအောင်ကြိုးစားတယ်။တမာတိရှိနေတဲ့သရောကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့တမာတိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောတဲ့တမာတိရှိအောင်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးစုံသွားအောင်ထပ်ပြောမယ်နော်။အဂဏိတဘုံကြည့်လိုက်ရင်တော့အဂဏိတဘုံကတော့အဂဏိတဘုံမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မက်စိတ်တက်ခမအရဒ္ဓမက်စိတ်တက်ခဏတစ်ချက်အတွင်းအရဒ္ဓမက်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရဒ္ဓကိုစိုက်တယ်ပြီးတော့ယေဘုံညာအဖြစ်ပြောရင်တော့အနာဂံနဲ့ယဟန္တာတော်ကောင်းနှစ်ဦးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဂဏိတသုဒ္ဓဝါဒငါးဘုံထဲမှာအဂဏိဌမြမပြီးဆိုရကဘူမိတိတတခုပဲအဲ့ဒီဘုံမှာရှိတဲ့အနာဂံဒီနောက်တဲ့ဒီအဂဏိဌဘုံမှာလည်းထပ်ပြီးပြိတ္တဏီနေရမရှိဘူးဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန္တာမဖြစ်မချင်းဘယ်တော့မှပြိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းဘယ်တော့မှသေယောဓမ္မတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုံမှာထိုင်မိပြီဆိုရင်ဘယ်မှမပြောင်းတော့ဒီတော့အပေဘေးကြီးကတော့ဂျိန်းတိဧကံစိတ်ချရတဲ့ဘုံนี่မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒီအလားတူပဲနိဗ္ဗာန်တင်ညာနဲ့တင်ညာရဏဘုံမှာရှိတဲ့အရိယတရောကောင်းတာမှန်ပါစေပုထုဇဉ်ကတော့ကြောင်းနေတယ်နော်ခုနကဒေဝိလရေတေကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတင်ညာနဲ့တင်ညာရဏဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်သူကပုထုဇဉ်ဘုံနဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်တချင်းကာမဘုံကိုတော့ပြန်လာပြီးပြန်လီလှဲကောင်းလှဲနေတဲ့သဘောရှိနော်ဒါပြင်းနဲ့အရိယတရောကောင်းအဖြစ်နဲ့သောတာအောက်ထေဆုံးသောတာပန်အဖြစ်နဲ့ထိုနိဗ္ဗာန်တင်ညာနဲ့တင်ညာရဏဘုံကိုသာရောက်ပါစေအဲ့ဒီဘုံကနေနောက်ထပ်ပြိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းဘယ်ဘုံမှမပြောင်းတော့ဘူးဖြစ်เสียရှိရင်အဲ့ဒီနေဝတညာနာတညာရဏဘုံမှာပဲထပ်ပြီးဖြစ်မယ်သိပြီးတော့မကျိမ့်နေဘူးလားကျိမ့်နေတဲ့ဖြစ်နေပဲနော်ဒီကျင့်ဝိပဏိဗ္ဗာန်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုများအရှင်ဖျားကျင့်ရမလဲလို့ဒီလိုတော့ဒီကကြီးဒီဘက်ကမေးခြင်းနဲ့မေးကြနော်ဒါကတော့သရောကောင်းတို့ရဲ့ပါရမီအပေါ်မှာတော့မူတည်ပါတယ်နော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြည့်ရင်ရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်လက်ထက်တော့အချိန်ခါကာလကလည်းနှီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်လို့ခုခင်မှာလည်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေပါတယ်ဒါကတော့ပါရမီပေါ်မူတည်တယ်နော်ကဲစကားလေးကမဆုံးသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘုရားကဆက်ဟောတယ်ပညာတမညာကဒနာတတံပညာကဒသနောဘုဒ္ဓတိသာသနောဘုဒ္ဓိနိဘုဒ္ဓတိသာသနောဖတုဘိတ္တိတိတ္တမဧဝရူပပုဂ္ဂလသေဝိတ္တဘောပစိတ္တဘောပိရူပတိတ္တဘောပညာရှိသရောကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီပညာရှိဆိုတာကဘာပြောတာလဲလောကမှာတရားကြီးတွေအများအပြားနားလည်နေတဲ့ပညာရှိနဲ့ဘုရားဆိုလိုတဲ့ပညာရှိကတော့နည်းနည်းလေးလောက်တော့ကွာဟချက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးယူဆပါတယ်နော်ဒီတော့ပညာဆိုတဲ့သကလုံးပညာဉာဏ်ဆိုတဲ့သကလုံးအမောဟဆိုတဲ့သကလုံးသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သကလုံးဒါဒီကသကလုံးသာကွဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းတစ်လုံးလာသေးတယ်အတူတူပါပဲနော်ဒီတော့ဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲခဏခဏပြောနေတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအမိရတဲ့ပညာကိုပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါကပညာရှိသရောကောင်းလို့ဘုရားကသတ်မှတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအရာကျပါတယ်နော်အတိတ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနာကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဣဇ္ဇဒဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါး ဟောလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့နဲ့ဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညံတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ဟိနခေါ်တဲ့ယုံညံတဲ့ပဏိတခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ဒူရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့တန်တိကခေါ်တဲ့နိကတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?12 မျိုးနော်။ဒု31မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီရှိနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တူတွေ့ကြပြီပုဂ္ဂိုလ်တူကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်ပြီးသိတယ်မိမိလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိတယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတူနဲ့တူတွေ့ကြပြီတွေ့တဲ့အချင်းခါမှာဘာစကားပြောရမလဲဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားပြောပါတဲ့နော်ဉာဏ်ရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြပြီဆိုရင်ဘာစကားပြောရမလဲ?ဉာဏ်နှင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါ။အဲဒီလိုပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီတရားစကားကိုပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပညာတရားတွေတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလား?လာနိုင်တယ်။အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်သူလည်းသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိထားပြီးပြီမိမိကလည်းသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိထားပြီးပြီအဲဒီလိုသိထားတဲ့တော်ကောင်းနှစ်ဦးတို့တွေ့ကြကြုံကြဆုံးကြရင်လဲဘာစကားပြောရမလဲပညာနဲ့စက်တဲ့ဉာဏ်စကားပြောပါသူသိထားတဲ့သမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်တစ်မျိုးဆိုတာကတရဝိမခြံရတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံချင်းနေမတူကြဘူးသင်္ခါရကံချင်းနေလည်းမတူကြဘူးသင်္ခါရကံကိုခြံရတဲ့ဝိအညုပိပုံအချင်းအချင်းနေမတူညီတာဘာကိုအခြေခံတယ်လို့မေးတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာချင်းကမတူညီဘူးဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အမြင်ချင်းတူညီတော်လဲတူဥပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာနဲ့နောက်တူဥပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာချင်းတူညီပါမလားမတူညီနိုင်ဘူးနော်ခုလိုဆိုတော့ပြုံးကနေသဘောပေါက်ချင်လဲပေါက်မယ်မပေါက်ချင်လဲမပေါက်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်အောင်သတော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ထုံးလေးထောက်ပြတယ်ဘုရားတို့နိုင်ငံမှာနေလိုလတ်လိုထင်ရှားကြွကြတော်မူတဲ့သတော်ကြီးနှစ်ပါးပါနော်နံပါတ်၁ကတော့တောင်မြို့မဟာကန်းနိုင်အောင်သတော်ဘုရားပဲရတော်ဘုရားကဗဆုတောင်းတယ်လူပဲဖြစ်ပြစီယဟန်ပဲဖြစ်ပြစီသာသနာပြုပြစီဟောဒီဆုတောင်းလူလို့အတိမားနေတဲ့သဘောယောက်ျားလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာသူလူဘဝယောက်ျားဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏ္ဏသိကပြီးဆွေးနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံခြံရံပြီးတော့သူ့ဘဝတစ်ချောင်းမှာသင်္ခါရကံဒီတော်ခမ်းမြဲမြဲတော်ပါလေနော်အတုသဖြင့်သာသနာတော်မနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပေးတဲ့ပညာပေးစနစ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီကိုတော့သူတော်ခံများများထူထောင်ပါတယ်။ဒါနကောထူထောင်ပါတယ်။သီလကောထူထောင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်။ဘာဝနာပိုင်းမှလည်းမိမိစွာရှိတော့အထုသွားတဲ့တော်ကောင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သူထူထောင်တဲ့သင်္ခါရကံဒီမှာခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကပုံစံလေးတစ်မျိုးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တိပိဋကတရဓမ္မဗန္နာဂရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်တော်ဘုရားကြီးသူကတချိန်လုံးကတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့ပူပါတယ်အရင်များများနဲ့အမြတ်ကလေးနည်းနည်းပဲယူမယ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတရားတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့ပူတယ်သူကဘာပြောလို့လာလဲသူကဓမ္မဂရိကနတ်သားဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အရရသည်ဓမ္မဂတိကနတ္တဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဟောသွားတယ်။ဓမ္မဂတိကနတ္တလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကဘာလဲ?အဝိဇ္ဇာ။ဒါပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကပြောရင်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမဆိုတာကမရှိပါဘူးနော်။ဘာသာရှိတယ်။ယုတ်တရားအစုပုံတတ်တဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်။နန္တရားအစုပုံတတ်တဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်။ယုတ်နံအစုပုံတတ်တဲ့ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်။ယုတ်တရားတတ်တဲ့အစုပုံပဲလို့သိရင်လည်းထိုအသည့်သည်မှန်နေတယ်။နန္တရားအစုပုံတက်တဲ့ဆိုတာကတော့အရုပမြန်မာတွေကိုကြည့်ရတာပါ။ယုတ်တရားအစုပုံတက်တဲ့ကအလညတမြန်မာတွေပါနော်။နန္တရားအစုပုံတက်တဲ့ဘက်လို့သိရင်လည်းထိုသည့်ဒီမှန်နေတယ်။ယုတ်နံအစုအပုံတက်တဲ့ဘက်လို့သိရင်လည်းထိုသည့်ကမှန်နေတယ်။ပြိသောကရတော်ရီကိုကြည့်ရထားတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဒီတဲ့တစ်စင်းမြင့်သွားရင် အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံပဲလို့သိရင်လေထိုအသည့်ဒီမှန်နေတယ်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လိုက်အောင်ဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဆံယဆံယအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ပေးမှအနိုင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားအစုပုံသာဖြစ်တယ်။ပြင်းချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားအစုပုံနေသာဖြစ်တယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့လည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားအစုပုံနေသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိရင်လည်းဒီအတိဒီမှားလားမှန်လားမှန်နေတယ်။ဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိခရင်လည်းထိုအတိဒီမှန်နေတယ်။အနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိခဲ့ရင်လည်းထိုအသည့်သည်မှန်နေတယ်သို့သောယုတ်တရားစုပုံနံတရားစုပုံအကြောင်းတရားစုပုံအကျိုးတရားစုပုံအနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတို့မသိပဲကြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမလို့သိခဲ့ရင်ထိုအသည့်သည်မှားတယ်ဓမ္မဂရိကနတ်သားလို့သိခဲ့ရင်ထိုအသည့်သည်မှားတယ်လူပဲယဟန်ပဲလို့သိခဲ့ရင်ထိုအသည့်သည်လည်းမှားနေတယ်အဲ့ဒီအသိမှမှုသဘောလေးကအဝိဇ္ဇာဒုဓမ္မဂရိကနတ်သားဘက်ကိုလှမ်းပြီးတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာသိက္ခာပင်ဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆင်ញံပြီးတော့သင်္ခါရကံဒီကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေဘာသင်္ခါရတွေလဲဆိုတော့သရောကြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်လို့တဲ့သင်္ခါရတွေကအများကြီးပါနော်ကုသိုလ်စေတနာတွေအများကြီးပဲဒါနကုသိုလ်စေတနာတွေလည်းများစွာထူထောင်သွားတယ်သီလကုသိုလ်စေတနာတမာတိကုသိုလ်စေတနာပညာကုသိုလ်စေတနာစသည်ဖြင့်ပေါ့လေနော်ပညာမှာတော့ပရိယတ်တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတုတ္တဖြင့်တော့ဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဟောကြားပြတာစုစုမှတ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကတော့အများဆုံးထူထောင်သွားပါတယ်အဲဒီတော့ချန်ချန်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံချင်းပြုစုပြုထောင်သွားတဲ့သင်္ခါရကံကြီးနဲ့တူညီကြသလားမတူညီမတူညီတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခြင်းကိုတူညီပါမလားမတူညီဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောနှစ်ဦးကတွေ့ကြပြီဒီနဲ့တူသီလနဲ့တူညီနေပြီ။တမာတိကလည်းတူညီနေပြီ။ပညာကုန်ကျစ်စုအဖြစ်နဲ့တူညီနေပြီ။အဲဒီလိုတွေ့ကြတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကအချင်းချင်းဘာလို့တင်တယ်လဲ။သီလနဲ့စတဲ့စကားသာပြောတယ်နဲ့။တမာတိနဲ့စတဲ့တရားစကားသာပြောတယ်နဲ့။ပညာနဲ့စတဲ့တရားစကားသာပြောတယ်ပါလေ။အဲဒီလိုပြောကြခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲ။မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမသီလကုန်ကျစုတွေ၊တမာတိကုန်ကျစုတွေ၊ပညာကုန်ကျစုတွေကြီးပွားမှုတွတ်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ဒီပေါ်နာနေလေဒီလိုကြီးပွားတွတ်တက်မှုသည်ဆန္ဒဒုက္ခအဝဝကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒဒုက္ခအဝဝဒီကြီးပွားတွတ်တက်လာဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီမကောင်းဘူးလားကောင်းဒီလိုကြီးပွားဆန္ဒရအခြင်းဟာဘာကိုအခြေခံလဲပြန်ဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ဟာသီလကုန်ကျစုဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်းသမာဓိကုန်ကျစုဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်း၊ပညာကုန်ကျစုတို့ဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကောင့်တတ်ခြင်းဖြင့်ထုံမှန်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုမွေးမြူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့မြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကျစုတွေကိုမိမိတို့ရရှိမလာဘူးလား။ရရှိလာကြတယ်။ဒီနေ့ပေါ့နော်။တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊တရားနည်းနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးငါဟာငါဟာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေဟာအလုံးစွန့်ခွန်သွားကြရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကကငါဟာလို့သတ်မှတ်ထားတာမကြခင်အတွင်းမှာသူ့ဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားမှာပါဘယ်လိုလဲဒကာကြီးတွေလက်ခံနိုင်ရလားလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်အိမ်ပြန်ဖို့ကောင်းပြီလားဟမ်အဲငါဟာဟာရီကတော့ကြသူများဟာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့မှာမကြမီအတွင်းဖြစ်တော့မှာပါမကြမီအတွင်းသူ့ဟာဖြစ်သွားမယ်အတူတူတော့ဉာဏ်ရင်းနဲ့ဘာထူအောင်မလဲမထူတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသီလကုန်ကျစုအားဖြင့်သမာဓိကုန်ကျစုအားဖြင့်ပညာကုန်ကျစုအားဖြင့်မိမိနဲ့တန်တူနေရင်တန်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှီဝဲပါသင်္ကပ္ပစိကပ္ပဘာကြောင့်လဲသီလကုန်ကျစုတွေဒီဘဝတို့တဲ့လာမယ်သမာဓိကုန်ကျစုတွေဒီဘဝတို့တဲ့လာမယ်ပညာကုန်ကျစုတွေဒီဘဝတို့တဲ့လာမယ်ထိုဒီဘဝတို့တဲ့လာတဲ့သီလကုန်ကျစုတွေကသမာဓိကုန်ကျစုတွေကပညာကုန်ကျစုတွေကသန္တာဒုက္ခအဝဝကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးနိုင်မယ်။ဘယ်သန္တာဒုက္ခလဲဆိုရင်လူသန္တာ၊နတ်သန္တာ၊ဇမသန္တာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခအဝဘကိုရွတ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်တကြထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြည့်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအပြည့်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအပြည့်မိမိနဲ့တန်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုမိဝဲပါချိကပ်ပါချင်းကပ်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဒါကနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကတမောဇ္ဇဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောတက္ကတဝါကရုံကတဝါသေဝိတဘောပစီတဘောပိရူပါတိတဘောဘိက္ခဝေจิตယံတို့ကတမောဇ္ဇပုဂ္ဂလောအဘေကေသို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတက္ကတဝါအယုအသိပြု၍ကရုံကတဝါအလေးအမြတ်ပြု၍သေဝိတဘောမိဝဲအပ္ပဒဏီပစီတဘောသီကအပ္ပစီတဘောချင်းကအပ္ပဒဏီပိရူပါတိတဘောသီကအပ္ပဒဏီလောကမှာအယုအသိအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့မိဝဲတိုက်တဲ့ရှင်းကထိုက်တဲ့စိကထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲနော်သီတဘိက္ခဝေဧကေသောပုဂ္ဂလောအတိကောဟောတိသီလနာသမာဓိနာပညာယဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဧဝရူပောဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောတက္ကတဝါကရုံကတဝါသဝိတဘောပစိတဘောပိရူပါတိတဘောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဣဒ္ဓဤသန္ဒနာတော်များတွင်၌ဧကိသောပုဂ္ဂလောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေနာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်အတိကောတာလွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးလာပြီသမာဓိနာသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်အတိကောတာလွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ပညာယပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်အတိကောတာလွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏မိမိနဲ့နှိုင်းစာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းတဦးကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်လည်းမိမိတဲ့တာလွန်နေတယ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်လည်းမိမိတဲ့သာလွန်နေတယ်။ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်လည်းမိမိတဲ့သာလွန်နေပြီ။နော်။အဲဒီလိုသာလွန်နေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဘိက္ခဝေခြင်းတယံတို့ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတက္ကတဝအယုသိပြု၍ကရုံကတဝအလေးမြပြု၍ဒေဝိတဘောမိဝဲတိမိဝဲထိုက်ပေ၏။ပစီတဘောချင်းကတဲ့ချိကထိုက်ပေ၏ပြီးရူပတိတဘောချိကတဲ့ချိကထိုက်ပေ၏ဘယ်နေတော့ဒီကကြီးဒီစကားလေးလက်ခံနိုင်လားလက်ခံနိုင်ရမယ်အစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမိမိတို့ကလှလတောင်းတခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်တန်လွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာကြောင့်မမြှိုးဝဲနိုင်ရမှာလဲဒီကောင်းမငါကနည်းနည်းလေးမှမကျင်တော့ဒီအနေငါဘယ်တော့မှမတော်ကြဘူးဒီစိတ်ချထားရမှာဘယ်ရောက်ရောက်ကွာငရေရောက်ချင်လည်းရောက်ပါစေငါဒီကောင်းကိုတော့ဘယ်တော့မှတော်ပြီးဆရာမတင်ဘူးဟောဒီစိတ်ထားမျိုးကိုထားရမှာမထားရဘူးမိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်သာလွန်မြင့်မြတ်နေပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ရမလဲသိက္ခာဘယ်လိုသိက္ခာမှာလဲအယုအသိအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့သိက္ခာပါမင်းနဲ့ငါနဲ့တန်းတူပါပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမီးစားပဲခေါင်းစားပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မျှဝဲရမှာလားမဟုတ်ဘူးညိုညိုတိတိလေးလေးစားစားမြင့်မြတ်နွန်းနွန်းလေးနဲ့မျှဝဲပါသိက္ခာပါမကောင်းဘူးလားသိက္ခာဘာဖြစ်လို့လဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်မိမိနဲ့တန်လွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်မှာဘုရားဟောထားတယ်နော်သိပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ခိုင်းလုံးနေတံခိတာဟိတုဤတိအပရိပူရံဝါသီလေခန္တံပရိပူရိတမိပရိပူရံဝါသီလေခန္တံတထတထပညာယအနုကိတမိဒီလိုမိဝဲစိက္ခာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲလို့မေးရင်အပရိပူရံဝါသီလေခန္တံဤတိဤသောမိဝဲစိက္ခာနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဤသည့်ဤသို့အယောအသည်အလေးများပြု၍မိဝဲစိက္ခာချင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်အပရိပူရံဝါမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့သီလခန္ဓာဝါသီလဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမူလီအပရိပူရံဝါသီလခန္ဓာမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမူလီပရိပူရိတမိငါဖြစ်ကျင်ရပေတော့အံဟောနှလုံးသားလေးနှလုံးသားလေးနော်မဖြစ်ကျင်မပြည့်စုံသေးတဲ့သီလတွေကိုငါဖြစ်ကျင်ရတော့မယ်ပြည့်စုံအောင်ကျူးစမ်းရတော့မယ်သူကတော့ဝမ်းသာစွာသိခန့်ပြီးတော့ရိုရိုတည်တည်လေးလေးဆဆမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ပေါင်းသင်မိဝဲသိကပါနော်နောက်တစ်ခုပရိပူရံဝါသီလခန္ဓာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကျင်ထားတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမူလီတထထထ ထိုထိုနေရ၌ပညာယပညာဖြင့်လောကိတာမိငါချိမြောက်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဣတိဤသောနှလုံးပိုင်း၍ဒေဝရူပပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောမိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက္ကတဝအယုံအယုသေးပြု၍ဂရုံကတဝအလေးများပြု၍ဒေဝိတဘောမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်ပေ၏ပဇိတဘောချင်းကတဲ့ချင်းကထိုက်ပေ၏ဘီရူပတိတဘောစိကတဲ့စိကထိုက်ပေ၏ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိမိတဲ့သူကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်တန်လွန်နေပြီတန်လွန်နေတဲ့ဒီသရကောင်းတဦးကိုမိမိကတော့ပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆဆနဲ့မိဝဲစိကတယ်အဲ့ဒီလိုမိဝဲစိကလိုက်တာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မိဝဲစိကရတဲ့မိမိရဲ့မိဝဲစိကနေတဲ့ဥဒိစ္စကလေးကိုဖျက်ရှင်းကတဘာဝကြကြလေးဟောထားတာနော်မိမိမှာမပြည့်စုံသေးတဲ့မဖြစ်ခြင်းရသေးတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိမယ်ဒီသီလနဲ့တန်လွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့သရကောင်းတဦးကိုရိုးသေးသေးအလေးအမြအလေးကလေးပြုတ်ပြီးမိဝဲစိကချင်းကြောင့်မဖြစ်ခြင်းရသေးတဲ့ဒီသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုငါဖြစ်ခြင်းရလိမ့်မယ်ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့စိကထားပါအခွင့်အရေးလိုခြင်းလို့သွားပြီးစိကတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပြရဲ့နော်နောက်တစ်ခုပရိပူရံဝါတိလေခန္တန္တထတ္ထပညာယအနုခိတာမိမိမိကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းထားပြီဖြစ်ကျင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော်ကောင်းကမိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်တော်လကောင်းသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်တော်လကောင်းပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်တော်လကောင်းသူကတန်လွန်နေပြီတန်လွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲသီလကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်တဲ့နေရာမှာတခန်းတရံသဗ္ဗယမမျက်တတ်တဲ့သဘောကြီးရှိလာတယ်သီလကျိုးပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ထိတ်ထိတ်ဆန့်ကျင်မဲ့ကလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်သီလပြည့်စုံဖို့ရအတွက်ကျေးဇူးပြုမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုသူကရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့ဤကောင်းနာကောင်းတွေထူးထူးကောင်းထာမှမိမိကရနိုင်တယ်။ဒါပြုံးနေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ပေါက်မယ်။သဘောမပေါက်ခြင်းနဲ့မပေါက်ဘူးနော်။ဒီလောကလည်းမသိပါဘူး။ဘုန်းကြီးပြောခဲ့အခုပါသေးတယ်။တဲ့ကလေးကဘုန်းကြီးကိုညီညွတ်လေးစားနေတဲ့ဆရာတဦးပဲဆိုကြပါစို့နော်တချိန်မှသူကသူ့သီလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတော့သူကဆရာထိုင်းရင်လည်းဘာတစ်ခုပြောလဲအလုတ်ခွင်မှနေရတာဗျာတခါတည်းရင်တပြီးတော့အမြဲတမ်းစိတ်မချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းရင်မလွဲမရှောင်တာတဲ့အကြောင်းလေးတွေကြောင့်ငါဒီမှုသားပြောရတော့မယ်ဆိုတာလေသိနေပြီမှုသားပြောနေပြီဆိုတာလေသိနေပြီမှုသားပြောပြီဆိုတာလေသိနေပြီစိတ်မကောင်းဘူးဗျာဆိုပြီးကြောက်တယ်တန်တူဒီပိုင်းကြီးတွေဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်လူလောကမှာဒါဒီဟာမကင်းနိုင်တဲ့သဘာဝလေးကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုသီလရှိတဲ့တတော်ကောင်းတဲ့ဒါသီလနဲ့သဗ္ဗယမဖြစ်တဲ့အကြောင်းညာလေးတွေပဲနော်သီလကိုပြည့်စုံအောင်ကျေးဇူးပြုမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းညာလေးတွေပဲဘာအကြောင်းညာဆိုတာကတော့ဒီကကြီးတွေကလူလောကကျင်းလင်းနေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီသီလကတန်လွန်ပြီးညံ့ညံ့နေတဲ့တရကောတူနဲ့သွားပြီးကြောင်းကျင်လိုက်တဲ့အချိန်မိဝဲစိကလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသီလလေးပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဒီလိုမကောင်းမှုလေးတွေကိုတို့ကြောင်းကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤကောင်းလာကောင်းလေးတွေကိုတွေ့မလာနိုင်ဘူးလားတွေ့လာနိုင်တယ်ဒီလေးမထုတော့ပုံတကယ်ကြီးကဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တော့ဩဒါဤကောင်းလာကောင်းပုံဘူးလားဟုတ်တယ်သီလကျင်တာဟောလိုက်ပါလေမထုပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီဆရာမလာကြလေထမင်းတောင်စားလို့ဝါတာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒီလက်ရှင်သာဟောလိုက်တော့ဟောဒါနီးကောင်းလန်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်။နီးကောင်းလန်းကောင်းနေပဲ။အဲဒီတော့သူကဒီလက်မစင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလက်ကိုကျေးဇူးမပြုတဲ့တရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့ရန်နီးကောင်းလန်းကောင်းကိုဒီသူတော်ကောင်းထမရရှိနိုင်တယ်။မှားတာမှန်လား။မှန်နေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုသဗ္ဗယေဥပါကာရဓမ္မေသေဝံတော်သီလစင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်သဗ္ဗယဖြစ်တဲ့သီလစင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့တရားတွေကိုလည်းမိဝဲခွင့်ရနိုင်တယ်။ဒီသူတော်ကောင်းနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်နော်။မိဝဲခွင့်ရပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်မလဲ။တသမိန်တသမိန်ဌာနေထို့ထို့နေရာဌာန၌ထို့ထို့နေရာဌာနဆိုတာကတော့ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလွယ်လွယ်လေးနဲ့နားနိုင်နိုင်တဲ့စကားအဓိပ္ပာယ်ပါ။ထို့ထို့နေရာဆိုတာကတော့အလုံးပါသွားပြီနော်။အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ထိုးထိုးနေရာတွေကိုသီလခန္တန်သီလကိုထိုးထိုးနေရာမှာမဖြစ်မလဲသီလခန္တန်သီလကိုကျေစုကိုပညာယပညာဖြင့်အနုကနာတိနာမှကြီးမြောက်နိုင်သည်အမိပဲဤဒီတော့မိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေစုတွေကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်ထိုးထိုးနေရာတွေမှာပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တယ်ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာပြောတာလဲသီလပျက်စီးမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူကရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကောင်းဤကောင်းလမ်းကောင်းတွေထထောကောင်းထမှရနိုင်တယ်သီလစင်ကြယ်ဖို့ရန်ကျေစုပြုပေးနေတဲ့တရားကောင်းတွေကိုလည်းဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိလအဖြစ်မိဝဲစည်းကပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤကောင်းလမ်းကောင်းတွေကိုထထောကောင်းထမှမိမိကရရှိနိုင်တယ်ရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုးထိုးနေရာမှာကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသီလဂုဏ်ကျေစုတွေကိုမိမိရဲ့ရရှိထားတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တဲ့သွားအားဒီမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ဟာဒီလိုစကားမပြောရဘူးတဟမှုသားစကားနဲ့တိတ်ကြီးကတယ်ဒီလိုစကားမျိုးမပြောရဘူးဒီလိုဂုဏ်တွေစကားဆိုတာတော်ကောင်းကြီးကမပြောတင်ဘူးစက်တင်ပြီဒီလိုဆုံးမမှုကြီးဒီတော်ကောင်းထံမှာမြတ်စွာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နော်ဒီစကားကပြောတင်ပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကမပြောတင်မပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကသီလနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကသီလနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့စကားတွေဖြစ်နေတယ်စသည်ဖြင့်ရောင်ကြည့်ရမယ့်စကားလိမ့်နာပြုကြည့်ရမယ့်စကားဒီစကားမျိုးတွေကိုဒီတော်ကောင်းธรรมမိမိကနီးကောင်းလန်းကောင်းတွေကောင်းကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိမိမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းဒီတော်ကောင်းနဲ့သီလရှိတဲ့မိမိတဲ့သာလွန်အစဉ်တည်းမြင်မာနေတဲ့သီလရှိတဲ့တော်ကောင်းနဲ့သွားပြီးပေါင်းဖို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကျင်နိုင်တဲ့သွားအားတွေမိမိရဲ့တန်တမှန်ကိဝမလာဘူးလားကိဝလာတယ်ทีละဖြစ်ကျင်နိုင်တယ်အဲမိမိသီလတွေကိုမိမိကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားပြီဆိုရင်လဲမိမိသီလတွေနောက်ထပ်တဖန်ဘယ်တော့မှမကြိုးအောင်မပေါက်အောင်မပြောက်အောင်မကြောက်အောင်မိမိရဲ့သီလကိုမိမိရဲ့အသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာဖြင့်ချီးမြှောက်ထားနိုင်တဲ့သွားအားတွေလည်းပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ထို့ကြောင့်မိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့တရားကောင်းတို့ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူတို့တော့ကောင်းကိုအယောအသိအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့မိဝဲစိတ်တပါဆိုပြီးဖျက်စိတ်တော်ထားတယ်နော်လောကကြီးပွားချမ်းသာရေးဓမ္မလွန်ကြီးပွားချမ်းသာရေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာရေးရရှိဖို့ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအပရိဘူရံဝါတမာတိခန္ဓာပရိပုရိသမိပရိဘူရံဝါတမာတိခန္ဓာတတ္ထတ္ထပညာယအနုကိတာမိသမမိမိတဲ့သမာဓိကိုကျေစုအားဖြင့်အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့တရောကောင်းကိုမိမိကသွားပြီးတော့မိဝဲစိတ်ကပြီးမိဝဲစိတ်ကလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့သမာဓိကိုကျေစုတွေကိုလည်းထိုတရောကောင်းဓမ္မနိဂုံးလန်းကောင်းတွေရရှိတဲ့အတွက်မိမိရဲ့သမာဓိတွေကိုအစဉ်တည်းမြင်မလက်အောင်ဖြစ်ကျင်နိုင်တဲ့သွားအားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါမဖြစ်ဒီသမာဓိအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့တရောကောင်းတွေပေါ်ဖို့ရခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းမိမိကဖြစ်ကျင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုမိမိကသမာဓိကလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားပြီးဖြစ်ကျင်ထားပြီးဖြစ်ရင်လည်းဒီသမာဓိလျော့ကြမသွားအောင်နော်။ထို့ထို့နေရာတွေမှာမိမိရဲ့သမာဓိကိုပညာဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သွားအားတွေပေါ်လာမယ်။ဒီစကားလည်းပြောနေနားလည်ခြင်းလည်းနားလည်မယ်နော်။နားမလဲတော့လည်းရှိတယ်ရှိမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမေဒီဘာနာဒပါဠိတော်တစ်ခုမှာပဲဆိုကြပါတော့နော်သုတ်တန်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီနေ့တော့မကြည့်မိလို့မမှတ်မိဖြစ်သွားတယ်။တမာတိနဲ့ပညာဟာအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့ခုဒီလက်တွေ့ဒီမှာတရားအထုနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နော်။ခုဆိုကြပါတော့မိမိတို့ကသရုတ်တာတမာတိအထိတမာတိကိုခင်ခန့်ခန့်ထူထောင်နိုင်ပြီဆိုကြစို့နော်။ဝဒရကတိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်အာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေသရုတ်တာတမာတိတို့တိုင်အောင်ခင်ခင်ခန့်ကသမာဓိကိုထူထောင်ထားပြီးတဲ့တရောကောင်းကဒီသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြီးပြီရုပ်တေကိုသိသိမယ်နာမ်တေကိုသိသိမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိမယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကထိုရုပ်နာမ်တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့မရဘူးလားရကြတယ်ဒါပါကိုအခြေခံလဲလို့မေးတော့သမာဓိကိုအခြေခံပြီးပညာစကန်းတို့မိမိကကုသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းမဂ်ကင်ရှင်ပါးထဲမှာသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုလည်းထည့်ဟောထားတယ်။နောက်ခဏခဏဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အတိုင်းသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိစိတ္တယံတို့ဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ရရှိအတွက်သမာဓိထူထောင်ကြပါဆိုပြီးဒီလိုလဲအကျဉ်းဖန်များစွာတိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်။ ကိဉ္စယထာဗုဒ္ဓံပသနာတိဘာရိကဟုတ်နိုင်မှာသာတိမလဲဒီဒီခါကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ဟိုခန္ဓာဝက်ကတန်ရောက်မှာဖះဟောထားပါတယ်နော်ဣတိရူပဣတိရူပတသမုတ္တိယောဣတိရူပတအထင်ကမောသတ္တိဖြင့်ဟောထားတယ်ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့သိမယ်ဤကဤယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောလို့ဟိုတိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ထုတ်ကြောင်းသဘောနဲ့ထုတ်ခြင်းသဘောလို့ဟိုတိုင်းမှသာသိမယ်အဲ့ဒီလိုသိချင်အတွက်သင်္ချင်သားတို့တထွေသည်တမာတိဖြောင်းကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်တိုက်တွန်းထားလိုက်တဲ့အတွက်တမာတိကိုအချိန်ခံ၍ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးလားသိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံလည်းဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးလားသိတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအရတ္တမဲ့စိုက်တဲ့အခါလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားခြင်းကြောင့်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းကိုအနုဘာဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ချုပ်ခြင်းကြီးကိုတော့ဥဘာဒနိရောဓလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါအသုံးလုံးနှမျိုးရှိတယ်နိရောဓနှမျိုးဘုဒ္ဓဒီမာပြောနေတာကအနုဘာဒနိရောဓကိုညွှန်းထားပါတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအရတ္တမရောက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ပြီးအနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ပြီးအဲ့ဒီချုပ်ခြင်းချင်းကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆက်မှာလဲယောဝရဏတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်အကျွတ်မဲ့ချုပ်သွားတဲ့အနုဘာဒနိရောဓပဲအဲ့ဒီလိုချုပ်ခြင်းမှုကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာသိမယ်အဲ့ဒီလိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရတဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲသမာဓိထုံပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ခုလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့ကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရတဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲသမာဓိထုံပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဒီတော့သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာတွေမရရှိနိုင်ဘူးလားရရှိတယ်သို့တော့ဉာဏ်ကြောင့်လေအတုတပြဝိပဿနာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကြောင့်လေဒီသမာဓိကြီးခိုင်ခံသွားတယ်ဟောသမာဓိကဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းဒီသမာဓိခိုင်ခံအောင်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲငုဆိုကြပါစို့အာနာပါနကမ္မထံမယ်အာနာပါနပရိဘကနမိအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ပရိဘကနမိကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ကိုဝင်စားတယ်ပရမဇမထပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီပရမဇဏံတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဏတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီခါဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြန်တယ်။ဒုတိယဇံမထပြီးတဲ့အခါဒီဒုတိယဇဏံတရားဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဏတင်ပြီးတော့တဖန်ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲတတိယဇံကိုဝင်စားတယ်တတိယဇံမထပြီးတဲ့အခါဒီတတိယဇဏံတရားဒီကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဏတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။သရုတ်တဇံကိုဝင်စားတဲ့သရုတ်တဇံမှထပြီးတဲ့အချိန်ကဒီသရုတ်တဇံနံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဒီသမာပ္ပဟာလည်းခင်ခန့်လာတဲ့သဘောရှိသွားတယ်။ဉာဏ်ပညာကနေပြီးတော့တဖန်ပြန်ပြီးတော့သမာဓိကိုကျေစုပြုပေးတယ်။ဒီအလားတူပဲကတိုင်း၁၀ပါးကတိုင်း၁ပါးတစ်ပါးမှလည်းသမာပ္ပ၈ပါးအထိပေါင်းများထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဖို့လည်းပုံစံတူပဲ။အဲဒီတော့ပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထမဇံကိုဝင်စားတယ်။ဒီပထမဇံမှထပြီးတော့ဒီပထဝီကတိုင်းနဲ့အာယုံရှိနေတဲ့ပထမဇံနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲဒီအတိုင်းပဲသမဘရှင်ပါသုံးတိတန်အောင်မိမိကပထဝီကတိုင်းမှရှုတယ်။အာဘောကတိုင်းစရှိတဲ့ဉာဏ်ဒီတဲ့ကတိုင်း၁၀ဘက်မှလည်းပုံစံတူရှုတယ်။ရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကြောင့်ဒီကတိုင်းသမာဓိကတိုင်းပညာနဲ့အာယုံရှိနေတဲ့သမာဓိတွေဟာလည်းခိုင်ခံ့သွားတယ်။သမာဓိကြောင့်လည်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကရရှိတယ်။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်လည်းဒီသမာဓိတွေဒီခိုင်ခံ့သွားတယ်။အဲ့ဒီခိုင်ခံ့နေတဲ့သဘောကိုဘုရားကမပြောလဲ။ပရိပူရံဝါတိလေသမာဓိခန္တန္တထတ္ထပညာယအနုဂိတာမိ။ဟော။ပရိပူရံဝါသမာဓိခန္တံပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းထားတဲ့သမာဓိကိုကျေစုကိုမူလီတထတတထိုးထိုးနိယာ၌ပညာကြဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်အလုကိသမိငါချင်းမြောက်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဟောဒီသမာဓိကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီပညာနဲ့ချင်းမြောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲမိမိတဲ့သမာဓိကိုကျေစုအပ်ဖြင့်အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဝဲဈိကခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းထံမှ မိမိရဲ့တန်တမာမဖြစ်ခြင်းရနေတဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့ဓမ္မတိကွန်ကျေစုတွေလည်းပြည့်စုံလာမယ်ဖြစ်ခြင်းထားပြီးတဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီဓမ္မတိကွန်ကျေစုတွေလည်းထို့ထို့နေရာမှာပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တဲ့သွားအားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်

0: နတ်ပြည်ကိုလွတ်တော်ပြီးတော့နေသင်စင်းနေညအခါကျမှပြန်ပြန်ပြီးတော့သောဒရဏမင်းကြီးအင်းသောဒရဏမင်းကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသောဒရဏမင်းကြီးရဲ့မင်းဦးရင်အတွင်သင်္ကန်းကျောင်းလေးမှာလာပြီးသတင်းသုံးပါတယ်သူ့မှာခုနကအသိဉာဏ်သိပြီးတော့သာသနာ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးသူ့မှာမရှိဘူးအလားတူပဲအာလာရယတိဥဒကယတိတို့ဟာလည်းသမဘတ်တွေကိုဇန်သမဘတ်တွေကိုရရှိတဲ့သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကောင်းနေမှလည်းသာသနာတွင်းမှန်ရှိတဲ့ရှိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတို့မှမရှိဘူး။ဘယ်လိုမရှိသလဲဆိုတော့တို့ကသမဘတ်ရှိဘတ်လုံးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်သမဘတ်ခုနှစ်ဘတ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီသမဘတ်ဒီထဲမှာအစဉ်တည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့သမဘတ်ကသာအကျိုးပေးတယ်။အစဉ်နဲ့ဒီထဲသမဘတ်တွေကအကျိုးမပေးဘူးလို့ဒီလိုအသိမျိုးရှိတယ်။သာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီသမဘတ်ရှင်ဘတ်ရတယ်ပဲထားမိမိစိတ်နှိမ့်သက်ရာသမဘတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပွားများအထောက်ထားပါဝတိဘောနေနေအောင်လေ့ကျင့်ထားပါမိမိနှိမ့်ချိုက်တဲ့ဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်သာသနာဘတ်မှာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လို့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့သမဘတ်တွေသမာဓိတွေကိုပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တဲ့စွာအားကိုရှိလားမရှိကြဘူးသာသနာ့အတွင်းမှာလူဖြစ်ရတာနဲ့သာသနာ့ဘက်မှာလူဖြစ်ရတာကွာဟတ်ချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုံးဦးဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားနဲ့အလွဲကြီးလွဲသွားတယ်အရုပဘုံတွေရောက်သွားကြတယ်ဒီဝိလယတိကြီးကအထုထိတ်ဖြစ်တဲ့နေဝတိညာနဲ့တိညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရှိသွားတယ်အာလာရယတိနဲ့ဥဒကယတိတို့လည်းဒီအရုပလေးဘုံကိုပဲရောက်ရှိသွားကြပါတယ်အရုပလေးဘုံဆိုတာကယုတ်မရှိဘူးယုတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုဖုံးမြော်နှိုင်းတဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူးဘုရားတရားကိုနာယူနိုင်တဲ့နားလည်းမရှိဘူးသောတပန်အ ਨੇ စုံအောက်တိဆုံးအဖြစ်သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပရတောဂောတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားဆရှိသာရိယသရောကောင်းတို့ဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကိုနာကြားခွင့်ရရှိမှသောတပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကိုနာကြားခွင့်ရရှိနိုင်လောက်အောင်နားရှိသလားမရှိကြဘူးမရှိတဲ့အတွက်သောတပန်ဖြစ်သလားမဖြစ်သွားကြဘူးရိယအစ
1: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံ၏အခါသံယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါရန်နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်တဘောင်လာစံတရ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်တနင်္လာနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်တုတ်ပေါင်း25တုတ်ထဲကဒီကနေ့14တုတ်မြောက်ကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကတလိဒတုတ်တလိဒဆိုတာဆင်းရဲမွဲတေသူပစ္စယဥ္စမရှိသူဆင်းရဲသားဒေဝရမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျူမြို့ရှင်းတဲ့တွေကိုအစာကျွေးရဖြစ်တယ်ဝိလုံးအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဒီတုတ်တန်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်တန်ကလည်းပဲတရားမင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကပံယုံမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိထုဇာလံကိုမြတ်စွာဘုရားကဖုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခွေအညတရောပုရိသောဣမတမေယေဝရာဇကဟေမနုဿတလိတောဟောတိမနုဿကပနောမနုဿဝရာဩဒီစာပိုက်ကနေစထားအတိဘေကတချိန်လုံးကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီရာဇကျုံမြို့မှာပဲလူတယောက်ဟာဥစ္စာတနာမရှိဘူးစင်ရမွေးတည်တဲ့တနာစရာအကောင်းဆုံး

တကယ်ကိုဟိုအောက်တန်းစားဆိုးရုပ်တဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့သူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ရာဇဂျုံမျိုးမှာတော့အဆင်းရဲဆုံးပဲဆင်းရဲရုံနဲ့မကဘူးသူအာတကူလုံးနဲ့လူနာယောဂတွေဆွဲနေတယ်ရပ္ပလိတော်မှာတော့မနုဿတလိတော်ဥစ္စာမဲ့မွဲဆင်းရဲသူမနုဿကပနောတနာစရာကောင်းတဲ့လူမနုဿဝရကောတကယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့လူသူ့နောက်မှာမရှိတော့ဘူးလို့တလောက်ပဲရေးထားတယ်အထက်ကရကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဖော်ပြတာရတော့ဒီလူဟာတခုတော့ဘောရမှာသူကပါရဏတိတိုင်းပြည်မှာဘယင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။လောကမှာအမေရဲမဆာလွန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်။တို့တခါတည်းအမားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကဘဝတစ်ခုမှာသူဘယင်းဖြစ်တယ်။ပါရဏတိမြို့မှာဘယင်းဖြစ်တယ်။ဘယင်းဖြစ်တော့တိုင်းပြည်လှက်လှက်ပြီးတော့မင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာထုံးတန်တိုင်းဘယင်းထွက်တော့ပူလာပြီဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးကြတာပေါ့နော်ဘယင်းထွက်တာကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ချီးကြတယ်ကျိုးဆိုကြတယ်ဩဝါပေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပါဘယင်ထွက်တော့ဘူးလားတဲ့အချိန်လူလူပရိသတ်ကဘယင်ကြီးကိုဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တည်းကြီးတဲ့ပြစ်စကဘုရားကြီးတပါးကဆွမ်းခံကြွလာတာနဲ့သွားဆုံးတယ်ဘယင်ကြွလာတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီပြစ်စကဘုရားရှင်ပြတ်တရားနဲ့ရောက်လာရောက်လာတော့လူလူပရိသတ်တွေကပြင်းကိုမကြည့်ကြတော့ပဲနဲ့ပြစ်စိကဗုဒ္ဓပဲကိုရောက်သွားကြတယ်။အားလုံးဟာပြိသက်ကပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြစ်စိကဗုဒ္ဓလည်းနေတိုင်းလာတာမဟုတ်တော့ပြစ်စိကဗုဒ္ဓကြွားလာတဲ့ဆိုလူတွေကအဲ့ဒီပြစ်စိကဗုဒ္ဓပဲဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ဖူးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာပြိသက်ကလှုပ်ရှားသွားတော့ပြင်းကြီးကစိတ်တူသွားတယ်ဘယင်းဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်းသူ့ကိုဩဘာပေးတာကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့သူ့ကိုပြီးမဆိုင်ပဲနဲ့ပိစကဗုဒ္ဓနောက်လူတွေဝိုင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကအလိုလိုစိတ်တူပြီးတော့ဘသူကလည်းသူကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးပြီးတော့တစ်ခေါက်ဆိုဘုတ်ကြီးဝတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးဦးကြီးတပါးပေါ့နော်ရယူတော့တွေ့တော့သင်္ကန်းကြီးတွေဝှထားတယ်ဆိုတာကဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လှလပပါမှာမဟုတ်တာဘုန်းကြီးသင်္ကန်းဆိုတာလှလပပါမဟုတ်ဘူးလေအဝတ်နဲ့ချုံထားတာကြီးဖြစ်တော့သူကစိတ်ဆိုးနေတော့သူမြင်တွင်ပြစ်စိကဘုရားကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာကြီးညိုစိတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့ဘာပြောလိုက်တော့ဆိုရင်ကွာယံဂௌတိစီရောဒီနုနာယောဂတဲ့ကြီးကဘသူလဲဆိုထွီထွန်းလှုပ်လိုက်တယ်ဒီနုနာယောဂတဲ့ကြီးသင်္ကန်းဝတ်ထတာကိုပဲသူကနုနာယောဂတဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့ထွီထွန်းလှုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြင်းမှုကိုသူကျွလုံနေတာသူကျွလုံနေတယ်သူအာယုံဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်စိကဘုရားဖြစ်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆဲတလောက်အပြစ်ချိချင်မှချိမှာ။ဟောပြစ်စကဘုရားဆိုအလုံးစင်ကြဲ့ပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျိုလေးစားရမှာမသိပဲနဲ့ကျွလွန်လိုက်တာ။ဒါအလကားသာနေရင်ကျွလွန်လိုက်တာပဲသူကနော်။ကွာယံဂௌတိစီဘုရား။လူနာယောဂအိုးဝှထတဲ့လူချီးလို့ထွီထွန်လှုပ်ပြီးတော့တော်သက်မြေလုံးနဲ့ချိခဲ့တာ
အဲ့ဒါနဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သူတည်သွားတဲ့ခါမှာအဲကျသွားတယ်။အဲကျသွားပြီးတော့လူပြေရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ဘဝဘယ်လောက်ဆိုးရောဆိုတော့သာသကျူမြို့မှာသူကတကယ်ဆင်းရဲပြီဆိုတဲ့တောင်းစာတဲ့တရားစာအုပ်စုတဲ့မှာတာပြီးတော့ပရိသေနေတာ။သူ့ပရိသေနေရဲကသူ့အမေကဘယ်နေဘယ်တော့မှဝါအောင်စားရဘူးလေ။နောက်ဆုံးထမကြီးတော့ဝါအောင်မရဘူးလို့ပြောသူပရိသေမတည်ခင်ကတော့တောင်းလို့ကောင်းတယ်။သူလည်းပရိသေနေရောတောင်းစားလို့စိတ်မပြေတော့သူရဲ့အကုသို့ကလည်းပဲရိုက်ခတ်တာပဲ။အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့အကုသို့ကိုခံရတယ်ဆိုတာအဓိကကိုပြောတာ။ကိုမလုံးပြိမဲ့လို့ခံရရှိတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စင်။မိဘုံနာကတ်ရင်တော့ကိုဖိုးတဲ့မိမဟုတ်ပြိမဲ့ပူမှာပဲလေ။နော်မိဘုံကြီးဖိုးထားတယ်ကိုဖိုးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘသူဖိုးထားတာမိဘုံနာရောက်တဲ့သူကပူမှာပဲ။အဲ့ဒါလို့ပဲအကုသို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အနိကတ်တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခရောက်တာမိဘုံနာကတ်လို့ပူတယ်ပူတာလို့ပဲအကုသို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘာအကုသို့ရဲ့အကျိုးဆက်အရှိန်ဟတ်တယ်မိဟတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုခံသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မိဘတွေဟာသူ့ကိုယ်ဒီကဲဒုက္ခရောက်တာသူကလည်းဘလောက်အပြစ်ကြီးတော့ဆိုမမွေးခင်ကတည်းကမိခင်ရဲ့ဖိုက်ထဲမှာနေပဲနုနာယောဂဆွဲပြီးတော့နှစ်ရွက်နဲ့နှစ်ခေါက်အပြတ်သွားဝန်းထဲမှာနုနာယောဂဆွဲပြီးနှစ်ခေါက်နဲ့နှစ်ရွက်ပြတ်သွားမွေးလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအနုကလေးဘဝနဲ့မွေးလာလက်တွေကုတ်ချီတွေကုတ်နေနှာခေါင်းပြက်နှစ်ရွက်ပြက်မွေးလာသို့သောမိဘတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကိုသက်ရှင်အောင်သူတို့မွေးကြတယ်မတ္တပိတရောနာမဒုက္ကရာကာရိနောတဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးကမှတ်ချက်ရေးထားတာအမေဖေးဆိုတာသူများမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်ကြတယ်ကိုယ်ရည်သွေးတာသမီးပေါ်မှာအကျဉ်းတော့တရားထားပြီးတော့သူ့ကိုသက်ရှင်အောင်မွေးကြတယ်။သူရှိနေတဲ့မြတ်ကလပတ်လို့မိဘတွေကငတ်ကပြက်ပြက်။နောက်ကြတော့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူ့အရွယ်လေးရောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တိုက်တယ်။သူကသူ့တောင်းဆန်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကသူ့ကိုလမ်းမှာပဲထားပြခဲ့ပြီးတော့ချေရဖြောက်သွားကြသူကမိဘမဲ့လေးဖြစ်သွားအချင်းမိဘတွေကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အကုသို့လေးကြည်လွန်အားကြည်တော့သူနဲ့အတူမနေနိုင်ကြတော့ဘူးချေရဖြောက်ပြီးတော့တနည်းထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြို့ထဲမှာဟိုလမ်းရောက်ဒီလမ်းရောက်နော်တောင်းစာလူနာယောဂလည်းဆွဲနေသေးတယ်။အညာဆိုလို့ရှိရင်သူကအော်ဟစ်နေတာ။သူလည်းအိတ်တဲ့လာရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညာဆိုရင်ကြားနေရတော့အိတ်မပြောတော့။အိတ်မပြောကြလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးထားကြတာ။အနှိုးတော်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ပါဠိလိုသုဗ္ဗဖုဒ္ဓအာတ္တအမြဲတမ်းသူတွေနှိုးနေအောင်အော်ဟစ်နေတဲ့သူ့ကိုသုတ်ပဗုဒ္ဓသုတ်ပဗုဒ္ဓသူ့ပဗုဒ္ဓအနှိုးတော့ပေါ့လေအတုတန်ကြပြီသူတွေကအဲ့လိုမရနှိုးနှိုးနေကြအဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအနှိုးတော့လို့လည်းပေးထားအဲ့လိုဘဝဟာစင်စရဲနဲ့သူဖြတ်တန်းတနည်းကြတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုလူတွေကဆောင်ကွန်ပြပြဆုံဆုံးကတ်လှူကြတဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားပြီးတော့တန်ခါရီကတ်လှူပိုးတဲ့ဆောင်ညာဟင်းညာနေအရသာရှိတဲ့ခရိုင်လို့အကျဉ်းချမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေတော့သူကကောင်းကောင်းစားလိုက်ရတယ်တန်ခါရီကတ်လှူပိုးတဲ့ဆောင်ညာဟင်းညာနေကိုသူကောင်းသူ့ကိုကျွေးလိုက်ကြတယ်
အဲ့ကျွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူကဝါဝါလင်းလင်းနဲ့စားရတယ်ကောင်းကောင်းနဲ့စားရတယ်လူဆိုတာဝါဝါလင်းလင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ဆိုစိတ်ကချမ်းသာပါမြတ်စွာဘုရားကသွမ်းအနုဘောရဏအဲ့ဒီမှာတရားဟောတော့သူကလည်းအဲ့ဒီဘွယ်မှာတရားနာလိုက်ရတယ်တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဓမ္မအတိညာဒီတရားနာတော့သူကချွတ်တရားရသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဟောတကယ်အနိစ္စဆုံးလူတယောက်အဆင်းရဲဆုံးလူတယောက်အမွဲတေဆုံးလူတယောက်ရှောကဆွဲပြီးဆင်းရဲမွဲမေးနေတယ်တကယ်အမောင်လေးကသူတယောက်ဟာသစ္စာပြတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖာရိယသွားတော့ဆိုသစ္စာပြရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မှာရှုံချီခြင်းဆိုတဲ့တတ်တာအခိုင်မာရပါတယ်တရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတရားဖြစ်သွားတယ်အော်မနာရခင်ကတရားတရားမဖြစ်ဘူးနာရတဲ့ခါတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကဘာရောလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဟတိတထကတ္တဘောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှိချင်းပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်သွားတဲ့တရားအဓိကမတ္တထထသနာမူလကတ္တလို့ပြောရမယ်ဓမ္မအမြင်နဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုသူရပါတယ်။အဲ့တတ္တဆိုသူရပါတယ်။တတ္တရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သီလ၅ပါးသီလကိုသူကအသက်ထက်မြတ်ဆုံးမြတ်မြတ်နှုတ်လို့ရှိပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားစီကတရားတစ်ပါးကိုနာရလို့သူတ္တဆိုတဲ့တရားကြာနာမှုအသိဉာဏ်လည်းရပါတယ်။သာခသူရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသူမှဘာမှလှူကြတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သာခဆိုတာဘာလို့လဲ။သူမှဟိုနှမျောတဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်သူမှကင်းသွားတယ်။တရားဝင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစိတ်ပြောက်တယ်။မစ္စရိယပဲ။ဒါကြောင့်မို့သာခလို့ပြောတာ။တကယ်ကတော့သူအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလှူစရာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။သူမှတောင်းစာနေရတာ။အဲ့တော့သူရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာသာသာသုံးမယ်ဆိုတော့ခြင်းမြောင်းနဲ့အတွေ့မရှိတော့ပဲနဲ့ဆုံးလို့နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရှိသွားတယ်။နောက်တစ်ခါပညာဒါတော့အရေးကြီးဆုံးဟာပေါ့နော်။ရှုတည်နံနေနဲ့ပသက်လာပြီးတော့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူး။ဥဒိယထကာမိနိယအရိယာယနိဗ္ဗေဒိကာယဆိုတဲ့ပညာကဖြစ်တာပြတ်တာကိုသိတယ်။ဩကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်။ဖောက်ထွင်းပြနိုင်တယ်။အသိပညာမျိုးသူကသူရင်ထဲမှာရှားသွားတယ်။ဆိုလိုတာကသတ္တဝါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီခုံကြီးတွေကရသွားပြီလားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။တတ္တရဲ့သီလရဲ့သုတ္တစာကပညာဒီတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းကရက်တော်ဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရသွားတယ်။ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲသူရင်ထဲမှာခံယူဆောက်တည်ထား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာယုံကြည်မှုတရားသာသနာတော်မှာကျင့်သုံးရတဲ့သီလသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့သုတ္တဆွလုံးမှုဆိုတဲ့သာခအသိပညာဒါတွေကိုသူရင်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှားရှိသွားပြီးတဲ့နောက်တတန်းစီလို့သိသွားတဲ့အခါမှာတာဝရိဏနတ်ပြေသွားပြီးတော့နတ်တာသွားဖြစ်တယ်သူဘုရားမှာတော့ကြည့်ရင်လူဘုရားလူခဏအောက်တန်းကြဆုံးလူဘုရားလူခဏဆုံးတကယ်ကိုတမုမဲ့တဲ့ပြေအိုးကြီးကိုဖွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်ရတဲ့တော့ပဲအမတန်ချီးမားတဲ့တမုတစ်ခုကိုသူရလိုက်ဒါရမကဘူးသူတောင်ရိသနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်ရိသနတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့နတ်တွေပို့ပြီးတော့အဆင်းအားလှပသေးတယ်အချမ်းရံကပို့ပြီးတော့ကြီးမာသေးရသေးတယ်သူများတဲ့တာလုံးနဲ့အယောင်ဝါလက်သူများတဲ့တာလုံးနဲ့နော်အချွေရံသိပေးကလည်းသူများတဲ့တာလုံးနဲ့
မြတ်စွာဘုရားအသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝဏ္ဏယတဆိုရတဲ့သူများကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်ပေါ့လွှမ်းမိုးတဲ့လူတယောက်ဟာလူပြိတ္တတယ်ပါသူများတဲ့ပိုလှနေသူကဒါလွှမ်းမိုးထားတာပဲလေပြိတ္တတယ်မှာအလှဆုံးဆိုရင်သူကအလုံးပေါ်မှာကြော်တက်တွန်းထားတာပဲဇာတ်တူအသူပဲကြည့်ပါပဲလေဇာတ်တူမကြည့်နောက်အတိုင်းဝိုင်းချမ်းရမြားတယ်ဆိုတော့သူကလွှမ်းမိုးထားတာအဲ့တော့နတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲသူကအသာရောင်အချမ်းရကြောစောနဲ့အလုံးကိုလွှမ်းချုံထားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်နတ်ပြည်မှာနေထားကောင်းတဲ့ခါကြတော့အတိတ်အကြောင်းကိုသိတဲ့နတ်တွေကမချိမနိုင်ကြဘူးကဲရကြတယ်နော်ထီကောင်ကတကယ်အုတ်တန်းသာကောင်ကအခုထိတ်တန်းသာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့လူရဲ့တဘောကဒီတိုင်းပဲလေအစင်းရောအစင်းရဲ့ဆုံးလူကတထေးဖြစ်ရင်လေအဒီကောင်ပဲတော့ဘလောက်စင်းရတာအခုတထေးဖြစ်လာပြီတထေးသာတထေးဖြစ်ရင်တော့သိပြီးတော့လူတွေကပြောကြအောင်စင်းရသားတယောက်ကတထေးဖြစ်လာရင်တော့နည်းနည်းရှုံးချခြင်းရတယ်တော်တော်များများနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်သားကိုဟာအောင်ပဲကောင်းလိုက်တာတိနတ်သားဟာလူဝါတော့ကတော့တကယ်ကိုဆင်းရဲမွဲတေပြီးအောက်တန်းအကြဆုံးတနာစေဟာအကောင်းဆုံးလူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူဟာအခုတောင်ရင်းသားနတ်ပြည့်ရောက်လာပြီးအချမ်းနတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အစင်းနဲ့အချမ်းရနဲ့ပို့ပြီးတော့အလုံးတောက်ပါနေပါတဲ့။အန်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့။ကဲရှုပ်ချတာနော်။တော်ကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအောက်ဆုံးကောင်ကထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောတာပဲတကယ်အပွဲဆုံးကောင်ကနတ်ဖြစ်တော့ဘာလို့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ရင်းသားနတ်တွေကအဲ့လိုကဲရရှုပ်ချတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတောင်ရင်းသားနတ်တွေကိုပြောပြတယ်မင်းတို့ဒီနတ်သားကိုကဲရရှုပ်ချမှုမလုပ်ကြနဲ့သူဟာလူဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းမှာရှင်ချီမှုတရားတရားကိုခြင်းသီလတရားဓမ္မကိုနာယူရတဲ့သုတ္တစာခပညာဒါတွေကိုသူကအခိုင်အမာစောင့်တည်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့တာလွန်နဲ့အစင်းရောင်သူများတဲ့တာလွန်နဲ့အချမ်းရံကြော့စော်နဲ့ပြေဆုံးတာမင်းတို့သွားမခဲ့ရကြနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကတာဝရိဏနတ်တွေကိုတတိပေးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပါယတ္တတ္တတထကတိအသနာသုပ္ပတိထိတာတိလင်းစယတ္တကလျာဏရိယကန္တံပတ္တံတိတံဓမ္မရဲ့အရှိအချင်းတွေဟာဘလောက်တမိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတရားမင်းကပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားပေါ့မှာရှင်ချီမှုတရာဟာလှုပ်ရှားရင်းရိုက်မှုမဖြစ်ပဲနဲ့အခိုင်အမာတည်ရှိတယ်ဩအသလတ္တတာဆိုတာတဒနာပုလိကတ္တတာအာကာရဝတိတ္တတာလို့ခေါ်တယ်အတိညာကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တထာဟာဘသူကပြောင်းလဲအောင်လို့လို့မှမပြောင်းဘူးခိုင်ပါတယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားကပြောင်းလဲတယ်။မခိုင်မကြဘူး။တရားတရားဆိုတာဟိုခိုင်မမှုမရှိတဲ့အရာတွေမှပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။တရားဆိုတာပြောင်းလဲတယ်။ရှင်မမောကလငါတောင်းတကတယောက်ပြောတဲ့စကားထဲမှာတကတယောက်ကသူ့ကိုပြောတယ်အရှင်ဘုရားကရက်ရွှေ့ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတပည့်တော်တစ်ဖက်ရွှေ့ပေးမယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်အတွင်းတပည့်တော်မသေးသေးဘူးမသေးစေရဘူးနောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမပြတ်စေရဘူးတရားတရားမပြတ်စေရဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုအရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်လားအာမခံနိုင်သူရက်ရွှေ့ပေးမယ်လို့အရှင်မောကလပြန်ပြောတယ်အေးဒီတစ်ပတ်အတွင်းတော့မင်းရဲ့အသက်လည်းငါအာမခံတယ်မသေးသေးဘူးမင်းရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမပြတ်ဘူး
အမခံတယ်။တရာတရားတော့ငါအမမခံနိုင်ဘူးမိမမဲ့လောက်ရမယ်အဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်နော်။သုဘဝတ္တသုတ္တံ။အဲ့တော့တရာတရားဆိုတာကိုယ့်ကိုထိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဘူး။အဲ့ဒီတရာတရားဟာလှုပ်ရှားရင်းရဲ့ခြင်းမရှိအောင်မရှိပဲမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတည်တတ်တယ်တဲ့။ဒီသုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူ့ဘဝတုန်းကသူရဲ့တရားတရားအလို့ခိုင်မာခဲ့တယ်။တိလင်းစယတကလျာဏအရိယကဏ္ဍမတန်တိတာ။ကိုချင်းတိလဆိုရလဲပဲ။ဒီအရိယတွေကမျက်နှိုးပြီးတော့ချိန်မှအပ်တဲ့အာဝတိလ။အရိယတွေကမျက်နှိုးတဲ့မျက်နှိုးတဲ့အရိယကဏ္ဍဆိုတာ။ဒီဘဝတွေအာဝတိလကိုမျက်နှိုးတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝပြောင်းသွားလဲဒီငါးပါးတိလကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တာ။အသက်ထက်တမုတ်ထားတဲ့အဘသီလတေဝလို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်အသက်ထက်တမုတ်ထားတဲ့ငါဘသီလမျိုးသူတို့မှရှိသူမှရှိတိမင်းစယတကလျာဏအရိယကံတံပတံတိတံအဲ့ဒီသီလမျိုးတွေရှိတယ်တံကေပတာရောယတတိအရိယသံဃာတွေပေါ်မှာလည်းပဲချိညုတရာတရားအပြည့်ဝရှိတယ်ဥစုကုတင်သထတနာသမာဓိဋ္ဌိညာအမြင်လည်းရှိတယ်သတ္တဝတိမညာရထားတာဥစုပုဒ္ဒထတနာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ဖြောင်းမှန်နေတဲ့အညာအဲ့တော့ခိုင်မာတဲ့သတ္ထာအရိယာရိမြတ်တို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့သီလဖရာဘုမယုံကြည်တဲ့သတ္ထာဖြောင်းမှန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီတရားတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အတ္တလိတော်တိတန်အာဟုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင်းရဲတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပဲ။ပဿန်တပြားမှမရှိခြင်းနေပါလေ။စားစရာမရှိခြင်းနေပါစေ။အဲ့ဒီအချင်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလိတ်တလူပွဲလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့။အမောကံတတစီဝိတံသူရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာအလဟတအကျိုးမဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရှိအသက်ရှင်သူအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးတန်ဖိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရည်ချင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးရှိပုံကိုတိုက်တွန်းတာတတမတတ္တင်္စသီလင်္စပတာရံဓမ္မထတနာဒါကြောင့်မို့တရတရားရဲ့သီလရဲ့နော်ကြည်ညိုစိတ်ကြည်ညိုစိတ်ဆိုတဲ့တရားတရားရဲ့သီလရဲ့တရားတစ်ပါးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဒီပါတတ္တာသီလဓမ္မအမြင်အသိဉာဏ်အဲ့ဒါဒီကုသနာမှာရှက်အောင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအမြင်နဲ့အမှတ်ရပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီချင်းနေရှိအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တော်တတ္တမတတ္တင်္စသီလင်္စပတရံဓမ္မတတ္တနာပတရကတတ်ငါပတရတတ္တကြတော့ခန္ဓာဖရာပေါ်မှာချီညို့မှုဖရာရဲ့အတိညာကိုလက်ခံယုံကြည်မှုပတရတန်ငါပေါ်မှာချီညို့မှုဓမ္မတတ္တနာတရားကိုသိမြင်မှုဆိုတတ္တသီလပတ္တာဓမ္မတတ္တအဲ့ဒီတရား၄မျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာအခိုင်အမာတည်ရှိအောင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့တရားမင်းကြီးကတာဝရိသန်တပ်ပြီမှာနတ်တွေကိုသုံးမတကပြောတာအဲကြောင့်တာဝရိသန်တပ်ပြီကတရားနာခွင့်ရတယ်တရားနာခွင့်ရကြတယ်သူတို့မှတပါမှာမကြခဏတရားစကားတွေပြောကြတယ်ဒီအရိယာဏတ်တွေကလည်းပဲတရားဟောတယ်ဖြစ်မာတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလာပြီးတော့အဲ့တောင်းရင်တတ်ပြည်မှာတရားဟောလေးရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလူပွားကကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်ကြားနာပြီးတော့ထားခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာတရားတို့မရဘူးဆိုလို့ဆိုအောင်တော့နဘောကရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပရိသေရေကပြီးတဲ့အတိညာခိုင်မာတယ်ထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ
သူ့ရဲ့အဋ္ဌညာကထက်မြက်လို့ပြန်ပြီးတော့လူဘွားတော်ကငါနာခဲ့ရတဲ့တရားလို့တတိယရာကနောက်ကြလေဦးမယ်တဲ့အဋ္ဌညာဖြစ်သွားတာမြန်တယ်လို့ပြောတယ်။အမြန်အညီတရားတို့တရားမြတ်ရမယ်။ဒါဟုတ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီစကားကိုမျောလင်းကြတယ်။လူဘွားမှတရားတို့မရရင်နပြေမှရမယ်။ချတယ်နဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတာ။သောတာနုကတသုတ်တံဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။အဲ့တော့မကြာခဏမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာခွင့်ရတယ်လို့ထာကထလိဋ္ဌသုတ်အနေနဲ့သကြမင်းကြီးရဲ့ဒီနတ်တွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆင်္ဃနံပါတ်သုတ်ကတော့ရာမဏိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်ရာမဏိယဆိုတာစိတ်နှလုံးမွေးတယောပွဲဒေတာစိတ်နှလုံးပွင့်တယောပွဲအရက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ရှုကင်းကောင်းတဲ့နေရာစိတ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာပါလေလောကမှာသူကရှုကင်းတာတဲ့နေရာတို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာတို့တွားကြတယ်လဲပတ်ကြတယ်ရှုကင်းကောင်းတဲ့နေရာကိုသဘောကျကြတယ်။အဲ့တော့ရာမဏိယကဆိုနှလုံးမွေးနေရောပွဲပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာဒီတုတ်တာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့စီလုံးကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကာရဝပြုမတ္တရအတရားမင်းကြီးကယသောပြာစီလာတဲ့အခါမှာနတ်တိဒီမာရီကထိုင်လေးမရှိဘူးမတက်ရတယ်။ဘာလို့မထိုင်တာတုံးဆိုတာအကြောင်းနှစ်ချက်ပြတာ။လူပြည့်လာတာဟာသူတို့ကရွှေချက်ရှိရှိလာကြတာ။အဲ့ဒီရွှေချက်ကိုရချက်တယ်ညံ။နောက်ပြီးတော့အကြွေသူတို့ကထိုင်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ဘုံကံလျောက်ထိုင်စရာနေရာကချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ပဲထိုင်စရာကြီးကပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာအဲ့လိုကိန့်ခန့်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ထိုင်ကုန်နေသူကမထိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မတည့်ရနေတယ်လို့သူတို့အကြောင်းနဲ့ချက်ပြထားတယ်။ဘုရားစီလာတယ်မြန်မြန်ပြင်းနေတယ်။မထိုင်လူတွေဆိုရင်ထိုင်မအောင်စကားပြောဆိုပြီးတော့ဘူး။အော်ထိုင်ပါအောင်ဆိုလိုက်တော့စကားပြောနေကြအဲ့တော့မထိုင်တော့ဘူးအတက်ရပြီတစ်ချက်ပြန်လူတွေရဲ့အနတ်ကတိဥဇနာလောကနေစာပြီးတော့နတ်တွေကသူတို့မခံနိုင်တဲ့အနတ်မျိုးရှိတဲ့လူကဒါတော့ဟုတ်ပါပဲတရိษံယုံနဲ့သွားလို့ရှိရင်တရိษံနေအနတ်ကိုမကြိုက်တာသိကြတယ်လူကလည်းတရိษံအနတ်မကြိုက်ဘူးတိရစ္ဆာန်ချင်းချင်းတော့မွေးကြမှာပဲနော်သို့တော့လူကတိရစ္ဆာန်အနံမကြိုက်ဘူးအဲလိုပဲနတ်တိကလည်းပဲလူရဲ့အနံကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူတို့ဟာအသက်အောင်ပြီးလာရဖြစ်လိမ့်မယ်လာပြီးမြင်မြင်ပြန်ညင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလေအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာနတ်တိဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာမတက်ရက်ရှိခိုးဝတ်ချက်ကာရဝပြုမတရတယ်မတရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိခွန်းတစ်ခုမေးကိဉ္စုခောဗန္တိဘူမိရာမဏိယကံစိတ်နှလုံးမွေ့နေရောပွဲရှုကင်းတာတဲ့မြေလွှာဆိုတာရှုကင်းတာတဲ့မြေလွှာဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရပါတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမြည်တဲ့မေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တုံးဆိုအာရမစေတယဝနစေတယပောက်ခရင်ညောသူနေမိတာမနုဿရာမတိယကတကလနက္ခန္တိသောလတေဘံဝိညေဘံဝိညေပါရိယလူတွေကအာရမဆိုတာကိုဒီဥယျာဉ်ချက်မြေကြီးကိုကိုယ်ွယ်ကြတာနှစ်လို့ကြတာရှိတယ်
ဝနစေတရာဆိုဝနစေတရာဆိုလူတွေပူဇော်တဲ့နေရာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်။နတ်သစ်ပင်တွေကိုလူတွေပူဇော်တယ်။အဲဥယျာဉ်ကြီးတွေကိုတောင်ကြီးတွေကိုပူဇော်ကြတယ်။သို့မဟုတ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဥယျာဉ်တွေတိဆောက်ကြတယ်။တောသစ်ပင်တွေကိုတိထားကြတယ်။ပောက်ခရင်ညော့သူ့နေမိတာ။ရှည်တွင်ရေကန်အလှပထုတ်ထားကြတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့နေရာတွေဥယင်ရဲ့အလှပတောရဲ့အလှပရှည်တွင်ရေကန်နဲ့တာယာလှပတယ်လူတွေအကြိုက်တာယာလှပမှုဟာကလန်နခန္တိတောလသိန်အဲ့ဒီအလှပတွေဟာတကယ်ရှမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာလူတွေရဲ့အလှပယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့မြေလွာရဲ့16ပုံပုံတပုံတော့မှအဲ့ဒါလို့လှပတဲ့တာယာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာကတပုံတော့မရှိဘူးကလန်နခန္တိတောလသိန်ဒီစကားပါဘလို့အများရန်ပြောတယ်နော်နိုင်ရှင်မဲ့ဆိုရင်16စိတ်စိတ်တစိတ်တော့မမီဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့မြေလွာရဲ့အလှပ16စိတ်စိတ်ရင်တောင်မှတောတောင်အလှတွေကမမိဘူးလို့သူကတဘာဝအလှကတစ်ခုပေါ့စိတ်ကိုဆွဆောင်နိုင်တဲ့အလှကတစ်ခုလူတွေရဲ့စိတ်အာရုံပြုရတာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်တန်ဖိုးကကွာပါတမအလှကမျက်စိပတာရပဲရှိတယ်ဟိုအလှကရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေတဲ့အလှကတော့မျက်စိပတာရတယ်မကဘူးစိတ်ကြည်နူးမှုပါရဒါကြောင့်မို့နှစ်ထပ်กว่าအလှဖြစ်လို့ယန္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတဲ့နေရာရဲ့အလှပါကို16ပုံပုံရင်တမန်လှပတဲ့နေရာဟာတပုံတော့မမီဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကလန်နဂတိတောလသိန်ဆိုတဲ့ကဟာစာပေထဲမှာဟိုနေရာပါဒီနေရာပါဘာဖြစ်လို့16စိတ်စိတ်တာလဲဆိုတာကိုအခြေခံနားလည်ထားဒါကလာနဲ့ပတ်သက်တယ်။ကောင်းငင်ကလာကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်။လာရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကိုကလာလို့ခေါ်တယ်။ကလာဆိုတာလာရဲ့အစိပ်ပိုင်းခရစ်စတန်တို့ပါတော့လာသူ့အစိပ်နဲ့သူသွားတာလေ။လာဆန်းကနေစားပြီးတော့သူတွေကစားပြီးတတိထမိရင်သုံးရလားခုံးရစားဆိုပြောကြတာမဟုတ်လား။အဲ့တော့စားပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာ။လာဆန်းပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတခါလည်းပြည့်သွားတော့15ရက်လာပြီနေ့တောင်မှပဲဝိုင်းဆက်မနေသေးဘူး16ရက်ကျမှဝိုင်းဆက်တာအဲ့တော့16ရက်မှကလာပြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်16စိတ်ရှိတယ်လာမှာ16စိတ်ရှိတယ်တရက်နေ့ရက်လေးစားပြီးအဲ့ဒီအစိတ်ကလေးလာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစားပေါ်လာတယ်လာစားမှစားပေါ်လာ15ရက်ဆိုတော်တော်ပြည့်ပြီးသွားပေါ့16ရက်ဆိုလုံးဝဝိုင်းဆက်သွားအဲ့ဒါကလာဆိုတာပြည့်တာကလာတောလသမောဖာကော16ခုမြောက်အစိတ်တစ်ခုကိုကလာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီစကားနေထွက်လာတာ16စိတ်စိတ်တစိတ်ဆိုတာကလာကိုပြောတာနော်လရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေ16ခုရှိတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီ16စိတ်စိတ်တစိတ်တောင်တမိုးမရှိဘူးလို့ကာမိဝယတိဝယင်ညေယတိဝရင်ညေနေနေဝယတိဝထလေယထအရဟံတော်ဝိဟရန္တိတံပူမိရာမဏိယကံကာမိဝယွာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိသို့မဟုတ်အရင်ညေဝတော်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနေဝချိန်ဝန်နဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိသို့မဟုတ်ထလေဝကုန်းတဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယွာမှာဖြစ်ဖြစ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်တဲ့နေရာမှာကုန်းထိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ခြိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းထိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယထအကျင့်ရ၌အရဟံတော်ဝိဟရန္တိယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဤသရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့တန်ထူယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဤသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အရာဖူမိရာမဏိယကံ
စိတ်နှလုံးကိုငွေ့လျော်ပဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မြေလွှာဖြစ်တယ်ဆို။အဲ့တော့အလှပဆုံးနေရာလောကမှာအလှပဆုံးနေရာသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာ။ဟုတ်တာပဲလေ။သူတော်ဒီသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာကသာလင်အေးချမ်းသာရပြီးထာဝရလှနေ။သူယုံမာရိနဲ့ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့အများတန်တွေ့တာ။အလှပတွေကလည်းကုန်ပျက်စီကုန်လောကကြီးရဲ့အလှပကိုဖြစ်စီတာသူယုံမာနေပဲလူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရင်ဒါသူလို့သူယုံမာနေလို့တဲ့ပြောသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့နေရာဟာတကယ်အလှပဆုံးနေရာဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီမျက်စိထဲမှာမြင်ရတဲ့အလှပအထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တဲ့အလှပဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတောလသိင်္ဂလမျက်စိထဲမှာကြည်လို့လှတဲ့အလှဟာဘာမှတန်မှုမရှိဘူးစိတ်နှလုံးကိုအေးမြစေတဲ့အလှပကမှတန်မှုရှိတယ်ဆိုတော့အလှပနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒါအဲကြောင့်မို့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရင်သုံးတဲ့နေရာဟာစူညောင်းခလုတ်တွေနဲ့များခြင်းများပါစေခြိုင်းနေခြင်းနေရှင်ပွက်တွေရှိခြင်းရှိပါစေပျော်စရာကောင်းဆုံးနေရာပါပဲအေးတယုံမရိချီဆိုတဲ့နေရာတော့ဘလောက်ပဲဥယျာဉ်ပိမှန်နေလှပနေပဲစိတ်ညစ်စရာအကောင်ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်ဆင်းတော့ဒီလိုဆုံးလို့ရပဲဒါ။ယသော်ပြာထာလေးကိုဟောတယ်။ဒါက15ခုမြောက်တုတ်။နောက်တစ်တုတ်ကယသမာနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်။ပူဇော်ခြင်းအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒါလည်းပဲတရားမင်းရဲ့မေးတဲ့မိကုံပဲ။မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျုမြို့ခိစခုတ်တောင်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ခိစခုတ်တောင်တောရကြောင်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့တေယုတ်တေရှိခိုးပြီးဘုရားရှိမှမတက်ရက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်တဲ့သူဘာရှောက်တာတုံးဆိုဒါလည်းတရားမင်းရဲ့မိကုံးပဲရှစ္စမန္နနာမနုဿာနာပုံညပိခဏပါဠိနာကရောတံဥပတိကံပုံညာကထထိဏမဟာပလံလောကလူတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာလူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဟိုမျက်မျက်နှုံနှုံတံမိုးထားပြီးတော့ပူဇော်ကြအမရွှေတော်ကုန်းဖရာဆိုရင်မိဒီပူဇော်တယ်ပန်းနေပူဇော်တယ်ဖရာကြည့်ညိုတယ်လူကဖရာကိုပူဇော်တာညနန်းနဲ့ကြည့်ညိုတဲ့လူကလည်းညနန်းနဲ့မှပူဇော်ကြတာပူဇော်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဘာမှပြေးပါနေမယ်နတ်ကိုရတူရလည်းနတ်ကိုပူဇော်ကြတာပဲအဲ့တော့တရားမင်းကဒီမေးခွန်းကိုဘာလို့မေးတာတော့ဆိုအဲ့ရာဇဂျိုမြို့မှာအဲ့ဒီနေ့ကမြမာကိုဝယ်တဲ့လူအုပ်ကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လာပြီးတော့ထင်းနေသာသာထင်းနေပါလေပုံပြီးတော့မိဖို့ရတယ်ထင်းနေပုံပြီးတော့မိဖို့မိဖို့ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမိဖို့နဲ့မှထောပတ်တေးစီတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့ပြမမင်းကြီးကိုပူဇော်ရတယ်ပေါ့မိနဲ့ပူဇော်တဲ့ပွဲပေါ့ဆိုလိုတာမိနဲ့ပူဇော်တဲ့ပွဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမိတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်လို့ရှင်ပြမပြည့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ပြမမင်းကြီးစီရောက်တယ်လို့ပြောတာသူတို့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အဲ့လိုထောပတ်စီဦးတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိကိုပူဇော်ကြတာအခိတာလာတို့ပါတို့စာပေထဲမှာပါတာအဲ့ဒါမိတင်ကုန်တို့ပမာရိယပေးကြပေးမယ်တို့မိနှက်ကွန်တို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်တချို့နေရာမိပူဇော်တဲ့နှက်ကွန်နေထမင်းချက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့မိဖို့ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိနှက်ကွန်မိပူဇော်တဲ့အတိတ်အရှိတယ်မိပူဇော်တာပါတော့ဆိုရင်ခုနမိကိုမွေပြီးတော့ထောပတ်တူစီဦးတို့ကတော့လောင်းထဲမန္တန်ဆုပ်ပြမမင်းကြီးကို
ပူဇော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်တာအဲ့တော့လူတွေရဲ့သူတို့ယုံကြည်ချက်အရပြုတ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့မိဘကြီးအကြီးကြီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာအရှင်မြတ်မမင်းကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဆိုဟိုမှာပြည်မှာနတ်ကတော်တွေလောက်တာမြင်မှုတာပဲလက်ဖက်ကလေးတွေမုတ်လေးတွေခေါင်းပေါ်ဝဲပြီးအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါပြီးတော့သူစားတာတွေ့တာပဲသူကမှတော့လားစားတော့တာတော့မထူးနော်ခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးတော့ဝဲလိုက်သေးတာအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့သူစားတော့တာပဲတွေ့လိုက်တာနော်ပြောသည်ဒီအုံးသည်ဒီအဲ့လိုပဲအဲ့တော့လောကလူတွေကစိတ်ကူးရတဲ့လိုပဲကိုယုံကြည်ရအတိုင်းလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေလုံးနေတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီလူတွေကအမှန်မသိလို့လုံးနေတာသူတို့လမ်းလွဲနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလမ်းဖြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမီးပူဇော်နေတဲ့ချိန်မှာตัวก้าวเนี่ยดิปะมาอีหยองพันเต็มพี่တော့ไอ้ชิ้นล่ะชิ้นล่ะတော့ปุญญาฤาฮะกาโรอ่ะนโกอ่ะมั้นซะพี่တော့หลุดอ่ะอะคู่ปะมาอีโกไรจั่วล่ะพี่สุกาโรပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ปะมาอีโกไรจั่วล่ะวันตะอายะเนี่ยไอ้มันตะจาไม่เนี่ยมึงบุธปูซอราแลสุปะมาอีโกปูซอได้จังเอ้อဘယ်တော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြတကယ်အချိုးရှိတဲ့ပုဇော်နည်းကိုငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားစီခေါ်သွားတာအဲ့ပွဲမှာအဲ့တော့လူရလည်းအာရပါရဘောကောင်းငင်ကကြွလာတယ်တကယ်ပြမမင်းကြီးကခေါ်သွားတယ်ဆိုလိုက်သွားကြလိုက်သွားပြီဖျားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့တိမေဘုံမေးတာရသမာနနာမနုဿနာပုံညာပိခဏပါဏိနာကုသိုလ်လူချင်းတို့ကုသိုလ်လိုခြင်းတို့လူတွေဟာပူဇော်ပွဲတွေနဲ့ပူဇော်ပတ်တနေကြတယ်။မနှုတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုချင်တာ။ပူဇော်ရဲဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြတာပဲသူက။ဒုက္ခကိုလိုခြင်းတို့ပူဇော်ပတ်တကြ။ကရောတံဩပတိကံပုံညာ။ဘဝခန္ဓာကိုအကျိုးပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တဲ့ကတ္ထဒိဏမဟာပလံဘယ်မှာပူဇော်လို့ရှိရင်ဒီအလူရဲ့တိယဌာနအနေနဲ့ကတ္ထလို့သုံးတာနော်တိယဌာနအနေနဲ့သုံးတာဩစာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘေကနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော်ကတ္ထလို့သုံးတာညာဘသူအားပူဇော်တယ်ဒီမှာကြတော့ကထဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုကိုပူဇော်တဲ့ပူဇော်မှုတွေကဘယ်မှာတည်ပါတော့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာတည်ဒါကြောင့်မို့ကထအဘယ်ပူဇော်ရမယ့်နေရာမှာထိန်းန်းလှူတဲ့အလှူဟာမဟာဗလာအကျိုးကြီးပါတလေနော်ကုသိုလ်လိုချင်လို့ပူဇော်ကြတယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်မှာဒီကုသိုလ်ပြုလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်လေ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနေရမှာပူဇော်ရပို့ကောင်းတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေတာ။သတ္တရောစပฏิပန္နာသတ္တရောစဖလေထိတာ။ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကျင့်နေစေဖြစ်တယ်။နော်ပฏิပန္နာကျင့်နေကျင့်တဲ့တရားဓမ္မကိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြရုပ်ကိုအထုပ်ဆဲဖြစ်တဲ့သတ္တရောစာဖလေတိတာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကျင့်သွားလို့အကျိုးကျေးဇူးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်အကျိုးကျေးဇူးရပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်အဲ့တော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုမက္ခထပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မက္ခထပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယက်တိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းခဏလေးတည်းယက်တိတာနော်မက်ပေါ်တဲ့အချိန်လေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာမက္ကထပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတကယ်တော့ဟိုကြာစီယက်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသတ္တရောစာဖလေထိတာကြတော့သောတာပန်တဂရကံအနာဂံယဟန္တာ
သတ္တရောသပရိပန္နာသရောသောတပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတယ်သောတပတိမက္ကဋ္ဌာတဂရဂံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေစေတဂရဂမိမက္ကဋ္ဌာအနာဂမိမက္ကဋ္ဌာအရတမက္ကဋ္ဌာအဲမက္ကဋ္ဌာ၄ယောက်ဆိုလိုတာကနော်သတ္တရောသပရိပန္နာသတ္တရောသဖလေတိတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့အောင်လို့ပြောလို့တာနော်မက္ကဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလတ္ထပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဧသတံကိုဥစုဖူတော်ပညာသီလသမာဟိတော်အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဖြောင်းပြောက်မှန်မှန်ချင်းနဲ့သီတံကဟာပူဇော်ရတဲ့တံကဖြစ်တယ်မက်လေးပါဖူလေးပါမက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလတ္တပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီ၈ယောက်တော့အရိယတံကတော့ဟာဥစုဖုဒ္ဒစိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့အသိပညာနဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါအမြင့်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တာ။ရှစ္ဆမနနမနုဿနာပုံညာပိက္ခာနာပါဏိနာကရောတံဩပရိကံဥပရိစွာခန္ဓာကိုပြောတာ။ကရောတံဩပရိကံပုံညာတံဂေထိန်နာမဟာပလံကုသကမှုကိုလိုလားလို့ပူဇော်ကြတဲ့လူသားတွေဘဝခန္ဓာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကုသကမှုကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တန်ခါ၌တန်ခါပေါ်မှာတည်တဲ့အလှူတန်ခါ၌လှူတာဒီတဏှာဟာတန်ခါပေါ်မှာထီတာမို့တန်ခါ၌လှူတယ်တန်ခါအားလှူတယ်လို့လည်းခံရတယ်ပေါ့ဘယ်ပဲဖြစ်တရတဲ့တရအစိုးရပွက်ပြမှုဆိုထားပေးမယ်လို့တန်ကေတိန်နေတန်က၌ဆိုတာဟိုတိယဌာနအနေနဲ့သုံးရင်လို့တန်ကေတန်ကသတိန်နံလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ခံသူအနေနဲ့ပြောတာအခုကလက်ခံသူအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလှူတဲ့အလှူဟာတန်ကပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့လှူတာတန်က၌စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လှူတာအဲ့ဒါကြောင့်တန်ကေတိန်နံတန်ကပေါ်တန်ခါ၌လှူတဲ့အလှူဟာမဟာပလံကြီးမှသောအကျိုးရှိတယ်။ဩပြည်ရတော်ကောရမီဟောတော်ကလိုပဲတူတူပဲတန်ခေတိန်နာမဟာပလံ။တန်ခေတုံကောရမီတေဟိတန်ခေတိန်နေဟင်းစေဝပုစီတော်ပိဋ္တမိတန်ကောစာ။အဲ့တော့မိတ်တဲ့ပုံစံပဲဒါ။အဲ့တော့အရိယတန်ခါကိုလှူတာဟာအလှူထဲမှာအကောင်းဆုံးဆုံး။အတိစကားကတပြင်းကိုမလှူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူမေးတာကအကောင်းဆုံးမဟာဗလာဖြစ်ဖို့ရမေးတာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဘသူလှူလှူလှူတာကိုမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ကောသလမင်းနဲ့ကောသလမင်းကြီးကောသလတိုင်အောင်မှာပါတယ်တုတ်တန်တစ်ခုဘာသာကြားရရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတန်ကြီးတိန်နံမဟာဗလာဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါးလေးကိုလှူမှအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဗာရိပြောကြတော့ဆိုဂေါရမဗုဒ္ဓကသူ့လှူမှအကျိုးကြီးတယ်လို့ဟောတယ်သူတပည့်တွေလှူမှအကျိုးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်သူများကိုမလှူရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဖေးမှာအတင်းပြောတဲ့စကားလေးပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုစကားမျိုးကိုနားရောင်ပြီးတော့သူ့လှူရမယ်သူ့လှူမှအကျိုးကြီးတယ်ဇာတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူရင်ဇာတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလှူရဘူးလှူရင်အကျိုးမရှိဘူးလို့ဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားဟာပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစကားပဲထီအောင်ရောက်တော့ဆိုကောသရမင်းကြီးနားထီအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကပရိသတ်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြန့်နှံ့နေတဲ့ကောလာဟလသရင်ကိုပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ပိဋကအလဲကောင်မှသူကမေကောနှစ်ခုမေးတယ်မေကောနှစ်ခုမေးတယ်ပထမမေကောကတော့ကထထိန်ကထထတပံဘယ်ကိုလှူသင့်တယ်လဲအလှူတွေဆိုနော်ကထထတပံဘယ်မှာလှူသင့်တယ်လဲလို့ဒီမေကောကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကယထပတိရတိတထတေ
ဘယ်ကိုလှူရမလဲလို့ပြီးတော့မင်းကြည့်ညိုတဲ့နေရာလှူလူလူလို့ပြောယထာပတိရတိတထာတိမင်းကြည့်ညိုတဲ့နေရာလှူနောက်တစ်ခါသူကဒုတိယမေခွန်းဆက်မိတယ်ဘယ်မှာလှူမှအကျိုးချီးပါသလဲအဲ့မေခွန်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားเออคนน่ะเบโก้เนี่ยไม่ตุบูหนอเลยคนน่ะเป้มาหลุยามะเลยเมยอ่ะอเมนใจเนี่ยหลุกูอ่ะเบหลุมาอโจจี้ซะเลยสุดแล้วคาจะคนน่ะเบโก้เนี่ยไม่ตุบูเนี่ยถ้าอย่างงูอภิเลยไม่ตุบูสาวเป็นสาวชาชินะไอ้นี่มาก้อละละโอฉีผิดผู้ก้อตระมีนี่เมยไล่ตาเบมาหลุออกไม่รู้สุเป็นสาวพญาใจเนี่ยหลุหลุบอกได้นะคาตาโอปีนนี้อ่ะขาวนี่หม่อพี่รอปีนตักกูฉีไล่ได้คาပြည့်တတ်တဲ့ငုံသွားအဲ့ကောလာလာပြောတဲ့ကောင်တွေကငါတို့တော့တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ငုံသွားကြဒါဟိုပညာရှိခြေဖြက်နီးပေါ့နော်ကောလာလာတရင်ကိုခြေဖြက်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသူ့သားလှူရမယ်ဆိုတာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်ကောလာလာတရင်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တာတော့အဲ့ဒီမိကွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ပေါ့နော်คนน่ะเบิกคนน่ะไม่ดูกูเด้แต่เป้มาอโจชื่อตะเลยส่วนไอ้มาเยอะสอบยาตีลาชื่อได้ปู่กูหลู่ดาเนี่ยตีลาไม่ชื่อได้ปู่กูหลู่ดาไม่ดูกูคว่ชะเลยมั้ยไอ้จ้ะหลู่หลู่ดาเนี่ยตริษันตะกองหลู่ดาไม่ดูคว่ชะเลยมั้ยอ๋อธรรมะอีตุ้ยชื่อได้ปู่กูหลู่ดาเนี่ยตัมมาปู่กูหลู่ดาไม่ดูกูคว่ชะเลยมั้ยအောင်လို့ဆိုမြေတောင်မှပဲသစ်ပင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေဆိုတာယူရတယ်လေမြေဆိုတိုင်းသစ်ပင်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒီမြေနဲ့သင့်လျော်တဲ့ဟာဆိုဆက်ဂျမနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးချီးပွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဗမာနိုင်ငံမှာယူယူပဲဆိုင်နေကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုပါစို့စဘာဆိုင်လေတေကကို150အလောက်မှထွက်တယ်ဂျပန်နဲ့ဘာလို့ကြာတော့100လောက်ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပညာกว่าတော့သူတို့စီကြတော့ swine test လောက်ဒီမြေကြီးမှာဘာလို့အပ်တယ်လဲစဘာဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အပ်တယ်လဲလိုအပ်တာဖြစ်ပြီရေပဲဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အပ်တယ်လဲ swine test လို့အဲ့ဒီကြမှာဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်။ဗမာပြည်ကတော့မြေဆိုပြီးရောဆိုင်ပလိုက်တယ်။ဆိုင်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသီးနှံနဲ့ဒီမြေနဲ့ကိုက်ချမကိုက်တဲ့အခါလေးကျတော့အဲ့တော့ပေးသမျှလေးနဲ့ရနေဆိုဗမာပြည်ထွက်နေအဲ့ဒါလိုပဲဌာနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလူကျန်လူအကျိုးရတာချင်းကျတော့ကွာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်ဘက်လူလူမလူရဘူးမရှိဘူးသူကလည်းသူသူ့တန်းစားနဲ့သူဖြစ်မှာပဲဇတိကုံနဲ့သွားဆိုင်နည်းနည်းပဲတည်မယ်ယောဇာကောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်ဟောယောဇာအတော့အသင့်ကောင်းရင်အတော့အသင့်တည်နိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံး swine test နဲ့လုပ်ပြီးတော့ယောဇာကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရမယ်အဲ့ဒါလိုခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတတ်လို့ရှင်ပို့ရတယ်ပေါ့ဒါအတ္တဘာဝပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တန်ကေဒိဏမဟာဗလာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တည်းကိုလှူတဲ့အလှူနဲ့ဒီအများကိုလှူတဲ့အလှူမတူဘူးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလိကဌာနတန်ခိကဌာနဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုပုဂ္ဂလကတ္တတခိဏလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပေါ်မှာရှောက်ရှိတဲ့အလှူနဲ့တန်ခကတ္တတခိဏတန်ခအပေါ်မှာရောက်ရှိတဲ့အလှူဒီအလှူနှစ်ခုဟာအကျိုးပေးတာချင်းလုံးဝမတူဘူးဒါတော့ခွဲခြားမှာပဲတခိဏဝိပ္ပေငါတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နည်းနဲ့မှငါတူတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဒါအဲကြောင့်ဒီမှာတန်ကြီးထိန်နေမဟာအန်ကြီးထိန်နာမဟာဗလံဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့အမေကိုဖြေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်16ခုမြောက်တုတ်ကတော့ဘုဒ္ဓဝန္ဒနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှိခိုးတဲ့တုတ်
ပါဝတိမြို့စေတွန်ကြောင့်မှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်

ฏิตังลีนะลีนะဆိုတာပုံအောင်နေကိန်းအောင်နေလူသူမတွေ့ကိုယ့်ကိုယ်တူတဲ့နေတာအဲ့ဒါကိန်းအောင်နေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုလည်းပဲအာယုံအပြုတ်ပြုတ်စီမသွားစေပဲနဲ့ကမ္မထာအာယုံသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့တမဘဝဝင်စားပြီးတော့နေတာကိုပဋိသင်္ခေနာလို့ခေါ်တယ်။အာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့နေတယ်လို့ဆိုတယ်။လူနေနေရလဲနှုတ်မနေဘူးတပါးနဲ့နေတယ်။တပါးနဲ့နေတယ်စိတ်အနေနဲ့ကလဲအာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပဋိသင်္ခေနာတပါးကြီးကိန်းအောင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့တပါးကြီးကိန်းအောင်နေတဲ့အချိန်မှာထေဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တခြားတရားဟောဖို့ရလာရောတမ်းမောင်းနဲ့တဟံပတိဖြစ်မှာသူတို့နှစ်ဦးကပေါင်းဆောင်မိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်။နော်ပေါင်းဆောင်မိပြီးမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြ။ရောက်လာပြီးတော့အသီးသီးတကားပေါင်းနာမှာသူတို့ရက်နေကြတယ်လေရောက်တရားမင်းကတကားပေါင်းတစ်ခုမှရက်တယ်ပြမကြီးကတကားပေါင်းတစ်ခုမှရက်တယ်တကားပေါင်းအနည်းမှရက်နေချာရက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာထေဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတယ်ကာထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ရှောက်ကြတယ်ဥဋ္ဌေဟိဝိရဝိသိတသင်္ကာမပဏပါရအနဝိစရလောကီစိတ်တင်စတိသူဝိမုတ်တံသံတော်ယထာပဏရတယရထေဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝိရရှေသံတတိရှိတဲ့လုံနာဝိရိယရှိတဲ့ဝိသိတသင်္ကမမစစ်တစစ်ပွဲမှာအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ပဏပါရကွန်တော်ဝန်ဘုကိုခြာပြီးဖြစ်တဲ့အနနကမေသနာလို့ဆိုရဲကျွေးကင်းမိတာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလောဥဋ္ဌိဟိထတော်မူပါလောကေလောက၌ဝိစရခီးထွက်တော်မူပါလှည့်လည်တော်မူပါစိတ်တင်စတိသူဝိဗုဒ္ဓံအရှင်ဘုရားစိတ်ဟာလုံးဝကိတ္တတာတွေကတွမြောက်နေတာဖြစ်ပါလေစံတော်ယထာပဏရတယရတ္ထေသစ္စာရဲ့နေ့ညမှာထွက်တဲ့လာမင်းကြီးဟာအပြစ်ကင်းစင်လေးတို့ရှင်ပြရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအညစ်ကြေးတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဝင်လက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လောကတိုင်းမှာဒီသစ္စာကြီးကြောက်တော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒိဗ္ဗနဲ့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြမေ့လို့ဆိုနာခောတေဝနာမိန်နတထာဂတအေဝံနဝနိတဗ္ဗာရတရားမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတီးလို့ရှင်မခိုးသင့်ဘူးတဲ့ဧဝင်္စခေါ်တေဝနာမိန်နာတထာဂတဝန္ဒိတပါသူကသူယဉ်ညွတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတထာဂတလို့သုံးတယ်အဲ့တော့တထာဂတတွေကိုရှင်ခိုးမယ်ဆိုရင်တီးလို့ပဲရှင်ခိုးသင့်တယ်အဲရှင်ခိုးဖို့ရှင်ခိုးနည်းကိုပြောပြတော့ဥဋ္ဌေဟိဝိရဝိသိတသင်္ကမတထဝဟအနနဝိစရလောကေဝိရကြီးမားသောလုံလဝိရိယရဲဆွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဝိသိတသင်္ကမ္မအောင်ပြီးသောစွဲရှိတဲ့တထဝဟနော်တရောအလုံးတို့ရဲ့တတောအလုံးတို့လမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ကုံမဲခေါင်းဆောင်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်နော်ခီးသွားတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တထဝဟလို့ခေါ်တာအတ္တနာချေကင်းတော်မူတဲ့ရသော်ဖြာလောကေလောက၌ဥဋ္ဌေဟိထတော်မူပါလောကေလောက၌ဝိစရာလှိတိကြောက်တော်မူပါခုနတော်ကစိတ်တင်စတိသူဝိမုတ်တံသံတော်ယထာပဏရတယရတ္တိန်တို့တရားမင်းကပြောတာကိုရသော်ဖြာအဲ့ဒီချက်လေးကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်သူကအလကားသွားရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတာအဲ့တော့ရသော်ဖြာကအလုံးနဲ့သွားတာဆိုတော့ပြတိတ္တုဘဂဝါဓမ္မဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားကိုတိတ္တုခေါ်တော်မူပါသူအလကားလျှောက်လဲဖို့သွားသလိုပြောတာဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုသွားပါဆိုတာဟာတရားဟောပါ

0: လက်လက်ပြီးတော့တရားဟောပါအညာအညာတာတော့ဘဝိတန်တိဓမ္မကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ထားကြမို့ထေသတ္တုဘဂဝါဓမ္မဒါအတ္တပတိပြမကြီးရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတောင်းမှန်တော့တာနဲ့တောင်းမှန်တာအဲကြောင့်တရားမင်းရဲ့စကားနှခွန်းကိုပြင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာတေလို့ရှ िख ိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့ရှ िख ိုးလीဘုရားဝါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားကိုဒီသက်သူဟောတော်မူပါအညာတာတော့တရားကိုနားလေသဘောပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဝိသန္တိလောကမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားဟောတော်မူပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကပို့ပြေဆုံးသွားတယ်လောကကြီးတဲ့သွားပါဆိုတာပါမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသွားပါပဲပြောတာခုကတကယ်ကြောက်သွားပြီတရားဟောပါလို့ဆိုလို့လေအဲ့ဒါလိုပဲဆိုတဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဝန္နနာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလို့ရှင်ဒီစကားပဲထည့်ပြီးတော့ရှိခိုးတဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောတာတရားမင်းရဲ့အဆိုးကိုပြင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါက18ခုမြောက်သုတ်ဖြစ်တယ်အေးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းလို့ပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်ပေါင်း18တုတ်သုတ်ပေါင်း25တုတ်တည်းက18တုတ်ကိုရှင်းပြလို့ပြီးပြီဇန်နဲ့သုတ်များကိုနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိွက်ချက်ဥတည်ချက်ကတရားမင်းလို့အကျင့်တိလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားမင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနော်သူအမှားမရှိတာမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူတော်ကောင်းစိတ်ထားတွေကိုထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်တွေကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်အမေးတွေကိုဖြေတာဖြစ်တယ်မင်္ဂန်နဲ့တန်ကြောင်းကနေပြီးတော့နှံ့ညော့ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မအသိရအောင်ကြိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသက်ချာအောင်ရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမောပြုနိုင်ပါသောအကြောင်းဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျှင်ဓမ္မတပင်ရှင်ရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးတုကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံရှင်းလီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဟာဂေါတမဖေယရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစ စင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်ဤဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုတည်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားဝဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးတော်မယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး31ရက်9လ60နှစ်

တော့သူကအိမ်မှာခိုင်းစေတဲ့အခိုင်းအစီခိုင်းစေကိုရှိတုန်းကပါဠိလိုပြောတယ်ဒါသဟုတ်လားအဲ့ဒါနာမည်မသိတော့သူ့ကိုကိုထည့်ပြီးကိုဒါသလှုပ်လိုက်တာအမှန်တော့ကျုံပဲနော်အခိုင်းအစီအဲ့ဒီအခိုင်းအစီပေါ်မှာသူကနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာဘာစိတ်ဖြစ်တာလဲနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြီးလိုက်အဲ့ဒီမှာအခုခန္ဓာကိုဖော်ကြည့်လိုက်အခုပြောခဲ့တယ်မိမိတို့ကအမှားအမြင်မှားကဘယ်အပေါ်မှာတုံးလို့မေးရင်တော့ရှင်ဒီတွေဘုန်းကြီးကတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီယောဂီတို့ရှင်ဒီလေးကြီးပြောရင်ညီငွေမှာဆိုလို့တာတကလေးတဲတဲပေးနေတာတကယ်တော့အခုကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီတထေသမီးမှာရှိတဲ့မျက်စိအကြည့်ရောဟုတ်ပြီလားဟောကိုတာသဆိုတဲ့သရိုသားရဲ့အစဉ်အာယုအဲ့ဆုံးတဲ့အခါဗာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာခန္ဓာအစဉ်လေးကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီသုံးခုကိုဘယ်သူဆုံပေးတော့ဖာသားကဆုံပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားယောနီကြအစဉ်အတိုင်းဖာသားကဆုံပေးလိုက်တော့ပရိသသမုပ္ပါကဘာပြောလဲဖာသားပစ္စယဝေဒနာတွေ့တိမှုကြောင့်ခံစားတဲ့သဘောပေါ့နော်တွေ့တိမှုကြောင့်ဘာပေါ်လဲအဲတွေ့တိမှုကြောင့်ခံစားတဲ့သဘောပေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့မိမိတို့အချင်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်အဲ့ဒီဆုံးပေးတဲ့ဖတ်တာခဏထားလိုက်အခုမင်းစိတ်ရယ်ခံစားရဆိုတဲ့ဝေဒနာရယ်သူကအကျိုးတရားဘာတရားလဲသူ့ကိုပြောင်းလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကအခုပြောတယ်မျက်စိအကြည့်ရုပ်ရယ်အစဉ်အာယုံရယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုတော့မျက်စိအကြည့်တို့အစဉ်အာယုံတို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာခံရလားမခိုင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဟာခိုင်မမလားအကြောင်းကဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားသည်တခြားလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှနှိစ္စလားအနှိစ္စလားသိတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာခိုင်ရဲ့လားအခုကြည့်လိုက်စမ်းပါသူဘာကိုသိတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အာယုံကိုသိဘာကိုသိတာလဲအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့နေရာမှာအမြင်မှန်နဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှားနဲ့သိတာရဲ့ဘာတဲ့လဲအမြင်မှန်နဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှားနဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှန်နဲ့သိမယ်ဆိုရင်အခုပြောတယ်အကြောင်းကအနိစ္စအကျိုးတရားလည်းအနိစ္စတနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားကဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားဟာသင်္ခါရတရားမို့လို့ခံစားတာလည်းအနိစ္စသိတယ်ဆိုတာလည်းအနိစ္စအနိစ္စဆိုတဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့တဏှာလာလို့ရသေးလားအဲအန်တီလို့တဏမဝင်အောင်ကအမြင်မှားနဲ့ကြည့်ရမလားအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်ရမလားအမြင်မှန်ဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟေးသူကတော့အမြင်မှားနဲ့ကြည့်တော့ဟောဒီကိုဋ္ဌာတကိုအခုပြောလိုက်တယ်မျက်စိအကြည့်ကိုမှအစဉ်အာယုံကြာရောက်လာတော့သိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဘလို့သိလဲလှတယ်တင့်တယ်တဲ့ကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကမြင်တာနဲ့လူချင်းဆွဲလန်းအထုံဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကအမှားပေါ်လာတာဘာပေါ်လာတာလဲဘယ်ကစားခဲ့လဲဆိုတော့အမြင်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကစားခဲ့တာဘာကစားခဲ့တာလဲမြင်စိတ်ပေါ်မှာငါလုံးမယ်ငါဆိုတာကဘာလဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှားကြီးနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေရစေတဏ္ဍာကလည်းခင်နေဆိုတဲ့တဏ္ဍာမလာဘူးလားတဏ္ဍာတဏှုပါရံတဏ္ဍာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒါလို့ဆိုရင်သိပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာအမှားတွေကဘာပြောင်းလုံးမလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုံးမယ်ဘာပြောင်းလုံးမလဲအဲ့အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုံးမလဲတတိနဲ့ဖို့ပညာနဲ့ရှုမြင်စိတ်ပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုံးမလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတာတယ်မနေ့ကပင်စဒွါရကိုမနောဒွါရကနေရှုပါတဲ့တော့ဟာဘုန်းကြီးတန်တွေနဲ့ပြောပြတပည့်တော်တို့မသိဘူးလူသားနဲ့ပြောပြဆိုရင်ဟောတကောင်ငါးပုတ်မှရှိတာကိုစိတ်ကသမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုပြက်နေသလဲမြင်အောင်ကြည့်เนาะမနောတကားပေါက်ကနေပြီးတော့မျက်စိတကားပေါက်နားတကားပေါက်နှာခေါင်းတကားပေါက်ခြေတကားပေါက်ကာယတကားပေါက်အဲ့ဒီပုံမှာရောက်လာတဲ့မြင်သည်ကြားသည်နမ်းသည်စားသည်ထီးသည်ကြံသည်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုတတိလေးထားလိုက်ရင်ဖြစ်တာသိမယ်ပညာဝင်တော့ပြစ်တာသိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တော့ရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစ
ိုက်ကျူးရင်သေးတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအဲမကျူးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုကြီးမြင်တာနဲ့လိုခြင်းဆွဲလန်းအတုံးမလာဘူးလားအဲ့တော့သူကမိဘနှစ်ပါးကအဲ့ဒီစီစဉ်စီစဉ်လိုက်တော့ကုဒါသာခေါ်ပြောတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုနေနောက်နေ့ကစပြီးတော့တကားမောက်တရားကချောင်းကြည့်လေတိမာမဟုတ်တော့ဘူးမြင်မှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သင်စွားနိုင်ရင်တော့သင်အလုပ်ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့သူစကားမြန်မာပြန်လိုက်ရင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟုအမြင်မားတွေနဲ့သွားနေတဲ့သူတွေဟိုကလည်းအမားကိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာဒါတော့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပေါ့တထွေသမီးဘယ်နောက်ပါသွားပြီအဲကုတာသနောက်ပါသွားပြီပြောချင်တာကအမြင်မားကိုမပယ်ရှားနိုင်ရင်ဒုက္ခများတယ်ဘာတဲ့လဲအမြင်မားကိုမပယ်ရှားနိုင်ရင်ဒုက္ခများတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုမြင်နေရင်ခင်တဲ့လောဘကပယ်လို့ရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်ရမလားယုံနံကိုမြင်ရမလားယုံနံဆိုတာအတုံးအခဲလားသဘောတရားလားယုတ်တရားဒီဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကတည်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုဒုက္ခသစ္စာဟောဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုအနတ္တလို့မှမမြင်လေသမျှသန္တရာခရီးသွားအမြင်မှပယ်ချနိုင်ပါမလားဟဲ့အခုကြည့်သံပါသွားပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာသူရဲ့သဘောတရားသဘာဝအားလျော်စွာမကြခင်ပထမဒါလီတယောက်ဖွားမြောက်ဖို့ကိုလေးလက်ဝင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကိုလေးလက်ဝင်ဖြစ်လာတော့သူတို့ကောင်းလို့လောကမှာရှိတဲ့စကားတစ်လုံးခလုတ်ထီတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခတစ်ခုခက်ခဲတစ်ခုကြုံတော့မယ်လို့ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးသတိရလို့အဲ့အရှင်သရုတ္တမောင်သာသပြောတဲ့ဒါသဒုက္ခဟောဒီသာဖောင်းမြောက်ဖို့ရာဒီနေရာမှာအာဟုမရှိဘူးမိဘယတံပြန်ကြဆိုလို့ဆိုတော့ဟိုကလည်းတတိအိမ်မဝင်ရတော့နေရွှေရဲရွှေအဲ့အဲ့ဒီလိုလုံနေတော့တတိသမီးကသဘောပေါက်လာတယ်ဟောသူကလိုက်မပို့ရင်လို့ရှောင်းနေတာပဲလို့ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီသရူသာအပြင်သွားနေတော့သူထွက်ပြေးလာ။အေးလမ်းတစ်ခုခုလိုက်ရောက်။အဲသရူသာကလည်းသူကအပြင်ကနေပြန်ရောက်လာတော့ပဝင်းကြီးမေးထွက်ပြေးတာပြီးတော့နောက်ကလိုက်သွား။ဟိုလမ်းခုလက်မှာမှီရဲ။အဲအဲ့ဒီနေရာမှာပထမကုန်းဖွာပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အမေနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးအေးတို့မိဘရထန်သွားတာဒီကိစ္စအတွက်သွားတာပဲ။ဒီကိစ္စလမ်းမှာပြီးသွားပြီဆိုမိဘယထံသွားဖို့မလိုတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေပြုမှုလဲအမြင်မှားသူတွေဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲအာကိုလွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတရားကောင်းစင်ကပါတယ်အမြင်မှားတဲ့ဘေးကိုအမြင်မှန်တဲ့ညာနဲ့သိမှလို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောဒီအမြင်မှားတွေနဲ့သွားနေရင်ဘေးဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဘာလို့ရမှာလဲလို့မေးရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောတဲ့ဘာတဲ့လို့တန်ဒိဋ္ဌိကောဆိုတာအတ္တကရာကသာမန်ပတ္တိတဘောညာငလေးနဲ့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်အကာလီကောဆိုပြီးအခါမလင်းခန္ဓာနိရောဓတဏှာနိရောဓောဆိုပြီးအမားတွေသေတော့ကျွန်းနေလွန်နေဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမငြိမ်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာကအခုပြောသွားတယ်စကားသုံးလို့အတန်ဒိဋ္ဌိဒေါဝအမြင်မာတဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေလွတ်ချင်ရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတ္တိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်နော်ဗါတဲ့လေကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တာကြာရင်အပြည့်ကိုမြင်တော့မေခင်၅ပါးအပြည့်ကိုမြင်တော့ဗါလေအဲ့ဒီအပြည့်အစကနေပြီးတော့အပြည့်အဆုံးအကုန်လုံးပြက်တွေကုန်သွားပြီဆိုတာကိုမြင်တော့မဂ်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လောကုတ္တရာမေနောက်ကတိလမဂ်ခင်သုံးပါးပြောကြည့်ပါဦးတမဝါစာတမကမန္တာတမအာဇီဝဆိုတဲ့တိလမဂ်ခင်အဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးစုံသွားပြီဆိုရင်အမြင်မှားအောင်မလားအဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲတန်ဒိဋ္ဌိကောသာမန်ပတ္တိတာပေါ့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဟောအမြင်မှားတွေပယ်သွားတာနဲ့အပူတွေစင်သွားတာအခံမလင့်အကျိုးပေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအာကာလီကောအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအန်ဒီလိုမကြည့်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲခုပြောတယ်မြေရေတွေကြခဲ့ရတာသမုဒ္ဒရာ၄စင်းလောက်မကတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အခုကြည့်ဟိုမှာပရမဂုံဖွာပြီးပြန်သွား
အဲ့ဒီလိုပဲလောကသဘာဝအားလျော်စွာနောက်ကိုယ်လေးတကူဖြစ်လာပထမကလေးကသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အရွယ်လောက်ရောက်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့လေဟောခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအချိန်ကြလာတော့ကလုတ်တိမိတဗျံရောမိဘထံသွားကြဗျံနော်မိဘထံသွားဆိုတာသရုပ်သမီးကပထမထွက်ပြေးသွားတယ်နောက်ကသရုပ်သားကလိုက်သွားတယ်အဲလိုက်သွားတော့အဲ့ဒီလန်းကူလာမှာပဲမိတယ်ဟိုမှာဖွားမြောက်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာလန်ကူလာတဲလေးတလုံးထိုးပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာအပေါ်ကမိုးဖို့မြက်ကလေးတွေသွားပြီးတော့ဆွဲကူးနှုတ်ရင်းနဲ့မှောင်မှောင်နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်တောင်ပေါ်မှာမသိဘာမှမသိဆိုတော့တောင်ပေါ်ရှိရင်မှသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြက်နှုတ်တော့ကိုမှမွေကကြိုက်ရောဘသူကလည်းယောက်ျားကိုဘသူကလည်းအဲမောင်တာတာအဲ့ဒီမှာမွေကြိုက်လို့လမ်းမှာတေးရောအဲတေးတော့ဟိုမှာကပြန်မလာခက်ခက်ခက်ခက်အမြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာအမြင်မှန်ကြောင်းလားအမြင်မှားကြောင်းလားအေးအဲ့ဒီမှာသူကအမြင်မှားနဲ့ဒုက္ခများပြီးမနဲ့လင်းတဲ့အချိန်ထိပြန်မလာပြန်မလာစောင့်ရင်းနဲ့ရင်ထဲမှာကြီးလိုက်အမြင်မှားတဲ့နောက်ကလိုက်လာတာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူဆွေးငိုကြွေးနော်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပြင်းစွာပင်ပန်းဆိုတာတွေဟာအမြင်မှန်ကြောင်းဖြစ်တာလားအမြင်မှားကြောင်းဖြစ်တာလားအမြင်မှားကတိမ့်ထားရမှာလားပေးရမှာလားဘာနဲ့ပေးမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမံပတ္တိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားဘာတဲ့လဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်မကြည့်နိုင်ရင်အမားကကျွန်တော့လွန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဒီအငယ်ဘာမြောက်ပြီးကားစားလေးလက်ကပိုက်အကြီးလေးလက်ကဆွဲအဲသွားရင်းနဲ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ဟိုမှာကခင်မွန်းတဲ့ငွေကြိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလုံလုံလဲသေးနေတာတွေ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့လဲရင်ထဲမှာကြီးလိုက်ဗာမီးလဲတောကမီးဗာမီးလဲဒုက္ခေနဗုဒ္ဓတာကာယစိတ်တဒုက္ခနှစ်ပုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စင်အကုံတော်နရတဒေါသကိလေသာမဖယ်ခွာရသေးသူလူတယောက်သောသနာဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရရင်ကြောင့်ပိုးတံဖြစ်ပေါ်ယူစည်း၍လာသောအတုဇလာမျက်ရည်ပေါက်များသည့်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်းမှရှိသောရေတက်ဘုံများပြားလာပါပြီခုဤတဲ့အမြင်မှားတဲ့လူများကိုစင်းရဲ့ခြင်းစိတ်ပင်မှန်းခြင်းအဲ့ဒီလိုကိုစင်းရဲ့စိတ်ပင်မှန်းတယ်ဆိုတာနဲ့ဒုက္ခရဲ့နောက်မှာဒေါသမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသကိုမပင်ခွာနိုင်ကြရင်နောက်ကလိုက်လာတာကမြိတ်နောက်ကလိုက်လာတာဘာလဲအဲ့ဒီမှာဒေါသကိလေသာမပင်ခွာရသေးသူလူတယောက်ဤသောဇဏဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းကြောင့်ပိုးတံဖြစ်ပေါ်ယူစည်း၍လန်သောအတုဇလမြိတ်ရေပေါ့များသည့်တရောထိုသမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်းမှရှိသောရေထက်ဘုံများပြားလာပါပြီကုန်ဤတဲ့အမြင်မှကြောင့်ဒေါသကိလေသာဤမပင်ခွာနိုင်ရင်ကြရမယ်မျက်ရည်ဟာသမုဒ္ဒရာ၄စင်းလောက်မကဘူးတဲ့နော်ဘုန်းကြီးပြောတာလားဖះဟောလားအဲအဲ့ဒီတရားဟာဒီနေ့မိမိတို့ကဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျတယ်လဲလို့မေးရင်တလုံးနဲ့ပြောကြည့်စမ်းပါအမြင်မှားကြောင်းဘာကြောင့်လဲအမြင်မှားကြောင်းအဲ့ဒီအမြင်မှားကိုစင်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကိုတာမံတတိတာဘောဒါလေးဟာဘုရားကြီးမှလူတိုင်းယွတ်နေတာပါမြုပ်ထွက်အောင်ယွတ်အုံခံပြီးတော့ယွတ်ဟုတ်လားယွတ်တော့အယွတ်ပဲရမှာပေါ့ယွတ်တော့ဘာရမလဲယွတ်ခိုင်းတာလားကိုယ်ရမြောင်ကြီးခိုင်းတာလားအသားပေးထားတာအယွတ်ကြီးတောင်းနေကြများနော်ဘာပေးထားတာဘုရားကကိုယ်ရမြောင်ကြီးဟဲ့ကိုယ်ရမြောင်ကြီးဟဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့တန်ဒိဋ္ဌိကောဘုရားတန်ဒိဋ္ဌိကောဘုရားဆိုတော့ဘုရားသွားပြီးဘာလုပ်ခိုင်းနေအဲ့လိုပဲနော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ်တရားဖရာကညွှန်ထားတာကိုဘုရားရှိသွားပြီးတော့အယွတ်လောက်ပဲလမ်းဆုံးနေရင်တော့အဲ့ဒီအဘိဓိရောက်နေတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အကိုရှုရမယ်ကိစ္စကိုခုပြောသလိုပဲအယွတ်လောက်နဲ့လမ်းဆုံးနေတော့ဘုရားရှိသွားပြီးအရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြည့်ဗျာမားဒီကြည့်လုံနေကြပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြင်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဇောဘာဆိုရဲ့အခုအဒီမှာလမ်းမှာတွေ့လာခဲ့ပြီစင်ကြင်ကြီးသိနေတာတွေ့တော့ဒါကဇာကြောင်းလောက်ကိုထိုင်နာတောင်ယုံနေတော့မိမိမှာအပြစ်ရခြင်းမရမယ်နာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်เนาะ
ဲ့ဒီသဘောတရားလေးတိုင်းလိုင်းမှအပူစင်မှပေါ့အခုသွားပြီဆိုပါဆိုရဲ့အဲ့ဒီမှာရေကလေးတစ်ခုကူးဆောင်းကလေးပေါ့သူကရေကတော့တိမ်တိမ်လေးနဲ့တယ်ထင်လို့ဟိုးအငယ်ကလေးဟိုဘက်ကန်းကိုသွားရှိပို့မယ်အကြီးကလေးဒီဘက်ကန်းခဏထားခဲ့မယ်သူစိတ်ကူးနဲ့သူလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြီးကလေးဒီဘက်ကန်းခဏနေခဲ့အောင်ဆိုပြီးအငယ်အာကလေးဟိုဘက်ကိုသွားပြီးသူရှိပွေသွားဖို့ရေကတိမ်တိမ်လေးပဲအဲသွားဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးအမီလေးနဲ့တွေးပြီးဟိုဘက်ကမှအသားလေးချထားခဲ့သူလည်းရေလေကောင်လောက်ရောက်တော့ဟိုမှာသိန်းစွန်ကြီးကအဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကိုတားကြည့်ချင်ပြီးတော့ရှီတုတ်သွားရောမလုပ်သွားလဲရှီတုတ်သွားရောအဲ့ဒါကိုလက်မြင်လိုက်ရတော့သူကအမှန်ကတော့အဲ့ဒီစွန်ကိုလျှောက်တာမလုပ်တာလဲလက်ကုတ်လုံးဝတီဗီစုံကိုချောက်တော့ဟိုအကြီးကလေးကသူ့လက်ရခေါ်တယ်ထင်လို့ဆင်းပြေးလာရောမလုပ်လာပြန်လဲဟောအကြီးကလေးကဆင်းပြေးပြေးလာတော့ကလေးဆိုတော့ဟိုရေစီးမှာဒလိန်ကောက်ကွေးမျောပြီးတော့အဲ့ဒီအကြီးကလေးကလည်းသေးအငယ်ကလေးကလည်းဆွမ်းနောက်ပါအဲ့ဒီမှာကြုံရတဲ့မိခင်ရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဒုက္ခဆိုတဲ့ပူဆွေးခြင်းဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအမြင်မာသူဘယ်လိုမြင်မနေလဲဟောဒီယုံနံကိုသားဆိုတဲ့အမြင်မာနော်သမီးဆိုတဲ့အမြင်မာဇနီးဆိုတဲ့အမြင်မာအဲ့ဒီအမြင်မာနဲ့သွားနေရင်စိတ်မချတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပြုစုရတဲ့ဒုက္ခဘာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနောက်ကဝင်လာလဲလို့မေးရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတိတဘောနော်ကိုယ်တိုင်အမှန်ကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်လို့ဘာလဲတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြဟောတဲ့နေရာမှာသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္တိဘုရားဟောတဲ့တရားမှာသစ္စာမပါတာရှိသလားမယူတတ်ရင်ကမရတာယူတတ်ရင်တော့သစ္စာမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခသိမ့်နေဆိုတာမှမရှိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကြီးစံအကြီးကလေးကလည်းဟိုမှာရေးမြုပ်သွားပြီခန်းငယ်ကစွန့်ချီလင်းကလမ်းမှာမွေကြိုက်လို့သေအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုပြောတဲ့ဟုတ်ဒီကိစ္စမျိုးတွေမိမလောင်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့မိမလောင်ခင်ရေချာမှသေးကြမယ်နော်မိလောင်မှရေချာနေလို့တော့မသေးကြဘူးအကြောင်းကိစ္စကြုံမှဟာထိတ်ရိုက်မှဓမြမန်းသိလို့တော့နွန်နေပြီလေဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကိုကလက်နဲ့ချတော့ရန်သူကဘာဖြစ်သွားပြီမေတ္တာပို့သွားပြီလားကိုကိုနှိမ့်ဆက်သွားပြီမို့လားအချိန်ကမမီတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုပြောတယ်ပြန်ပြောမယ်နှစ်ခွေတည်းမှာရှိတဲ့တရား၅ပါးနော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့သံသရာခရီးသွားနေကြတာကအမြင်မှန်နဲ့လားအမြင်မှန်နဲ့လားအတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါသံသရာကြီးတစ်ခုလုံးဒီနေ့အိတ်မပြောစားမဝင်ယောဂာယပြီးကြည်ပြဲအသားအရည်တွေပိန်ချုံပြီးတော့တွေးတူတွေဖြစ်စီယူတွေဖြစ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာအရေတွေခန်းပြီးတော့ကြုံနေပြီးဖြစ်နေကြတာဟာဘယ်သူနှိမ့်ဆက်ထားလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးဟာဘေးဆိုင်နေလဲဟိုမှာငတ်မို့ခေါင်းမကြီးဘေးဆိုင်စားစရာမရှိတော့မှဘေးလို့တွေးနေတာအခုကို့ဒီမှာရိုက်နေတဲ့ဘေးကိုမသိကြဘူးနော်အဝေးလမ်းကြီးနေတယ်ဘယ်လမ်းကြီးနေလဲရန်သူကအနီးဆုံးမှာရန်သူကဘယ်မှာလဲခံဝေတွင်နေတဲ့ဗျာရွှေတွင်နေတဲ့ဗျာဟာပါသေးကြီးကြီးတဲ့ဗျာညာသေးကြီးကြီးတဲ့ဗျာသူများအပြစ်မတင်နဲ့ကိုခန္ဓာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုတာမန်ပတိတဘောကိုတိုင်မြောင်ကြီးဘာတဲ့တို့ကိုတိုင်မြောင်မကြည့်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲအမြင်မားတဲ့အာတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါအမြင်မားတဲ့ဘေးဆိုင်ဘာဘေးဆိုင်နေလဲအန္တိဘေးဆင်ခြင်းရင်တန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုတိုင်မြောင်ကြီးကိုယ်တိုင်မြင်ဘာဖြစ်မလဲအကာလီကောအခါမလစ်ချမ်းသာမယ်စကားသုံးလုံးမှတ်ရအောင်နော်မများဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခက်နေတယ်ဘာတဲ့တော့မြင်တတ်ရင်လွယ်တယ်မမြင်တတ်ရင်ခက်တယ်ဟုတ်လားအခုပြောခဲ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့တရားပါဘုရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရက်ဆွဲလေးမှတ်မိလားအလောက်တဲ့တော့အေးမှတ်မိရင်ပြီးရောအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ဘာဘေးလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးအဲ့နာကြောင့်လောကကြီးတခုလို့အိတ်မပြောစားမဝင်ယောဂာယသီးကြီးပြဲဘာဖြစ်နေတာတော့ဘေးဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဘေးတွေလူကင်းကျင်ရင်ဘာလို့ရမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြီးကိုယ်တိုင်မြင်ရင်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘေးတွေအာကာလီကောအခါမလင့်
ချမ်းသာသွားမယ်မဟုတ်လား။အေးအခုကြည်စမ်း။တာငယ်ကစွန့်ချီ၊တာကြီးကရေမြုပ်၊လင်းသေးကငုတ်တုတ်သေး။အဲ့ဓာတွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဟော။အမြင်မှားတွေနဲ့တန်တရာခီးသွားနေကြတဲ့သူများနောက်ကလိုက်လာတာမျက်ရည်လေးနောက်ကလိုက်လာတာဘာလဲ။မျက်ရည်ဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပါပေါ်လန်းတင်လိုက်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါအဆုံးကနေပတ်နေတာ။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာအဲ့ဒါတွေပူဆွေးငိုကြွေးဆိုတာတွေဟာအကျိုးဆက်တွေလေဘာတွေလဲအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကဘယ်ကလာတာလဲအမြင်မှားကလာဘယ်ကလာတာလဲအေးအဲ့တော့တော့ဟိုရောက်တော့သူကအမြင်မှားတွေကနှိပ်စက်ထားတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီအိမ်နာကပ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီနာမှာတတိကြီးနာမည်မတူတတိကရောရဲ့နာမည်မတူအဲ့ဒီအိမ်ဘေးရောက်သွားတယ်မေးတော့ဟိုမှာတွေ့တဲ့သူကအတင်အခုမှဘာလို့ဒီတတိတွေလာမင်းနေလဲညကဒီကိလို့ပြောရင်နာကိထဲပါသွားတယ်တဲ့သေးပါပါလဲအော်ညကလေကြီးမိုးကြီးတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတတိကြီးရဲ့တတိကရောရဲ့တင့်အကိုရဲ့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပြို့ပြီးပြီလို့သေးတယ်တင်းမြင်ချင်းရဟုတ်ရှိမှလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီသုံးလောင်းလုံးပုံပြီးတော့မိတင်းကြိုထားတာဘုဒ္ဓကြီးမိကိုလေးထွက်နေတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူစကားတလုံးနဲ့ပြောနိုင်တယ်ရှင်ဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအော်ပြီးကြေးတာပြောပြရစီတော့မိမွေတိုင်းဖားမွေတိုင်းခါဝက်ကိုမသိနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်လဲလို့လက်သေးတရားခံချာလိုက်ရင်အာတန်ဒိဋ္ဌိကောမြမလိုပြောစမ်းပါအမြင်မှားတာကရေခဲလားမီးလားအန္တရာယ်ကင်းနေတာလားဘေးဆိုင်နေတာလားအဲ့ဒီဘေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကတန်ត្រာတစ်ခုလုံးကြုံကျင်တာလားလွတ်ကျင်တာလားအမြင်မှားတဲ့ဘေးလွတ်ကျင်ရင်ပေးပါပေးပါလို့တောင်းလို့ရမှာလားကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမှာလားကိုယ်တိုင်ကဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြေကအပြဲနောက်ကမဲတာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတန်ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်မြင်ရင်အဂါလီကောအခါမလင်းအဲ့ဒီဘေးတွေကင်းဝေးသွားတော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုပြေးဒီပြေးပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့ပဲသူဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အချင်းချုပ်ကြအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖယားကြောင်ရောက်ဘယ်ရောက်လဲအဲဖယားကြောင်ရောက်တော့သူဟာဥပ္ပောပုဒ္ဓါကာလင်ကတပန်းတိမချံပတိမတော။ဘာပြောလဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့တာကြီးကရေမြုပ်၊သံငယ်ကစွန့်ချီ၊လင်းသေးကတော့ဟိုးလမ်းဘေးမှာသေး။အကိုရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဟိုးမိဘုံတစ်ခုထဲမှာမိတင်းကြိုပြီးတော့သေသွားပြီ။အဲ့ဒါသူဂယောင်ကရံပြောနေတာ။ဘာဖြစ်နေတာလဲဒေယံကရံပြောနေတယ်ဆိုတာဟာလောကပြောပြောတာအခုလို့ဆိုတော့ဘေးဆိုင်တာပေါ့ဘာဆိုင်တာလဲဘာဘေးလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးငါကိုယ်တည်းကဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်ဇနီးမယားသမီးသားဆိုတာတွေကိုပြန်မေးဦးမယ်ဘာဖြစ်ပြောင်းကြည့်ခိုင်းတာလဲသင်္ခါရအနေဆာအဖြစ်ပြောင်းကြည့်ခိုင်းတာလဲဘာအနေဆာအဖြစ်လဲသင်္ခါရအနေစာလို့မမြင်လေသမျှမမြင်ရင်လိုချင်မယ်မမြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလိုချင်တဲ့တဏှာဟာမမြင်ဆိုတာဟာအမှန်ကိုမမြင်တော့ဘာမြင်နေလဲအမှားမြင်နေတာဘာမြင်နေတယ်အမှားမြင်နေတော့အဲ့ဒါငါကိုယ်ခန္ဓာကိုကြတော့ငါဆက်ဆက်ရာကြတော့ငါဥစ္စာမလာဘူးလားငါနဲ့ငါဥစ္စာငါဆိုတာဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုတာတဏှာအဲ့ဒီတရားတွေဟာတခြားလားသမုဒိယတစ္ဆာလားသမုဒိယကပတ်ရမယ်တရားလားပယ်ရမယ်တရားလားအဲ့ဒီသမုဒိယကိုပယ်ခြင်းရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောခြေကအပြဲနောက်ကမယ်သူများကိုတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်ကြည့်ရမလားအေးယွရမလားပွားရမလားယွရင်အယွရမယ်ပွားမှအသာရမယ်ဟုတ်လားအခုပြောတယ်သင်္ခါရကိုဘာအဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်အနေစာမြောင်ကြီးဟောမကြည့်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတာအယူရပိုင်းဖြည်းနော်ဥပ္ပောပုဒ္ဓါကာလင်ကတ္တဗန္တိမချံပတိမတောမာတာပိတယဗာတာယဧကစိတ္တမိဒေရေသူတို့ကိကတော့အဲ့ဒီလိုသွားနော်အဲ့ဒါလေးမြန်မာပြန်ပြောတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟောသားကြီးကရေမြုပ်တယ်သားငယ်ကဆွန့်ချီတယ်
လင်းတဲကလမ်းမသေးတယ်မိဘနှစ်ပါးကတိုက်တွေးပြိုးပြီးမိတင်းကျိုးအဲ့ဒီလိုသေးခဲ့ရပါတယ်လမ်းမသူအော်ပြီးတော့သွားနေတာဟာအခုပြောခဲ့တယ်အမြင်မှားတဲ့ဘေးဆိုင်ပြီးတော့ဖရာတရားဝဲရောက်လာတော့ဟိုမှာဟိုကမောင်းထုတ်ဒီကမောင်းထုတ်အဲ့ဒီလိုမောင်းထုတ်နေတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတတိယပတိလဘပဂိနီလို့မဟာကရုဏာတော်တန်နဲ့ရှင်းနမခန္ဓာကိုတတိထားလိုက်လို့ပြောနော်ဗါရဲလေခန္ဓာကိုတတိထားလိုက်ဆိုတော့အမြင်မှားလားအမြင်မှန်လားခန္ဓာကိုအမြင်ဒီနေ့တတိထားလိုက်လို့ပြောတော့သူ့မှာဝင်ကြည်စံဗာစိတ်တွေလဲလို့မေးရင်သောကစိတ်ဗာစိတ်လဲသောကစိတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြိဿမေးဦးမယ်ဗာဧတဲ့အတွင်ဧတဲ့ဗာဧတဲ့လဲအတွင်ဧတဲ့ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအာယုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်နော်ပြောပြီးသားဟုတ်လားအာယုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဗဇက်ကလားညာကလားအခုပြောတဲ့သူဟာသောကစိတ်ဆိုတာဟာဟိုတည်သွားတဲ့အာယုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြံတွေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကြံတွေးတဲ့အချိန်မှာအလိုမကြတော့သောကဆိုတဲ့ပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းအဝိကုမကတ်တော့ဘူးเนาะဒုက္ခမလားဟုတ်လားစိတ်ကကိုချမ်းသာသေးလားအဲ့ဒီမှာဝပင်မှန်းပြီးတော့အခုမကြွေးမလားနဲ့ဖရာရဲ့တရားပွဲရောက်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကတတိပတိလဘဗဘိနီရှင်းနမသိရခန္ဓာကိုညံဆိုင်လိုက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှဟောငါတတိလွတ်နေတာဝို့လို့ဖရာရဲ့မဟာကရုဏာတော်သံเนาะသူမှအဲ့ဒီမှာတတိလေးကန့်လိုက်တော့ဩဘုရုံကအဆက်တွေရှင်းကြသွားလို့မဆက်တတ်တော့လို့ပတ္တာစာရာလို့နာမည်ပေးတာเนาะအဆက်တွေရှင်းကြသွားတယ်မဆက်တတ်တော့တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲပတ္တာစာရာတဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုတော့အပြင်မှာတော့ပတာစာရီတို့သုံးနေရဲ့နော်။သာပေကတော့အဲ့ဒီလိုရှိပါရဲ့။အဆက်တွေမရှိတော့ဘူး။တတိမှာအဆက်တရားတွေရှင်းကြသွားလို့သူ့ကိုပတာစာရာလို့ခေါ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားကိုနားတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဇတု

သတ္တဝါတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်နဲ့နှိုင်းစာနေလာစွာသေး၏ရှင်သမီးခန္ဓာကိုယ်သတိထားလိုက်အဲ့ဒီသတိလွတ်ပြီးတော့အမြင်မှားတဲ့ဘေးတွေဆိုင်လာခဲ့လို့သတ္တဝါတယောက်ကြခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်ပေါက်ဟာဟိုသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှာရှိတဲ့ရေလောက်မကတော့ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒဆုံးမသံကြားလိုက်တော့တတိလေးဝင်ပြီးတော့နာကတရားနာတယ်ညာကဘာလုပ်လဲဒုက္ခေနဗုဒ္ဓတကာယစိတ်တာဒုက္ခနှစ်ပုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စေအကုန်သောနရတာဒေါသကိလေသာမဲ့ပင်ခွာရသေးသူလူတယောက်ဤသောဇဏနာစိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းကြောင့်ဘဝတံဖြစ်ပေါ်ယူစည်း၍လာသောအတုဇလံမျက်ရည်ပေါင်းများသည့်ဒတော်တို့သမုဒ္ဒရာလင်းစင်တို့အတွင်မှရှိသောဤတဲ့ဘုံများများလာပါ၏ကိုဤတမ္မရှိသမီးကိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်သမိဇ္ဇတိမိလျောပေါ်စား၍နေပါသည်နိမာပမိဇ္ဇတိမမေ့နဲ့မပေါ်နဲ့တဲ့နော်မမေ့နဲ့မပေါ်နဲ့ဆိုတော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကသတိပညာလိုက်တော့ခြေကအပြဲနောက်ကမယ်เนาะအခုသောကစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေအဲ့ဒီမှာအပြည့်နဲ့မဲ့ kait ပြီးတော့သောပါသေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်မယ်မုံမယ်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြည့်တန်တရာဒီကြိမ်ဆုံးပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စတိလပတ္တပရမာသဆိုတဲ့မီးတွေသိမ့်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီမီးတွေသိမ့်တာဟာအကာလိကောเนาะမီးတွေသိမ့်တာဘာလဲအဲ့ဒီမီးသိမ့်ပြီးတော့အငိမ့်တက်ကိုရသွားတယ်ဆိုတာဟာဘာလို့လို့ရလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောตามันปฏิฏฐะบ่ญาณเนี่ยมองจี้บาเนี่ยมองจี้แหละไอ้นี่เฉยมาบุญน้องจี้รู้มูลเมียสวาพะพะยันตรีรู้ตาธนะบ้องวินกล้วยไปรอมูวาลูกสรอกพะยันจึงก็ตาธนะบ้องวินกล้วยไปไล่เด้ไอ้นี่มาเบวินีมาจี้เวเนาะเอตะนี่สวาซื้อเนี่ยตูอ่ะซ้นงานตวาเปลี่ยนลาไอ้นี่เปลี่ยนลาတော့ชีชีอูลีมาเยซี้ไล่เด้ဘာလုပ်လိုက်လဲရေးစည်းလိုက်တယ်ရေးစည်းလိုက်တော့သူ့တွန်လိုက်တဲ့ရေလေးစီးသွားသလောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဩရေကလေးဟာစီးသွားပြီးပြက်သွားတာပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ရေခွက်လေးနဲ့ခါခြေတော့ကိုရေလောင်းလိုက်တယ်ပထမသွားတဲ့ရေထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့စီးသွားတယ်ဒုတိယလောင်းတဲ့ရေကလေဩဒုတိယရေချောင်းလဲသူ့လိုသလောက်သွားပြီးပြက်သွားတာပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့လောင်းချလိုက်ပြန်တယ်တတိယရေခွက်ကလောင်းလိုက်တာတော့ဒုတိယရေထဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စီးပြီးတော့ကုန်သွားပြန်ရောဩဟောဒီပထမရေကုန်သွားပြက်သွားသလိုပထမအရွယ်ဟာလည်းကုန်တတ်ပြက်တတ်တယ်ဒုတိယရေကလေးကုန်သွားပြက်သွားသလိုဒုတိယအရွယ်ဟာလည်းကုန်တတ်ပျောက်တတ်တယ်တတိယရေကလေးကုန်ပြီးတော့ခန်းလျှောက်သွားသလိုတတိယအရွယ်မှာလဲကုံတပြတ်တတ်တာပဲလို့သူကခန္ဓာတွေကိုညံသွင်းတယ်ဒါကိုတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမံပဋိတာကောကိုယ်တိုင်အပြက်ကိုမြင်တော့မှကိုယ်တိုင်အပြက်ဆုံးတာကိုမြင်မယ်မဟုတ်လားကိုယ်တိုင်အပြက်ကိုမမြင်မဲနဲ့အပြက်ဆုံးတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်မြင်မှတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်မြင်ပြီဆိုတာနဲ့အခုပြောသွားတယ်အကာလီကောအခါမလင်ဘာဖြစ်သွားလဲအကျိုးပေးတာပဲအဲ့ဒါဟာဒီနေ့မိမိတို့ကရွတ်ရမှာလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမှာလားအေးအဲ့ဒီမှာသူကစဉ်းစားနေတော့ဘုရားရှင်ကเจ้าတော်ကနေပြီးတော့ရှိသမီးတင်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်အဲ့ဒီမှာနာတန်ဒီဗုဒ္ဓဒါနာယနာပိဒါနာပိဗန္ဓဝါအန္တကေနာတိပဏာသနာတိညာတိသူဒါနတာရဲ့ရှင်သမီးအခုသင်ပြောသလိုပဲခန္ဓာတွေဟာအိစ္ဆလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မထားရင်အခုပထမအရွယ်မှာဒေတယ်အမိဒေတာကိုသာသမီများကမကယ်နိုင်ဘူးသာသမီသေးတာကိုမိဘနှစ်ပါးကမကယ်နိုင်ဘူးเนาะဒုတိယအရွယ်မှာလဲသေးကြတယ်အမိအဖနှစ်ပါးသာသမီ
ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမများကဲနိုင်သလားအဲ့ဒီဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမများကတော့မိဘနှစ်ပါးကိုကဲနိုင်ရဲ့လားတတိယအရွယ်မှာလဲတည်ကြတယ်အဲ့ဒီတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဘနှစ်ပါးကတားလို့ရသလားသာသမီများကတားလို့ရသလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရှင်းသမီးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတော့ရောစွာဝတ္တတံဇီဝေစသည်အပြည့်အဲ့ဒီဂါထာမိတ်တော်မူဆိုပါသေးရဲ့အဲ့ဒီမှာဘုညာတော်လင်္ကာလေးနဲ့သွားရအောင်လိုက်ဆိုရအောင်

0: ထိုးထက်အကျိုး
1: များ
0: ဖြည့်ပြတ်မပ
1: ါ
0: တတရား နေတာအလကားဖြည့်ပြတ်ကိုယ်ပင
1: ်
0: တစ်ချက်မြင်လွန်လင်းထိုးထက်အကျိုးများ

ထုတ်တဲ့အကျိုးများအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုယူပြီးတော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးလိုက်တာအပြည့်သန္တရာလေးချိန်တော့ရပ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်အမြင်မှားတွေရှိသေးလားအမြင်မှားကုန်သွားတာဟာတောင်းလို့ကုန်တာလားအားထုတ်လို့ကုန်တာလားတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်ကြည့်တော့အကာလီကောအခံမလင်းအခုမျက်ရည်တွေတိမ့်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မျက်ရည်တိမ့်ဖို့ရာကပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင်အခုဘာလို့မျက်ရည်ကျတယ်အမြင်မာတာဘယ်လိုခေါ်လဲအာတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါပါတဲ့တော့အာတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါအဲ့ဒီအာတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါဆိုတာဘယ်ပုံမှာလဲပြရလို့မေးရင်ရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလမ်းတင်ကြည့်လိုက်နှစ်ခွက်တည်းကတရားတွေပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီတရားတွေဟာဒီနေ့မိမိတို့ကအဘိဓမ္မာလို့ဖလှယ်ပြီးပြောလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာ၅ပါးလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ကို၅ပါးကိုသာသမိဇနီးမယားခင်ပွန်းစသည်အပြင်ထင်ပြီးတော့မြင်နေကြတာတွေဟာအမှန်တွေလားအမှားတွေလားအဲ့ဒီအမှားတွေနဲ့ခྱི་သွားပြီဆိုတာနဲ့အခုပြောလိုက်တယ်သမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှရှိတယ်ရေလောက်မကအောင်ဘာတွေကြာရလဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတ္တိတဘောကိုယ်တိုင်ဘာလို့ရမလဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲအတာလီကောအခါမလင်းငြိမ်းချမ်းတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲအခါမလင်းငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီအခါမလင်းငြိမ်းချအောင်အခုပြောလိုက်တယ်ယောဂီတို့တကားရှောက်ပေါက်တကားဘယ်နှပေါက်လဲအဲ့ဒီတကား၆ပေါက်ကိုဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်တကား၅ပေါက်အပေါ်မှာမနောတကားကလှမ်းကြည့်ဗါတဲ့လို့တကား၅ပေါက်အပေါ်မှာမနောတကားကလှမ်းကြည့်အဲ့ဒီမနောတကားကလှမ်းကြည့်တော့မျက်လုံးတကားပေါက်မှာမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဟာဘာသဘောရှိလို့သိတတ်တဲ့သဘောမြင်စိတ်ဟာဘာသဘောရှိလို့ဘာကိုလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာကြလာတဲ့အာယုံကိုဘယ်သူကသိမြင်စိတ်ကသိတယ်ဒါနားမလည်စရာရှိသလားစိတ်ကဘာပတ်နေရင်တော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးသိချာဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကဘာမပတ်ဘဲနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လိုက်လာရင်ဒီမှာကနားမလည်စရာဘာတစ်ခုမှကိုမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်နော်မျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအစင်းအာယုံကြတယ်ဟုတ်ပြီလားလောကနဲ့ပြောရင်ကိုယ်မျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာသာသမီဇနီးခင်မုန်းဆိုတဲ့အာယုံကြလာတော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသိတဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီသိတဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးပေါ်တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာငါသိတယ်သူသိတယ်လို့လုပ်ပြီးဆိုရင်အမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားကြောင့်နောက်ကလိုက်လာတာကမြင်တာနဲ့လူချင်းသွက်လားအထုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာသူကတခြားသစ္စာတွေပွားလာလားသမှုရိယသစ္စာပွားလာလားအဲ့ဒီသမှုရိယကဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ကာမဘဝကြောင့်ဇာတိကာမဘဝကြောင့်ဇာတိဆိုတာဒီခန္ဓာသေးပြီးမှနောက်ခန္ဓာပေါ်မှာဟုတ်ပြီလားဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏအဲ့ဒီနောက်ကအကျိုးဆက်တွေကပူဆွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းနေဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးရင်အမြင်မှန်ကလားအမြင်မှားကလားအဲ့ဒီအမြင်မှားဆိုတာအခုပြောလိုက်တယ်မြင်လို့သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကြလာတဲ့အာယုံကိုသာသမိဇနီးခင်မုန်းလို့သိနေခြင်းဒီအမြင်မှလားအမြင်မှလားအဲ့ဒီအမြင်မှကိုဘုန်းကြီးကအခုပြောထားတယ်ဟောဒီအာယုံတွေဟာသင်္ခါရအနိစ္စတရားတွေဘာတရားတွေလဲသင်္ခါရအနိစ္စတရားတွေဆိုတော့ယူပက္ခန္ဓာဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပြတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အာယုံကိုသိတာကငါလားစိတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကကိုခံရဲ့လားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အာယုံကိုခံစားရငါလားဝေဒနာလားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါလုပ်ပြီဆိုရင်ဟာဒီသားကြောင့်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုငါလုပ်ပြီဆိုရင်နောက်ကလိုက်လာတာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအဲ့ဒီလိုနောက်ကအပူတွေလောင်လာတာဟာအမြင်မှန်ကြောင့်

0: နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်နာသွားရေလောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်နေကြလဲအမြင်မှန်နေလားအမြင်မှားနေလားအင်းသတိထားစရာလေးတခုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဇွတ်ပြောနေလားအမှန်ပြောနေလားအင်းသူတို့ကပြောတယ်ပြီးတော့လို့ကံမကောင်းဘူးဗျာတဲ့ညစ်ကလည်းဒီတဲ့နှိမ့်ဆုံးပြင်းနေတော့အဲ့ဒါဟိုဘုရားသွားရေရေအားရှိမလို့တဲ့ဘုန်းကြီးရှိလာပြီအမနာပါမနာပြောသေးတယ်နော်ဘာလုံးမလို့တဲ့ဘုရားသွားပြီးတော့ဟိုကြတော့တောက်တုံးကြီးမအဲတပည့်တော်တို့လိုတဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်မယ်ဆိုရင်လေးနေရဲ့တောက်တုံးကြီးလေးပါလေဟုတ်တယ်မလားသူဖြစ်ချင်တာတွေသူလျှောက်ပြောနေတာလေအဲ့ဒါတွေကအမှန်နေလားအမှားနေလားအမှားရဲ့နောက်ကလိုက်လာတာပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုစင်းရခြင်းစိတ်စင်းရခြင်းဟာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကံမကောင်းဘူးဗျာဆိုတာကံကတော့ကဖြစ်အောင်လုပ်တာလားအမြင်မှားကလုပ်တာလားပင်ရှားရမှာကကံကိုလားအမြင်မှားကိုလားသတိထားလိုက်ပါအမြင်မှားဆိုတာအခုပြောတယ်အာယုံကအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာလဲနေစာလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်လဲအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါအရင်ကြုတ်လိုက်တော့ရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကဩအဲ့ဒါဟာအမြင်မှန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်နဲ့ခရီးသွားရင်မျက်ရည်မသိမ့်ဘူးလားအေးသတုတုသမုဒိသုသမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်း၌ဇလံမျက်ရည်ပေါက်သည်ဇလံရည်ပေါက်သည်ပရိတ်တကံတတဝါတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်နဲ့နိုင်စာနေလာစွာသေး၏ဒုက္ခေနာဗုဒ္ဓသကာယစိတ်တာဒုက္ခနှပုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စဲအကုန်သောနရသာဒေါသကိလေသာမပဲခွာရသေးသူလူတယောက်ဤဘုဂဝတံဖြစ်ပေါ်ယိုစည်း၍လန်သောအတုဇလံမျက်ရည်ပေါက်များသည်ရတောတုသမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေတဘုံများများလာပါပြီကုန်၏တဲ့နော်အမြင်မှားတွေနဲ့ခရီးသွားရင်တတဝတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်ဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှရှိတဲ့ရေလောက်မကတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမျက်ရည်ပေါက်တွေများကျင်တာလားသိမ့်ကျင်တာလားသိမ့်ကျင်ရင်အမြင်မှားကိုဒီနေ့အမြင်မှန်နဲ့သိမ့်ပါနော်ဘုရားကောင်းရှင်ကဗါတဲ့လေအမြင်မှားကိုအမြင်မှားနဲ့ဒိမ့်မှာဘုရားရှင်ကသမာရှိတ္တမိကိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်ပမိစတိမိလျောပောစား၍နေပါတည်းမာပမိစတိမမိလျောမပောစားပါနဲ့မမိပါနဲ့ဆိုတာဇနီးခင်ပွန်းတို့သားတို့တမီးတို့ကျွေးငွေးကြောက်တံဗဒမြာတို့ကိုလာခန္ဓာကိုလာခန္ဓာကိုတတိထားလိုက်တော့ဖြစ်တာသိမယ်ခန္ဓာတတိထားရင်ဘာသိမလဲအဲ့ဒီနောက်ပညာဝင်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အပြက်ခန္ဓာဘာပြစ်စားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချွရင်သေတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခသမှုရိယနိရောဓမဲ့ကသစ္စာ၄ပါးမဆိုင်သေးဘူးလားအဲတစ္စာလေးပါးလဲဆိုင်ပြီးအချိန်လဲကြိုက်ပြီးတို့ကြအောင်စို
1: ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့မေတ္တာပို့ပြီးမှတရားဟောတာပေါ့ဒီဥရင်တိုင်းနေမယ်ဥရင်ချပြီးလို့လိုက်ဆိုတာမဟုတ်ခင်ဗျအဲစကလုံးအဓိပ္ပာယ်ထဲမှာမေတ္တာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့တော်ရရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့

တမောဟဓမ္မံသန္ဒရာမရာလောကဂရုံဝိနေတုကရံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလအရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်တွင်တဲ့ဖြင့်

ယတအမောဟဓမ္မံရဟတမပညာဒီဟုသောစင်မီအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်းတိုက်ကိုပဲဖြောက်တော်မူဤထသောတဏ္ဍာမနာလောကကရုံလူနဲ့ပြမတတဝအာလုံးတို့ဤညူယုံဥခိုင်အလေးမြတ်ပြုအပ်စရာတစုလည်းဖြစ်တော်မူဤထသောဂရိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿနိရယနှင့်ပိတဒေဝစံလာယံရှိငါရဏောဂရိတို့မှာလည်းသူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူဤထသောသူကရံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထုံးလဲနှကုံးမူသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်တာတင်းတင်းသိမြင်ပေတတ်သူဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတတိတော်ဒီမယံဘုရားတတိတော်တို့ဒီဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဣဇလိပရုံလက်ကြောင်ကုန်ဖြင့်ယုတိညွတ်ခိုင်အာယုံဆိုင်၍

0: ီနေ့အဲရှင်မန္တကမှာဖြစ်တဲ့မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းပြောဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအဲစာလေးတောင်ရောက်လာဒီလူရှင်အလူမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လူစွန်းစားတဲ့အခါမှာဆန္ဒကဆုံးမအလုံးပြည်အောင်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါလေ။တို့အဲ့လိုမဟုတ်ခင်မှာနတ်လူတ ত্ত্ব အားလုံးလို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့ပါသွားတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးပေါ့။အကုန်လုံးပါသွားပြီးမှဆွမ်းစားရဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆွမ်းလူရှင်ကိုအနိကတာမေတ္တာပို့လိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်တာကတို့ဒါနသီလဘာဝနာမှာအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်တော်တော်ရည်ရည်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတွဲတဲ့ဒါနတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ဒါနဟာဒုက္ခတန်ရောက်စေဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်အလူမတက်ဒုက္ခထက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနနဲ့ဒီနေ့ဥပဒနာဆက်ဆက်ပုံလေးနည်းနည်းပြောချင်အဲတော့ပတန်တရားလုံးဟာတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့မင်းဆိုတာခံမှန်းကျင်ရင်သိပါတယ်ဒီဘဝတော့မှအချင်းချင်းလုပ်နေရတာရဟောနမတကတန်တရားကနေခန္ဓာရာတိုင်းရာတိုင်းတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့ရဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားမ
1: ရောက်ပါဘူ
0: းဒါနဟာလမ်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဟာပန်းနိုင်လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ရဲ့တန်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့လမ်းစဉ်ရင်ကလည်းမှားရမယ်ရှောက်တဲ့သူကလည်းမရှောင်လို့လည်းဖြစ်ရအပြင်ရင်ဒါနဟာလမ်းစဉ်လို့ဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကတော့မှားကြအကြောင်းရှိရှိဒါဆိုတို့မလျှောက်တတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်မလုတ်တတ်လို့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်ထိလူရဲ့တန်းနဲ့ဟုခန္ဓာရနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လက်ခံပြီဆိုရင်တို့ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကူမရတယ်။တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းလူနေကြတာပဲ။အဲတခြားဘာသာဝင်တွေလူတယ်ဆိုတာကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတာရှိတယ်။ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတာရှိတယ်။ဟိုနောက်ဆုံးလူကျင်လို့လူတာရှိပြီ။တကယ်တမ်းကျတော့ဒါနဟာအပြစ်ကင်းတဲ့တတ္တိရှိဒါနနဲ့တူအောင်လှုပ်မဲ့ဆိုရင်ဒါကြောင့်အာနာလူလူတာမကောင်းတဲ့လူလူတာအကဲ့ရဲ့ခံရမှာဆိုလို့လူတာတွေကိုရှောင်ဖြားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တကူမှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြရတဲ့အများကြီးကနေပြောဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါနဆိုတာဆွံ့လွတ်ခြင်းဒါနဆိုတာဘာလဲ
2: ဆွံ့လွတ်ခြင်းပါ
0: ။ကဲဒါဖြင့်စဉ်းစားစမ်းပါဘာကိုဆွံ့လွတ်ရမှာလဲနော်တို့ဒါတရားဆွနေတာလေဘုရင်တို့အခုမေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိအောင်ပြောလိုက်ဆွလွတ်ပြီဆိုတော့တို့ဘာလို့ဆွလွတ်မလဲအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါနတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်လူဝယ်ပစ္စည်းလူကျင်တဲ့စေတနာဒီလေးချက်ပြည့်စုံမှဒါနပါလေဖြစ်တယ်တော်တဲ့တော်တဲ့မှာပတ်စံဒီဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလူကံဖို့ကိုမရှိရင်လူလို့မရဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာလေတကယ်တမ်းကျတော့သူများအာကိုရသေးတာပဲ။ဝိပဿနာကတော့သူများအာကိုကြမလို့အခုမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထားလိုက်ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား။
1: ဖ
0: ြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ထဲမှာဘယ်ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးလဲ
1: ။ဝိပဿနာကုသိုလ်ပါဗျာ။အ
0: ေးကုသိုလ်ကအမျက်ဆုံးသူများလည်းအာကိုကြမလို့ပဲတို့ကသူများအာကိုနေတာများတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်တို့သူများကိုထက်ထက်တွက်နေရတာမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါသူများအားကိုးနေရတာပေါ့ဗျကဲဒါကတော့ ဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့အဓိကကပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်လောဘကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့လူဝဲပစ္စည်းကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရမယ်ယင်းထဲကလောဘကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရကဲလူဝဲပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်နိုင်လို့လှူတာကတော့ရှင်းပါတယ်နှောကံပါပဲလှူလို့တပတ်ပဲလှူလို့သင်္ကန်းပဲလှူလို့ဆွန့်မယ်လှူလို့ပေါ့ယင်းထဲကလောဘကိုဆွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုတာယင်းထဲကလောဘကအဲ့လှူတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်လဲအခုအလှူတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်လူယင်းထဲကလောဘကိုအခုဆွန့်ရတော့မှာမဟုတ်လားဆုံးရတော့မယ်ဆိုတော့ယင်းရဲ့လောဘကအလှတခုလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာဒီကိုတွင်ကြီးတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာလှုပ်ပြင်ရမယ်အကျိုးကိုမြှောက်ဖို့တဲ့နောက်ကောလောဘကိုပြောတာလေနောက်တစ်ခုကလှူပဲပုတ်

0: လို့ချင်းဒါကတန်လာပိုင်သွားပြီဘာမှပိုင်တော့ဘူးလေအခုသူ့စိတ်ထဲမှာသူပိုင်နေလို့ထင်နေသေးတာပစ္စည်းပုံမှာဘာဖြစ်တာလဲအဲကန့်ညိနေသေးတယ်သူတော်ကောင်းလို့နော်တေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါလေးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်နော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့လှူးနေရင်သူတော်ကောင်းတို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်နိုင်လို့ပြောနေတာအထက်ကိုရောက်ချင်ရင်လေလီကားဆိုတာအထက်ကိုပို့ပေးတာအောက်ဆင်းကြီးရင်လေလီကားဆိုတာအောက်ကိုပို့ပေးတာပဲဒါနဆိုတာလီကားနဲ့တူတယ်အထက်ရောက်ချင်အထက်ပို့ပေးပါမယ်အောက်ဆင်းကြီးရင်အောက်ပို့မှာပဲအထက်ရောက်ချင်အောက်ရောက်ချင်ကလီကားနဲ့မဆိုင်ဘူးလီကားကိုအသုံးချတဲ့ပုံကိုရအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တယ်သဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒါနကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒုက္ခရောက်ချောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒီဒါနကြောင့်လားဒါနလုပ်တဲ့ပုံကိုရအသိဉာဏ်ကြောင့်
1: ဒါနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
0: အသိဉာဏ်။အေးအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နေနေနားလေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ခုနကမိစက်လိုဟာမျိုးကထားပါရဲ့။အခုဆုံးသက်တာတော့မှဦးစင်းတော့တင်ပေးတယ်။တို့ယဟန်တံဃာဆိုတာငားလို့ပါလို့ဆိုအကောင်လိုက်ကပ်ရင်အင်းအားသုံးပြီးတော့မဖုံးရဘူး။အဲ့ဒါအဘတ်တက်ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တကအခုခေတ်ချိုချင်းတို့မုံတုတ်တို့ပါရဲ့။တက်ကင်ထုတ်တာတွေကဘယ်လိုထုတ်တာမှလည်းမသိတခါတလေကြတော့ဒီလိုလေးဆွဲပြလိုက်ဘာဖြစ်သွားဘယ်လိုအကုန်လုံးပြဲသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရဟန္တာကနေလည်းဒီမုံတုတ်လေးတွေဒီလိုဖြဲလိုက်တဲ့အခါမှာမုံရကြည်ပြီးတော့အကုန်လုံးပွာလာကျဲသွားရင်ကြီးညိုဝရမဆောင်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကသင်ပြီးတာကမုံလေးတွေထိတ်ပါပါလို့လေကကြီးလေးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့မှကတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ဖုန်ကြီးဆိုတာနည်းနည်းစားတာအများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဟောအကုန်လုံးမဖောက်နဲ့ငါတို့စားရင်ပြော့ပုံလေစားပြက်လေငါတို့စားရင်ပါပြက်လေပြော့ပုံလေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့ဇောပါပဲဗျခေါင်းသားကမိဆက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျဒီတော်ကောင်းကမိဆက်ကသင်္ကားတဲ့တန်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုလိုပေါ့တန်မိုးကြီးလိုကန့်ညိတယ်လို့ထင်ပါကဲအခုစွန်ဖုံးဖို့အတွက်အချိုးပွဲတဲ့မုံလေးကတ်တော့ကတိလေးနဲ့ထော်ရင်းနဲ့ဘာပြောလဲငါတို့စားရင်ပြော့ပုံလေးနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာအကုန်လုံးစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမုတ်လေးပုံမှာလည်းလောဘပါဖြစ်တာပါပါလေသဘောပါပြီနော်အဲသိကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနသည်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါလေမရောတော့ဘူးဗျာကဲတသက်နေရာလုံးလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုထိနိဗ္ဗာန်မရောက်တာပေါ့ဗလားအပေါ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီလောဘကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးစဉ်းဉေလုံးတရားနဲ့ပါလေမရဘူးလို့ပြောချက်ဟုတ်ပြီနော်အများရန်ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်ထားမှယင်တဲ့ကလောဘပါနေမှာဘာဖြစ်တာလဲဆုံးလို့နိုင်တာလေတနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါရလူတဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ထားလောကဟာအနတ္တတို့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့ဘာလဲအနတ္တပဲဘဝပိုင်ရှင်နေရတာအတ္တဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်ဘဝဟာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပဲဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်ရတယ်အခုလူချင်းတူတာရုပ်ချင်းတူတာ
1: မတ
0: ူဘူးဗျာပညာတတ်တာချင်းတူလားမ
1: တ
0: ူပါဘူး။စီဝါဥစ္စာပြည့်စုံတာချင်းတူလားမ
1: တူပါဘ
0: ူး။ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဘဝဆိုတာအကြောင်းအလျော်စားပါလေအကျိုးဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဘဝဟာဘယ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တာလဲဆိုတော့အနတ္တပေါ်မှာတည်ဆောက်တာ။သို့တော့ဘဝပိုင်ရှင်နေရတော့ဘာဖြစ်တာလဲအတ္တ။ငါလုံးရင်ဖြစ်မယ်ပဲထင်ကြ။ဟုတ်တယ်မလား။သူတော်ချမ်းသာတွေကငါရောဘာလို့အမှန်လေးအတိတ်ကဒါနာမလို့လို့ကတော့ဘဝရလဲစိုက်ကားနေရမှာပဲ။သဘောပါတယ်နော်။အဲသူတော်ချမ်းသာတာငါဘာလို့မချမ်းသာမှလဲဆိုတာအာမာနအတ္တဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အဓိကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတ္တတွေများလာရင်လောကကြီးကအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မကအတ္တမကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘဝဟာဘာဖြစ်တာလဲမတည်ငြိမ်တော့မတည်ငြိမ်ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာပူလောင်မှလားငြိမ်းချမ်းပူလ
1: ောင်
0: အဲသူတော်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေပူလောင်နေတာမငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်လောကကြီးကအနတ္တဘုံမှာတိဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကလူငယ်စည်းဝါးကြီးကအတ္တဘုံမှာတိဆောက်တာတော့လုံတော့လို့တတိရောထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအဲ့အတွက်တိမ့်ပိတ်လွန်အာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲဓမ္မအတိုက်ခိုက်တော့မှာလားမှတ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဓမ္မအတိုက်ခိုက်ရင်မတူညီတဲ့နှစ်ခုထိတိုက်ဆုံပြီဆုံးမှာတော့ဘဝဘာဖြစ်တာလဲမတည်ငြိမ်နိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတတိပေးချင်တာအခုလည်းဘာဖြစ်တာလဲငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့တိမ့်ပိုက်လွန်အာကြီးတဲ့လောဘတွေများနေရင်အခုလို့ပြောလေတကယ်တမ်းတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲကန့်ညိပါလေလောဘကိုဆွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့တွဲတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကောင်းလို့နောက်ကိုမှတ်တာဘာလို့ပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ပါလေမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအလှူခံပုံကိုယ်နဲ့ပါလေဆိုင်ပါလေ အဲ့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘာသူဘာလို့လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်နှလုံးလေးမှာမသွင်းတတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်မဉ္ဉဏ်ပုံဉဏ်ရအောင်အာမကောင်တခါလေးပြောလိုက်မှားတဲ့နေ့ဥစဉ်ကိုလာပြောဟုတ်ပြီနော်အခုရေကြီးတဲ့ဥစဉ်ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်စကံမိုက်တွေဝင်နေအဲ့ဒါပြည့်စုံမှုပဲတင်တယ်တက်ကြကောင်းပါမကောင်းဘူးအမိဓမ္မာတွေတင်တယ်ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေတင်တယ်နှံ့ပါတယ်အဲသို့သောအဲ့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်တော့မလူနိုင်သေးပဲနဲ့ကတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်ရဖို့ဒီမမျောလင်းနေအောင်အဲဒါခါလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမအဆုံးဒါနကလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုမလိုပါနဲ့ဆုံးရမယ်ဒီလိုသိပေမဲ့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့တနေ့ဒုလုသမားကငါငါအတွက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ပြဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘကြီးကဘာလဲညာနေပြီညာနေတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာမှလောဘပါမှလှူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲစွန့်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပါတဲ့ဌာနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုမစွန့်ဝဲနဲ့လှူခဲ့ရင်ပြန်အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးပြီးလဲဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကလှူလိုက်ပြီဒီလိုပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဗာလဲလှူလိုက်ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်တာလဲနှမျောတဲ့စိတ်လှူတာလှူလဲရတယ်ဗျအဲ့တော့အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးပြီးလဲဆိုတော့ဒါနကြောင့်တော့တတိဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ကြောင့်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဒါပြောမယ်တတိတော့ဖြစ်မယ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလဲသူပါလဲမသုံးဘူးဘယ်လိုမသုံးညင်တာလဲတဲ့ဥပမာလေးထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ကောက်ကြီးစံစားနိုင်ရတဲ့အတန်းနဲ့သမင်းငယ်မှာမင်းရှိစားလေဟုတ်ပြီနော်ဝယ်ကောင်းစားကောင်းနေဝင့်နိုင်ရတဲ့အတန်းနဲ့စစ်တဲ့ဆုံးနဲ့ပဲနေရတာသူ့မှာဗာဖြစ်တာပြောနေတယ်ကိုပိုင်ကာကြီးရှိတဲ့တန်းနဲ့ကိုပိုင်ကာကြီးချင်အောင်ချပြီးတော့ဟိုနှမ်းဒီနဲ့အချင်းချင်းရှောက်နေတယ်အဲ့လိုချင်းချင်းရှောက်နေရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းနေလို့မထင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှောက်နေရတော့စိတ်ကဗာဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာအဲ့ဒါလှူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့စိတ်နဲ့လှူခဲ့တဲ့အခါမှာအကျိုးပြင်းအဲ့လိုတတိဖြစ်လာတယ်ကြဒါဖြစ်ရင်ကို့အတွက်တော့မှမတရားတဲ့တတိဟာသူများအတွက်လှူပါတော့ဟောတရားမလို့တို့အရင်တော့ဆိုလို့ချင်းကျောင်းမှာမြင်မလားအလှခံပါလေတင်ကြီးခံမစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာပြီချမ်းသာလာမှဒီဒါနမလုပ်တာတော်တော်နာလာတော့ဟုတ်ပြီလားဟိုဘာနဲ့လာတဲ့လူလဲဆိုတော့တတိမပြည့်ခင်တော့ကျိုးသွားပါတယ်တတိချင်းမှာဖြစ်ခဲ့စမ်းနေလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးအခုလေဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာတာမဟုတ်လားတကယ်တော့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်အခုညီပေးနေတာလေသူတို့ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအခုဒီကတက်တာလေထဲ့သိမ့်တာအခုဒီအခုပါဖြစ်တာလေထားပြီးခဲ့ရတာနောက်ဘဝယူလို့ရလားမရဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်မလုပ်ပေးတာကုညီပေးနေတာသူတို့ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနအနေနဲ့ပါဖြစ်တာလေအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူတို့ကောင်းတို့ဖြစ်နေရဘဝမှာဒီဒါနလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားအခုသူတို့ကောင်းတို့စင်ကူရောက်လာတဲ့အထိုင်လျောက်လားအစီအွေးအစဉ်ပြေတာအတိတ်ကဒါနအကျိုးပေးတာပြစုပန်ကံမဲစင်းရတော့မိဘကအပေါင်းကြခံပြီးပို့လိုက်တာပေါ့သဘောပါကြလားအေးပတ်စံတန်းနိုင်တဲ့လူတိုင်းစင်ကူမလာနိုင်ဘူးပြဟုတ်ပြီနော်ဦးဒီပြောနေတာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့လူပဲလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာဗာဖြစ်တာလေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးသွဲကျင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့တတိပါလေဖြစ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတတိသိရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင
1: ်း
0: အေးအဲ့ဒါပဲဓာတုခံမှာကာတိတ်ခံမှာအသေးဆိုးမို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့သိတဲ့အသေးဆိုးဟာဗာလေလောကမှာအဆိုးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများလည်းမပြီးရဲ့သူ့အတွက်တော့သူမသုံးရတဲ့တတိဟာသိရင်ဆွဲမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆွဲရင်လောဘနဲ့သိပိတ္တာပြေမသွေရောက်တဲ့သည်ဒေါသနဲ့သည်ငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့သည်မောဟနဲ့သည်ဒိဋ္ဌံပြေမသွေရောက်တဲ့သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့တို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတည်းတခုခုနဲ့တော့ဗာဖြစ်တာလေတေးရမှာပဲတေးရရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင်းလဲအသေးဆိုးပဲကြဘုံကြီးရဲ့သင်္ကန်းဝင်းနဲ့လောဘနဲ့သည်အသေးဆိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက်မှတ်တဲ့စိတ်လောဘကိုပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတနေ့တနေ့လောဘပါရပါကြောင်းတွေလှုပ်ထားမှာဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်နိုင်တော့တနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါအတွက်ငါမိသားစုတက်ဆိုတဲ့အတ္တလောဘကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူတွေဟုတ်ဦးစင်းအခုဟောတဲ့အချိန်မှာတိပိမဲ့တကယ်လူတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲမဆွန့်လွတ်နိုင်မဆွန့်လွတ်နိုင်ကံဘာဖြစ်တာလဲမြောက်ပါကံမြောက်ရင်အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရအောင်သဘောပါလဲနော်ကံမြောက်သွားလို့အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရတို့တို့ကပါမလို့လေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကံမမြောက်ခင်မှာညံနဲ့ပြုတ်ရင်မှာ အဲ့ဒါဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမတန်ရေးကြည့်တယ်ကံမညော့ခင်မှာဗာနဲ့ပြုပြရမယ်အေးအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူပါနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လှူပါနားလည်လားမသိအကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အဲ့တော့လေအကျိုးပေးကောင်းအောင်လေသူတို့ကောင်းတို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကပေးဦးမှာလေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးရဖို့ဆိုတာခန္ဓာရမှာဖြစ်တာခန္ဓာမြာပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေခံစားနိုင်ခံစားဖို့ပါလေဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရရင်ဘာသစ္စာဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဒါနလုပ်တာကဒုက္ခထက်ရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့အဲလွတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လှူအဲ့ဒီအတွက်အခုလောဘကိုပါလေတတ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့လူးနေရင်အကျိုးပေးကောင်းတာပဲရှိမယ်အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝမလွတ်ဘူးပြည်သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်နံပါတ်1လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါတော့ဆုံးနံပါတ်2အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်ခင်မင်းတဲ့လောဘကိုဆုံးလူတာကအခုဆရာတော်ကိုသွားလူလို့ရတယ်သို့တော့ရည်စူးတာကဘာကိုရည်စူးอ่ะအဲတန်ခါကုန်ရည်စူးอ่ะโอ้โดดเนี่ยจะบอกให้ละมั้ยกัตตบะพญาญิณเล็ดแรกก็ป้วยแก่แต่ตันกาเนี่ยอะกัตตบะญัสสะพญาญิณเล็ดแรกมาป้วยแต่ตันกาอาจารย์จูบาเลยไม่กินหนองป้วยแม่อริเมธญัสสะพญาเล็ดแรกก็ตันกาเนี่ยอะกัตตบะญัสสะพญาเล็ดแรกก็ตันกาอาจารย์จูบาเลยไม่กินโตตันกาโตပြောไล่โหอนัมมัตตกะตันเตยานี่ก็ป้วยแก่แต่พญาสุสุตันกานี่หนองป้วยเล็ดแรกบาเลยพญาสุสุตันกานี่ป่าทวาดีล่ะだจังบาเลยอโจจีล่ะหุบดีเนาะအလောက်တော့နားလည်ရမယ်ဇန္နာရီကြီးကြီးနားမလည်တော့ဘူးတန်ခါကုံတန်ခါကုံဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့စကယ်လုံးရတော့တန်ခါကုံဘောဗျာလူရယ်လူတဲ့အခါကျတော့တန်ခါကုံကဘာမှလည်းမသိဘူးကဲအခုတန်ခါကုံဘယ်နှပါးရှိတာ
1: 5ပါး
0: အလိုကြတဲ့လူလည်းညှို့ထောင်တယ်မဟုတ်လို့ပြန်ခိုင်းပါတော့လည်းညှို့ထောင်ပြီးအခုပြောခိုင်းပါအဲဒီလေဟိုရောရောရှိတော့လို့လို့မြောင်းကဲကဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တို့နှလုံးသွင်းဖို့အလိုရမှနှလုံးသွင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါသလို့ချင်းတို့သူတို့ကိုလို့သွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့တန်ခါကုံရည်စူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကိုပါလုံးကိုစိတ်ထဲကနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်တော့မအခုဦးစင်းပြောသလိုပါလေဟိုးဖျားအဆူဆူကနေနောက်ပွင့်မယ်ဖျားဆူတွေတန်ခါအကုန်လုံးဟာအကြောင်းကျိုးပါလေမกินဒါဆိုတန်ခါကုံဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေအဲ့လောက်လीတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ရဦးစင်းပြောဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးများတီဟိုကျွန်းမဆုံးကိစ္စအစဉ်မပြေတဲ့အခါကျတော့တန်ခါတော်ရေအရင်တော့ကဒီပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာစာရွက်နဲ့တင်ထားတာမရှိဘူးနှုတ်နဲ့ပါလို့လာတယ်ဆောင်းရအဲတော့တကယ်တကယ်မတွေကဆုံးမလောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတန်ခါတွေမှာစာပြန်ရေးနဲ့ပါဖြစ်တာလေလေထလေထတဲ့အခါကျတော့ပင်လယ်ကက်ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုက်ပေါ်မှာပါလို့ရတယ်လေတဲကိုတင်ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုမေ့သွားမှဆိုလို့ပါဖြစ်တာလေအဲယူအာသူတို့မမေ့ခဲ့လို့တို့ဒီနေ့မှာပါဖြစ်တာလေစာရွက်ပေါ်မှာစကလုံးအနေနဲ့တင်နိုင်လို့အခုစာကြက်ပြီးဟောလို့သူတော်ကောင်းတို့သိဝင်ရှိတာတကယ်လို့လားအဲ့ဒီတုန်းကတကယ်တကယ်မှဆုံးမလောင်းတော့တို့လိုဘုံကြီးမျိုးဆိုရင်ဆုံးမလောင်းတဲ့အတူငါလည်းပြင်းနေအဲ့နေတော့ပဲဆိုစာရည်လည်းမေ့ပါပဲဟုတ်တယ်နော်မေ့ရင်အခုလိုစာရွက်ပေါ်မှာစကလုံးရတင်ဝင်ရှိပါလားမရှိ
1: ပါဘူး
0: မရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သိဝင်ရှိပါလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းတန်ခါခုံလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်တာအမတန်ကြီးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဆရာတော်ကိုသွားလို့ရှင်တာလှူလို့ရတယ်လူစေလူไก่มาตางกုံတော့บาลุดาญีซูชาโรก็ตามญีซูเนี่ยบาบิรุเลยว่าพญาก็มีฤดูก็ได้มีติงงั้นกัดตาตองมาตะสงละขันมีตะสงตางาโกหลูตางาโกหลูโตไม่เปียวล่ะพญาตองมาตู้โกหลูราแท้ตางาโกหลูราปูไปแล้วบาเลยนิดใจดิอนิดใจดิหอบดิเนาะดาตัวเองโดเลยอะคู่ပြောတာကชาโรก็หลูรามานาลุลุပြောတော့หมดผู้ဟုတ်ပြီလားအဓိကကလှူတာဆရာတော်ကိုလှူလို့ရတယ်တော်ရည်စူးတာတော့ဘာလို့ရမှာလဲအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာနမလို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလောဘကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုရင်မနာဘူးလားလို့နားတယ်နော်အဲ့ဒါတဏ္ဍာရလို့တို့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့အခုဘာဖြစ်တာလဲစင်ကုံကလာချမ်းသာနေတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းဆုံးတော့ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းမဆုံးစီခြင်းလို့ရှိရင်နောက်လူရဲ့ဒါနတွေမှာအခုဦးစင်းပြောသလိုပစ္စည်းပေါ်တတ်မှတ်တဲ့လောဘပါလေဆက်ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မင်းတဲ့လောဘကိုပြီးရင်လူပြီးရင်ရမယ်ပါလေအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တို့ကများသောအားဖြင့်ပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လာလန်နေတော့ဦးစင်းတို့ရောမှာဒကမကြီးတယောက်ဒကမကြီးဒကမကြီးဥပုပ်မဆောင်ဘူးလားဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့ဒီဘဝတော့လေဥပုပ်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးလေဒီလိုကြီးတော့လှူတာရှိတော့လှူပါတယ်နောက်ဘဝတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ဗျာလေကဲအဲ့ဒါ तू တကယ်ယုံကြည်လို့ပြောတာလေ သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုလူးနေတာဒီဒီဘလူးနေတာနောက်ဘနေပဲပါလဲရောက်တယ်ဒါတကယ်ယုံကြည်လို့ပြောနေမလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူပြင်းရမယ့်အကျိုးကို तू မျှော်ကိုးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်ကိုးတာထားတို့ကအခုဒီဘဝလူတဲ့အလူသည်လူချမ်းသာတန်ဆန်းသာနောက်ဘရမယ်လို့မျှော်ကိုးပြီးတော့လူရင်တော့အဲ့လူချမ်းသာတန်ဆန်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ဥပမာရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘန်ကောက်ကိုတော့ပါလဲမပြတ်အောင်လားပြတ်တယ်လို့ထိုင်းနေမယ်ဘန်ကောက်နေမယ်ရည်စွင်းတော့ရန်ကုန်ပါပဲတာလဲမရောက်တော့အဲ့ဒီသဘောပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးလိုက်ကျန်တော့အကုန်လုံးပါလေပါလေအဲ့ဒါကိုတို့ကလောဘကြီးပြီးတော့ကိုပြစ်ကျင်တဲ့လူချမ်းသာငချမ်းသာကိုသာရည်စူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ပါပဲတာလေလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့လှူပြင်းရမယ့်အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာငချမ်းသာဗြမချမ်းသာအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေမသားရနဲ့ကဲမသားရနဲ့ဆိုတော့ခက်တော့ခက်တယ်လှူပြင်းဒါရီရမယ်ဆိုတော့သိနေတာဟုတ်ပြတ်သိနေတော့မသားရနဲ့ဆိုတော့စင်ရင်တုံတရားနဲ့ရပါတော့မလားညာငကိုတွေကလည်းအခံမှာလည်းပါလဲပါရမယ်တကယ်လို့အဲ့တားတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အရှုခံသူသိပြီးတော့လဲရှုမှတ်နိုင်မှာဘာဖြစ်တာလဲစွန့်လွတ်နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကိုဘာနဲ့တွဲရမယ်ဝိပဿနာနဲ့တွဲရမယ်ဝိပဿနာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ရော့အင်းဆိုပြီးတော့လူုံပဲလူလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာဖြစ်တာမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲလူလူနံမတစ်ကလူဝဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလေဆုတ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအလူကံပုံကိုပေါ်မှာခင်မင်တဲ့လောဘကိုဆုတ်လူပြင်းရမယ်လူချမ်းသာနံချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကူးတဲ့လောဘကိုပါတော့ဆွနေဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လိုက်မှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့ဟောနာကောလို့ဟလာကဲဘုန်းကြီးဥက္ကဋ္ဌပြောတာတို့တင်ကလေးသွားလို့ဆရာတော်ကိုဆရာတော်ဝိပါလို့မပြောရတော့ဘူးဆိုပါလားမပြောရတော့မပြောတဲ့အသာလေးထားပြီးဝိရင်ကောင်းပြီဆရာတော်ဝိရင်ကောင်းပြီလို့စိတ်ထဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်မှတ်နေအဲ့လိုပြင်မှတ်တော့ဒါကိုဦးစင်းပြောနေတာသဘောပါပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးနှုတ်လို့ရှိရင်ပြောချင်တာပါဇက်ကဆရာတော်ဝိပါလို့ပြောချင်တာဖေဖေးမှာဥက္ကဋ္ဌလည်းထိုင်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးတော့သူချိန်သွားပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်မကောင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကလေးလှူပြီးတော့အမလီဝိရင်ကောင်းမယ်ဝိရင်ကောင်းမယ်လို့ဖြစ်နေကဲဘာသူမှလဲဗျပါဇက်ကသာမပြောတာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့တော့ပယ်ဆိုတာကအဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲရှုမှန်ဦးစင်းပြောတာဟုတ်ဦးစင်းပြောတာကောင်းမှုတည်းပြောတာမလားအေးကောင်းမှုတည်းပြောနေတာပဲပြောင်းလိုက်တဲ့တန်းကနောက်တဲ့တန်းကိုမီးကူးလိုက်တာပထမတဲ့တန်းကမီးရငိမ့်တော့မှမဟုတ်တာကြာနောက်တဲ့တန်းကိုမီးထက်ရောက်သွားတော့အလေးအောင်တော့ပို့မရဘူးလားအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆရာတော်ကိုလှူလိုက်တဲ့တင်ကဆရာတော်ကတခြားတစ်ပါးကိုဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းနောက်တဲ့တန်းကိုဘာဖြစ်တာလဲမီးကူးတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အထုတက်လေပြောနေကြမလို့ဥပဒနာယောဂီတွေအဲ့လိုမှစိတ်ထားကမထားတဲ့ဒီပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်နေလို့ဥပဒနာညံ့နေဘာဖြစ်တာလဲမတက်တာသဘောပါပြီလားအခုအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့လို့အခုဗာပြညာလဲကိုယ်ရဲ့အခြေခံလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြန်ပြောပြပေးတယ်အရင်ကတို့လည်းမသိဘူးလေဆွတ်ဆဲပြီးမက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေတာပေါ့ဗျကိုယ်လည်းရောက်ဘူးလားမဟုတ်ဟုတ်ပြီလားမက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေအခုကြမှာဒီတရားအထုတ်တယ်အထုတ်တယ်တချို့ကြိုးစားတယ်တချို့ကလည်းဥပဒနာညံ့နေအထိုက်တော့ရှိရတဲ့တန်းနေဒီမင်းရဲ့ပုံညာရောက်တော့ဘာလို့အမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီအခြေခံကမ္မတက္ကရတမဒိဋ္ဌိညံ့မှာဗာဖြစ်တာလေပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မကျင့်သုံးခဲ့တာတွေသွားတွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအကြောင်းမလို့ခုအတိအကျဥစဉ်ပြောနေပါလေဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာ၃ချက်အလူလူပဲပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလေဆွန့်ပါရည်ရချပြီးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်တို့တို့ငါးဝမြောက်မှာဝါသွားဆိုတဲ့ဒီရွာတရားမှာကျောင်းတကာကဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိတန်ခံပူဇင်းမိဆိုပြီးတော့ဖျားရှိခွေးနဲ့ဗာပြတာဆုံးပါဆုံးတော့ရွာတွေကဗာပြောကြတယ်အသေးကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းတက်ကလည်းကျောင်းတက်ကဖျားဝှက်တဲ့အင်းတယ်ဗာဖြစ်တာလေစုံသွားတော့အသေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတက်ကဆောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကိုဖြစ်ချင်တော့ဦးစင်းတော့ဝါသွားဆိုရတယ်အမလေးအသေးကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးကြာခြေတော့ကလည်းဆွဲကြတာလေဟုတ်ပြီလားဘဲနဲ့ပတ်လိုက်ပြီကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတက်ကမကျွတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖျားရှိခိုးရင်းနဲ့တည်သွားတာဘာဖြစ်လို့မကျွတ်လဲ
2: ဆွဲတယ
0: ်ဘာလို့ဆွဲဆွဲလို့ဆွဲနေလေဘလို့ဆွဲတာကိုပြောကြတယ်ဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မံပူဇင်းမိတန်ခံပူဇင်းမိဆိုတော့တန်ခံဆိုတော့သူကြည့်ရတာသူကြောင်းဖုံးကြီးတွေရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗာဖြစ်တာလေသူလူခဲ့တဲ့ကြောင်းကပြန်ပြင်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ तू ကဗာလေပုံတန်ကြီးမျက်စိတွေဗာလေသွားမြင်မှာပေါ့ဗျမြင်တဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ကဗာလေကြာသွားတော့အဲ့ဒီကြောင်းမှာဗာဖြစ်တာလေသွားပြီးတော့ဖိတ်တာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဘယ်လောက်နေကဲကြောင်းဖုတ်ကောင်းလဲဆိုရင်ပြောကြတယ် ဒါကြောင့်ဟိုတည်းကဥစ္စာပြောတာလေကာယကံနဲ့ဝေစီကံကဘာဖြစ်တာလဲလူကိုကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစိုးရကိုလည်းကြောက်တယ်တကယ်တကယ်မောက်လည်းကြောက်တယ်မနှောကံကဖျားတော်မကြောက်ကဲဒါသူဖျားနေချင်းရောက်ပြီဘာဖြစ်တာလဲတွေးနေတာလေတွေးနေတာလေသူအလိုရလို့သာဘုရားကုသမီဓမ္မကုသမီဆိုနေတာဟာကြာသူစိတ်ကဘယ်လိုရောက်တာလဲကြောက်ပြန်ရောက်ငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့သူများကိုပြောတဲ့အခါမှာငါကြောင်းပြင်အောင်မယ်လို့ပြောတာစကယ်လုံးရပြင်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုသူကြောင်းလို့သတ်မှတ်ထားပြီးငါကြောင်းပြင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံကြီးသွားမြင်ပြီးတော့သုတိစိတ်နဲ့ကြောက်ပါဘာဖြစ်သွားလဲအပိဒါဖြစ်တာပဲကဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းပြောတာတချို့ရှိပါသေးတယ်ဟိုကထိန်ပြင်မှာတပြည့်တော်တို့ကပါတယ်တဦးတည်းပဲလှူကြတယ်တပြည့်တော်တို့လှူလဲဘူးသူများပါတာဘာဖြစ်လဲကြိုက်ဘူးလေဒုက္ခတော့ရောက်ပြီဟိုနေတော့ကဲဦးဇင်းကအခုခုခုတို့တို့တို့ဒီစကံဘွက်ဆယ်လုံးအခုကိုယ့်ရဲ့လုံးကဆွတ်တော့တာပြည့်သွားပြီလားဟုတ်လားကဲအခုတကယ်လို့ဗျာဒီထဲမှာအခုတယောက်ကဒီထဲမှာဆွတ်တဲ့ကံကိုတာဝန်ယူထားတယ်အခုစင်ဝဲကနေပါအခုတယောက်ကကူးလာပြီးတော့အဲ့ကိုယူထားတဲ့ရံမှာအမရဲ့ကျွန်မလည်းဒါနာပါတယ်လို့လုပ်ပါကုန်ချစိတ်တော့လောက်ထဲ့တယ်လို့အမရဲ့လုပ်ပါအလူရှင်နှစ်ဦးလုံးလိုက်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတဲ့ပုံကြည့်တဲ့ကြောင်တရားတွေပြည့်များသောအပြင်းကောင်ဟင်ကျမကဗာလဲယူထားပြီသတ်တယ်မို့လားတခြားနောက်ရက်ဗာဖြစ်တာလေတခြားရက်သာသွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒီရက်ကတော့ကျမကမဖြစ်မနေယူထားလို့ပါဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့လားအဲ့ဒီမှာဦးစင်းကစဉ်းစားတယ်တဲ့ကဲအခုဒီနေ့ယောဂီအကုန်လုံးနဲ့ဆွန်းဆွန်းဒီတနည်းစိတ်ကဥပမာပြောတာကြာမှာတော့ဟုတ်လားဒေါ်လာ300ဆိုပါဆိုဥပမာကဲနှစ်ယောက်လူလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ကို160စုစုလိုက်ရင်320မရဘူးလားဒါဆိုရင်ယောဂီတွေအတွက်20ဒေါ်လာ20ကိုပို့ပြီးတော့မလူရဘူးလားကို့ကြတော့160ဆိုတော့ဒေါ်လာ140မတက်တာသွားဘူးလားဟောကို့အတွက်လည်းအလူမရတက်တာသွားတယ်ယောဂီတွေအတွက်ကြပို့လေပြည့်စုံတယ်ကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပါလေမလျော်ဘူးဒိုးတယ်ဗျနေနေနေနေဝိဝတ္တနာနဲ့ဒါနာလေးကိုဆက်ဆက်ပြောခြင်းတို့ကတို့ကငါဥစ္စာအတ္တမာနတွေကခံရခတာဒါလေးတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဥစဉ်ပြောကြဟုတ်ပြီနော်နောက်မှတ်တာအဲ့လိုတာပြင်အမလေးဝေါ်ပြောင်းသားလက်ခံလာဟုတ်ပြီနော်အခုကထိန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဗာလေတပည့်တော်တို့ကတူးတဲ့အလူရှင်ပါတယ်အမလေးတို့ကတူးတဲ့မှာပါတော့ဂုံရှိတာလေနေတော့ဂုံဆိုတာဘာမသိဟမ်ဂုံငွေဆိုတာပါလေအဲ့လိုလားဂုံဆိုတာပါတော့လူတွေကပြောတာဂုံဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းယာတုငွေကြီးဒါကိုပြောနေတာပါဗျာဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်လို့ဂုံဆိုတာအပြစ်ကင်းတာကိုပြောတာဂုံဆိုတာဘာကိုပြောတာအပြစ်ကင်းတာမှတ်တာဂုံရှိခြင်းမိမိလုပ်တဲ့အလို့အပြစ်ကင်းအောင်လို့အလိုလိုဂုံရှိပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်အပြစ်မကင်းမှတော့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိယာတုဘယ်လောက်ရှိဂုံပါလဲမရှိဘူးအကျင့်ဂုံနဲ့စကလုံးဂုံဘယ်ဟာလူချင်းလဲအကျင့်ဂုံတည်ကြလားဒါကြရင်မင်္ဂလာဆောင်ရင်တော့ကဒီပေါ် BBSC တွေစင်ကာပူတွေထည့်နေတယ်ကွာရှုပ်တယ်ကြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကုန်ကိုလိုချင်တယ်ပြီးရင်စကလုံးကုန်ကအများကြီးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီစကလုံးကုန်ကအပယ်မလွတ်ဘူးဗျာအကျင့်ကုန်ကမှဘာဖြစ်တာလဲအပယ်လွတ်တာဝိပဿနာအားထုတ်လာရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲအတိတ်သိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုဦးစင်းပြောနေတာအခုခုဦးစင်းကြောင်းလိုက်တော့ကိုယ်ကလည်းဆယ်ဝါပြည့်ပြည့်ချင်းကြောင်းကထိုင်လိုက်တာကြောင်းနိုင်တာအသေးစက်စက်ရမလည်းဘာပြဿနာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဦးရဲ့ကြောင်းနိုင်မှာတပတ်တည်းလူနှစ်ယောက်တည်ရတယ်တော်လေးတဲ့ဘုန်းကြီးမောင်မတို့လို့အဲ့တော့ဘာသာပြောလဲဆိုတော့သီတာကကြောင်းတကာဖျားတကာအဲ့တော့ဦးစင်းကိုလာမေးတယ်အရှင်ပြအရှင်ပြတဲ့ရွှေတီးဆောင်းရင်လေတဲ့ဟာဆောင်းဘောလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းကြောင်းနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဒါဆရာတော်ထိုင်ရလို့သူထိုင်ရတာဟုတ်ပြအဲ့တော့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ရုပ်တရက်တကယ်တော့ဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကငွေးလိုက်တယ်ဒကာကြီးလို့ထီးဆောင်တယ်ဆိုတော့အရေးလူချင်းလို့မို့လားဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပြင်းရင်လို့အရေးမြန်မာလူချင်းအပြည့်ဖွင့်ပေါ်ဗျာလို့အရေးတဝက်ပဲလူချင်းတဝက်ပဲဖွင့်ပေါ်ဗျာကဲပြီးရောဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အယူအဆတွေကဘာတွေမှလည်းမသိဘူးအခုလက်ကြည့်ဂုံမှတ်ပြီနော်ဂုံတော့ရှိချင်ကြတယ်ဂုံဆိုတာဘာကိုခေါ်မှလည်းမသိကဲအခုဦးဇင်းပြောပြီဂုံဆိုတာဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်အပြစ်ကင်းတာကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်ကင်းရင်အဲ့ဒါဂုံရှိဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်လက်ခံရတာလက်ခံရင်ပြီးတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောနေတာလဲနောက်ကိုမှတ်တာစကလုံးဂုံဒီတင်းရင်ရက်တော်တော့မှပါလေဝင်းစားကိုပိနေပဲထည့်လို့ရမယ်အပဲမလို့ဘူးဗျအကျင့်ဂုံကတော့ရက်တော်တော့မှဝင်းစားကိုပိနေထည့်လို့မရပြီမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပဲလွတ်တယ်နေပဲရောက်တယ် အဲ့တော့အပေါ်ယံလေးမလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကိုဦးဇင်းပြောနေတာဝိပဿနာအထုတ်လိုက်ရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလို့ပြောတာဒါလေးတိလာလို့ရှိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမหนีတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့လိုကိုယ်လိုဒါနာမျိုးမလုပ်တော့ဒါများသောအားဖြင့်ကအခုတို့ကြည့်လေဆရာတော်ကြီးကိုအခုလာပြီးတော့လေတပည့်တော်ဟာဆေဘူကနေတော့လာလို့ရဆရာတော်မရှိဘူးလားဆရာတော်ရံပုံကြသွားတယ်တကယ်မဟုတ်တော့ဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်မဟုတ်တပည့်တော်ဘာလူချင်းလုံးလို့တဲ့ဟာဒီမြန်လေးတော်ကြီးလာလို့တကယ်မကြီးရဲ့ဆိုတန်ခါကုံရည်စွဲမှန်ပါတယ်တပည့်တော်တန်ခါကုံရည်စူးမှာလေတန်ခါကုံရည်စူးမှာဆိုဆရာတော်စောင့်နေတယ်ဦးစင်တူလာရဲ့ကဲဘောဟူလာဦးစင်ပြောကြတာဗာလဲတော့သူတို့ကတော့တရားတာနားနေတာဗျာတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကတော့မလိုက်နိုင်နဲ့ညဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်တက္ကသိုလ်ရည်စူးမယ်ဆိုရည်စူးလိုက်ပါလားဗျာဒီမှာဘုန်းကြီးတွေရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပဲလှူသွားလိုက်ပေါ့ဗျာဟိုတော်တို့ကပဲဆရာတော်ကလည်းလေကိုလာတဲ့နေ့ကျမှပါလေရံပုံသွားတယ်ကို့မှာလည်းစင်ကောင်းနေတော့ဗားလူပါလူပါလူပါဦးစင်ပြောကြတာသို့တော်လေအဲ့ဒီဌာနမြောက်ပြီးသွားရင်အကျိုးပေးရပါဖြစ်ပြီလေနေ့တိုင်းမြောက်တော့တော်ပါရဲ့လားအေးဗျာအဲ့ဒါဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လှူတဲ့အောင်ပါလေလုံးကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတတန်ညာလုံးကဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့ပါဖြစ်တယ်အခုလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတိန်လိုအောင်မျိုးကတူတဲ့အလှရှင်မလုပ်ပါနဲ့ဦးရှင်ပြောပါဘယ်သူပါပါကို့ဒါနပါဖြစ်တယ်ရော့သွားတာမဟုတ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မှာဒီတချို့ကြတော့အလှွယ်ပစ္စည်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လှူပြီးရင်ရမယ့်အကျိုးတွေကိုမတက်မပဲနဲ့ဘာဖြစ်တဏမာနဒိဋ္ဌိလာဟုတ်ပြီနော်ဘလို့လာတာလဲသိလားတို့အခု၅ကောင်းကြော်ရင်ဂုံပြူလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုပါလို့အဇီရောပဲဟုတ်ပြီတော့အလူငယ်ကဘာဖြစ်တာလဲ၅ကောင်းကြော်ရင်ဂုံပြူလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံပြူလက်မှတ်လေးမလို့ချင်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါမင်းပဲအဲ့ဒီဂုံပြူလက်မှတ်ယူရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆက်မကဲသူတို့ကတော့အခုယူနေကြတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဂုံပြူလက်မှတ်ယူကြတာအိမ်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်လေဒါဖြည့်ဒါအမှန်လေဟုတ်ပြီတရားပြောပြီအိမ်မှာပါဖြစ်တယ်လေသူများမြင်အောင်ပြတာဟုတ်ကဲကျန်တဲ့လူဖြည့်တယ်မဘာရှိသေးဘူ
2: းမိမိလူတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတ
0: ော့အဲဟုတ်ပြီမိမိလူတဲ့လူလေးကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းညင်တာနှလုံးသွင်းညင်တော့ပုဝမောဇာပြဿစီတာထက်တန်ကျင်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဖြည့်တဲ့ဒကမာကြီးရဲ့အိမ်ကိုဦးဇင်းကလိုက်ကြည့်မှာအဲ့ဒီဂုံပြူလော်လေးကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ထည့်ထားတာအိတ်ခမ်းချိန်ထားတာလားဟမ်ဧကန်နဲ့ထားလာလားဧကန်ချိန်တာဧကန်ချိန်တာရင်ကိုယ့်ဘောက်ကိုစေနာတက်တန်ရင်ကိုယ့်ဘောက်ကိုဧကန်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပွားပါလားဘာဖြစ်လို့ဧကန်ချိန်တာကဲစိတ်ရဲ့သဘောလေးပြောချင်တာဦးဇင်းကဘာမှအပြစ်တင်တာတွေနှိမ့်ညင်တာတွေမပါဘူးနော်စိတ်သဘောလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံမှုလေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ပြတ်စင်တာဟလာလှူပြီးဝမ်းမောဝမ်းသာဖြစ်ချင်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်အရာလေးကိုချတာပြေးပါပြတာဒါလေးကိုကြည့်။အော်ငါတို့တန်တော်တွေမှာဒီလူပါဖြစ်တာလေ။လူရပြီလူရပြီလူရပြီဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြည့်အောင်ပွား။ပွားပြီးခေါင်းပေါက်ထိုးထည်ထားတာ။ဘယ်သူမှမမြင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။ကိုယ်စီတာတက်တန်နေတာမို့လား။အခုကမဟုတ်ပါဘူး။ဧကန်မှာချိန်ထားတာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဟိုရေခဲနိုင်ငံသားမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးတဲ့ရေခဲတက်တာသူဘာမှပြည့်ဧကန်ထားတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အခုလည်းပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစီတာတက်တန်လို့ပွားခြင်းနဲ့ပြောပြီးဘာဖြစ်လို့ဧကန်ချိန်ထားလဲဆိုတော့ကိုယ်လူသားတယ်ဆိုတာလူသိစေခြင်းလား။ခဏတဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိကိုပြောခြင်းလို့လက်ပတ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ကိုလူတာကိုလူသိစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေမောက်များရင်ငါတို့လူတယ်ဆိုတာကိုလူသိစေခြင်းတယ်အဲ့လိုသိသွားတာကိုတာယာတာတဏ္ဍာဟုတ်ပြီလားငါတို့လူတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားဒါတော့အမောက်ကိုငါတို့မှလူနေတယ်ဆိုတော့ဗာလဲမာနဟောစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒါနလုံးတဲ့အခါမှာဗာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလဲဆိုတာဒီဦးရင်ခုနည်းနည်းလေးသတိရတာလေးထည့်ပြောနေတာအမှန်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောမဟုတ်ဘူးရဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကဒီနေ့ဖြစ်ပြမြင်တာကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်နေတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီမေတ္တာပို့လေးမနေ့ကခေစားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုခေါင်းထဲမှာဖြတ်ကနေရောက်လာလို့ပါလေပြောနေတာအချိန်ရောက်မှာကိုယ်နဲ့ရထိုးသွားပြီကဲအဲ့တော့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်ကြဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေထားပါလေဝိပဿနာလုပ်ထားမှာအဲ့ဒီဒါနနဲ့ဝိပဿနာပေါင်းပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာနေရချောင်းချောင်းဖြစ်အဲ့တော့အခုတို့မျိုးသားလေးအဖြစ်ပဲဘယ်သူရလဲဦးစင်းလည်းမသိပါဘူးဟိုပေါ့သူဆုံးလို့ဆုံးရှင်ဆုံးအလူရှင်အလူမောက်တို့မေတ္တာပို့ရင်လေအဲ့တော့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုလည်းမေတ္တာပို့ရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီတခြားအလူရှင်တွေလည်းရှိပြီးတော့တို့ဆုံးစားတဲ့အခါကျတော့ဆုံးတဲ့ကဆုံးမောက်ကိုပဲမေတ္တာပို့ပြီးကျန်တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုမဟုတ်တော့သူစိတ်မကောင်းနဲ့တူပါရဲ့အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးစင်းကအခုခေါင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်လာလို့ဆိုတော့တို့နတ်လူတ္တဝါအလုံးလို့ပါတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပါလဲပါပါပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတို့လူတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတို့လူတာလူသိစေခြင်းတော့ပေါ့ ဟုတ်တယ်နော်အခုတို့တို့ရံပေါ်မှာဆိုရင်အခုကြီးဦးဇင်းတို့အခုဒီခုဆင်းမှုလာဖို့တဲ့တိုက်ကြီးကနေရံပေါ်လာတာလမ်းတစ်လျှောက်မှာဘုံကြီးပုံကြီးကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲသိလားတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေနည်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့နေရာမှာဆိုရင်၁၂ပေါက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းတော့ဘူးတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မင်းမယ်တရားဝဲလောက်တာဘာလို့ခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်လူရင်းပြောမှာနေမယ်ပါလေရောက်ချင်ဒါပြတရားနာတဲ့လူကလည်းနေမယ်ရောက်ချင်လို့တရားနာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်ပါလေဟုတ်တယ်တရားဝဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ပါလေလူချင်းလို့ဘာဖြစ်တာလဲစီစဉ်ကဲအခုဦးဇင်းမင်းပဲသူတို့ရက်ွက်ကားနဲ့ဓမ္မပူဇာခြင်း390လို့ပြောတယ်တို့အလက်ကြ100ရောက်အောင်လို့ဟောကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီဓမ္မပူဇာခြင်းများများလှူလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရက်ွက်တဲ့ပါခြင်းလို့သဘောပါလေနော်သူတို့ရက်ွက်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပါခြင်းလို့ကဲအဲ့တော့နေပြန်ရောက်ပါတော့လားမ
3: ရောက်ပါဘူ
0: းကဲဒါဖြင့်စီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းပြင်းလို့မရတဲ့တန်ဟာပြင်းရရင်သူတို့မှပါဖြစ်တာလေငါတို့အဖွဲမို့လို့ပြင်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲသူတို့ကဗာလဲကိုဘွေးရဆိုတော့တို့က12ဘွေးရပြင်မယ်တဲ့အခုအခါတော့ဒီကျုံးကကန်ကောင်းနေကြဘွေပေါင်း1500ရတဲ့ဘုံကြီးခေါ်တာကိုနားတာဗာလဲကိလေသာ1500ရှိတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့တော့ကိလေသာ1500ဘွေးပဲရှိတယ်ဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဗျာဖုန်ကြီးပြင်တာတော့မှနေမယ်ရောက်ကြောင်းမှမဖြစ်တာပဲတဲ့ဟိုဘက်ရွက်ွက်တဲ့အတအောင်သူကဘယ်နှဘွဲရဆိုသူကဘယ်နှဘွဲရဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဥစဉ်ကကဲရတာလည်းမဟုတ်နှိမ့်ညင်လို့လည်းမဟုတ်တရားဘွဲတစ်ဘွဲလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမလွယ်တဲ့တရားဘွဲတစ်ခုကိုလုံးတဲ့အခါမှာအခုစီစဉ်တဲ့သူတွေနေမယ်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်တာလေဥစဉ်ပြောပြတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီတော့တရားဘွဲလုံးတယ်ဆိုတာနေမယ်ရောက်ချင်လို့လုံးတာသူတို့ရွက်ွက်တဲ့သာချင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုမပင်းနိုင်တဲ့ဟုတ်လို့ဗောနေရာတိုင်းမကြွတဲ့တန်ဃာတပားကိုပြင့်နိုင်တာကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်ခုံတင်းကြွချဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတရားဝဲလုတာသဘောပါပြီလားအခုကတို့ကဘယ်လိုပြင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲပြင်လို့မရအောင်ငါပြင့်နိုင်တယ်ကွာငါပြင့်တာကဲအဲ့တော့ဘာတက်နိုင်ပြီလဲဆိုတော့ဟင်းသူ့ဘာကတရားဝဲလုတာကအဲ့ဒါကြီးတွေလုတာနဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ပြီလားနေမဲ့ရောက်ချောင်းတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့ကဲတရားနာတဲ့သူကြည့်ရတရားနာတဲ့သူကလည်းဟဲ့ဟဲ့ဒီနေ့ဘုမဘယ်သူလို့ဟဲ့အဲ့ဒါဒေါက်တာဘယ်သူလဲဟဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမဆိုးဘူးတော့လေအတန်ဝယူကချောတယ်ကဲတရားနာတဲ့လူကလည်းဘာလို့ညာနေတဲ့ယောက်ျောင်းအတွက်လာလာလာဘာအတွက်လာလာလို့ဒီကဦးလေးကသဘောပါလားတို့တရားပွဲတွေရံပေါ်မှာအခုအများကြီးပဲအဲ့တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အခုဘာလဲဆိုနေဝင်ချိန်ပါလေတိမ်တောက်တယ်အဖြစ်နိုင်တယ်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုဝိပဿနာစကံဝေးကြီးဖွင့်ကြတရားစကံဝေးကြီးလုံးကြဘာဖြစ်တာလဲနေဝင်ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲတိတ်တော့အခုအဲ့ဇာကဦးဇင်းဒါနဲ့မှလာလာကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နာအကြမ်းပြရတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲကြားရောက်ပြီနေဝင်ချိန်ဘာဖြစ်တယ
3: ်
0: ဒီအဲ့ဒါပဲနေပဲကဲအဲ့တော့ကဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကြည့်အောင်သူကဒီနေရာကိုဟောနေကြ390ရတယ်ဆိုရင်တရားဟောဖို့ကာဘိန်လေးလှိမ့်လိုက်တရားငါတော့390ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာသလားမလာဘူးလ
3: ား
0: မလာတော့ညာတာဗျာအဲရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားမလာတော့ပြောရပါလေညာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုညာသွားပြင်းကတော့အနာဂတ်ရဟန္တာတော့မဟုတ်တော့သေးပါဘူးတော့ပြောပြရအဲ့တော့ဘာလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဆိုတော့တရားဝဲတစ်ဝဲဖြစ်ဖို့မလဲဘူးအချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်အပင်ပန်းခံရတယ်တို့တော့စီစဉ်တဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ဘူးနားတဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဟောတဲ့သူကလည်းဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်ပတ်စံနေအကုန်ကြခံပြီးတော့အစင်လားဖြစ်ပြီတော့ကြတော့တရားဝဲတစ်ဝဲလုံးရင်သိ4560အကုန်ခံနိုင်မှဆိုတဲ့အစင်လားဗျာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြည့်စီးပွားရေးကတော့ဒီလိုကောင်းဖို့ပါလေမလွယ်တော့မလွယ်ရင်သိ4560အကုန်ကြမခံနိုင်တရားဝဲတွေမကျင်းပါတော့မကျင်းပါရင်ဟောဝင်ပါလေမရှိဘူးမရှိရင်သိဝင်မရှိဘူးမသိရင်မကျင်းမကျင်းရင်သာနာကွယ်ပြီဗျာကဲတခါလေးပြောလိုက်သဘောပါလားအဲ့ဒီရောက်မှဆိုလို့ပြောနေတာအခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လုတ်တက်ကြပါစေလုတ်တာတော့လုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမှန်ကန်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နီလန်းသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းကတရားနာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဒီသဘောတရားတွေကတရားမနာဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနာယုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တရားမနာတရားအားထုတ်ပဲလုတ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြန်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်သွားတာဒါပြည့်ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်အကျသမားဖဲသမားလည်းအပေကြတယ်တို့ကလည်းယောဂီအညူရောင်လေးဝင့်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ရတဲ့နဲ့အပေကြတယ်ဆိုဘာထူးမှလဲဗျသဘောပါလားဟုတ်တယ်မို့လားဒါလိုက်နဲ့အင်တာလိုက်ဒါပဲကွာတာပဲဗျအကျသမားဖဲသမားဒုတိယဘဝကြာမယ်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲတတိယဘဝကြာမယ်ဆိုတော့ကြာတာတော့ကြာတာပါပဲဗျအတူတူပါပဲ တဘွားလေးပါဖြစ်တာလေခံစားဆန်းစားပြီးတော့အပေပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးလားအေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအခုဦးစင်းပြောတာနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်မှဆိုလို့ခုပြောနေတာအတိတ်တွေကတို့လူရဲ့တန်းနဲ့အခုဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလာခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနကိုဒါနဲ့တူအောင်ပါဖြစ်တာလေမလုတ်ခဲ့အဲမလုတ်ခဲ့ဘူးသူလိုကိုလိုပါဖြစ်တာလေလုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခန္ဓာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ရေးကြည့်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဒါနဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့သီလဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဘာဝနာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တာနာတွင်မှလောက်ရပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါလေမပြည့်စုံဟုတ်ပြီနော်အချိန်သိမရှိတော့ဘူးအချိန်တိုင်းတည်ဖို့ပါလေနီးသွားပြီတားလို့ရသလားမရ
1: ပါဘူး
0: တည်ရနီးမှလက်ထိုးလို့ရလားမရ
1: ပါဘူး
0: ကိုလန်းကိုရှော့အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုတီးကိုလို့ကိုလို့သူများအကြောင်းသိမသိချင်တဲ့သူများအကြောင်းသိတာနှလုံးသားမှန်ရင်ဒေါသတောင်ထွက်သေးတယ်သိနှလုံးသားမှန်လို့မှသာတံဝေကရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲဦးစင်းတခုပြောမယ်ကိုအเจ้าကိုတီးကိုလို့ကိုလို့ကိုပါလဲဟုတ်ပြီနော်မပါဘူးမလိုပါလေကြီးနေလားဒေါသတွေကြီးနေလားမောဟတွေကြီးနေလားသူများပေါ်မှာငါမနာလိုစိတ်တွေများနေသလားဟုတ်ပြီနော်ကိုเจ้าပါလေကိုတိအဲ့တိပြီးရင်ဘာလို့ရပါလဲပေးရမှာလေအဲ့ပေးတာပါလေကိုလို့ကိုလို့သဘောပါပြီနော်ကဲတော်ရောရဟိုနိုင်ဘာမင်းရှိသွားအဲ့လိုကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်စော

0: တရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များနဲ့တကွတရားနာရန်ရောက်ရှိလာကြတဲ့သံဃာ့မှာပေါင်းပြီးကျေးဇူးတော်ရှင်အဂါမပန္နိတာမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုဥစဉ်တို့နားလေသဘောပေါက်သည်များဉာဏ်မီသည်များဟောပေါ်ခြင်းများစုစုမာပြီးတော့ပြပါမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုယူသေးစွာနာယူလို့နာယူတဲ့တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရင်ငါဖြင့်ကိုယ်လိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားအနည်းကပြောခဲ့တဲ့နာထဘဏ္ဍပါ7ပါးမှာသီလသရုဘုဟုတုတာသူမိတဝါသူဝစ္စာလိမ္မာထိုးထိုးမူဆိုတာအဲသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းကိုယ်မှာအာကိုရတခုတော့မရဘူးလားရပါတယ်တကယ်ရေးကြောင်းကြရင်ဘာပဲပြောရေးစုံကိုနဲ့ကြုံမဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကြီးကျမကြီးဤတိလာတရားကိုလုံးဝစောင့်ကြည့်ထားပါတယ်ဤမင်္ဂန်သစ္စာစကားကြောင့်ဟုတ်ကြာရောက်နေတဲ့ဒုက္ခပေါင်းကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ပြရစီဆိုတော့တိလာကိုအလေးပြုထားပြီးတော့ပြုလိုက်ရင်တော့မရဘူးလားမရတယ်ပေါ့အရေးကြောင်းကြတဲ့ကံမှပြီးအရေးစုံကိုနဲ့ကြုံတဲ့ခါကျတော့အာဟုရရှိထားမှနော်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတော်လိုလည်းဖြစ်မှာဆိုပါလေဘုန်းကြီးတော်တရားမှလေသင်မောလည်းမောက်ပြောမကူပဲနဲ့မေခလာကဲလောကဲလောနဲ့လုံးနေတယ်တပြည့်နဲ့မြုပ်ပြီးတော့သေရောစဉ်းစားကြည့်ရတာအမှတွေမနိမေခလာကဲတယ်ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းကဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီ၅ပါးသီလမြဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကဲပါတယ်တဲ့၅ပါးသီလမြဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအမိဖလုံကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကဲပါတယ်ယရဏသုံးပါးမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကဲပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်တဲ့လူတိုင်းတော့ကဲပါမလားအင်းလူတိုင်းမကဲဘူးတကားမှအဲ့တော့အရေးတစုကိုနိုင်ကြုံရင်ကို့မှာအာဟုရာထောက်ရာတီးရာမီရာကွန်းခွေရာနားနေရာရအောင်တော့တီလာလေးတော့လှုပ်ထားနေတယ်ပေါ့နော်ကဲတော့ဘုသူတာကောမရှိသင့်ဘူးလားအဲတီလာကတော့ဘုသူတာသူမိတ္တဝါမိတ်ဆွေကောင်းလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့သူမိတ္တဝါသူဝစာသောဝစတရာဂုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်သူတော်ကောင်းသူများလောင်းနေကကို့အတွက်ကြိုးရှိမဲ့စကားကိုပြောရင်မြေဝယ်မကြနားထောင်ရမယ်ပြီးတော့လိန်မာရမယ့်ပိုင်းတွေကိုမပါဘူးလားလိန်မာလို့ဆိုတော့ဘာပြောတာတော့အဲအလိုက်ကန်းသူသိတာဒါကြောင့်လိန်မာထိုးထိုးမှုပြီးတော့နံပါတ်6ကြတော့ဓမ္မကာမာအာရဒဝီတန်တုဋ္ဌိနဲ့တတိနေပဲ့ပညာထက်ဆယ်ရဲ့နာထစုဆိုတော့ဓမ္မကာမတရားဆိုတာလူလူချင်းချင်းရှိရတယ်တရားဆိုတာအဲဘောဘဘောမြတ်စွာတန်ရာကယောဂီတွေဥစဉ်တော်တရားမှဒီတရားနဲ့မหนีပဲနဲ့မတရားကနဲ့หนีလာတယ်ပေါ့တော့ခိုးတာဝဲတာတိုက်တာခဲတာကြီးနေငယ်ချင်းသဘောမျိုးနဲ့တရားမှဒီဖားနိုင်ဖားစားငားနိုင်တော့ငားစားတာအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ခင်ဗျားတို့သိတာတယ်နော်တခါလေကမှဒီငရှင်းချက်တဲ့ကာရကမှဒီငရှင်းအကြီးအကြီးအဝဲကြီးပြောင်းဆိုပြီးတော့ထိုးလေးနဲ့ဆေးပြီးတော့ပတိတိနဲ့လိုရင်ဗဇာကတီးရောတီးကောင်းလေးထွက်လာတာလေ။ဒါစဉ်းစားကြည့်တော့ငရှင်းကိုတီးကောင်းကိုငရှင်းကစားတယ်ငရှင်းကိုလူကစားတယ်ပေါ့နော်။စဉ်းစားနိုင်တဲ့စီးနေသဘောမျိုးလေးလှုပ်လာတဲ့ပိုင်းနေမပါဘူးလား။အဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်လေးရှိလာတဲ့ဘဝမှာတရားကိုလိုလိုချင်ချင်လေးနဲ့ကြည့်ရမယ်။ဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ကွာနောက်ဆုံးကိုချင်းတရားလေးတော့မရှိသင့်ဘူးလား။အဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တရားကိုလိုလိုချင်ချင်လေးနဲ့ကြီးလဲရှိနေမယ်လူကြောင်ရအောင်လဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အာဟုရအစ်မမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့တော့တကယ်ရေးကြတာကတော့ပေါက်တာတွေကအများကြီးရှိရမှာနော်စဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်တမ်းကျိုးသစ္စာနည်းနဲ့ပေါ်စီတက်၍ຫນွယ်မြဲသစ်ပင်ခြေဘက်ဝင်နေဆိုတာခင်ဗျားတို့ငုံမင်းပြည့်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုလို့ဘုရားဘာသာသိပါတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်တော့သူဟာတကမဟုတ်တာပြောတာလည်းမဟုတ်တာမှပြီသူပြောတော့ကဒါနာလည်းမပါဘူးပါသလားအဲဒီလာလည်းမပါဘူးသမထာလည်းမပါဘူးဒကာမကြီးသူများကျိုးဆောင်ရွက်တာလည်းမပါဘူးမှန်တာလေးပြောတတ်တဲ့ညင်လေးပဲရှိတာပါပါလေးညင်သွေးရွက်ကာမတန်တိပက္ခအပါရဏတန်တိပါဒအဟုဇနာမာတာပိတာသာနိခန္ဓာဇာတဝိရပရိက္ခမဆိုတဲ့တိုင်းဒကာမကြီးအတောင်မှရှိရတာနဲ့မပြန်နိုင်ပါဘူးတဲ့အတောင်မှရှိရတာနဲ့မပြန်နိုင်မအောင်ခြေတော့ရှိရတာနဲ့လည်းမသွားနိုင်ပါဘူးတဲ့မိဘကြီးလည်းပြေးကုန်ပါပြီတဲ့အီမန်ငန်သောသစ္စာစကားကြောင့်ဟောဒီတော်မကြီးငေးပါစေဆိုတော့ကပ္ပစီတီထဲမှာပါတယ်နော်ဒီကဘာကြီးတည်တည်တောင်အဲ့နေရာမိကိုမလောင်ရဘူးတဲ့မိကိုမလောင်ရဘူးတော့ဂရိကာရအိုးရင်းတယ်လို့နေရနေရများကြောင့်ဒကာမကြီးဟောလာနေပူပူမိုးရွာရွာအဲ့နေရာကနေလို့လည်းရတယ်မိုးရွာတော့လည်းမိုးမစွဘူးတဲ့နေပူတော့လည်းမပူဘူးတဲ့ကလေးကလာအိုးရင်းတဲ့နေရာပေါ့လေသွားတကမှထုံးမတိန်ငုံအိမ်ကျူလာနဲ့သူမြဆန်တိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါကပ္ပတိတိတရားပါပါလေ ဒီတကဘာလုံးတီအောင်နေမဲ့နေရာမျိုးတော့ဟုတ်လားငိုမင်းနေတဲ့နေရာလေးလဲဆက်ကြောက်မင်းဆက်ကြောက်ပဲသာပေါ့လေအဲ့နေရာမိဟိုလောင်ထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ထုံးမတိန်ငုံအိမ်ဂတိကာရအုတ်သိန်းရဲ့အိမ်ကျူးဆိုတော့ဖះသောမြောင်မင်းဘွားတို့ကတရားမှရေတောက်ချင်တာမြောက်တီကစင်းစင်းတောက်စင်းစင်းတောက်တော့အဲ့ဒီရေကန်ကလည်းအဲ့ဘလူးကစောင့်နေတော့နောက်ဆုံးကောင်ကိုဘလူးကဝါဝါစားတာတဲ့အဲမြောက်တီကကဟာသူအမျိုးတွေရော့ရော့ကူမလားဘလူးဖြစ်တာပါလိမ့်မလို့ကြည့်တော့မှတရားမှဒီလူဒီကြောင့်သိတော့မှဘေးကနေပြီးတော့ကျူးဝင်ကိုပေါ့လေကျူးဝင်ကိုလှမ်းပြီးရေလှမ်းတုပ်လို့တောက်လို့ရအောင်ကန်နဲ့ဆင်းမှကဘလူးကပိုင်တာကန်နဲ့မဆင်းရင်မပိုင်တော့တရားမှဒီအဲကျူရိုးကိုလည်းဗျာဘုရားလောင်းကတရားမှအာကုန်ဖုတ်နေမှာဖရိုးရိုးနဲ့ပေါက်သွားတာလေအဲအဲ့ဒါလေးကိုကမှလှမ်းပြီးတော့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ကျူရိုးလေးနဲ့ရေတောင်းမှအသက်ရှင်တာတဲ့အဲကျူရိုးဟာလည်းပဲအခုဒီအောင်အစ်စ်မရှိဘူးတဲ့ကျူရိုးကလည်းအခုဒီအောင်အဲလာမှလည်းတရားယုံလေးကမရှိဘူးလည်းရှိလားဒါပြင်းလည်းတချို့ကပြောတယ်ဗျာတရားမှသားကဘာသွားတယ်လို့ဒီယုံုံမြင်တော့ပါတယ်နော်လို့ပြောတယ်လို့ပြောသေးတာဒါပေမဲ့လို့ယုံယုတ်ကတိတ်ယူအနန္တရောက်တော့တရားမှတွေအိမ်နဲ့ရောက်တော့အိမ်မမြင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အိမ်နဲ့ရောက်သွားရင်အိမ်မမြင်ရဆိုပြီးအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်မှာနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကို့မှာအာကိုရာတခုခုတရားလေးတော့မရှိသင့်ဘူးလားရှိတယ်တော့ကိုကျင်တရားပဲရှိတယ်နဲ့ကုညီတတ်တဲ့တရားရိုင်းမင်းတတ်တဲ့တရားကသူမိဘပုံမှာပြန်ပြီးတော့ပြုစုတတ်တဲ့တရားနောက်ဆုံးကိုသားသမီးကိုတော့မှကိုကပြုစုထားရင်ဟုတ်လားအလျားနာမရှိပေမဲ့အသွာပြန်တော့မရှိဘူးလားဟဲ့လောကမှာကအတည့်ရှိရင်အစင်းရှိတာတရားမှတွေအဲ့ဒါမှကိုကသူများပေးမှသူများလည်းကိုပြန်ပေးတာပေးတာပေးပါပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်ဗောအဲ့ဒါကြောင့်တရားကလူလူချင်းချင်းမရှိရဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မကာမအာရဒဝီတဲ့လူချင်းလေးနဲ့မပြီးဘူးကွာတဲ့အာရဒဝုရိယအာထုတဲ့ဝုရိယမရှိရဘူးလားမရှိပါဘူး။င်းစဉ်းစားရကမတွေဟိုတန်ကပရကမတို့အာနိခိတဒုရတို့ရှိတယ်ဗောဝုရိယမှာတရားမှတွေဟုတ်လားမကြိုးစားဘဲနဲ့ရမှာလားကြိုးစားမှရမှာလားဖြည်းဖြည်းသွားရင်ဖြည်းဖြည်းမှရောက်မယ်ညံညံသွားရင်မြန်မြန်ရောက်ဝင်တကားမှဥစဉ်လို့စာပေတင်တော့ကတွေ့တယ်ဗောစာထဲမှာပါတယ်လေပဋိကာဏဓာဝတော်တိကဓမ္မောပဋိကာဏခီးသွားသောသူတို့တွင်ဓာဝတော်ပြေးသွားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိတိကဓမ္မောအလွန်လင်းမြန်ဤဆိုတော့စာတင်တော့ကတော့မတွေးမိဘူးဗောအေးဗောခီးသွားတဲ့လူတွေပြေးသွားတယ်မြန်တာသူပြောမှလားဗောဘုကောင်ဆိုတဲ့သခြင်းလို့ဗောဆော်တာနဲ့ရေခဲမရောလဲမှုရောလဲမှုတယ်လို့ဆိုမရောလဲမှုတာပဲရောလဲမှုတာပဲတကားမှဒီသူပြောမှလားနော်ဒါပေမဲ့ကမှရောတော့တော့အသေးအသက်တာတွေရောတော့တော့အသေးအသက်တာတွေရောမတော့ရင်ကမှဒီအသေးပဲပို့ပြီးတော့ဓာန်ခါရတဲ့ပေါ်ကြီးဒါကြောင့်ဟိုမျိုးသူမျိုးသားတွေအရက်တောက်တာနဲ့တောသူတောင်သားအရက်တောက်တာနဲ့မတူတာတွေပါတယ်နော်ကြာတော့ခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒေနာရောတရားဟောတင်တာအရက်အရက်တောက်တဲ့တင်နာရောမပေးရဘူးလို့တို့ကြည့်ကြမှာလေဟုတ်တန်းကြောင့်နေရာတကမှာပညာရှိလို့ရှင်ကြမှာလေအရက်ကိုကြဲလို့တောက်တာပဲယောက်ျားပဲတောက်စားပဲကျင်းမှမယ်ဆိုတော့ရှိတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပဲမယ်လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့တောက်ပါပါလေဆင်ញင်ပြီးတော့တောက်ကြမှာလေတောသူတောင်သားတောက်တာနဲ့မြို့သူမြို့သားတောက်တာနဲ့တူမလားမတူအချမ်းသာတဲ့လူတောက်တာနဲ့ဆင်းရဲလူတောက်တာမတူဘူးလေချမ်းသာတဲ့ကဟေးလှုပ်ဟေးပဲလို့ပဲချမ်းသာနိုင်ငံညာလှုပ်ဟေးမယ်ဒါမှဗမာပြည်တော့မတောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုမှာကဗမာပြည်ကတည်းကဘာမှအတိုင်းတာမရှိဘူးလေမီးတောက်ဆိုတာထွေးညို့ဆိုတာမီးတောက်တာကဘာဟုတ်ခင်မီးရတော့ဟာဒီမီးတောက်တောက်စီတာဒီအသေးပဲခံနိုင်မယ်အဲ့တော့ဟိုမှာကဒီကြီးနဲ့ကာမတွေဘယ်လိုအတိုင်းတာနဲ့ဘာနဲ့လှုပ်ထားတော့မှအဲယူပြီးတော့ဟေးခေါက်ဆွဲကြော်လေးလို့ဟိအဲ့အရဲ့ရဲ့ဓာန်ကိုခံနေအောင်ဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကြော်လေးနဲ့ကာမတွေစာအထဲမှာဓာန်ကနဲ့ပြည့်စည်ရင်တည်းရင်ထဲမှာကာမတွေကလောက်လောက်လောက်လောက်ဟုတ်ကဲ့တခုရတခုတော့ရောလိုက်သေးတယ်ဗောပြီးတော့မှတော့ကြံလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကွန်းနဲ့ထည့်တယ်ပြီးမှအဲ့လိုသာဖြည်းဖြည်းလေးတောက်တော့တရားမှကြီးအရက်ကိုလည်းတရားမှကြီးရော့အောင်လည်းသူ့ရဲ့အပူချိန်တွေရောအရက်ရဲ့အာနိသင်နည်းနည်းရော့အောင်ရော့ရော့ရော့တောက်တော့အထဲမှလည်းခောက်ဆွဲတာဒါမှမဟုတ်ကျက်သားကြော်လေးရတရားမှဓာန်လေးခံစားသေးတယ်တောက်တော့သူ့ရတရားမှကြီးဘာမှအာနိမပေးဘူးပေးသေးလားမပြီးဘူးလေဘာလို့ဒီအရဲ့ရဲ့ဓာန်ကိုခံနေတဲ့ PC ကိုအထဲထဲမှာတောက်တာကိုဟိုတော်သားကတော့ဘာမှမဟုတ်ထိတ်ကောင်လို့ရတော့ချွင်းညူရွက်ွားဆိုချွင်းညူဆိုတာတော်ရက်ကိုပြောတာလေချွင်းညူဆိုတာတော်ရက်ကိုပြောတာသူကဘယ်ဘာမှလည်းအမီးလည်းမပါဘာလည်းမလည်းအမှားတွေပလင်းတော်မှတချို့ကတည်းကအမှားတွေလက်နဲ့ခွန်းတော့လားပဇိုင်းနဲ့ပဇန်းနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကဘေးအရက်တွေစီးကြတယ်ကဘာအယောဒီမှာစားလေးကအဲ့ဒါစဉ်းလိုက်တော့မီးတောင်းနေတဲ့အရင်ဒီစားလေးကခံမမလား အဲ့တော့အစင်မသိတော့ဒကာမကြီးအသေးလေးကျွန်းအသေးစကားကြားပြီးဒကာမကြီးအဆုတ်တွေကဟွာပြီးပြီးဒကာမကြီးအမြင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားသိနိုင်နေတဲ့ကြောင့်နေရာဒကာမကပညာကအရေးကြီးတယ်နော်မကြည့်ဘူးလားဤဘုရားဒကာမကြီးဌာမဝါဒန္လပရကမအနိကရဒုဒတော့ဂုရိယဆိုတာဌာမဝါစွန့်ရည်တတ္တိလည်းရှိရမယ်ဘာပါလိမ့်ဒီနေရာလေးကျတော့တရားထိုင်တဲ့နေရာမျိုးတို့စီးပွားလုပ်တဲ့နေရာမျိုးကျတော့ပြန်ရတယ်တဲ့ဝိရိယရှိရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိတောပရိသကပြောတယ်လေဟုတ်လားဒီလောကီစီးပွားကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်တဲ့အသက်190တော်တဲ့မှာငါမသေးဘူးကွာဆိုပြီးတော့အာဂျိုမန်နဲ့နင်လားငါလားကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့အာဂျိုမန်တဲ့နင်လားငါလားအဲဝိပဿနာတရားထုတ်နေပြီဆိုရင်တော့အခုပင်လည်းသေမင်းကသဘင်လားဆွဲနေပြီဆိုပြီးတော့မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်တဲ့ธรรมวาสังสวัญตัตติสีรงค์โจษาย่าละบาบาลิกายาอาเลสีนี่รู้ญาณาอาเลสีนี่โจษาย่าละธรรมวาฑันละปรกมะเมี้ยญญันเนลุงเนอุริยะไม่ใช่หูล่ะไม่ใช่ครับอีบ่เมี้ยญญันเนอัธุจีเตะๆไม่ทุจีเตะๆไม่ลุงเนดิฌียองนาตองมายองญีเตะเช่ไม่ยองญีเตะเช่ซินผ่องเสียเป็ดตัวมาบ่เออบาเบ้ပြောๆธรรมะริเออฑันละปรกมะเมี้ยญญันเนอุริยะไม่ใช่หูล่ะသာမဝါဒံလပတကမအနိခိတဒူရာတဲ့ဝန်ချမထားရသေးဘူးတဲ့ငါယဟနာမဖြစ်မချင်းလူသေးတယ်လို့အောင်းမိထားလိုက်ဘာပါလိမ့်အဲယဟနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအေးစီစီဒါမကတံကရဏီယနာပရဣထထာယတိပဇာနာတိဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့နေခြင်းလို့နေလို့မရဘူးလားတကယ်လဲယဟနာဖြစ်ရောနေလို့မနေတော့ဘူးလေတရားကထိမ့်သွားတာဘာပါလိမ့်တရားကထိမ့်သွားခင်ဗျဆဝင်းစည်းတင်တယ်လို့ပေါ့နော်စေဝင်းစီတော့မရှိခင်တော့ခါညီထားဘယ်လိုပဲဟိုကဟိုကလေးသွားဒီကလေးသွားတာကမှမဖြစ်ဘူးလေကဲစေဝင်းစီတက်သွားတဲ့ခါကျခါဘယ်လိုထားတာလဲကမှဒီတော့လမ်းကဖြောင်းနေတာပဲမဖြောင်းဘူးလားမတက်ခင်လေးသာအထုတလေဖြောင်းနေရတာမတက်ခင်လေးသာအင်းတက်သွားတဲ့ခါကျအထုလေဖြောင်းနေရလူသေးလားအရိယာမဖြစ်သေးလို့ခင်ဗျားတို့သီလကထက်ကတည်းကလည်းယူနေရတာအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျနေတာသီလမြဲသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့သောတာပန်ဖြစ်တကာမှ၄အဲနောက်ဘဝကြရင်တကာမှလူပြီပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပြီပဲသီလကမြဲသွားပြီယူစရာလူသေးလားအင်းလွန်လဲလွန်ကျူးမှုမရှိတော့ဘူးတကာမှသဘောကပေါက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စဉ်းစားပါဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များကိုတဲ့အရဲ့နဲ့ရေနဲ့ရောတိုက်ကြီးတဲ့ရေပဲဝင်သွားတယ်တဲ့အရဲ့မဝင်ဘူးတဲ့စမ်းတော့လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်တတိယဗျာရိတ်တာကပြန်လာသောတာပန်တီလားမတီလားစမ်းကြည့်လို့အမေဟုတ်လားဆွေညွတ်တလုံးတော့ရှားပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကမှဂျိုးကြမှာတဲ့ရေနဲ့နို့နဲ့ရောတိုက်ရင်တဲ့နို့ပဲဝင်သွားတယ်တဲ့ရေမဝင်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝတရားကြီးရှိပြီးသားနော်အဲ့တော့ကိုကဘာပဲပြောပြောမအောင်မြင်သေးသမျှတကမှဒီကြိုးစားရမယ်ဝိရိယမရှိရဘူးလားရှိရမို့တကမှသစ်သုံးဖြတ်တာတောင်းမှတကမှဒီသုံးမော်သွားတင်ပြီးရှောကြီးတိုက်နေလို့မရဘူးနော်ရသလားမရဘူးမရတော့တကမှဒီအာကျုံမှနဲ့နင်လားငါလားဆွဲမှာဥစဉ်လို့စာတင်နိုင်မှနေတော့တော့ညူစာကြတဲ့ဖြင်းဖြားတယ်ဒီသင်ခွဲပြီးတော့မိုးရင်းစွာတဲ့လို့ရတယ်လေအဲ့လိုဆိုတဲ့စာကြဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်ရတယ်မတဲတဲ့လူနှစ်ယောက်ဆွဲခိုင်းရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနေရာတကာမှာသုံးတန်ရင်အများကြီးအကျိုးများတာတဲတဲ့လူညောက်ဆိုရမှာအေးတဲ့စကားပြောတာနဲ့မပြီးဘူးအဲမတဲတဲ့လူညောက်ကဘာလဲအင်းငါဆွဲနေဆောင်းဆွဲနေမြန်ပြသွားတာပဲစဉ်းစားကြည့်ဆိုအဲ့ဒါတကာမှာဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောမှာလည်းအဲ့လိုပဲလေမတဲတာမှာတကာပန်းကားလဲတာမတဲလို့လဲနေတာတဲ့ရင်ဒီနဲ့ကနေရောစဉ်းစားကြည့်အိမ်မှာခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေတခြားသွားမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာမတဲတဲ့ကောင်မလေးညောက်ထားခဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကအင်္ဂါပစ္စည်းမပြောက်တော့ဘူးဘကောင်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ကြီးငါအမေပြောမှာဆိုတာနဲ့ဘူးလည်းမလှုပ်ရဲဘူးဒီလိုလည်းမလှုပ်ရဲဘူးတဲတဲ့လူနှစ်ယောက်သာထိုင်အင်္ဂါပစ္စည်းပြောင်းမိတာအောင်းမေးတော့အဲ့ဒါနေရာတကာမှာလောကကြီးမှာအတုံးချရင်ချရအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့နေရာတကာမှာဝိရိယဘာပါလိမ့်လောကကြီးရတကာမှာတပည့်ကြီးအတူတူတော့ပေးတယ်ပဲသူ့လည်းငါရဲ့ပေးတာပဲကိုယ်လည်းပဲငါရဲ့ပေးတာပဲကြိုးစားတဲ့လူအောင်မြင်သွားမယ်ပေါ့တချို့က9ရက်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်မယ်မြင်စားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်မယ်ပေါ့မမြင်သေးဘဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားအဲသူ့လည်းအတူတူပဲကိုယ့်လည်းအတူပဲဘာဖြစ်လို့ကိုယ်မှမမြင်သေးတာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာမတွေဝိရိယလေးနည်းနေလို့ဘာပါလိမ့်ဟာတပည့်တော်ဘုရားတရားလေးကရှေ့မတက်ဘူးဗျာရှေ့မတက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုရင်ဒကာမတွေခင်ဗျားတို့ဟိုနေ့ကပြောသလိုပေါ့ဗျာစီစီဗျာဒကာမတွေဟုတ်လားထိထိထိထိနေလို့ရှိရင်အသမီးရေမီးလေးနည်းနည်းမြင်လိုက်ရေပါလိမြင်ရမှာတော့မိအားလေးနည်းနည်းမြင်တော့ကမှမမှန်လဲမှန်သွားလား ခင်ဗျားတို့လည်းတရားရှိမှတပဲနဲ့ထစ်ထစ်ထစ်ထစ်ဖြစ်နေရင်သမီးကြီးမဟုတ်ဝိရိယလေးတင်ပေးလိုက်ပါမိအားကြီးလည်းမြင်ခိုင်းနေတယ်ဟိုစဉ်းစားညအောင်မင်းချသွားမှာဆိုပါသေးတယ်မင်းချလိုက်မိကိုမြင်လို့မရဘူးစဉ်းစားယူတော့အဲ့ဒါပြောတာတော့လောကမှာတကားမယ်ယူတတ်ရင်တောင်းဝေးစားယူအော်ဟုတ်သားပါလားဒါမင်းချလိုက်တယ်လို့ကို့ဘဝမှာတကားအမောင်ကျသွားရင်ဘာလို့လို့မရတော့ဘူးရအောင်မလားကိုကျောင်းမကြီးကထိခဲ့သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါပစ္စည်းကတခုဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ကျောင်းကမရဘူးအရေးကျောင်းတော့သမီးကဘယ်လိုပဲချမ်းသာပါနေလားဟာဒါမိတ်ချသွားလို့ပဲရှိလို့လို့ကိုမရတော့ဘူးရသေးလားပြီးတော့တရားဆိုတာတရားမှတွေအင်မတန်နူးညံ့နေအင်မတန်သိမ်မွေ့တယ်အခုတွေ့ပြီမယ်နောက်တစ်ခါကျတွေ့ရင်မှတွေ့တာအခုတွေ့ပြီမယ်အဲ့တော့တခါလေးခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ဘူးမှာပေါ့လေဟာဒီခါတရားထိုင်လို့ကောင်းတာဟဲ့ဒီခါတရားထိုင်လို့ကောင်းတာဟဲ့နောက်တစ်ခါလည်းတရားထိုင်လို့ကောင်းတော့ထိုင်မှပဲဆိုတဲ့တရားမှတွေအကြီးကျယ်ပေါ့လေမယ်အကြည့်ကြီးလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှုပ်ပဲလှုပ်ခါမှမရတာကြီးကမရှိဘူးလားရှိတယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဒါကုရွေပဲလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့အာထုတ်နေရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆန့်ကျင်ပဲဝီရောဓိကြီးအကုသိုလ်ရှိနေရင်ကုသိုလ်ကမလာဘူးအကုသိုလ်ရှိနေရင်လောဘကလည်းမလာဘူးနော်ဒေါသရှိနေရင်လည်းပဲမလာဘူးခင်ဗျားတို့အဲတရားထိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်မှဖြစ်ပြမြင်ပြီးတော့မြင်လိုက်ပြောက်လိုက်မြင်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဒေါသရောက်နေလို့ဘာရောက်နေလို့ပါလိမ့်ငါနဲ့မြင်မှပြလေမြင်တာမဟုတ်မမြင်လည်းပြီးရောပေါ့ဗျဒေါသကဖြစ်လေမမြင်ရလေဒေါသလေးနဲ့ငြိမ်သွားရင်မြင်လာပြန်ရောငါများမြင်လာတဲ့ကောင်မှကြီးဟွာပြလိုက်ပြန်ရောဒါကြောင့်တရားဖြုတ်တယ်ဖြုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာတကယ်တမ်းကြတော့တဲ့ဦးဇင်းတို့သမထအထုတုံးကဆရာသမားပြောတယ်ပေါ့လေတရားကောင်းနေတုံးကိုဖြုတ်လိုက်ရတယ်กว่าတယ်ဘာလဲတုံးတရားကောင်းနေတုံးဖြုတ်လိုက်မှာတဲ့တရားကောင်းတဲ့ကောင်မှကြီးတရားမကောင်းကောင်မှဖြုတ်ရင်မလွယ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ဖဲဝမ်းထိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဖဲကောင်းနေတုံးဖြုတ်မှာအနိုင်နဲ့ပိုင်းမှတော်ဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ရတာမှလေဒီလိုမှမဟုတ်အာဖဲကညံ့နေပြီဆိုတော့ကွာကွာကြာနဲအဲ့လိုဆိုရတာမှအသိတယ်လေဘုံရကြည့်နေရဆိုတော့အသိတယ်ပေါ့တကဘုကောင်တော့ဖဲကောင်းနေဆိုတော့အတန်ကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်ဖဲကောင်းနေလို့ပြာရာခတ်နေရင်တော့တရားမှလေဖဲမကောင်းဘူးဆိုတာအောင်းမိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီမှလည်းခင်ဗျတရားကောင်းနေလို့အတန်ကြီးနေတာပဲမျက်နှာလေးကတကမှပြုံးအောင်လေးကိုတန်းပြီးတော့သူ့မျက်နှာကစိတ်ကကြီးတော့လေရုပ်ကလည်းကြီးနေတဲ့ကာမကြီးတုံလုံလို့လည်းမရှိဘူးလေဒါကြောင့်အမြင်ကလည်းငြိမ့်နေအနေကလည်းအေးတယ်အမြင်ကလည်းငြိမ့်နေအနေရည်လေးဆိုကြမှာသူ့ကညာထိုင်နေပြီမဲ့ကချွေးလဲမထွက်ဘူးလေသူ့မျက်နှာလေးကကြီးလင်းအေးမြပြီးတော့နေတာလေးဆိုတော့စောစောကဟိုဖဲကောင်းနေတဲ့လူလိုပေါ့နော်တရားထိုင်လို့မကောင်းတဲ့လူကတော့ကာမကြီးဖြောင်းဖြောင်းထိုင်ပါဆိုတော့ထိုင်ငါမတကာမယူဒါဆက်ကနေဆက်ကနေအဲ့ဒါဆိုမကောင်းမှုပဲတကာမယူဒါကြောင့်လူကိုကြည့်ရင်သိကိုသိတာနော်မသိဘူးလားသိတယ်ဦးစင်းတို့ကကြည့်နေရဆိုတော့တကာမယူဟဲဟိုကောင်မလေးမင်လာတော့ဆောင်းတော့မှာပါလားသိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသိဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါတော့လေ့ကျင့်ယူမှတရားမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတော့အချောင်းမရဘူးထားပါတော့နေရာတကာမတကာမယူဒါကြောင့်ဥစ္စာတိုင်းမှာအဖြေရှိတယ်ဆိုတာတွေပြောပြောနေတာဒါတွေပါတယ်ဗောအဲ့တော့တရားဟုတ်တရားကောင်းတွေမှာဒါလေးပဲဟုတ်လားဥချရင်အဲ့ဒီမှာဥချပါလေဥချဆိုရေးလေးပဲတောက်ချင်တောက်လိုက်အပြင်မဲ့ဆိုရင်ဆိုရယ်ပြန်ထိုင်လိုက်တာနဲ့တွေပြန်နေတယ်အင်းငါကောင်းတော့ငါကုလည်းကောင်းပါပဲဆိုရယ်စေးလေးရဲ့ကြီးတဲ့ခါကျတော့ထိုင်လိုက်ရကောင်းသွားရောကောင်းတော့တရားမှမကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ထားလို့ဒေါင်နဲ့ခောက်ရင်တော့ခင်ဗျောက်စီတယ်ခောက်ပြန်မလေမသက်တာဟုတ်ကွာဟုတ်ဘူးကြွေးရှိနေမြတ်တော့ခံဦးမောအဲ့ဒီဆင်းနေအောင်ရောက်သွားတာတကားမှလေဆင်းနေတော့ဝကြွေးလာဆတ်နေလို့ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ထိုင်နာထိုင်ရတယ်တရားကကောင်းမလာဘူးတရားကကောင်းမလာဘူးတကားမှလေတရားကောင်းလို့ဖြုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ထိုင်တော့လေအရင်ကကောင်းတော့အသာကြီးအေးဆေးလေးနဲ့ထိုင်တဲ့ခါကျတော့တရားကအရှိန်နဲ့ကောင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အရာဒဝိရိယဌာမဝါစွမ်းရည်တတ္တိရှိရမယ်ဒါနပရကမမြဲမြံတဲ့ဝိရိယရှိရမယ်အန္တိခိတဒုရတာဝန်ချမထားရဘူးတဲ့တော်ဝင်ကိုချမငါလူသေးတယ်ငါလူသေးတယ်ငါရမ်းတာမဖြစ်ဖြစ်လူသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားတယ်ဆိုတာကမရသေးဘူးကုသိုလ်ထူစီးဘူးလေးလားကြိုးစားပါအနုဘာနနာကုသလနာဓမ္မနာဥပါဒါယဝါယမောတခါစာပေကပြောရသေးတယ်စာမတတ်ဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ ဘုန်းကြီးထွေးလီကာလီလည်းပြောတော့ဒီကိုယ်တော်စာလဲတလုံးမှရွတ်ထားမပြေဘူးလောကီကြောင့်လည်းပြောတော့ဧကနာဒီကိုယ်တော်တော်တော်ကြီးနေမှာပါငယ်ယူဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာလို့ဆိုတော့တွေးရင်တွေးနေတာဗုဒ္ဓဂာမတွေငယ်မှဖြူဖြူကြီးမှဖြူဖြူဖြူဖို့အရေးကြီးတာပါနော်မှတ်ပုံတင်လာစစ်လို့ရပါတယ်ထားပါတော့တကယ်တမ်းဆိုဝီရိယရှိရမှာဘာပါလိမ့်ဝီရိယရှိရမှာသူများတောင်ရောက်သေးတာကိုယ်လည်းပဲတော့သူများတောင်မြင်သေးရင်ကိုယ်လည်းပဲမြင်ရမယ်သူတောင်မှဒီလိုအားထုတ်လို့ရပြီသားကိုကဘွဲရပြီသားပဲဘွဲဒီတထွေးရပြီသားပဲကိုကပညာတတ်ပြီသားပဲလူလောကလည်းမှာထဲထဲဝါးဝါးနဲ့နေပြီသားပဲငါတို့နောက်ကျောင်းကလည်းတောင်းပြီသားပဲအစသာရကာယအာယောညာနာအာယောဒနာအာယောသရာအာယောအကုန်လုံးရှိနေမှာပဲရှေ့ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာမကြီးကြိုးစားရမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကြီးကျတော့မာနတော့မရှိသင့်ဘူးလားဖြစ်တဲ့မာနတဲ့ဘာပါလိမ့်ဖြစ်တဲ့မာနဟိုလိုအဲ့ဒါလို့မာနကြီးနာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပါပါလေအဖြစ်တဲ့မာနတကသူတောင်ရအောင်ကြိုးစားတည်ရင်ငါလည်းရအောင်ကြိုးစားမယ်သူလည်းပခုံးတော့ပဲကြခေါင်းပေါက်ထားပဲငါလည်းပဲပခုံးတော့ကြသူလည်းမနဲ့တနာညတနာနဲ့အင်္ဂါလာပါလာတဲ့ကော်ဖီမြေတောက်ထားပဲငါလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့စဉ်းစားရကမှဒီအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့သူတောင်ဖြစ်သေးရင်ကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာလားအင်းကြိုးစားမှတန်းရောဓမ္မကာမအာရဒဝီပြီးတော့တန်တုတ်ထိနဲ့တဲ့ဗါတယ်လို့တန်တုတ်ထိတန်လေခဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်တရားအထုတ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ကာမဒီအကုန်လုံးတော့မလိုချင်နဲ့တော့ဘာပါလိမ့်အကုန်လုံးတော့မလိုချင်တဲ့ကာမတွေတကယ်တော့ကျော်လို့လောကမှာတွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတပါးပဲရှိရတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှင်မောဂလန်ကကောအဲအနုရုဒ္ဓကကောအင်းရှင်အနန္ဒကကောတပါးပဲရှိရနော်အကုန်လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားမှတွေ့အဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကရသည်မအကုန်လိုချင်တဲ့သဘောမျိုးရှိတာလေဟိုလားအလှူအဝါပြုတာတော့မှဇောတိကသတိလကာကုဏမေနကတသိကြီးလေးဦးကဲသူပြေးပြေးမကိုလူရေမခံဘရုံမရွေကြပန်းဆိုရှင်လန်းပြီးလျင်ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဲသူပညာရမဧရိယပြီးတကားလားဟောအကုန်လုံးလို့မရဘူးနော်ရတဲ့တရားလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပါဘာပါလိမ့်အင်းယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်မြင်နေဆိုရင်လည်းပဲအယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်ကသာရှုပါယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်မြင်အာယုတ်တရားလေးပြင်အာဒီလောက်ဆိုရင်ငါယုတ်တရားအပြည့်မြင်ပြီငါဝေဒနာပြောင်းရှုမယ်လုံမရတော့စဉ်းစားရကမှဒီဟိုဤတာပြောင်းဒီဤတာပြောင်းဟိုပြောင်းဒီပြောင်းသောကမှဒီသုံးရပြောင်းတော့သုံးစလုံးတော့မကြံဘူးဆိုတာဒါပြောတာသုံးရပြောင်းရင်ဒါပြင်မပြောင်းရတော့ဘူးလားဘုရားဆိုတော့ပြောင်းတော့ပြောင်းပါတယ်ပြောင်းမင်ပြောင်းရညာဆိုလေဒီသိပ္ပံအောင်ပါတခါအာထုတ်ဒီသိပ္ပံအောင်ပါဒါဒီသိပ္ပံအောင်ပါတခါအာထုတ်အဲ့လိုသုံးညပြောင်းအာထုတ်လို့အဲ့ညမှာငါအနိစ္စကိုများများမြင်တဲ့နေရာလေးအဲအဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆောက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီတလုံးပဲအာထုတ်ပါတဲ့အနိစ္စလည်းမြင်မြင်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းမြင်တယ်အနတ္တကိုလည်းမြင်လို့မရဘူးနော်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးသားအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းပဲအဲ့တော့စဉ်းစားလို့တခုပဲအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားမှာတရားမှာဒီအကုန်လုံးထဲမှာတော့ဧကောဓမ္မကတော့မှတ်မိတော့ပါတယ်တခုသာကြွန်းကျင်နားလည်သွားရင်ကျန်တာကိစ္စပြီးနေပြီပဲမပြီးဘူးလားตาကြွေးမှုမရကြွေးမှုတခုပညာကိုယ်စီကပညာကိုလုံးတက်ရမလို့မစိုးလို့ဘူးနော်ตาကြွေးမှုမရကြွေးမှုတခုပညာကိုယ်စီပါရမယ်ဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းမှာရုပ်ကိုအပြည့်မြင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ကြပါဘုရားအဝေဒနာရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲအစိတ်ရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲအသင်္ညာသင်္ခါရရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးရဘာအရေးကြီးတာတော့အပြည့်မြင်မှုအရေးကြီးတာဘာမြင်မှုအရေးကြီးတာတော့အဲ့ဒါတရားမှပြီအဲ့ဒါလေးကြိုးစားထားလိုက်ပါတန်တုတ်ဒီတန်လေးကရတဲ့တရားလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပါဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသိတဲ့အခါကျရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရမြတ်ကြီးစီပင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းသိသိလို့မရပါဘူးတဲ့ပညာရမဧရေရမတစ်မျိုးပြီးမှတစ်မျိုးသိသိရပါတယ်တဲ့တစ်မျိုးပြီးမှတစ်မျိုးညာဘက်လက်ညိုးနဲ့ညာဘက်လက်ညိုးဖြစ်လို့မရကြလို့လေတဲ့ညာဘက်လက်ညိုးနဲ့မထီကြည့်လို့ဘလို့ဖြစ်မလဲမထီလို့မရဘူးစဉ်းစားညာဘက်လက်ညိုးဖြစ်လို့မရဘူးမှန်သွားထီတာတော့မှန်တယ်လို့သာတော့ခံနေလေတဲ့မှန်သွားထောက်တာဓမ္မတကမထီတယ်လို့ထင်မင်းနဲ့တော့မှန်တယ်လို့သာတော့မကွာဘူးလား အဲ့ဒါညာဘက်လက်ညူနဲ့ညာဘက်လက်ညူထိလို့မရသလိုပဲတဲ့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသိသိလို့မရပါဘူးအဲ့ရုပ်ဆိုလဲယူဘက်ခန္ဓာလို့ဒါကမှဒီအော်တာယူတရားပဲတရှိရင်တသုတ်တလုံးလို့တရွာရွာဓမ္မမတပွဲပဲနဲ့တသေးသေးပြန်သေးကမှယူစားလို့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဒါယူတရားပါလားယူတရားပါလားအနှစ်သာရမရှိအလိုသိုးမရအဆိုးမရကိုမဟုတ်အနတ္တာအနတ္တာအနတ္တာဆိုပြီးတော့အနိစ္စရှုနေပေမဲ့ညာကယင့်လာတဲ့ခါကျတော့အနတ္တကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်အနိစ္စရှုပါများပြီမယ်ညာရင်လာရင်အနတ္တကိုမချင်ဘူးလားချင်သွားတော့အနတ္တကကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးကြမလို့ဘူးတော့သူ့ဟာသူ့ကိုအနတ္တလို့ကိုချင်လာတာသူ့ဟာသူ့ကိုအနတ္တလို့မချင်ဘူးလားချင်လာလားပြောเสียရှိရကြောင်းပြเสียလူသေးလားမလူဘူးတကယ်မှဒါကြောင့်တခုတည်းကစူးစိုက်နေပွားများလိုက်ပါတဲ့ဥစဉ်တို့သမထအာထုတ်ကဆရာသမားကပြောတယ်ပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်တော့သူရဲ့ဇေယအားလို့ဆိုတာဝါသနာအားလို့ကနမိတ်ကြီးကပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နမိတ်ကတရားမှတွေအမဲရင်လဲပေါ်ရင်ပေါ်တတ်တယ်အဖြူရင်လဲပေါ်တိုင်းပေါ်တတ်တယ်အဝါရင်လဲပေါ်ရင်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့လေအမဲပေါ်တဲ့လူကလည်းအမဲနဲ့ဂျိနာနမိတ်ရဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဘာနဲ့ဂျိနာမှာတော့အဲအဝါရတဲ့လူကလည်းအဝါနဲ့ဂျိနာအနီးရတဲ့လူကလည်းအနီးနဲ့ဂျိနာစဉ်းစားကြအစိမ့်ရတဲ့လူကလည်းအစိမ့်နဲ့ဂျိနာကိုရတာလေးနဲ့မဂျိနာရဘူးလားဂျိနာမှာကျင်းနိုင်ရမှာတက္ကမကြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြဇယိုက်တို့ဝါသနာတို့ကအလေးကျင့်တို့ကပါတယ်လေဒေါသစရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကမကြီးဘလောက်ပဲဖြူကျင်နေပေမဲ့အ낵ကပဲစားရပါတယ်တဲ့ဘုရားစားရတော့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသစရဲ့ကြီးလို့ဒေါသစရဲ့ကြီးတဲ့တက္ကမကြီးနှလုံးသွေးကနဲ့တယ်နဲ့တော့နှလုံးသွေးရဲ့အယောင်တိုင်းပေါ်ရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လူပါတို့တရားစစ်တာလူတရားစစ်စစ်ဆေးတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဒကာမတွေအကုန်လုံးနဲ့မှာအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့လေဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩတရားထုတ်နေတာဒေါသစရိတ်များနေပါလားဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာတက္ကမထန်းနေကြီးများများပေးလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဘာကမထန်းနေပေးလွတ်လိုက်တော့မေတ္တာကမထန်းပေးလွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပေါ့တော့ဒကာမတွေအဝါရောင်နေများများရနေတယ်ဆိုရင်ပြည်သားရောအဝါရောင်များဩအဝါရောင်ဆိုတာတရာတရားထက်တန်တဲ့လူကမှတတ္တစီရဲ့ရှိတဲ့လူမှအဝါရောင်နမိတ်တွေတွေ့တတ်ပါတယ်။စင်ပေါ်ရင်လည်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။စဉ်းစားရကမှပြီစဉ်းစားလို့ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်တွေဝါသနာတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်တွေသရီတာဆိုတာဇယိုက်သရီတာဆိုတာအလေးလာများတာကိုဇယိုက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကနေကဒေါသစိတ်များရင်တော့ပဲဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်မျိုးတွေထွက်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုစာသင်တုံးကတော့ကိုတော်တို့သိပါတယ်။စာသင်တုံးကလောဘစရိုက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနီရောင်ဆိုတာရှိတယ်လေ။မောဟစရိုက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုပဲပိစပြုတ်ထားတဲ့အယောင်ဆိုနီးကျဲကျဲပဲနီးပြီးပြီပေါ့လေ။အဖြူနဲ့အနီနဲ့ရောထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့။အဲနမိတ်ကအယောင်ထွက်တတ်တယ်။တရာစရိုက်ဆိုရင်ဝင်းဝါနေတတ်တယ်ပေါ့လေ။ပညာစရိုက်ဆိုဖွေးဖြူပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့။ဒါပြင်မယ်လို့ဖွေးခြင်းနေဖွေးခြင်းဖွေးနဲ့လဲမဲလဲမှောင်လဲပဲကုတရားဟာကုတရားပဲ။ဘာပြောပါလဲ။အဲ့ဒီယုတ်တရားရှုလို့ရှိရင်လည်းအပြည့်မြင်လဲအဲ့ဒါကုနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကုနဲ့လက်တဲ့တရားဆိုတော့ဒီတရားလေးကိုပေးပြီးတော့မရှုသင့်ဘူးလား။ရှုသင့်တယ်တပည့်တော်ကဘုရားယုတ်ကိုကြည့်လို့အပြည့်မမြင်ဘူးဘုရားဝေနာရှုမှအပြည့်မြင်တယ်ဆိုပြီးရင်လည်းဘာဘူးပေးရှုရမှာတော့။တရားပြောင်းစရာလိုသေးလား။ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းမနေနဲ့နော်။စင်းသားရောမြည်တဲ့ရဲ့ရေထွက်ပြင်နဲ့ခွေးရဲ့တလို့ဟိုနှမ်းရဲ့လဲဒီနှမ်းရဲ့လဲရဲ့လို့ရေမထွက်ဘူးနော်အဲ့ဒါလဲသဘောပေါက်ပါတကားမှလေတရားလေးကတရားပဲဒီဇိုင်းမှမှနဲ့ဒါဆိုဒါပဲလို့အောင်းမိပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဒါဆိုဒါပဲဆိုတကားမှလေမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာကြိုးစားရမှာတကားမှလေရေတက်ပါရတဇောကိနာတေဝတာဝိဝေကိနောဟိုတုန်းကတော့ရှေးတုန်းကတော့ဗိညာဉ်ရတဲ့ဆရာသမားတွေကတရားပေးတဲ့ခါကျတော့ဆရာပေးတဲ့တရားဟုပဲတကားမှလေဇောက်ချပြီးတော့ဆရာကဒီတရားနဲ့တော်လို့ငါဒီတရားပေးတာဒီတရားပဲကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဇောက်ချလို့မှရတာနော်ကိုယ်တော်ဦးစင်းတို့ကအဘိညာဉ်လည်းမရသူများအကြောင်းလည်းမသိကိုအကြောင်းကိုတော်မသိတော့တကားမှတွေအဲ့တော့ဝလုံးနဲ့ဝလုံးရှင်နဲ့ရမ်းလိုက်သလိုပေါ့နော်မပါလည်းမမရအောင်အပြည့်မြန်မြန်မြင်ရင်တော့ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားလို့အောင်းမိတာဘာပြောပါလဲအပြည့်မြန်မြန်မြင်ရင်တော့ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုနဲ့လိုက်တဲ့တရားအဲ့တရားလေးကိုမရှိအောင်လည်းရှိအောင်မှာလားရှိအောင်မှာအဲ့အပြည့်မြင်ရင်တကားမှတွေအဲ့ဒါကျင်းနေပြီးသားတယ်အပြည့်မြင်ကြီးနေပြီသားဓမ္မကွန်ပျူတာကတကာမှတွေမင်းနိဗ္ဗာန်ရတော့မှာกว่าသူမီတာပြည့်ပြနေတာတော့ဖြစ်ပြတကယ်မြင်ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာမြင်ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကာမှကိုယ်သေးကြပြီသားဆိုတာဟိုကစက်ကထွက်ပြီးသားတော့ကိုယ်ကြိုးစားမှုလေးလိုနေတာတော့ဘာပါလဲကြိ
1: ိုးစားမှုလေးလိုနေတာတရားကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းကူညီနေတာတော့အဲ့လိုအပြက်လေးကိုမြင်လာပြက်တာမြင်လို့မှဒါပြက်တာမြင်ဟာငါပြက်တာမြင်နေပြီပြက်တာမြင်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဒီဘဝနေမှရမှာပဲလို့မသိတောင်မှတရားမှပြီအပြက်မြင်ငါစားပုံကိုယ်တွေမှာမတုဆိုတဲ့နေရာပြင်ဩဘာတော်ပီတိပတ္တိအဓိမောကောသဘက်ကောဆိုတဲ့အဲမတု၁၀ပါးကမလာတတ်ဘူးလားအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးအပြက်မြင်တာကိုမြင်မှမှမသိရင်လေဩဒီကောင်ကဟေးကြောချာလို့မှဓမ္မမမသိသေးဘူးထိတ်ပုံမှပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုပေါ့နော်တရားကနေပြီးတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့အလင်းအောင်လေးပြပေးလိုက်တယ်ပါပါလေးအလင်းအောင်ပြပေးလိုက်လို့အဲအလင်းအောင်လေးကမှဒီတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဩအပြက်မမြင်လို့တွေ့တာလားအပြက်မြင်လို့တွေ့တာလားဒါမြင်အပြက်မြင်လို့တွေ့တယ်ဆိုတော့အလင်းအောင်များရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့တရားကမပြောဘူးလားဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့ကံမှဒီကျင်တွယ်ခိုက်ရှိပြီးသားနော်။ဘာပါလဲ။ဒါကြောင့်တရားကလေးလေးစားစားလေးနဲ့စောင့်ချပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုမသိပေမဲ့ကွာတဲ့တရားကသိပါတယ်။ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရီတရားကိုကိုကစောင့်ရင်တရားကကိုပြမစောင့်ဘူးလား။ဒါကြောင့်တခါလေးပြောတယ်ဗော။အာမိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပြောပါတယ်။ကိုကတော့သီလသမာဓိသိက္ခာ300နဲ့ပြည့်စုံအောင်နဲ့နေပါကွာတဲ့။ဘယ်နေရာသွားဆွန့်ခံခါနဲ့ရပါတယ်တိုးတဲ့တောင်ထဲမှာသွားဆွန့်ခံတော်မှဟေးတဲ့ယုတ်ကစိုးကဆွန့်လုံးရတယ်တဲ့ယုတ်ကစိုးကဆွန့်တော့ရရင်မှရမယ်တဲ့တခါလေငပြောသီးတို့အုံသီးအစိတ်တို့ရတတ်တယ်တဲ့ဘိုက်ပြည့်သွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုသူ့လူကိုယ်လူကတကမှဒီမဖြစ်သေးတာကိုလှမ်းပြီးတော့ပူပါနေလို့အဲ့မှာသွားတိုးတဲ့သွားတောင်ထဲသွားအားထုတ်ရင်ငါ့ညာနေဘယ်လုပ်ရမလဲဆွန့်ခံရင်မရှိရင်ဘယ်လုပ်ပါမလဲတချို့ကတက္ကမကြီးဟိုအလေးကျင်လဲပါတာလဲဖြစ်မှာပေါ့လေဘဝင်မြင်လာပါမောသူကဒီသမီးမျိုးမစားနိုင်ဘူးလေသမီးကမာတချို့ကရှိသေးတယ်တက္ကမမာမာပြော့ပြော့နိဗ္ဗာန်လိုရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကမကြီးဒါကြောင့်ဆင်လိုက်တဲ့နေရာမှာတက္ကဝါကြီးဝါငယ်ရွေးလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လိုရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကမဘယ်သမင်းစားစားဘယ်ဟင်းစားစားဘာလင်းနေမဲ့စားရစားတက္ကမဒီဘန်းဘိုက်ပြေပြီးတော့တရားတအားထုတ်နိုင်မှုပဲအရေးကြီးဘူးလားကဲထားပါတော့ကံကခုနေဆင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကဆင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆင်ကခုနေမှဆင်ញ៉ိုင်းလာလို့လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအာကိုတို့ကဝါကြီးပါတယ်ကိုတို့ကရှိရသွားပါလို့ပြောစရာလိုမလားမလိုဘူးကံမှဒီဆင်လိုက်ရမှာဝါကြီးဝါငယ်ရွေးမနေဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်လိုရင်မဲ့ကိစ္စမှာနောက်မှသေမင်းကလည်းလိုက်နေပြီနိဗ္ဗာန်ရအောင်ပြေးတဲ့နေရာမှာကံကခတ်သွက်သွက်လေးတော့မလှမ်းနိုင်ဘူးလားဟင်မင်းကအားလဲတယ်မိကလေးပါကွာမင်းကရင်သွားမင်းကရင်သွားသွားပါဆိုမှလုံနေတယ်နော်ဟုတ်လည်းကမှအချောက်တွေကမယ်သူအေးပါဆိုလုံနေနဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါမယ်အာကျူးမှနဲ့နင်းလားငါလားမသွားရဘူးလားသွားရမှာကြပါမယ်အဲ့လိုမှမသွားပဲနေလို့ကြပါမယ်ရသည်ရင်တန်းနဲ့မရတာကြတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီမှာတရားတော်ကအချင်းသေးသေးမပြောဘူးလားပြောတယ်တော့ကြပါမယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဒီဘဲဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြည့်မြင်အဲ့ဒါမြင်တယ်မမြင်ဘူးဆိုတာနောက်ကနေပြီးဩဘာတော်ပီတိပတ္တိဆိုတဲ့အနေနဲ့အလင်းအောင်နေလာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပီတိတွေလာလဲပီတိ၅မျိုးတွေကလာလိမ့်မယ်ငါပတ်နှစ်သက်မှုတွေကတဝေးငြိမ်းညာရင်စိတ်ငြိမ်းညာရင်လည်းမလာဘူးလားသရဏတရားတွေလည်းထက်လာလိမ့်မယ်တရားထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့လှူတာသရဏနဲ့တူတူတူတူလာရင်တော့ဩသူဖြစ်ပြည့်သူငယ်မြင်လို့ပဲလို့အားကြမခံမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကကအမကြီးလှူမဲ့ဘုန်းကြီးကကမဲ့လှူတာလဲကြည်တာပဲကောင်မလေးလဲကြည်တာပဲမိန်းကလေးလဲအလှရှင်လဲကြည်တာတချို့ကကအမကြီးမဲစဉ်းစားကြတော့ထပ်လှူလဲလဲကိုလှူတာလှူတာပဲဘုန်းကြီးမြင်မြင်မမြင်မြင်ပေါ့နော်တချို့ကမဟုတ်ကအမကြီးအသာလေးထောင်တန်လေးသုံးရက်သာအသာလေးရှဲပြီးမှသပြီးတော့၃000လှူတာဖျက်သူသိရှင်နဲ့ဘောစဉ်းစားကြတော့ကိုတော်လေးဆောင်းကန်တော့သိပါတယ်နော်စင်စားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခြေဟင်းတော့တကမှအဟိုးအဝေးကနေဖုံးလာတယ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးခောက်ခနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဥတော်မချအောင်ပြန်ဝါတော့အဲ့ဒါကျက်သားဟင်းလေးထည့်လာတဲ့ခါကျတကမှဒီအဖုံးလေးကပူလို့လို့ပါလို့ဆိုအကင်နဲ့ပြီးတော့ကမှအရှင်မကျက်သားခရကျက်သားမယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရှိတယ်မှာမြောင်ကြည့်မှာဖုံးတော့အဲ့ဘောယူဆရာတကမှဒီမသိမသားတော့ကြွားတတ်တယ်ဘောနော်သားပါတော့ကမှဒီအဲ့ဒီမှာကိုယ်လုတ်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်မှန်သမျှဘေးဖယ်တာအကုသိုလ်မှန်သမျှဖြည့်ပြထားမှာကဩဘာသောပီတိပတ္တိအဓိမောကောသောကရာတရားကြီးလည်းတွေ့လာလိမ့်မယ်ဝိရိယကလည်းတွေ့လာနိုင်မယ်ကိုတုံးကလည်းဆန်ငါဘလူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝိရိယလည်းတွေ့လာပါလားကရာတရားကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာပါလားတတိတရားကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ထင်လာပါလားဆိုရင်အဲဘာပဲပြောပြောဖြည့်ပြကိုမြင်လို့ဆိုတာတရားကတရားမှပြီးအရှိမပေးဘူးလားဘုန်းကြီးကတရားစစ်နေကြလို့သေးလားအင်းတရားကတရားပြန်စစ်မှာပဲနော်အဲ့တော့သွားဘုံလာဘုံနေဘုံထိုင်ဘုံကစပြီးတော့ကာမတွေအဲ့ဒါဝဋ်ထာလေးကစပြီးတော့တတ်တတ်ရရလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဝဋ်ထာလေးကစပြီးတော့ အဲတရားမရတော့အလိုလိုမှတရားမရစိတ်ဆိုးနေကြမယ်လုံကြီးတွေ့မယ်ဝတ်ပဲမရှိရဦးထွက်ကျင်ထွက်နေတာဆက်တချို့တကမှ20တက်ဝတ်တယ်အမင်းအတရားထဲကပြိမဲ့ထွက်ကျင်ထွက်နေတာအဲ့ဘုန်းကြီးကြည့်ရင်တော့သိတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးပြောတာဗောဓဂါမတွေထားပါတော့တရားကကိုယ်ပြန်စောင့်တာဘာပါလိအဲ့တော့ကိုကဘာလို့ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်တဲ့တရားမျိုးလေးကိုထင်တဲ့တရားလေးကိုသဘောပေါက်တဲ့တရားလေးကိုပဲစူးစမ်းနေတယ်ကြည့်ပြီးတော့မနေသင့်ဘူးလားအဲ့နေသင့်တယ်ဗောဓဂါမတွေဒါကြောင့်တန်တုတ်ဒီတန်လေးခါနဲ့နေပါလို့ပြောတာဘာပါလိအင်းဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဆိုတဲ့ဓမ္မအရှင်ပြပါမလားမပြဘူးတော့ဓမ္မတွေဘာပဲပြောတဏှာတဲ့မှာကအေကောဓမောဆိုတဲ့နေရာဖြင့်ပိုင်ပိုင်နေနေလေးရှုမှတ်လိုက်ရင်တော့ဖြင့်အလုံးသည်အရှင်ပြပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိပါမပြဘူးလားဓမ္မကာမအရရဝီတန်တုတ်ထိနေတဲ့တတိဟောဘာပါလိတတိနေပက်ဆိုတာရင့်ကျက်တဲ့တတိနော်ဘာတတိပါလိရှင်းကြတဲ့တတိယတရားမှာအမြဲထားနေရမှာတော့တတိယလွန်နေမရှိဘူးနော်တတိယလွန်နေရှိလားရှင်းတဲ့တရားကမှလွန်နေရှိတဲ့ဒီဓမ္မတွေဟိုလာဒီအိညာညီမြဘာလာကိုကျင်ညာရှိရှင်မဒီမုဒ္ဒညာနာပွားချောင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်လေအိညာညီမြကိုထားရမယ်ဆိုတာတတ္တိနေလေဝိရိယနေလေတတ္တိနေလေသမာဓိနေပြင်းရင်နေလို့အိညာငါးပါးမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့မှာတကတတ္တိနေဆိုတာတကလွန်သောຢာကရှိတယ်နော်ပညာလွန်သောမာနမရှိဘူးလားဝိရိယလွန်သောပြန့်တတ်တယ်တမာတိလွန်သောဒကာမတွေတွန့်တတ်တယ်တမာတိလွန်သောတွန့်တတ်တယ်တမာတိလွန်သောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအေးဆေးပဲနေရတာအဲ့ဒါလေးမြင်ရတော့ဒကာမတွေအာဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပါပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟလာကြက်တောင်ကိုမင်းနဲ့ရှုပ်သလိုပဲတဲ့ကြက်တောင်ကိုမင်းနဲ့ဆိုတော့တွန့်သွားတဲ့သဘောမျိုးဒကာမတွေတော်တော်တနာဟာမလုပ်တော့ပါဘူးကွာအရာမှာတကွာကျိုးတော့လုံနေပါနဲ့အလိုအကုသို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေရာတကတွန့်သွားတာဘာပါလိမ့်အဲ့ဖျားရှိကိုတာတော့မှတန်နေရာရှိနေပါမယ်ကွာမင်းလုံလာတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပလီတိ6ချက်တွေတကမှလည်းအကုသို့မသိမသာဝင်တာနော်ဒီကျိုးကတပည့်တော်ကဝိပဿနာတစ်ခုပဲလုပ်တယ်ဖျားကျန်တာဘာမှမလုပ်ဆိုတော့မတော်စအောင်မြင်တော်တယ်လေကဲအောင်မြင်ရင်ဒါမအောင်မြင်လို့တရားမှတွေဟုတ်လားဖို့သူတော့တောင်းမွေးမလွတ်တလို့ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လုပ်ပါမလဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဆိုရင်ကဲစဉ်းစားကြည့်တော့မလွယ်ဘူးလွယ်သလားမလွယ်တော့တဲ့ကြောင့်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တာပါတခုနဲ့မချေးမိရင်တခုနဲ့ချေးမိအောင်ခင်ဗျားတို့ကမြို့မှာနေများတဲ့ခါကျမသိတာဘို့လေတောသူတောင်သားဆိုတရားမှအစ်ပင်တက်တော့မယ်ဆိုရင်မဲဒါလေးရှိချာဓမ္မလေးရှိချာပြီးတော့အဲဓမ္မကိုဥချရတာပါလေတယ်ဓမ္မဥချဆိုအဲ့ဒါပြောတာပါပါလေအင်းတရားကိုဥချမှာဟုတ်ဘူးဓမ္မကြီးဥချနေတာစင်ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကျောင်းဆောင်သလိုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကျောင်းဆောင်လို့ကအမှဒီအနန္တဘဘဲကလည်းပဲအော်ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောင်နေတာကွာငါလည်းဘာပဲဘဘဲဆိုတော့ဓမ္မလေးတော့သွားလှူမှာပဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားကျောင်းဆောင်တဲ့နေရာအရှင်ပြောင်ဘုရားဒီဓမ္မလေးလှူပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းကြံဖန်းပြီးပဲဤကွာသဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာဇိနာတိတဲ့အလုံးစုံလှူထဲမှာဘယ်လှူအပ်မြတ်တယ်ပဲဓမ္မလှူအပ်မြတ်တယ်ဟိုနေရာတကမှာတကမှာဒီခုပဲနဲ့ဒီပဲမရောရဘူးနော်ရောလို့ဖြစ်မလားအဲ့ဒါဓမ္မဥချာဆိုတကမှာတရားဟိုတကမှာဇောက်ချမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဥချာပြီးတော့ခြေမမြဲလက်မြဲပါသေးခင်ဗျာတဲ့လက်မမြဲရင်ခြေမြဲပါသေးအဲ့ဒါလူပဲတကမှာတွေတဲ့ဆိုဓမ္မဥချာဆိုတော့အော်ဒါနာလေးနဲ့မမြဲတောင်ပါကဲသီလလေးနဲ့မမြဲတောင်ပါတမထာလေးတမထာလေးနဲ့မမြဲတောင်ပါကဲလူမှုရေးနဲ့မြဲအောင်ရည်ရွယ်ရည်နဲ့မြဲအောင်တာရင်နိုင်ရည်နဲ့မြဲအောင်တရားမှပြီမကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တယ်တကြောတရားမှပြီတခုတည်းဆိုပင်ဆိုတာညာဆိုလေခုနတရားထင်တာတော့ဟိုလေခုနကအေကောဓမောနော်အေကောဓမောဆိုတာဝေနာရှိရင်ဝေနာရှိနော်ဟိုဆက်ဆက်ကြီးစားမလို့နဲ့နော်အဲ့ဒါဝေနာနဲ့မင်းကြီးဟွာနေမျိုးအဲ့ဒါမပါဘူးနော်စဉ်းစားကြတော့တရားထိုင်ပြီဆိုတဲ့ဟာကြတော့တမျိုးတည်းနော်အဲ့လိုသဘောပေါက်မှဒါကြောင့်တရားဆိုတာတရားမှပြီသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာလဲဒါမျိုးဖျားကလေဟိုနားနေမျိုးဒီနားနေမျိုးဥရောပါလေဟိုနားနေမျိုးဒီနားနေမျိုးဟောတာပါလို့ထင်မနေနဲ့တော့စဉ်းစားရကမှအဲ့ဒါခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ဒကာမတွေတည်တည်ဆိုင်ဆိုင်သိနိုင်တဲ့ညာမျိုးပါမှရတာသိကြသိနိုင်တဲ့ညာမျိုးပါမှရတာဒကာမတွေအဲ့တော့သရတရားကတော့လွန်နေမရှိဘူးအဲသရတရားလွန်နေဝိရိယတရားကလည်းလွန်နေတမာရီတရားကလည်းလွန်နေတမာရီလွန်တော့ဒကာမအိပ်ပျော်ပျော်သွားတယ်တမာရီလွန်တော့အိပ်ပျော်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသမားကြီးကတော့ဟဲ့ဒီချင်းလေးကတူတူလေးပါလားဘာမှမကြလဲပါလားငါလည်းအိပ်မပျော်အောင်ဆိုမယ်အိပ်ပျော်ပါအိပ်ပျော်ဆိုတာကခဏလေးရအောင်မိလိုက်တယ်ဗောလေဘာလို့သမားကြီးလွန်သွားတာသမားကြီးလွန်သောဝိရိယလေးနဲ့မြင့်ပေးပါသမားကြီးလွန်ရင်အဲသရာလွန်လို့ရှိရင်ပညာလေးနဲ့မြင့်ပေးပါသ တရာလွန်ရင်တတိကတော့လွန်နေရှိသလားမရှိဘူးအမြဲတမ်းတတိရရှိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တရားမတွေအဲ့ဒါဒါကြောင့်တတိနေပဲ့ဆိုရင်ကျင့်တဲ့တတိကိုပြောတာဘာပါလိမ့်ရင်ကျင့်တဲ့တတိကာမတွေရှင်အနန္ဒာတို့တတိမျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းနေပေါ်တော့ပိဋကသုံးပုံကိုလည်းနှုတ်ကိုလည်းဆောင်းနေနေတယ်ပြီးတော့တကဒီတောက်ဋိမျိုးတွေကနေပြီးတော့တကမနေ့အစောကြီးကနေထားပြီးတော့ပေါ့လေအာတပိတော့ကနာမည်ဘဒုဝါဖျားတပိတော့မျိုးစင်ဆက်ကဘဒုဝါဖျားတပိတော့သာသမီကဘယ်နှယောက်ရှိပါလဲဗျာသွားတယောက်နောက်တယောက်လာပြောနောက်တယောက်လာပြောညနေရပြန်ဝင်ပြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာမှမပြီးသေးမင်းနာမည်ကပဲလူမင်းကမျိုးကဘယ်သူမင်းမသာသမီဘယ်နှယောက်ရှိတယ်သွားနေဆုံးကနောက်တယောက်နောက်တယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲနောက်တယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုသူအကုန်လုံးပြန်ပြောနိုင်နေတယ်အကုန်လုံးကပြန်ပြောနေတဲ့ယောဂီလူဦးစင်းတော်တော်ကအမှတယ်ဆိုလားခွေးတိဝက်တိဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုပေါ့တတိကမမြဲတော့အားကိုးရမရဘူးတတိကမမြဲတော့အဲ့မှာဒီမှာဓမ္မတိကအသီးသီးလေတကအမှတရားနာတာပဲနော်ခင်ဗျားတို့တဘာနဲ့မထီးရင်တဘာနဲ့တော့ထီးဖို့ကောင်းပါပြီမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ဗျာအခုတော့ဘယ်ပါနေမှာမရှိဘူးတော့ဒကာမတွေဘာလို့လဲဟိုတုန်းကလည်းတမဗျာမမဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာဒီကစားရင်ကောင်းမယ်ဒါနဲ့ပြီးပြန်ရောနောက်တစ်ပတ်ကျော်လည်းဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ပတ်ကျော်လည်းဇာလန်တွေကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ကြည့်တော့ဒကာမတွေဘာပဲပြောပြောကို့ဝါသနာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဆရာတော်တော့တွေ့တော့မှာပေါ့မတွေ့သင့်ဘူးလားတွေ့နေမှာလေအခုဆရာတို့ဆရာတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့အော် तू ပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ဟုတ်တာပဲငါတွေ့ရတယ်သူပဲအဲ့ဒါလေးကိုတကယ်မှလေကိုယ့်ထဲမှာဘဝင်ကြသွားရင်အဲ့ဒါလို့ထပ်ခတ်တယ်လေပုဏ္ဏပုဏ္ဏအမှန်မှန်ထပ်တာမကြိုးစားရဘူးလားအဲကြိုးစားရမှာတော့တကယ်မှလေဒါကြောင့်ဒီစောင်းတင်တာတို့ပဲမဲလင်တိတာတို့ခေတာတိတာဆိုတော့ခဏခဏထပ်ပြီးနေမှာနော်မတည်ရင်တကယ်မှလေမလာခွန်ရက်ကြာလို့ရှိရင်မလာပြည့်ဤဆိုတာဒါပြောတာမလာရင်တော့ပြတ်တော့တာပဲမလာရင်တော့ပြတ်တော့တာပဲကာမတွေဒါကြောင့်ဒါအဲ့ဒါလေးပဲထပ်ကတည်းကလည်းမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရင်းကျက်တဲ့တတိဘာပါလိမ့်ရင်းကျက်တဲ့အမြဲတမ်းသတိထားရမယ်ပေါ်ကာမတွေအဲ့ဒါဟူတမထဒီပါဒီအာထုတဲ့ကကြတော့ဝင်လေးလေးရှူမဲ့ကံဝင်လေးလေးရှူလာရှူလာဆိုတော့အဲဝင်လေးလေးဘယ်နှရောက်ပြီးစံစားအစရင်ဝအလဲချက်တိုင်းဆုံးအဲစံစားအစရင်ဝအလဲခြေပြားဆုံးပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ခြေပြားအစရင်ဝအလဲချက်တိုင်းဆုံးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့သွားနေရတာအဲ့ဒီမှာကျတော့တတိပထမကရဏဓုမာရှိတူသည့်မသုံးရလုံးမှာလင်းလျာစမှငင်းလေပြီးစရရင်ပေါ့လေဘာဖြစ်လို့တော့တတိမြဲအောင်လို့ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်တတိမြဲအောင်လို့ခိုင်းတာတကယ်မှအဲ့တော့တတိကရင့်ကျက်တဲ့တတိရှိတာမှာတတိရှိလာရင်ဝိရိယလည်းရှိလာတာပဲဟောတတိရှိလာရင်အာဒီနာဒီရလေးမှာထိထိသွားတာပဲထိပြီးတော့တတိလေးရှိနေရင်ဝိရိယကောမရှိဘူးလားအဲ့တတိနဲ့ဝိရိယရှိလာမြဲတမာတိကောမတည်ဘူးလားတည်တယ်တရားကသိခဲ့တာမဟုတ်ယောဂီဥစ္စနာမလုတ်ချင်တာလေးကခဲ့နေတာဘာပါလိမ့်ဒါကြောင့်မို့ဒကာမတွေပြောတယ်ဗောမန်ပါလေဟိုဝင်ဒီဟိုမလဲဥစုဘောဇနာသင်္ခါကြံ့ရေးတယ်ဖိုးလိုက်တာဘလို့လဲဥဖိုးလိုက်ဟဲ့ဖိုးလိုက်လောကမှာဘာခဲလို့မလုတ်ချင်တာခဲဆုံးမဲ့ဘာခဲဆုံးတော့မလုတ်ချင်တာကဲဆိုတာကမှတွေမရှိတာတယ်မသိတာခဲ့တယ်ဆိုတာကမှမသိတာသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်သိသေးတယ်မရှိတာရှာလို့မရဘူးလားမသိတာသိအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဘာခဲ့တာဆိုတော့မလုတ်ချင်တာခဲ့တာဘာပါလိမ့်အဲမလုတ်ချင်တာခဲ့တာဒါကြောင့်ကမှလုတ်ချင်နေဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးရတတိလေးထားနေလိုက်အနာတိပြမှာလေလေးဝင်သွားတယ်လေလေးအလေးလေးထွက်သွားတယ်လေလေးဝင်သွားတယ်တတိထားပြီဆိုတော့ဝိရိယမပါဘူးလားပါပါဘူးအဲတတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ရှိနေပြီးတော့စိတ်လေးကတခြားရောက်ပါအောင်မလားသမารိမတည်ဘူးလားတည်ရတယ်သမာရိတည်တာနဲ့တကယ်ပြန်လဲနောက်ကနေယူတကယ်ဝင်လေလေးပြက်သွားတာလဲတည်တာပဲထွက်လေလေးပြက်သွားတာလဲပဲတည်တာပြီးတော့အများကြီးထားရမှာလားတတိလေးတစ်လုံးပဲလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတကယ်မှဒီ45ဝါကာလကြောင်းဟောပေါ်ညီမြတ်စိုးစိုးမတဲ့တရားတွေအစီအနှစ်ကိုစီစီပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အပမဒေနဘိခဝေကျဲမိမိလျော်ရောပို့ဝတ္တနာမနေတော့တတိတစ်လုံးတကယ်မှတွေပြောလိုက်တာပါပါလေတတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်မှတ်စကားပြောတာတတိတလုံးအင်းတတိတွေအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်မှတ်ဆိုတော့ဒီအတတိတောင်မှတမငါရှံကတတိမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမှာနေတတိနေပက်ဆိုရင်ကျက်တဲ့တတိဘာပါလိရင်ကျက်တဲ့တတိဆိုတော့အင်းအဲ့ဒီမှာတရားမှပြည်မြင်စီလေးကပြည့်နေတယ်လို့ဩကြားစီလေးလည်းပဲပြက်တာပဲနာစီလေးလည်းပဲပြက်တာပဲတရားမှလေစားစီရာနာကောင်းစီလေးလည်းပဲပြက်တာပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှာပြင်တာမပြက်တဲ့တရားရေလို့ရှိတာဒါဖြင့်စဉ်းလိုက်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြက်မလို့ဘာပါလိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြက်မလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ မွေးလာတယ်ဆိုတာသိမလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရအဲ့တော့ဖြစ်လာတာလဲဝင်းသာစရာမလိုဘူးပြည့်သွားတာလဲဝင်းနေစရာမလိုဘူးဟောဖြစ်လာတာလဲဝင်းသာစရာမလိုဘူးပြည့်သွားတာလဲအင်းအဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့တပြုတ်လို့ဒကာဓမ္မတို့လာလဲပဲဝင်းသာဝင်းသာဝင်းသာဟူဟူကရောတော့ရှိပါတယ်ဝင်းသာဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့အဲ့ကိုတော့ဘောဓကနာသူကဝိဇ္ဇာတာပါဝင်နေတာမပါဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတာလောပါလို့ပြောလိုက်ရှင်တယ်ပေါ့လေသူနဲ့တွေ့မှာပြောပါမယ်ထားပါတော့စဉ်းစားရတော့ဝိဇ္ဇာတာလာရင်ဝင်နေတာပါတယ်နော်ဝိဇ္ဇာတာရဲ့နောက်မှာဝင်နေတာအမြဲရှိတယ်ဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဝင်နေတာရှိတယ်နော်စဉ်းစားရတော့ခင်ဗျားတို့ဘာပဲပြောအခုနေခင်ဗျားတို့လည်းထီပေါက်ကြည့်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပဲချမ်းသာပါ냐နဲ့အဲ့ဒါပါတော့ကမဲပေါက်လို့တကာမှပြေပါလားဟိုပါလဲဟိုဟိုချီချီစံကနေပြီးတော့ကားလေးစီးရတယ်ဟာကားရပြီကားရပြီကားရပြီဆိုရင်တကဒီကားလေးဘယ်သူမောင်းမှမလဲလောလောဆယ်ဘယ်နှသွားထားပါမလဲစဉ်းစားကားချင်တော်ကစားလိုအပ်လာပြီလေဘယ်မှများသူများဖြုတ်သွားမလားဒတိုင်းမှာဆိုတော့စိတ်မှချရပါမလားဆိုတော့ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာကပ်ပါလာတယ်ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာအဲဝင်းနေတာကပ်ပါလာတယ်ဦးစင်းတို့ဆုံးကံတော်ကပေါ့လေဟိုဦးစင်းတို့ဆုံးကံတော်မော်တော်ဘီကယ်လိုက်မှာပေါ့ကွာသွားဆင်းဆုံးကံတယ်ပေါ့ညံ့မသွားကြုံတကမှာအထက်တက်အောက်တက်တကမှာလေ6လိုင်းလောက်ပဲသွားလိုက်တော့တကမှာလေဟောလေးလိုင်းလောက်ပဲ6လေးပြီး20လေး24လေးဆိုစားလောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါသွားတော့တကမှာလေအဲတင်းငွေနေကြတော့သူတို့မိသားစုဆုံပြီးတော့ထမင်းစားကြတာကိုစားတော့ဖုန်းလေးလာမှဆိုမယ်ဟင်ဝက်သားဟင်းလေးချက်တာတော့တကမှာလေဝက်သားဟင်းလေးချက်တာအပေါ်အတင်ထားတယ်ပေါ့လေသူမိသားစုကဒီကလည်းသွားတယ်ပေါ့အဲလာပြီးတော့ကလေးလေးအဲနော်လောင်းမယ်အဲနော်လောင်းမယ်ဟဲ့ကောင်လေးနေမမိဘူးဟဲ့ငါမလို့အင်းလောင်းမယ်လောင်းတာလှနိုင်တော့ပကံလေးကစောင်းပြီးတော့ထိတ်တော့တကာမလေးဝက်သားတွေကတိတ်နေဆိုဖွဲ့ဟောအဲ့ဒါအဲနော်ကလေးကြီးကနေပြီးတော့ဟိုတော့ဝက်သားစီကစီးကြတာကြီးရကနေငိုသွားရောကြီးရကနေငူတော့ဩဒါပဲလို့ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာရှိလာတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းပဲတကာမှပြီးခလေးလေးရလာလို့ဝင်းတာပြီမယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဝင်းနေရတာမရှိဘူးလားခုံမင်ကရခြေလုံးကလေတော့ကတော့ဆိုရှိရည်ဆိုတာဒါပြောတာအချစ်ရဲ့နောက်မှာလည်းအမိုးနေကပ်ပါလာတတ်တယ်အချစ်ရဲ့နောက်မှာလည်းပဲအဲ့တကာမှပြီးမချစ်မမုန်းနှလုံးမမုန်းလေးယူစုရတော့ဆိုတော့ချစ်ရင်မုန်းနေအောင်မမုန်းဟိမချစ်တော့ဘူးမဲအဲ့လိုနေရမှာချင်းဟုတ်ပါဘူးမုန်းနေအောင်ပါဒကာမလေးအဲ့မုန်းလို့နာလည်းမကောင်းဘူးလေအမုန်းကုံသွားကုံသွားရင်လည်းချစ်သွားတော့တယ်ဟောအမုန်းကုံသွားရင်လည်းပဲအချစ်တွေကုံသွားရင်လည်းပဲဒါနဲ့ဒကာမလေးကုံအောင်မချစ်နဲ့ကုံအောင်လည်းမချစ်နဲ့ကုံအောင်လည်းမမုန်းနဲ့မနေ့ကလုံးကဒကာမမင်္ဂလာဆုံးလာကြည့်တော့ပြောလိုက်ရှင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ရေဆက်ကုံအောင်မချနဲ့လို့ရေဆက်ကိုဘာဖြစ်လို့တော့ကြည်စက်ကုံသွားမှဆိုလို့မစဉ်းစားကြတာမှမဲ့ကြဲအလဲလဲလဲအကုန်အကုန်လုံးလုံးနေတယ်နော်ကြည်စက်ကုံသွားလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြပြင်းရသွားရဓာတ်သက်ပါဓာတ်သက်ပါရင်ဝင်းလျှောတော့တာပဲအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုနေရာတကာမှတကာမှတွေစကားဆိုတာလောကီနဲ့မှလောကီလို့သိလောကုတ္တရာနဲ့မှကြတော့လောကုတ္တရာနဲ့မသိတယ်ဘူးလားသိတယ်လားအဲ့လိုတကာမှဒီမချင်မမုန်းနှလုံးမလူနှလုံးမမုန်းလစ်လူရှူရတော့ဆိုတော့သိပြီလဲဝင်းတာမနေနဲ့ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာကပါလာတတ်တယ်ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာကပါလာတတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဝင်းတာဝင်ဖြစ်လာတာလဲဝင်းမတာနဲ့ပြည့်သွားတာလဲဝင်းမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒါသိင်ဘာပါလိမ့်ဥဒါသိင်ဆိုတာဘာပြောလဲချိန်ဝင်ရှာဦးပြောတာဘာပါလိမ့်ချင်းဝင်ရှာလေးရခင်ဗျားတို့ချိန်ပြီးဆိုတော့တရားမကြီးအလေးပဲလဲမသားဘူးဟိုဘက်ကချိန်နဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာသားရလားမသားဘူးတရားမကြီးရင်းနှီးလို့ဆိုရင်တော့တရားမကြီးသားပါတော့ငပိလို့သားလို့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့သားသားထိုးထိုးလေးပြေးလို့ရပြီမယ်ရွှေကြတော့ပြေးလို့မရပါဘူးပြေးလို့မရနည်းနည်းလေးမှအရွေးမခံဘူးကဲအရွေးခံလာလားဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့ကာမတွေတရားထင်လို့ကောင်းနေပြီမယ်ကောင်းလို့ဝင်းတာရင်လောဘပဲရင်သွားတတ်တယ်နော်လောဘပဲတရားထင်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲဟင်းဒေါသပဲရင်တော့ကာမလေဒေါသပဲရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲသွားမယ်လေလောဘပဲရင်တော့သ ሙ ယသစ္စာပဲမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကထွဲกว่าဆိုတာဒါပြောတာသ ሙ ယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြားကမထွက်ရဘူးလားအဲ့ဘုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတော်ဒကာမတွေအန္တပပစီတဲ့နာနတေယုတာပါကရမီတွေတဲ့ဒကာမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတိတ်လည်းမငင်စဲနဲ့တိတ်လည်းအလိုမလိုက်နဲ့ဟောမပြောဘူးလားပြောတယ်ကဓမ္မစကြာမှာပြောပြီးသားဟိုဘက်လည်းမပါစီနဲ့ဒီဘက်လည်းပဲမပါစီနဲ့ဒကာမတွေတူလေးနဲ့သားလေးများတာခင်ဗျားတို့ဘောကံနေမယ်ဆိုရင်ဘုရုဘက်ကအားပေးမှာတော့ ဩသူလေးကဇွန်ယူမတော်ဘူးလားစင်းကလောကမှာအဲ့ဒါကြည့်ရင်အများကြီးသိတာရနော်မသိတာဟုတ်လားသိတာဘုရားမှာကိုယ်ကဇေယျပြန်လို့စားလိုက်ပါလာတယ်သူလေးနဲ့ตาလေးဒါစကားနေမယ်ဆိုရင်ကဲဘုရုခေါ်ကြွေးมาတော့မင်းနေအမြင်တကယ်မော်လေဘုကောင်လေးပေးနေတယ်ကိုမသွားဆော့နင်တို့တွေတော့ညီကိုတဝင်းဝဲရှိတာနော်တရားတော်မျက်မျက်စားနော်မရမဖြစ်ကြနဲ့တော့ပြောပါလားဟဲ့လူကြီးရဲ့စင်းသားကြီးတော်ကမှတွေဟုတ်လားသူလေးရတာနဲ့တော့ဗျာမင်းကတော်ညတဲ့ကောင်ကွာမင်းကငါသားမဟုတ်တဲ့တိုင်းပဲကွာမင်းဒေါသကြီးဖြစ်လို့ကိုသားလေးမင်းဟာဒါမှငါသားကွာဖိတ်ချီရနင်းမဲ့ကောင်လမ်းချင်းလို့စင်းသားကြီးတော်ကမှတွေအဲ့လိုဆိုလေးကတရားမှဒီလူကြီးပဲပြီးသားတော့မလဲပြီးသားပါဦးမလားအဲ့ဒီမှာလဲလောဘပဲလဲမလိုက်စီနဲ့ဒေါသပဲလဲမလိုက်စီနဲ့အဲ့ဒါကမှသူလေးနဲ့သားလေးဘောလုံးကန်နေမှလဲသူမကြည့်နဲ့သားကိုမကြည့်နဲ့ဘောလုံးလေးကိုကြည့်နေပါပါလေအာဘောလေးလေးလေးလေးလေးဟာပြိမဲ့ထွက်သွားတယ်ပြန်တော့ပြည့်တယ်ပြန်တော့သားအခုစီလွန်လာလွန်လာပြီလွန်လာပြီဟာကတ်ရှူတယ်တော့ဝင်သွားပြီအာကိုပေါ့တယ်ဝင်တယ်လို့လားသဘောပေါက်လိုက်တာသူလိုလည်းမသိလိုက်ဘူးသားလိုလည်းမသိလိုက်ဘူးသူတော်တရားမှတွေလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမချင်မမုန်းနှလုံးမမူလစ်လူရှုရတော့ဆိုတာအပိုင်းนี่မပါဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနုပိခါလို့ပြောတယ်ပါပါလေဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပိခါဥပိခါကအမျိုး20လောက်ရှိတာနော်ဇာနုပိခါတို့မေတ္တုပိခါတို့ရှိတယ်လေမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပိခါထဲမှာလည်းရှိတယ်လေဝဝိတေဥစ္စာရာပိတိတုခေကကတာသဟိတာဥပိခေကကတာသဟိတာဆိုတော့ဇန်တရားထဲမှာလည်းဥပိခါပါတယ်မေတ္တာတရားထဲမှာလည်းဥပိခါပါတယ်ဟူဘကဗိမဝိရတာတရားထဲမှာလည်းပဲဥပိခါပါတယ်အခုပြောနေတာကဝိပဿနုပိခါဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပိခါပါပါလေအဲဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာဆိုတော့ကိုယ်ပဲလည်းမလိုက်နဲ့ဒီပဲလည်းပဲမလိုက်နဲ့ပေါ်လာတာလေးတွေပြည့်မလို့ပြည့်သွားတာလေးတွေလည်းပျောက်သွားတာပါလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးအော်ဘဝကြီးမှလို့ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းနေတယ်ပါလားလို့နောက်ကပြင်းကျက်တဲ့တတိရှိလာလေးလေးပညာကထက်လာလေးလေးဟောပညာကမထက်ဘူးလားအဲ့ကျော်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတိတိတိသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘာပဲလို့ကြက်သွန်လှိတာကစားပြီးတော့ဓာလေးထက်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားလွယ်လွယ်ကူနဲ့လှိလို့မရဘူးလားတချို့ကများဒါလည်းတမန်ရီရီရီရဲစကားပြောမပြုတ်တာရီရီရီမဆွဲဆွဲတချို့တကာမကလားရတော့ခေါင်းကမကြဘူးဒါတူကတကာမှမကြောက်ဘူးလည်းရီရီရီလည်းလို့တချို့တော့ရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲနဲ့လှိနေတာပဲလေစဉ်းစားတော့ဒါတက်ဖို့အရေးကြီးတာပဲဒါမှဒီမှာတတိရည်ကျက်တဲ့တတိနဲ့ပညာသာထက်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တတ်ဖြစ်တဲ့အပြည့်တည်းကြီးတွေမမြင်ဘူးလားအဲစဉ်းစားကြည့်တော့တဖက်ကအပြည့်မြင်တယ်လို့သာပြောနေပေမဲ့တဖက်ကအပြည့်မြင်နေလေလေပြက်ထားလေးကိုမြင်နေလေလေကိလေသာနဲ့ဝေးလေလေဟောအပြည့်မြင်နေပေမဲ့ကိလေသာဝေးတာဒါကြောင့်တခုတည်းရေးကြည့်တယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါပြောနေတာဒီဘက်ကအပြည့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကအပြည့်ကိုမြင်အောင်ပဲကြည့်နေတာဒီဘက်ကိလေသာလည်းဝေးနေဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဘောမသိဘူးလားဟဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဟင်းစဉ်းစားတော့ကမှတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့နှစ်ချက်လို့ပြောမှသူလက်ကများထောင်လဲရတာအတော်ရခင်ဗျာနည်းနည်းဆောပါလို့ဘောနောစဉ်းစားရကမှဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသိတယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းပွားတယ်ကိလေသာလည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခချုပ်နေတာလို့အာယုံပြူးလားတစ်ချက်ခုတ်တော့၄ချက်ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်လှေလောသလိုပဲလို့ပြောတာဗောဘာလောသလိုပဲလှေရတဲ့တစ်ချက်လောလောလိုက်တာလှော်မဲနေရမှဒီတစ်ချက်လောကန်းကလည်းမကွာဘူးလားကျန်းကလည်းကွာသွားတာပဲလေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကမသေးဘူးလားဟင်းရေဝမခွဲဘူးလားကိုယ်ပဲကားနဲ့ကောမနေဘူးလားခင်ဗျားတို့လို့ဆိုတာဘာလို့ထတာတော့လေတစ်ချက်ပဲလုံလိုက်တာတစ်ချက်ပဲလုံမယ်ကကျန်တဲ့ကိစ္စကြတဲ့ကာမတွေကလေကသူ့ဟာသူမဆောင်ဘူးလားဆောင်သွားဆောင်တော့တစ်ချက်ပဲလုံလိုက်ဖို့ရတဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တိတ်ပြီးတော့တရားဆိုတာအယံကရောသူ့တိတ်ပြီးတော့အာထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုရမကပြောတယ်ငါငြိမ်လဲမနေဘူးကွာအယံလဲမသွားဘူးကွာတဲ့ငြိမ်လဲပဲအရန်လည်းပဲဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုရမင်းရဲ့တရားဟာကငြိမ်လဲမနေနဲ့အရန်လည်းမသွားနဲ့ဒုလုံနေတာပဲတချို့ကောင်းပါလေးတဲ့တရားမှပြီးအဲ့ဒါလေးတတ်တဲ့တရားပါလေအဲ့တော့ငြိမ်လဲမနေဘူးအရန်လည်းမသွားဘူးဆိုသူ့ဘောတရားမှပြီးစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တမ်းကျတော့ငြိမ်လဲမနေဘူးဆိုတာတရားမှပြီးဉာဏ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကလွဲယူတခြားကိုဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်နေတယ်ပေါ့ပါပါလေခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နေလို့တကမှရင်းကျက်တဲ့ပညာလည်းရှိနေမယ်ဟုတ်လားတတိလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်မမြင်ရဘူးလားမြင်ရမှာလားအဲဖြစ်ပြက်မြင်နေဆိုမဲ့ဖြစ်ပြက်ချုပ်နေတာမြင်ရတာနော်အဲ့တော့တစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့၄ချက်မပြတ်ဘူးလား ဒါပြင်အားကိုးရမရဘူးလားအဲ့လိုသာမြင်နေရရင်ကွာတဲ့ထမင်းမစားရရင်နေပါစေတဲ့ဘာလို့ထမင်းမစားရင်နေပါစေတဲ့ထမင်းအသက်9ရက်ထမင်းအသက်9ရက်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာယုန်တက်နေပြီနော်တဲ့ဘာပါလိအာယုန်တက်ရင်နေခဲ့တော့မယ်ဆိုတာလောကီမဲ့ကိုသေးသေးချာချာမရဘူးလားလောကီမဲ့ရရင်လောကီမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာတဲ့အနန္တရပစ္စယောกว่าတဲ့ဘာတွေတော့အကြမ်းမရှိအကျိုးပေးရဆိုတဲ့ကာမတွေဒီဝိပဿနာမဲ့ပြီးရင်လောကုတ္တရာမဲ့မလာဘူးလားမဲ့တစ်ချက်ကြလိုက်တာနဲ့တပြန်နေတယ်ခုဘွားဘောင်းများစွာတန်တဲ့ကပြုခဲ့တဲ့အကုသကံဝကြွေးတွေမကြည့်ဘူးလားအပေလေးပါသွားเสียလူသေးလားအဖေကကဲတာလားအမေကကဲတာလားတရားကကဲတာလားအဲ့လိုကဲတဲ့တရားလေးကိုဒကာမတွေစူးစက်တယ်နဲ့လေးလေးလာလာနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကာမအာရဒဝီတန်တုဋ္ဌိနဲ့တတိနိဘက်ပညာထက်ဆယ်ချက်နာထစုဆိုအဆယ်ချက်လုံးနဲ့တာပြည့်စုံမယ်ဆိုကို့မှာအားကိုးရ600တရားမီးရမရဘူးလားအေး600တရားမီးရအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောရင်းနဲ့အနာဌာနံညှူးငယ်စွာနဲ့ကို့ွယ်ရမယ်နေကြကုန်တော့လူနာပြမတ္တဝါပေါင်းတို့အား

0: နာထတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ဘုရားဒီခန္ဓာမစွန့်ငင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တစောင်းမုံလပိကျော်14ရက်ရန်ကုန်မြို့နမရုံမြို့နဲ့ဗုဒ္ဓဝါလူကစေတီတော်အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်တတ္တိယအကျိမြောက်ကိုင်တန်လံမိသားစုတန်ခါဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းဤအနိုင်မဲ့အလူဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ကိုင်တန်လံအမှတ်68ဥမ္မမောင်အားရည်စူး၍ဒေါ်နန်းတွင်သာသမီမြေမိသားစုနှင့်ကိုင်တန်လံအမှတ်64ဥမျိုးဦးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသာမောင်တင်မျိုးထက်သမီမလက်ရင်မျိုးဦးမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေအခမ်းအနားကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်။ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုဂရာတိ

သာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါသက်အစု

ကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟောတော်နာသူစိတ်ထားဖြူဟောသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်နာသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုနာယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နှဦးနဝဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့စိတ်ထားနဲ့ဟောတဲ့နဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘလို့စိတ်ထားနဲ့နာရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးရှိဟာအကျိုးရှိချောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးထားတာရှိပါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံပိဋကတ်၃ပုံစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဟာသမိုင်းမတန်အဆိုရဆိုရင်တော့အနောထာမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ပကံခေတ်မှာစတင်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါသို့တော်ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းနေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပကံခိတ္တစောတဲ့ศรีခိတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ပြီခိဒုတ္တပောင်မင်းကြီးလက်ထက်ဒုတ္တပောင်မင်းကြီးလက်ထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုရှင်အတ္တစီဟောကြားခဲ့တဲ့ရေဓမာဟေတုပ္ပဝါဒေသဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုရေးမှတ်ထားတဲ့ရွှေပေလွာရွှေပြပိုက်မြေတွေကတူးဖော်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုတာသမိုင်းထောက်ထားရရှိဒီလိုလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတရေခိတရာလို့ခေါ်တဲ့ပြိခိကလေးကပကံခိမတိုင်ငယ်ကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့လိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအမြဲတမ်းများတယ်ဘုရားမများတယ်ဆာမျက်နှာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1000ကျော်3000 4000ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတောင်တူရတွေကိုချုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတာဒီကနေ့တိပိတကဒရစာဝေးပွဲမှာပြန်ထမ်းထားတာဒါတွေအကုန်မဟုတ်ဘူးအုတ်ရည်20ပဲပြန်ထမ်းထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်ရည်20ဟာစာမျက်နှာပေါင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8,026 မျက်နှာလို့ဆိုတယ်။အဲဒီ 8,026 မျက်နှာသောစာတွေကိုကျက်မှတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးအမြန်ဆုံး10နှစ်လောက်ဒါတွေကိုအကုန်ဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကျက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုနိုင်ရမယ်ပြန်ဆိုနိုင်ဒရဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးတယ်။အဲဒီမိမိပြန်ဆိုချက်ကျန်ဆိုထားတဲ့စာပိုက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကျမ်းရင်ကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်အထင်္ဂရာတီကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အသေးစိတ်တွေကိုစာအုပ်တွေမှာဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်သင်ယူမှတ်သားပြီးတော့မှစာဝေးဘဲကိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ကောဝိဒဆိုတဲ့ဘွဲ့ကောဝိဒဆိုတာလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒရဆိုတာနှုတ်တဲ့အာကုံဆောင်သူကောဝိဒကလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိတကဒရတိပိတကကောဝိဒလို့ဒီဘွဲ့နှစ်ခုစုံမှတိပိတကဒရပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပြောချင်တာကမြန်မာပြည်မှာပိဋကတ်၃ပုံရောက်ရှိနေတော်လဲ

ဘုရားဓမ္မတန်ခါကိုချီညူကြတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့လက်ထဲမှာပိဋကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာအားပြော့နေသေးတယ်အားနေနေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အားနေနေရတယ်လဲဆိုရင်အချိန်မရှိလို့မလေးလံနိုင်လို့စီးပွားရေးတစ်ဖက်လူမှုရေးတစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုနေရလို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလိုက်အဲ့ဒါကအဓိကအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဓိကအခက်ခဲကဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာပါဠိလိုဟောထားပါဠိလိုဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမြန်မာလိုပြန်ဖို့ဆိုတာပြန်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အတော်နဲ့လည်းမြန်မာမပြန်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားတော့ပဲလူတွေကနာကြရရှင်းတော့ကဆိုရင်ရလဲခိတုရတောင်ရထောင်ခိတုရကြီးကိုထောင်ပြီးတော့မျက်နှာပိတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ်ရှိသေးတယ်ရထောင်တရားဆိုပြီးတော့ရတာတွေအကုန်ရွတ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့ဝေဝေစားစားမဟုတ်ဘူးချက်ထားတဲ့အတိုင်းအကုန်စအဆုံးဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရထောင်ခေတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရထောင်တရားတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာစတင်ပြီးတော့တရားဝဲတွေမှာနာကြရတယ်အဲ့ဒီရထောင်ခေတ်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရထောင်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရလဲခေဆိုပြီးတော့ဒါကြတော့ဘာတွေလှုပ်လာကြတော့ဆိုရလဲတရားစာတွေထုတ်ပြီးတော့ဇလန်းဇက်ွက်ကောင်းကောင်းတွေကိုအဆူနဲ့အငူနဲ့အလွမ်းကန်ဆွေးခန်းတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ္တခေတ်ပေါ်လာခဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မလုပ်ငန်းဟာပိဋကတ်နဲ့အလန်းဝေးနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟောနေတဲ့တရားတွေဟာပိဋကတ်ထဲကမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပုံပြင်တွေပဲများပုံဝတ္ထုတွေပဲများဇာလန်းဇက်ွက်တွေဟောတာဆိုတော့ဒဂရကမတွေကလည်းပွဲကြည့်ရတယ်လို့ပဲတရားနာရတဲ့အခါမှာဇာလန်းကလေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့နော်နာကြတယ်လွမ်းကန်ဆွေးကန်ခေါ်တဲ့အခါမျက်ရည်လေးတုပ်ပြီးနာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုခစ်တင်ကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းခစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပမာပြေမှာစကိုင်းတောင်ယိုးကအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုပေါ်အဲ့ဒီအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွမ်းကန်ဆွေးကန်နေမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်တုတ်တန်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုအစအဆုံးရွတ်ဆိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်။ပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးကပရမလူတွေကနားမယဉ်ကြဘူး။နားမယဉ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတယ်။အနိစကန်ဆရာတော်မန္တလေးကတရားဟောပြီးပြန်တော့အဲ့ဒီတုန်းကစကိုင်းတရာကြီးကစစ်တွင်းကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကချိုးသွားတာခုံးတကုံးရေထဲပြုတ်ကျအဲ့ဒီချိန်မှာစကိုင်းတောင်ယိုးကနေပြီးမန္တလေးဘက်ကူးချင်လို့ရှင်အညာအခေါ်ငှက်လို့ခေါ်တယ်တံပန်နဲ့လူကမတက်ရက်ပြီးတော့တက်နှချောင်းနဲ့ခတ်တဲ့တံပန်ပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိပါခုတော့အဲ့ဒီလိုခတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပဲကြိတ်ဆက်ကလေးနဲ့မောင်းနေတာအဲ့ဒီလိုငက်တံပန်နဲ့ဘုဘကန်းကိုကူးပြီးတော့သွားတရက်တော့အနိစကန်းဆရာတော်ကြီးတရားဟောပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတံပန်ပဲ့ပိုင်းမှာထိုင်နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးကဥပိုင်းမှာထိုင်အလဲကောင်မှာဈေးရောင်းရာကပြန်လာတဲ့ဒကမကြီးနှစ်ယောက်ကအလဲကောင်မှာထိုင်နေအောက်ကအသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ညကတဲ့အနိစကံကိုတော်တရားဟောတာသွားနာတယ်တဲ့ပါဠိတွေရွတ်ပြီးတော့အနဲ့တွေဆိုနေဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီပြောတာကိုရှေ့ကကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဖောက်တယ်ချလို့ဒီစကားကိုကြားဘူးလားဆုံးတော်ကဒီပါဠိတော်ကြီးတွေဟာ
ဟောတော့လေလူတွေနဲ့မနှိမ့်ဆက်ဖဲနဲ့ဖြစ်ဝေးမြဲဝေးနေသေးတယ်ပေါ့။အဘိလို့လူတွေနားထဲမှာပါဠိဘာသာတွေယူပြီးတော့အနဲ့တွေပြန်နားထဲမှာရှင်းပြီးတော့မသွားသေးဘူး။ရှင်းမသွားသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကပါဠိတော်တွေနဲ့လူတွေဟာဝေးမြဲဝေးနေကြ။အေးဒီနောက်ပင်ခီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရိပ်သာတွေပေါ်လာလို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တုတ်တန်တွေကိုကြာကြာနာနာဟောလာပြီအဲ့ဒီလိုကြပြားလေးငါလေးတွေစီကုန်းပြီးတော့လူတွေမှတ်လွယ်ရှိအောင်ဟောလာတဲ့အခါကျတော့အတော်အသင့်လူတွေဟာတရားနဲ့နှိဆက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတုတ်တန်တရားတော်တွေနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိဆက်ဩဒီကနေ့ခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတဲ့စနစ်တွေဟာပြောင်းသင့်သလောက်ပြောင်းလာပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲပြောင်းနေသလောက်ပြောင်းလာခံယူနိုင်မှုတွေတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမှာဒါဝန်တာစရာတစ်ခုပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်တစ်သလုံးဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ယူလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတရားဟောတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးစာတင်နိုင်မှာစာချတဲ့တာဝန်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရအသက်ရကြီးလို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေသွားဘာတန်တရသင်ကြားလို့တက်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစာတင်ပေးရဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနိုင်ငံခြားသားတွေနားလည်အောင်တူရှင်းလို့ရင်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အလေးချက်တွေရတယ်နိုင်ငံညာသားတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ကြွာတာပါရှိတယ်နိုင်ငံညာသားတွေကတင်းနှံပြက်နေတဲ့အချိန်ဒီအရှင်းနဲ့ဟောပြောနေတဲ့အချိန်နားမလည်ဘူးဆိုချက်ချင်းလက်ညှိုးထောင်တာမဆိုင်ဘူးမိကုန်းမေးတာပဲချက်ချင်းဗမာလူမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးရထောင်ခစ်ခရဲကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့တရားနာလာတဲ့အကျင့်ကဒီကနေ့အထိအဲ့တိုင်ပဲဒီလိုလေးပဲနာတယ်နာလဲတာဖြစ်စေနာမလဲတာဖြစ်စေခေါင်းငုံပြီးတော့တရားနာတိတိမတိတိတရားဆုံးနေထိအောင်တော့နာကြတာပဲတရားကြောရှည်တဲ့ကိုရောနဲ့တွေ့ရင်တော့နော့လိန်နေတာလည်းရှိတယ်သို့တော့ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခေမျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်လာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟာစာသင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဟောတာ။ဒါပြလို့ဒီပုံစံဟောတာတော့ကိုကဟိုပုံစံလည်းမဟောတတ်ဘူး။နော်။ဟိုပုံစံလည်းမဟောလည်းမဟောတတ်ဘူး။ဟောလည်းမဟောချင်ဘူး။အဲ့ဒီပုံစံမျိုး။လူတွေရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲ့တော့သူများကိုရှင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအရင်နားလည်မှပြောလို့ရတာ။ဆက်ချက်မတားတခုဟာရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲနေလို့ရှင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲသွားမှာပေါ့ရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ပိုင်နေနေရှိမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကနေ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟောတဲ့ဟောတိုင်းလို့ဟောတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူရီမပါရအောင်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားလူတွေနားလည်ကြပါစေတို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာပိဋကတ်သုံးပုံရောက်နေတာကြာလာပြီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီဒီနေ့အထိလူတွေတည်းမရောက်သေးဘူးရောက်တယ်ဆိုတာဗာလိရောက်တော့ဆို950ဇတ်တေတို့ဓမ္မပဒဝဋ္ထုကလေးတွေတို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေရောက်စေခြင်းနဲ့များများဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတာအဲ့ဒါလို့တရားဟောတာကိုယ့်ကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီးဟောတယ်ဒါတောင်မှပဲတနည်းကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်တို့တရားလိုက်ဟောနေတယ်ကြားတယ်တဲ့
တရားလိုက်ဟောနေလို့ရှိရင်အဝင်ပစိတ်ထွက်လဲဖြစ်နေအောင်မယ်တဲ့သူကပြောတာနေပါအောင်ကိုရောပြောတာအဝင်ပစိတ်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသူရဲ့ဆုံးလို့ရင်အတိပဲအဝင်ပစိတ်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့เจ้ามาตังฆาฤကိုสามัจฉะเวเนี่ยเตียไลฮ้อราวตูอ่ะอภิเปียวได้ตบမျိုးป่ะเนาะสาติญปี้ดาก็สาติญปี้ลูกยาได้อจูญญะကိုประเสริฐตกาธรรมฤကိုฮ้อลูกยาดาก็อัดลูกตูอ่ะอจีเนี่ยอเทบ่เนี่ยอตุอเมญကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့อ่ะတို့อ่ะဒီလိုမမြင်ဘူးလို့တို့သာသနာမှာตกาธรรมฤကိုသာသနာဟာတရားရကမတွေမိပြီးတော့ယက်တည်ရတာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆုံးပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးသာသနာပြုဖို့လက်တွဲပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးထားခဲ့တာဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲစာချနေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတရားရကမတွေနားလည်အောင်လည်းပဲဟောပြောတဲ့နေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကအေးတသစာကြီးကြွကြတရားဟောကြလို့သာသနာစတင်တဲ့အချိန်မှာဒေသေတဘိက္ခဝေဓမ္မံအာဓိကလျာဏမစ္စေကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏအစလည်းဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြလို့ဗာပြီလို့ဟောခိုင်းတာတော့ဆိုအတဝနတာဓမ္မတပရိဟယန္တိတရားမနာရလို့ရှိရင်လူတွေဟာတရားကနေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်တချို့တလေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားကိုမနာဘူးသည်အတွက်ကြောင့်ဩတရားတွေကဒီလိုရှိတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်တချို့အဲ့ဒါဟာအဝိနာမဟုတ်ဘူးပစိဉ်နဲ့အတက်ကြီးမားတဲ့ပစိဉ်နဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသာသနာတော်တွေသာသနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေတင်ပြုလို့မရဘူးတရားဓမ္မပါပြုမှသာသနာရဟဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးလေးရလို့ပြောရမယ်အမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်ကဒီကနေ့မရှိတော့သီလရှင်ပေါ့အမျိုးသားဥပဒကအမျိုးသမီးဥပတိကာလို့ဟောဒီ၄ဦးဆိုဆိုင်ရတီကြီး၄ခုဟာဥထံပဲ့ထံသာသနာတော်ကိုကျွမ်းအထုတ်မှသာသနာတည်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကိုရောပြောတဲ့အဝင်ပစိဉ်ထက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာဟောရသို့သောရည်ရွယ်ချက်တော့မှန်ရတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားဘွဲချင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်လဲစရာသတင်းတွေကြားရတရားပွဲကျင်းပတရားပွဲကို contract ဆွဲပြီးတော့ကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောင် track တယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးပေါ့နော်တရားပွဲရရှိကျင်းပတယ်ရရှိကျင်းပပြီးတော့အလူခံလို့ရတဲ့ငွေချေးကိုအချို့တဝက်ဓမ္မရိကလှူကျန်တာကုန်ကြစေပေါ့အတန်ချက်ဆက်တို့ဘာလို့ငားကားနေတဲ့တချို့စီမှာလောက်တာဟုတ်လောက်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလို့အတန်နေကြားတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့တကယ်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုကဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပဲလုံးသင့်တယ်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့အနေနဲ့ပဲရှိသင့်တယ်တရားဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်ပြီးတော့လူတိုင်းနိုင်ယူခွင့်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားပွဲကို organize လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုလိုတာကတရားပွဲမှာအလှခံတဲ့လူတွေပေါ့။တတိထားဖို့ကောင်းတာတွေကဓမ္မပူဇာများများရအောင်ဒီလိုအလှခံတာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခါတလေကျတော့စိတ်မကောင်းဘူး။စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတို့လှူလိုက်တဲ့ဓမ္မပူဇာလေးတွေချိလိုက်လို့ရှင်ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ခါးကြားကထွက်လာတဲ့အနှွမ်းလေးတွေတွေ့ရအေးဒါလေးတွေကတော့သူခင်ဗျာတရားနာခြင်းရှာလို့လို့ပိုက်ဆံပေးနာရတဲ့အထိပယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဓမ္မပူဇာလှူတဲ့လူကလှူခြင်းလှူမလှူခြင်းနေ
ဘုန်းကြီးဆိုတာတရားပွဲလာဟောမှာပဲဓမ္မပူဇာရခြင်းလို့တရားပွဲဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဒီလိုသာဖြစ်ရဓမ္မပူဇာရလို့တရားပွဲဟောတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဓမ္မပူဇာရတယ်ဆိုတာလူတဲ့လူတဲ့ကုသိုလ်ပဲသူကလည်းတရားကိုပူဇော်တာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမမျှော်ကိုးရဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းွယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမရှိတာကိုခွန်ကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာနယ်ဘက်မှာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတပါဘွဲတော်ထုတ်မပြောတော့ခွန်ကြီးတို့ကလည်းလူစုံတော့ကြားရတဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတရားပွဲမှာတရားဟောပြီးရေစက်ပါချပြီးဆရာတော်ကကားပေါ်ရောက်ပြီးပြန်တော့မယ်တရားပွဲစီစဉ်တဲ့ပုံစံတွေကခဏနေပါအောင်ခဏနေပါအောင်စဉ်ရင်းရှင်းလို့မပြီးသေးလို့တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာတွေကငွေကိုအတန်ချက်ဆက်ငါးကားကဘလောက်ဖြာငါးကားကဘလောက်မီးငါးကားကဘလောက်ဆက်ငါးကားကဘလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီစဉ်ရင်းရှင်းတာမပြီးသေးလို့တဲ့ဓမ္မပူဇာကိုမလှူနိုင်သေးဘူးဒါတကယ်ဖြစ်တာပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါလို့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲတွေမှာခိဝါကနေပိတ်ပြီးတော့အလှခန္ဓာဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ခံစားဘာဖြစ်လို့မမှန်ကန်တော့ဆိုတရားနာခြင်းလို့နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှကံဘုံနဲ့မှအလှကံမထဲခဲ့ရလို့ရှိရင်အလှကံတဲ့လူကလည်းအဲ့နာမှာရှိနေတာအဲ့တော့လူတရားအလှကံတရားလှတဲ့ဒီငွေပလားတဲ့ကိုပတ်စံလေးမထဲ့ဘဲနဲ့ဝင်သွားရမှသူ့ဖို့မှရှက်ကောင်းရှက်ပေလိမ့်မယ်ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးတရားနာတယ်ဆိုတာအခမဲ့ပဲနာတဲ့နဲ့သရတရားပေါ့လို့လှတာကိုသာလက်ခံတဲ့နဲ့လှအောင်တော့အတောင်းခံတယ်မို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေဘုန်းကြီးတို့နာမည်သုံးပြီးတော့အလှခံတယ်ဆိုတာတွေလည်းကြားတယ်ဆရာတော်ကြီးကစမ်းမကြီးမကောင်းဘူးအမှန်တမ်းမဝမ်းနေဆရာတွေပြောကြလူတနာလာအောင်တောင်းတာနဲ့တူတူပဲဒါသရောင်းစားအဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပြန်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဘုန်းကြီးကစင်ကာပူသွားတာဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဆေးကုသွားတယ်ထင်တယ်စင်ကာပူကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချဖို့ရပင့်တယ်နှစ်စင်ပင့်တာအဘိဓမ္မာသင်္นานသွားပို့ချပင့်တာကိုစင်ကာပူဆေးကုသွားမှဆေးကုဝါကလှူကြပါအောင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လှူခန္ဓာမျိုးခေါင်းကြီးတို့ကနောက်ကျပြန်ကြားတယ်ပေါ့အာဆေးကုဝါကမှမလို့ခေါင်းကြီးဆိုတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါစင်ကာပူတခါရကမတွေရှိသူတို့ပဲကုပေးတာတကယ်လဲဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပြောတာတွေကတော့လုံးဝမကောင်းတဲ့အပြောအဆိုမျိုးတွေပဲခေါင်းကြီးတို့လည်းတိတ်ခါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကလုံးဝမပြောသင့်ဘူးဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာတကယ်လဲကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓမ္မပူဇာဆိုတာသူလှူခြင်းနဲ့စေရနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလှူပါစေလှူကြပါတမ်းကြပါလို့ပြောစရာမလိုဘူးလှူခြင်းလို့ရှိရင်လှူလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆင်ပြေအောင်အလှလက်ခံတဲ့နေရာလေးသာရှိတဲ့နဲ့အလှခံဖလားဆိုတာမထားတဲ့ဘူးအေးတချို့ကဆိုလမ်းပိတ်ပြီးတော့အလှခံထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တခါပကံကြောင်ဥပ္ပက္ကိုတခါကြီးတယောက်နဲ့ခီးသွားဘူးတယ်ခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခိတ်တခိတ်မှာရှေ့ကနေပြီးတော့မောင်းတန်ကြီးတားပြီးတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကလှူခန်းတယ်အလှခန်းတာဘာနဲ့လှူခန်းလို့ဆိုဖြတ်ပိုင်းနဲ့အလှခန်းတယ်လဲဆိုသေးတယ်သူကရေးထားတာဘလောက်50တဲ့ဖြတ်ပိုင်းဖြုတ်ပေးတယ်အဲဘုန်းကြီးနဲ့ပါလာတဲ့တခါကြီးကလည်းခတ်ရွရွကိုသူကမင်းတို့ဒါပါလောက်ထားလဲတဲ့အလှခန္ဓာလားငွေကောက်ထားလားတဲ့အလှခန္ဓာပါတဲ့ဟာအလှခန္ဓာဆိုလို့ဆိုတာဘာလို့50လို့ရေးထားလဲ5သရာရာ5ချက်ဖယ်ဆိုပြီး5ချက်တန်ပြစ်ချပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ဟော
ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတခုပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီရန်ကုန်ကတကားတယောက်ခေါင်းကြီးတို့တညင်ဘက်မှာကြောင်းဆောက်တယ်ကြောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာဒကာဒကမတွေလှူတာသူတို့သူဒကာဒကမတွေဘက်ကဘာမှမလိုဘူးလှူတန်းနေကြတာပဲခေါင်းကြီးတို့ကဘာမှသွားအလှူခံစရာလည်းမလိုဘူးသူ့ဘာသူသရာပေါက်လှူတာပဲအဲဒကာတယောက်ကဘာလာလျှောက်တုံးဆိုဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ကြောင်းဆောက်နေတာဖြတ်ပိုင်းလေးရိုက်ပေးပါတဲ့သူအလှူခံပေးပါမယ်တဲ့ဟာဒကာကြီးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲလို့ခေါင်းကြီးတို့ကတသက်လုံးဒီလိုအလှူခံလုပ်တဲ့ခေါင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုလူတွေကလည်းရှိသေးတယ်လောကမှာဟိုကိုလူချင်းကိုယ့်ကိုလှူသူများကိုသွားပြီးအလှူခံတာမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့တနေ့ကတည်းကခေါင်းကြီးတို့မုံရွာမှာတရားပွဲသွားတယ်တရားပွဲကျင်းပတဲ့တကားကဆရာတော်အထုပ်ပတ်တိရိုက်ပြီးတော့ဝေပြားစေအေးဝေပေါ်စာမူကျမ်းလာပြဘာတွေပြတော့ဆိုခေါင်းကြီးတို့ကိုလှူထားတဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါ့အသစ်တီထောင်တဲ့ကျောင်းတိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာဘာအဆောက်ဦးဘာအဆောက်ဦးတွေတော့ပြီးပြီဘာအဆောက်ဦးတွေဆောက်ဖို့လိုသေးတယ်လို့သူကရှာဟာဘာဖြစ်လို့ဓာရီထဲ့တာလဲမထဲ့နဲ့လူတွေသိနေတာပဲသူလူချင်းသူကသူလာလို့လိုက်မယ်ဒါအလှခံတဲ့သဘောပဲလုံးဝမလောက်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကစောစောသိလို့တစ်ဖြက်ခိုင်းလိုက်ရတယ်တခါတည်းကကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလောက်ကြတယ်တချို့ကတချက်ငါးပြားနဲ့စေရဏတရာတရားပေါက်ရင်လူကရှိတာအကုန်ထုတ်လို့သူများကလူခံလို့ရှိရင်တချက်ငါးပြားပဲထဲ့မှာပေါ့လူစိတ်ကိုကကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာတွေရှိတယ်ယာစကောအပိယောဟောတိတဲ့အလူခံတဲ့လူဟာအမုန်းခံရတယ်ပြီးတော့နောက်ယာစနံရောဒနံအာဟုတဲ့အေးတောင်းတာဟာငိုတာပဲဘာဖြစ်လို့ငိုချင်ရဘာဖြစ်လို့လူတကာရဲ့အမုန်းခံရမုန်းတတ်တယ်ယာစကောအပိယောဟောတိရှင်တို့ကအမတ်ကြီးအိမ်ကိုကိုရင်လေးတစ်ပါးကသွားပြီးတော့အလှခံနေတဲ့အလူခံတော့တကကြီးကပြောတယ်ကိုရင်ရာစကောအပိယောဟောတိတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကလည်းအညံ့မခံဘူးတကကြီးရာစံအတ္တမပိယောတောင်းလာတာကိုမလှူရင်လည်းအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာတကကြီးမသိဘူးလားဟောနော်အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအလူခံခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမုန်းတယ်အလူခံတာမရလို့ရှိရင်လည်းမုန်းတယ်အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးအမုန်းပွားရုံပဲရှိဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလူခန့်တရားတရားပေါ့လို့သူ့ဘာသူလှူတာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ခေါင်းကြီးတို့မမရရဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီကိုယဟန်ခံထားတဲ့ယဟန်တကယဟန်မတောင်းမှာပဲနှစ်ခါတည်းပဲတောင်းမှုတယ်ဒါခဏခဏပြောတာမတောင်းမှုမတောင်းမှုနဲ့ခဏခဏပြောလို့အဲ့နှစ်ခါတော့တောင်းမှုတယ်ဘာလို့ကျင်းလဲဆိုတာပြောဘူးမန္တလေးမှာအမတန်စာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုကျောင်းတကာကျောင်းမှာရှောက်တယ်ဆရာတော်လူရာရှိမင်းရှိပါဗျာလူရာရှိမင်းရှိပါဆရာတော်ကြီးကဘာပြောပြတို့ကလေးမှာမဟုတ်တာကလေးလူမုံတောင်းနေရအောင်မလားကိုယ့်ဘာကိုချိလှူပေါ့လို့ပြောတယ်ဟောကိုယ့်ဘာကိုချိလှူဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချိလူရဲထင်တာလှူတို့ကဘာလို့လဲညာလို့လဲဒီရှောက်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာညာတိပဝရိတဆွေမျိုးဆိုရင်တောင်းကောင်းတယ်အလိုရှိရင်ဆရာတော်တပည့်တော်စီအလှခံပါဖရာလို့ဆိုရင်လည်းတောင်းကောင်းတယ်ပေါ့ညာတိပဝရိတဆိုရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဝိနိသိက္ခာပုဒ်အတိုင်းနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပရိကထာတဲ့ဩဘာတာတဲ့နိမိတ်တာတဲ့ဝိညာတိတဲ့ပါဠိလို့ပြောမယ်ပရိကထာဆိုတာရိတ်စကရိတ်ပြောတာရိတ်တန်ရိတ်ဖန်းတန်မှန်ပြောတာပေါ့ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာရိတ်တယ်ဆိုတာစောင်းချိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့စောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒါပရိကထာတိုက်ရိုက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးစောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒီစောင်းချိတ်ပြောတဲ့ပုံဝှထုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတဲ့အိမ်နေကြွကြွလာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါး
အိမ်တဲ့အိမ်ဝင်နေစွန်းစားချိန်စွန်းစားချိန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အိရှိတကမာကြီးကလည်းမလှချင်ဘူးမလှချင်တော့ဗာပြောတော့ဆိုအော်ဒီကိုရောကလည်းစွန်းချိန်ကြီးကြွာလာကြားအောင်ပြောတဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းအိုးထဲလည်းဆံမရှိဘူးတဲ့ဆံသွားချီအောင်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ထွက်သွားတော့ကိုရောကလည်းပြန်မလာဟိုမပြန်ဘူးတကမာကြီးပြန်လာသည်ထီအောင်သူကအိမ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကမိဖို့ကြောင့်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆံမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ဟုတ်လားကိုရောကတ်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတကမာကြီးကညည်းညူပြီးတော့ဆံလည်းဘယ်သူမှချိမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ကိုရောလည်းဘာမှကတ်ဆရာမရှိဘူးပေါ့ပြောတော့အဲ့ဒီကိုရောကဘာပြောတော့ဆိုတကမာကြီးရေဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကံမကောင်းဘူးဆိုတာသိပါတယ်တဲ့လမ်းမှာဟောဒီဘက်ကိုလာတော့မှလမ်းမှာမွေကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကနမိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တာလေအဲ့ဒီမွေကြီးကဟောအခန်းထောင်ထောင်ထားတဲ့ဂျန်ချောင်းကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကြောက်အန်းလန့်အားနဲ့မွေကြီးကကိုယ်စီလာမှာဆိုပြီးတော့ခြောက်မလို့ခဲရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဲလုံးကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီခဲလုံးကြီးကဟိုအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထညက်ခဲကြီးလောက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေကြီးကသွားဖြီးပြီးတော့ပြတယ်အစွဲတွေထုတ်ပြအဲ့ဒီအစွဲတွေကဟိုနာဆန်အိုးတွေကဆန်စီလေးလိုပဲဖွေးနေတာတဲ့အဲ့ဒါတွေမကဘူးမွေကြီးကစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့အစိတ်တွေပန်းထုတ်တာမွေစိတ်တွေကဟောဟိုအိုးတွေကထောပတ်တွေအတိုင်းပဲတဲ့အယောင်ကတကမာကြီးကသူ့ပစ္စည်းတွေဒီကိုတော့မမြင်ဘူးထင်လို့ပြောတာဟိုကတော့အကုန်လိုက်ပြီးအိုးတွေပါတွေဖွင့်ကြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြံကြောင်းလည်းဖြတ်ထညက်လည်းချမ်းနော်ဆံနဲ့ထမင်းချက်ထောပတ်ကလေးလောင်းပြီးတော့သွန်တနကလည်းရတဲ့အဲ့ဒါပရိက္ခဌာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ယန္တန်ဃာတွေမှာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ပရိက္ခဌာဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာနိမိတ်တဆိုင်းပြဆိုင်းပြတယ်ဆိုတာတရားကမတွေလာတဲ့အခါမှာကျောင်းနေရှင်းအမမြေမြေကွက်လက်ကိုရှင်းအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့ဒီနေရာအကြောင်းဆောက်မလို့တခါကြီးအကြောင်းတခါပေါ်ပြီလားဘယ်အောင်ပေါ်အောင်မလဲဟောအဲ့ဒါမျိုးကိုဒါနိမိတ်တလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီပရိက္ခထာတို့ဩဘာသတို့နိမိတ်တတို့မလုပ်ရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပရိက္ခထောပါဒဝိညာတိနတ်လဘပစ္စည်းထွားရင်သင်္ကန်းတို့ကျောင်းတို့ကျောင်းတို့ဒီကိစ္စတွေ ਨੇ ပတ်သက်လာရင်ဒီဟာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပရိက္ခထောပါဒဝိညာတိဆွမ်းရယ်သင်္ကန်းရယ်ဒီကိစ္စ ਨੇ ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပရိက္ခထာဆိုတာတွယ်ဝိုက်ပြီးမပြောရဘူးဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာမလုပ်ရဘူးတောင်းတာမလုပ်ရဘူးကျောင်းကြတော့အရေးအယောင်ပြတာပြကောင်းတယ်တဲ့ဆေးကြတော့တောင်းလဲတောင်းကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ဝိနည်းတိုက်ခါကိုတွေပါဒီလိုရှိတယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းခြင်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့တောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာခွင့်မပြုဘလူခံဖို့ရှောက်ထားတဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒကာရကမမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်းခံွယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတခါတကမကသူ့ဘာသူနှိုးစော်တာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီအလောက်ကိုမကြိုက်ဘူးကို့အတွက်ဆွေတရားဟောတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနဲ့ရှင်မောကလံမထေရတောရကျောင်းလေးမှာသရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီလိုသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလေနာယောဂဘိုင်းနာတယ်ပေါ့ဘိုင်းနာတော့ရှင်မောကလံကရှင်ဘုရားဘိုင်းနာတာရင်တော့ဗာလည်းပျောက်တော့ဆိုအေး तू ကပြားတို့တကားတို့ထောပတ်တို့နဲ့ရောပြီးတော့နွားတို့နဲ့ချူချက်ထားတဲ့ဟာလေးအိမ်မာနေတော့ကသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကလှုပ်ကြွေးဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပျောက်ဖူးတယ်လို့နှစ်ပါးစကားပြောတာအဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဇင်းညံလန်းကိုစောက်တဲ့နတ်ကအိမ်နာကတစ်ပင်မှစောက်တဲ့ယုကဇိုးနတ်ကကြားသွားကြသွားပြီးတော့ရှင်လုံးသာရိပုတ္တရာတို့ကိုးကွယ်နဲ့တရားဓမ္မအိမ်သွားပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်
ဝင်ပြီးတော့နတ်ကတော်မေးတဲ့အခါသူကဘာပြောလဲဆိုရင်အမနဲ့ကြအဲ့ဒါကတ်ရင်ကတ်ပေါ့ကတ်လို့ရှိရင်သူလွတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အင်းရှင်တွေကပြောတာပေါ့ဟာတို့ကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားဓမ္မတွေပဲတို့ကတ်နေကြပဲဘာမှအပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနတ်ကအဲ့လိုဝင်ပြီးလှုပ်တာနောက်တည့်ရက်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမကြမ်းပါလို့ကြောင်းပါပဲနေတယ်ရှင်မောကလန်ကဆုံးခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြွသွားအဲ့ဒီအိမ်ကတရားဓမ္မတွေကအစင်သက်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လှုပ်တာရှင်မောကလန်ကိုကတ်တယ်ရှင်မောကလန်ကတော့မစင်စားဘူးမစင်စားရင်မသိဘူးဒါကတော့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရတာတုန်းလို့မစင်စားဘူးမစင်စားတော့ကတ်ထားဖုံးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တပိတ်နဲ့တည်သွားတယ်တရားဓမ္မတွေကထည့်ပေးလိုက်။ကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းရနေပါလား။ဘယ်လိုရတာလဲ။သူ့ဘာသူသဘာဝအတိုင်းရတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ရဲ့ပယောကပါနေတယ်။ပါနေတော့သူကတခုံးနဲ့ပဲပြောတယ်။ငါရှင်မောကလန်နဲ့ဒါမစားတတ်ဘူးတဲ့။ဒီနုကနာသမဲဟာမစားတတ်ဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆိုရှင်မောကလန်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ရောညာဖြစ်လို့ရောပြောမနေဘူး။တပိတ်ကိုယူပြီးတော့သွားတော်ပလိုက်တာပဲချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ထဲကနုကနာတွေတုံပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွဲကတ်နေတဲ့အမတန်နားနေတဲ့လေနာယောကလည်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်။ဘိုင်းနာလို့ငါရဲ့ဥရီအပြင်ထွက်ချင်းထွက်တော်ပါစေတဲ့။မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါမသုံးချင်ပါဘူးလို့။ဟောတယ်လို့ကြီးညိုကြရဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလောက်မကျင့်နိုင်တောင်မှပဲဒီမထေရကြီးကျင့်တယ်လို့ဟာအတူယူအားကြကြရမှာ။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဆွဲတရားဟောလို့ရလာတဲ့ဟာတွေကဘယ်ရာမှကောင်းတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းတတိပြုဖို့ကောင်းတယ်။တတိပြုဖို့ကောင်းတယ်။သူပန်သူသရတရားအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လက်ခဏာသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်။ကိုယ်လည်းပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့30ခန့်ရှိတယ်။ဓမ္မိယလက်ဒလို့ခေါ်တယ်။တရားသဖြင့်ရလာတယ်။ဒါမျိုးကနှုတ်နှဝအကျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဒါစာပေကိုလေးလာကြမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာပါဒါလည်းပဲဒီတရားဝဲကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲကောင်းပြီတရားဝဲကျင်းပတယ်ဆိုကြတဲ့ကဓမ္မပူဇာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးသားပဲတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘာသူလှူပါစေမလူကျင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမျက်နှာမငယ်ပါစေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတွေးမိတယ်အင်းတရားနာရတာပတ်စံပေးနာရတယ်လို့ဖြစ်နေဒိဗ္ဗေမရှိဘူးလို့တရားကလည်းဒုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားဖရာတရားဆိုတာအယောင်းဝယ်မလို့အောင်ယောင်းဝယ်တဲ့သဘောမဖြစ်เสียဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာလာပြီးစာအုပ်ရောင်းတာတို့စီဒီရောင်းတာတို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မလုံနဲ့လို့ပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကရောင်းတယ်လို့ထင်ပါဆုံးလို့အထင်းကိုမခံနိုင်တာပဲဘာမှမပတ်သက်ဘူးကိုနဲ့ဒါတွေကအေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာလဲကုသိုလ်စစ်စစ်ရပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နာကြရဖို့ဒါကအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာအမတန်မှကုသိုလ်ရသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိတရားနာခွင့်ရောက်အောင်ဖန်တီးပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုလှုပ်တဲ့အထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းမဟန်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေဖြစ်လာတာဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီနေ့တော့ရှင်ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေကြီးကမထေမြတ်ကမြို့ထဲမှာပရိသတ်မြောက်များစွာရဲ့အလယ်မှာတရားဟောနေတရားဝဲကြီးကျင်းပပြီတရားဟောနေတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်ဥရိတရားဟောနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်
အရှင်ဘုရားတဲ့ဥရာယီကိုရောကြီးတရားဟောနေတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုတော့ယသောဘုရားက तू तू ရဲ့စိတ်ထားမဖြူစင်လို့နဲ့တူတယ်ကြိုက်ပုံမရဘူးတကယ်ဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားဟောဖို့တိုက်တွန်းတာပဲအဲ့တော့ဥရာယီကတရားဟောဓမ္မဂရိကဆိုပဲစိတ်ထားဖြူစင်ပုံမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘလို့မရှိတော့စင်အနန္ဒာတဲ့သူများကိုတရားဟောဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လို့မအောင်မိတ်လိနေတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရမယ်အချက်၅ချက်ရှိတယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားဟောနံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်ကိုဟောတဲ့တရားဟာဟောစင်မပြည့်ဟောမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းရှိရတောင်ရောက်ရောက်ရောက်တည်းရှောက်မပြောရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအနုပုပ္ပိကထာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတွေဟောတာပထမဒါနအကြောင်းဟောတယ်ဒါနပြီးရင်သီလကိုဟောတယ်သီလပြီးရင်သက်္ကဓာပြည့်အကြောင်းကိုဟောတယ်ဓာပြည့်အကြောင်းပြီးရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြည့်အနာစာဆိုးရုပ်ပုံကိုဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိခမ္မေအာနိတန္တဆိုတာဟောတယ်အနုပုပ္ပိကထာ၅ပါးကာမဂုဏ်ဆွတ်လွတ်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောတယ်ပြီးတော့မှစိတ်အခြေအနေတွေတိုးတက်လာပြီဆိုတော့မှသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောစဉ်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်ထတာကိုပဲဟုတ်လားစီကစဉ်ကဟောရမယ်တရားဟောတယ်ဆိုတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဘာမှတ်ရမှမသိတဲ့ဟာမျိုးမဟောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပရိယာယထတဝီကိုဟောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပါရှိရမယ်ပြောကြရရင်ရှောက်ပြောမဟုတ်ရမဟုတ်တာတွေဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးလေခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာခိုင်မာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြနိုင်ရမယ်ဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အနုတ္တယံပဋိစ္စတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတိကြပါစေတရားဓမ္မကိုနာပြီးရင်တော့တရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါစေအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့တနာချင်းဆိုတဲ့ကရုဏာတရားပြီးတော့ဟောရမယ်တဲ့နောက်စတုထအချက်အနေနဲ့ဘာတော့ဆိုနာအာမိတန္တရောနာအာမိတန္တရောကထံကထတမိဆိုလိုတာဘာတော့ဆိုလလဘာကိုမျောကိုးတဲ့စိတ်နဲ့တရားမဟောရဘူးလေတရားဟောရင်တဏ္ဍီငွေချေးတွေရငွေချေးတွေရလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ငွေချေးကိုမျောကိုးပြီးဓမ္မပူဇာကိုမျောကိုးပြီးတရားမဟောရဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဟောနိုင်မှတရားဟောတဲ့နယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောငါးခုတရားတဲ့အတ္တနိသပရိသအနုပဟိသကထံကထေတာဘယ်သူကဟိုကထိကားပုတ်ခတ်တာမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုလည်းထိပါပုတ်ခတ်မှုမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ထိပါတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မြှောက်စားတယ်သူတစ်ပါးကိုတော့နှိမ့်ချတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှောက်ပင့်ပြီးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဟောတဲ့အဟောမျိုးလည်းမဟောရဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူတယ်လို့ဒီလိုပြော။ तू ဟောတဲ့တရားစင်ကြယ်တဲ့တရားလို့ဥရဟိသုတ်တံကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာဒီအချက်၅ချက်နဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်တဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုရှိရမယ်ဒေသနာစင်တိုင်းဟောမယ်အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာဟောမယ်တဏှာကရုဏာကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဟောမယ်လလဘာကိုမျောကိုးတဲ့အနေနဲ့မဟောရဘူးနော်လလဘာကိုမျောကိုးတဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူးမိမိကိုယ်ကိုမျောက်ဝါကြွားပြီးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချအပြစ်ဆိုပြီးတော့မဟောရဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတရားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်ထားဖြူစင်လို့တရားဆိုတာသူများကိုဟောတဲ့နယ်တဲ့အနည်းမဆိုမဟောတဲ့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တရားဟောဆိုပေမဲ့လို့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာဟောတဲ့တယ်။နောက်ကတ္တဗတန်ယုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသေး။တတိပေးထားတာရှိ။ရှင်မကတ္တဗကြီးကိုစန္ဒမုနာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။တ
ဘုရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခုနကစိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့သူတော်ဘာကိုတရားဟောရမယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားဟောရင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိရဘူးအဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တယ်သက္ခာတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်နေမှန်တဲ့တရားကိုတန်ဋိဌိကောလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်တိုင်းကျင့်ကိုယ်တိုင်းသိနိုင်အဂ္ဂလိကောအခုလို့အခုကြိုးရဩပနေအေဟိပတိကောကိုမိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆန်းမှာခြေဆန်းမှာနာဆန်းမှာလို့ပြောထိုက်တဲ့တရားဩပနေကောအခုတရားနှလုံးသွင်းရင်အခုတည်းမှာစိတ်ကငြိမ်းအေးသွားတာဖြစ်လို့ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝิญญူဟိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတိအတိခံစားသိရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့ဂုံကြီးနဲ့ကိုက်ညီအောင်တရားရဲ့ဂုံရှိမှုဒီပြည့်စုံတဲ့ဂုံကြီးချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့အညီတရားဟောတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုဟောပြောတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားဘယ်လိုထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သာဟောတဲ့တရားကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးနာကြပါစေနာခွင့်ရကြပါစေကြည်စိတ်ရှိရသာဟောတဲ့တရားနာကြပါစေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားရမလို့ဆိုရင်ဓမ္မတပရိဟာယန္တိအတဝနတာယဓမ္မတပရိဟာယန္တိတရားဆိုတာမနာရလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနေတာကိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်ဓမ္မတအညာတာရောဘုဟိတန္တိတရားဆိုတာနားလည်သွားရင်သိသွားရင်စိတ်ဓာတ်အမှန်တမ်းခိုင်မာသွားနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တရားမနာရလို့ရှင်ဓမ္မအတိကဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါဟောတဲ့တရားကိုအားလုံးနားနိုင်ကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားပါလေနောက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ထားရမှာငါဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတဲ့အခါတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြပါစေဓမ္မအတိတွေရရှိကြပါစေလို့စိတ်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မအတိတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့လျော်စွာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေတရားဆိုတာ way of life ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်လူလောကမှာလူတွေနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါတရားဓမ္မနဲ့ဘယ်လိုနေရတယ်တရားအသိရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရထိုင်ရတာအဆအမတန်ချမ်းသာဒါကြောင့်မို့လို့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဟောပါလို့ကတ္တဗတန်ယုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလိုက်နာဖို့ကြိုးစားဒါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကပြောဘုန်းကြီးတို့ဒီအချက်ကိုလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားမကြိုးစားနိုင်ရင်တရားမဟောတဲ့မဟုတ်တယ်မို့ဟောဒါဖြင့်ဒါကဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူပုံပြောပြဒီလိုမထားလို့ရှင်ဟောသူဘက်ကစိတ်ထားမဖြူလို့ပြောอ่ะအဲ့တော့တရားဆိုတာနာရတရားနာလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲတရားဝဲလာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးတွေရဗာရိယအတုတံသူဏတိမကြဘူးတာတွေကြားရတယ်ဟောသူတံပရိယောတပေတိအရင်တုန်းကကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးအခုတခါနာလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်နားလည်သွားတယ်ဟောမကြဘူးတာကြားရတယ်ကြားဘူးတာတွေလည်းပဲရှင်းသွားတယ်ကြာဘူးရတွေရှင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်တန်တရားတွေကင်းရုံနဲ့မကဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်လာတယ်ဘဝပေါ်မှာအမြင်မှန်းလာတယ်တလို့ဆိုလို့နောက်ပြီးတော့တရားနာရလို့စိတ်တွေဟာကြည်နူးလာတယ်တဲ့ဒါတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့တလို့ဆိုလို့ကနော်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားဒီရနိုင်တဲ့အကျိုး
ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဟောပြောပေးရတယ်ဒါဖြင့်တရားနာသူတွေဘက်ကစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုနာရမလဲလို့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့မိမိမှာအကျိုးရှိအောင်နာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီအကျိုးရှိအောင်နာတတ်ဖို့ကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်တရားစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစကားအပေါ်မှာရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နော်အပြည့်ရှာရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့အနောက်တစ်ခုကတရားဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ရှုပ်ချတာလည်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တရားကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီတရားကလည်းဘယ်လိုတရားကြီးမှလည်းမသိဘူး။ဘာနားလည်ရမှမသိဘူး။ဟောတရားကိုရှုပ်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မဋ္ဌိကကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာတွေဟောနေမှလည်းမသိဘူး။ဟော။ဘာတွေဟောနေမှလို့ဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးရှုပ်ချတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတယ်။အေးဒီလိုလေးနေတဲ့တရားကြီးတွေငါဘယ်နားနိုင်မလဲ။ငါဘယ်လိုလုပ်နားလည်နိုင်မလဲ။နားမလည်ဘူး။ကိုယ်ကိုမတန်ဘူးလို့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးမျိုးလည်းမလောက်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီစိတ်ထားတွေမရှိရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိပြီးတော့တရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတို့တရားမြတ်တော်မရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတာဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရှိစေရ။နောက်တစ်ခုကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေရှောက်တွေးမနေရဘူး။တရားထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာရမယ်တဲ့။ဝိခိတစိတ်တစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့စိတ်တွေမငြိမ်မဲနဲ့တရားနာတာမျိုးမလုပ်ရဘူး။စိတ်အာယုံဟာတရားထဲမှာစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလိုပဲတရားနာရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟောထားတဲ့တရားပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားရှိရမယ်။ဟောဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှတရားနာရင်ကနေပြီးတရားဥတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်။တရားဥတရားမြတ်မရလို့ရှင်အသိဉာဏ်တွေရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတံပတ္တတံမတ္တနိယမတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တမှာဟောထားတာ။ဒါကတရားနာသူတွေမှတ်သားဖို့အချက်တွေပေါ့။စကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားစကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားဟောဓမ္မဂတိကကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးမိမိကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့မနေရဘူးစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားနာရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတာတရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထင်ဟပြီးတော့အော်ဒီတိုင်းဟုတ်တာပါလားဟုတ်တာပါလားမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနောက်တုတ်တုတ်ကြတော့ဘာကိုထပ်ပိုးပြီးတော့ထည့်ထားတော့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုက်တဲ့လိုအသိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ထိုင်မိုင်းတဲ့အရေနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးလုံးနာမထွင်းမဖြစ်တဲ့မူတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရစဉ်းစားထရမယ်လို့ဆိုကောင်းတယ်ဆိုရဲအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တယ်မညီညွတ်ဘူးဆိုရဲစဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုမသိတာကိုသိအောင်မဆောင်ရဘူးတဲ့မသိရင်မသိဘူးပဲသိရင်သိတယ်တချို့ကကိုမသိပြီပဲလို့ငါသိပြီးသားပါလို့ဆိုပြီးတော့လောက်တတ်တယ်လို့အထင်ရောက်တတ်တယ်ဒါရင်ငါသိဘူးတာပဲငါကြားဘူးတာပဲငါမှတ်ထားဘူးတာပဲငါအကုန်သိပြီးသားဒါရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးလည်းမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်ထားဖြူစင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာဟောနောက်တစ်ခုနောက်တုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုတရားနာတဲ့အခါမှာဂုံအီချင်းတွေကိုဟိုကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့အနေနဲ့ဖယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုးเนาะ
စကားရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမျိုးမက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့မက္ခဆိုတာခုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တယ်ဒါတွေကငါသိပြီးသားတွေပါဒါတွေကအပေါ်စားတွေပါဒါတွေလူတိုင်းသိနေတာပါနဲ့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟာဒါမက္ခီလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတာယူသေးသေးပဲသိပြီးသားလဲထပ်ပြီးတော့ယူသေးသေးပဲနားထောင်ရဒီလိုဆုံးလို့လားအော်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှာပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အခါမှာအဘယ်စကားလုံးကဖြင့်မှားတယ်ဘယ်ဟာကဖြင့်မမှန်ဘူးကိုတိထားတာနဲ့ဒါနဲ့လွဲနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှာတဲ့အနေနဲ့တရားမနာရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မကတိကအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးမရှိရဘူးတိုက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးဖြစ်တင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားနာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတရားနာသူဟာစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့အတိကျံဒူးတွေရပြီးနောက်ဆုံးမတ်ဖို့ထီအောင်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်တွေမှာဒီလိုဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားတိုင်းဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးပြောတဲ့စကားဟာအကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အကောင်းမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်လျောညီတွေမှာအကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့တရားတရားမရှိတဲ့လူကိုတရားတရားအကြောင်းသွားဟောလို့ရှင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကတရားတရားမှမရှိတော့မရှိတော့တရားအကြောင်းပြောရင် तू ကစိတ်တူတယ်ဘာရီလာပြောနေတာ तू မှမရှိဘူးစိတ်တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားအကြောင်းတရားအကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့တိလအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်တူတယ်နော်တိလအကြောင်းသွားပြောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့စကားလုံးမဖြစ်ဘူးတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတိလအကြောင်းစကားပြောရမယ်ဒါမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဗဟုတုတ္တလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသုတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဗဟုတုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှင်သုတ္တကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တူတယ်ဒေါသထွက်တယ်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးပြောလို့ရတယ်စကားကောင်းဖြစ်တယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ပညာအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့စကားကောင်းဖြစ်မလာဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့စာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒုတ်ပညာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့တရားအကြောင်းလို့သီလအကြောင်းလို့ဘောဓုတအကြောင်းလို့စာကစွန့်လို့မှုအကြောင်းတွေလို့ပညာပညာအကြောင်းသွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့စကားကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကြောင်းဟောကျင့်တတ်ဝန်တာတယ်ငါမှဒါတွေရှိတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလအကြောင်းဟောဝန်တာတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတ္တဆိုင်ရာတွေပြောတယ်သဘောကျတယ်စွန့်ကြဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ကျင့်တတ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ကျင့်တတ်တယ်စကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ကဋ္ဌာဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲကြောင့်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့ဟာဒီကနေ့ဟောပြတဲ့သုတ်တန်တွေအားလုံးစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေးသုတ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလိုက်နာရမယ်အချက်တွေတရားနာပရိသတ်ဘက်ကလည်းလိုက်နာရမယ်အချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဟောပြောနိုင်မယ်၊နာယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝ
အကျိုးရှိပါတယ်။တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာ

0: တယ်ကိုဘက်ပို့ပို့တာကတော့ခရီးတယ်ကိုပို့တာပဲဒါမှသူလည်းရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုဟောတာကိုဟောတဲ့တရားကိုကကိုနာပြီးကိုလည်းအကျိုးရှိရဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အခြေခံစပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဝစိတ်ထားဖြူစင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောကြမယ်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိရှိခြင်းတရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်တဏ္ဍာဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့ထပ်ပေါက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားဟောတရားဒီကနေ့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ကြည့်တော့ရှင်အက္ခမပါဏိတ္တမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမူကုမြေနဲ့ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောညာ30အလုံးစင်ပြတရားတော
2: ်ရဟမတို့ခုနှစ်ခုရှားပြီးဒီကလာဆရာကကုကိစ္စဒုက္ကိစ္စသိဖို့ကိုသတိပေးပါတယ်လို့မှတ်ကြနော်ကုကိစ္စဒုက္ကိစ္စသိဖို့သတိပေးပါဒီဘက်ကဘုရားကြီးဒီဘက်ကဓရမတွေသိတာမှတ်နော်မှန်ပါဘူးဒီဘက်ကဘုရုသိတာပါဒီဘက်ကဘုရုသိတာအဲတရားနာတဲ့သာဝကတွေသိတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒီဘက်ကဘုရုသိတာပါဒီဘက်ကဘုရုရတဲ့သာဝကတွေသာဝကတွေသိတာလို့ဓတိယမှတ်တာတော့ဩကုကိစ္စသုကိစ္စဆိုတဲ့ရှိပါသေးသလားဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပ
3: ါဘူး
2: ဘယ်အကိစ္စကတော့ဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဣဒ္ဓကမေဝအနုကမ္ပတပတ္ထုကိစ္စယရိရန်ဓမ္မဒေသနာယရိရန်ဓမ္မဒေသနာအကျင့်ငါတရားကိုဟောပြနေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတဲ့အနုကမ္ပတငါသနာရဲ့ရှိသောတတ္ထုညောခရယိဣဒ္ဓကမေဝအိညာသောကိစ္စကိစ္စပဲငါပြတဲ့ကုရမေကြီးကတော့မင်းတို့မသိသေးအောင်ဟုတ်ပြောမှုကိစ္စနတ်ကိစ္စပါကွာလို့ဘုရားကတိုင်းပွားရေတော့မတောင်းခံလိုက
3: ်
2: မသိစရာပြောမှုကဘုရုကိစ္စပါဒါပြန်ဘုရားကိစ္စကမသိစရာပြောမှုဘုရားကိစ္စလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩဘုရားကိစ္စဟောရုံပြောရုံကိစ္စပါလားလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြကြပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဣတောဗြဟ္မနာပရိပတ်တိနာမသာဝကံကိစ္စံဒီတော့ကြာလာတော့ကွာတဲ့ပရိပတ်တိနာမကျင့်ရမယ်အလုံးကြီးကြီးကသာဝကံတရားနာတဲ့သာဝကတွေကိစ္စံကိစ္စပဲကျင့်ကြံရမယ်ကိစ္စကတော့သာဝကတွေကိစ္စကွာကျင့်ကြံရမယ်ကိစ္စကတော့
3: သာဝကတွေကိစ္စ
2: ကျင့်ကြံ
3: ဘ
2: ုရားကိစ္စကတော့
3: ဟုတ်ပါဘူ
2: း။ဒါမလည်းလည်းအောင်ဟောပြောမှုကိစ္စကြီးဘုရားကိစ္စနော
3: ်။ဟုတ်ပါဘူး
2: ။ကျင့်ကြံကြိုးကိုအတူတူမှကိစ္စကတော့
3: ဟုတ
2: ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားကဒီလိုသေးသေးချာချာပြောတော့တို့ကကျင့်ယူရမှာပါလားဆိုတာကျင့်ချင်းကြီးပေါ်လာ
3: ။ဟုတ်ပါဘူး
2: ။ထူတောင်းယူရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဣတောပရမ္ပနာသာဝကပရိပတ်တိနာမသာဝကံကိစ္စဣဒ္ဓောဂရမ္ပနာငါဟောပြီးပြီရှားမဲ့နိုင်ကပฏิပတိနာမကျင့်ရမယ်အလုံးကြီးကြီးကသာဝကံတရားနာသောသာဝကကိုကိစ္စကိစ္စပါပဲလို့သေသေးချာချာဘုရားကနှုတ်တော်ဖွင့်ပြီးဟောပြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကျင့်ယူရမယ်ကိစ္စကသာဝကကိုကိစ္စလို့မှတ်ချက်သောကျင့်ပါကျင့
3: ်
2: ပါဘာမှပြောမှုက
3: ဘုရားကို
2: ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ရမှာကိစ္စ။အ
3: ော
2: ်ဒါကကုကိစ္စဒုကိစ္စရှိပါလားဆိုတာတရားဓမ္မကြီးကျင့်သွားပါလေ
3: ။ကျင့်ပါဘူ
2: း။ဒါဖြင့်သေတော်ဘုရားဘုရားတောင်းတဲ့အလုပ်ကတရားဓမ္မကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုတာ ဘုရားကျိုးရတဲ့မကွနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရှင်ပြည့်ပြည့်ကံရတဲ့တွဲထိုးလိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကတောင်းနေတဲ့သဘောရ။ဒီကုသေရိခေသူဖွားပြီးဒီကရကုရမေကြီးရဣတောကရံပနပရိပတ်တိနာမသာဝကနာကိစ္စံဣတောကရံပနငါဟောပြီးပြီးချမ်းမြေကပရိပတ်တိနာမကျင့်ရတဲ့အလုတ်ကြီးကြီးကသာဝကနာတရားနာသောသာဝကတွေကိစ္စံကျင့်ရမယ့်ကိစ္စပါပဲ။ဒါကဟောရမယ်ကွာ။မင်းတို့ကကျင့်ယူရမယ့်ကိစ္စလို့မှတ်ကြမှာ။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်မှာ။ဒီလိုကျင့်ယူလို့ဟောရပြောတတ်တဲ့သဘောတွေမရောက်ဘူး။ရောက်ပါဗျာ။ရောက်တော့ဟောရပြောတဲ့ကိစ္စကဘုရုကိစ္စပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိစ္စကဘာလို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ယူရမယ့်ကိစ္စလို့မှတ်လိုက်ဆံပါ။ဟုတ
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဩဒုက္ခိစ္စကိုကိစ္စရှိပါလားဆိုတာပေါ်လာ
3: ။ဟုတ
2: ်ပါဘူး။ဒါဘုန်းကြီးဒီတရားဓမ္မတွေအလွန်သိစေချင်လို့သောစေနာနဲ့ဒုက္ခိစ္စကိုကိစ္စကိုသိချာချာပါရီကထုတ်ပြီးကြတာပြရတယ်လို့မှတ်ဆံပါ။ဟုတ
3: ်ပါဘူး
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားတော်မရှိတော့ဘုရားတော်မရှိတော့ဟုတ်ဘုရားကြီးဒီသာဖြစ်တဲ့ဘုရားများကဟောမှုပြောမှုကိစ္စပါ။မှန်ပ
3: ါပါ။
2: ဒကာဓမ္မတွေက
3: သိရမယ်လို့
2: ပြောပြီးကျင့်ကြံကြုတ်အတဝမဲ့ကိစ္စလေဒကာ။တစ်ဆင့်ဖြစ်လာပြန်တော့လေ။ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကတို့နားမလည်အောင်ပြောမှုကိစ္စဆရာဘုန်းကြီးကိစ္စပါ။နားရသေးသေးနောက်ကိုတို့ကျင့်ကြံကြုတ်ပွားများပြီးလောက်ရမယ်အလုတ်ကဖြစ်။သဘောကတည်းကတရားနာတဲ့သာဝကတွေကိစ္စဆိုတော့ရှင်းကြပါဘူ
3: း
2: ။ဒီလိုရှင်းရင်နိဗ္ဗာန်မရမရှိပါဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။မှန
3: ်
2: ပါ။ရှင်းကြ။ရှင
3: ်း
2: ပါ။ဒါမေးကြတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘယိဒီသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယိကိုယ်စလေဖြစ်ပြီးကာလနာမရှိတဲ့နောက်ငါးကြီးဒီသာမြည်တယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘောရပြောရလိမ့်မယ်။ဤဝါနာမုံနဲ့ဓမ္မခန္ဓာဘုံဖြစ်သောလေးတော့ငါထားခဲ့တယ်သူရက်တာတိုင်းပဲဘုရားရဲ့ရှိရပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကသုံးချက်ချက်ချက်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားကြီးပြောနေတာလေဘုရားဟောတက်ကူပြောနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာမှသံသေးရမရှိနဲ့လို့မှတ်လိုက်ပါတော့
3: မှန်ပ
2: ါခိုင်းဒါဖြင့်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တော့အလုတ်ပြန်လေးဆိုတဲ့နဲ့ပြပေးပါမယ်ပြီးတော့မှဒေရမရောအပစ္စဒံဝိရိတဘောဝိယူဟိကိုဒီနေ့ရှင်းပြပါမယ်။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။အလုံးရနေကြတယ်။အလုတ်ရှင်လေးတခုကဒေရမရောသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိသာနိဗ္ဗိတိဒုက္ခေဧသမေဘောဝိတုဒ္ဓိယလူတိုင်းရ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ရတယ်များလို့
3: ။
2: မှန်ပါဘူး။မရကြဘူး။မှန
3: ်ပါဘူး
2: ။သဗ္ဗေသင်္ခါရ
3: နိစ္စပ
2: ြတော့ရော
3: ။ပြတော့ရော
2: ။ပြတော့ရော
3: ။မှန်ပါဘူး။
2: ဒီတော့ရရတယ်ရောက်ဘုန်းကြီးကဒါကိုစကဲခဲ့ကြပြီးတော့မယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေဖတ်စကဲခဲ့လို့ဆိုတော့ဇာကညာ30ဇင်ပုံကိုပြမယ်သိကြပြီဒီဓမ္မတို့ဒီဘက်ကရှုစရာ3ခုလို့မှတ်ပါမှန
3: ်ပါ
2: ရှုစရာနော်မှန်ပ
3: ါ
2: အရှုကံသုံးခုပေါ့ဗျာမှန
3: ်
2: ပါဒီဘက်ကဲဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ကြရကရှုညာသုံးခုလို့မှတ်ပါမှန
3: ်ပ
2: ါဒီကရာရလားဒီကရာရဒီဘက်ကဘာပါလဲရှုစရာသုံးခုဒီဘက်ကရ
3: ှ
2: ုစရာသုံးခုဩဒါလို့ရှင်ကိုဖြင့်ညာ30နဲ့တက်တဲ့ဂါထာပဲလို့ဓမ္မဗရာမှာလာတဲ့ဂါထာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန
3: ်ပါ
2: ကျမ်းတိုင်းမှာလည်းပါပါတယ်ဒီကထာနော်ဟုတ်ပြီ1 2 3ဒီဘက်ကဒကာဓမ္မတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့จิตကိုဆိုရမှာပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့
3: จิตကို
2: ဆိုတာဩဒါဖြင့်သူသည်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှုစရာဘက်ကနေသလားအရှုကံဘက်ကနေသလားရှုညာဘက်ကနေသလား
3: ရှုကံဘက်ကနေ
2: ပါဩသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအရှုကံဘက်ကနေတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှန်ပ
3: ါဘူ
2: းပြီးတော့ยราปัญญายปัตติยราจิญขา၌ปัญญาปัญญาဖြင့်ปัตติชุบาဆိုတော့ဒီကปัญญา၌ชุบาဆိုပြောလိုက်မှန
3: ်
2: ပါဩသူကชุญญาဘက်ကနေပါလားမှန
3: ်
2: ပါဒါဖြင့်သောတေသင်္ခါရအနိစ္စကိုปัญญายปัตติปัญญา၌ชุกว่า
3: မှန်ပါ
2: သ ဘာကြ။အော်ဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စကအရှုခံဘက်ကမှန
3: ်ပါဗျာ။
2: ယရာပညာပတ္တိကရှင
3: ်းရပါဗျာ
2: ။ဒီလိုရှုกว่าပထမရှုဆိုတော့မင်္ဂာယင်လို့နားမလဲကြရနေရှိသေးတယ်။ရှင
3: ်း
2: ပါဗျာ။သဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စကဘာလဲ
3: ။ရှုခံပါဗျာ။
2: ရာပညာပါတိကဩဒါနဲ့ကတွဲပြီကြောမကွားနဲ့ကြောဒီဒီလေးကမျက်တော့မထိုးနဲ့ဒီလေးကမျက်စောမထိုးနဲ့လို့ဘုရားသင်ပေးမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ကျမ်းလား
3: ကျမ်းပ
2: ါဘုရားကဧတေချာလေပုံစံလေးကြည့်ကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေပုံစံလေးကြည့်ပါနော
3: ်
2: ပုံစံလေးကြည့်ပါအိကြတို့ပဲလေတော့ငါတို့လို့မဲလိုက်ကြောဩသဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆာကိုရာပညာပါတိနဲ့ကြည့်ရင်ပါပဲလားအနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ကြပါမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျပြ
3: ပါ
2: အနိစ္စကို
3: ပညာနဲ့ကြည့်ပါအ
2: င်းတဏ္ဍမဘာသာလို့ဆရာကဟော
3: တ
2: ယ်မှန်ပါတဏ္ဍမဘာသာလို့ဟော
3: သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ
2: ္စကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကို
3: ပည
2: ာပညာပတ္တိနဲ့ကြည့်ပါရုပ်ဖို့ဘုရားမှန
3: ်
2: ပါပတ္တိလို့ပါတော့ပတ္တိကရှုပါလို့မဆိုဘူးလား
3: ဟုတ
2: ်ပါဒါနဲ့တရားဓမ္မတွေကရုပ်နေလို့ချင်းချင်းမြင်ပါမ
3: ြင
2: ်ပါဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတာသူကယုံနာနေရာအိဋ္ဌကြီးပဲလို့သူပြောလိုက်မြင
3: ်ပါ
2: ဘုရားကဘုရားကဟောမှုကိစ္စဒုက္ကိစ္စဆိုလို့ဒါဟောမှုကိစ္စပြလာမှန်ပါအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ငါသင်ပါဦးမယ်တဲ့ယရာပညာပတိယရာပြင်ခါ၌သူကဖြစ်ပြပြတဲ့ခါ၌ပညာပညာဖြင့်ပတ္တိရှင်းဥစွာရှုပါသဘောကျဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆဒါသူဘယ်ဘက်ကနေတုန်းကရာတော့မှ
3: သူကပါဘုရား
2: ကဲခုဘာလို့ရမလဲဘုရားတော ်ယရာပညာယပတ္တိတဲ့ယရာကျင်သူကအရှုခံတဲ့အခါကျတော့သိပြပြတဲ့အခါနိုင်တဲ့ပညာယပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါကွာလို့ပြလိုက်ပါ
3: သော
2: မတ္တိဘာတွေတော့ဖာလဲဒီတိုင်းလာတယ်လို့မှတ်ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်တိတိချင်းတွေ့
3: သောမ
2: တ္တိသဘောက
3: ြတ
2: ိတိချင်း
3: တွေ့
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဓမ္မမေ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေဒီလိုဖြစ်မရှိတော့ဘူ
3: း
2: မှန်ပါရာဝိဒါကတာကိုအလုတ်တင်နဲ့ပြပါတယ်မှန
3: ်ပါ
2: သဘောကျလ
3: ား
2: ရာဘိကကထာကို
3: သဘောကျလား
2: လုတ်တင်နဲ့ပြရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကထာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရအောင်လုပ်လိုက်ရပြီဘူးသောက်ခုတချာသောက်ခုကြပြီကလားသေနာမတာလို့နဲ့နာမတာလို့ပုံနာမတာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူပြောလို့မလို့တော့မှန်ပါအင်းကြတော့ခါရည်ဒီသူ့ဆက်ကင်းနဲ့သူပြရတော့တင်းနဲ့ပုံဒီကတင်းနဲ့သုံးနဲ့တက်အောင်လာချလိုက်အော်ဒါလုတ်တင်ပြပြီကလားနိဗ္ဗာန်မင်းနဲ့ကထာပါလားလို့ဆိုတော့ဖတ်လိုက်
3: ဘ
2: ုရားအလုံးစင်ပြသည်နိဗ္ဗာန
3: ်ပါဗျာ
2: ရှင်းမင်းတော
3: ်ရှင်းပါအ
2: ဲဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့အသုံးမချတတ်လို့ဒကာဓမ္မတို့စစ်တော့မနိဗ္ဗာန်မရောက်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေလိုက်တာခုပြန်အသုံးချရတော့မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားနဲ့ဖတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ကဲဒီဘက်ကတက်ကပါပါလေ
3: သာမန်ဥစ္စာဥစ္စာ
2: အာမင်းတို့ကနမှာရုပ်တဲ့နန္ဒီယာကောမင်းတို့ကြည့်ကျင်တာကြည့်ရတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့အနိစ္စတွေ့ပါလိမ့်မယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာအနိစ္စလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။အဲ့ဒါဘာလို့က
3: ရ
2: ာဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ခါ၌ပညာရပညာဖြင့်ပတ္တိရှိသေးတာ။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: ဖြစ်တဲ့ပြရင်ပါလိုက်ပြီ။ပ
3: ညာဖြင့
2: ်ပညာနဲ့ကြည့်သေးဆိုတော့ဩတစ်တစ်ချင်းကြိုက်တော့
3: မ
2: ှန်ပါဗျာ။သဘောက
3: ျ။
2: ဘာဘာချင်းကြိုက်
3: တ
2: ိတိချင်းကြိုက်ပါတဲ့။ဒါဖြင့်အရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့သွားကြိုက်။မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ။သဘောပါကျ။အရှုခံနဲ့
3: ရှုညာနဲ့သွား
2: ကြိုက်။ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဟောတာလည်းများပါ့။သို့သော်လည်းအခုဒကာဓမ္မတွေတို့မနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့မောင်းနိုင်သီလပြောပေးတယ်
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။သီလပြောပေးတယ်တဲ့။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိက္ခာမဉာဏ်ကြီးအနိစ္စဆိုရင်အနိစ္စဆိုတာဟုတ်တော်အဘာဝတင်တာအနိစ္စဟုတ်တော်ဖြစ်အဘာဝတင်တာမရှိခြင်းတွေပဲအနိစ္စအနိစ္စပဲဖြစ်ပြီးမရှိတာ
3: အနိစ္စအ
2: ဲအဲ့ဒီအနိစ္စကိုရရားပြန်ခါ၌သူကအနိစ္စပြတဲ့ခါ၌ပညာရမင်းတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့မပညာရှင်သူကမပညာဖြစ်တာပါပဲ
3: မှန်ပ
2: ါပတ္တိကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါကွာဆိုတာခရိုက်ပြန်မှန
3: ်
2: ပါမာရမှုတဲ့ဘုရားရှင်ကိစ္စသဘောကျလ
3: ား
2: အနိစ္စပြရင်ဘာနဲ့ကြည့်လဲ
3: ဉာဏ်နဲ့
2: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေ မပြရမရှိပါနဲ့တဲ့ယရာပါပါသေးတယ်ယရာခြင်းသူပြရတဲ့ချိန်ကာလ၌ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိရှိပြီသူကပြရင်ရှိတယ်ရှိပါမှန
3: ်ပါ
2: သဘောကျ
3: မှန်ပါ
2: တိတ်ကပြရင်တိတ်ကရှိပါမှန
3: ်ပါ
2: တိတ်ကပြရင
3: ်တိတ်ကရှိပ
2: ါရှင်းမလား တရားဓမ္မတွေရှုပ်မြန်နေကြတယ
3: ်ရှင်းပါ
2: ဓမ္မနာရှင်းနေပြီဆိုတာဖြင့်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ကြည့်ရတယ်လျှောက်ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်ကြိုက်တယ်။မှန
3: ်ပ
2: ါဗျာ
3: ။
2: ကြည့်ရတယ်ကခင်ဗျားကမင်းတို့လည်းလည်းမလဲတဲ့ငါတရားဆုံးပြီးရောဆိုတဲ့သိပေပါတယ
3: ်။မှန်
2: ပါဗျာ။ပါဘူးလား။အေးသူတို့လည်းသူတို့တန်လိုက်ပေါ့ကွာကိုကတော့ဝတ္တရားပဲဆိုပြီးဒီကရဟောသွားတာနားမလဲလည်းအောင်ဆက်နေပြီးပြောနေလိုက်တာအမှန်ရှာ
3: တာပါဗျာ
2: ။ဘယ်တစ်ခါကတော့ရှိ။ဘယ်တစ်ခါကတော့ရှိ။ဟေးရန်တို့ရုပ်ဟာအိဋ္ဌာကနေဋ္ဌာကကွာ။ဒါလေယန္တရာအနိစ္စပါဘုရားကမှသူရှိတယ်။သဘောက
3: ျ
2: ။နဂရကနာကိုသွားကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘက်သွားကြည့်ဘုရားကမေးပြီကအခုဘုန်းကြီးဟောတဲ့တည်းမေးပြီတော့မှသူရှိရဖြေရတော့မှရှိတယ်ရှင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကဘုရားလည်းတွေ့ပြီ။ခေ
3: ပါ
2: ။ယောအနိစ္စကအနိစ္စယူပန်အနိစ္စဝါအနိစ္စဝါတိဆိုတော့ဟိုအနိစ္စဘန်းတွေလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူကယမ္မာနအနိစ္စဒုက္ခလားအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးပြန်တာပဲဆက်တယ်ဘောဒုက္ခပါတယ်ဆိုတော့မှအောသူပြင်မှမီးဒီမှာပြန်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကွာအိဋ္ဌမမဟိကောဤသောမေငါ့ကုနာငေါ့ဆာဆုံနိုင်ပါလားဆိုတော့မဆုံနိုင်ပါဘူးခရားဆိုတော့မှဆရာကလည်းအန္တရာယ်မနေရကြပြီဆိုပြီးမေးချေသွားတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့တိုင်းအခုဟောနေတယ်ဆိုတော့သာမှတ်ကြပါမှန
3: ်ပ
2: ါဒါကူမှသိက္ခဏာတော့ခရားကြီးဟောခြင်းလား
3: ခရားကြီးဟောတာ
2: မလာကြရမရရဖြေလိုက်ရတာဒီတိုင်းပဲမှတ်ကြပါကဲကရမတို့တိတ်တိတ်ချင်းတို့ကတော့
3: မှန်ပါ
2: ဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိတော်ပါလေ
3: သဗ္ဗေသဗ္ဗေ
2: ကဲဒါကအကျုကဘက်က
3: မှန်ပါ
2: ရှင်းညာဘက်ကဘုရားပဲလို့ဟောလိုက်ယရာပညာရပါတယ်ယရာခြင်းဟိုကဖြစ်တဲ့တရားတဲ့ခါနဲ့ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကျုပေးပါကွာဆိုတော့ရှိသေးလ
3: ား
2: ဒီကလည်းမပြတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဘူး
2: ဒီကမကြည့်မိမှဆိုလို့ဘုရားကယရာဖြစ်တယ
3: ်
2: ယရာအကျင့်ခါ၌သူကပြနေတဲ့ခါ၌ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပေးပါကွာဆိုတော့မပညာနဲ့ကြည့်ပေးပါလို့ပြော
3: တ
2: ယ်သဘောကျလား ဒါမေးတာဖြင့်သိဖြင့်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ရှိပါဘူ
3: း
2: ရှိပါဘူးဒကာတော်မရ
3: ဲ့ဘယ်လို
2: တိတ်တိတ်ချင်းတွဲရဲ့ရှင်းတတ်ပါလားရှင်းတ
3: တ်ပါဘူ
2: းဩတိတ်တိတ်ချင်းတွဲတဲ့အခါရှင်းတတ်လို့ရှင်းဖြင့်နှိမ့်နှိမ့်ချင်းတွဲတာတွားကြတယ
3: ်ပါပါ
2: ပါပါလေနှိမ့်နှိမ့်ချင်းတွဲတာကိုဒကာဓမ္မတို့တွားကြမလို့ဆိုတော့ခါခါဖြစ်နေတဲ့တွဲတဲ့ရုပ်တာပါပါလေမလို့ဆိုတော့အထာနိဗ္ဗာန်တည်းဒုက္ခေလို့မလား
3: သာပါတ
2: ယ်တော့သူကဒဂရမကသူကဒုက္ခေလို့မှတ်ပါနော်ရရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ချင်းသူ့ကိုဘွာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယူဆမ်းပါမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျဒ
2: ါပြန်သူကနိဗ္ဗာန်တည်းမထဲသူကဒုက္ခေလို့မှတ်ပါမှန
3: ်
2: ပါသဘောက
3: ျ
2: သူကသာနိဗ္ဗာန်တည်းကိုမှတ်ပါမှန
3: ်ပ
2: ါညင်းွက်အောင်ရှုပြီသူဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညင်းွက်အောင်ရှုကွာ
3: မှန်
2: ပါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကို
3: ညင်းွက်အောင်ရှု
2: ကွာဒုက္ခဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ကတိနိဗ္ဗာန်ကတိဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နိုင်ညာဒုက္ခကိုပါလို့ပါနော်နိဗ
3: ္
2: ဗာန်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်ကတိနဲ့တွဲပ
3: ါ
2: ဒုက္ခကို
3: နိဗ္ဗာန်ကတိ
2: သဘောကျလ
3: ား
2: ဟောတရားနဲ့နှိမ့်နေခြင်းတွဲနှိမ့်နေခြင်းတွဲရေဥစ္စာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒီကညင်းွေတယ်ညင်းွေတဲ့ညာနဲ့ညင်းွေပြီးကြအောင်ရှုပါ
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားဒုက္ခေကိုဘာနဲ့တွဲရမလဲ
3: ဒ
2: ိဋ္ဌိအသိနဲ့တွဲပါဒိဋ္ဌိအသိဆိုတာဘာပါလိမ့်နေရာဓမ္မလဲ
3: ညီးငွေ့တာ
2: အဲညီးငွေ့ပြီးတာမရှိကွာဟောဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုညီးငွေ့ပြီးတာမရှိသဘောက
3: ျ
2: ဒုက္ခေကိုဘာနဲ့လုပ်ရမလဲသဘောက
3: ျ
2: ဒုက္ခေကိုသဘောက
3: ျ
2: ဒါကဘုရားနဲ့လဲတာလားသဘောက
3: ျ
2: ဩော်ဒါဖြင့်နှစ်နှစ်ချင်းပါ
3: တွဲရပါ
2: နဲ့နေခြင်းတွဲပါတဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတော့ဒီနေရာမှာရှိပြပါမှန
3: ်
2: ပါဘယ်လိုခြင်းလျောက်ပြရမလို့ဆိုညင်းခွေတွေတောင်ရှိပြမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျ
3: ဒါ
2: ကဖြစ်ပြနေရာကြီး ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကိုမုံအောင်ရှိတယ
3: ်
2: ။သဘောကျ
3: ။
2: ဒါကဘာသစ္စာ
3: ။
2: ဒါကဘာလို့က
3: မုံအောင်ရှိတယ်
2: ။မုံအောင်ရှိဆိုတော့မုံညာဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြမှာဖြစ်ပါလား
3: ။
2: ဘယ်လိုကြည့်ရ
3: မုံညာဖြစ်ပေါ်လာ
2: အော်ဒါပြန်ပါဠိတော်နဲ့ခဲ့တဲ့ကဒီဘက်ကပါတဲ့
3: ဒုက္ခေ
2: ဒီဘက်က
3: နိဗ္ဗာန
2: ်သဘောကျ။ကျော
3: င
2: ်း။အော်ဒုက္ခေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတွဲရပါပါလား။ကျောင
3: ်း
2: သဘောကျ။ကျော
3: င်း။
2: ဘာနဲ့ပါတွဲရ။ဒုက
3: ္ခေန
2: ဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတွဲရပါ။ရှင်းလို့ဓမ္မရနော်။အဲဒါပဲဒီတော့ကတော့ဖြစ်ပြနေရင်တော်ပါပြီ။ဒီကျတော့ဖြစ်ပြကွာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမင်းကမှတ်ပြီးဒီကရကညင်းရောမရှိပါဘူ
3: း။
2: သဘောကျစိတ္တရဘာသက်တာ
3: ဒု
2: က္ခပါပါအဲ့ဒါဘယ်ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမကြည့်ရဘ
3: ူး
2: ဒီရောမောအောင်
3: ကြည့်ပါပ
2: ါကြည့်ပါပါကြည့်ပါဒါကြောင့်ဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်သဘောက
3: ျ
2: ဒီဘက်ကတော့
3: သဗ္ဗေသာသာသစ္စာ
2: ဒီဘက်က
3: သာသာ
2: ဒီကြတာဘယ်လိုပြောမှာ
3: ဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်
2: ဒုက္ခေပြောလိုက်ဒီကြတာ
3: နိဗ္ဗ
2: ာန်အဲဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ရအောင်ကြည့်ပါမောအောင်ကြည့်ပါသဘောကျက
3: ြ
2: ။ဩော်ဒါဖြင့်တဏ္ဍပတ္တိကလည်းဒီလိုချင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ညာ
3: ။
2: မှန်ပါ။နဲ့နံပါတ်ကဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာ။ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကို
3: မုန်းနေတာ
2: ။ဟောမုန်းနေတယ်။ဒကာဓမ္မတွေရိပ်နေ
3: တ
2: ယ်။ဒါဖြစ်တော့သူကညာ30ကိုယနေ့ရှင်းပြ။ညာ30ကိုကျတာယောပါဠိတော်မှာလည်းတရားလုံးရှိပါတယ်။ဒါဆိုဒီကရကလူရများလို့ဘုန်းကြီးကဒီကရကသုံးချပေးတယ်နော်။လူရများလို့လို့မှတ်ကြပါသောမိဂရမရကဖြင့်မုန်းပြီဗျာမုန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတတိတော်ဖြင့်မုန်းနေပြီဗျာကြည့်ရတာမုန်းညာဖြင့်တော်တော့ကိုပန်းနေပြီဗျာမုန်းနေညာတော်သားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မင်းတစ်ဖြင့်တက်တာပေါ့ခုနမနဲ့ပြီနဲ့နေချင်းပြောရကြပါလားပြော
3: ပါဘူ
2: းဒကာရမတို့နဲ့နေချင်
3: းပြောပါ
2: ဘူးဒုက္ခင်းနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ရ
3: မင်း
2: အနိစ္စနဲ့ရတာပြကြပတ္တိနဲ့တွေ့ဒုက္ခနဲ့
3: နိဗ္ဗာန်နဲ့
2: အဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့အဲဒီဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာပြောင်းပွားပ
3: ါ
2: သဘောကျ။ဟ
3: ော
2: ဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့တွေ့ရှင်းက
3: ြ
2: ဒုက္ခနဲ့
3: နိဗ္ဗာန
2: ်ဒီလိုတွေ့ကြပါလေအရမတို့ကဲဒါဖြင့်ရှိတဲ့တင်ပြကြပါဦးလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီခါတည်းကုတ်သွားနော်။ဟောတစ်ပြီးမှနှစ်လောက်ပါလား။နှစ်လောက်မှာပါလားဆိုတာကိုသုံးတဲ့တရား။မှန
3: ်ပါ
2: ။ပြက်ကိုမရောက်ခဲနဲ့နှစ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့။မှန
3: ်
2: ပါ။ရှိပြမမြင်ပဲနဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိပါနဲ့။မှန်ပ
3: ါ။
2: တဘောကြ။ရ
3: ှ
2: ိပြမမြင်ပဲနဲ့
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: မရှိနဲ့။သူပါရိတော်ကိုကကြည့်ပါလား။သဘေသင်္ကာရအနိစ္စဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မှန်ပ
3: ါ
2: ယရာပညာပါတိဒါကပညာလေရှိနေမယ်မယ်ဒီလိုမဲအားရပါလားလို့ဆိုတော့မညာဟာတဲ့အလိုလိုတက်ပါလေမှန်ပ
3: ါ
2: ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်လာပါလေမှန
3: ်
2: ပါသဘောကျလ
3: ား
2: ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမင်းကြီးဝဲတဲ့ညာပေါ်ပါလိမ့်မကွာဘယ်သူကဟောပါလဲ
3: ပြန
2: ်ရှင်းမလား
3: ရှင်း
2: ပါဩဒါဖြင့်တဲ့ညာလည်းနဲ့ညာလည်းဖြင့်တို့ပိုင်ပြီလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသုံးပြည့်ပြချပါမှန
3: ်
2: ပါပိုင်ရသေးလား
3: ပိုင်ပါ
2: ပိုင်ပြီတဲ့ကဲကုန်ကြတယ်ဖြင့်ခမည်းတော်မဲဆိုင်ပြီလို့မှတ်မှန
3: ်
2: ပါကုန်ကြတယ
3: ်မဲဆိုင်ပါအ
2: ဲ့တော့အရဟံဂိဏီရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှန်ပါဝိသုတိယဧသမကောဒီဘက်ကပါပါလေ
3: ဝိသုတိယ
2: ဒီဘက်က
3: ဝ
2: ိသုတိယဆိုတာကိလေသာမြူမင်းကြီးကျဲတော့ပါစင်ကြယ်တာကဝိသုတိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဝိသုတိယစင်ကြယ်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲမောဂောဟိတုရောက်ကြောင်းပဲဟောတာကမကသက်သာလားဖြစ်တယ်မှန
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်ဒီဘက်ကပါပါလေဝိသုတိယဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကဩဒါပြန်ဒီညာပြီးလို့ချင်းကွာမဲ့ညာပေါ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ညာပေါ်တာပါပဲတဲ့မင်းတို့ဘာမှရှာရှင်းမနေပါနဲ့တော့
3: မှန်ပါ
2: သိချာဟောတာဘယ်သိချာမဟုတ်သေးဘူးလား
3: ဟုတ်
2: ပါဘူးဒီကရမလေဒီဘက်ကပါလေဒီဘက်ကဒါကဝိသုဒ္ဓိယစင်ကြယ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ကောရောက်ကြံတရားဖြစ်လာပါပြီတဲ့မင်းတို့ကန္နာကိုမဲ့စ်ဖြစ်ပါပြီဒါရီမဲ့မဖြစ်သေးဘူး ဝိပဿနာမဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါကလောကုတ်တရားပဲရှင်းမလားမဲ့တော့မဲ့ပြီပဲတဲ့ဘတ်သုံးရှင်းဘောပ
3: ါ
2: ဒါရင်ဘုန်းကြီးကထောက်ပြမှာခင်ဗျားတို့ကပါဠိရောလိုက်ဒါဒီနေ့ညဒေဥတာအရေးကြီးပြောတာပဲဩဒီညာမိဒီညာတဲ့ရပဲဒီညာမိမှဒီညာတဲ့ရပဲဆိုတော့ညာရှင်လည်းပါတော်ပြီဆိုတော့သဘောကျကျ
3: ဲ
2: ဒီထောက်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ရကြသာ
3: မန်ပါဘုရား
2: ကဲဒီထောက်လိုက်တယ
3: ်သာမန
2: ်ပါဘုရားဩဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကိုပညာနဲ့ကြည့်ကြသာမန်ပ
3: ါ
2: အနိစ္စကို
3: ပညာနဲ
2: ့ကြည့်ကြရှင်းပါပြီခဲ့ဩဒါဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးညာမလို့ပြန်လိုက်တော့
3: သာမန်ပါ
2: သဘောကျကျဲ
3: ဖြစ
2: ်တဲ့ကိုအယံကြီးဆိုတော့ဒီပါဠိလိုပါရှိ။ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါလား။ဒုက္ခပါပါလေ
3: ။
2: ဒုက္ခ။ဒုက္ခ။ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာပါမဟုတ်လား
3: ။
2: အာရုံနဲ့လည်းနေကြ။အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမကြည့်ရ။ဩော်ဒါနဲ့ဒီတရားကိုမောင်း။မှန်ပ
3: ါ
2: လား။သဘောကျလား။မှန
3: ်ပါလား
2: ။တင်းနာဘကဖြစ်တဲ့မြင်အောင်လည်းကြည့်ရ။မှန်ပ
3: ါ
2: လား။နဲ့နာဘကဘာလို့ရ
3: ။
2: မောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ပါလား
3: ။
2: အဲဘုန်းကြီးပြောတာကဘုရားကဟောတာ
3: ဗျာ။
2: ဒီတိုင်းပြန်ထောက်ပြန်နေတယ်ဒကာတို့မလို့ပါတဲ့
3: ဒုက္ခ
2: ဒုက္ခဒီဘက်ကအဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလေကြီးငွေအောင်နိဗ္ဗာန်နိုင်ရန်ပေါ်ပြီးပါကြီးငွေလာပါလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်ဒီညာပြီးပါဒီညာတဲ့ရှင်းရ
3: တ
2: ော့ဒီဘက်ကပါတဲ့
3: ဝိတုဒ္ဓိယ
2: ဝိတုဒ္ဓိယဆိုတာတရားကိုကောက်လို့ပြောပါပါလိမ့
3: ်။
2: နိဗ္ဗာန်သင်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကပါတဲ့
3: န
2: ိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့နဲ့တွဲပါกว่าရင်းနေပြီလား ရင်းတွေ့လာလို့ချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်ပါလ
3: ား
2: ရင်းတွေ့ပြီးတဲ့အထုံးကြလို့ချင်းဘာပေါ်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာတယ
3: ်
2: သဘောကျဘယ်ကဒီဘက်ကဘာပါလဲဝိသုဒ္ဓိယဒီဘက်ကဩဒါကမိုင်းနာဖြစ်မဲ့ရင်ဖြစ်ပါတခါလည်းလာပြန်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပါဠိတော်နဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့ရှင်နေနဲ့ဖြင့်မေ့ပြန်ရှိသေးရဲ့ဒ
3: ီပါဘုရား
2: ခဲ့တာဖြင့်ထောက်ပြန်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဗါတဲ့ဒီဘက်ကတော့မိသားတို့ခုပါဠိတော်သင်တယ်ဒါတော်ဖြင့်နေတဲ့ဒီဘက်ကဗါတဲ့ဖြစ်ပြာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘာလို့က
3: ည
2: ီမရောကြည့်ပေးကွာသဘောက
3: ျည
2: ီကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့တရားပြေစာကိုညီမေပါဘီဗျာဆိုလို့ချင်းတော့အိုညီမေမဲမပူနဲ့တော့လားဘုရားကဒီဘက်ကပါတယ်လို့
3: ပ
2: ြောတယ်ဝိသုဒ္ဓိယကပါပါလေ
3: အ
2: ဲ့ဒါသဘောက
3: ျ
2: ဒီဘက်ကပါပါလေ
3: ဟ
2: ောကောဆိုတာအော်နိဗ္ဗာန်မြင်နေမဲ့ပေါ်ပြီกว่าသင်ကျဲဒီညီမေပြီးလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့မဲ့ဟာမင်းတို့အလိုလိုပေါ်လာတာ
3: မှန်ပါ
2: ညီမေပြင်ပေါ်တော့ပ
3: ါ
2: ဘာမှမင်းတို့သူတောင်းနေနေရည်ရည်လ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကကံနဲ့ဒီအကျင့်ကိုသိကြရေးခိုက်တာမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: ဟောတို့ဒီဘာစလို့ကမာတော့ဆိုတော့စိတ်စားလို့မှန
3: ်ပါဘုရား
2: တဲ့ကိုစလို့ရင်းကြလာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကမတက်ဘူးသူ့ဟာကိုပဲနှစ်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပ
3: ါဘုရား
2: ဒီဟာဖြစ်ဖြစ်ကမုန်းတရားကျက်လာပြီးကြလာဒီမုန်းညံပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးမောင်းညံပေါ်ပြီလ
3: ားအ
2: ဲဒီမောင်းညံရပ်ပါလာလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကငါချစ်တဲ့ဥမာလို့မလုံးနဲ့သူ့ဟာကညာကတက်လာပြီးကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာပြီမှန်ပ
3: ါ
2: ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီတိုင်းလားလို့ဒီပြေမြင်အောင်လားလို့လုံရင်မတဲ့ရင်းပြက်လဲပြက်ပြက်ပေါင်းတာလားတော့သဘောကျအဲတော့ပြက်ပြက်မောင်းညံမှကြတဲ့ပေရှုနေစိုက်ပြရှုကျူလေရဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျူရမတဲ့ဒကာရမတို့တော့ဟောဒီမဉဏ်ပေါ်လာပြီနိဗ္ဗာန်တွေ့တာမှန်ပ
3: ါပါ
2: ခင်ဗျားတို့ကဘာမှခရုမစိုက်ပါနဲ့တိညာရဲ့အလိုရင်ပါပြမယ
3: ်
2: နိညာရဲ့ဘဝင
3: ်
2: ဒါကရင်းအောင်ဆိုတာကဒကာရမတို့ပွားများလို့ပြီးတာမှန်ပ
3: ါ
2: ပါသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩလုံးစင်ကာကာပါလားဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဘာကကြပါလဲ
3: လုံးစင်ပါ
2: အဲခင်ဗျားတို့ကရှင်မမတဲ့ကာတာပြင်တယ်လို့ခဲ့နေတာသဘောကျအလုံးစင်ကာတာကိုရှင်မမကာတာအင်္ဂလိပ်ကာတာသုံးချနေတဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ကိုခရင်ဖြစ်ပြီးကြတာနေတာတဲ့ရှင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ညွတ်တာရမုံနိုင
3: ်
2: နဲ့တာဒီကတော့ညွတ်လ
3: ား
2: ခဲ့တယ်ပြန်ထောက်တယ်ဒီကတာလည်းရကြတယ်
3: ဒီကတာ
2: Yeah. ဟုတ်ပြီတဲ့ဒါရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ခရရဒါထောက်လိုက်ကြဟုတ
3: ်ပြီ
2: ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာလို့အရင်ကတော့ဖြစ်ပြရခြင်းတယ်နောက်ဉာဏ်ရင်လာတော့ဩဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သူ့အတူဒီဘက်ဘာလာဖြစ်
3: တ
2: ယ်ဩကြီးကွယ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒီဘက်ကဉာဏ်ကြီးပ
3: ါ
2: ဒီဘက်ကဉာဏ်ကုန်ခြင
3: ်း
2: တပည့်ရဒီဘက်ကအရှုခံကုန်ခြင
3: ်း
2: ဒီဘက်ကဒီဘက်က
3: ရ
2: ှုခံကုန်ခြင်းတဲ့ကဘုရားသူမစွန့်တဲ့သဘောတွေဆိုတာမပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: ကဲထောက်ပြန်ဒီဃာရမရဝိတုဒ္ဓိယဝိတုဒ္ဓိဆိုတာသင်္ကြန်လ
3: ား
2: သင်္ကြန်လားဆိုတော့ဘာပါလဲ
3: န
2: ိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာမင်းမင်းကြီးတွေပါတယ်ဘာပ
3: ါ
2: ဒီဘက်ကဘာပါလဲ
3: ဟ
2: ောသင်္ကြန်ရမယ်သင်္ကြန်ရကိုမဲ့မဉဏ်ကမြင်ပြီกว่าသဘောက
3: ျ
2: သောပြီဒါဖြင့်တစ်ကိုအားထုတ်လို့ရင့်ပိုင်ပါဖြစ်မယ
3: ်နစ်ဖြစ်ပါ
2: နစ်ရပိုင
3: ်သုံးဖြစ်ပါ
2: သုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့လောက်ကဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်လိုဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဣဒ္ဓကမေဝအနုကမ္ပသပတ္ထုသိက္ခာယေရန်ဓမ္မလေကတရားဟောဖို့သိက္ခာတတ်သိက္ခာဣတောပရပနာဟောသည်သည်ရှားမဲ့၌ပฏิပတ္တိယရှင်းမှုသိက္ခာကသာဝကနာသူတရားနာတဲ့ဃာရမလေသိက္ခာသိက္ခာပဲကျင့်မှုရတဲ့သိကျင့်မှုလေခင်ဗျားတို့သိက္ခာနေ့ကျင့်မှု
3: သ
2: ိက္ခာပါအဲ၃ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကြီးပဲတဲ့ယနေ့သုံးကိစ္စဟောပါတယ
3: ်။
2: ဒါပြန်ဖြစ်ပြနေအောင်ကြီးဖြစ်ပြမော
3: ရှာပါ
2: ဘာ။အဲဖြစ်ပြသုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြောင်ဘာလို့မှတ်ကြတော့ဘာဝိတ္တပကိစ္စ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ဘွာဒီမက်ကဘွာရပါပဲ။ဒီမက်ကတော့ဘွာရပါပဲဆိုတော့တို့ဆိုဒီမက်ကကဂျိန်ပေါ်ရင်ပြီးတာပဲ။ဘွာရပါလေ၊စစ်ပါဘွာရမယ်၊နှစ်ပါဘွာရမယ်။သုံးကြတယ်ဒီကြိမ်ပေါ်ရမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့လား သုံးကြတယ်မပွားရတာဒါပြန်မဂ္ဂကိစ္စဘာဝိဇ္ဇဘာကိစ္စနဲ့ဘုရားကဟောကြတာကဘယ်မဲ့ဟောတာလဲမလုံးသေးတော့မှာဩတင်းတဲ့နဲ့ဟောတာသုံးသုံးမဲ့ဖြစ်ကြတော့ပွားရတာဒီကြိမ်ပေါ်ရ
3: မ်
2: းရှင်းမလား ရှင်းပါဒါပြန်မဂ္ဂဝိညာသကိမတာဆိုရဲတဲ့ကျိန်းတာပေါ်တယ်ဆိုတာသင်္ကြန်သမန်ရပါရင်သဘောကျဖို့ပ
3: ါ
2: ဘွားရတာကတက်မှာဘွားရတာနှစ်မှာ
3: ဘွားရ
2: တာဒါပြည့်တရားဓမ္မတက်ဘွားရတာလေတဲ့မကျဘူးဥပမာပါဘုန်းကြီးရှင်းပြပါခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိမှမကောင်းကြီးခံနိုင်တယ်နေရာပေကိုင်းနေနေရာတွေဆိုပါဟုတ
3: ်ပါ
2: သေးတယ်ညံပြီးကတော်တင်မသာကြတာပြမိကိုရင်ရှိမှာကိုလမ်းကယူွားတရားမသာကြတာပြမိဆိုတော့အိဋ္ဌာရကြီးညင်းနေတယ်ဆိုပါတော့ဆယ်ရောင်းလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကကိုအိမ်ကလည်းဒီလမ်းပဲမျက်နာမူကြကိုကလည်းလမ်းပဲဆက်ခိုင်းတော့မမြင်ခြင်းပဲမနေရမြင်ရမှာမှန
3: ်ပါဘူး
2: မြင်ရမှတန်တယ်ဒီမသာကြီးကမုန
3: ်း
2: ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မုန်းပါလေငုံပြမသာဘူးငုံတဲ့ဘောဖြစ်လာပါလေငုံသေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ
3: မ
2: ြင်ပါများလို့သဘောရဘယ်လိုရောက်ပါလဲ
3: မ
2: ြင်ပါအဲဒီပြမြင်ပါများရဲ့မုန်းနေတာလားလားမှန
3: ်
2: ပါဒီပြမြင်ပါများရဲ့
3: မုန်းနေတာလား
2: မလားပါနဲ့
3: မရပါဘူး
2: မရပါဘူးတော့ဒီကဖြင့်ဟောနဲ့နံပါတ်ကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုစုတောင်းယူရတာလားသိကုန်မြန်မာများလို့နှစ်ဖြစ်တာ
3: သိကုန်မြန်မာများဖြစ်တာ
2: သိကြလိုက်ကြတရားဓမ္မသိမြန်မာများလို့နှစ်ဖြစ
3: ်ပါပါ
2: ရှင်းရ
3: ပြန်ပါ
2: ဘယ်လိုပါလဲ
3: သိမြန်မာများဖြစ်တာ
2: သိမြန်မာများလို့နှစ်ဖြစ်တာဆိုတာသိကြရရ
3: ပြန်
2: ပါဒါမုံနာမကဒီမုံရဲ့နဲ့ပဲအင်္ဂါရလမ်းပဲလဲဆောက်တယ်ဒီပြန်တဲ့နဲ့နာမှုကြရကမရှိတော့မုံရဲ့နဲ့ပဲမြင်နေရမြင်တော့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီတရားတော်ရတနာဝန်နဲ့မှပြောင်းသွားပြီ။မသာမရှိတာစိတ်ပါတော့လေ။ဒီညာလာတော့လား
3: ။လာ
2: ။အဲ့ဒါဒီမှာစင်ကြဲတာလာတော့
3: ။သူ
2: မသာမရှိတော့။ဒါပြအမတမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့ဆိုတော့မသေးတဲ့ဆန်တွေ့ရ
3: ။
2: မှန်ပါ။မတွေ့သေးဘူးလား
3: ။တွေ့ပါဘူး
2: ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမတလို့မဆိုကြဘူးလား
3: ။ဟုတ်
2: ပါဘူး။အဲ့ဒါဖြင့်စင်ကြယ်လေးလက်စင်ကြယ်လားစင်ကြယ်ပ
3: ါ
2: ဒါပြန်အတုပါလားသုပါလ
3: ား
2: သုပါပါအဲသုပါဖြစ်သွားတော့ဒီကိုကဉာဏ်ရတာမုန်းနေတဲ့အတွက်ဒီကိုမကြည့်ခြင်းတော့ဘာဘုရားကြီးကိုတွေ့ကိုမတွေ့ခြင်းတော့ဘာဘူးဆိုတော့ဉာဏ်အတက
3: ်
2: ဟုတ်မှန်းဉာဏ်အတက်မတက်
3: တက်ပါ
2: တက်တာဒီနေ့ဒီဥစ္စာဘွားနဲ့ပေါ်တာ ဝိသုဒ္ဓိယာမက်ကောလာဖြစ်တယ်
3: ။
2: ဒဂရမရရင်းပြီ
3: ။
2: ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတော့ဘာပါလဲ
3: ။
2: နိဗ္ဗာန်။သင်္ကြရနိဗ္ဗာန
3: ်။
2: ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာ
3: သင်္ကြရနိဗ္ဗာန်
2: ။သင်္ကြရနိဗ္ဗာန်နဲ့မက်ကောနဲ့သွားတွေ့တာ။ကျိမောဒီညာပေါ်ရင်ဒါပေါ်တာမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရင်ဒီညာပေါ်တာဒီညာ
3: နိဗ္ဗာန်ပေါ်တာ
2: သူတို့ကကြိုင်နေသဘောက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီကကရကြပါလား
3: ကြပါ
2: ဘုဘောရင်ဒါအားလုံးသဘောအလုံးကဲဒါရင်းရကဘာလို့ကျွလွန်တာလို့မေးတော့ ဒိဋ္ဌိရောရှိသေးလားလို့ပြောတယ်။ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ပြနေတဲ့ကဖြစ်ပြတာကြီးအဋ္ဌိကကြီးတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းကျင်းနေတယ်။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကျင်းပြီးရှုရတာဆိုတော့ဒီဘုရားရမယ်။ဒီခဏရမယ်ဆိုတော့ဘိညာကရေဝတ်ကတောင်းခဏပေါ့။ရောက်လာတာကပဉ္စန္ဒနိယကံနဲ့ဒိဋ္ဌိရှိမှရောက်လာ
3: ။
2: ဒီလျှောက်ချက်ကြည့်ရင်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူး။ဒီလျှောက်ချက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဘယ်နဲ့ရပဉ္စန္ဒနိယကံဆိုတာခင်ဗျားတို့အမေရမတော်ဘူး။ဘာမှမသာဘူးဖះမရှိတော့ဖះတော့သူစိတ်တောင်ဘူးလုံးပါဘူးလုံ
3: း
2: ပါဘူးသဘောကျလားအဲတန်ခါတန်ခါဆိုတော့လူကသင်ခေါ်လို့ဘုမရဘူးတန်ခါတန်ခါကျင်းလာခေါ်ရရအဲခမရနဲ့ဆိုင်သေးရဘောဓိတုပ္ပါဒကကံနဲ့ဖះမရှိတော့ဒီသူစိတ်တောင်လုံးချေကြည့်ရလ
3: ား
2: ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမရရန္တရကကံဆိုတော့ခမရတို့ရမ်းတယ်ဘူးမမသာဘူ
3: း
2: သဘောကျနိဒမိတ်္တာလေးကြီးခမရနိဒမိတ်္တာလေးကြီးဘုန်းကြီးကပယ်ပေးခဲ့ခမရတို့ကလည်းဝေလာလေးပေါ်တယ်ချီသေး
3: အ
2: ဲ့ဒါဒီပြည့်ပြည့်တာပေါ့ဒီပြည့်ပြည့်နဲ့ဒိဋ္ဌိကပြန်သွားပြီပူဇော်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြန်ဒီ6ခုရှိရင်သာမေတ္တာပူဇော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ခုမရှိရင်ဘာမှမပူနဲ့နာကပဲလို့ပူကပဲလို့နာကငယ်တုန်းကပဲလို့နေခဲ့တာပဲလို့ထိုင်နေတာဘာခိုးခဲ့လဲအဲဘာသိငယ်ငါတို့တည်းခင်ဗျားတို့မေတ္တာပူဇော်မဆိုင်မေတ္တာပူဇော်6ခုလေးရှိသဘောက
3: ျ
2: ဒါနဲ့ရှိလို့လွယ်သေးတာ
3: ဘ
2: ုရားခင်ဗျားတို့ယုံကြည်လို့ဘုရားကိုကနဲ့ထုတ်ပြတော့ထိတ်တကားဆိုတဲ့အင်္ဂုလိမာလာလူပေါင်းပွင့်ဆောင်ပတ်တယ်မေတ္တာမရှိတဲ့ပါလို့တချို့ဒီလည်းမျိုးကြီးချက်နေရတော့မောင်နေလည်းမျိုးတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကြီးကြီးစားလို့ပြေတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေကရေကျွတ်ပါလေရလား
3: ပါအ
2: ဲနောက်တစ်ကောင်ပြေးမှတယောက်ပြန်တော့ဟိုကဒီတစ်ခေါက်ကျော်လေးသေးတာတွေကနဲလား
3: နဲပါဘူး
2: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှဒီညာ30နဲ့တက်လိုက်တော့ကိစ္စပြီးန
3: ဲပါဘူ
2: းသူတော့ဆိုးတယ်ဒီချက်မတရားပါဘူ
3: း
2: ပါတယ
3: ်ပါအ
2: ဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုအားလို့တော့ကိုမလျှော့မပြက်လိုက်နဲ့တဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ရင်တော့လူတိုင်းရမယ်ဆိုတာသက်သက်ပြောချပါလို့ကြည့်နေမလို့ကြည့်ပဲနဲ့တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရလဲဆိုမဆုံနိုင်ဘူး
3: မ
2: မကွာမကိစ္စဘူ
3: းမမ
2: ကွာကြည့်ရပေါ့ရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ကွာကြည့်တဲ့ကတိပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဘောတော့ကြာ
3: ပါတ
2: ော့ပြီတဲ့ဒါကုသလုံးမြင်လုံးလောက်ရှင်းသေးတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကျင့်လာချင်းသူ့ဘာရင်နေတဲ့နေရာများမောင်းနေခဏခဏပြောဘူးလား
3: ပြော
2: ပါဘုရားပြိဋ္ဌာန်သံဃာနေသူကညောင်းလောင်းနေပြီရှင်မရမရှင်းရသောတာပန်တရာကနာဂာနေကကွဲပုံတော့ပါလားသူကတဲ့ရဲ့နေရာ
3: ဟု
2: တ်ပါဘူးဘုရားသူပါရသာဝကသူပါလေ
3: မှန်ပါ
2: မကွယ်ဘူးပါဟောဒီသမပညာရဆိုတဲ့သိနာပညာရကြတယ်နိဗ္ဗာန်ဘာသုံးနာမှာတက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်ကားမှသောတာပန်နရကနာဂံရတာဆိုတော့စိတ်သုံးတယ်လို့မရှိဘူးကွာမင်းကတော့တော်လာမင်းမင်းနဲ့ဆိုတဲ့လေးကိုပြောပြော
3: မှန်ပါ
2: တဘောကျပြော
3: ပါအ
2: ဲ့တော့ဒီကအားငယ်ပြန်မျက်စိကြရ
3: ှိပါဘူး
2: အားငယ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လမ်းကျင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စူးတာလားမှတ်ဖို့
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူ
3: း။ဒီ
2: ပါကြ။ဒါမှအောင်ငယ်နေ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပ
3: ါပြီ။
2: ဒီညာပညာခေါ်ကြ။ဒီ
3: ည
2: ာပညာ
3: သိခဲ့
2: ပါ။ဒီညာပညာ
3: မဲ့ပ
2: ါဘူး။ဒီတိုင်းကဒီညာ30နဲ့ဆက်တော့ပါဆိုလို့ရှိရင်မရမရှိပါဘူးလို့မှတ်ပါ။ဟု
3: တ
2: ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ညာ7ပါး16ပါးကြီးဒီချက်ကုံဝင်လာတာလည်းမှတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောက
3: ျ
2: ။ကျန်တဲ့ညာ7ပါးဟော16ပါးဟောဟောလို့ဒီချက်ဝင်လာ။
3: မမ
2: ဒီထဲမှာ၄ခုဝင်လိုက်နှစ်သိသုံးထဲမှာဒီထဲမှာ၄ခုဝင်လိုက်အဲဒီထဲအကုန်ပေါက်ပလိုက်ကြပါဘုရားကသဘောက
3: ျ
2: ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာဒါကဘုရားဟောတာလို့မာသဘောက
3: ျ
2: ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာနေဟောတာအဲ့ဒါနဲ့ညာ7ပါး16ပါးဆိုတော့ဒါကဘုရားကိုယ်တိုင်ကတည့်ရဟောတာနော်တို့ဟောတော့နေကြများတာရှိလဲဝူတာကတော့ကွာတဲ့အနာလေးနည်းနည်းရော့တာနည်းနည်းကြည်လေးထည့်လာတယ်နည်းနည်းရော့သွားပြီနည်းနည်းအပေးလေးလာပြီအခိုက်ကံလေးမှတ်လို့ကြားနေတာကွာတဲ့တင်းတဲ့ဆိုတာဒါပဲတဲ့သဘောကျလ
3: ား
2: အခိုက်ကံလေးမှတ်နေတော့ဒီများလာတာပေါ့ကွာတဲ့တင်းတဲ့တော့ဖြင့်တဲ့ဒါနဲ့ဒါပဲရှိပါလေကြီးကြည်တယ်တော့သဘောပါခိုက်ကံနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီညာလဲလုတ်တယ်ကြီးရလားမလုတ်တယ်ကြီးရ
3: လုတ်တယ်ကြီးရပ
2: ါဒီညာရလားဆိုဒီညာဝန်နဲ့ပေါ်တာပေါ့
3: လုတ်တယ်လုတ်တယ်ကြီးရပါ
2: ဒီညာရလားလည်းဒီမိုင်းညာဝန်နဲ့ပေါ်တာပေါ့
3: လုတ်တယ်ကြီးရပါ
2: ဒါဖြင့်လုတ်တယ်ကြီးရရလဲယောက်ျားကဒီလုတ်လို့ရင်ယောက်ျားမှဒီညာရ
3: မှန်ပါ
2: မိန်းမကဒီလုတ်လို့ရင
3: ်မိန်းမ
2: ကောင်းပြီဒါပြန်ဝေလို့ရမရ
3: မရပါဘူ
2: းဒါပြန်သစ္စာံဝေရိတဘောဝိညူရိဝိညူရိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာရင်သဘောကျလ
3: ား
2: ဥပ္ပဒေညူစိုက်တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တိအတ္တိမိမိသဏ္ဍာန်နဲ့ဝေရိတဘောရခန္ဓာဟိသစ္စာံသိတိဝေရိတဘောသိရခန္ဓာဟိဆိုတာခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ကဲလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးပိုင်တယ်လို့ပြောသဘောကျအဲသစ္စာဝိရိယဘဝိညာဉ်ဆိုတာဗာတဲ့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်တယ်ကွာမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်မပိုင်ပါဘူ
2: းမရဘူးဆိုတာသဘောကျ
3: ပါပ
2: ါဒါနဲ့တကယ်တော့ဆရာကသုဒ္ဓမတေရဆရာဥမာပြရတာဥမာတပြည့်မှဒီမဲ့ရတယ်ဆရာမမဲဆရာပေးလို့ရမရ
3: မရပါဘူး
2: ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမရတယ်ဆိုတော့ပယ်သောစီတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကြီးမပယ်ဘူ
3: းပယ်ပါ
2: ဒါသုတ္တန်ရှိတာလည်းသူပယ်နိုင်တယ်ဆရာကနိုင်ရှိတာကို
3: ပယ်နိုင်ပါဘူ
2: းအဲဒါကြောင့်အတိပိပစ္စဒါအတိပိဝိရိဒါတော့ရပါတယ်လုံးတဲ့ကကိုယ်ပိုင်ရပါတယ
4: ်
2: မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါဘူးလို့ဆရာကဟုတ်တယ
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာ
3: ရ
2: မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်မရ
2: ဆရာမမရနိုင်တယ်တတိပိလို့
3: မရ
2: အော်ဒါပဲဘယ်လိုမှကြားမလဲ
3: လုံးဝမသိဘူ
2: းကိုလုံးမကိုရဆိုတဲ့ဒီပါဠိတော်ကလားမှန်ပ
3: ါပါ
2: သဘောက
3: ျ
2: ကိုလုံးမကိုရဆိုတာ
3: ဒီပါဠိတော်က
2: ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆုံးကြမလဲသစ္စာအသေးသေးဝိရိဒ္ဓဘောပြရခံစားရဝါရသဘောက
3: ျ
2: ကိုလုံးမ
3: ကိုရအ
2: ဲဒီလူကဒီလူတယောက်ကလည်းဒီလူတယောက်ပဲရဘုရားမတယောက်ကလုံးရင
3: ်ဘုရားတယောက်ပဲ
2: ဒါပေမဲ့အသေးသေးကရရတယ်သူရောမရဘူးပြော
3: မမ
2: ဘယ်လိုပါလဲဒီကရောက်ကြတဲ့ကမရသွားတယ်အဲငါရတဲ့မဲ့မင်းမဲ့ယူတော့ဟဲ့လို့ဆိုလို့ပြင်တာအိုးအပြီးပြီးလာရတယ်တယောက်ချီလာရတယ်ဆိုတော့ဇာပဲခင်ဗျားတို့ကကြွားပေးလို့မရဘူ
3: းမမ
2: ကြွားပေးလို့ရမယ်ခင်ဘုရားကတိန်တော့တာနေတယ်နာကုမြောက်တယ်လို့ကုမြောက်ပြရမယ်ဆိုချမ်းပေါ်သွားတယ်ဘုရားက
4: ပ
2: ြောပါဘယ်လိုပြန်ပြေချပြင်းရပါလဲအမေရမရဘူးလား
3: အ
2: ဲ့ဒီတော့မခေါ်နိုင်တာနဲ့ရောက်လာနေဒီဒီဟာလေးပြက်မအောင်กว่าဆိုပြီးရောက်ရောပါတော့သုံးသုံးမလာဘူးလားရောက်လာနေတော့ဘောသုံးဘယ်လိုလဲ
3: သုံးသုံ
2: းဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ရဲ့ဒါတွေသူ့အကျင့်ဒီသုံးသုံးတွေကိုဟောပြီးအကျင့်ခိုင်းနေရတာအူထားမခေါ်နိုင်လို့
4: မှန်ပါ
2: ရိမ့်နေလားဘယ်လိုမှကြလားထားခေါ်နိုင်လို့ရှိရင်ချင်းရတော်ရရာရောရောက်ရရောတင့်တာမဆိုးနိုင်ဘူးမကြောက်ဘူ
3: း
2: သူအရင်ဆုံးသူဘုရားဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာဝိရိယဘောဝိညာဉ်ရသူရသူကပိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားရတာဘုရားလာပိုင်တော့ဟိုမကြီးလာပေးရမှန်ပ
3: ါ
2: တပည့်ကမပေးနိုင်ရလားမပေးရကြောင့်ကြီးတော့
3: ပေးမှာ
2: ဒါပြန်ပေါ်သေးဘူးလား
3: ပေါ်ပါဘူ
2: းဩငါပြေးထိတ်တာရဟောရသစ္စာ
3: မှန်
2: ပါပေါ်တော့
3: တ
2: ပည့်က
3: ပြော
2: သာကိတ်သိက္ခာက
3: သ
2: ိရတဲ့ခိတ္တဆိုတော့ဘုရားကပြောရတဲ့စကားနဲ့တစ်သက်တည်းမလားလေ
3: ဒါ
2: ကြောင့်သစ္စာဝိရိယဘောဝိညူဟိဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပါလေခင်ပါလေကျင်နာပါလေဒါတွေကနည်းတွေကိုဆိုလို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလို့လုပ်ပါတော့တိုက်တော့ရုံမှတော့ဘာမှမတတ်ဘူ
3: းမှန်ပါ
2: ပေးတော့ပြမပေးနိုင်ဘူးကိုရတယ
3: ်မှန်
2: ပါပေးလို့ရတယ
3: ်မှန်
2: ပါဒီပြန်ဒါကဒီစီမြောက်ကြတာဗျာဆိုတော့တဝက်ရခင်ဗျားဆိုတော့တဝက်ဒီလိုတော့ဒီနေမြောက်ကြပါဆိုတော့တဝက်ရသဘောဆိုရင်လည်းမရဘူးတဝက်မရဘူးလို့လို့ပြောရဒီဝဒနာမဲ့ဆိုတော
3: ့
2: မရနိုင်တော့ဗျာမပြေးလို့မရသဘောက
3: ျ
2: အကယ်၍မပြေးလို့ရမယ်ဆိုရင်ရဘူးလားကိုသုံးသုတ်ခေါ်ပြီးဒီမဲအဲ့ဒါနဲ့ပြင့်လို့ပြောဖို့လိုသေးတယ
3: ်
2: ဘာလို့လဲမရပြေးမရသဘောက
3: ျ
2: မရပြေးမရလို့ဆိုတော့ပါဠိတော်ကပဲလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ရွတ်က
3: ြ
2: သတ္တယပါသတ္တယပါအော်ကိုလို့ရင်ကိုရတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲကိုလို့ရင်ကိုရတယ်လို့ပြောတာတော့မရပြေးလို့ခမားလို့ဈမုံကောင်းကြစကားဥမပွဲချသဘောက
3: ျ
2: ဈမုံကောင်းကြမင်းတို့ကျင်နေကျင်လာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောတွေဒီပြီးကားလို့ဆိုရင်အလကားပြောတာသဘောက
3: ျ
2: မဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်အလကားပြောတာဥမမိမလေးမောင်ကောင်းကြမိမကအရင်သေးသွားတော့ရောက်ကြပြန်မောင်ကောင်းကြတာများမောင်နိုင်တွေ့ဘူးရဲ့လ
3: ား
2: အလကားလို့ကလုံးတာတွေမင်းတို့ကဟုတ်ပါတယ်လို့ခဲ့ကြတာကရိပ်ကြည့်မလားအနေတော့ဆိုပြန်လာတဲ့ ဒါပြန်မာရပါလေဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလွန်ဆွေးဆွေးတွေပါလုံးနေနေရှုပ်နေတာဘယ်အလကားပြောတာတွေဥစ္စာတွေလောဘပြောတယ်တဏှာနဲ့ပြောတာတစ်လုံးမှမှန်ဘူးလို့မှတ်ပါတယ်တဏှာနဲ့ပြောတာ
3: တစ်လုံးမှမှန်ပါ
2: ဘူးငါတို့ကောက်ချက်တဲ့တရားလို့ဆိုထားပါသူဒီချိုးတဲ့ခါချိုးတာမချိုးတဲ့ခါမာတာပဲဒီသဘောကျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပြောရှာတယ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ကဝန်းနဲ့နေရတယ်လေနဲ့လုံနေတယ်ကြည့်ပြီလားပြောရှာတယ်ဒီလုံးဝတော်ကြောက်ကြောက်ကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ရေးကြုံလိုက်ပြီပြောသွားတာငါးရက်မထွက်သေးဘူးလုံနေတယ်ဒါကရုပ်ဆိုင်ရဲ့ပိုးလေးကြည့်ပြီလားဒီကတိတိသာခံစားရတယ်ဆိုတာကမှတ်ပြီတော့
3: မ
2: ှန်ပါသဘောကျမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီကံအမေကြတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိသိဥပ္ပရိသင်ယူအာရိဟိအတ္တိအတ္တိဝေရိတ္တောဒေရာကျာကဝိညာဉ်ဝိဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဩဥပ္ပရိဉ္စဝိပ္ပရိတ္တဉ္စဟုတ်လားနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သုံးယောက်ရှိပါလေကွာတဲ့အဲ့ဒါကိုလို့ဖြင့်အသီးသီးခံစားကြတချို့ကနာရီနဲ့ခံနဲ့မညံရသွားတယ်နာပြီးနှလုံးသွားရတယ်တချို့ကနာပြီးကြတာဝေဘာသာနဲ့
3: နိဗ္ဗာန်ရ
2: မညံရမညံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ညံတာပေါ့လေတချို့ကြတယ်အာထုတ်ယူမှနာပြီးအာထုတ်ယူမှရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ကရှိပါလေ
3: ။
2: သဘောက
3: ျ။
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကအသီးသီးရတယ်ဆိုတာလေယောက်ျားလို့ရင်ယောက်ျားကရ
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ
3: ။မှန်ပါလား
2: ။အဲ့တော့တို့ရမတယ်လေ။အိုးသူတို့မှအကြောင်းစောဝယောက်ျားသားတွေသူတို့ကသွားပါလိမ့်။ကျွန်တော်ကလည်းအင်းကနေပြီးသာလူပေါ်ရ။မရဘူးစိတ်ကချအဲ့ဒီသာလူကလည်းတာလူ။ရင်းနေကြလား။အဲ့လောက်ပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာသဘောကျ။ဟုတ
3: ်
2: ပါဘူး။မင်းတို့ကလည်းပဲမင်းတို့ကမဝေယဝိသလုပ်တဲ့တို့တော့ပဲမလုပ်တတ်ဘူးကွာ။မင်းတို့ကမင်းတို့ပဲဘောကျပြီတော့လို့တို့တော့ပဲဒီကနေပြီးဒီကရသာရုခေါ်မရဘူး။မိုက်ကြတော့မရဘူးတိတိယရ။မှန်ပ
3: ါဘူ
2: း။ဒါနဲ့ဒီကရိယာကိစ္စရရနော်။မှန
3: ်ပါ
2: ဘူး။မညာကြ။မရဘ
3: ူး။
2: ဘယ်ပါဠိတွေကဟောတာ။ကျေကျေလွတ်ပါခဲ
3: ့
2: ။ဝိညာဉ်ဟိအာထုတ်တဲ့ပညာရှိတို့ဒီသစ္စာအသီးသီးဝါကိုပိုင်းဝိရိဒါဘောခံစားရဝါရသဘောက
3: ျ
2: သူလုံးလို့သူရလာတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူလုံးကသူရတာသဘောက
3: ျ
2: နိုင်မှာလို့ရင
3: ်
2: ဒီယောက်ျားလို့ရင
3: ်
2: ယောက်ျားရမယ်ဆိုရင်ဒုစ္စာခရမရဘူးလို့ဟောသလားရတယ်လို့ဟော
3: ရတ
2: ယ်ရလို့ချင်းဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ပြက်ပါလား ဒါကပါလေတို့
3: သဗ္ဗေသီလာသာသီသာ
2: ဒီကအဲဒီရှင်တိုင်းနဲ့ရတယ်ခင်ဗျာဒီဟာပါပါလေဒီဘက်က
3: သိပြီ
2: ဒီဘက်ကသိ
3: ပြီ
2: ဒီဘက်က
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: ဆိုတော့ဒီဘက်ကညာ30ဒီဘက်ကရှုအခံ30သဘောကျ
3: ကျ
2: ဒါလုံးဝပါကသိမှညာညာလုံးနေ့စဉ်နေနေပဲလုံးပါလေနေနေလို့ဒီသုံးမကူပါနဲ့ဆိုရရပ
3: ါ
2: မရဘူးသူကကူမယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့ကကူပြရပြီဆိုလို့ကူရတာလားသဘောတိုင်းကူသွားတာ
3: သဘောတိုင်းပါ
2: တည့်သေးလေးဒါအကင်းလေးဒါကရုံစင်းကလေ
3: း
2: ဒီဟာကအမဲခင်ဗျားတို့ကအောက်ကနေကြည့်နေလို့သူ့တောင်းနေလို့ဖြစ်တာလားသူ့အချိန်နဲ့သူတက်လာတ
3: ာ
2: အဲညာပြန်ဒီတိုင်းပြက်လာခင်ဗျားတို့လောက်တာလို့သဘောကျဒါတရားကင်းလဲနဲ့မတူဘူးလား
3: တ
2: ရားပြည့်စုံရင်းလဲနဲ့မတူဘူ
3: း
2: ဒီဘက်ကမဲ့လဲနဲ့မတူဘူးလား အဲ့ဒါတရားချံပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ကူးကြောင့်ဖြစ်တာလားသူ့အချိန်တိုင်းလားသူ့
3: အချိန်တ
2: ိုင်းလားအဲဒီညာရင်ဒီညာလာတာပဲဒီညာရင်ဒီညာလာတာပဲခင်ဗျားတို့ကဘာမှပူမနေနဲ့လုံညာတိုင်းလားလုံးဘူ
3: း
2: ရှင်းပါရှင
3: ်း
2: ပါအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကခေါ်ကြဘွာတဲ့ဒီကနေဒီကလာနောက်ပိုင်းသွားတဲ့လမ်းကြီးရှိတယ်သဘောကျ။ကျော
3: က်
2: ။ဒီကားပေါ်ကအနောက်ပြည်တာကျောက်ပါအနောက်ဘက်ဆူတောင်းနဲ့ရောက်လာတာလားတဲ့ကျောက်သွားလို့ရောက်တာ
3: ။
2: ဆူတောင်းကလည်းကနေပြီးနောက်ဘက်ရောက်လာပြီးခိုင်းနေဘယ်မှမရောက်ဘူးစိတ်ပဲကျ။ဘောတော့ကျေမလားမတင်မအောင်ဒါလို့ယူဆိုးတယ်ဆိုခေါ်ကမခေါ်ဘူးရဲ့ကောင်မ။ခေါ်တယ်ဘူးလား
3: ။
2: ခေါ်ကြကြောင်းနေရလ
3: ား။
2: ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကျောက်ကသွားရတယ်။တက္ကနေပြီးလျှောက်သွားတော့ကိုအစင်တိုင်းပဲရောက
3: ်နေတော့
2: နေတယ်အစင်တိုင်းလျှောက်သွား
3: တော့အ
2: ဲအလုတ်ကလုတ်ကသူ့ဘာကိုဆောင်သွား
3: တ
2: ာဒါဖြင့်ဘုရားကဇာရီတိတိဓမောကွာသဘောကျလ
3: ား
2: ဓမောဓမ္မကဇာရီတိဆောင်တတ်ရည်ဟုတ်လားဓမ္မဆိုတာဒီ ခမည်းတော်ကတော့ဝန်းနဲ့ရောက်လို့သူ့အောင်သူဆောင်သွားတယ်ခမည်းတော်ကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မဝန်းနဲ့ရောက်လို့ပါဒီဓမ္မကမုန်းနဲ့ဆောင်သွားတယ်တပည့်ကြာအဲဒီဓမ္မမုန်းနဲ့ဓမ္မပဲဆောင်သွားမယ်တဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ဉာဏ်ကြီးဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးမဆောင်ဘူးဟ
3: ုတ်ပါဘ
2: ူးအဲဒါသူကဓမ္မကြီးဆိုတော့သူတို့ကဆောင်မှာခင်ဗျားတို့ကပူဇော်ကြရမလိုပါဘူ
3: း
2: မှန်ပါပါလက်တို့ပြေကြလာလဲသူဂိစိတ်ကြကြမအောင်လို့ကြွားမပြောနဲ့ဒါရင်တက်ပါပဲဆိုတာဒေရှာမှတ်ပါမှန
3: ်ပ
2: ါပါအဲဒါဘုရားဓမ္မကိုဖွင့်ရအားထုတ်ရပါမှန
3: ်
2: ပါဆရာတော်နဲ့ကိုဉာဏ်ကထဲလာလို့ပြင်လဲညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရပါလေဆိုတာလဲဂောရိယာကကုမာရမင်းသားသေးသေးကြကြဟောတာတတိယပါဠိတော်ကြတော့အလွန်ပြင်းခွန်နည်းကွာမြိုင်ခွန်နည်းရဲ့ကလေးရပါအလွန်ပြင်းခွန်နည်းပဲသဘောကျအဲညာလို့ရှိရင်ခွန်နည်းရဲ့ကလေးရနိုင်ပါအိုးခွန်နည်းရဲ့လေးလေးတဲ့ဘုရားကမနဲ့အားထုတ်ဆရာတော်ဒီအားထုတ်ညံ့ပြေတောင်ရနိုင်ပါလေကွာလုံးကြည့်ပါသိချာဟောသဘောကျဒါပြန်ကရမတို့အားငယ်ကြရှိရဲ့သူတို့တော့ပြင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးထမိုင်းလုံတော့လုံဝိဓမ္မရဲ့ကပြောလောက်ကောလောက်ကလားသူတို့ကကုသိုလ်ကြီးပြည့်မတည်သေးဘူးကိုရှိတော်မှမကြည့်ပဲနဲ့ဘယ်ရတာတွေ့သဘောကျလ
3: ား
2: ဟင်ကုမပြည့်ပြည့်စတွေ့ခဲ့စတွေ့ရင်ဘုရားနဲ့တိပိနဲ့နှစ်ပြီးသုံးရောက်မှဆရာမသိကြဘူးလား
3: တ
2: ိုက်ခါဓမ္မကြီးဒီကခါနဲ့ဒီညာရှင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မေ့ဘူးလဲမေ့ဘူးမမေ့လို့ရှင်းရင်ဒါလို့ရှင်ရပါသွားပြီဆိုတာသဘောကျလ
3: ား
2: ဒါပြန်ဒီဥစ္စာအရေးကြီးကိစ္စဆရာသမားရဲ့ကိစ္စကဟောဒီလိုညာနေတွေ့ပဲလေမှန်ပ
3: ါ
2: ဒါကိုကြီးကိစ္စပြီးရော
3: ခ
2: င်ဗျားတို့ကိစ္စကဒီညာပြီးဒီညာပြောက်လို့ဒီညာပြီးရောအဲဒီဒီနိဗ္ဗာန်လို့သိက္ခာ
3: သုံးချောင်
2: းဒီလိုလားခင်ဗျားတို့ပွားများသွားလို့ရှိရင်ညနေအားထုတ်မနေ့ရတယ်လို့သေချာဟောပါမှန
3: ်
2: ပါရှင်းမလားအဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး
4: သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာအပိုင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးပြောနေပါတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လဲသံခိတေနပိစုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားသူဒုက္ခသစ္စာတရားကိုခုနကသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိနော်ဒီတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကသွားပြီးနှိဝရှိကမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထာမမိမိဟာဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေမိမိရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကနည်းနည်းလေးစကားပြန်ပြီးစိုက်ကြည့်အောင်ဣဒ္ဓဘိကဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောဟိနောဟောတိသီလေနသမာဓိနာပညာယေမရူပဘိကဝေပုဂ္ဂလောနာတိဝိဓဘောနပစီဓဘောနပိရူပတိဓဘောဣညာတရအနုတ္တယဣညာတရအနုကံပါဘိကဝေခြေတယတုဣဒ္ဓဤသန္နာရောမြတ်တွင်၌ဧကိသောပုဂ္ဂလောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေနသီလဂုဏ်ကျေစုအဖြင့်ဤနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်သမာဓိနာသမာဓိဂုဏ်ကျေစုဖြင့်ဤနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာကုန်ကျေစုအပြင်ဟိနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမိမိကသိကတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလကုန်ကျေစုအပြင်လည်းယုံညာနေတယ်သမာဓိကုန်ကျေစုတွေကလည်းယုံညာနေတယ်သူကအကြောင်းပြုပြီးမိမိကသွားသိကတ်လိုက်တော့မိမိမှာသီလကုန်ကျေစုတွေကြီးပွားတုတ်တယ်လာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်သမာဓိကုန်ကျေစုတွေလည်းကြီးပွားတုတ်တယ်လာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုသူမှသူ့ကြည့်လိုက်တော့ပညာအဖြစ်နဲ့ယုံညံ့ယုတ်လျော့နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သူ့မှာမရှိဘူးသမုဒိယသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိဘူးနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းမရှိဘူးနိရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိပြန်ဘူးနော်ပညာကုန်အပ်ဖြင့်ရုပ်လျော့နေတယ်။အဲဒီလိုရုပ်လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမိမိကသွားပြီးမိဝဲရှိကခဲ့ရင်မိမိမှာဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဤရရှိနိုင်ပါမလား။ဉာဏ်ရှိနိုင်။ သမုဒိယဒိသာကိုထွန်းပေါက်သိမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီကိုရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးနော်និရောဓဒိသာကိုထွန်းပေါက်သိမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဒီကိုရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးនិရောဓခေါ်တဲ့និဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယဒိသာတရားဒီကိုထွန်းပေါက်သိမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဒီကိုရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးမရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဧဝရူပပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်

မဇိကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုဖျက်တိုက်တွန်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောပြီးမိဝဲဇိကချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ချင်းကချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကမယူမဆက်ရဘူးဒီလိုတော့ဘုရားမဆုံးလို့ပါဘူးနော်သူကတော့တဏ္ဏကျင်နာမှုအစဉ်တဏ္ဏစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာတော့ပြုသင်ပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိရဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ယုံညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘင်းကဘယ်လိုမှမဆက်ဆံနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူရှောင်ဖယ်နေရမယ်ပုံကမဆုံးလို့ပါဘူးနော်သူကတဏ္ဏကျင်နာတဲ့နဲ့အစဉ်တဏ္ဏစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးရမလဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တည်းမြင်မလာအောင်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တည်းမြင်မလာအောင်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တည်းမြင်မလာအောင်မိမိကသနာဆောင်လျှောက်ပေးရမယ်သူ့ကိုကဲ့ရဲ့နေရမယ်ရှုံ့ချနေရမယ်အပြစ်ပြောနေရမယ်အတင်းပြောနေရမယ်အဖြစ်ပြောနေရမယ်ဟုတ်သလားအဲဒီလိုကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချအတင်းပြောအဖြစ်ပြောနေတာတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးထပ်တတိထားကြနော်လောကမှာလူတွေခဏတွေ့ကြတာပါဒီဘုမမမိကတော်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့တချိန်တုန်းကမိမိလည်းသူရောက်မှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပါနောက်တချိန်လည်းသံဃာကြီးဆိုတာမဆုံးသေးလို့အကြောင်းမလှခဲ့ရင်မိမိလည်းသူရောက်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲခိုင်မာတဲ့တော်ကောင်းဓာတ်မိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာမကိဝတ်သေးဘူးဆိုရင်တချိန်သူရောက်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အများဆုံးထင်ရှားနေတဲ့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုကြည့်ပါ။တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြည့်စုံကဗောဓိဉာဏ်ရရှိအတွက်နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရပါတယ်။အရှင်ဒေဝရတ်သည်နှစ်သင်္ချေဆိုတဲ့ကဘာပေါင်းများစွာပါရမီပြည့်စုံကဗောဓိဉာဏ်ရရှိအတွက်ပါရမီဖြည့်စည်းဖို့ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြည့်စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။တဲ့တင်ချင်းတင်ချင်းဆိုတာကိုတင်ချကျန်းဆရာတို့ရဲ့အလိုအပ်ဖြင့်ပြောရင်တော့တင်းနောက်မှာ၃ညအလုံးပေါင်း140ရှိပါတယ်။အဲဒါလောက်များပြတဲ့ကဘာပေါင်းနှစ်တင်ချင်းတိုင်တိုင်သူဟာပြည့်စုံကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာရင့်ကျက်တဲ့ပါရမီအဆင့်ကိုမရောက်သေးတော့နော်။သူဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘုရားရှင်ဘုံမှာမပြုတ်တယ်မပြုတ်တတ်တဲ့လောကီဒုဗ္ဗတကကံအစရှိတဲ့သွေးစိမ့်ကြီးသေးတဲ့ကံတွေကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့တယ်။တန်ခါသင်္ခွဲခြင်းဆိုတဲ့ကံတွေကမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့တယ်။နှစ်သင်္ချေတိုင်တိုင်ပြည့်စုံကဘောဓာဘောဓိညာရရှိအတွက်ပါရမီဖြည့်တတ်တဲ့သတော်ကောင်းကြီးတော်မှတခါတည်းရန်သူယုံမှဘဝကိုရောက်မသွားဘူးလား။ရုပ်ဘဝတတ်တယ်နော်။ဒါတတိထားကြဒါကြောင့်သူတို့ဘုကိုကြည့်ရရှုံချနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့တန်တာမှာအကုသိုလ်ဉာဏ်တွေကိုမတိုးပါဘူးလားတိုးပါနေဒီကောမကွာငါနည်းနည်းကနည်းနည်းလေးမှကြည့်လို့မရအောင်ငါမပြောချင်လို့သာငါအသာအောင့်နေလိုက်တာဟောစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဉာဏ်တွေတိုးပါမတော့ဘူးလားတိုးပါနေတယ်ဒါမကောင်းဘူးနော်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုတော့ဘုရားကဒီမှာဟောထားပါတယ်သူကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်မိမိနဲ့တိုင်တန်းရင်သုံးဖို့သူတော်ကောင်းများနဲ့တိုက်တာကြည့်လိုက်တဲ့အခါသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပ်ခြင်းနဲ့ယုံလျော့နေတာမှန်တယ်။သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအပ်ခြင်းနဲ့ယုံညံ့နေတာမှန်တယ်။ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအပ်ခြင်းနဲ့ယုံညံ့နေတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရမလား။မကဲ့ရဘူး။မရှုံချရဘူး။ဘာလို့ရမလဲ။ကျင့်နာတနာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။ဒါကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သင်္ချာနော်။ဘယ်လိုကျင့်နာတနာပြီးစောင့်ရှောက်ပေးမလဲလို့မေးရင်တော့သူရဲ့တန်တာမှာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်ဝိညာဉ်ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်မိမိကတဏှာဆောင်ရှောက်ပေးပါဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောပဲနော်ကဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့မိမိကမိဝဲစည်းကပ်ခြင်းသူ့ရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူခြင်းဆိုတာတော့မပြုလုပ်ပါနဲ့ဒါတော့တိုက်တတ်မြင်ထားတယ်နော်ဒါမြင်သူ့ကိုမိဝဲခြင်းစည်းကပ်ခြင်းသူရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောမလုပ်ပြင်မဲ့လို့သူ့အပေါ်မှာတော့တဏှာစောင့်ရှောက်ပေးပါဒါကိုလည်းဘုရားကတစ်ဖက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကတမောဇ္ဇဘိက္ခုယေပုဂ္ဂလောတိဝိတဘောပစိတဘောပိရူပါတိတဘော

0: ဩဘိက္ခဝေခြေတန်းရတုကတမောသာပုဂ္ဂလောအဘေကေသောသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသေမိတ္တဘောမိဝဲတိုက်ပါဒဏိပစိတ္တဘောချင်းကထိုက်ပါဒဏိပိဝတိတ္တဘောဈိကထိုက်ပါဒဏိဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဝဲတဲ့လည်းချင်းကတဲ့လည်းဈိကတဲ့လည်းဘုရားရှင်ကမေခွန်းလေးထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေထားတယ်ဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောတတိသောဟောတိတိလေနတမာတိနာပညာယဧဝရူပောဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောသေဝိတ္တဘောပစိတ္တဘောပိရူပတိတ္တဘောဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဣဒ္ဓဤသန္နာရောမြတ်တွင်၌ဧကိသောပုဂ္ဂလောအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေနသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်တမာတိနာတမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်ပညာယပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်တတိသောမိမိနှင့်တူညီလျက်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသေဝိတ္တဘောမိဝဲသည့်မိဝဲတတ်၏ပစိတ္တဘောချင်းကတဲ့ချင်းကထိုက်ပြီးရူပတိတ္တဘောစိကတဲ့စိကထိုက်ပြီးခြေတရားတို့လောကမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်မိမိနဲ့တူညီလျက်ရှိတယ်။သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်လည်းမိမိနဲ့ညီမျှလျက်တူညီလျက်ရှိတယ်။ဝိညာဉ်ဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်လည်းမိမိနဲ့တူညီလျက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သင်္ခေသတို့မိဝဲပါချင်းကပါစိကပါဘာကြောင့်လဲတံခိတာဟိတုသီလသမိညကဒါနာတတံသီလကဒါသနောဘွေတတိသာသနောဘုဒ္ဓိနိဘွေတတိသာသနောဘာတုဘွေတတိတံထုကဲ့သို့မိဝဲစီကချင်းကထိုင်ခြင်းဒီကိတာဟိတုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤဟူမူကားဘယ်သူကြောင့်မိဝဲစီကတဲ့လဲဘောင်းသင်ဇက်ဆံတဲ့လဲအကြောင်းကတော့သီလသမိညကဒါနံသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ညီမျှလျှက်ရှိကြကုန်သောတတ္တံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တံသူတော်သီလသမညကဒနာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ညီမျှလျှက်ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်တတ္တံဖြစ်ကြပါကုန်မူကားနောငါတို့အသီလခတ္တဆသီလနှင့်ဆက်သောတရားစကားသည်လည်းပဲဘုရားတည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သီလသမညာကဒါနသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ညီမျှလျက်ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်တတ်တံဖြစ်ကြပါကုန်မူတတ်တံဖြစ်ကြကုန်သောနောငါတို့အသီလကဒါသသီလနှင့်ဆက်သောတရားစကားသည်လည်းပဲဘွေတည်းဖြစ်ကြပေလိမ့်မယ်။ဘာဇတ်တို့သီလနှင့်ဆက်သောတရားစကားသည်လည်းပဲနောငါတို့အဘုဒ္ဓိနိဇီဝတို့တည်းချင်းအကြောင်းတရားသည်ဘွေတည်းဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မယ်။သာဇတ်တို့ကြည်ဝတို့တဲ့ချင်းဒီလီနောငါတို့အဖတ်တို့ချမ်းသာချင်းဒီဘိသတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်မိမိနဲ့သီလချင်းတွင်ညီနေပြီသီလချင်းတွင်ညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွတ်ပြီးတော့မိဝဲစိကလိုက်ပြီစိကလိုက်တဲ့အတွက်သီလချင်းတွင်ညီနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်တန်မှဘာဖြစ်လာမလဲသီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်လာမယ်သီလနဲ့ဆက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာတွေကချမ်းသာဒုက္ခအဝဝကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုအားမရှိဘူးလားရှိလာလိမ့်မယ်သီလတော်ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ချင်းသီလကောင်းမွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသန္တာခိတခွေမှာကျင်နီရပြီဆိုရင်ကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝအမြဲဓမ္မတာပဲသီလစင်ကြဲတဲ့အတွက်ဇမ္မာရီတွေကသိကောင်းတဲ့ကိုယ်မှချမ်းသာတယ်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းချမ်းသာနေတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေဒီကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်လာပြီဒီတော့သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိမိကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်စကားပြောရမလဲ။ဟင်သီလကထာတဲ့အခုဘုရားကနိပေးထားပါတယ်နော်။သီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောပါ။သီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ။သီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောစမ်းပါ။တခြားစကားတွေပြောရမလား။မပြောပါနဲ့။ဒါကသိတဲ့ကိုဘာလုပ်ထားလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာဘာအတွက်လဲဤဘဝတ တုတ္တရေအတွက်ပဲနော်မိမိတို့ရဲ့ဒီဘဝတုတ္တရေအတွက်ကိုဘယ်သူလောက်ရမလဲမိမိသာလောက်ရမယ်သူတို့ဘက်ကလမ်းပြီးလှုပ်ပြီးလို့ညှက်နိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးမိမိကဒီဘဝတုတ္တခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိတ်ကရမယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမိဝဲမရှိကြရဘူးဆိုတာဘုရားရှင်ကကိုသင်ပေးနေပြီသင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပြီသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီသီလချင်းတွင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပြီသီလချင်းတွင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိဝဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုစကားတွေပြောရမလဲသီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောပါအဲ့ဒီသီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားကသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာပါလိမ့်မယ်။သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်သို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဒီကြီးပွားတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလား။ကောင်း။မင်္ဂလာရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဒါလေးတွေဟာသိခက်ခဲတဲ့အလုပ်လား။အလွန်ကြီးမခက်ခဲပါဘူးနော်အလွန်ကြီးမခက်ခဲပဲနဲ့အလွန်အစင်တန်းမြင့်မားနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုသမာဓိသမင်းညကတာနာတတံသမာဓိကတာသံတော်ဘွိသတိသာသံတော်ပုတိနိဘွိသတိသာသံတော်ဖာတုဘွိသတိသမာဓိကြီးတူညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီတွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတမာတိချင်းတူညီနေတဲ့သူတော်ကောင်းချင်းချင်းတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတမာတိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တမာတိတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတို့မှတမာတိရှိနေပြီတမာတိတွေထောင်းလို့ရနေပြီသူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကဘာစကားပြောရမလဲတမာတိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောပါနော်သမာဓိရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုရင်ဘယ်စကားပြောရမလဲသမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါကြီးကွယ်အနာပါဏငါလည်းရှိတယ်ကွဘယ်လိုဖြစ်နေလဲငါမှအခက်ခဲကဟောဒီအခက်ခဲကဒီလိုရှိတယ်ဒီအခက်ခဲလေးကိုကြော်လို့တော့အောင်ဒီလိုကြည့်မှဆက်နေပြီဒီလိုသမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားမျိုးလေးကိုပြောသိခြင်းပြောနိုင်လို့ရှိရင်သမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကြိမ်တမာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတမာတိကုသိုလ်စေတနာတွေကိုအခြေခံပြီးချမ်းသာဒုက္ခဝဝတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပိစုတ်ပန်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရခေါ်တဲ့ပိစုတ်ပန်ချမ်းသာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်မံပရာဤကခေါ်တဲ့တမလွန်ချမ်းသာကြီးပွားမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီတမာတိသည်စံချင်းမှီတဲ့ပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်သမာဓိသတုဒ္ဒဇန်သမာဓိအစရှိတဲ့သမာဓိသာဖြစ်ပါစေထိုဇန်ဟာလည်းသေတိတဲ့အောင်မလျော့ကြခဲ့ဘာမှုညီကြီးလက်ခမလွဲမြမချမ်းသာကြီးကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ရဲ့လူချမ်းသာဇန်ရင်မြမချမ်းသာသည်အလွန်ကြီးကျယ်ပြီးအလွန်အစင်တတ်မြင့်မားတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သတုဒ္ဒဇန်လောက်အထိတခိုင်ကမယ်ဆိုရင်ဟိုဝေဟဘုံဝေဟဘုံဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြဘဝဇရဘုံတွေထဲမှာပေါ့လေတော်လေးအထက်တန်းကြတဲ့ဘုံတစ်ခုအထိရောက်နိုင်ပါတယ်ကဘာဘုံ900အထိတက်တန်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာငမူးရဲ့ရိုက်တဲ့ဒံကိုတစ်ခါမှမခံရဘူးငမူးလည်းမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားဟမ်ဟောဒါဘာကိုအချိန်ခံလဲလို့မေးရင်တမန်ဒီရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတွေ့တဲ့အချိန်ခံမှာတမန်ဒီရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတမန်ဒီနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုပြောတော့သမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီသမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေကခန္ဓာဒုက္ခကိုညွှတ်ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီတော့ငရဲရောက်တာစာရင်တော့ပြမစီရောက်တာကတော့နည်းနည်းတော့မခံတာဘူးလား။ခံတာပါတယ်။ယောက်ျားလည်းမရှိဘူး၊မိန်းမလည်းမရှိဘူး။ပြမစီဆိုတာနော်။ယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိတော့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမိန်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရအောင်မလားမခံရတော့ယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိတဲ့အတွက်သားလည်းမရှိသမီးလည်းမရှိဘူးသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝတွေကိုခံရအောင်မလားမခံရတော့ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့သတင်းသုံးဖို့တို့ညီမကလင်းစီစရောကြီးဆိုတော့နာမည်ကြီးပါပဲနော် သရောကြီးမပြန်တော်မူခင်မှာဘုန်းကြီးတို့သတင်းသုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့ဤတဲ့အရှင်ပညာသောတာပဲဆိုကြပါစို့နော်သရောကြီးသွားကြတယ်ဘုရားတော်သရောကြီးကအမင်းရှိတယ်ဘယ်လိုအမင်းရှိလဲကိုရောကြီးတဲ့ဒီတိသေလို့ရှိရင်လူပြေလူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့မစင်းစားနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူပြေမှာခုနေအခါကြည့်လိုက်ရင်ကိုအမေခေါ်မယ်အမိတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လမ်းတရားဒီနဲ့လမ်းတရားမှပဲရှိတယ်။ဒီတော့သူတို့ကကအမိဖေခေါ်မဲ့အစံမထူတော့ပါဘူးကိုရောဝီစီတန်းဆင်းတော်တာပဲကောင်းသေးတယ်လေ။ဟမ်။ဇရာကြီးကဒီလိုအမိရှိတယ်။နင်းနေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ဇရာကြီးပြောတာကတိတ်တော့လွန်နေလို့ဥစဉ်တော့မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကကအမိလည်းခေါ်ရမယ်အဖေလည်းခေါ်ရမယ်။သူတို့ရဲ့ညွန်ကြန်းချက်နဲ့ဘဝမှာရက်ကြည့်ရမယ်။အဲ့ကိုအမေခေါ်မယ်လူတွေအဖေခေါ်မယ်လူတွေကြည့်လိုက်တော့လမ်းတရားဒီနဲ့လမ်းတရားမကြီးပဲကူကဒီလိုသရောကြီးပြောတာလည်းသိနေတော်သလားမလွန်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအမေအဖေတွေခေါ်မယ်ဆိုရင်လမ်းတရားဒီနဲ့လမ်းတရားမပဲဒီအမေဖေကမွေးအမေဖေကိုယ်တိုင်ကငမူးတွေဆိုတော့ငမူးကမွေးလာတဲ့သားတွေသမီးတွေကြတော့လေငမူးတွေပဲဖြစ်နေကြတယ်ခက်ပုံကနော်ဒီတော့ကိုမွေးရမယ်သာသမီကြီးလိုက်တယ်ငမူးတွေပဲလန်တရားဒီနဲ့လန်တယ်မှာပဲမွေးမှာဒီတော့အဲ့ဒီသားနဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်ရဒုက္ခအဝဝါးတွေကိုထုတ်ပြမပြီးမှရှင်းအောင်မလားမရှင်းဘူးကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလို့ရင်တော့ဘုဘုနော်လူပြင်းစားလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေနေပါဘုံကိုသဘောပေါက်စင်ခြင်းလို့ပြောတာပါလူပြင်းမှာကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ကြနေတဲ့ရှင်နာဆိုင်ကုန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပြမပြီးမှအဲ့ဒီလိုရှင်နာဆိုင်ကုန်းတယောက်မှာမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေသူကရှင်နိုင်ဆိုင်ကုန်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှကဒီတမာတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကသီလကိုအခြေခံပြီးမှတမာတိကဖြစ်ရတယ်ကိုချင်းသီလစင်ကြယ်နေတဲ့သူတို့ကောင်းများအတွက်ဒီကံတွေကအကျိုးမေးတဲ့အချိန်ခါမှာကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းအလုံးပြည့်စုံမယ်ဒါနာတော့ဘောဂဝါဒါနာကြောင့်စိစိဥစ္စာရမယ်မှန်တယ်သီလတော့ဒုက္ခိတာသီလကြောင့်ကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိနေမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုနောင်တန္တရာခီတခွင်မှာပဲဖြစ်စေဒီဘဝမှာပဲဖြစ်စေလူလာတောင့်တခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲသီလဖြူစင်အောင်ကျူးစားရမယ်အဲ့ဒီသီလဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှတဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲသမာဓိတောင်းနေသမာဓိတောင်းနေအချိန်ကမှဒီသမာဓိတွေကခုနကသမာဓိရှိတဲ့သူတို့ကအချိန်ချင်းတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ခါမှမလုပ်ရမလဲသမာဓိနဲ့ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါသမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကလည်းသမာဓိကိုစံချိန်မီဒီဂရီပြည့်သည့်တိုင်အောင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဟမ်ကာလဒေဝိလယသေတို့ဥရကယသေတို့အာလာရယသေတို့လို့ပေါ့နော်ယမအမည်ကိုတော့ကျင်းသိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒီဇံကမထရောကြခဲ့ရင်ပြောတာပါအရှင်ဒေဝိတ္တတို့ကဲ့သို့နော်မသေးခင်မှာဒီဇံပင်ကြီးတွေကလျော့ကြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အကျိုးပေးနိုင်ဦးမလားအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိတ်ကချင်းကြသမာဓိကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားလေးချမ်းသာဒုက္ခလေးပြောတာပါသို့တော့ဒါကလောကတွင်ချမ်းသာပါသို့တော့ဒီသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောကုတ္တရာချမ်းသာခြင်းကိုမရနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရနိုင်ပါတယ်တက္ကလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝိထသမာဟိတောဘိက္ခွေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိသတိဖြင့်ဟောသစ္စာတန်ယုံမှာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာသစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှာသာထွန်းဖို့သိတဲ့သမာဓိတိဉာဏ်ပညာတွေလည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ဘူးအကယ်၍များသောတပတ္တိမေညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိတိဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့လို့မိမိကလည်းခုနကပြောတဲ့သရုတ်တဇံလောက်အထိအ ਨੇ စုံချိတ်မိလို့ဒီဇံကလည်းသေသည့်တိုင်အောင်မလျော့ကြခင်မိမိကလည်းအလွန်ရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီဝေဟဘုံဘုံတော့ကျင်းပြီးရောက်နိုင်ပါတယ်။ရောက်ခရင်ဒီဝေဟဘုံဘုံရဲ့သဘောကသူကဘူမိတိတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ညီမအပြင်မှာဘူမိတိတ္တခေါ်တဲ့ဘုံဥခေါင်းပေါ့လေ၃ခုရှိတယ်။အထုထိတ်ဘုံ၃မျိုးရှိပါတယ်။ဒီဘက်ကယူပါဆရဘုံနေထဲမှာတော့ဝေဟဘုံဘုံကအထုထိတ်ပဲ။ဘူမိတိတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဘုံနေထဲမှာသူကဥခေါင်းပဲ။သုဒ္ဓဝါဒငါးဘုံမှာအဂဏိဋ္ဌပြမပြီကဒါဘုံရဲ့ဥခေါင်းဘုံမိတိတာပဲအရုပလေးဘုံမှာနိဝတ္တဉာဏတဉ္ဇရဏဘုံကလည်းဘုံမိတိတာပဲဘုံနေမှာသူကဥထိတ်တစ်ခွဲဖြစ်တဲ့ဘုံပဲ အဲ့ဒီဘုံသုံးမှုဘုံသုံးဘုံမှာထိုင်ပြီးတဲ့အရိယာတော်ကောင်မှန်ခဲ့ရင်တခြားဘုံကိုပြောင်းရွှေ့ဓမ္မတာမရှိဘူးဥပမာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမိမိကဇာနေသရုတ်တဇံကိုလည်းသိသိနိုင်အောင်မလျော့ကြအောင်ပွားထားနိုင်တယ်မိမိကလည်းလိုလားတောင်းတာခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဒီသရုတ်တဇံကိုအမြတ်စားတာပွားပါဒီဝေယဘုံဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်သောတာပတိမညံဖုန်ညာကိုရရှိပြီလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့မိမိကဝေဟဘုံဘုံကိုရောက်တာတွားပါလေအဲ့ဒီဝေဟဘုံဘုံကနေနောက်ထပ်ဘယ်ဘုံမှမပြောင်းတော့ဘူးယဟန္တာမဖြစ်မချင်းပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းဘဝဆိုတာထင်ရှားရှိလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဝေဟဘုံဘုံမှာပဲဖြစ်တော့မယ်တခြားဘုံပြောင်းပြီးဖြစ်ရမရှိတော့ဘူးဘယ်နဲ့တော့အခွင့်အရေးကြီးသိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီလိုခင်ဝင်အခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့တော်ကောင်းတွေရရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါလေဒါဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ခြံသာဒုက္ခကြီးတွေကိုရရှိရပါတယ်လို့မိတော့ပြန်ပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တင်းကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးလဲသီလရှိတဲ့တော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့သီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောတဲ့သီလရှိအောင်ကြိုးစားတယ်သမာဓိရှိနေတဲ့တရားကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းနေဆက်ဆံတယ်သမာဓိနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောတယ်သမာဓိရှိအောင်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးစုံသွားအောင်ထပ်ပြောမယ်နော်အာဂဏိဒဘုံကြည့်လိုက်ရင်တော့အာဂဏိဒဘုံကတော့အာဂဏိဒဘုံမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မက်စိတ်တက်ခဏမှာအရဟတမဲ့စိတ်တက်ခဏတစ်ချက်အတွင်အရဟတမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရဟတကိုစိုက်တယ်ဒီတော့ရေပုံရအဖြစ်ပြောရင်တော့အနာဂတ်နဲ့ယဟန္တာတော်ကောင်း2ဦးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဂဏိဋ္ဌသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံထဲမှာအဂဏိဋ္ဌမြမပြီဆိုရကဘူမိတိတတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဘုံမှာရှိတဲ့အနာဂတ်ဒီနောက်တဲ့ဒီအဂဏိဋ္ဌဘုံမှာလည်းဓမ္မပရိသတ်ဒီနေရောမရှိဘူးဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းဘယ်တော့မှပြိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းဘယ်တော့မှသင်ရောဓမ္မတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုံမှာထိုင်မိပြီဆိုရင်ဘယ်မှမပြောင်းတော့ဒီတော့အပေဘင်းကြီးကတော့ကျင့်သည်ဧကံစိတ်ချရတဲ့ဘုံนี่မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒီအလားတူပဲနိဗ္ဗာန်တဉ္ဇဏတဉ္ဇရဏဘုံမှာရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတာမှန်ပါစေပုရုဇဉ်ကတော့ကြောင်းနေတယ်နော်ခုနကဒေဝိလယေတိကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတဉ္ဇဏတဉ္ဇရဏဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်သူကပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်တချင်းကာမဘုံကိုတော့ပြန်လာပြီးပြန်လီလှည့်ကောင်းလှည့်နေတဲ့သဘောရှိနော်ဒါပေမဲ့အရိယာတရကောင်းအဖြစ်နဲ့သောတာအောက်ထေဆုံးသောတာပန်အဖြစ်နဲ့ဒုနိဝတ္တဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုံကရောက်ပါစေအဲ့ဒီဘုံကနေနောက်ထပ်ပြိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းဘယ်ဘုံမှမပြောင်းတော့ဘူးဖြစ်เสียရှိရင်အဲ့ဒီနိဝတ္တဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုံမှာပဲထပ်ပြီးဖြစ်မယ်သိပြီးတော့မကျင်းသေးဘူးလားကျင်းနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပဲနော်ဒီကျင့်ဝိပဏိပါကလေးတွေကိုဘယ်လိုများအရှင်ဖျားကျင့်ရမလဲလို့ဒီလိုတော့ဒီကကြီးဒီဘက်ကမေးကြတယ်မေးကြနော်ဒါကတော့သရောကောင်းတို့ရဲ့ပါရမီအပေါ်မှာတော့ဟိုတည်ပါတယ်နော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်လက်ထက်တော့အချိန်ခါကာလကလည်းနှီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ခုခင်မှာလည်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေပါတယ်ဒါကတော့ပါရမီပေါ်မူတည်တယ်နော်ကဲစကားလေးကမဆုံးသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘုရားကဆက်ဟောတယ်ပညာတမညာကဒနာတတံပညာကဒါသနောဘွိတ္တိသာသနောဘုဒ္ဓိနိဘွိတ္တိသာသနောဖာတုဘွိတ္တိတိတ္တမဧဝရူပပုဂ္ဂလသေဝိတ္တဘောပစိတ္တဘောပိရူပတိတ္တဘောပညာရှိတရကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီပညာရှိဆိုတာကဘာပြောတာလဲလောကမှာတရားကြီးတွေအများအပြားနားလည်နေတဲ့ပညာရှိနဲ့ဘုရားဆိုလိုတဲ့ပညာရှိကတော့နည်းနည်းလေးလောက်တော့ကွာဟာချက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးယူဆပါတယ်နော်ပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့သက္ကလုံပညာနေတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံအာမောဟဆိုတဲ့သက္ကလုံသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကလုံဒါတိကသက္ကလုံသာကွဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းတစ်လုံးလာသေးတယ်အတူတူပါပဲနော်ပြီးတော့ဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ခဏခဏပြောနေတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအမိရတဲ့ပညာကိုပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါကပညာရှိတော်ကောင်းလို့ဘုရားကသတ်မှတ်တယ်နော် ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအရာကျဲပါတယ်နော်အတိတ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစ္ဆဒဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့တုခုတုခုမခေါ်တဲ့သင်္မေနုညာတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိနခေါ်တဲ့ယုတ်ညာနဲ့ပဏိတခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒူရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့တန်တိကခေါ်တဲ့နိကတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ12မျိုးနော်ဒီ12မျိုးသောအကျဉ်းအဖြစ်ဒီရှိနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တူတွေ့ကြပြီပုဂ္ဂိုလ်တူကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်ပြီးသိတယ်မိမိလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိတယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတူနဲ့တူတွေ့ကြပြီတွေ့တဲ့အချင်းခါမှာဘာစကားပြောရမလဲဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားပြောပါတဲ့နော်ဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြပြီဆိုရင်ဘာစကားပြောရမလဲဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါအဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီတရားစကားကိုပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဉာဏ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်သူလည်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိထားပြီးပြီမိမိကလည်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိထားပြီးပြီအဲဒီလိုသိထားတဲ့တော်ကောင်းနှစ်ဦးတို့တွေ့ကြကြုံကြဆုံးကြရင်လဲဘာစကားပြောရမလဲပညာနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောပါသူသိထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်တစ်မျိုးဆိုတာကသရဝရမထင်ရင်တဲ့ဝိဇ္ဇဒနာဥပဒံချင်းနေမတူကြဘူးသင်္ခါရကံချင်းနေလည်းမတူကြဘူးသင်္ခါရကံကိုထင်ရင်တဲ့ဝိအညုဘေဘုံအချင်းရာချင်းနေမတူညီတာဘာကိုအခြေခံတယ်လို့မေးတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာချင်းကမတူညီဘူးဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အမြင့်ချင်းတူညီတော်လဲတူဥပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာနဲ့နောက်တူဥပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာချင်းတူညီပါမလားမတူညီနိုင်ဘူးနော်ခုလိုဆိုတော့ပြုံးကနေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ပေါက်မယ်မပေါက်ခြင်းနဲ့မပေါက်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ထုံလေးထောက်ပြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနေလိုလလိုသင်္ချာကြွကြတော်မူတဲ့ကျွန်တော်ကြီးနှစ်ပါးပါနော်နံပါတ်1ကတော့တောင်မြို့မဟာကန်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖျားပဲရတော်ဘုရားကဗန်းစုတောင်းတယ်လူပဲဖြစ်ပြစီယဟန်ပဲဖြစ်ပြစီသာသနာပြုပြစီဟောဒီစုတောင်းလူလို့အတိမားနေတဲ့သဘောယောက်ျားလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာသူလူဘုရားယောက်ျားဘုရားကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏ္ဏသိက္ခာပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံခြံရံပြီးတော့သူ့ဘုရားတချို့မှာသင်္ခါရကံဒီတော်ခမျက်များတော်ပါလေနော်အတူတူဖြင့်သာသနာတော်မနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပေးတဲ့ပညာပေးစနစ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံဤကုတော်သူတော်ခံများများထူထောင်ပါတယ်ဒါနကောထူထောင်ပါတယ်သီလကောထူထောင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်ဘာဝနာဘိမှန်နဲ့မိမိစွာရှိတယ်အထုတော်တယ်သူတော်ကောင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူထူထောင်တဲ့သင်္ခါရကံဤမှာခြံရံတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကပုံစံလေးတစ်မျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်တစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တိပိဋကတရဓမ္မဗန္ဒဂရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းတော်ဘုရားကြီးသူကတချိန်လုံးကတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့ပူပါတယ်အရင်များများနဲ့အမြတ်ကလေးနည်းနည်းပဲယူမယ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတရားတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့ပူတယ်သူကဘာပြောလို့ရလဲသူကဓမ္မဂရိကနတ်သားဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အရရသည်ဓမ္မဂတိကနတ္တဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဟောသွားတယ်။ဓမ္မဂတိကနတ္တလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကဘာလဲ။အဝိဇ္ဇာ။ဒါပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကပြောရင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမဆိုတာကမရှိပါဘူးနော်။ဘာသာရှိတယ်။ယုတ်တရားအစုပုံတတ်တဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်။နန္တရားအစုပုံတတ်တဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်။ယုတ်နံအစုပုံတတ်တဲ့ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်။ယုတ်တရားတတ်တဲ့အစုပုံပဲလို့သိရင်လည်းထ ထိုအသည့်မှန်နေတယ်နန္တရားအစုပုံတက်တဲ့ဆိုတာကတော့အရုပမြန်မာတွေကိုကြည့်ရတာပါယုတ်တရားအစုပုံတက်တဲ့ကအလညတမြန်မာတွေပါနော်နန္တရားအစုပုံတက်တဲ့ဘက်လို့သိရင်လည်းထိုအသည့်မှန်နေတယ်ယုတ်နံအစုပုံတက်တဲ့ဘက်လို့သိရင်လည်းထိုအသည့်ကမှန်နေတယ်ပြည်သောကရတော်ရီကိုကြည့်ရထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီတဲ့တစ်ဆင့်မြင့်သွားရင်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံပဲလို့သိရင်လည်းထိုအသည့်သည်မှန်နေတယ်ဒီတဲ့နောက်တဲ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်အောင်ဒီအကြောင်းကြားနေတဲ့ကဒီဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဆံယဆံယအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ပေးမှအနိုင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားအစုပုံသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားအစုပုံနေသားဖြစ်တယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့လည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားအစုပုံနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိရင်လည်းဒီအတိဒီမှားလားမှန်လားမှန်နေတယ်။ဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိခရင်လည်းထိုအတိဒီမှန်နေတယ်။အနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိခရင်လည်းထိုအတိဒီမှန်နေတယ်။သို့သော်ယုတ်တရားစုပုံနန္တရားစုပုံအကြောင်းတရားစုပုံအကျိုးတရားစုပုံအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံတို့မတိပဲကြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမလို့သိကြရင်ထိုအသည့်သည်မားတယ်ဓမ္မဂရိကနတ်သားလို့သိကြရင်ထိုအသည့်သည်မားတယ်လူပဲယဟန်ပဲလို့သိကြရင်ထိုအသည့်သည်လည်းမားနေတယ်အဲ့ဒီအသိမှားမှုသဘောလေးကအဝိဇ္ဇာထိုဓမ္မဂရိကနတ်သားဘက်ကိုလှမ်းပြီးတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာသိကြပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆင်ញံပြီးတော့သင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်းနေဘာသင်္ခါရတွေလဲဆိုတော့သရောကြီးပြုစုပြုထောင်းလို့တဲ့သင်္ခါရတွေကအများကြီးပါနော်ကုသိုလ်စေတနာတွေအများကြီးပဲဒါနကုသိုလ်စေတနာတွေလည်းများစွာထူထောင်းသွားတယ်သီလကုသိုလ်စေတနာသမာဓိကုသိုလ်စေတနာပညာကုသိုလ်စေတနာအစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ပညာမှာတော့ပရိယတ်တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတုသဖြင့်တော့ဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကတော့အများဆုံးထူထောင်းသွားပါတယ်အဲဒီတော့ချန်ရန်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံချင်းပြုစုပြုထောင်းသွားတဲ့သင်္ခါရကံကြီးနဲ့တွင်ကြီးကြသလားမတွင်ကြီးမတွင်ကြီးတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခြင်းကိုတွင်ကြီးပါမလားမတွင်ကြီးဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောနှစ်ဦးကတွေ့ကြပြီဒုနဲ့ဒုသီလလည်းတွင်ကြီးနေပြီသမာဓိကလည်းတွင်ကြီးနေပြီပညာကုန်ကျစ်စုအဖြစ်နဲ့တွင်ကြီးနေပြီအဲဒီလိုတွင်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောအချင်းချင်းဘာလို့တင်တယ်လဲသီလနဲ့စက်တဲ့စကားသာပြောတဲ့လေသမာဓိနဲ့စက်တဲ့တရားစကားသာပြောတဲ့လေပညာနဲ့စက်တဲ့တရားစကားသာပြောတင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောကြခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲမိမိတို့ရဲ့သန္တာမသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားဖို့တွတ်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီလိုကြီးပွားတွတ်တက်မှုသည်ဆန္ဒဒုက္ခအဝဝကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်သန္တာဒုက္ခအဝဝဒီကြီးပွားတို့တဲ့လာဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီမကောင်းဘူးလားကောင်းဒီလိုကြီးပွားချမ်းသာရခြင်းဟာဘာကိုအခြေခံလဲပြန်ဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ဟာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်းသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်းပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကောင့်တတ်ခြင်းဖြင့်ထုံမှန်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုမွေးမြူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့မြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမိမိတို့ရရှိမလာဘူးလားရရှိလာကြတယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနည်းနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးငါဟာငါဟာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေဟာအလုံးစွန့်ခွန်သွားကြရမှာဒီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကိုကတော့ငါဟာလို့သတ်မှတ်ထားတာမကြခင်အတွင်းမှာသူ့ဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားမှာပါဘယ်လိုလဲဒီကကြီးတွေလက်ခံနိုင်ရင်လက်ခံနိုင်နေဆိုရင်အိမ်ပြန်ဖို့ကောင်းပြီလားဟမ်အင်းငါဟာရရဒေါ်ကြသူများဟာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့မှမကြမီအတွင်းဖြစ်တော့မှာပါမကြမီအတွင်းသူဟာဖြစ်တော့မယ်အတူတူတော့ဉာဏ်နေရင်လည်းဘာထူးအောင်မလဲမထူးတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်မိမိနဲ့တန်တူနေရင်တန်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဘပါချင်းကပါစိကပါဘာကြောင့်လဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဒီဘဝတို့တဲ့လာမယ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဒီဘဝတို့တဲ့လာမယ် ပညာဂုံကျေးဇူးတွေကြီးပွားတုတ်တယ်လာမယ်ထိုကြီးပွားတုတ်တယ်လာတဲ့သီလဂုံကျေးဇူးတွေကသမာဓိဂုံကျေးဇူးတွေကပညာဂုံကျေးဇူးတွေကချမ်းသာဒုက္ခဝဘကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုစုကြွထောင်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်ချမ်းသာဒုက္ခလဲဆိုရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခဝဘကိုရွတ်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်မိမိနဲ့တန်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုမိဝဲပါချင်းကပ်ပါချင်းကပ်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဒါကနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကတမောဇဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောတက္ကတဝါကရုံကတဝါသေဝိတဘောပစီတဘောပိရူပါတိတဘောဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ကတမောဇပုဂ္ဂလောအဘယ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတက္ကတဝါအယုအသည်ပြု၍ကရုံကတဝါအလင်းအမြပြု၍သေဝိတဘောမိဝဲအဘဒဏိပစီတဘောသီကအပစီတဘောချင်းကအဘဒဏိပိရူပါတိတဘောသီကအဘဒဏိလောကမှာအယုအသည်အလင်းမြပြုပြီးတော့မိဝဲတိုက်တဲ့သင်္ကထိုက်တဲ့သီကထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲနော်သီတဘိက္ခဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောအတိကောဟောတိသီလေနသမာဓိနာပညာယဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဧဝရူပောဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောတက္ကတဝါကရုံကတဝါသေဝိတဘောပစီတဘောပိရူပါတိတဘောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဣဒဤသန္တနာတော်များတွင်၌ဧကိသောပုဂ္ဂလောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေနသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်အဒီကောတာလွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဟောပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးလာပြီ။သမာဓိနာသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်အဒီကောတာလွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ပညာယပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်အဒီကောတာလွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။မိမိနဲ့နှိုင်းစာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းတဦးကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်လည်းမိမိတဲ့တာလွန်နေတယ်သမာဓိဂုံကျေစုအဖြစ်လည်းမိမိတဲ့သာလွန်နေတယ်။ပညာဂုံကျေစုအဖြစ်လည်းမိမိတဲ့သာလွန်နေပြီ။နော်။အဲဒီလိုသာလွန်နေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒီခွေချင်းတယံတို့ဧဝရူပပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတက္ကတဝအယုသေပြု၍ကရုံကတဝအလေးမြပြု၍ဒေဝိတဘောမိဝဲတိမိဝဲထိုက်ပေ၏။ပစီတဘောချင်းကတဲ့ချင်းကထိုက်တဲ့ဤပြီရူပတိတဘောစိကတဲ့စိကထိုက်တဲ့ဤဘယ်နဲ့တော့တကယ်ဒီစိကနေလက်ခံနိုင်လားလက်ခံနိုင်ရမယ်အစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမိမိတို့ကလှလတောင်းတခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်တန်လွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာကြောင့်မမြှွေးနိုင်ရမှာလဲဒီကောင်းမငါကနည်းနည်းလေးမှမကျင်တော့ဒီအနေငါဘယ်တော့မှမတော်ကြင်ဒီစိတ်ချထားရမှာဘေးရောက်ရောက်ကငရေရောက်ချင်လည်းရောက်ပါစေငါဒီကောင်းကိုတော့ဘယ်တော့မှတော်ပြီးဆရာမတင်ဘူးဟောဒီစိတ်ထားမျိုးကိုထားရမလားမထားရဘူးမိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်သာလွန်မြင့်မြတ်နေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ရမလဲသိက္ခာတော့ဘယ်လိုသိက္ခာမှာလဲအယုအသိအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့သိက္ခာပါမင်းနဲ့ငါနဲ့တန်းတူပါပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမီးစားဖက်ခေါင်းစားဖက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မျှဝဲရမှာလားမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နွတ်နွတ်လေးနဲ့မျှဝဲပါသိက္ခာပါမကောင်းဘူးလားသိကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်မိမိနဲ့တန်လွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိွေးခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်မှာဘုရားဟောထားတယ်နော်သိပြီးတော့အကြောင်းပြချင်းခိုင်လုံးနေတံခိတာဟေတုဣတိအပရိပူရံဝသီလခန္တံပရိပူရိတာမိပရိပူရံဝသီလခန္တံတထတထပညာယအနုကိတာမိဒီလိုမိွေးစိက္ခာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲလို့မေးရင်အပရိပူရံဝသီလခန္တံဣတိဤသောမိွေးစိက္ခာနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဤသည့်ဤသို့အယောအသည်အလင်းများပြည့်၍မိဝဲစိက္ခာချင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်အပရိပူရံဝါမဖြစ်ခြင်းရာသေးတဲ့သီလခန္ဓာဝါသီလဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမူလီအပရိပူရံဝါသီလခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းရာသေးတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမူလီပရိပူရိတာမိငါဖြစ်ခြင်းရပေတော့အံဟောနှလုံးသားလေးနှလုံးသားလေးနော်မဖြစ်ခြင်း မပြည့်စုံသေးတဲ့သီလတွေကိုငါပြည့်ကျင်ရတော့မယ်ပြည့်စုံအောင်ကျူးစမ်းရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာစွာသိက္ခာပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ပေါင်းတင်မိပဲသိက္ခပါနော်နောက်တစ်ခုပရိမူရံဝသီလခန္ဓာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင်ထားတဲ့သီလကုန်ကျစုကိုမူလီတထထထထိုးထိုးနေရ၌ပညာရပညာဖြင့်အနုကိတာမိငါချိမြောက်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဣတိဤသောနှလုံးပိုင်း၍ဧဝရူပပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောမိမိတဲ့သီလကုန်ကျစုအဖြင့်တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက္ကတဝအယုံအယုံသေးပြု၍ဂရုံကတဝအလေးမြတ်ပြု၍ဒေဝိတဘောမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်ဖြစ်၏ပဇိတဘောချင်းကတဲ့ချင်းကထိုက်ဖြစ်၏ပိရူပါတိတဘောစိကတဲ့စိကထိုက်ဖြစ်၏ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိမိတဲ့သူကသီလကုန်ကျစုအဖြင့်တန်လွန်နေပြီသာလုံးနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတူဦးကိုမိမိကတော့ပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆဆနဲ့မိဝဲစိကတယ်အဲ့ဒီလိုမိဝဲစိကလိုက်တာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မိဝဲစိကရတဲ့မိမိရဲ့မိဝဲစိကနေတဲ့ဥဒိတက်ကလေးကိုဖျက်ဆင်းကတဘာဝကြကြလေးဟောထားတာနော်မိမိမှာမပြည့်စုံသေးတဲ့မဖြစ်ခြင်းရသေးတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိမယ်ဒီသီလနဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဦးကိုရိုးရိုးတည်တည်အလေးအမြတ်အလေးကလေးပြုတ်ပြီးမိဝဲစိကချင်းကြောင့်မဖြစ်ကြရသေးတဲ့ဒီသီလကုန်ကျင့်စီတွေကိုငါဖြစ်ကြရလိမ့်မယ်ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့စိကထားပါအခွင့်အရေးလိုခြင်းလို့သွားပြီးစိကတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရဲ့နော်နောက်တစ်ခုပရိပူရံဝသီလခန္တန်တထတထပညာယအနုခိတာမိမိမိကသီလကုန်ကျင့်စီတွေကိုတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားပြီဖြည့်ကျင့်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသရကောင်းကမိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်သောလကောင်းသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်သောလကောင်းပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်သောလကောင်းသူကတန်လွန်နေပြီတန်လွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲသီလကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကျင့်တဲ့နေရာမှာတခန်းတရံသဗ္ဗယမမျက်တတ်တဲ့သဘောတွေရှိလာတယ်သီလကျိုးပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်မဲ့ကလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်သီလပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ယေရှုပြုမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုသူကရှောင်းကျင်းနိုင်တဲ့ဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဘယ်နည်းလားအဖြစ်ရှောင်းကျင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်းကျင်းနိုင်တဲ့ဤကောင်းနှကောင်းတွေထူးထူးကောင်းထားမှမိမိကရနိုင်တယ်။ဒါပြုံးနေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ပေါက်မယ်။သဘောမပေါက်ခြင်းနဲ့မပေါက်ဘူးနော်။ဒီလောကလည်းမသိပါဘူး။ဘုန်းကြီးပြောခဲ့အခုပါသေးတယ်။တကယ်လို့ကဘုန်းကြီးကိုညီညွတ်လေးစားနေတဲ့ဆရာတဦးပဲဆိုကြပါစို့နော်တချိန်မှသူကသူ့သီလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတော့သူကတရားထိုင်ရင်လည်းဘာတစ်ခုပြောလဲအလုတ်ခွင်မှနေရတာဗျာတခါတည်းရင်တပြည့်တော့အမြဲတမ်းစိတ်မချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းရင်မလွဲမရှောင်တာတဲ့အကြောင်းလေးတွေကြောင့်ငါဒီမှုသားပြောရတော့မယ်ဆိုတာလေသိနေပြီမှုသားပြောနေပြီဆိုတာလေသိနေပြီမှုသားပြောပြီဆိုတာလေသိနေပြီစိတ်မကောင်းဘူးဗျာဆိုပြီးပြောတယ်ဘယ်နေတော့ဒီပိုင်းကြီးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်လူလောကမှာဒါဒီဟာမကင်းနိုင်တဲ့သဘာဝလေးကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုသီလရှိတဲ့တော်ကောင်းတဲ့ဒါသီလနဲ့သဗ္ဗယမဖြစ်တဲ့အကြောင်းညာလေးတွေပဲနော်သီလကိုပြည့်စုံအောင်ကျေးဇူးပြုမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းညာလေးတွေပဲဘာအကြောင်းညာဆိုတာကတော့ဒီပိုင်းကြီးတွေကလူလောကကျင်းလင်းနေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းညာလေးတွေကိုဒီသီလကသာလွန်ပြီးမြင့်မြတ်နေတဲ့တရောကောင်းတူနဲ့သွားပြီးကြောင်းကျင်လိုက်တဲ့အချိန်မှီဝဲစိကလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသီလလေးပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဒီလိုမကောင်းမှုလေးတွေကိုတို့ကြောင်းကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤကောင်းလာကောင်းလေးတွေကိုတွေ့မလာနိုင်ဘူးလားတွေ့လာနိုင်တယ်ဒီလေးမထူတော့ဘုံတကယ်ကြီးကဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တော့ဩဒါဤကောင်းလာကောင်းပေါ့ဘူးလားဟုတ်တယ်သီလကျင့်တာဟောလိုက်ပါလေမထူပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီဆရာမလက်စားလေးထမင်းတောင်စားလို့ဝါတာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒီလက်ရှင်သာဟောလိုက်တော့ဟောဒါနီးကောင်းလန်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်။နီးကောင်းလန်းကောင်းနေပဲ။အဲဒီတော့သူကဒီလက်မစင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလက်ကိုကျေးဇူးမပြုတဲ့တရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့ရန်နီးကောင်းလန်းကောင်းကိုဤသူတော်ကောင်းထမရရှိနိုင်တယ်။မှားတာမှန်လား။မှန်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုသဗ္ဗယေဥပါကာရဓမ္မေသေဝံတော်သီလစင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်သဗ္ဗယဖြစ်တဲ့သီလစင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှီဝဲခွင့်ရနိုင်တယ် ဒီသူတို့ကောင်းတွေသွားပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်နော်ညီဝခင်ရပြီတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲတသမိန်တသမိန်ဌာနေထုထုနေယဌာန၌ထုထုနေယဌာနဆိုတာကတော့ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလွယ်လွယ်လေးနဲ့နားနဲ့နှိုင်တဲ့စကားအဓိပ္ပာယ်ပါထုထုနေယဆိုတာကတော့အလုံးပါသွားပြီနော်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ထုထုနေယတွေကိုသီလခန္တန်သီလကိုထုထုနေယမှာဘာဖြစ်မလဲဒီလေခန္တန်သီလကုန်ကျေစုကိုပညာယပညာဖြင့်အနုကနာတိနာမှကြီးမြောက်နိုင်သည်မိပေ၏ဒီတော့မိမိရဲ့သီလကုန်ကျေစုတွေကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်ထိုးထိုးနေရာဒီမှာပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တယ်ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာပြောတာလဲသီလပျက်စီးမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူကရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကောင်းဤကောင်းလမ်းကောင်းတွေထထောကောင်းထာမှရနိုင်တယ်သီလစင်ကြယ်ဖို့ရန်ကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့တရားကောင်းတွေကိုလည်းဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်မိဝဲစည်းကပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤကောင်းလမ်းကောင်းတွေကိုထထောကောင်းထာမှမိမိကရရှိနိုင်တယ်ရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုးထိုးနေရာမှာကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသီလကုန်ကျေးဇူးတွေကိုမိမိရဲ့ရရှိထားတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တဲ့သွန်အားတွေမိမိတဏ္ဍမှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ဟာဒီလိုစကားမပြောရဘူးတဟမှုသားစကားနဲ့သိမိကတည်းဒီလိုစကားမျိုးမပြောဘူးဒီလိုကုန်းတည်တဲ့စကားဆိုတာသရောကောင်းကြီးကမပြောတင်ဘူးစက်တင်ပြီဒီလိုဆုံးမမှုကြီးဒီသရောကောင်းထံမှာမျက်စောမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်နော်ဒီစကားကပြောတင်ပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကမပြောတင်မပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကသီလနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကသီလနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့စကားတွေဖြစ်နေတယ်စက်တင်ပြီကြောင်းကျင်ရမယ်စကားလိုင်းနာပြုကျင်ရမယ်စကားဒီစကားမျိုးတွေကိုဒီသရောကောင်းထံမှာမိမိကနီးကောင်းလန်းကောင်းတွေကောင်းကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနေလေဒါကြောင့်မိမိမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းဒီသရောကောင်းနဲ့သီလရှိတဲ့မိမိတဲ့သာလွန်အစဉ်တည်းမြင်မာနေတဲ့သီလရှိတဲ့သရောကောင်းနဲ့တော့ပြီးပေါင်းဖို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကျင်နိုင်တဲ့သွန်အားတွေမိမိရဲ့တန်တမ်းမှကိမ့်ပါမလာဘူးလားကိမ့်ပါလားဖြီးလဲဖြစ်ကျင်နိုင်တယ်အဲမိမိသီလတွေကိုမိမိကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားပြီးဆိုရင်လေမိမိသီလတွေနောက်ထပ်တဖန်ဘယ်တော့မှမကျိုးအောင်မပေါက်အောင်မပြောက်အောင်မကြအောင်မိမိရဲ့သီလကိုမိမိရဲ့အသိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်ထားနိုင်တဲ့သွန်အားတွေလည်းပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ထို့ကြောင့်မိမိရဲ့သီလကုန်ကျေစုအဖြစ်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ထိုသူတော်ကောင်းကိုအယိုးအသိအလိမ်မြတ်ပြုပြီးတော့မိဝဲစီကပါဆိုပြီးဖျက်စိတ်တွန်းထားတယ်နော်လောကကြီးပွားချမ်းသာရေးတမလွန်ជីវချမ်းသာရေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ជីវချမ်းသာရေးရရှိဖို့ရအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအပရိပူရံဝါတမာတိခန္ဓာပရိပူရိသမိပရိပူရံဝါတမာတိခန္ဓာတတတတပညာယအနုကိတာမိသမမိမိတဲ့တမာတိကိုကျေစုအဖြစ်အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့သရောကောင်းကိုမိမိကသွားပြီးတော့မိဝဲစီကပြီမိဝဲစီကလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့တမာတိကိုကျေစုတွေကိုလည်းထိုသူတော်ကောင်းထာမဏီကောင်းလမ်းကောင်းတွေရရှိတဲ့အတွက်မိမိရဲ့တမာတိတွေကိုအစဉ်တန်းမြင်မလတ်အောင်ဖြစ်ကျင်နိုင်တဲ့သွားအားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်နေတဲ့မဖြစ်ဒီတမာတိအစဉ်တန်းမြင်မနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပေါ်ဖို့ရခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့တမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းမိမိကဖြစ်ကျင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုမိမိကတမာတိကလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားပြီရှင်နေတာပြီဖြစ်ရင်လည်းဒီတမာတိလျောကြမသွားအောင်နော်ထိုးထိုးနေရာတွေမှာမိမိရဲ့တမာတိကိုပညာဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နှိမ်တဲ့သွန်အားတွေပေါ်လာမယ်ဒီစကားလည်းပြုံးကနေနားလည်ခြင်းလည်းနားလည်မယ်နော်နားမလဲတော့လည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမိဘာနာတပါဠိတော်တစ်ခုမှာပဲဆိုကြပါတော့နော်သုတ်တန်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီနေ့တော့မကြည့်မိလို့မမှတ်မိဖြစ်သွားတယ်သမာဓိနဲ့ပညာဟာအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့ခုဒီလက်တွေ့ဒီမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နော်။ခုဆိုကြပါစို့မိမိတို့ကသရုတ်တဆန်သမာဓိအထိသမာဓိကိုခင်ခန့်ခန့်ထူထောင်နိုင်ပြီဆိုကြစို့နော်။ဝဒရကတိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်အာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေသရုတ်တဆန်သမာဓိတို့တိုင်အောင်ခင်ခန့်ခန့်သမာဓိကိုထူထောင်ထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းကဒီသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြီးပြီရုပ်တွေကိုသိသိမယ်။နာမ်တွေကိုသိသိမယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိမယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကထိုယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့မရဘူးလားရချင်တယ်ဒါဘာကိုအခြေခံလဲလို့မေးတော့ သမာဓိကိုအခြေခံပြီးပညာစကံတို့မိမိကကူးသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းမဂ်ကင်ရှင်ပါးထဲမှာသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုလည်းထည့်ဟောထားတယ်နော်ခဏခဏဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အတိုင်းသမာဓိဘိက္ခဝေဘဝေထသမာဓိတော်ဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိစိတ္တယံတို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထဗုဒ္ဓညာအမြင်ရရှိအတွက်သမာဓိထူထောင်ကြပါဆိုပြီးဒီလိုလဲအကျဉ်းဖန်များစွာတိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ဂိဉ္စယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဘာဒီကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲဒီဒီခါကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ဟောခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်မှာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဣတိရူပဣတိရူပတသမုဒိယောဣတိရူပတအထင်ကမောစသည်ဖြင့်ဟောထားတယ်။ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့သိမယ်။ဤကဤယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောလို့ဟောတိုင်းမှန်စွာသိမယ်။ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောလို့ဟောတိုင်းမှန်စွာသိမယ်။အဲ့ဒီလိုသိခြင်းအတွက်သင်္ခေတတော်တထွေသည်သမားဤဖြောင်းကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်တိုက်တွန်းထားလိုက်တဲ့အတွက်သမာဓိကိုအခြေခံ၍ယောဝေနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးလားသိတယ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံလည်းဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးလားသိတယ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအရတ္တမဲ့စိုက်တဲ့အခါလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်နောက်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားခြင်းကြောင့်နောက်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းကိုအနုဘာဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တဖန်ဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ချုပ်ခြင်းကိုတော့ဥဘာဒနိရောဓလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါအသုံးလုံး2မျိုးရှိတယ်နိရောဓ2မျိုးဘုဒ္ဓဒီမာပြောနေတာကအနုဘာဒနိရောဓကိုညွှန်းထားပါတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအရတ္တမဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာနောက်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ပြီးအနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ပြီအဲ့ဒီချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆက်မှာလဲယောဝေဒနာတညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့သည်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ချုပ်သွားတဲ့အနုဘာဒနိရောဓပဲအဲ့ဒီလိုချုပ်ငင်းမှုကိုလဲဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရတဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲသမာဓိထရုံပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ခုလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရတဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိထရောမှာဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဒီတော့သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာတွေမရရှိနိုင်ဘူးလား။ရရှိတယ်။သို့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်လည်းအထူးသဖြင့်ဝိပဿနာပေါ့။ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကြောင့်လည်းဒီသမာဓိကိုခိုင်ခံ့သွားတယ်။ဟောသမာဓိကဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းဒီသမာဓိခိုင်ခန့်အောင်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ငုဆိုကြပါစို့အာနာပါနကမ္မထမ်းပဲ။အာနာပါနပရိဘကနမိအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ပရိဘကနမိကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ကိုဝင်စားတယ်။ပရမဇန်မှထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီပရမဇန်နံတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။တခါဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြန်တယ်ဒုတိယဇာမထပြီးတဲ့အခါဒီဒုတိယဇာနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့တဖန်ဝိပဿနာရှုရတယ်။အဲတတိယဇာကိုဝင်စားတယ်တတိယဇာမထပြီးတဲ့အခါဒီတတိယဇာနန္တရားတွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။သရုတ်တဇာကိုဝင်စားတယ်သရုတ်တဇာမထပြီးတဲ့အချိန်ကဒီသရုတ်တဇာနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဒီသမာပ္ပဟာလည်းခင်ခန့်လာတဲ့သဘောရှိသွားတယ်။ဉာဏ်ပညာကနေပြီးတော့တဖန်ပြန်ပြီးတော့သမာဓိကိုကျေစုပြုပေးတယ်။ဒီအလားတူပဲကတိုင်း7ပါးကတိုင်း7ပါးမှာလည်းသမာပ္ပ7ပါးအထိပေါင်းများထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဖို့လည်းပုံစံတူပဲ။အဲဒီတော့ပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ကိုဝင်စားတယ်။ဒီပရမဇန်မှထပ်ပြီးတော့ဒီပထဝီကတိုင်းနဲ့အာယုံရှိနေတဲ့ပရမဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသမဘရှင်ပါသုံးတိတန်အောင်မိမိကပထမကြီးကတိုင်းမှာရှုတယ်။အာဘောကတိုင်းစရှိတဲ့ဉာဏ်ဒီတဲ့ကတိုင်းဆယ်ဘက်မှာလည်းပုံစံတူရှုတယ်။ရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကြောင့်ဒီကတိုင်းသမာဓိကတိုင်းပညာနဲ့အာယုံရှိနေတဲ့သမာဓိတွေဟာလည်းခိုင်ခံ့သွားတယ်။သမာဓိကြောင့်လည်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကရရှိတယ်။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်လည်းဒီသမာဓိတွေဒီခင်ကန့်သွားတယ်အဲ့ဒီခင်ကန့်နေတဲ့သဘောကိုဘုရားကမပြောလဲပရိပူရံဝါတိလေသမာဓိခန္တန္တထတ္ထပညာယအနုဂိတာမိဟောပရိပူရံဝါသမာဓိခန္တန္ ပြင်းပြင်းစုံစုံဖြစ်ခြင်းထားတဲ့တမာတိဂုံကျေစုကိုမူလီတထတတထိုးထိုးနေရ၌ပညာရဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်အလုံးကိသမီးငါချင်းမြောက်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဟောဒီတမာတိကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီပညာနဲ့ချင်းမြောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုကြောက်လဲမိမိတဲ့တမာတိဂုံကျေစုအဖြစ်အရှင်တည်းမြင်မနေတဲ့သရကောင်းတို့ကိုမိဝဲစည်းကခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ထိုသရကောင်းထာမမိမိရဲ့တန်တမာမဖြစ်ခြင်းရသေးတဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့တမာတိဂုံကျေစုတွေလည်းပြည့်စုံလာမယ်ဖြစ်ခြင်းထားပြီးတဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီတမာတိဂုံကျေစုတွေလည်းထိုးထိုးနေရာမှာပညာဖြင့်ချင်းမြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာနော်ဒီတော့တမာတိကြောင့်ပညာဖြစ်တာမှန်တယ်လို့ပညာကြကားလည်းဒီတမာတိကိုခိုင်ခန့်တော့အောင်ပြန်ပြီးထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းမပေးဘူးလားထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဒင်းဒင်းစောင့်ချောပေးတယ်ဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမှမိမိကဒီအသိဉာဏ်ရတာပါနမူနာလေးတခုအလွယ်ကြီးလွယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးပေါ့ဝန်နေစရာပဲနော်အာလာရယေတိဥဒကယေတိဒေဝိလယေတိတို့နော်ဒေဝိလယေတိကလောကီသံသမာပ7ပါးနဲ့တကွလောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်နေခါမှာတာဝရိန္ဒဏ္ဍပြီကိုသွားတော်ပြီးတော့နေသင်စင်နေညခါကြမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့သောဒရဏမင်းကြီးအင်းသောဒရဏမင်းကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသောဒရဏမင်းကြီးရဲ့မင်းဦးရင်အတွင်သင်္ကန်းကျောင်းလေးမှာလာပြီးသတင်းသုံးပါတယ်သူမှခုနကအသိဉာဏ်သိပြီးတော့သာသနာတွင်းမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးသူမှမရှိဘူးအလားတူပဲအလားရယတိဥဒကယတိတို့ဟာလည်းတမပတ်တွေကိုဇန်တမပတ်တွေကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်နော်အဲဒီသရောကောင်းတွေမှာလည်းသာသနာတွင်းမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးသူမှမရှိဘူးဘယ်လိုမှရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကတမဘာ7ပါးလုံးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တမဘာ9ပါးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီတမဘာတိထဲမှာအစဉ်တည်းအမြဲဆုံးဖြစ်နေတဲ့တမဘာကသာအကျိုးပေးတယ်အစဉ်နဲ့ကြည့်တဲ့တမဘာတိကအကျိုးမပေးဘူးလို့ဒီလိုအလီမျိုးရှိတယ်နာဒနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီတမဘာ7ပါးရတယ်ပဲထားမိမိစိတ်နှစ်သက်ရာတမဘာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပွားများအထောက်ထားပါဝတိဘောနေနေအောင်လေ့ကျင့်ထားပါမိမိနှိမ့်ချတဲ့ဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်သာသနာ့ဘက်မှာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လို့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့တမာဘတ်တွေတမာတိတွေကိုပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တဲ့စွာအားကိုရှိလားမရှိပြန်ဘူးသာသနာ့တွင်းမှာလူဖြစ်ရတာနဲ့သာသနာ့ဘက်မှာလူဖြစ်ရတာကွာဟချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုံးဦးဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားနဲ့အလွဲကြီးလွှဲသွားတယ်အရုပဘုံတွေရောက်သွားကြတယ်ဒီဝိလယေတိကြီးကအထုထိတ်ဖြစ်တဲ့နေဝတဉ္ဇနတဉ္ဇနဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်အာလာရယေတိနဲ့ဥဒကယေတိတို့လည်းဒီအရုပလေးဘုံကိုပဲရောက်ရှိသွားကြပါတယ်အရုပလေးဘုံဆိုတာကယုတ်မရှိဘူးယုတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုပုံမြွန်နှိုင်းတဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူးဘုရားတရားကိုနာယူနှိုင်းတဲ့နားလည်းမရှိဘူးသောတပန်အ ਨੇ စုံအောက်တိစုံအဖြစ်သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပရတောဂောတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘုရားဆရှိသာရိယသရောကောင်းတို့ဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုနာကြားခွင့်ရရှိမှသောတပန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုဒီမဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုနာကြားခွင့်ရရှိနိုင်လောက်အောင်နားရှိသလားမရှိကြဘူး။မရှိတဲ့အတွက်သောတပန်ဖြစ်သလားမဖြစ်သွားကြဘူး။သရိယအစစ
1: ်တဘောင်လာစံတရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်တနင်္လာနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်သုတ်ပေါင်း25သုတ်ထဲကဒီကနေ့14သုတ်မြောက်ကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကတလိဒ္ဓသုတ်တလိဒ္ဓဆိုတာဆင်းရဲမွဲတေသူပစ္စယောစာမရှိသူဆင်းရဲသားဒေဝရမြတ်စွာဘုရားကဘာသာကျူမြို့ရှင်းတဲ့တွေကိုအစာကျွေးရဖြစ်တယ်ဝိနုံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဒီတုတ်တန်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်တန်ကလည်းပဲတရားမင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သ တကပံယုံမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိထုဇလံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗံဘိက္ခေအညတရောပုရိသောဣမတမေယောရာဇကဟေမနုဿတလိတောဟောတိ

တန်းစားဆိုးရုပ်တဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့သူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ရာဇဂျုံမျိုးမှာတော့အဆင်းရဲဆုံးပဲဆင်းရဲရုံနဲ့မကဘူးသူအားတကူလုံးနဲ့လူနာယောဂါတွေဆွဲနေတယ်ပါဠိတော်မှာတော့မနုဿတလိတော်ဩစာမဲ့မွေးဆင်းရဲသူမနုဿကပနောတနာစရာကောင်းတဲ့လူမနုဿဝရကောတကယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့လူသူ့နောက်မှာမရှိတော့ဘူးလို့တလောက်ပဲရေးထားတယ်အထက်ကရကဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဖော်ပြတာတော့ဒီလူဟာတခုတော့ပေါ်လာမှာသူကပါရဏတိတိုင်းပြည်မှာဘယင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။လောကမှာအမေရဲမဆာအလွန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်နော်။တို့တခါတည်းအမားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကဘဝတစ်ခုမှာသူဘယင်းဖြစ်တယ်။ပါရဏတိမြို့မှာဘယင်းဖြစ်တယ်။ဘယင်းဖြစ်တော့တိုင်းပြည်လှက်လှက်ပြီးတော့မင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာထုံးတန်တိုင်းဘယင်းထွက်တော့ဘူးလားပြီဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးကြတာပေါ့နော်ဘယင်းထွက်တာကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ချီးကြတယ်ကျိုးစိုးကြတယ်ဩဝါပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်းထွက်တော့ဘူးလားတဲ့အချိန်လူလူပြည်သားကဘယင်းကြီးကိုဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရဲ့ကြီးတဲ့ပြစ်စကဘုရားကြီးတပါးကဆွမ်းခံကြွလာတာနဲ့သွားဆုံးတယ်ဘယင်းကြွလာတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီပြစ်စကဘုရားအရှင်မြတ်ကြီးလည်းရောက်လာရောက်လာတော့လူသူပိဋကတ်တွေကဘယင်းကိုမကြည့်ကြတော့ပဲနဲ့ပြစ်စကဘုရားပဲကိုရောက်သွားကြတယ်အားလုံးဟာပြိဋကတ်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ပိစိကဘုရားလည်းနေတိုင်းလာတာမဟုတ်တော့ပိစိကဘုရားကြွာလာတဲ့ဆိုလူတွေကအဲ့ဒီပိစိကဘုရားပဲဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ဖူးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာပိဋကတ်ကလှုပ်ရှားသွားတော့ပြင်းကြီးကစိတ်တူသွားတယ်ပြင်းဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်းသူ့ကိုဩဘာပေးတာကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့သူ့ကိုပြီးမဆိုင်ပဲနဲ့ပိစိကဘုရားနောက်လူတွေဝိုင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကအလိုလိုစိတ်တူပြီးတော့ဘသူကလည်းသူကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးပြီးတော့သက်ခေါဆိုးဘုတ်ကြီးဝတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးဦးကြီးတပါပေါ့အဲ့ဒါယူသွားတွေ့တော့သင်္ကန်းကြီးတွေဝတ်ထားတယ်ဆိုတာကဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လှလပပါမှာမဟုတ်တာဘုန်းကြီးသင်္ကန်းစားလာလာပါမဟုတ်လေအဝတ်နဲ့ချုံထားတာကြီးဖြစ်တော့သူကစိတ်ဆိုးနေတော့သူမြင်တွင်ပြစ်စစ်ကဘုရားကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာချီညူစိတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့ပါပြောလိုက်တော့ဆိုရင်ကွာယံကုဋ္ဌိစီရောဒီနုဒယောဂတဲ့ကြီးကဘသူလည်းဆိုထွီထွန်းလှုပ်လိုက်ဒီလူ့ယောဂတဲ့ကြီးသင်္ကန်းဝတ်ထတာကိုပဲသူကလူ့ယောဂတဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့ထွိထွန်းလှုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြင်းမှုကိုသူကျွလွန်ခဲ့တာသူကျွလွန်ခဲ့တယ်သူအာယုံဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်စက်ကဘုရားဖြစ်တယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆဲတလောက်အပြစ်ချီမှချီမှဟောပြစ်စက်ကဘုရားဆိုအလုံးစင်ကြဲ့ပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ညိုလေးစားရမှာမသိပဲနဲ့ကျွလွန်လိုက်တာဒါအလကားသာနေကျွလွန်လိုက်တာပဲသူကနော်ကွာယံကုဋ္ဌိစီတော့လူနာယောဂအိုးဝတ်ထတဲ့လူချီးလို့ထွီထွန်လှုပ်ပြီးတော့တော်သက်မျက်လုံးနဲ့ချီးခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ဒ
ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သူသေသွားတဲ့ခါမှာအဲကျသွားတယ်။အဲကျသွားပြီးတော့လူပြေရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ဘဝဘယ်လောက်ဆိုးရောဆိုတော့သာသကျူမြို့မှာသူကတကယ်ဆင်းရဲပြီဆိုတဲ့တောင်းစားတဲ့တရားစာအုပ်စုတဲ့မှာတာပြီးတော့ပရိသေနေတာ။သူ့ပရိသေနေရဲကသူ့အမေကဘယ်နေဘယ်တော့မှဝါအောင်စားရဘူးလေ။နောက်ဆုံးထမကြီးတော့ဝါအောင်မရဘူးလို့ပြောသူပရိသေမတည်ခင်ကတော့တောင်းလို့ကောင်းတယ်။သူလည်းပရိသေနေရောတောင်းစားလို့စိတ်မပြေတော့သူရဲ့အကုသို့ကလည်းပဲရိုက်ခတ်တာ။အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့အကုသို့ကိုခံရတယ်ဆိုတာအဓိကကိုပြောတာ။ကိုမလုံးပေမဲ့လို့ခံရရှိတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စေ။မီးပုံနဲ့ကပ်ရင်တော့ကိုဖိုးတဲ့မီးမဟုတ်ပေမဲ့ပူမှာပဲလေ။မိဘုံကြီးဖို့ထားတယ်ကိုဖို့ရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘသူဖို့ထားတာမိဘုံနာရောက်တဲ့သူကပူမှာပဲအဲ့လိုပဲအကုသို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အနီးကပ်တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခရောက်တာမိဘုံနာကပ်လို့ပူတယ်ပူတာလို့ပဲအကုသို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ပါအကုသို့ရဲ့အကျိုးဆက်အရှိန်ဟတ်တယ်မိဟတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုခံသူ့ကိုကြောင်းပြူပြီးတော့သူ့မိပါရဲဟာသူ့ကိုဒီကလေးတစ်ခါရောက်တာသူကလည်းဘလောက်အပြစ်ကြီးတော့ဆိုမမွေးခင်ကလေးကဒီခင်ရဲ့ဖိုက်ထဲပါတယ်ပဲနုနာယောဂဆွဲပြီးတော့နှစ်ရွက်နဲ့နှစ်ခေါင်အပြတ်သွားဝန်းထဲမှာလည်းနုနာယောဂဆွဲပြီးနှစ်ခေါင်နဲ့နှစ်ရွက်ပြတ်သွားမွေးလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအနုကလေးဘဝနဲ့မွေးလာလက်တွေကုတ်ချီတွေကုတ်နေနှာခေါင်းပြက်နှစ်ရွက်ပြက်မွေးလာသို့သောမိဘတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကိုသက်ရှင်အောင်သူတို့မွေးကြတယ်မတ္တပိတရောနာမဒုက္ခရာကာရိနောတဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးကမှတ်ချက်ရေးတာအမေဖေးဆိုတာသူများမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်ကြတယ်ကိုရင်သွေးသာသမီပေါ်မှာအကျင့်တော်တရားထားပြီးတော့သူ့ကိုသက်ရှင်အောင်မွေးကြတယ်သူရှိနေသမ ्या ကလပတ်လို့မိဘတွေကငတ်ကပြက်ပြက်နောက်ကြတော့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူ့အရွယ်လေးရောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တိုင်းနဲ့သူကသူတောင်းစားနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကသူ့ကိုလမ်းမှာပဲထားပြစ်ခဲ့ပြီးတော့ချေရဖြောက်သွားကြသူကမိဘမဲ့လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မိဘတွေကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အကုသို့လေးကြီးလွန်အားကြီးတော့သူနဲ့အတူမနေနိုင်ကြတော့ဘူးချေရဖြောက်ပြီးတော့တနည်းထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြို့ထဲမှာဟိုလမ်းရောက်ဒီလမ်းရောက်တောင်းစားလူနာယောဂလည်းဆွဲနေသေးတယ်အညာဆိုလို့ရှိရင်သူကအော်ဟစ်နေတာသူလည်းအိတ်တဲ့လမ်းရောက်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညာဆိုရင်ကြားနေရတော့အိတ်မပြောတောင်းအိတ်မပြောကြလို့သူ့ကိုနမပေးထားကြတာအနှိုးတော်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ပါဠိလိုသုဗ္ဗဖုဒ္ဓအတိုင်းအမြဲတမ်းသူတွေနှိုးနေအောင်အော်ဟစ်နေတဲ့သူပုသုဗ္ဗဖုဒ္ဓသုဗ္ဗဗုဒ္ဓသူ့ပါဗုဒ္ဓအနှိုးတော်ပေါ့လေအတုတန်ကြပြီသူတွေကအဲ့လိုမရနှိုးနှိုးနေကြအဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအနှိုးတော်လို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့လိုဘဝဟာစင်စင်ရဲ့နဲ့သူဖြတ်တန်းတနေ့ကျတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုလူတွေကစွန့်ကွန်းပြည်ပြည်စုံစုံကတ်လှူကြတဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားပြီးတော့တန်ခါတွေကတ်လှူပိုးတဲ့စွန့်ညံဟင်းညံတွေအရသာရှိတဲ့ခရိုင်လို့အကျဉ်းချမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေ့တော့သူကကောင်းကောင်းစားလိုက်ရတယ်တန်ခါတွေကတ်လှူပိုးတဲ့စွန့်ညံဟင်းညံတွေကိုသူကောင်းကောင်းသူ့ကိုကျွေးလိုက်ကြတယ်။
အဲ့ကျွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူကဝါဝါလဲလဲနဲ့စားရတယ်ကောင်းကောင်းနဲ့စားရတယ်လူဆိုတော့ဝါဝါလဲလဲစားရတယ်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ဆိုစိတ်ကချမ်းသာပါမြတ်စွာဘုရားကသွမ်းအမှုဘောရဏအဲ့ဒီမှာတရားဟောတော့သူကလဲအဲ့ဒီဘွယ်မှာတရားနာလိုက်ရတယ်တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဓမ္မအတိညာတရားနာတော့သူကจุတရားရသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောတကယ်အနိစ္စဆုံးလူတယောက်အဆင်းရဲဆုံးလူတယောက်အမွဲတေဆုံးလူတယောက်ရောဂါဆွဲပြီးဆင်းရဲမွဲမေးနေတယ်။တကယ်အမောင်လေးကသူတယောက်ဟာ။သစ္စာပြတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖာရိယသွားတော့ဆိုသစ္စာပြရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မှာရှုံးချီခြင်းဆိုတဲ့တတ်တာအခိုင်မာရပါတယ်တရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတရားဖြစ်သွားတယ်နော်မနာရခင်ကတရားတရားမဖြစ်ဘူးနာရတဲ့အခါတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကဘာရောလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဟတိတထကတ္တဘောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှိချင်းပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်သွားတဲ့တတ်တာအဓိကမှတတ်တာသတ္တနာမူလကတတ်တာလို့ပြောရမယ်ဓမ္မအမြင်နဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုသူရသွားတယ်အဲ့တတ်တာဆိုသူရသွားတယ်တတ်တာရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သီလငါးပါးသီလကိုသူကအသက်ထက်မြတ်ဆုံးမြတ်မြတ်နှုတ်လို့ရှိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားစီကတရားတစ်ပါးကိုနာရလို့သူတ္တဆိုတဲ့တရားကြံတ်မှုအတိညာလည်းရပါတယ်သာခသူရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသူ့မှာဘာမှလှူကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သာခဆိုတာဘာလို့လဲသူ့မှာဟုနမျောတဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်သူမှကင်းပါတယ်တရားဝင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစိတ်ပျောက်တယ်မစ္စရိယပဲဒါကြောင့်မဟုတ်သာခလို့ပြောတာတကယ်ကတော့သူအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလှူစရာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေသူ့မှာတောင်းစာနေရတာအဲ့တော့သူရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာသာသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ခြင်းမြောင်းနဲ့အတွေ့မရှိတော့ပဲနဲ့ဆုံးလို့နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိသွားတယ်နောက်တစ်ခါပညာဒါတော့အရေးကြီးဆုံးဟာပေါ့နော်ရှုတည်နံနေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ပဲရမှမမြဲဘူးဥဒိယထကာမိနိယအရိယာယနိဗ္ဗေဒိကာယဆိုရက်ပညာကဖြစ်တာပြတ်တာကိုသိတယ်ဩကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဖောက်ထွင်းပြနိုင်တယ်အသိပညာမျိုးသူကသူရင်ထဲမှာရှားသွားတယ်ဆိုလိုတာကသတ္တဝါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီခုံကြီးတွေကကြောက်သွားပြီလားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တတရဲ့သီလရဲ့သုတ္တစာကပြင်းဒီတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းကရက်တမဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရသွားတယ်ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲသူ့ရင်ထဲမှာခံယူဆောက်တည်ထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာယုံကြည်မှုတရားသာသနာတော်မှာကျင့်သုံးရတဲ့သီလသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့သုတ္တစွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့စာကဒီပြေတာဒါတွေကိုသူ့ရင်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှားရှိသွားပြီတဲ့နောက်တတန်းစိတ်လို့သိသွားတဲ့အခါမှာတာဝရိဏနတ်ပြေသွားပြီးတော့နတ်တာသွားဖြစ်တယ်သူ့ဘဝမှာတော့ကြည့်ရင်လူဘဝဒုက္ခနာအောက်တန်းကြဆုံးလူဘဝဒုက္ခနာဆုံးတကယ်ကိုတတ်မို့မဲ့တဲ့ဒီအိုးကြီးကိုဖွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်ရတဲ့တော့ပဲအမတန်ချီးမားတဲ့တံပိုးတစ်ခုကိုသူရလိုက်တယ်ဒါရမကဘူးသူတောင်ရိသနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်ရိသနတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့နတ်တွေပို့ပြီးတော့အဆင်းအားလှပသေးတယ်အချမ်းရံကပို့ပြီးတော့ချီးမားသေးရသေးတယ်သူများတဲ့တာလုံးနဲ့အယောင်ဝါလက်သူများတဲ့တာလုံးနဲ့နော်အချွေရံတဲ့ဘေးကလည်းသူများတဲ့တာလုံးနဲ့
ရသဖြင့်အာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝဏယတဆိုရတဲ့သူများကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်ပေါ့လွှမ်းမိုးတဲ့လူတယောက်ဟာလူပြိတ္တတယ်ပါသူများတဲ့ပိုလှနေသူကဒါလွှမ်းမိုးထားတာပဲလေပြိတ္တတယ်မှာအလှဆုံးဆိုရင်သူကအလုံးပေါ်မှာကြော်တဲ့တွန်းထားတာပဲဇာတ်လူအသူ့ပဲကြည့်ပါပဲလေဇာတ်လူမကြည့်နောက်အတိုင်းဝိုင်းချမ်းရများတယ်ဆိုရတဲ့သူကလွှမ်းမိုးထားတာအဲ့တော့နတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲသူကအသာရောင်အချမ်းရကြောစောနဲ့အလုံးကိုလွှမ်းချုံထားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်နတ်ပြည်မှာနေထားကောင်းတဲ့ခါကြတော့အတိတ်အကြောင်းကိုသိတဲ့နတ်တွေကမချိမနိုင်ကြဘူးကဲ့ကြတယ်နော်ထီကောင်ကတကယ်အုတ်တန်းသာကောင်ကအခုထိတ်တန်းသာရောက်သွားတယ်ဆိုလူရဲ့တဘောကဒီတိုင်းပဲဒီအစင်းရုံအစင်းရဲ့ဆုံးလူကတထေးဖြစ်ရင်လေအဒီကောင်ပဲတော့ဘလောက်ဆင်းရဲတာအခုတထေးဖြစ်လာပြီတထေးသာတထေးဖြစ်ရင်တော့သိပြီးတော့လူတွေကပြောကြအောင်ဆင်းရဲသားတယောက်ကတထေးဖြစ်လာရင်တော့တနေ့ရှုံးချခြင်းရတယ်တော်တော်များများနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်သားကိုဟာအောင်ပဲကောင်းလိုက်တာတိနတ်သားဟာလူဝါတော့ကတော့တကယ်ကိုဆင်းရဲမွဲတေပြီးအောက်တန်းအကြဆုံးတနာစေဟာအကောင်းဆုံးလူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူဟာအခုတော်ရင်းသာနတ်ပြည့်ရောက်လာပြီးအချမ်းနတ်တေတဲ့ပို့ပြီးတော့အစင်းနဲ့အချမ်းရနဲ့ပို့ပြီးတော့အလုံးတောက်ပါနေပါတဲ့။အန်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့။ကဲရှုပ်ချတာနော်။တော်ကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအောက်ဆုံးကောင်ကထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောတာပဲတကယ်အပွဲဆုံးကောင်ကနတ်ဖြစ်တော့ဘာလို့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော်ရင်းနတ်တွေကအဲ့လိုကဲရရှုပ်ချတဲ့အခါမှာတကြမင်းကြီးကတော်ရင်းနတ်တွေကိုပြောပြတယ်မင်းတို့ဒီနတ်သားကိုကဲရရှုပ်ချမှုမလုပ်ကြနဲ့သူဟာလူဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းမှာရှင်ချီမှုတရားတရားကိုခြင်းသီလတရားဓမ္မကိုနာယူရတဲ့သုတ္တစာခပညာဒါတွေကိုသူကအခိုင်အမာစောင့်တည်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့တာလွန်နဲ့အစင်းရောင်သူများတဲ့တာလွန်နဲ့အချမ်းရံကြော့စော်နဲ့ပြေဆုံးတာမင်းတို့သွားမခဲ့ရကြနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကတာဝရိဏနတ်တွေကိုတတိပေးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပါယတ္တတ္တတထကတိအသနာသုပ္ပတိထိတာတိလင်းစယတ္တကလျာဏရိယကန္တံပတ္တံတိတံဓမ္မရဲ့အရှိအချင်းတွေဟာဘလောက်တမိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတရားမင်းကပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာရှင်ချီမှုတရာဟာလှုပ်ရှားရင်းရိုက်မှုမဖြစ်ပဲနဲ့အခိုင်အမာတည်ရှိတယ်လို့အာသလတ္တတာဆိုတာတဒနာပုလိကတ္တတာအာကာရဝတိတ္တတာလို့ခေါ်တယ်အတိညာကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တထာဟာဘသူကပြောင်းလဲအောင်လို့လို့မှမပြောင်းဘူးခိုင်ပါတယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားကပြောင်းလဲတယ်။မခိုင်မကြဘူး။တရားတရားဆိုတာဟိုခိုင်မမှုမရှိတဲ့အရာတွေမှပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။တရားဆိုတာပြောင်းလဲတယ်။ရှင်မမောကလငါတောင်းတကတယောက်ပြောတဲ့စကားထဲမှာတကတယောက်ကသူ့ကိုပြောတယ်ရှင်ဘုရားကရက်ရွှေ့ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတပည့်တော်တစ်ဖက်ရွှေ့ပေးမယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်အတွင်းတပည့်တော်မသေးသေးဘူးမသေးစေရဘူးနောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမပြတ်စေရဘူးတရားတရားမပြတ်စေရဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်လားအာမခံနိုင်သူရက်ရွှေ့ပေးမယ်လို့ရှင်မောကလာပြန်ပြောတာအေးဒီတစ်ပတ်အတွင်းတော့မင်းရဲ့အသက်လည်းငါအာမခံတယ်မသေးသေးဘူးမင်းရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမပြတ်ဘူး
အမခံတယ်တရာတရားတော့ငါအမမခံနိုင်ဘူးမိမမဲ့လောက်ရမယ်အဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်နော်သုဘဝတ္တသုတ္တံအဲ့တော့တရာတရားဆိုတာကိုယ့်ကိုထိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဘူးအဲ့ဒီတရာတရားဟာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်ခြင်းမရှိအောင်မရှိပဲမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတည်တတ်တယ်တဲ့ဒီသုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူဘွားတော်ကသူရဲ့တရားတရားဟာလို့ခိုင်မာခဲ့တယ်။တိလင်္ဆယတ္တကလျာဏအရိယကဏ္ဍမတန်တိတာ။ကိုချင်းတိလဆိုတာလည်းပဲဒီအရိယတွေကမျက်နှိုးပြီးတော့ချိန်မှအပ်တဲ့အာဝတိလ။အရိယတွေကမျက်နှိုးတဲ့မျက်နှိုးတဲ့အရိယကဏ္ဍဆိုတာဒီဘဝတွေအာဝတိလကိုမျက်နှိုးတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝပြောင်းသွားလဲဒီငါးပါးတိလကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တာ။အသက်ထက်တမုတ်ထားတဲ့အဘသီလာတေလို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်အသက်ထက်တမုတ်ထားတဲ့ငါဘသီလာမျိုးသူတို့မှရှိသူမှရှိတိမင်းစယတ္တကလျာဏအရိယကံတံပတံတိတံအဲ့ဒီသီလာမျိုးတွေရှိတယ်တံကေပတာရောယတ္တိအရိယသံဃာတွေပေါ်မှာလည်းပဲချိညုတရာတရားအပြည့်ဝရှိတယ်ဥစုကုတင်သထတနာသမာဓိဋ္ဌိညာအမြင်လည်းရှိတယ်သတ္တဝတိမညာရထားတာဥစုပုဒ္ဒထတနာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ဖြောင်းမှန်နေတဲ့အညာအဲ့တော့ခိုင်မာတဲ့သတ္ထာအရိယာရိမြတ်တို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့သီလဖရာဘုမယုံကြည်တဲ့သတ္ထာဖြောင်းမှန်နဲ့အမြင်အဲ့ဒီတရားတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အတ္တလိတော်တိတန်အာဟုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင်းရဲတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပတ်စံတပြားမှမရှိခြင်းနေပါလေစားစရာမရှိခြင်းနေပါစေအဲ့ဒီရှင်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလိတ်တလူပွဲလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့အမောကံတတသီဝိတံသူရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာအလဟတအကျိုးမဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရှိအသက်ရှင်သူအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးတန်ဖိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရည်ချင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးရှိပုံကိုတိုက်တွန်းတာတတမတတ္တင်္စသီလင်္စပတာရံဓမ္မထတနာဒါကြောင့်မို့တရတရားရဲ့သီလရဲ့နော်ကြည်ညိုစိတ်ကြည်ညိုစိတ်ဆိုရက်တရားတရားရဲ့သီလရဲ့တရားတစ်ပါးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဒီပါတတ္တာသီလဓမ္မအမြင်အသိဉာဏ်အဲ့ဒါဒီကုသနာမှာရှက်အောင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအမြင်နဲ့အမှတ်ရပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီချင်းနေရှိအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တော်တတ္တမတတ္တင်္စသီလင်္စပတရံဓမ္မတတ္တနာပတရကတတ်ငါပတရတတ္တကြတော့ခုနကဖရာပေါ်မှာချီညို့မှုဖရာရဲ့အတိညာကိုလက်ခံယုံကြည်မှုပတရတန်ငါပေါ်မှာချီညို့မှုဓမ္မတတ္တနာတရားကိုသိမြင်မှုဆိုတတ္တသီလပတ္တာဓမ္မတတ္တအဲ့ဒီတရား၄မျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာအခိုင်အမာတည်ရှိအောင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့တရားမင်းကြီးကတာဝရိသန်နတ်ပြည်မှာနတ်တွေကိုသုံးမတကပြောတာအဲကြောင့်တာဝရိသန်နတ်ပြည်ကတရားနာခွင့်ရတယ်တရားနာခွင့်ရကြတယ်သူတို့မှတပါမှာမကြခဏတရားစကားတွေပြောကြတယ်ဒီအရိယာနတ်တွေကလည်းပဲတရားဟောတယ်ဖြစ်မာတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလာပြီးတော့အဲ့တောင်းရင်တတ်ပြည်မှာတရားဟောလေးရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလူဘွားကကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်ကြားနာပြီးတော့ထားခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘွားမှာတရားတို့မရဘူးဆိုလို့ဆိုအောင်တော့နဘောကရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပရိသေရေကပြီးတဲ့အတိညာခိုင်မာတယ်ထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ
သူ့ရဲ့အဋ္ဌညာကထက်မြက်လို့ပြန်ပြီးတော့လူဘွားတော်ကငါနာခဲ့ရတဲ့တရားလို့တတိယရာကနောက်ကြလေဦးမယ်တဲ့အဋ္ဌညာဖြစ်သွားတာမြန်တယ်လို့ပြောတယ်။အမြန်အညီတရားတို့တရားမြတ်ရမယ်။ဒါဟုတ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီစကားကိုမျောလင်းကြတယ်။လူဘွားမှတရားတို့မရရင်နပြေမှရမယ်။ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတာ။သောတာနုကတသုတ်တံဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။အဲ့တော့မကြာခဏမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာခွင့်ရတယ်လို့ထာကထလိဋ္ဌသုတ်အနေနဲ့သကြမင်းကြီးရဲ့ဒီနတ်တွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆင်္ဃနံပါတ်သုတ်ကတော့ရမဏိယသုတ်လို့ခေါ်တယ်ရမဏိယဆိုတာစိတ်နှလုံးမွေးတယောပွဲဒီတာစိတ်နှလုံးပွင့်တယောပွဲအရက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာစိတ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာပါလေလောကမှာလူတွေကရှုခင်းတာတဲ့နေရာတို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာတို့တွားကြတယ်လဲပတ်ကြတယ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာကိုသဘောကျကြတယ်အဲ့တော့ရာမဏိယကဆိုနှလုံးမွေးနေရောပွဲပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာဒီတုတ်တာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့စေတွင်ကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ချိန်တကြမင်းကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကာရဝပြုမတ္တရအတရားမင်းကြီးကယသဗျာစီလာတဲ့အခါမှာနတ်တိပြမာရီကထိုင်လေးမရှိဘူးမတ္တရညာဘာလို့မထိုင်တာတုံးဆိုတာအကြောင်းနှစ်ချက်ပြတာလူပြည့်လာတာဟာသူတို့ကရွှေချက်ရှိရှိလာကြတာအဲ့ဒီရွှေချက်ကိုရချက်ညံ့နောက်ပြီးတော့အကြွေသူတို့ကထိုင်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ဘုံကံလျောက်ထိုင်စရာနေရာကချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ပဲထိုင်စရာကြီးကပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာအဲ့လိုကိန့်ခန့်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ထိုင်ကုန်နေသူကမထိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မတည့်ရနေတယ်လို့သူတို့အကြောင်းနဲ့ချက်ပြတာ။ဘုရားစီလာတယ်မြန်မြန်ပြင်းနေတယ်။မထိုင်လူတွေဆိုရင်ထိုင်မအောင်စကားပြောဆိုပြီးတော့ဘူး။အော်ထိုင်ပါအောင်ဆိုလိုက်တော့စကားပြောနေကြအဲ့တော့မထိုင်တော့ဘူးအတက်ရပြီတစ်ချက်ပြန်လူတွေရဲ့အနတ်ကတိဥ္ဇနာလောကနေစာပြီးတော့နတ်တွေကသူတို့မခံနိုင်တဲ့အနတ်မျိုးရှိတဲ့လူပါဒါတော့ဟုတ်ပါပဲတိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့သွားလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ကြီးအနတ်ကိုမကြိုက်တာသိကြတယ်လူကလည်းတိရစ္ဆာန်အနတ်မကြိုက်ဘူးတိရစ္ဆာန်ချင်းချင်းတော့မွေးကြမှာပဲနော်သို့တော့လူကတိရစ္ဆာန်အနံမကြိုက်ဘူးအဲလိုပဲနတ်တိကလည်းပဲလူရဲ့အနံကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူတို့ဟာအသက်အောင်ပြီးလာရဖြစ်လိမ့်မယ်လာပြီးမြင်မြင်ပြန်ညင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလေအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာနတ်တိဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာမတက်ရက်ရှိခိုးဝတ်ချက်ကကာရဝပြုမတရတယ်မတရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိခွန်းတစ်ခုမေးကိဉ္စုခောဗန္တိဘူမိရာမဏိယကံစိတ်နှလုံးမွေ့နေရောပွဲရှုကင်းတာတဲ့မြေလွှာဆိုတာရှုကင်းတာတဲ့မြေလွှာဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရပါတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမြည်တဲ့မေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တုံးဆိုအာရမစေတရားဝနစေတရားပောက်ခရင်ညောသူနေမိတာမနုဿရာမတိယကတကလနက္ခန္တိသောလတေဘံဝိညေဘံဝိညေပါရီကလူတွေကအာရမဆိုတာကိုဒီဥယျာဉ်ချက်မြေကြီးကိုကိုယ်ွယ်ကြတာနှစ်လို့ကြတာရှိတယ်
ဝနစေတရာဆိုဝနစေတရာဆိုလူတွေပူဇော်တဲ့နေရာလို့ဆိုလို့တပေါ့နော်နတ်သစ်ပင်တွေကိုလူတွေပူဇော်တယ်အဲဥယျာဉ်ကြီးတွေကိုတောင်ကြီးတွေကိုပူဇော်ကြတယ်သို့မဟုတ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဥယျာဉ်တွေတိဆောက်ကြတယ်တောသစ်ပင်တွေကိုတိထားကြတယ်ပောက်ခရင်ညော့သူ့နေမိတာရှည်တွင်ရေကန်အလှပထုတ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့နေရာလေးဥယင်ရဲ့အလှပတောရဲ့အလှပရှည်တွင်ရေကန်နဲ့တာယာလှပတယ်လူတွေအကြိုက်တာယာလှပမှုဟာကလန်နခန်တိတောလသိန်အဲ့ဒီအလှပတွေဟာတကယ်ဈာန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာလူတွေရဲ့အလှပရှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့မြေလွာရဲ့16ပုံပုံတပုံတော့မှအဲ့ဒါလို့လှပတဲ့တာယာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာကတပုံတော့မရှိဘူးကလန်နခန္တိတောလသိန်ဒီစကားပါဘလို့အများရန်ပြောတယ်နော်နိုင်ရှင်မဲ့ဆိုရင်16စိတ်စိတ်တစိတ်တော့မမီဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောရှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတဲ့မြေလွာရဲ့အလှပ16စိတ်စိတ်ရင်တောင်မှတောတောင်အလှတွေကမမိဘူးလို့သူကတဘာဝအလှကတစ်ခုပေါ့စိတ်ကိုဆွဆောင်နိုင်တဲ့အလှကတစ်ခုလူတွေရဲ့စိတ်အာရုံပြုရတာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်တန်ဖိုးကကွာပါတမအလှကမျက်စိပတာရပဲရှိတယ်ဟိုအလှကရှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတဲ့နေတဲ့အလှကတော့မျက်စိပတာရတယ်မကဘူးစိတ်ချနှူးမှုပါရဒါကြောင့်မို့နှစ်ထပ်ကွာအလှဖြစ်လို့ရှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှိတဲ့နေရာရဲ့အလှပါကို16ပုံပုံရင်တမန်လှပတဲ့နေရာဟာတပုံတော့မမီဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကလန်နဂတိတောလသိန်ဆိုတဲ့ကဟာစာပေထဲမှာဟိုနေရာပါဒီနေရာပါဘာဖြစ်လို့16စိတ်စိတ်တာလဲဆိုတော့အခြေခံနားလည်ထားဒါကလာနဲ့ပတ်သက်တယ်ကောင်းငင်ကလာကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်လာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကလာလို့ခေါ်တယ်ကလာဆိုတာလာရဲ့အစိပ်ပိုင်းခရစ်စတန်တို့ပါတော့လာသူ့အစိပ်နဲ့သူသွားတာလေလာဇန်ကနေစားပြီးတော့သူတွေကစားပြီးတတိထားမိရင်သုံးရလားခုံးရစားဆိုပြောကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့စပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါလာဆမ်းပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာတခါတည်းပြည့်သွားတော့15ရက်လာပြီနေတောင်မှပဲဝိုင်းဆက်မနေသေးဘူး16ရက်ကျမှဝိုင်းဆက်တာအဲ့တော့16ရက်မှကလာပြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်16စိတ်ရှိတယ်လာမှာ16စိတ်ရှိတယ်တရက်နေ့ကလေးစပြီအဲ့ဒီအစိတ်ကလေးလာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစပေါ်လာတယ်လာဆမ်းမှာစပေါ်လာ15ရက်ဆိုတော်တော်ပြည့်ပြီးသွားပေါ့16ရက်ဆိုလုံးဝဝိုင်းဆက်သွားအဲ့ဒါကလာဆိုတာပြည့်ကကလာတောလသမောဖာကော16ခုမြောက်အစိတ်တစ်ခုကိုကလာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီစကားနေထွက်လာတာ16စိတ်စိတ်တစိတ်ဆိုတာကလာကိုပြောတာနော်လာရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေ16ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ16စိတ်စိတ်တစိတ်တောင်တမိုးမရှိဘူးလို့ကာမိဝယတိဝယင်ညေယတိဝရင်ညေနေနေဝယတိဝထလေယထအရဟံတော်ဝိဟရန္တိတံပူမိရာမဏိယကံကာမိဝယွာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိသို့မဟုတ်အရိညေဝတော်ရဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနေဝချိန်ဝန်နဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတိသို့မဟုတ်ထလေဝကုန်းတဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယွာမှာဖြစ်ဖြစ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်တဲ့နေရာမှာကုန်းထိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ခြိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းထိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယထအကျင့်ရ၌အရဟံတော်ဝိဟရန္တိယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဤတွင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့တန်ထူယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဤတွင်သုံးနေထိုင်တဲ့အရာဖူမိရာမဏိယကံ
စိတ်နှလုံးကိုဝိညာဉ်ဘဝကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မြေလောဖြစ်တယ်ဆို။အဲ့တော့အလှပဆုံးနေရာလောကမှာအလှပဆုံးနေရာသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာ။ဟုတ်တယ်ပဲလေ။သူတော်ဒီသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာကသာလင်အေးချမ်းသာရပြီးထာဝရလှနေ။သူယုံမာရိနဲ့ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့အများတန်တွေ့တာ။အလှပတွေကလည်းကုန်ပျက်စီကုန်လောကကြီးရဲ့အလှပကိုဖြစ်စီတာသူယုံမာနေပဲလူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရင်ဒါသူလို့သူယုံမာနေလို့တက်တယ်သူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့နေရာဟာတကယ်အလှပဆုံးနေရာဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီမျက်စိထဲမှာမြင်ရတဲ့အလှပအထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တဲ့အလှပဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတောလသိင်္ဂလမျက်စိထဲမှာကြည်လို့လှတဲ့အလှဟာဘာမှတန်မှုမရှိဘူးစိတ်နှလုံးကိုအေးမြစေတဲ့အလှပကမှတန်မှုရှိတယ်ဆိုတော့အလှပနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒါအဲကြောင့်မို့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရင်သုံးတဲ့နေရာဟာစူညောင်းခလုတ်တွေနဲ့များခြင်းများပါစေခြိုင်းနေခြင်းနေရှင်ပွက်တွေရှိခြင်းရှိပါစေပျော်စရာကောင်းဆုံးနေရာပါပဲအေးတယုံမရိချီဆိုတဲ့နေရာတော့ဘလောက်ပဲဥယျာဉ်ပိမှန်နေလှပနေပဲစိတ်ညစ်စရာအကောင်ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်ဆင်းတဲ့ဒီလိုဆုလို့ရပဲဒါ။ယသော်ပြာထာလေးကိုဟောတယ်။ဒါက15ခုမြောက်တုတ်။နောက်တစ်တုတ်ကယသမာနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်။ပူဇော်ခြင်းအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒါလည်းပဲတရားမင်းရဲ့မေးတဲ့မိကုံပဲ။မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျုမြို့ခိစခုတ်တောင်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ခိစခုတ်တောင်တောရကြောင်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့တေယုတ်တိရှိခိုးပြီးဘုရားရှိမှမတည့်ရရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်တဲ့သူဘာရှောက်တာတုံးဆိုဒါလည်းတရားမင်းရဲ့မိကုန်ပဲရှစ္စမန္နနာမနုဿာနာပုံညပိခဏပါဠိနာကရောတံဥပတိကံပုံညာကထထိဏမဟာပလံလောကလူတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာလူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ကြည့်နေစဉ်းစားကြည့်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဟိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးတမိုးထားပြီးတော့ပူဇော်ကြဥမာရွှေကုံဖရာဆိုရင်မိဒီပူဇော်တယ်ပန်းနေပူဇော်တယ်ဖရာကြည့်ညိုတယ်လူကဖရာကိုပူဇော်တာညာနန်းတွေကြည့်ညိုတယ်လူကလည်းညာနန်းတွေမှပူဇော်ကြတာပူဇော်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်လေပမာပြေးပါတယ်မယ်နတ်ကိုရတူရလည်းနတ်ကိုပူဇော်ကြတာပဲအဲ့တော့တရားမင်းကဒီမေးခွန်းကိုဘာလို့မေးတာတော့ဆိုအဲ့ရာဇဂျိုမြို့မှာအဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်မာကိုးွယ်တဲ့လူအုပ်ကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လာပြီးတော့ထင်းနေသာသာထင်းနေပါလေပုံပြီးတော့မိဖို့ရတယ်ထင်းနေပုံပြီးတော့မိဖို့မိဖို့ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမိဖို့နဲ့မှထောပတ်တေးစီတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့ဗြဟ္မာမင်းကြီးကိုပူဇော်ရတယ်ပေါ့မိနဲ့ပူဇော်တဲ့ပွဲပေါ့ဆိုလိုတာကမိနဲ့ပူဇော်တဲ့ပွဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမိတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်လို့ရှင်ဗြဟ္မာပြည့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးစီရောက်တယ်လို့ပြောတာသူကယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အဲ့လိုထောပတ်စီဦးတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိကိုပူဇော်ကြတာအခိတာလာတို့ပါတို့စာပေထဲမှာပါတာအဲ့ဒါမိတင်ကုန်တို့ပမာရိယပေးကြပေးမယ်တို့မိနှက်ကွန်တို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်တချို့နေရာမိပူဇော်တဲ့နှက်ကွန်နေထမင်းချက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့မိဖို့ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိနှက်ကွန်မိပူဇော်တဲ့အနေထားရှိတယ်မိပူဇော်တာပါတော့ဆိုရင်ခုနမိကိုမွေပြီးတော့ထောပတ်တူစီဦးတို့ကတော့လောင်းထဲမန္တန်ဆုပ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးကို
ပူဇော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တာအဲ့တော့လူတွေရဲ့သူတို့ယုံကြည်ချက်အရမျိုးပြင်ထွက်ပြီးတော့မိဘုံကြီးအကြီးကြီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာအရှင်မြတ်မမင်းကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဆိုဟိုမှာပြည်မှာနတ်ကတော်တွေလောက်တာမြင်မှုတာပဲလက်ဖက်ကလေးတွေမုတ်လေးတွေခေါင်းပေါ်ဝဲပြီးအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါပြီးတော့သူစားတာတွေ့တာပဲသူကမှတော့လားစားတော့တာတော့မထူးနော်ခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးတော့ဝဲလိုက်သေးတာအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့သူစားတော့တာပဲတွေ့လိုက်တာနော်ပြောသည်ဒီအုံးသည်ဒီအဲ့လိုပဲအဲ့တော့လောကလူတွေကစိတ်ကူးရတတ်လို့ပဲကိုယုံကြည်ရအတိုင်းလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေလုံးနေတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီလူတွေကအမှန်မသိလို့လုံးနေတာသူတို့လမ်းလွဲနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလမ်းဖြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမီးပူဇော်နေတဲ့ချိန်မှာตัวก้าวเนี่ยนี่ญาติมาอีหยองพันเต็มพี่တော့ไอ้ชิ้นล่ะชิ้นล่ะတော့ปุญญาฤาฮะก็เราอ่ะนกว่าหมั่นซะพี่တော့หลุดอ่ะอะคือญาติมาอีโกไรจั่วล่ะพี่สุนะเราပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ญาติมาอีโกไรจั่วล่ะวันตะอาญาเนี่ยไอ้มันจะไม่เนี่ยมันบุธปุจรอะแลสุญาติมาอีโกปุจรได้จังเอ้อဘယ်တော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြတကယ်အချိုးရှိတဲ့ပုဇော်နည်းကိုငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားစီခေါ်သွားတာအဲ့ပွဲမှာအဲ့တော့လူရလည်းအာရပါရဘောကောင်းငင်ကကြွလာတယ်တကယ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးကခေါ်သွားတယ်ဆိုလိုက်သွားချင်လိုက်သွားပြီဖျားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့တိမေကုန်မေးတာရသမာနနာမနုဿနာပုံညာပိခဏပါဏိနာကုသိုလ်လူချင်းတို့ကုသိုလ်လိုခြင်းတို့လူတွေဟာပူဇော်ပွဲတွေနဲ့ပူဇော်ပတ်တနေကြတယ်။မနှုတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုချင်တာ။ပူဇော်ရဲဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြတာပဲသူက။ဒုက္ခကိုလိုခြင်းတို့ပူဇော်ပတ်တာ။ကရောတံဩပတိကံပုံညာ။ဘဝခန္ဓာကိုအကျိုးပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တဲ့ကတ္ထဒိဏမဟာပလံဘယ်မှာပူဇော်လို့ရှိရင်ဒီအလူရဲ့တိယဌာနအနေနဲ့ကတ္ထလို့သုံးတာနော်တိယဌာနအနေနဲ့သုံးတာအော်စာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘေကနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ကတ္ထလို့သုံးတာညာဘသူအာပူဇော်တယ်ဒီမှာကြတော့ကတ္ထဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုကိုပူဇော်တဲ့ပူဇော်မှုတွေကဘယ်မှာတည်ပါတော့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာတည်ဒါကြောင့်မို့ကတ္ထအဘယ်ပူဇော်ရမယ့်နေရာမှာထိန်းန်းလှူတဲ့အလှဟာမဟာဗလာအကျိုးကြီးပါတလေနော်ကုသိုလ်လိုချင်လို့ပူဇော်ကြတယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်မှာဒီကုသိုလ်ပြုလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနေရမှာပူဇော်ရပို့ကောင်းတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေတာ။သတ္တရောစပฏิပန္နာသတ္တရောစဖလေထိတာ။ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကျင့်နေစေဖြစ်တယ်။နော်ပฏิပန္နာကျင့်နေကျင့်တဲ့တရားဓမ္မကိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြဖို့အထောက်ဆဲဖြစ်တဲ့သတ္တရောစာဖလေတိတာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကျင့်သွားလို့အကျိုးကျေးဇူးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်အကျိုးကျေးဇူးရပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်အဲ့တော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုမက္ခဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မက္ခဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယက်တိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းခဏလေးနဲ့ယက်တိတာနော်မက်ပေါ်တဲ့အချိန်လေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာမက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတကယ်တော့ဟိုကြာစီရနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသတ္တရောစာဖလေထိတာကြတော့သောတာပန်တဂရဟံအနာဂံယဟန္တာ
သတ္တရောသပฏิပန္နာသရောသောတပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတယ်သောတပတိမက္ကဋ္ဌာတဂရဂံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေစေတဂရဂမိမက္ကဋ္ဌာအနာဂမိမက္ကဋ္ဌာအရတမက္ကဋ္ဌာအဲမက္ကဋ္ဌာ၄ယောက်သုတ္တရာကနော်သတ္တရောသပฏิပန္နာသတ္တရောသဖလေတိတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းအောင်လို့ပြောလို့နော်မက္ကဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလတ္ထပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဧသတံကိုဥစုဖူတော်ပညာသီလတမဟိတော်အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဖြောင်းပြောက်မှန်မှန်ချင်းနဲ့သီတံကဟာပူဇော်ရတဲ့တံကဖြစ်တယ်မက်လေးပါဖူလေးပါမက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလတ္တပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီ၈ယောက်တော့အရိယတံကတော့ဟာဥစုဖူတာစိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့အသိပညာနဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါအမြင့်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တာ။ရှစ်ဆမနနာမနုဿနာပုံညာပိခာနာပါဏိနာကရောတံဩပရိတံဥပရိစွာခန္ဓာကိုပြောတာ။ကရောတံဩပရိကံပုံညာတံဂေထိန်နာမဟာပလံကုသကမှုကိုလိုလားလို့ပူဇော်ကြတဲ့လူသားတွေဘဝခန္ဓာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကုသကမှုကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တန်ခါ၌တန်ခါပေါ်မှာတည်တဲ့အလူတန်ခါ၌လူတာဒီတဏဟာတန်ခါပေါ်မှာထီတာမို့တန်ခါ၌လူတယ်တန်ခါအားလူတယ်လို့လည်းခံရတယ်ပေါ့ဘယ်ပဲဖြစ်တရတဲ့တရအစိုးရပွက်ပြမှုဆိုထားပေးမယ်လို့တန်ကေတိန်နေတန်က၌ဆိုတာဟိုတိယဌာနအနေနဲ့သုံးရင်လို့တန်ကေတန်ကသတိန်နံလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ခံသူအနေနဲ့ပြောတာအခုကလက်ခံသူအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလှူတဲ့အလှူဟာတန်ကပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့လှူတာတန်က၌စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လှူတာအဲ့ဒါကြောင့်တန်ကေတိန်နံတန်ကပေါ်တန်ခါ၌လှူတဲ့အလှူဟာမဟာပလံကြီးမှသောအကျိုးရှိတယ်။ဩပြည်ရတော်ကောရမီဟောတော်ကလိုပဲတူတူပဲတန်ခေတိန်နာမဟာပလံ။တန်ခေတုံကောရမီတေဟိတန်ခေတိန်နေဟင်းစေဝပုစီတော်ပွိတာမိတန်ကောစာ။အဲ့တော့မိတ်နဲ့ပုံစံမေတ္တာ။အဲ့တော့အရိယတန်ခါကိုလှူတာဟာအလှူထဲမှာအကောင်းဆုံးဆုံး။အတိစကားကတပြင်းကိုမလှူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူမေးတာကအကောင်းဆုံးမဟာဗလာဖြစ်ဖို့ရမေးတာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဘသူလှူလှူလှူတာကိုမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ကောသလမင်းနဲ့ကောသလမင်းကြီးကောသလတိုင်အောင်မှာပါတယ်တုတ်တန်တစ်ခုဘာသာကြားရရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတန်ကြီးတိန်နံမဟာဗလာဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါးလေးကိုလှူမှအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဗာရိပြောကြတော့ဆိုဂေါရမဗုဒ္ဓကသူ့လှူမှအကျိုးကြီးတယ်လို့ဟောတယ်သူတပည့်တွေလှူမှအကျိုးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်သူများကိုမလှူရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဖေးမှာအတင်းပြောတဲ့စကားလေးပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုစကားမျိုးကိုနားရောင်ပြီးတော့သူ့လှူရမယ်သူ့လှူမှအကျိုးကြီးတယ်ဇာတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူရင်ဇာတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလှူရဘူးလှူရင်အကျိုးမရှိဘူးလို့ဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားဟာပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစကားပဲထီအောင်ရောက်တော့ဆိုကောသရမင်းကြီးနားထီအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကပရိသတ်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြန့်နှံ့နေတဲ့ကောလာဟလသရင်ကိုပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ပိဋကအလဲကောင်မှသူကမေကောနှစ်ခုမေးတယ်မေကောနှစ်ခုမေးတယ်ပထမမေကောကတော့ကထထိန်ကထထတပံဘဲကိုလှူသင့်တယ်လေအလှူတွေဆိုနော်ကထထတပံဘဲမှာလှူသင့်တယ်လို့ဒီမေကောကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကယထပတိရတိတထတေ
ဖဲကိုလှူရမလဲလို့ပြီးတော့မင်းကြည့်ညိုတဲ့နေရာလှူဘာလို့လှူလို့ပြောယထာပတိရတိတထာတေဟိမင်းကြည့်ညိုတဲ့နေရာလှူနောက်တစ်ခါသူကဒုတိယမေဝန်ဆက်မိတယ်ဘယ်မှာလှူမှအကျိုးချီးပါသလဲအဲ့မေဝန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားเออคนน่ะเบโก้เนี่ยไม่ตุบูหนอละคนน่ะเป้มาหลุยามะเลยเมยอ่ะเม้นใจเนี่ยหลุกูอ่ะเบหลุมาอโจจี้ซะเลยสุดแล้วคาจาคนน่ะเบโก้เนี่ยไม่ตุบูเด้แต่เจ้ามุอภิเลยไม่ตุบูสาวเปสอพยาศีญาไอ้นี่มาก้อละละโอฉิ่ผิ่บก้อตระเมญนี่เมยไล่ตาเบมาหลุออกไม่รู้สุเปสอพยาใจเนี่ยหลุหลุบอกได้นะคาตาโอปีญนี่อ่ะขาวนี่หม่อพี่รอปีญตากูฉิ่ไล่ได้คาပြေတည်းကငုံသွားအဲ့ကောလာလာပြောတဲ့ကောင်ကြီးကငါတို့တော့တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ငုံသွားကြဒါဟိုပညာရှိခြေဖြက်နေပေါ့နော်ကောလာလာတရင်ကိုခြေဖြက်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသူ့သားလှူရမယ်ဆိုတာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်ကောလာလာတရင်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တာတော့အဲ့ဒီမိကွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ပေါ့နော်คนน่ะเมฆคนเนี่ยไม่ดูกูเด้แต่เป้มาอโจชื่อตะเลยส่วนไอ้มาเยอะสอบยาตีล้านชื่อได้ปู่กูหลู่ดาเนี่ยตีล้านไม่ชื่อได้ปู่กูหลู่ดาไม่ดูกูคว่ชะเลยมั้ยไอ้จ้ะหลู่หลู่ดาเนี่ยตริษันตะกองหลู่ดาไม่ดูกูคว่ชะเลยมั้ยอ๋อธรรมะอี้ด้วยชื่อได้ปู่กูหลู่ดาเนี่ยตัมมาปู่กูหลู่ดาไม่ดูกูคว่ชะเลยมั้ยအောင်လို့ဆိုမြေတောင်မှပဲသစ်ပင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေဆိုတာယူရတယ်လေမြေဆိုတိုင်းသစ်ပင်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒီမြေနဲ့သင့်လျော်တဲ့ဟာဆိုဆက်ဂျမနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးချီးပွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဗမာနိုင်ငံမှာယူယူပဲဆိုင်နေကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုပါစို့စဘာဆိုင်လေတေကကို150အလောက်မထွက်တာဂျပန်နဲ့ဘာလို့ကြာတော့100လောက်ထွက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီပညာกว่าတော့သူတို့စီကြတော့ swine test လောက်ဒီမြေကြီးမှာဘာလို့အပ်တယ်လဲစဘာဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အပ်တယ်လဲလိုအပ်တာဖြစ်ပြီမြေပဲဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အပ်တယ်လဲ swine test လို့အဲ့ဒီကြမှာဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်။ဗမာပြည်ကတော့မြေဆိုပြီးရောဆိုင်ပလိုက်တယ်။ဆိုင်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသီးနှံနဲ့ဒီမြေနဲ့ကိုက်ချမကိုက်တဲ့အခါလေးကျတော့အဲ့တော့ပေးသမျှလေးနဲ့ရနေဗမာပြည်ထွက်နေအဲ့ဒါလိုပဲဌာနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလူကျန်လူအကျိုးရတာချင်းကျတော့ကွာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်ဘက်လူလူမလူရဘူးမရှိဘူးသူကလည်းသူသူ့တန်းစားနဲ့သူဖြစ်မှာပဲဇတိကုံနဲ့သွားဆိုင်နည်းနည်းပဲတည်မယ်မြေဩဇာကောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်ဟောမြေဩဇာအတော့အသင့်ကောင်းရင်အတော့အသင့်တည်နိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံး swine test နဲ့လုပ်ပြီးတော့မြေဩဇာကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရမယ်အဲ့ဒါလိုခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတတ်လို့ရှင်ပို့ရတယ်ပေါ့ဒါအတ္တဘာဝပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တန်ကေဒိဏမဟာဗလာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တည်းကိုလှူတဲ့အလှူနဲ့ဒီအများကိုလှူတဲ့အလှူမတူဘူးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလိကဌာနတန်ခိကဌာနဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုပုဂ္ဂလကတ္တဒက္ခိဏလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပေါ်မှာရှောက်ရှိတဲ့အလှူနဲ့တန်ခါကတ္တတက္ခိဏတန်ခါအပေါ်မှာရောက်ရှိတဲ့အလှူဒီအလှူနှစ်ခုဟာအကျိုးပေးတာချင်းလုံးဝမတူဘူးဒါတော့ခွဲခြားမှာပဲတက္ခိဏဝိပ္ပေငါတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နည်းနဲ့မှငါတူတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဒါအဲကြောင့်ဒီမှာတန်ကြီးထိန်နေမဟာအင်္ဂိထိန်နံမဟာပလံဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့အမေကိုဖြေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်16ခုမြောက်တုတ်ကတော့ဘုဒ္ဓဝန္ဒနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှိခိုးတဲ့တုတ်
ပါဝတိမြို့စေတော်ကြောင့်မှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဟာသီဝဝိဟာရညသရင်သုံးတဲ့နေရာကတနေရာနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ထဲမှာသက်ရွင့်ရင်ဝါရွင့်အောင်မှာအေးစေစေတပါးနဲ့နေပြီးရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကနေတန့်ရာဌာနလို့ခေါ်တယ်နေခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒါလွတ်လပ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တဲ့နေရာမှာသွားနေကြ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဓိဝဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့နေတန်ရနေရာမှာသရင်သုံးပြီးတပါးတဲ့ကိန်းအောင်နေပဋိသင်္လီနာလီနာဆိုတာပုံအောင်နေကိန်းအောင်နေလူသူမတွေ့ကိုယ်တူတဲ့နေတာအဲ့ဒါကိန်းအောင်နေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုလည်းပဲအာယုံအပြုပြုစီမသွာစေပဲနဲ့ကမ္မထာအာယုံသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့တမဘဝင်စားပြီးတော့နေတာကိုပဋိသင်္လီနာလို့ခေါ်တယ်။အာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့နေတယ်လို့ဆိုတယ်။လူနေနေရလဲနှုတ်မနေဘူးတပါးနဲ့နေတယ်။တပါးနဲ့နေတယ်စိတ်အနေနဲ့ကလဲအာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပဋိသင်္လီနာတပါးကြီးကိန်းအောင်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့တပါးကြီးကိန်းအောင်နေတဲ့အချိန်မှာသီဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားတရားဟောဖို့ရလာရောတမ်းမွန်တဲ့တဟံပတိဖြစ်မှာသူတို့နှစ်ဦးကပေါင်းဆောင်မိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်။နော်ပေါင်းဆောင်မိပြီးမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြ။ရောက်လာပြီးတော့အသီးသီးတကားပေါင်းနာမှာသူတို့ရပ်နေကြတယ်။နှစ်ယောက်တရားမင်းကတကားပေါင်းတစ်ခုမှရက်တယ်ပြမာကြီးကတကားပေါင်းတစ်ခုမှရက်တယ်တကားပေါင်းအနည်းမှရက်နေကြဆက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာထေဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်ကာထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့လျှောက်ကြတယ်ဥဋ္ထေဟိဝိရဝိသိတသင်္ကမပန္နပါရအနဝိစရလောကီစေတင်စတိသူဝိမုတ်တံသံတော်ယထာပဏရတယရတ္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝိရရှေသံတတိရှိတဲ့လုံနာဝိရိယရှိတဲ့ဝိသိတသင်္ကမမစစ်တစစ်ပွဲမှာအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ပဏ္ဏဖာရကွန်တော်ဝန်ဘုကိုခြာပြီးဖြစ်တဲ့အနနကာမိသန္နလို့ဆိုတဲ့ကျွေးကင်းမိတာဖြစ်တဲ့ယသောဖျာလောဥဋ္ထေဟိထတော်မူပါလောကေလောက၌ဝိစရခီးထွက်တော်မူပါလှည့်လေတော်မူပါစိတ်တင်စတိသူဝိဗုဒ္ဓံအရှင်ဘုရားစိတ်ဟာလုံးဝကိတ္တတာတွေကတွမြောက်နေတာဖြစ်ပါလေစံတော်ယထာပဏ္ဍရတယရတ္ထိ35ရဲ့နေ့ညမှာထွက်တဲ့လာမင်းကြီးဟာအပြစ်ကင်းစင်လေးတို့ရှင်ပြားရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအညစ်ကြေးတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဝင်လက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လောကတိုင်းမှာဒိသစာရီကြွားတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒိဗ္ဗေနဲ့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြမေ့လို့ဆိုနာခောတေဝနာမိန်တထာဂတအေဝံဝဏိတဝါတရားမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတည်လို့ရှင်မခိုးသင့်ဘူးတဲ့အေဝင်စာခေါ်တေဝနာမိန်နာတထာဂတဝဏိတပါသူကသူယဉ်ညွတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတထာဂတလို့သုံးတယ်အဲ့တော့တထာဂတတွေကိုရှင်ခိုးမယ်ဆိုရင်တည်လို့ပဲရှင်ခိုးသင့်တယ်အဲရှင်ခိုးဖို့ရှင်ခိုးနည်းကိုပြောပြတော့ဥဋ္ထေဟိဝိရဝိသိတသင်္ကမတထဝဟအနနဝိစရလောကေဝိရကြီးမားသောလုံလဝိရိယရေဆွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဝိသိတသင်္ကမ္မအောင်ပြီးသောစိတ်ပွဲရှိတဲ့တထဝဟနော်တရောအလုံးတို့ရဲ့တတဝအလုံးတို့လမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ကုံမဲခေါင်းဆောင်မျိုးကြီးဖြစ်တဲ့နော်ခီးသွားတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တထဝဟလို့ခေါ်တာအတ္တနာကျေကင်းတော်မူတဲ့ရသော်ဖြာလောကီလောက၌
ဥထေဟိထတော်မူပါလောကေလောက၌ဝိစရာလိတိကြောက်တော်တော်မူပါခုနတော့ကစိတ်တင်စတိသူဝိမုတ်တံသံတော်ရထာပဏ

0: မကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ထေသတ္တုဘဂဝါဓမ္မဒါအတံပတိပြမကြီးရတယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတောင်းမှန်တော့ဒါနဲ့တောင်းမှန်တာ။အဲကြောင့်မို့တရားမင်းရဲ့စကားနှခွန်းကိုပြင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာတေလို့ရှ िख ိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့ရှ िख ိုးနည်းဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားကိုဒီသတ္တုဟောတော်မူပါအညာတာတော့တရားကိုနားလေသဘောပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိဟဝိသန္တိလောကမှာရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တရားဟောတော်မူပါ။အဲ့တော့အိဗေကပို့ပြေဆုံးသွားတယ်။လောကကြီးတဲ့သွားပါဆိုတာပါ။ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။သွားပါပဲပြောတာ။ခုကတကယ်ကြွသွားပြီတရားဟောပါလို့ဆိုလို့နေပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲဆိုသင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဝန္ဒနာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးလို့ရှင်ဒီစကားပဲထည့်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတဲ့လို့ဆိုပြီးထီတော့တမ်းမှာဒီလိုဟောတာတရားမင်းရဲ့အဆိုးကိုပြင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါက16ခုမြောက်တုတ်ဖြစ်တယ်အေးတရားချက်ခင်တို့ရတဲ့ပြိတ္တာပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်း18တုတ်တုတ်ပေါင်း25တုတ်ထဲက18တုတ်ကိုရှင်းပြလို့ပြီးပြီကျန်တဲ့တုတ်များကိုနောက်ရက်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိွက်ချက်ဥတည်ချက်ကတရားမင်းလို့အချင်းတိလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားမင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနော်သူအမှားမရှိတာမဟုတ်ဘူး။တရားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူတော်ကောင်းစိတ်ထားတွေကိုဖြင့်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်တွေကိုဟောကြတာဖြစ်တယ်။အမေးတွေကိုဖြေတာဖြစ်တယ်။မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မအသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိစေချာအောင်ရှင်ဖေယား။ဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောအကြောင်းဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပိတုကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နံလောကဆောင်နံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်းလီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်ပေကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဂေါတမဖေယရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့ အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားမရှိပါဘူး။အေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုတိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးတော်မယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး31ရက်9လ60နှစ်နှစ်ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အမြင်မှားတဲ့ဘေးကိုအမြင်မှန်တဲ့ညာနဲ့သိမ့်ပါတဲ့ပါတဲ့တို့အေးအဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်ဇတုတုသမုဋ္ဌေတုဇလံပရိတကံဓတ္တောဘဟုံအတုဇလံအနဘကံဘုဒ္ဓသာနရသ

နေလာစွာသည်ဤဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီအမြင်မှားတဲ့ဘေးဒီနဲ့ခရီးသွားနေကြလို့အဲ့ဒီအမြင်မှားတဲ့ကြောင့်တတဝါတယောက်ရောက်လျာတန်တရာမှာကြားရတဲ့မျက်ရည်ပေါက်တရားဟိုသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှာရှိတဲ့ရေဟာနည်းသေးတယ်နော်ဇတုတုသမုဒ္ဒေတုသမုဒ္ဒရာ၄စင်းတို့အတွင်း၌ဇလံရေပေါက်သည့်ပရိဒကံတတဝါတယောရဲ့မျက်ရည်ပေါက်နှင့်နိုင်စာနည်းလာစွာသည်ဤဒုက္ခေနဗုဒ္ဓတာကာယစိတ်တာဒုက္ခနဖုံးတွင်ကြုံနှိပ်စေအကုန်သောနရတာဒေါသကိလေသာမဖဲခွာရသေးသူလူတယောက်ဤပုဝတံဖြစ်ပေါ်อยู่စည်း၍လာသောအတုဇလံမျက်ရည်ပေါင်းများသည်ဓာတော်တို့သမုဒ္ဒရာ၄စင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေထက်ဘဟုံများပြားလာပါ၏ကုန်ဤဓာသမတို့ကြောင့်တုံးမင်းသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ကိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်ပမိဇ္ဇတိမိလျောပုစား၍နေကြပါကုန်သည်။မာပမိဇ္ဇတိမမိလျောမပုစားကြပါနဲ့။တော့အခုလောကသံသရာခီသွားကြတော့အမြင်မှားတဲ့နဲ့ခီသွားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမြင်မှားသူများကာယစိတ်တဒုက္ခနှစ်ဖုံးဆင်းရဲခြင်းအဆုံးဆုံးနှိပ်စက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်ယိုစည်းလာတဲ့မျက်ရည်ပေါက်များဟာဟိုသမုဒ္ဒရာ၄စင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေလောက်မကပြီအဲ့ဒါတွေကိုမမေ့ကြပါနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအမြင်မတည်းနဲ့ခရီးသွားနေတယ်ဆိုတာဒီနေ့မိမိတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပေါ်တင်ကြည့်မိမိတို့ခန္ဓာဘယ်ကွက်ထဲမှာရှိလဲအေးအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ထဲကတရားတွေပြောကြည့်ပါဦးဤသုတ်တန်ဤအပြင်ပြောရောဝိညာဏယုသလာယတနာဖသဝေဒနာအန္တိတရားတွေကိုအဘိဓမ္မာလို့ဖလှယ်ပြောလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအမြင်မှားတယ်ဆိုတာကအတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာနော်သူတော်ဗျာများကြားဘူးပါတယ်ဟိုးပြိကြီးမှရှိမို့လားအသံဒိဋ္ဌိတော်ဟာဆိုတာပါလေအမြင်မှားတဲ့ဘေးဆိုင်တာနော်ဘာဘေးဆိုင်တာလဲဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကာယံသမီးရဲ့ဇနီးရဲ့ခင်မွန်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတဝါရဲ့လို့ယူလိုက်ပြီးဆိုရင်မိမိမှာကြုံလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဒီလူကြီးငါကိုတို့လိုက်လို့ဒီလူကြီးငါကိုရှို့လိုက်လို့ငါဒုက္ခရောက်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်သမှသူပြောတာကဒီလူကြီးဆိုတာကလည်းခန္ဓာအပေါ်မှာအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားလူကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတတဝါကြီးလို့ပြောနေတာဟာအခုအမှန်သိလိုက်တော့ယုံနဲ့နာဗာနဲ့ဗာလဲအဲ့နာကြီးကိုလူလို့သူလို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တတဝါလို့လို့တာအမြင်မှားတွေပေါ့နော်အမြင်မှားနဲ့ကြီးသွားနေတော့သူကပြောတယ်ဒီလူကြီးငါကိုလို့ဆိုတော့ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိငါဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားဆိုတာတွေကိုကြားကြားကြားကြားနှစ်သက်လာတာကတဏ္ဍအဲနှစ်သက်ရကအဲ့ဒီတရားတွေကိုကြားကြားဆွဲလာတာကဥပါဒံအဲ့ဒါကြောင့်သူကဟောကြည့်လိုက်ဥပါဒံအဲ့ဒီမှာအမှန်ပုံမှာဆွဲတာလားအမှားပုံမှာဆွဲတာလားအမှားပုံမှာဆွဲပြီးတော့ဩသူတို့လိုက်လို့ရှုတ်လိုက်လို့ငါဒုက္ခရောက်တာဟောဒီလူတော့လက်တော့ပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကိုလှုပ်တော့မယ်။ဘာလှုပ်တော့မလဲ။ဟောဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကိုလှုပ်လို့အဲ့ဒီမှာကာယကံအပြင်သွားပြီးတော့ရိုက်မယ်၊နှက်မယ်၊ခုတ်မယ်၊ထစ်မယ်ဆိုရင်ပိစုပ္ပံမှာကိုပဲအမြင်မှားကြောင့်အရှုပ်ထဲသွားပြီ။အမြင်မှားကြောင့်ဘယ်သွားပြီလဲ။အဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းပါဟောသေးမယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံတွေပြုပြီဆိုရင်ကာမဘဝဖြစ်เสียဟာအပေဇာတိဘာဂန္တိလေအဲ့ဒီအပေဘေးဘာလို့ဆိုင်သွားတာလဲဆိုရင်အမြင်မှန်လို့လားအမြင်မှားလို့လားအေးဒါကြောင့်အမြင်မှားတဲ့ဘေးကိုအမြင်မှန်တဲ့ညာနဲ့ဘာလို့ရမလဲ
သိရမယ်အခုအမြင်မှန်ဆိုတာဘယ်ပေါ်တရားမှာလဲဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောအလန်းတင်ကြည့်လိုက်ဟောဝိညာဉ်ဆိုတာသူကသိသိချာချာတတိတိပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာသစ္စာလဲနာယုတ်ဆိုတာလဲအမြင်မှန်ရင်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာသစ္စာလဲဩသလာယရဏဖသဝေရဏဆိုတဲ့တရားတွေဟာအတုံးခဲကြီးလားသဘောခန္ဓာတွေလားအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတွေဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုသိသိချာချာသိလိုက်တော့ဘာသစ္စာလို့သိမလဲအဲ့အနာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြက်ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကဩသမှုရိယသေးပြီဆိုရင်အမြင်မှလို့သေးလားအမြင်မှန်လို့သေးလားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကြောင့်ဟောသမှုတရားကိုသာအမြင်မှန်နဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမြင်မှန်နဲ့လာတော့အဲ့ဒီသမှုတရားကတခြားဖြစ်အောင်လုပ်မလားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်မလားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရထားခဲ့တာဟာလေအတိတ်တုန်းကအမြင်မှန်ခဲ့လို့လားအမြင်မှားခဲ့လို့လားဟောအတိတ်ကအမြင်မှားခဲ့လို့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားကြီးရခဲ့ပြီအဲ့ဒါမျက်ကြည်ပြတ်သွားရင်အမှန်မမြင်တာအတိတ်တုန်းကဘာလဲဆိုတော့အဲမသိတဲ့အတွက်ခြင်းရာလုပ်ခဲ့တာမို့လို့သူဘာတစ္ဆာလဲအဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားတွေကြောင့်ဟောသင်္ခါရပြစီယဝိညာဏယုသလာယရဏဖသဝေဒနာဆိုတော့အမှားကဒုက္ခတစ္ဆာအဖြစ်ကျွန်းမလာဘူးလားအမှားကဒုက္ခတစ္ဆာအဖြစ်ကျွန်းလာတော့ဒါလောကထဲမှာပြောတယ်အမှားကျွန်းတယ်ဗါတဲ့တို့အမှားကသမုဒိယတစ္ဆာကျွန်းတာကဒုက္ခတစ္ဆာကျွန်းတာလွန်တာကဘာတစ္ဆာလဲအဲ့အဲ့ဒီညာအခုလက်ရှိအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဲ့နာတိဆက်ပြီးတော့လာနေပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကအမားတွေလာပြန်ပြီဘာတွေလာပြန်ပြီလဲအမားတွေကဟောမသိနိုင်ရင်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်မှာကျွံလိုက်အောင်မယ်လွန်လိုက်အောင်မယ်ဘာကျွံမလဲဘာလွန်မလဲဆိုရင်ဇာတိဘာတစ္ဆာလဲဇရာဘာတစ္ဆာလဲမရဏဘာတစ္ဆာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကကံမကောင်းလို့ဖြစ်တာလားအမြင်မှားကြောင့်ဖြစ်တာလားအတိတ်တုန်းကလည်းကံကလုတာလားအမြင်မှားကလုခဲ့တာလားအဲ့ဒီလိုအတိတ်တုန်းကလည်းအမြင်မှားဆိုတဲ့အမှားပိစုပ္ပါမဒုက္ခသစ္စာကလွန်ခဲ့ကျွန်းခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတက်ကတခါထပ်ပြီးတော့အမြင်မှားနဲ့သွားအောင်မယ်ဆိုရင်အမှားကဘာလုအောင်မလဲဒုက္ခသစ္စာလုလေအောင်မယ်ဘာလုအောင်မလဲအဲအဲ့ဒါဟာကံကြောင့်မှားတာလားအမြင်မှားကြောင့်မှားတာလားအေးတန်တရာမှာအမြင်မှားဆိုတာတေဒုက္ခများတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်သာဝတိပြည်မှာတည်တင်းသုံးတော့သူတော်ကောင်းတို့သိပါတယ်စัจကြောင်းကတော့သိတူးမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာမဟာဘောဂတထေသတိကြီးတယောက်သမီးပတ္တာစာရာဆိုတာလေအဲ့ဒီပတ္တာစာရာသူကမိဘနှစ်ပါးကအချိန်ရွယ်ရောက်လာတော့သတိသားတယောက်နဲ့အဆင့်တူသူနဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်လို့အဲ့ဒီမှာနားချလာတော့သူကအိမ်မှာခိုင်းစေတဲ့အခိုင်အစီခိုင်းစေကိုခြေတွန်းကပါဠိလိုပြောတယ်ဒါတဟုတ်လားအဲ့ဒါနာမည်မသိတော့သူ့ကိုကိုထည့်ပြီးကိုဒါတလှုပ်လိုက်တာအမှန်တော့ကျုံပဲနော်အခိုင်းစေအဲ့ဒီအခိုင်းစေပေါ်မှာသူကနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာဘာစိတ်ဖြစ်တာလဲနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြီးလိုက်အဲ့ဒီမှာအခုခန္ဓာကိုဖော်ကြည့်လိုက်အခုပြောခဲ့တယ်မိမိတို့ကအမှားအမြင်မှားကဘယ်အပေါ်မှာတုံးလို့မေးရင်တော့ရှင်ဒီတွေဘုန်းကြီးကတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီယောဂီတို့ရှင်ဒီတွေကြီးပြောရင်ညီငွေမှဆိုးလို့တာရကလေးတဲတဲပေးနေတာတကယ်တော့အခုကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီတထေသမီးမှရှိတဲ့မျက်စိအကြည့်ရောဟုတ်ပြီလားဟောကိုတာသဆိုတဲ့သရိုသားရဲ့အစဉ်အာယုအဲ့ဆုံတဲ့အခါဘာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာခန္ဓာအစဉ်လေးကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီသုံးခုကိုဘယ်သူ送ပေးတော့ဖာသာကส่งไปไล่တယ်ဟုတ်လား
ယောနိကြအစဉ်အတိုင်းဖသကဆုံပေးလိုက်တော့ပရိသသမုပ္ပါကဘာပြောလဲဖသပစ္စယဝေဒနာတွေ့တိမှုကြောင့်ခံစားတဲ့သဘောပေါ့နော်တွေ့တိမှုကြောင့်ဘာပေါ်လဲအဲတွေ့တိမှုကြောင့်ခံစားတဲ့သဘောပေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့မိမိတို့အချင်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်အဲ့ဒီဆုံပေးတဲ့ဖသခဏထားလိုက်အခုမင်းစိတ်ရဲ့ခံစားရဆိုတဲ့ဝေဒနာရဲ့သူကအကျိုးတရားဘာတရားလဲသူ့ကိုပြောင်းလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကအခုပြောတယ်မျက်စိအကြည့်ရုပ်ရဲ့အစဉ်အာယုံရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုတော့မျက်စိအကြည့်တို့အစဉ်အာယုံတို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာခိုင်ရဲ့လားမခိုင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဟာခိုင်မှာမလားအကြောင်းကပြောင်းလုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားဒီတခြားလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှနှိစ္စလားအနှိစ္စလားသိတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာခိုင်ရဲ့လားအခုကြည့်လိုက်စမ်းပါသူဘာကိုသိတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အာယုံကိုသိဘာကိုသိတာလဲအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့နေရာမှာအမြင်မှန်နဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှားနဲ့သိတာရဲ့ဘာလဲလဲအမြင်မှန်နဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှားနဲ့သိတာရဲ့အမြင်မှန်နဲ့သိမယ်ဆိုရင်အခုပြောတယ်အကြောင်းကအနိစ္စအကျိုးတရားလဲအနိစ္စတနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားကဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားဟာသင်္ခါရတရားမို့လို့ခံစားတာလဲအနိစ္စသိတယ်ဆိုတာလဲအနိစ္စအနိစ္စဆိုတဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့တဏှာလာလို့ရသေးလားအဲဒီလိုတဏှာမဝင်အောင်ကအမြင်မှားနဲ့ကြည့်ရမလားအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်ရမလားအမြင်မှန်ဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟေ့သူကတော့အမြင်မှားနဲ့ကြည့်တော့ဟောဒီကိုဒါတကိုအခုပြောလိုက်တယ်မျက်စိအကြည့်ကိုမှအစင်းအာယုံကြာရောက်လာတော့တိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဘလို့တိလဲလှတယ်တင့်တယ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကမြင်တာနဲ့လူချင်းဆွဲလန်းအာထုံဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကအမှားပေါ်လာတာဘာပေါ်လာတာလဲဘယ်ကစားခဲ့လဲဆိုတော့အမြင်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကစားခဲ့တာဘာကစားခဲ့တာလဲမြင်စိတ်ပေါ်မှာငါလုံးမယ်ငါဆိုတာကဘာလဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှားကြီးနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စက်တဏ္ဍာကလည်းခင်နေဆိုတဲ့တဏ္ဍာမလာဘူးလားတဏ္ဍာတဏုပါရာတဏ္ဍာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒါလို့ဆိုရင်သိပြီပေါ့အဲ့ဒီမှအမှားတွေကဘာပြောင်းလို့မလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဘာပြောင်းလို့မလဲအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတတိနဲ့ဖို့ပညာနဲ့ရှုမြင်စိတ်ပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်မနေ့ကပင်စဒွါရကိုမနောဒွါရကနေရှုဗါတဲ့တော့ဟာဘုန်းကြီးတန်တွေနဲ့ပြောဖ ያ တပည့်တော်တို့မသိဘူးလူသားနဲ့ပြောဖ ያ ဆိုရင်ဟောတကောင်းငါးပုံမှရှိတာကိုစိတ်ကသံပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုပြက်နေသလဲမြင်အောင်ကြည့်เนาะမနောတကားပေါက်ကနေပြီးတော့မျက်စိတကားပေါက်နားတကားပေါက်နှာခေါင်းတကားပေါက်ခြေတကားပေါက်ကာယတကားပေါက်အဲ့ဒီပုံမှရောက်လာတဲ့မြင်သည်ကြားသည်နားသည်စားသည်ထီးသည်ကြံသည်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုတတိလေးထားလိုက်ရင်ဖြစ်တာသိမယ်ပညာဝင်တော့ပြတာသိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တော့ရှိကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအဲမချူနိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုကြီးမြင်တာနဲ့လိုခြင်းဆွဲလန်းအတုံမလာဘူးလားအဲ့တော့သူကမိဘနှစ်ပါးကအဲ့ဒီစီစဉ်စီစဉ်လိုက်တော့ကိုယ်တော်ကခေါ်ပြောတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုနင်နောက်နေ့ကစပြီးတော့တကားမောက်တရားကချောင်းကြည့်လေတိမမဟုတ်တော့ဘူးမြင်မမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တင်းစွားနိုင်ရင်တော့တင်းအလုရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့သူစကားမြန်မာပြန်လိုက်ရင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟုအမြင်မားတွေနဲ့သွားနေတဲ့သူတွေဘုကလည်းအမားကိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပေါ့တထွေသမီးဘယ်နောက်ပါသွားပြီအဲကုတ္တသနောက်ပန်သွားပြီပြောကျင်တာကအမြင်မှားကိုမပယ်ရှားနိုင်ရင်ဒုက္ခများတယ်ဗါတယ်လေအမြင်မှားကိုမပယ်ရှားနိုင်ရင်ဒုက္ခများတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုမြင်နေရင်ခင်နဲ့လောဘကပယ်လို့ရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမြင်ရမှာလားယုံနံကိုမြင်ရမှာလား
ယုတ်နံဆိုတာအတုံးအခဲလားသဘောတရားလားယုတ်တရားဒီဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကတိပြီးတော့ပြက်နေတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုဒုက္ခသစ္စာဟောဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုအနတ္တလို့မှမမြင်လေသည်မြတ်သန္တရာခရီးသွားအမြင်မှာပယ်ရှားနိုင်ပါမလားဟဲ့အခုကြည့်သံပါသွားပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာသူရဲ့သဘောတရားသဘာဝအားလျော်စွာမကြခင်ပထမသားလေးတယောက်ဖွားမြောက်ဖို့ကိုလေးလက်ဝင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကိုလေးလက်ဝင်ဖြစ်လာတော့သူတို့ကောင်းလို့လောကမှာရှိတဲ့စကားတလုံးခလုတ်ထီတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခတစ်ခုခက်ခဲတစ်ခုကြုံတော့မယ်လို့ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးသတိရလို့အဲ့အဲ့ရှင်သရုတာမောင်တာသာပြောတဲ့တာသာဒုက္ခဟောဒီသားဖွားမြောက်ဖို့ရာဒီနေရာမှာအာဂုတ်ရှိဘူးမိဘရထံပြန်ကြဆိုလို့ဆိုတော့ဟိုကလည်းတတိအိမ်မဝင်ရတော့နေရွှေရဲရွှေဟဲ့အဲ့ဒီလိုလုံနေတော့တတိသမီးကသဘောပေါက်လာတယ်။ဩသူကလိုက်မပို့ရင်လို့ရှောင်းနေတာပဲလို့ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီသရိုသာအပြင်သွားနေတော့သူထွက်ပြေးလာ။အေးလမ်းတစ်ခုခုလိုက်ရောက်ဟဲ့သရိုသာကလည်းသူကအပြင်ကနေပြန်ရောက်လာတော့ပဝင်းကြီးမေးထွက်ပြေးလာပြီးတော့နောက်ကလိုက်သွား။ဟိုလမ်းခုလက်မှာမှီရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပရမဂုံဖွားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီမြန်နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးအင်းတို့မိဘရထံသွားတာဒီကိစ္စအတွက်သွားတာပဲ။ဒီကိစ္စလက်မှာပြီးသွားပြီဆိုမိဘရထံသွားဖို့မလိုတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေပြုမှုလဲ။အမြင်မှားသူတွေဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲ။အာကိုလွဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတရားကောင်းစင်ကပါတယ်။အမြင်မှားတဲ့ဘေးကိုအမြင်မှန်တဲ့ညာနဲ့သိမ့်ပါလို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောဒီအမြင်မားတွေနဲ့သွားနေရင်ဘေးဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဘာလို့ရမှာလဲလို့မေးရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောတဲ့ဗါတဲ့လို့တန်ဒိဋ္ဌိကောဆိုတာအတ္တကရာကသာမန်ပဋိဒတ်ဘောညာငလေးနဲ့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်အကာလီကောဆိုပြီးအခါမလင်းခန္ဓာနိရောဓတဏှာနိရောဓောဆိုပြီးအမားတွေသေတော့ကျွန်းနေလွန်နေဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမငြိမ်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာကအခုပြောသွားတယ်စကားသုံးလို့အတန်ဒိဋ္ဌိဒောဝါအမြင်မားတဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေလွတ်ချင်ရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတိတ္တဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်နော်ဒါနဲ့လေကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တာကြာရင်အပြက်ကိုမြင်တော့မဲခင်၅ပါးအပြက်ကိုမြင်တော့ဘာလဲအဲ့ဒီအပြက်အစကနေပြီးတော့အပြက်အဆုံးအကုန်လုံးပြက်တွေကုန်သွားပြီဆိုတာကိုမြင်တော့မဲခင်၈ပါးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လောကုတ္တရာမဲနောက်ကဒီလမ်းမဲခင်သုံးပါးပြောကြည့်ပါဦးဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မန္တာဓမ္မအာဇီဝဆိုတဲ့ဒီလမ်းမဲခင်အဲ့ဒီမဲခင်၈ပါးစုံသွားပြီဆိုရင်အမြင်မှားဦးမလားအဲအဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပဋိဒါဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဟောအမြင်မှားတွေပယ်သွားတာနဲ့အပူတွေစင်သွားတာအခံမလင့်အကျိုးပေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအာကာလီကောအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအန်ဒီလိုမကြည့်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲအခုပြောတယ်မြေရေတွေကြခဲ့ရတာသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းလောက်မကတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အခုကြည့်ဟိုမှာပရမဂုံဖွားပြီးပြီးပြန်သွားအဲ့ဒီလိုပဲလောကသဘာဝအားလျော်စွာနောက်ကုန်လေးတကူဖြစ်လာပထမကလေးကသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အရွယ်လောက်ရောက်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့လေဟောခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအချိန်ကြလာတော့ခလုတ်တိမိတဗျံရောမိဘထံသွားကြဗျံနော်မိဘထံသွားဆိုတာသရုသမီးကပထမထွက်ပြေးသွားတယ်နောက်ကသရုသားကလိုက်သွားတယ်အဲ့လိုက်သွားတော့အဲ့ဒီလမ်းကူလာမှာပဲမိတယ်ဟိုမှာဖွားမြောက်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာလံကူလတဲလေးတလုံးထိုးပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာအပေါ်ကမိုးဖို့မြက်ကလေးတွေသွားပြီးတော့ဆွဲခူးနှုတ်ရင်းနဲ့မှောင်မှောင်နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်တောင်ပေါ်မှမသိဘာမှမသိဆိုတော့တောင်ပေါ်ရှည်ရင်မှသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြက်နှုတ်တော့ကိုမှမွေကကြိုက်ရောဘယ်သူကလဲယောက်ျားကိုဘယ်သူကလဲအဲမောင်တာတာအဲ့ဒီမှာမွေကြိုက်လို့လမ်းမှာသေးရောအဲသေးတော့ဟိုမှာကပြန်မလာခက်ခက်ခက်ခက်ဖမ်းမြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာအမြင်မှန်ကြောက်လားအမြင်မှားကြောက်လားအေးအဲ့ဒီမှာသူကအမြင်မှားနဲ့ဒုက္ခများပြီး
မနဲ့လင်းတဲ့အချိန်ထိပြန်မလာဆောင်းရင်တဲ့ရင်ထဲမှာကြီးလိုက်အမြင်မှားတဲ့နောက်ကလိုက်လာတာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူဆွေးငိုကြွေးနော်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပြင်းစွာပင်မန်းဆိုတာတွေဟာအမြင်မှန်ကြောင်းဖြစ်တာလားအမြင်မှားကြောင်းဖြစ်တာလားအမြင်မှားကတိမ့်ထားရမှာလားပေးရမှာလားဘာနဲ့ပေးမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမံတတိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားဗါတဲ့လေကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်မကြည့်နိုင်ရင်အမားကကျွံတော့လွန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဒီအငယ်ဘွားမြောက်ပြီးကားစားလေးလက်ကပိုက်အကြီးလေးလက်ကဆွဲအဲတွားရင်းနဲ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ဟိုမှာကခင်မွန်းတဲ့ငွေကြိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလုံးလုံးလဲသေးနေတာတွေ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့လဲရင်ထဲမှာကြီးလိုက်ဗာမီးလဲတောကမီးဗာမီးလဲဒုက္ခိဏဗုဒ္ဓတာကာယစိတ်တဒုက္ခနှစ်ပုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စင်အကုံတော်နရတဒေါသကိလေသာမဖယ်ခွာရသေးသူလူတယောက်သောသနာဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရရင်ကြောင့်ပိုးတံဖြစ်ပေါ်ယူစည်း၍လာသောအတုဇလာမျက်ရည်ပေါက်များသည့်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာ၄စင်းတို့အတွင်းမှရှိသောရေထက်ဘုံများပြားလာပါပြီခုဤတဲ့အမြင်မှားတဲ့လူများကိုစင်းရဲ့ခြင်းစိတ်ပင်မှန်းခြင်းအဲ့ဒီလိုကိုစင်းရဲ့စိတ်ပင်မှန်းတယ်ဆိုတာနဲ့ဒုက္ခရဲ့နောက်မှာဒေါသမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသကိုမပင်ခွာနိုင်ကြရင်နောက်ကလိုက်လာတာကမျက်ရည်နောက်ကလိုက်လာတာဘာလဲအဲ့ဒီမှာဒေါသကိလေသာမပယ်ခွာရသေးသူလူတယောက်ဤသောဇဏဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းကြောင့်ပိုးတံဖြစ်ပေါ်ယူစည်း၍လန်သောအတုဇလမျက်ရည်ပေါက်များသည့်တရောထိုသမုဒ္ဒရာ၄စင်းတို့အတွင်းမှရှိသောရေထက်ဘုံများပြားလာပါပြီကုန်၏တဲ့အမြင်မှကြောင့်ဒေါသကိလေသာ၏မပယ်ခွာနိုင်ရင်ကြရမယ်မျက်ရည်ဟာသမုဒ္ဒရာ၄စင်းလောက်မကဘူးတဲ့နော်ဘုန်းကြီးပြောတာလားဖျားဟောလားအဲအဲ့ဒီတရားဟာဒီနေ့မိမိတို့ကဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျတယ်လို့မေးရင်တလုံးနဲ့ပြောကြည့်စမ်းပါအမြင်မှားကြောင်းဘာကြောင့်လဲအမြင်မှားကြောင်းအဲ့ဒီအမြင်မှားကိုစင်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမံကတိတဘောဒါလေးဟာဘုရားကြီးမှလူတိုင်းယွတ်နေတာပါမြုပ်ထွက်အောင်ယွတ်အောင်ခံပြီးတော့ယွတ်ဟုတ်လားယွတ်တော့အယွတ်ပဲရမှာပေါ့ယွတ်တော့ဘာရမလဲယူခိုင်းတာလားကိုရမြောင်ကြည့်ခိုင်းတာလားအသားပေးထားတာအယူကြည့်တောင်းနေကြအများနော်ဘာပေးထားလားဘုရားကကိုရမြောင်ကြည့်ဟဲ့ကိုရမြောင်ကြည့်ဟဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့တန်ဒိဋ္ဌိကောဘုရားတန်ဒိဋ္ဌိကောဘုရားဆိုတော့ဘုရားသွားပြီးဘာလုပ်ခိုင်းနေအလိုပဲနော်အဲ့ဒါကိုရင်ကြည့်ရမယ်တရားဘုရားကညွှန်ထားတာကိုဘုရားရှိသွားပြီးတော့အယွတ်လောက်ပဲလမ်းဆုံးနေရင်တော့အဲ့ဒီအခြေပဲရောက်နေတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အကိုရှုရမယ့်ကိစ္စကိုအခုပြောသလိုပဲအယွတ်လောက်နဲ့လမ်းဆုံးနေတော့ဘုရားရှိသွားပြီရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြည့်ဗျာမားဒီကြည့်လုံနေကြပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြင်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဆိုပါဆိုရအခုအဒီမှာလမ်းမှာတွေ့လာခဲ့ပြီစင်ကြင်ကြီးသိနေတာတွေ့တော့ဒါကသာကြောင်းလောက်ကိုထိုင်နာတောင်ယုံနေတော့မိမိမှာအပြည့်ရခြင်းမရမယ်နာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတိုင်းလိုက်မှအပူစင်မှပေါ့အခုသွားပြီဆိုပါဆိုရဲ့အဲ့ဒီမှာရေကလေးတစ်ခုကူးဆောင်းကလေးပေါ့သူကရေကတော့တိမ်တိမ်လေးနဲ့တယ်ထင်လို့ဟိုးအငယ်ကလေးဟိုဘက်ကန်းကိုသွားရှိပို့မယ်အကြီးကလေးဒီဘက်ကန်းခဏထားခဲ့မယ်သူစိတ်ကူးနဲ့သူလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြီးကလေးဒီဘက်ကန်းခဏနေခဲ့အောင်ဆိုပြီးအငယ်သားကလေးဟိုဘက်ကိုသွားပြီးသူရှိပွေသွားပို့ကြီးကတိမ်တိမ်လေးပဲအဲသွားပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးအမီလေးနဲ့တွေးပြီးဟိုဘက်ကမှအသားလေးချထားခဲ့သူလည်းရေလေကောင်းလောက်ရောက်တော့ဟိုမှာသိန်းစွန်ကြီးကအဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကိုတားကြည့်ထင်ပြီးတော့ရှီတုတ်သွားရောမလှုပ်သွားလဲရှိတော့သွားရောအဲ့တော့ကိုလက်မြင်လိုက်ရတော့သူကအမှန်ကတော့အဲ့ဒီစွန်ကိုလျှောက်တာမလုပ်တာလဲလက်ကုတ်လုံးဝတီဗီစွန်ကိုလျှောက်တော့ဟိုအကြီးကလေးကသူ့လက်ရခေါ်တယ်ထင်လို့ဆင်းပြေးလာရောမလုပ်လာပြန်လဲဟောအကြီးကလေးကဆင်းပြေးပြေးလာတော့ကလေးဆိုတော့ဟိုရေစီးမှာဒလိန်ကောက်ကိုမျောပြီးတော့အဲ့ဒီအကြီးကလေးကလည်းတင်း
အငယ်ကလေးကလည်းဆွနောက်ပါအဲ့ဒီမှာကြုံရတဲ့မိခင်ရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဒုက္ခဆိုတဲ့ပူဆွေးခြင်းဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအမြင်မာသူဘယ်လိုမြင်မှနေလဲဟောဒီယုံနံကိုသားဆိုတဲ့အမြင်မာနော်တမီးဆိုတဲ့အမြင်မာဇနီးဆိုတဲ့အမြင်မာအဲ့ဒီအမြင်မာနဲ့သွားနေရင်စိတ်မချတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပြုစုရတဲ့ဒုက္ခဘာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနောက်ကဝင်လာလဲလို့မေးရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတိတ္တဘောနော်ကိုယ်တိုင်အမှန်ကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်လို့ဘာတဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြဟောတဲ့နေရာမှာသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္တိဘုရားဟောတဲ့တရားမှာသစ္စာမပါတာရှိသလားမရှိပါဘူးမယူတတ်ရင်ကမရတာယူတတ်ရင်တော့သစ္စာမပါပဲနဲ့ဒုက္ခသိမ့်နေဆိုတာမှမရှိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကြီးစံအကြီးကလေးကလည်းဟိုမှာရေးမြုပ်သွားပြီခန်းငယ်ကစွန့်ချီလင်းကလမ်းမမွေကြိုက်လို့သေအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုပြောတဲ့ဟုတ်ဒီကိစ္စမျိုးတွေမိမလောင်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့မိမလောင်ခင်ရေချာမှသေချာမယ်နော်မိလောင်မှရေချာနေလို့တော့မသေချာဘူးအကြောင်းကိစ္စကြုံမှဟာထိတ်ရိုက်မှဓမြမန်းသိလို့တော့လွန်နေပြီလေဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကိုကလက်နဲ့ချတော့ရန်သူကဘာဖြစ်သွားပြီမေတ္တာပို့သွားပြီလားကိုကိုနှိမ့်ဆက်သွားပြီမို့လားအချိန်ကမမီတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုပြောတယ်ပြန်ပြောဦးမယ်နှစ်ခွေတည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးနော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့သံသရာခရီးသွားနေကြတာကအမြင်မှန်နဲ့လားအမြင်မှန်နဲ့လားအတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါသံသရာကြီးတစ်ခုလုံးဒီနေ့အိတ်မပြောစားမဝင်ယောဂါယဒီကြီးပြဲအသားရည်တွေပိန်ချုံပြီးတော့တွေးတူတွေဖြစ်စည်းယူတွေဖြစ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာအရေတွေခန်းပြီးတော့ကြုံနေပြီးဖြစ်နေကြတာဟာဘယ်သူနှိမ့်ဆက်ထားလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးဘာဘေးဆိုင်နေလဲဟိုမှာငတ်မို့ခေါင်းမရှင်ဘေးဆိုင်စားစရာမရှိတော့မှဘေးလို့တွေးနေတာအခုကို့ဒီမှာရိုက်နေတဲ့ဘေးကိုမသိကြဘူးနော်အဝေးလမ်းကြီးနေတယ်ဘယ်လမ်းကြီးနေလဲရန်သူကအနီးဆုံးမှာရန်သူကဘယ်မှာလဲခံဝေတွင်နေတဲ့တရားရွှေတွင်နေတဲ့တရားဟာပါသေးသေးကြီးတဲ့တရားညာသေးသေးကြီးတဲ့တရားသူများအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုတာမန်ပတိတဘောကိုယ်တိုင်မြောင်ကြည့်ဗါတဲ့တို့ကိုယ်တိုင်မြောင်မကြည့်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲအမြင်မားတဲ့အာတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါအမြင်မားတဲ့ဘေးဆိုင်ဘာဘေးဆိုင်နေလဲအဲ့ဒီဘေးဆင်ခြင်းရင်တန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြောင်ကြည့်ကိုယ်တိုင်မြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအကာလီကောအခါမလစ်ချမ်းသာမယ်စကားသုံးလုံးမှတ်ရအောင်နော်မများဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခက်နေတယ်ဗါတဲ့တော့မြင်တတ်ရင်လွယ်တယ်မမြင်တတ်ရင်ခက်တယ်ဟုတ်လားအခုပြောခဲ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့တရားပါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးရက်ဆွဲလေးမှတ်မိလားအလောက်တဲ့တော့အေးမှတ်မိရင်ပြီးရောအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ဘာပေးလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးအဲ့နာကြောင့်လောကကြီးတခုလို့အိတ်မပြောစားမဝင်ယောဂါယသီးကြီးပြဲဘာဖြစ်နေတာတော့ဘေးဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဘေးတွေလူကင်းကျင်ရင်ဘာလို့ရမလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ကိုယ်တိုင်မြင်ရင်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘေးတွေအကာလီကောအခါမလင့်ချမ်းသာသွားမယ်မဟုတ်လားအေးအခုကြည်စမ်းတန်ငယ်ကစွန့်ချီတာကြီးကရေမြုပ်လင်းသေးကငုတ်တုတ်သေးအဲ့နာတွေကိုတွေးလိုက်ရတော့ဟောအမြင်မှားတွေနဲ့တန်တရာခီးသွားနေကြတဲ့သူများနောက်ကလိုက်လာတာမျက်ရည်လေးနောက်ကလိုက်လာတာဘာလဲမျက်ရည်ဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပါပေါ်လမ်းတင်လိုက်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါအဆုံးကနေပတ်နေတာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာအဲ့ဒါတွေပူဆွေးငိုကြွေးဆိုတာတွေဟာအကျိုးဆက်တွေလေဘာတွေလဲအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကဘယ်ကလာတာလဲအမြင်မှားကလာတယ်ကလာတာလေအေးအဲ့တော့သွားတယ်ဟိုရောက်တော့သူကအမြင်မှားတွေကနှိမ့်ဆက်ထားတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီအိမ်နာကပ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီနာမှာတတိကြီးနာမည်မတူတတိကရောရဲ့နာမည်မတူအဲ့ဒီအိမ်ဒေးရောက်သွားတယ်လေမေးတော့ကိုမတွေ့တဲ့သူကအတင်းအခုမှဘာလို့ဒီတတိတွေလာမင်းနေလဲညက
ဒီကိလို့ပြောရင်နဂစ်ထဲပါသွားတယ်တဲ့သေးပါပါလေ။အော်ညကလေကြီးမိုးကြီးတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတတိကြီးရဲ့တတိကရောရဲ့တင့်အကိုရဲ့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပြို့ပြီးပြီလို့သေးတယ်။တင့်မြင်ချင်းရင်ဟုတ်ရှိမှလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီသုံးလောင်းလုံးပုံပြီးတော့မိတင်းကြိုထားတာအခုတက်ကြည့်မိကိုလေးထွက်နေတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူစကားတလုံးနဲ့ပြောနိုင်တယ်ရှင်ဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအော်ပြီးပြေးတာပြောပြရစီတော့မိမွေတိုင်းဖားမွေတိုင်းခါဝက်ကိုမသိမ့်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်လဲလို့လက်တည်တရားခံခြားလိုက်ရင်အာတန်ဒိဋ္ဌိကိုမြမလိုပြောစမ်းမှာအမြင်မှားတာကရေကဲလားမီးလားအန်ဒီရင်ကင်းနေတာလားဘေးဆိုင်နေတာလားအဲ့ဒီဘေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကတန်ត្រာတစ်ခုလုံးကြုံကျင်လာလားလွတ်ကျင်လာလားအမြင်မှားတဲ့ဘေးလွတ်ကျင်ရင်ပေးပါပေးပါလို့တောင်းလို့ရမှာလားကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမှာလားကိုယ်တိုင်ကဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြေကအပြဲနောက်ကမဲတာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီလို့တန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်ရင်အဂါလီကိုအခါမလင်းအဲ့ဒီဘေးတွေကင်းဝေးသွားတော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုပြေးဒီပြေးပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့ပဲသူဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အချင်းချုပ်ကြအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖယားကြောင်ရောက်ဘယ်ရောက်လဲအင်းဖယားကြောင်ရောက်တော့သူဟာဥပ္ပောပုဒ္ဒါကာလင်ကတာပန်းတိမချံပတိမတော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့ตาကြီးကရေမြို့ตาငယ်ကစွန့်ချီလင်းသေးကတော့ဟိုလန်းဘေးမှာဒေအကိုရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဟိုးမိဘုံတစ်ခုတည်းမှာမိတင်းကြိုပြီးတော့၄သွားပြီအဲ့ဒါသူဂယောင်ကရံပြောနေတာဘာဖြစ်နေတာလဲဂယောင်ကရံပြောနေတယ်ဆိုတာဟာလောကပြောပြောတာအခုလို့ဆိုတော့ဘေးဆိုင်တာပေါ့ဘာဆိုင်တာလဲဘာဘေးလဲအမြင်မာတဲ့ဘေးငါကိုယ်တည်းကဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်ဇနီးမယားသမီးသားဆိုတာတွေကိုပြန်မေးဦးမယ်။ဘာအဖြစ်ပြောင်းကြည့်ခိုင်းတာလဲ။သင်္ခါရအနေဆာအဖြစ်ပြောင်းကြည့်ခိုင်းတာလဲ။ဘာအနေဆာအဖြစ်လဲ။သင်္ခါရအနေဆာလို့မမြင်လေသမျှမမြင်ရင်လိုချင်မယ်။မမြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။လိုချင်တဲ့တဏှာဟာမမြင်ဆိုတာဟာအမှန်ကိုမမြင်တော့ဘာမြင်နေလဲ။အမှားမြင်နေတာ။ဘာမြင်နေတယ်လဲ။မမြင်နေတော့အဲ့ဒါငါကိုယ်ခန္ဓာကိုကြတော့ငါစက်စက်ရကြတော့ငါဥစ္စာမလာဘူးလားငါနဲ့ငါဥစ္စာငါဆိုတာဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုတာတဏှာအဲ့ဒီတရားတွေဟာတခြားလားသမုဒိယသစ္စာလားသမုဒိယဟာပိုက်ရမယ့်တရားလားပယ်ရမယ့်တရားလားအဲ့ဒီသမုဒိယကိုပယ်ခြင်းရင်တန်ဒိဋ္ဌိကောခြေကအပြဲနောက်ကမယ်သူများကိုတောင်းရမှာလားကိုယ်တိုင်ကြည့်ရမှာလားအေးယူရမလားပွားရမလားယူရင်အယူရမယ်ပွားမှအသာရမယ်ဟုတ်လားအခုပြောတယ်သင်္ခါရကိုဘာအဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်အနေဆမြင်အောင်ကြည့်ဟောမကြည့်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတာအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နော်ဥပ္ပောပုဒ္ဒါကာလင်ကတ္တဗန္တိမချံပတိမတောမာတာပိတယဗာတာယဧကစိတ္တမိဒေရေသူတို့ကိကတော့အဲ့ဒီလိုသွားနော်အဲ့ဒါလေးမြန်မာပြန်ပြောတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟောသားကြီးကရေမြုပ်တယ်ပန်းငယ်ကဆွင့်ကြည့်တယ်လင်းတဲကလက်မသေးတယ်မိဘနှစ်ပါးကတိုက်တွေးပြိုးပြီးမိတင်းကြိုးအဲ့ဒီလိုသေးခဲ့ရပါတယ်လက်မသူအော်ပြီးတော့သွားနေတာဟာအခုပြောခဲ့တယ်အမြင်မှားတဲ့ဘေးဆိုင်ပြီးတော့ဘုရားတရားဝဲရောက်လာတော့ဟိုမှာဟိုကမောင်းထုတ်ဒီကမောင်းထုတ်အဲ့ဒီလိုမောင်းထုတ်နေတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတတိံပတိလဘဘဂိနီလို့မဟာကရုဏာတော်တန်နဲ့ရှင်းနမခန္ဓာကိုသတိထားလိုက်လို့ပြောနော်ဗါရဲလေခန္ဓာကိုသတိထားလိုက်ဆိုတော့အမြင်မှားလားအမြင်မှန်လားခန္ဓာကိုအမြင်ဒီနေ့သတိထားလိုက်လို့ပြောတော့သူ့မှာဝင်ကြည်စံဘာစိတ်တွေလဲလို့မေးရင်တောကစိတ်ဘာစိတ်လဲတောကစိတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြိတ္တမေးဦးမယ်ဘာဧည့်သည်အတွင်ဧည့်သည်ဘာဧည့်သည်လဲအတွင်ဧည့်သည်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအာယုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်နော်ပြောပြီးသားဟုတ်လားအာယုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဗဇက်ကလားညာကလားအခုပြောတဲ့သူဟာ
သောကစိတ်ဆိုတာဟာဟိုးတိသွားတဲ့အာယုံတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြံတွေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကြံတွေးတဲ့အချိန်မှာအလိုမကျတော့သောကဆိုတဲ့ပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းအဝိကုမကတ်တော့ဘူးနော်ဒုက္ခမလားဟုတ်လားစိတ်ကကိုချမ်းသာသေးလားအဲ့ဒီမှာဝပင်မှန်းပြီးတော့အခုမကြွေးမလန်းနဲ့ဖရာရဲ့တရားပွဲရောက်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကသတ္တိပတိလဝဗဗိနီရှင်းနမသိရခန္ဓာကိုညံဆိုင်လိုက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှဟောငါတတိလွတ်နေတာဝိုးလို့ဖရာရဲ့မဟာကရုဏာတော်ဇံနော်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာတတိလေးကတ်လိုက်တော့ဩဘုရုံကအဆက်တွေရှင်းကြသွားလို့မဆက်တတ်တော့လို့ပတ္တာစရာလို့နာမည်ပေးတာနော်အချက်တွေလျှော့ကြသွားတယ်မဆက်တာတော့တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲပတ္တာစာရာတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့အပြင်မှာတော့ပတ္တာစာရီတို့သုံးလေးရဲ့နော်သာပေကတော့အဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်အချက်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအချက်တရားတွေလျှော့ကြသွားလို့သူ့ကိုပတ္တာစာရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားကိုနာတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဇတုတ္တ

တ္တဝါတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်နဲ့နှိုင်းစာနေလာစွာသေး၏ရှင်သမီးခန္ဓာကိုယ်သတိထားလိုက်အဲ့ဒီသတိလွတ်ပြီးတော့အမြင်မှားတဲ့ဘေးတွေဆိုင်လာခဲ့လို့တ္တဝါတယောက်ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်ပေါက်ဟာကိုယ်သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှာရှိတဲ့ရေလောက်မကတော့ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒသုံးမသံကြားလိုက်တော့သတိလေးဝင်ပြီးတော့နာကတရားနာတယ်ညာကဘာလုပ်လဲဒုက္ခေနာဗုဒ္ဓတာကာယစိတ်တာဒုက္ခနှစ်ပုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စေအကုန်သောနရတာဒေါသကိလေသာမဲ့ပေခွာရသေးသူလူတယောက်ဤသောဇဏနာစိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းကြောင့်ဘဝတံဖြစ်ပေါ်ယိုစည်း၍လာသောအတုဇလံမျက်ရည်ပေါင်းများသည့်ဓတောတို့သမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေတဲ့ဘုံများများလာပါပြီကိုဤတမ္မရှိသမီးဂိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်သမိဇ္ဇတိမိလျောပေါ်စား၍နေပါသည်နီမာသမိဇ္ဇတိမမေ့နဲ့မပေါ်နဲ့တဲ့နော်မမေ့နဲ့မပေါ်နဲ့ဆိုတော့နာကတရားနာညာငါခန္ဓာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတတိပညာလိုက်တော့ခြေကအပြဲနောက်ကမယ်နော်အခုတော့ကစိတ်တွေဒုသန်စိတ်တွေအဲ့ဒီမှာအပြည့်နဲ့မဲကိုက်ပြီးတော့သောဘာသေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်မယ်မုံမယ်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြည့်တန်တရာဒီကျင်ဆုံးပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စတိလပတပရမာသဆိုတဲ့မိတွေသိမ့်မတော့လားအဲ့ဒီမိတွေသိမ့်တာဟာအကာလိကောနော်မိတွေသိမ့်တာဘာလဲအဲ့ဒီမိသိမ့်ပြီးတော့အငိမ့်တက်ကိုရသွားတယ်ဆိုတာဟာဘာလို့လို့ရလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတ္တိတဘောညာနဲ့မြောင်ကြည့်ဘာနဲ့မြောင်ကြည့်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံတော်ကြီးတော်မူရဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သာသနာဘောင်းဝင်ခွင့်ပေးတော်မူပါလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကသာသနာဘောင်းဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမကြီးဝေနော်အဲဒီနေ့ဇောဝါဆိုရင်သူကစွန့်ခံသွားပြန်လာအဲ့ဒီပြန်လာတော့ခြေစည်းဦးလေးမှာရေးစည်းလိုက်တယ်ဘာလို့လိုက်လဲရေးစည်းလိုက်တယ်ရေးစည်းလိုက်တော့လူသွန်လိုက်တဲ့ရေလေးစီးသွားသလောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဩရေကလေးဟာစီးသွားပြီးပြက်သွားတာပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ရေခွက်လေးနဲ့ခါကြည့်တော့ကိုရေလောင်းလိုက်တယ်ပထမသွားတဲ့ရေထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့စီးသွားတယ်ဒုတိယလောင်းတဲ့ရေကလေဩဒုတိယရေချောင်းလဲသူ့လူသလောက်သွားပြီးပြက်သွားတာပဲနောက်ဒီချိန်ထပ်ပြီးတော့လောင်းချလိုက်ပြန်တယ်တတိယရေခွက်ကလောင်းလိုက်တာတော့ဒုတိယရေထဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စီးပြီးတော့ကုန်သွားပြန်ရောဩဟောဒီပထမရေကုန်သွားပြက်သွားသလိုပထမအရွယ်ဟာလည်းကုန်တတ်ပြက်တတ်တယ်ဒုတိယရေကလေးကုန်သွားပြက်သွားသလိုဒုတိယအရွယ်ဟာလည်းကုန်တတ်ပြောက်တတ်တယ်တတိယရေကလေးကုန်ပြီးတော့ခန်းချောက်သွားသလိုတတိယအရွယ်မှာလဲကုန်တတ်ပြတ်တတ်တာပဲလို့သူကခန္ဓာတွေကိုညံသွင်းတယ်ဒါကိုတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပဋိတကောကိုယ်တိုင်အပြက်ကိုမြင်တော့မှကိုယ်တိုင်အပြက်ဆုံးတာကိုမြင်မယ်မဟုတ်လားကိုယ်တိုင်အပြက်ကိုမမြင်မဲနဲ့အပြက်ဆုံးတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်မြင်မှတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်မြင်ပြီဆိုတာနဲ့အခုပြောသွားတယ်အကာလီကောအခါမလင်ဘာဖြစ်သွားလဲအကျိုးပေးတာပဲအဲ့ဒါဟာဒီနေ့မိမိတို့ကရွရမှာလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမှာလားအေးအဲ့ဒီမှာသူကစဉ်းစားနေတော့ဘုရားရှင်ကเจ้าတော်ကနေပြီးတော့ရှင်းသမီးတင်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်အဲ့ဒီမှာနာတန်ဒီဗုဒ္ဓဒါနာယနာပိတာနာပိဗန္ဓဝါအန္တကေနာတိပဏာသာနာတိညာတိသူဒါနတံတဲ့ရှင်သမီးအခုသင်ပြောသလိုပဲခန္ဓာတွေဟာအိသလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါတွေတည်တည်ချာချာမြောင်ကြည့်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မထားရင်အခုပထမအရွယ်မှာတည်တယ်အမိတည်တာကိုသာသမီများကမကယ်နိုင်ဘူးသာသမီသေးတာကိုမိဘနှစ်ပါးကမကယ်နိုင်ဘူးเนาะဒုတိယအရွယ်မှာလဲသေးကြတယ်အမိအဖနှစ်ပါးသာသမီ
ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမအများကဲနိုင်သလားအဲ့ဒီဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမအများကတော့မိဘနှစ်ပါးကိုကဲနိုင်ရဲ့လားတတိယအရွယ်မှာလဲတည်ကြတယ်အဲ့ဒီတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဘနှစ်ပါးကတားလို့ရသလားသာသမီများကတားလို့ရသလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရှိသမီးလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ယောသဝတ္တတံဇီဝေစသည်အပြည့်အဲ့ဒီဂါထာမိတ်တော်မူဆိုပါသေးရဲ့အဲ့ဒီမှာဘုညာတော်လင်္ကာလေးနဲ့တွားရအောင်လိုက်ဆိုရအောင်

0: ထိုးထက်အကျိုး
1: များ
0: ဖြစ်ပြဲမပ
1: ါ
0: တတရ
1: ား
0: နေတာအလကားဖြစ်ပြဲကိုယ်ပင
1: ်
0: တစ်ချက်မြင်လွန်လင်းထိုးထက်အကျိုးများ

0: ရဲ့အကျိုးများအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုယူပြီးတော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးလိုက်တာအပြစ်သန္ဓရာလေးချိန်တော့ရပ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်အမြင်မှားတွေရှိသေးလားအမြင်မှားကုန်သွားတာဟာတောင်းလို့ကုန်တာလားအားထုတ်လို့ကုန်တာလားတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်ကြည့်တော့အကာလီကောအခံမလင်းအခုမျက်ရည်တွေတိမ့်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မျက်ရည်တိမ့်ဖို့ရာကပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင်အခုဘာလို့မျက်ရည်ကျတယ်အမြင်မှားတာဘယ်လိုခေါ်လဲအတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါပါတယ်တော့အတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါအဲ့ဒီအတန်ဒိဋ္ဌိတောဝါဆိုတာဘယ်ပုံမှာလဲပြရလို့မေးရင်ရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလမ်းတင်ကြည့်လိုက်နှစ်ခွဲတည်းကတရားတွေပြောကြည့်ပါဦးအဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဟာဒီနေ့မိမိတို့ကအဘိဓမ္မာလို့ပြလဲပြီးပြောလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါး။ဘာ၅ပါးလဲ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကို၅ပါးကိုသာသမိဇဏီမယခင်ပွန်စသည်အပြင်ထင်ပြီးတော့မြင်နေကြတာတွေဟာအမှန်တွေလားအမှားတွေလား။အဲ့ဒီအမှားတွေနဲ့ခྱི་သွားပြီဆိုတာနဲ့အခုပြောလိုက်တယ်သမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှရှိတဲ့ရေလောက်မကအောင်ဘာတွေကြရလဲ။အဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမန်ပတ္တိတဘောကိုယ်တိုင်ဘာလို့ရမလဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဘာရိုးရှိလဲအတာလီကောအခါမလင်းငြိမ်းချမ်းတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တော့ဘာရိုးရှိလဲအခါမလင်းငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီအခါမလင်းငြိမ်းချအောင်အခုပြောလိုက်တယ်ယောဂီတို့တကားရှောက်ပေါက်ဒကာဘယ်နှပေါက်လဲအဲ့ဒီဒကာ6ပေါက်ကိုဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်ဒကာ5ပေါက်အပေါ်မှာမနောဒကာကလှမ်းကြည့်ဗါတဲ့လို့ဒကာ5ပေါက်အပေါ်မှာမနောဒကာကလှမ်းကြည့်အဲ့ဒီမနောဒကာကလှမ်းကြည့်တော့မျက်လုံးဒကာပေါက်မှာမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့သိတတ်တဲ့သဘောမြင်စိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့ဘာကိုလဲလို့မေးတော့အန်တီမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာကြလာတဲ့အာယုံကိုဘယ်သူကသိမြင်စိတ်ကသိဒါနားမလည်စရာရှိသလားစိတ်ကဘာပတ်နေရင်တော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးသိချဟုတ်လားအန်တီစိတ်ကဘာမပတ်ဘဲနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လိုက်လာရင်ဒီမှာကနားမလည်စရာဘာတစ်ခုမှကိုမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်နော်မျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအစင်းအာယုံကြတယ်ဟုတ်ပြီလားလောကနဲ့ပြောရင်ကိုယ်မျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာသာသမိဇဏီခင်မွန်းဆိုတဲ့အာယုံကြလာတော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသိတဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီသိတဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးပေါ်တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာငါသိတယ်သူသိတယ်လို့လုပ်ပြီးဆိုရင်အမှန်ကအမှားလားအဲ့ဒီအမှားကြောင့်နောက်ကလိုက်လာတာကမြင်တာနဲ့လိုခြင်းသွမ်းလာအာထုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာသူကတခြားသစ္စာတွေပွားလာလားသမှုရိယသစ္စာပွားလာလားအဲ့ဒီသမှုရိယကဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ကာမဘဝကြောင့်ဇာတိကာမဘဝကြောင့်ဇာတိဆိုတာဒီခန္ဓာသေးပြီးမှနောက်ခန္ဓာပေါ်မှာဟုတ်ပြီလားဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏအဲ့ဒီနောက်ကအကျိုးဆက်တွေကပူဆွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းနေဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးရင်အမြင်မှန်ကလားအမြင်မှားကလားအဲ့ဒီအမြင်မှားဆိုတာအခုပြောလိုက်တယ်မြင်လို့သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကြလာတဲ့အာယုံကိုသာသမိဇဏီခင်မုန်းလို့သိနေခြင်းဒီအမြင်မှားလားအမြင်မှားလားအဲ့ဒီအမြင်မှားကိုဘုန်းကြီးကအခုပြောထားတယ်ဟောဒီအာယုံတွေဟာသင်္ခါရအနိစ္စတရားတွေဘာတရားတွေလဲသင်္ခါရအနိစ္စတရားတွေဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပြတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အာယုံကိုသိတာကငါလားစိတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကကိုခံရလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အာယုံကိုခံစားတာငါလားဝေဒနာလားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါလုပ်ပြီဆိုရင်ဟာဒီသားကြောင့်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုငါလုပ်ပြီဆိုရင်နောက်ကလိုက်လာတာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအဲ့ဒီလိုနောက်ကအပူတွေလောင်လာတာဟာအမြင်မှန်ကြောင့်လားအမြင်မှားကြောင့်လားအဲ့တော့အမြင်မှားအတိတ်ကံကြောင့်လားပစ္စုပန်အမြင်မှားကြောင့်လားအဲ့ဒီအမြင်မှားကြောင့်မှနိုင်လိုက်လာတယ်နောက်က ဒုက္ခဆိုတဲ့ပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတဆိုတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတွေလိုက်လာတော့အိမ်မှာယူများဝင်နေလားမသိဘူးယူဝင်လာလားအတိတ်ကံကြောင့်လားပြစ္ဆုတ်ပါအမှန်မမြင်လို့လားဟာပြစ္ဆုတ်ပါအမှန်မမြင်တော့ပြောနေကြတယ်ဒီနေ့ကနှစ်စုံမလို့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီမှာရတ္တရာလေးရှည်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုးချွေတကုံဘုရားကြီးသွားပြီဘုရားကြီးနောက်ကျော်ပေးပြီးတော့ဟိုမှာကိုယ်ယူခဲ့ရထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်နာသွားရေလောင်းပြီးတော့မလုံနေကြလဲအမြင်မှန်နေလားအမြင်မှားနေလားအေးသတိထားစရာလေးတခုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဇွတ်ပြောနေလားအမှန်ပြောနေလားအေးသူတို့ကပြောတယ်ပြီးတော့ကံမကောင်းဘူးဗျာတဲ့ညစ်ကလည်းဒီတဲ့နှိမ့်ဆုံးပြင်းနေတော့အဲ့ဒါဟုတ်ဘုရားသွားရေရရာရှိမလို့တဲ့ဘုန်းကြီးရှိလာပြီအမနာပါမနာပြောသေးတယ်နော်ဘာလို့မလို့တဲ့ဘုရားသွားပြီးတော့ဟိုကြတော့တောက်တုံးကြီးမအဲတပည့်တော်တို့လိုတဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်မယ်ဆိုရင်လေးနေတဲ့တောက်တုံးကြီးလေးပါလေဟုတ်တယ်မလားသူဖြစ်ချင်တာတွေသူချောက်ပြောနေတာလေအဲ့ဒါတွေကအမှန်နေလားအမှားနေလားအမှားရရဲ့နောက်ကလိုက်လာတာပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဟာအဲ့ဒီအချင်းကြတော့ကံမကောင်းဘူးဗျာဆိုတာကံကတော့ကဖြစ်အောင်လုပ်တာလားအမြင်မှားကလုပ်တာလားပင်ရှားရမှာကကံကိုလားအမြင်မှားကိုလားသတိထားလိုက်ပါအမြင်မှားဆိုတာအခုပြောတယ်အာယုံကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာလဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်လဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါအရင်ကြုတ်လိုက်တော့ရှေ့ကအပြင်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲအမြင်နဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကဩအဲ့ဒါဟာအမြင်မှန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်နဲ့ခရီးသွားရင်မျက်ရည်မသိမ့်ဘူးလားအေသတုသူသမုဒ္ဒေသူသမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်း၌ဇလံမျက်ရည်ပေါက်သည်ဇလံရည်ပေါက်သည်ပရိတကံတတဝါတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်နဲ့နိုင်စာနေလာစွာသေး၏ဒုက္ခေနာဗုဒ္ဓသကာယစိတ်တာဒုက္ခနှစ်ပုံတွေ့ကြုံနှိမ့်စေအကုန်သောနရသဒေါသကိလေသာမဲ့ပဲခွာရသေးသူလူတယောက်၏ဘုဂဝန္တံဖြစ်ပေါ်อยู่စည်း၍လန်သောအတုဇလံမျက်ရည်ပေါင်းများသည့်ဒံတော်တို့သမုဒ္ဒရာလေးစင်းတို့အတွင်မှရှိသောရေတဘုံများပြားလာပါပြီကုန်၏တဲ့နော်အမြင်မှားတွေနဲ့ခရီးသွားရင်တတဝတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်ဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှရှိတဲ့ရေလောက်မကတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမျက်ရည်ပေါက်တွေများကျင်တာလားသိမ့်ကျင်တာလားသိမ့်ကျင်ရင်အမြင်မှားကိုဒီနေ့အမြင်မှန်နဲ့သိမ့်ပါနော်တရားကောင်းစဉ်ကဗါတယ်လေအမြင်မှားကိုအမြင်မှားနဲ့သိမှဘုရားရှင်ကသမာရှိတမိဂိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်ပမိစတိမိလျောပေါ်စာ၍နေပါတည်းမာပမိစတိမမိလျောမပေါ်စာပါနဲ့မမိပါနဲ့ဆိုတာဇနီးခင်ပွန်းတို့သားတို့တမီးတို့ချွေငွေကြောက်တံဗဒမြားတို့ကိုလားခန္ဓာကိုလားခန္ဓာကိုတတိထားလိုက်တော့ဖြစ်တာသိမယ်ခန္ဓာတတိထားရင်ဘာသိမလဲအဲ့ဒီနောက်ပညာဝင်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အပြက်ခန္ဓာဘာဖြစ်စားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခသမှုရိယနိရောဓမဲ့ကသစ္စာ၄ပါးမဆိုင်သေးဘူးလားเอ๊ะติสสา4บาลแล้วใส่ไปเฉิงแล้วไก่ไปโตจะอุ้งซู
1: โอเคทีนี้เราเมตตาบูบีมาเตียห่อเราโอเคอุ้งตันนี้แหละอุ้งชะไปโหลไล่สู่เราไม่หมอกันนะไอ้สกะลุงอธิบดีเนี่ยมาเมตตาผิดแต่สิทธิ์บ่တော်ရရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးစူးစမ်းပြီးပို့ပြီးတော့

နေ့အဲရှင်မန္တကမှာဖြစ်တဲ့မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းပြောဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့

0: အနေကအဲစာလေးတောင်ရောက်လာဒီလူရှင်အလူမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လူစွန်းစားတဲ့အခါမှာဆွမ်းတကာဆွမ်းမအလုံးပြည့်အောင်ကြောင့်ဆင်းရဲကင်းရွတ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါလေတို့အဲ့လိုမဟုတ်ခင်မှာနတ်လူတ ত্ত্ব အလုံးလို့မမို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့ပါသွားတယ်နော်အဲဒါလေးပေါ့အကုန်လုံးပါသွားပြီးမှဆွမ်းစားရဲ့အခြေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆွမ်းလူရှင်ကိုအနိကတာမေတ္တာပို့လိုက်တာပါပဲအဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်တာကတို့ဒါနသီလဘာဝနာမှာအဲဝိပဿနာဉာဏ်တော်တော်ရည်ရည်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတွဲတဲ့ဒါနတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ဒါနဟာဒုက္ခတန်ရောက်စေဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်အလူမတက်ဒုက္ခထက်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒါနနဲ့ဒီနေ့ဝိပဿနာဆက်ဆက်ပုံလေးနည်းနည်းပြောချင်အဲ့တော့တသံတရားလုံးဟာတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့မင်းဆိုတာခံမှန်းကျင်ရင်သိပါတယ်ဒီဘဝတော်မှာအချင်းချင်းလုပ်နေရတာရဟောနမတကတန်တရားကနေခန္ဓာရာတိုင်းရာတိုင်းတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလားမ
1: ရောက်ပါဘူ
0: းဒါနဟာလမ်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဟာပန်းနိုင်လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ရတဲ့အတိုင်းပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့လမ်းစဉ်ရင်ကလည်းမှားရမယ်ရှောက်တဲ့သူကလည်းမရှောင်သူလည်းဖြစ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ယင်ဒါနဟာလမ်းစဉ်လို့ဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကတော့မှားကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုတို့မရှောက်တတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားပါပါဘုရားတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်တတ်လို့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်ထိလူရဲ့တန်းနဲ့ကိုခံစားရနေရပဲဟုတ်ပြီနော်အဲတော့လက်ခံပြီဆိုရင်တို့ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကူမရတို့တရားဘာသာဝင်တွေလည်းရှင်းနေကြတာပဲတခြားဘာသာဝင်တွေလှူတယ်ဆိုတာကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူတာရှိတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူတာရှိတယ်။ဟိုနောက်ဆုံးလှူခြင်းလို့လှူတာရှိသေးတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒါနဟာအပြစ်ကင်းတဲ့တတိရှိဒါနနဲ့တူအောင်လှူမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်အာနာလို့လှူတာမကောင်းတဲ့လို့လှူတာအကဲ့ရဲ့ခံရမှာဆိုလို့လှူတာတွေကိုရှောင်ချရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တကူမှာဟောထားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြရအများကြီးကနေပြောဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါနဆိုတာဆွံ့လွတ်ခြင်းဒါနဆိုတာပါလေ
1: ဆွံ့လွတ်ခြင်းပ
0: ါကဲဒါဖြင့်စဉ်းစားစမ်းပါဘာကိုဆွံ့လွတ်ရမှာလဲနှုတ်တို့ဒါတရားဆွနေတာလေဘုရင်တို့ဟိုမေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိတာပြောလိုက်ဆွံ့လွတ်ပြီဆိုတော့တို့ဘာကိုဆွံ့လွတ်မှာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါနတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်လူဝယ်ပစ္စည်းလူကျင်တဲ့စေတနာဒီလေးချက်ပြည့်စုံမှဒါနပါလေဖြစ်တာတော်တဲ့တော်တဲ့မှာပတ်စံဒီဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလူခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်လူလို့မရဘူးဗျဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာလေတကယ်တမ်းကျတော့သူများအားကိုးရသေးတာပဲဝိပဿနာကတော့ဒီမှာအဖို့ကြမလို့အခုမျက်စိလေးမြိတ်ပြီးထားလိုက်ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဗျာကုသိုလ်တကကုသိုလ်တမှာဘယ်ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးလဲဝိပဿန
1: ာကုသိုလ်ပါဗျာဆုံးပါအ
0: ေးကုသိုလ်ကအမျက်ဆုံးသူများလည်းအဖို့ကြမလို့ပဲတို့ကသူများအားကိုးနေတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့အတွက်တို့သူများကိုထက်ထက်တွေ့နေရတာမလားအေးအဲ့ဒါသူများအားကိုးနေရတာပေါ့ဗျာကဲဒါပါတော့ဆွံ့လွတ်ခြင်းဆိုတော့အဓိကကပစ္စည်းကိုဆွံ့လွတ်တာရှိတယ်။လောဘကိုဆွံ့လွတ်တာရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတာပဲ။အဲတော့လူဝယ်ပစ္စည်းကိုလည်းဆွံ့လွတ်ရမယ်။ ယင်းနဲ့လောဘကိုလည
1: ်း
0: ဆွံ့လို့ရကဲလူပဲပစ္စည်းကိုဆွံ့လို့နိုင်လို့လှူတာကတော့ရှင်းပါတယ်နှောကံမှာပဲလူလူတပတ်ပဲလူလူသင်္ကန်းပဲလူလူဆွံ့မဲ့လူလူပေါ့ယင်းနဲ့ကလောဘကိုဆွံ့လို့ရမယ်ဆိုတာယင်းနဲ့ကလောဘကအဲလှူတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်တယ်အခုအလူတခုလုံးပြီဆိုရင်သူယင်းနဲ့လောဘကိုဆွံ့ရတော့မှာမဟုတ်လားဆုံးရမှာဆိုတော့ယင်းနဲ့လောဘကအလှတခုလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုတွေ့ညှိတဲ့သဘောရှိလဲ။လှုပ်ပြင်းရမယ်အကျိုးကိုမျှော်ဖို့တဲ့နောက်ကလောဘကိုပြောတာလေနောက်တစ်ခုကလှူပဲပုတ်အလှကံပုတ်ကိုပေါ်မှာခင်မြင်တယ်အလှကံပုတ်ကိုပေါ်မှာအဲဟိုတို့တိခါထပ်တော်တဲ့ဦးစင်းလေးတို့ဆရာတော်အစတည်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလဲလောဘပါဖြစ်တာလဲကန့်ညိတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပါဖြစ်တယ်အခုလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာအဲအခုပဲပြောရင်လည်းပါသွားပြီလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာလဲပါဖြစ်တာလဲကန့်ညိတယ်တခါတလေကြတော့လူရမှာမို့လို့သာလူလိုက်ရတာလူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းလို့နေရင်ပြန်သတိရနေတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုက်တွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဟောငါသုံးွယ်စားလှူလိုက်ပါမယ်လေလို့အသိဉာဏ်နဲ့လှူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူရဲ့ပစ္စည်းဟာအရန်ကောင်းလွန်းနေရင်အဲ့ဒီလှူရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာစိတ်ကလည်းဗာဖြစ်တာလေကန့်ညိတယ်ဒါကြောင့်လှူရဲ့ပစ္စည်းကိုဆွံ့ရမယ်ဆိုတာတော့ဒါရှင်းပါလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီပိုင်ဦးရင်သိမ့်လို့ပြောတော့အဓိကယင်းနဲ့လောဘကိုဆွံ့ရမယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်နေရာရှိလဲဆိုတော့လှူရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ရတကလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မြင်တဲ့လောဘကိုစွန့်လှူပြီးရမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကိုးတဲ့လောဘကိုစွန့်အဲ့တော့စွန့်ရမယ်အချက်ဘယ်နှချက်ရှိလဲအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမစွန့်မဲလှူပဲလို့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတာတော့ပါရင်နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဒီဒါနလှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၃ချက်ပါလေစွန့်ဝိတုကမ္မနဲ့ကိလေသာကမ္မလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာဆွံ့နေဆိုတာဝိတုကမ္မဟုတ်ပါလေဆွံ့ကိလေသာကမ္မဆိုတာအဲ့စိတ်မှဖြစ်တဲ့ပါလေလောဘဟုတ်ပါလေဆွံ့ရအောင်အဲ့တော့စိတ်မှဖြစ်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ဖို့အတွက်လူပဲပစ္စည်းကအထောက်ပံ့အနေနဲ့ပါလို့ရတာလေအသုံးချရတာတကယ်တမ်းကျတော့ယင်းတည်းကလောဘကုံမှပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကုံတာဒီပါဘယ်ကိုရောက်တာလဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကလှူတဲ့ခါမှာပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူလို့မပြောဘူးလားပြ
1: ောပါ
0: ဘူး။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလား
1: ရ
0: ောက်ပါပါဘူး။ဟွန်းမရောက်ဘူးဘယ်လိုရည်စူးမလဲ။စိတ်ကြီ
1: းက
0: မှန်လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်စိတ်ကြီးကနေမှန်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့အစားတဲ့ကစိတ်ကြီးကမှန်စားလို့တော့မရဘူးပြ။ဟုတ်တယ်ပေါ့လား။ဒါဆိုမကောက်ကြီးငါစစချင်းသွားမှပြင်းတယ်ခဲ့ဒီကနေစိတ်ကြီးပဲလန့်စားလိုက်တော့အဲ့လိုလုံးလို့တော့မရဘူးနော်။အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟနေရနေကြောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့ဗျာလက်ခံရလားလှူတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟနေရနေကြောင်းဖြစ်အောင်လှူရင်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူတာမရောက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဒီကိုယူတတ်စီစဉ်တာဟုတ်ပြီလားဒါပြင်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလှူရမလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနေအောင်မလုပ်ရမလဲလှူရမယ်ကဲတော့ခုနဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်လောဘဟာပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းကန့်ညိတတ်တယ်ဒကာမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ထင်ပါပေါ့ဗျာယောဂီတို့တော့ထင်ပါပေါ့တပည့်တော်တို့မကန့်ညိလို့လှူတာပဲကန့်ညိပုံကန့်ညိနေလေဦးဇင်းတခုလောက်ပြောပြပါဦးမယ်ဟုတ်မဟုတ်နည်းနည်းစမ်းစစ်ကြည့်ပါအရှင်ဗျာတပည့်တော်လားစားလေးနဲ့စုထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးရှာလို့ပဲယုံပါကဲစားပြီးစားပြီးဇလန်းဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်လာသာနဲ့စုထားတယ်ပါလေစုပြီးမှဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုဆရာတော်ပဲပါလေယုံမှာဘေးကဥပဒေကိုမစွန့်ပါနဲ့ဥပမာပေါ့ဗျာကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တပည့်တော်လှူတဲ့သင်္ကန်းလေးဆိုတော့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့လောဘကဘာဖြစ်တာလဲ
1: ဘာ
0: နေပြီဒီသင်္ကန်းကိုတော့မကန့်ညိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကဘသူလှူတာလဲဆိုတော့ငါလှူတာသဘောပါရဲ့လားဘလို့လူလာလဲဆိုတော့ငါလက်ကလေးနဲ့စုပြီးဝယ်ထားရတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုလောဘဒေါသများစီလိုပေါက်ချပြီးဝင်လာတာကိုပြောပြနေတာတက်ကဆရာတော်ပဲယုံမှာဆိုတော့ဟောပုပ်ပုပ်မှာခင်မင်းနဲ့လောဘလည်းပါလေဘာပါဒါသင်္ကန်းနဲ့ရှိသေးတယ်နော် ြောင်းတပည့်တော်တို့လှူတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာတော်ပဲသတင်းသုံးပါဂျန်တဲ့တန်မှာသတင်းမသုံးပါစေနဲ့ဟောစလိုက်ဇာလန်နော်ဦးဇင်းမင်းနဲ့တင်ငန်းတို့ကြောင်းတို့လှူပြီးလို့ရေသက်ချပြီးသွားရင်လှူတဲ့လူနဲ့ဆက်နေလား
1: ဆက်နေပါဘူးခင်
0: ဗျာဘယ်သူပိုင်သွားလိမ့်လဲ
1: အ
0: ော်တန်ဃာအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ပါလေပိုင်ပါမိတော့လေအစင်းကိုပြေးနေတာနော်ပြေးလိုက်ကြပြီးရင်လေဦးရင်ကတော့ကြားနေတာယူရဲ့ဗျအဲ့တော့သူကြီးကြာစဉ်းစားကြည့်နေတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာရှုကံကိုရှုကံရဲ့သဘောကိုသိအောင်စူးစူးဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်မှသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုလေပဂရိကံမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကိုလှူတာတောင်မှမလှူတဲ့သိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးကြာဘောပါလဲနော်ကဲထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလှူပြီးတော့ဆရာတော်တရင်သုံးဖို့မတောင်းဆိုပါဘူးတဲ့တစုံတယောက်ကရည်သက်ချိုင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးအိုမေဂဲရီနဲ့ကတုတ်ပြီးရယ်ကဲဘလို့နေတော့ဟင်အခုပဲအကြောင်းလေးကအသေးဆက်ဆက်လေးရည်သက်ချပြီးပါကြာရည်သက်ချပြီးုံရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးတော့ကဲထုံးဒီအိုမေဂဲရီနဲ့သွားတော့ရင်စိတ်ထဲမှာနင်းနေတော့မကြင်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ငါလှူတဲ့အကြောင်းကြီးသဘောပါရဲ့နော်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထပါတယ်အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမိဆက်တစ်လုံးလားလို့သိန်း50လောက်တက်အဲ့ဒီမိဆက်လေးမနဲ့ကရည်သက်ချပြီးတော့လှူရှင်ပြန်သွားတယ်။နေခင်းကြတော့ကျောင်းတဲ့ဘုံကြီးကလန့်ဖုံးစက်လိုက်တယ်ဒကမာကြီးဒကမာကြီးလူတွေမိစ္ဆာပြတ်သွားပြီဟုတ်တော်တဲ့ဟုတ်တော်ဘလို့ပြရတာတော့နဲ့မနဲ့ကလူလာတာနေခင်းကြတော့ဗာပြတ်တာလေပြတ်သွားတော့ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လုပ်တယ်မသိဘူးပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကလုတ်တက်လို့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြဝိယဝိဇ္ဇတကားတွေမရှိလို့ဗာဖြစ်တာလေလုတ်ရတာမိအကြောင်းနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးလေမတတ်တာလို့လုတ်ရတာမို့လားအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကမနေ့ကမှရည်ရချအပြီးလှူသွားတော့သူမှမပိုင်တော့တာနော်တကယ်လည်းအဲ့ဒါတန်ခါပိုင်သွားပြီမဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာဩတန်ခါပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်သွားတယ်ငါပြင်ပေးလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်ရောတော့မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအခုကျတော့ဟဲငါနေတော့ငါကြက်တန်30တန်းမဟုတ်ဘူးငါ350တောင်ပေးပြီးလှူရတာမနေ့ကလှူတာနေခင်းပြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လုပ်လဲမသိဘူးဆိုတော့ကဲကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဥဒ္ဒေအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုအကုသိုလ်ဖြစ်သွားလဲ။အေးနှလုံးသွင်းမှမှားသွားတာနော်။ပြီးတော့ဒီမိဆက်ကိုလှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘမစွန့်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။စွန့်နိုင်လို့ချင်းဒါကတန်ခါပိုင်သွားပြီငါမပိုင်တော့ဘူးလေ။အခုသူ့စိတ်ထဲမှာသူပိုင်တယ်လို့ထင်နေသေးတာပစ္စည်းပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲ။အေးကန့်ညိနေသေးတယ်သူတော်ကောင်းလို့နော်။တရားစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒါလေးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်တယ်နော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့လှူးနေရင်သူတော်ကောင်းတို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်နိုင်လို့ပြောနေတာအထက်ကိုရောက်ချင်ရင်လေလှီကားဆိုတာအထက်ကိုပို့ပြီးတာအောက်ဆင်းရင်လေလှီကားဆိုတာအောက်ကိုပို့ပြီးတာပဲဒါနဆိုတာလှီကားနဲ့တူတယ်အထက်ရောက်ချင်အထက်ပို့ပြီးပါပဲအောက်ဆင်းရင်အောက်ပေါ်မှာပဲအထက်ရောက်ချင်းအောက်ရောက်ချင်းကလှေကားနဲ့မဆိုင်ဘူးလှေကားကိုအသုံးချတဲ့ပုံကိုရအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်နေသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒါနကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒုက္ခရောက်ချောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒီဒါနကြောင့်လားဒါနလှုပ်တဲ့ပုံကိုရအသိဉာဏ်ကြောင့်ဒါနလှု
1: ပ်တဲ့ပုံကိုရအသိဉ
0: ာဏ်ဖြစ်အဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်နားလည်ထားပါဟုတ်ပြီနော်ခုနကမိစက်လိုဟာပြောထားပါကြာအခုဆုံးကတ်တာတော့မှဦးစင်းတော့သင်ပေးတယ်တို့ယဟန်တံဃာဆိုတာငါတို့ဘာလို့ဆိုအကောင်လိုက်ကပ်ရင်အင်းအားသုံးပြီးတော့မဖုံးရဘူးအဲ့ဒါအဘတ်တက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တကအခုခေတ်ချိုချင်းတို့မုံတုတ်တို့ဟာကြာပက်ကင်ထုတ်တာတွေကဘယ်လိုထုတ်တာမှလည်းမသိတခါတလေကြတော့ဒီလိုလေးဆွဲပြလိုက်ဘာဖြစ်သွားဘယ်လိုအကောင်လုံးပြဲသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယဟန်တံဃာအနေနဲ့ဒီမုံတုတ်လေးတွေဒီလိုပြဲလိုက်တဲ့အခါမှာမုံတွေကြည်ပြီးတော့အကောင်လုံးပွာလာကျဲသွားရင်ကြီးညိုဘွေရမဆောင်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတင်ပြတာကမုံလေးတွေထိတ်ပါပါလို့လေကကြီးလေးနဲ့ ကိုက်ပြီးတော့မှကတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာနင်းနေစားတာအများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုကအကုန်လုံးမဖောက်နဲ့ငါတို့စားရင်ပြော့ပေါ့လေ ဘာဖြစ်လဲငါတို့စားရင်ဘာဖြစ်လဲပြော့ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ကြီးတဲ့ဇောပါပဲဗျာခေါင်းသားကမိဆက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒီတော်ကောင်းကမိဆက်က350တန်းတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုလိုပေါ့တန်မိုးကြီးတို့ကန့်ကြီးတယ်လို့ထင်ပါကဲအခုစွန်းဖုံးဖို့အတွက်အချိုးပွဲတဲ့မုံလေးကတ်တော့ကတ်ကြီးလေးနဲ့ထော်ရင်းနဲ့ဘာပြောလဲငါတို့စားရင်ပြော့ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာအကုန်လုံးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမုံလေးပေါ်မှာလေလောဘပါဖြစ်တာပါပါလေသဘောပါပြီနော်အဲသိကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနသည်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါလေမရောက်တော့ဘူးဗျာကဲတသံနေရာလုံးလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်တာပေါ့ဗလားအပေါ်ပြီဒါပြည့်အဲ့ဒီလောဘကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးစဉ်းနေလုံးတရားနဲ့ပါလေမရဘူးလို့ပြောချင်ဟုတ်ပြီနော်အများအားဖြင့်ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်ထားမှရင်ထဲကလောဘပါနေမှဘာဖြစ်တာလဲစွန့်လို့နိုင်တာလေတနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါရလူတဲ့တင်ပိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မှတ်တာလောကဟာအနတ္တတို့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့ပါလေအနတ္တပဲဘဝပိုင်ရှင်နေရတာအတ္တဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝဟာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပဲဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်ရတယ်အခုလူချင်းတူတာယုတ်ချင်းတူတာ
1: မတ
0: ူဘူးဗျာပညာတတ်တာချင်းတူလားမ
1: တ
0: ူပါဘူးစီဝဥစ္စာပြည့်စုံတာချင်းတူလားမ
1: တ
0: ူပါဘူးဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဘဝဆိုတာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပါလေအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါပြင်ဘဝဟာဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်တာလဲဆိုတော့အနတ္တပေါ်မှာတိဆောက်တာသို့တော့ဘဝပိုင်ရှင်နေရတော့မဖြစ်တာအတ္တငါလုံးရင်ဖြစ်မယ်ပဲထင်တာဟုတ်တယ်မလားသူတော်ချမ်းသာသေးတာငါရောပါလို့အမှန်လေးအတိတ်ကဒါနာမလို့လို့ကတော့ဘဝရလဲစိုက်ကနေရမှာပဲသဘောပါတယ်နော်အဲသူတော်ချမ်းသာတာငါပါလို့မချမ်းသာမှလဲဆိုတာအာမာနအတ္တဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အဓိကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတ္တတွေများလာရင်လောကကြီးကအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မကအတ္တမကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘဝဟာဘာဖြစ်တာလဲ?မတည်ငြိမ်တော့မတည်ငြိမ်ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာ?ဆင
1: ်းရ
0: ဲပါ။ပူလောင်မှလားငြိမ်းချမ်း?ပူလ
1: ောင်ပါ။
0: အဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်တွေပူလောင်နေတာမငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြင့်လောကကြီးကအနတ္တပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကလူငယ်စည်းဝါးကြီးကအတ္တပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတော့လုံတော့လို့သတိတော်ထား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါငါအဲ့အတွက်တိမ့်ပိတ်လုံးအာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲဓမ္မအတိုက်ခိုက်တော့မယ်လားမှတ်တယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဓမ္မအတိုက်ခိုက်ရင်မတူညီတဲ့နှစ်ခုထိတိုက်ဆုံပြီဆိုမှတော့ဘဝဘာဖြစ်တာလဲမတူညီနိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးသတိပေးချင်တာအခုလည်းဘာဖြစ်တာလဲငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့တိမ့်ပိတ်လုံးအာကြီးတဲ့လောဘတွေများနေရင်အခုလို့ပြောလေတကယ်တမ်းတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲကန့်ညီပါလေလောဘကိုဆွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့တွဲတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်။အဲတော့သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကိုမှတ်တာ။ဘာလို့ပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ပါလဲမဆိုင်ဘူး။အဲဒါအလှကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါလဲဆိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘာသူဘာလှုပ်လှုပ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်နှလုံးလေးမှာမသွင်းတတ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်မဉဏ်ပုံဉဏ်ရအောင်အမကောင်တခါလေးပြောလိုက်။မှားတဲ့နေ့ဥစဉ်ကိုလာပြော။ဟုတ်ပြီနော်။အခုရေးကြည့်လို့ဥစဉ်ပြောနေတာ။ဟုတ်ပြီနော်စကံပါတဲ့ဝင်နဲ့အဲ့ဒါပိစသမုပ္ပါဒ်တင်တဲ့နေ့တက်ကြကောင်းပါလေမကောင်းဘူးမိဓမ္မာတွေတင်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေတင်တဲ့နှံ့ပါလေအဲသို့သောအဲ့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်တော့မလူနိုင်သေးပဲနဲ့ကတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရဖို့ဒီမမျောလင်းနေအောင်အဲဒါခါလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့ရှိရင်အခုပထမအဆုံးဒါနကလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလို့ပါလဲဆုံးရမယ်ဒီလိုသိပေမဲ့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့တနေ့ဒုလုသမားကငါအဲ့အတွက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘကြီးကပါလေညာနေပြီညာနေတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာမှလောဘပါမှလှူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲစွန့်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုမစွန့်ဝဲနဲ့လှူခဲ့ရင်ပြန်အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးပြီးလဲဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကလှူလိုက်ပြီဒီလိုပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့အစိမ့်တယ်ဗါလေလှူလိုက်ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်တာလဲနှမျောတဲ့စိတ်လှူတာလှူလဲရတယ်ဗျာအဲ့တော့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲဆိုတော့ဒါနကြောင့်တော့တတိဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ကြောင့်မိမိပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ညောမယ်တတိတော့ဖြစ်မယ်သူပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလဲသူပါလဲမသုံးဘူး။ဘယ်လိုမသုံးညင်တာလဲတဲ့ဥပမာလေးထင်ရှားအောင်ပြောမယ်။ကောက်ကြီးစံစားနိုင်တဲ့အတန်းနဲ့ထမင်းကြမ်းကဲမှာမင်းစိတ်စားလေ။ဟုတ်ပြီနော်ဝေကောင်းစားကောင်းနေဝိညာဉ်ရတန်းနဲ့စွတ်တဲ့ဆုံးနေပဲနေရတာသူ့မှာဘာဖြစ်တာပြောနေတယ်ကိုပိုင်ကာကြီးရှိရတန်းနဲ့ကိုပိုင်ကာကြီးခြင်အောင်ချပြီးတော့ဟိုနဲ့ဒီနဲ့အချင်းချင်းလျှောက်နေပဲအဲ့လိုချင်းချင်းလျှောက်နေရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းနေလို့မထင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်
2: အဲ့လိုရှောင်နေရတော့စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲ
0: ချမ်းသာ
2: အဲ့ဒါလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့စိတ်နဲ့လှူခဲ့တဲ့အခါမှာအကျိုးပြင်းအဲ့လိုတတိဖြစ်လာတယ်ကဲဒါဖြစ်ရင်ကိုယ့်အတွက်တော့မှမတရားတဲ့တတိကသူများအတွက်လှူပါတော့ဟောတရားမလို့တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ချင်းညောင်းမှာမြင်မလားလှူခံပါလေတင်ကြီးခံမစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာပြီချမ်းသာလာမှဒီဒါနမလုပ်တာတော်တော်နာလာတော့ဟုတ်ပြီလားဟိုဘာနဲ့လာတဲ့အတူလဲဆိုတော့တတိမပြည့်ခင်တော့ကျိုးသွားပါတယ်တတိပြည့်မှဖြစ်ခဲ့စမ်းနေလိုက်တာလည်းအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးအခုလဲဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာတာမို့လားတကယ်တမ်းအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်အခုညီပေးနေတာတဲ့သူတို့ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအခုဒီကတက်တာလဲထည့်သိမ်းတာအခုတည်းအခုပါဖြစ်တာလဲထားပြခဲ့ရတာနောက်ဘဝယူလို့ရလ
1: ား
2: မရဘူးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်မလုပ်ပေးတာကူညီပေးနေတာသူတို့ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနအနေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူတို့ကောင်းတို့ဖြစ်လျာဘဝမှာဒီဒါနလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားအခုသူတို့ကောင်းတို့စင်ကိုရောက်လာတဲ့အထိုင်လျောက်ဟလားအစီပွားရေးအစဉ်ပြေတဲ့သားအတိတ်ကဒါနအကျိုးပေးတာပစ္စုပန်ကံမဲ့စင်းရဲ့တော့မိဘကအကုန်ကြခံပြီးပို့လိုက်တာပေါ့သဘောပါကြလားအေးပတ်စံတတ်နိုင်တဲ့လူတိုင်းစင်ကိုမလာနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဦးလေးပြောနေတာသဘောပေါက်တယ်နော်เออအားလုံးလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့လူပဲလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသွန်းသွဲကျင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့တတိပါလဲဖြစ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတတိသိရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင်းလဲအေးအဲ့ဒါပဲဓာတုခံမှာကာတိတ်ခံမှာအသေးဆိုးမို့လောကဒေါသမောဟနဲ့သိတဲ့အသေးဆိုးဟာပါလဲလောကမှာအဆိုးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူသူများလည်းမပြီးရဲ့သူ့အတွက်တော့သူမသုံးရတဲ့တတိဟာသိရင်ဆွဲမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆွေးလောဘနဲ့သွေပိတ်တာပြီမသွေရောက်တဲ့သည်ဒေါသနဲ့သွေငရဲပြီမသွေရောက်တဲ့သည်မောဟနဲ့သွေဒိဋ္ဌံပြီမသွေရောက်တဲ့သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြေလောဘဒေါသမောဟနဲ့တို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတည်းတခုခုနဲ့တော့ဗာဖြစ်တာလေတရားမှာပဲတရားရဲ့အသေးဆိုးလားအသေးကောင
1: ်း
2: အသေးဆိုးပဲကြဘုံကြီးရဲ့သင်္ကန်းဝင်းနဲ့လောဘနဲ့သွေအသေးဆိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်လောဘကိုပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတနေ့တနေ့လောဘပါရပါကြောင်းတွေလှုပ်ထားမှာဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်နိုင်တော့တနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ဆိုတဲ့အတ္တလောဘကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူတွေအဖို့ဦးဇင်းအခုဟောတဲ့အချိန်မှာတိပိမဲ့တကယ်လူတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲမဆွန့်လွတ်နိုင်မဆွန့်လွတ်နိုင်ကံဘာဖြစ်တာလဲမြောက်ပါကံမြောက်ရင်အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရဘူးသဘောပါလားနော်ကံမြောက်သွားလို့အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရတို့ကဘာမှမလုပ်လေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကံမမြောက်ခင်မှာညံတဲ့ပြုရင်မှာအဲ့ဒါဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမတန်ရေးကြည့်တယ်ကံမမြောက်ခင်မှာဘာနဲ့ပြုပြင်ရမလဲအေးအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူပါနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လှူပါနားလည်လားမသိအကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အဲ့တော့လေအကျိုးပေးကောင်းအောင်လေသူတို့ကောင်းလို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကပေးဦးမှာလေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးရဖို့ဆိုတာခန္ဓာရမှာဖြစ်တာခန္ဓာရပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေခံစားနိုင်ခံစားဖို့ပါလေဖြစ်နိုင်ဒါပြန်ခန္ဓာရရင်ဘာသစ္စာဒါပြန်သူတို့ကောင်းလို့ဒါနလုပ်တာကဒုက္ခထက်ရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့အဲလွတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လှူအဲ့ဒီအတွက်အခုလောဘကိုပါလေတတ်တိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့လောဘနဲ့လူနေရင်အကျိုးပေးကောင်းတာပဲရှိမယ်အကျိုးပေးခံတဲ့ဘဝမလို့ဘူးပြည်သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်နံပါတ်1လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလို့စွန့်နံပါတ်2အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်ခင်မင်းတဲ့လောဘကိုစွန့်လူတာကအခုဆရာတော်ကိုသွားလူလို့ရတယ်တိုးတော့ရည်စူးတာကဘာကိုရည်စူးอ่ะအဲတန်ခါကုန်ရည်စူးอ่ะโอ้တော့ဒီညလည်းပြောရအောင်လေကတ္တဝဗျာရှင်လက်ထက်ကပွင့်ခဲ့တဲ့တန်ခါနဲ့အခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပွင့်တဲ့တန်ခါအကြောင်းကျိုးပါလေမကင်းဘူးနောက်ပွင့်မဲ့အရိမေတ္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်ခါနဲ့အခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်ခါအကြောင်းကျိုးပါလေမကင်းလို့တန်ခါလို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုးအနမတကတန်တရားနေပြောပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားစုစုတန်ခါနေနောက်ပွင့်လက်ထက်ပါလေဘုရားစုစုတန်ခါဒီပါသွားပြီလားဒါကြောင့်ပါလေအကျိုးကြီးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်တော့နားလေရပဲဇန်နာရီကြီးကျက်နားမလဲတော့မှတန်ခါကုံတန်ခါကုံဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့စကယ်လုံးရတော့တန်ခါကုံဘောဗျာလူရယ်လူတဲ့အခါကျတော့တန်ခါကုံကဘာမှလည်းမသိဘူးကဲအခုတန်ခါကုံဘယ်နှပါးရှိတာ
1: 5ပါးပါဗျာ
2: အလို့ကြတဲ့လူလည်းညှို့ထောင်တော့
0: လို့ပြန်ခိုင်းပါတော့လက်ညှိုးတော့ပြန်ခုပြောခိုင်းပါအ
2: ဲ့ဒါလေးဟိုရောရောရှိတော့လို့လို့မြောင
0: ်ကဲကဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တို့နှလုံးသွင်းဖို့အလွတ်ရမှာနှလုံးသွင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ချင်းတို့သူ့လိုကိုယ်လိုသွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့တန်ခတ်ကုန်ရည်စူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကိုပါလုံးကိုစိတ်ထဲကနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်တော့အခုဦးစင်းပြောသလိုပါလေဟိုးဖျားဆူဆူကနေနောက်ပွင့်မယ်ဖျားဆူဒီတန်ခါအကုန်လုံးဟာအကြောင်းကျပါလေမกินဒါဆိုတန်ခတ်ကုန်ဆိုဒါတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေအဲ့လောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ရဦးစင်းပြောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးများတီဟိုကျွန်းမှာဆုံးကိစ္စအစဉ်မပြေတဲ့အခါကျတော့တန်ခါတော်ရရင်တော့ဒီပြိတ္တကသုံးပုံဆိုတာစာရွက်နဲ့တင်ထားတာမရှိဘူးနှုတ်နဲ့ပါလို့လာတယ်ဆောင်းရအဲ့တော့တကယ်တကယ်မတွေကဆုံးမလောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတန်ခါဒီမှာစာပြန်ရင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေလေထလေထတဲ့အခါကျတော့ပင်လယ်ကက်ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုက်ပေါ်မှာပါလို့ရတယ်လေတဲကိုတင်ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုမိသွားမှာဆိုလို့ပါဖြစ်တာလေအဲယူအသူတို့မမိခဲ့လို့တို့ဒီနေ့မှာပါဖြစ်တာလေစာရွက်ပေါ်မှာစကလုံးအနေနဲ့တင်နိုင်လို့အခုစာကြက်ပြီးဟောလို့သူတော်ကောင်းတို့သိဝင်ရှိတာတကယ်လို့လားအဲ့ဒီတုန်းကတကယ်တကယ်မဆုံးမလောင်းတော့တို့လိုဘုံကြီးမျိုးဆိုရင်ဆုံးမလောင်းတဲ့အတူငါလည်းပြင်းနေအဲ့ဒီတော့ပဲဆိုစာရည်လည်းမေ့ပါပဲဟုတ်တယ်နော်မေ့ရင်အခုလိုစာရွက်ပေါ်မှာစကလုံးရတင်ဝင်ရှိပါလားမရှိပါဘူးမရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သိဝင်ရှိပါလား
1: မရ
0: ှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းတန်ခါကုန်လေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်တာအမတန်ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဆရာတော်ကိုသွားလို့ရှင်တာလှူလို့ရတယ်လူစေလူကိုင်းမှာတန်ခါကုံတော့ပါလို့တာရည်စူးဆရာတော်ကတော့မရည်စူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကမိတို့တော့ခေါ်ရမည်တင်ငန်းကတ်တာတောင်မှတစုံလက်ခံပြီးတစုံတန်ခါကိုလူတန်ခါကိုလူတော့မပြောဘူးလားဖခင်တောင်မှသူ့ကိုလူတာတဲ့တန်ခါကိုလူတာပို့ပြီးတော့ပါလေနှစ်ကြိုက်တယ်နှစ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့လည်းအခုပြောတာကဆရာတော်ကိုလူတာမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဓိကကလှူတာဆရာတော်ကိုလှူလို့ရတယ်တော်ရည်စူးတာတော့ဘာလို့ရမှာလဲအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာနမလို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလောဘကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုရင်မနာဘူးလားလို့နားတယ်နော်အဲ့ဒါတသံဆရာတို့တို့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့အခုဘာဖြစ်တာလဲစင်ကုန်ကလာချမ်းသာနေတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းဆုံးတော့ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းမဆုံးစေချင်လို့ချင်းနောက်လူရဲ့ဒါနတွေမှာအခုဦးစင်းပြောသလိုပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်တဲ့လောဘပါလေဆက်ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းတဲ့လောဘကိုပြီးရင်လူပြီးရင်ရမယ်ပါလေအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တို့ကများသောအားဖြင့်ပါပါတဲ့အခုလာကန်နေ့တော့ဦးစင်းတို့ရောမှာဒကမကြီးတယောက်ဒကမကြီးဒကမကြီးဥပုပ်မဆောင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဝင်းရဲ့ဒီဘောကတော့လည်းဥပ္ပမဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးလေတတိယတော့လှူတာရှိတော့လှူပါတယ်နောက်ဘောကတော့နေမရောက်မှာပေါ့ဗျာလေကဲအဲ့ဒါ तू တကယ်ယုံကြည်လို့ပြောတာလေ तू စိတ်ထဲမှာဒီလိုလှူနေတာဒီဒီဘောကလှူနေတာနောက်ဘောကနေမှာပါလေရောက်မယ်ဒါတကယ်ယုံကြည်လို့ပြောနေမှာလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လှူပြီးရမယ်အကျိုးကို तू မျှော်ကိုးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတော့နေမှာကိုမျှော်ကိုးတာထားတို့ကအခုဒီဘောကလှူတဲ့အလှသည်လူကျသားတန်ကျသားနောက်ဘာရမယ်လို့မျှော်ကိုးပြီးတော့လှူရင်တော့အဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးတော့မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ဥပမာရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘန်ကောက်ကိုတော့ပါလေမပြတ်အောင်လားပြတ်တကယ်လို့ထိုင်းနေပဲဘန်ကောက်နေပဲရည်စွင်းတော့ရန်ကုန်ပါပဲတာလေမရောက်တော့အဲ့ဒီသဘောပဲနေမယ်ကိုရည်စူးလိုက်ကျန်တော့အကုန်လုံးပါလေပါလေအဲ့ဒါကိုတို့ကလောဘကြီးပြီးတော့ကိုပြစ်ချင်တဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုသာရည်စူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေမယ်ပါပဲတာလေလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့လှူပြီးရမယ်အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေမသားရနဲ့ကဲမသားရနဲ့ဆိုတော့ခက်တော့ခက်လှူပြီးဒါတွေရမယ်ဆိုတာသိနေတာဟုတ်ပြည့်သိနေတော့မသားရနဲ့ဆိုတော့စင်ရင်တုံတရားနဲ့ရပါတော့မလားမရ
1: ပါဘူ
0: းညတော့ငကိုတွေကလည်းအခံမှာလည်းပါလေပါရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါလည်းစိတ်လေးပေါ်လာရင်အရှုခံလို့သိပြီးတော့လဲရှုမှတ်နိုင်မှာဘာဖြစ်တာလဲဆုံးလို့နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကိုဘာနဲ့တွဲရမလဲဝိပဿနာနဲ့တွဲရဝိပဿနာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ရော့အင်းဆိုပြီးတော့လူုံပဲလူလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာဖြစ်တာမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲလူလူနမတိကလူဝဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလဲဆုတ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်တဲ့လောဘကိုဆုတ်လူပြင်းရမယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာအကျိုးမျှော်ကိုးတဲ့လောဘကိုဘာလို့ဆွနေဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လိုက်မှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်
2: လူရင်နဲ့လူရင်နဲ့လူရင်နဲ့ဟောနာကလို့ဟလာကဲဘုန်းကြီးဥက္ကဋ္ဌပြောတာတို့တင်ငန်းလေးသွားလို့တော့ဆရာတော်ကိုဆရာတော်ဝိပ္ပါလို့မပြောရတော့ဘူးဆိုပါလို့မပြောရတော့မပြောတဲ့အသာလေးထားပြီးဝိရင်ကောင်းလေဆရာတော်ဝိရင်ကောင်းပဲလို့စိတ်ထဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်မှတ်နေအဲ့လိုပြင်မှတ်တော့ဒါကိုဦးစင်းပြောနေတာသဘောပါပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့နမလို့ရှိရင်ပြောချင်တာဗဇက်ကဆရာတော်ဝိပ္ပါလို့ပြောချင်တာဖေဖေးမှာဥက္ကဋ္ဌနဲ့ထိုင်နေတာဟုတ်လားဆရာကြီးတော့သူ့ချိန်သွားပြီးတော့သူပြောတဲ့တိုင်းမလုပ်ရင်မကောင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကလေးလူပြီးတော့အမလီဝိရင်ကောင်းမယ်ဝိရင်ကောင်းမယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ဘာသူမှလဲဗျဗဇက်ကသာမပြောတာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့တော့ပေဆိုတာကအဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲရှုမန်ဥစဉ်ပြောတာအခုဥစဉ်ပြောတာကောင်းမှုတည်းပြောနေမလားဒါကောင်းမှုတည်းပြောနေတာပဲပြောင်းလိုက်တဲ့ကံကနေနောက်တဲ့တိုင်ကိုမီးကူးလိုက်တာပထမတဲ့တိုင်ကမီးကငိမ့်တော့မှမဟုတ်လားဗျာနောက်တဲ့တိုင်ကိုမီးထက်ရောက်သွားတော့အလင်းအောင်တော့ပိုမရဘူးလားအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆရာတော်ကိုလှူလိုက်တဲ့တင်ကဆရာတော်ကတခြားတစ်ပါးကိုဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းနောက်တဲ့တိုင်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမီးကူးတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အထုတက်လေပြောနေကြအောင်မလို့ဝိပဿနာယောဂီတွေအဲ့လိုမှစိတ်ထားကမထားတဲ့ဒီပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်နေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဘာဖြစ်တာလဲမတက်တာသဘောပါလိမ့်လားအခုအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့လို့အခုဘာဖြစ်ကြလဲ။ဝင်အခြေခံလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြန်ကြိုးပြပေးတယ်။အရင်ကတို့လည်းမသိဘူးလေ။ဆွတ်ဆက်ပြီးမက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေတာပေါ့ဗျ။ကိုလည်းရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။မက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေအခုကျမှဒီတရားအထုတ်တိုင်းအထုတ်တယ်။တချို့ကြိုးစားတယ်။တချို့ကလည်းဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အထိုင်တော့ရှိရတဲ့တန်းနဲ့ဒီမင်းရဲ့ပုံညာရောက်တော့ဘာလို့အမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေခံကမ္မတက္ကရတမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပါဘာဖြစ်တာလဲ။ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မကျင့်သုံးနေတာတွေသွားတွေ့ဟုတ်ပြီနော်အေးအားကြောင့်မလို့ခုအတတိကျဥစဉ်ပြောနေပါလေဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာ၃ချက်အလူလူပဲပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလေစွန့်ပါရေတဲ့ချပြီးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်တို့တို့တို့ငါးပါးမြောက်မှာဘွာသွားဆိုတဲ့ဒီရွာတရားမှာကျောင်းတကာကဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိတန်ခံပူဇင်းမိဆိုပြီးတော့ဖျားရှိခွင်းနဲ့ဗာပြတာစုံပါစုံတော့ရွာတွေကဗာပြောကြအသိကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းတက်ကလည်းကျောင်းတက်ကဖျားဝတ်တဲ့အင်းနဲ့လည်းဗာဖြစ်တာလေစုံသွားတော့အသေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတက်ကဆောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကိုပြစ်ချင်တော့ဦးစင်းတော့ဝါသွားဆိုပါတယ်အမလေးအသေးကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးကြာခြေတော့ကလည်းဆွဲကြတာလေဟုတ်ပြီလားဘဲနဲ့ပတ်လိုက်ပြီကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတက်ကမကျွတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖျားရှိခိုးရင်းနဲ့တည်သွားတာဘာဖြစ်လို့မကျွတ်လဲ
1: ဆွဲတယ
2: ်ဘာလို့ဆွဲဆွဲလို့ဆွဲနေလေဘယ်လိုဆွဲတာကိုပြောကြတယ်ဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိတန်ခံပူဇင်းမိဆိုတော့တန်ခံဆိုတော့သူကြည့်ရတာသူကြောင်းဖုံးကြီးစီရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲသူလူခဲ့တဲ့ကြောင်းကပြန်ပြင်ရတာပဲဟုတ်ပြီနော်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ तू ကပါလဲပုံတန်ကြီးမျက်စိတွေပါလဲသွားမြင်မှာပေါ့ဗျမြင်တဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ကပါလဲကြာသွားတော့အဲ့ဒီကြောင်းကဘာဖြစ်တာလဲသွားပြီးတော့ဖိတ်တာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဘယ်တော့မှကဲကြောင်းဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ဦးတန်ကြီးဦးကြီးကပြောတာလေကာယကံနဲ့ဝစီကံကဘာဖြစ်တာလဲလူကိုကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစိုးရကလည်းကြောက်တယ်တကယ်တကယ်မှလည်းကြောက်တယ်မနှောကံကဖျားတော်မကြောက်ကဲဒါသူဖျားလက်ရှိရောက်ပြီဘာဖြစ်တာလဲတွေးနေတာလေတွေးနေတာလေသူအလိုရလို့သာဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိဆိုနေတာဟာကြသူစိတ်ကဘယ်လိုရောက်တာလဲကြောက်ပြန်ရောက်ငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်လို့သူများကိုပြောတဲ့အခါမှာငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်လို့ပြောတာစကယ်လုံးရပြင်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုသူကြောက်လို့တတ်မှတ်တာပြီးငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံကြီးသွားမြင်ပြီးတော့သုတိစိတ်နဲ့ကြောက်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအပိတ်တာဖြစ်တာပဲကဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကပြောတာတချို့ရှိပါသေးတယ်ဟိုကထိန်ပြင်းမှာတပည့်တော်တို့ကပါတယ်တူးတယ်ပဲလှူခြင်းတပည့်တော်တို့မလှူလဲဘူးသူများပါတာပါပဲကြိုက်ဖူးတယ်ဟွန်းဒုက္ခတော့ရောက်ပြီဟိုနေတော့ကဲဦးဇင်းကအခုခုတို့ဒီစကံဘွက်ဆယ်လုံးအခုကိုယ့်ရဲ့လုံးကဆွတ်တော့တာပြည့်သွားပြီလားဟလားကဲအခုတကယ်လို့ဗျာဒီထဲမှာအခုတယောက်ကဒီထဲမှာဆွတ်တဲ့နဲ့ကံကိုတာဝန်ယူထားတယ်အခုစင်ဝဲကနေပါအခုတယောက်ကကူးလာပြီးတော့အဲ့ကိုယူထားတဲ့ရံမှာအမရဲ့ကျမလည်းဒါနပါတယ်လို့လုပ်ပါကုန်ကြစိတ်တော့လောက်ထည့်တယ်လို့အမရဲ့လုပ်ပါအလူရှင်နှစ်ဦးလုပ်လိုက်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတဲ့ပုံကြီးတဲ့တော်တရားတွေပြည့်များတော့အပြင်ကဟင်းကျမကပါလဲယူထားပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခြားနောက်ရက်ပါဖြစ်တာလေတခြားရက်သာသွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒီရက်ကတော့ကျမကမဖြစ်မနေယူထားလို့ပါဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့လားအဲ့ဒီမှာဦးစင်းကစဉ်းစားတယ်တဲ့ကဲအခုဒီနေ့ယောဂီအကုန်လုံးနဲ့ဆွန်းဒီတနည်းစရိတ်ကဥပမာပြောတာကြာထားမှာတော့ဟုတ်လားဒေါ်လာ300ဆိုပါဆိုဥပမာကဲနှစ်ယောက်လူလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ကို160ဆိုစုလိုက်ရင်320မရဘူးလားဒါဆိုရင်ယောဂီတွေအတွက်
0: 20ดอลลาร์20ปูပြီးတော့မလူရဘူးလားကိုကြတော့160ဆိုတော့ဒေါ်လာ140မတက်တာသွားဘူးလားဟောကိုအတွက်လည်းအလူငယ်ကတက်တာသွားတယ်ယောဂီတွေအတွက်ကြပို့လေပြည့်စုံတယ်ကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းဗာလေမလျော်ဘူးဒိုးတယ်ဗျာနည်းနည်းနည်းဝိဝတ္တနာနဲ့ဒါနာလေးကိုဥစဉ်ဆက်ဆက်ပြောခြင်းလို့ကတို့ကငါဥစ္စာအတ္တမာနတွေကခံရခတာဒါလေးတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဥစဉ်ပြောကြဟုတ်ပြီနော်တော့မှတ်တာအဲ့လိုတော့ပြင်အမလေးဝမ်းပျောက်ဝမ်းသာလက်ခံလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အခုကထိန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဗာလေတပြည့်တော်ကတူးတဲ့အလူရှင်ပါတယ်အမလေးတို့ကတူးတဲ့ဘာပါတော့ဂုံရှိတာလေမင်းသမောင်ဂုံဆိုတာဘာမသိဟမ်ဂုံငွေဆိုတာဗာလေအဲ့လိုလားဂုံဆိုတာဘာတော့လူတွေကပြောတာဂုံဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းရာဓုငွေကြီးဒါကိုပြောနေတာပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဂုံဆိုတာအပြစ်ကင်းတာကိုပြောတာဂုံဆိုတာဘာကိုပြောတာအပြစ်ကင်းတာမှတ်တာဂုံရှိခြင်းမိမိလုပ်တဲ့အလို့အပြစ်ကင်းအောင်လို့အလိုလိုဂုံရှိပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်အပြစ်မကင်းမှတော့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရာဓုဘယ်လောက်ရှိဂုံပါလေမရှိဘူးအကျင့်ဂုံနဲ့စကလုံးဂုံဘယ်ဟာလိုခြင်းလဲအကျင့်ဂုံပါသိကြလားဒါကြရင်မင်းကဆောင်ရင်တော့ကဒီကော BBC တွေစင်ကာပူတွေထည့်နေတယ်ကွာရှုပ်တယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကုန်လို့လိုချင်တယ်ပြီးရင်စကလုံးကုန်ကအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီစကလုံးကုန်ကအပယ်မလွတ်ဘူးဗျာအကျင့်ကုန်ကမှဘာဖြစ်တာလဲအပယ်လွတ်တာဝိပဿနာအားထုတ်လာရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲသိပြီသိရင်သူလိုကိုလိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုဦးဇင်းပြောနေတာအခုဦးဇင်းကြောင်းလိုက်တာကိုယ်ကလည်းဆေဝါပြည့်ပြည့်ချင်းကြောင်းကထိုင်လိုက်တာကြောင်းနိုင်တာအတိတ်ဆက်ဆက်ရောင်မာလည်းဘာပြောနေတာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းကြောင်းနိုင်မှာတပတ်တည်းလူနှစ်ယောက်တည်ရတယ်တော်လေးတဲ့ဘုန်းကြီးမောင်းမတော့လို့အဲ့တော့ဘာလာပြောလဲဆိုတော့သေတာကကြောင်းတကာဖျားတကာအဲ့တော့ဦးဇင်းကိုလာမေးတယ်အရှင်ပြားအရှင်ပြားတဲ့ရွှေတီးစောင်းရည်တဲ့ဟာစောင်းဘောလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမှာလားအပြည့်ဖွင့်ရမှာလားဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းကြောင်းနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဒါဆရာတော်တိုင်ရဲ့လူတို့ထိုင်ရတာဟုတ်ပြအဲ့တော့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမှာလားအပြည့်ဖွင့်ရမှာလားဆိုတော့ရုပ်တရက်တကယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကငွေးလိုက်တယ်ဒကာကြီးလို့ထီးဆောင်တယ်ဆိုတော့အရေးလူချင်းလို့မို့လားဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပြင်းရင်လို့အရေးနန်းနန်းလူချင်းအပြည့်ဖွင့်ပေါ်ဗျာလို့အရေးတဝက်ပဲလူချင်းတဝက်ပဲဖွင့်ပေါ်ဗျာကဲပြီးရောဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အယူအဆတွေကဘာတွေမှလည်းမသိဘူးအခုလက်ကြည့်ဂုံဟုတ်ပြီနော်ဂုံလို့ရှိကျင်ကြတယ်ဂုံဆိုတာဘာကိုခေါ်မှလည်းမသိကဲအခုဦးဇင်းပြောပြီဂုံဆိုတာဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်အပြစ်ကင်းတာကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်ကင်းရင်အဲ့ဒါဂုံရှိဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်လက်ခံရတာလက်ခံရပြီးတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲနောက်ကိုမှတ်တာစကလုံးဂုံဒီတင်းရင်ရက်တော်နောက်မှာပါလေဝင်းစားကိုပိနေပဲထည့်လို့ရမယ်အပေမလို့ဘူးဗျအကျင့်ကုံကတော့ရက်တော်နောက်မှာဝင်းစားကိုပိနေထည့်လို့မရပြင်မဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပေလွတ်တယ်နေပဲရောက်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ရံလေးမလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကိုဦးဇင်းပြောနေတာဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်ရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလို့ပြောတာဒါတွေတိလာလို့ရှိရင်သူလိုကိုလိုမနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူလိုကိုလိုဒါနာမျိုးမလုပ်တော့ဒါများသောအားဖြင့်ကအခုလိုကြည့်လေဆရာတော်ကြီးကိုအခုလာပြီးတော့လေတပြီတော့ဆေဘူကနေတော့လာလို့ရဆရာတော်မရှိဘူးလားဆရာတော်ရံပုံကြသွားတယ်တကယ်မှဟုတ်တော့ဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီကမှာတပြီတော့ဘာလူချင်းလုံးလို့တဲ့ဟာဒီမြာသိန်းတော်ကြီးလာလို့ဒကမာကြီးရဲ့ဆိုတန်ခါကုံရည်စွဲမှန်မာတယ်တပြီတော့တန်ခါကုံရည်စူးမှာလေတန်ခါကုံရည်စူးမှာဆိုဆရာတော်စောက်အောင်နေတယ်ဦးစင်တူလာတယ်ကဲဘောဟူလာဦးစင်တော်ကလာဘာလဲဆိုသူတော်ကတော့တရားသာနားနေတာဗျာတကယ်တည်းကျတော့သူတော်ကတော့မလိုက်နိုင်နိုင်ကြဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်တလားကုံရည်စူးမယ်ဆိုရည်စူးလိုက်ပါလားဗျာဒီမှာဘုန်းကြီးတွေရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပဲလှူသွားလိုက်ပေါ့ဗျာဟိုတော်တို့ကပဲဆရာတော်ကလည်းကိုလာတဲ့နေ့ကျမှပါလေရန်ကုန်သွားတယ်ကို့မှာလည်းစင်ကောင်းနေတော့လားလူပါလူပါလူပါဦးရင်းပြောတာသို့တော်လေအဲ့ဒီဌာနမြောက်ပြီးသွားရင်အကျိုးပေးရပါဖြစ်ပြီလေနေ့တိုင်းမြောက်တော့သဘောပါရဲ့လားအေးဗျာအဲ့ဒါဌာနကိုဌာနနဲ့တူအောင်လှူတဲ့အောင်ပါလေလုံးကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တတန်နေရာလုံးကဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့ဘာဖြစ်တာလဲအခုလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကထိန်လိုအမျိုးကတူတဲ့အလူရှင်မလုပ်ပါနဲ့ဦးဇင်းပြောတာ။ဘယ်သူပါပါကိုဒါနဘာဖြစ်တာလဲညော့သွားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူတော်တို့မှာဒီတချို့ကြတော့အလူရဲ့ပစ္စည်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လှူပြီးရင်ရမယ့်အကျိုးတွေကိုမတက်မတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲတဏမာနဒိဋ္ဌိလာဟုတ်ပြီနော်။ဘလို့လာတာလဲသိလား။တို့တို့အခု5000ကျော်ရင်ဂုံပြုလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုပါလို့အစည်းတော့ဟုတ်ပြီတော့အလူငယ်ကဘာဖြစ်တာလဲ5000ကျော်ရင်ဂုံကျူးလက်မှတ်ပြီးရဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံကျူးလက်မှတ်လေးမလို့ချင်ဘူးလား ကဲအဲ့ဒါကိုမင်းပဲအဲ့ဒီဂုံပြုလက်မဲ့ယူရတဲ့အတိတ်ပဲဘာလဲလို့ဆက်မှာအကယ်တော်တော့ယူနေကြတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဂုံပြုလက်မဲ့ယူကြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြေဒါအမှန်တော့ဟုတ်ပြီတရားပြောပြီအိမ်မှာဘာဖြစ်တာလဲသူများမြင်အောင်ပြထားဟုတ်ပြီကဲကျန်တဲ့လူဖြေတယ်မောဘာရှိသေးလဲအဲဟုတ်ပြီမိမိလူတဲ့လူလေးကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းနေတာနှလုံးသွင်းနေတော့ပုဝမုံစာပြစေနာထက်တန်ခြင်းလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဖြေတဲ့ဒကမာကြီးရဲ့အိမ်ကိုဦးဇင်းကလိုက်ကြည့်မှာအဲ့ဒီဂုံပြူလော်လေးကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ထည့်ထားလားအိတ်ခမ်းချိန်ထားလားဟမ်အိတ်ခမ်းနဲ့ထားလားလားအိတ်ခမ်းချိန်ထားလားအိတ်ခမ်းချိန်ထားရင်ကိုပေါ့ကိုစေနာထက်တန်ခြင်းကိုကိုအိတ်ခမ်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပွားပါလားဘာဖြစ်လို့အိတ်ခမ်းချိန်ထားလဲလေစိတ်ရဲ့သဘောလေးပြောချင်တာဦးဇင်းကဘာမှအပြစ်တင်တာတွေနှိမ့်ညင်တာတွေမပါဘူးနော်စိတ်သဘောလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီဂုံပြူလေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြစင်တာဟဟာလူပြင်းဝမ်းမဝမ်းသာဖြစ်ကျင်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်အရာလေးကိုချတာပြီးဘာဖြစ်တာလဲဒါလေးကိုကြည့်ဩငါတို့တန်တော်တင်းမှာဒီလူဘာဖြစ်တာလဲလူရပြီလူရပြီလူရပြီဆိုဝမ်းမဝမ်းသာပြောင်းပွားပွားပြီးခေါင်းပေါက်ထိုးထည့်ထားတာဘယ်သူမှမမြင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကိုစီတာတတ်တန်ညင်တော့မလားအခုကမဟုတ်ပါဘူးဧကံမှာချိန်ကြတာဟုတ်တယ်မို့လားဟိုရေခဲနိုင်ငံသားမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးတဲ့ရေခဲတစ်တာသူဗမာပြည်ဧကန်ထားတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအခုလည်းပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစေနာတက်တန်လို့ပွားကျင်တယ်ပြောပြီးဘာဖြစ်လို့ဧကန်ချိန်တာလဲဆိုတော့ကိုလူထားတယ်ဆိုတာလူသိစေချင်တာခုနတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောခြင်းဆိုလက်ပတ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ကိုလူတာကိုလူသိစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေမောက်များရင်ငါတို့လူတယ်ဆိုတာကိုလူသိစေချင်တယ်အဲ့လိုသိသွားတာကိုတာယာတာတဏ္ဍဟုတ်ပြီလားငါတို့လူတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားဒါတော့အမောက်ကိုငါတို့မှလူနေတယ်ဆိုတာဗာလဲမာနဟောစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒါနလုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလဲဆိုတာဒီဦးဇင်းခုနည်းနည်းလေးသတိရတာလေးတွေထည့်ပြောနေတာအမှန်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောမှမဟုတ်ဘူးရဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်နေတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီမေတ္တာပို့လေးမနေ့ကခိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုခေါင်းထဲမှာဖြတ်ကနေရောက်လာလို့ဗာလဲပြောနေတာအချိန်ရောက်မှာကိုယ်နဲ့ရထိုးသွားပြီကဲအဲ့တော့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်ကြဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေထားပါလေဝိပဿနာလုပ်ထားမှအဲ့ဒီဒါနနဲ့ဝိပဿနာပေါင်းပြီးတော့ကောင်းတော့မှနိဗ္ဗာန်ချောင်းချောင်းဖြစ်အဲ့တော့အခုတို့တို့တို့မျိုးသားလေးအဖြစ်ပဲဘယ်သူရလဲဦးဇင်းလည်းမသိပါဘူးဟောပေါ့တို့ဆုံးလို့ဆုံးချက်ဆုံးအလူချက်အလူမောက်တို့မေတ္တာပို့ရလေအဲ့တော့ဝိယဝိဆောက်လည်းမေတ္တာပို့ရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီတခြားအလူချက်တွေလည်းရှိပြီးတော့တို့ဆုံးစားတဲ့ခါကျတော့ဆုံးတဲ့ကဆုံးမောက်ကိုပဲမေတ္တာပို့ပြီးကျန်တဲ့ဝိယဝိဆောက်မဟုတ်တော့သူစိတ်မကောင်းတဲ့တူပါလေအဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကအခုခေါင်းနဲ့ပေါ်လာလို့ဟုတ်ပြီနော်ပေါ်လာလို့ဆိုတော့တို့လက်လူတက်တော်အလုံးလို့ပါတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပါလဲပါပါပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတို့လူတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့လူတာလူသိစေချင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အခုတို့တို့ရံဝမှာဆိုရင်အခုကြည့်ဦးဇင်းတို့အခုဒီအခုစင်မူလာဖို့တဲ့တိုက်ကြီးကနေရံဝလာတာလမ်းတစ်လျှောက်မှာဘုံကြီးပုံကြီးကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲသိလားတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေနည်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့နေရာမှာဆိုရင်72ပေါက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းတော်ဖို့တော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မင်းပဲတရားဝဲလောက်တာဘာလို့ခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်လူရင်းပြောမယ်နေပဲပါလေရောက်ချင်ဒါပြတရားနာတဲ့လူကလည်းနေပဲရောက်ချင်လို့တရားနာတာမလားဟောတဲ့လူကလည်းနေပဲရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်ပါလေဟောတယ်တရားဝဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းနေပဲပါလေလူချင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲစီစဉ်ကဲအခုဦးဇင်းမင်းပဲသူတို့ရက်ွက်ကားနဲ့ဓမ္မပူဇာခြင်းသိန်း90လို့ပြောတယ်တို့လည်းကြတရားရအောင်လို့ဟောပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီဓမ္မပူဇာခြင်းများများလှူလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရက်ွက်တဲ့တာခြင်းလို့သဘောပါတယ်နော်သူတို့ရက်ွက်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတာခြင်းလို့ကဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတော့လားမရောက်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်စီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းပြင်းလို့မရတဲ့တန်ခါပြင်းရရင်သူတို့မှဘာဖြစ်တာလဲငါတို့အဖွဲ့မို့လို့ပြင်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲသူတို့ကဘာလဲကိုဘွေးရဆိုတော့တို့က12ဘွေးရပြင်မယ်တဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဒီကျုံးကကန်ကောင်းနေကြဘွယ်ပေါင်း1500ရတဲ့ဘုံကြီးခေါ်တာကိုနားတာဗာလေကိလေသာ1500ရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့တော့ကိလေသာ1500ဘွယ်ပဲရှိတယ်ဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဗျာဘုံကြီးပြင်တာတော့မှနေမယ့်ရှောင်းချောင်းမှမဖြစ်တာပဲဟိုဘက်ရက်ွက်တဲ့အသားအောင်သူကဘယ်နှဘွယ်ရဆိုတော့သူကဘယ်နှဘွယ်ရဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဦးစင်းကကဲရတာလည်းမဟုတ်နှိမ့်ညင်လို့လည်းမဟုတ်တရားဘွယ်တဘွယ်လို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ရမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မလွေတဲ့တရားဝဲတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခုစီစဉ်တဲ့သူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်တာလေဦးဇင်းပြောပြတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အဲ့တော့တရားဝဲလုပ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့လုပ်တာသူတို့ရောက်ကြတဲ့သာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုမပင်းနိုင်တဲ့
2: ဟုတ်လို့ပေါ့နေရာတိုင်းမကြွတဲ့တန်ခါတစ်ပါးကိုပြင့်နိုင်တာကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်ခုတ်ကလေးကြော်ချဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတရားပွဲလုပ်တာသဘောပါပြီလားအခုကတို့ကဘယ်လိုပြင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲပြင်လို့မရအောင်ငါပြင့်နိုင်တယ်ကွာငါပြင့်တာကဲအဲ့တော့ဘာတက်နိုင်သေးလဲဆိုတော့ဟင်းသူ့ဘာကတရားဝဲလုပ်တာကအဲ့ဒါကြီးတွေလုပ်တာနဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ပြီလားနေမဲ့ရောက်ချောင်းတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့ကဲတရားနာတဲ့သူကြည့်ရတရားနာတဲ့သူကလေဟဲ့ဟဲ့တဲ့ဒီနေ့ဘောမှာဘယ်သူလို့ဟဲ့အဲ့ဒါဒေါက်တာဘယ်သူလဲဟဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမဆိုးဘူးတော့လေအတန်ဝယူကချောတယ်ကဲတရားနာတဲ့လူကလည်းဘာလို့များနေမဲ့ရောက်ချောင်းအတွက်လာဘာအတွက်လာတာလဲဦးလေးကသဘောပါလားတို့တရားပွဲတွေရန်ကုန်မှာအခုအများကြီးပဲအဲ့တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အခုဘာလဲဆိုနေဝင်ချိန်ပါလေတိမ်တောက်တယ်အဖြစ်နိုင်တယ်တင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုဥပဒနာစကံပွဲတွေဖွညာတရားစကံပွဲတွေလုံးကြဘာဖြစ်တာလဲနေဝင်ချိန်ပါဖြစ်တာလေတိမ်တောက်အခုအဲ့ဆရာတော်ဦးလေးဓာတ်နဲ့မှလာလာကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားအကြမ်းမရတော့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲရှားရောက်ပြီနေဝင်ချိန်ပါဖြစ်တယ
1: ်
2: ဒီအဲ့ဒါပဲနေပဲကဲတော့ကဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကြည့်အောင်သူကဒီနေရာကိုဟောနေကြ350ရတယ်ဆိုရင်တရားဟောဖို့ကာဘိန်လေးလှိမ့်လိုက်တယ်ကငါတော့350ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာသလားမလာဘူးလားမလာဘူးပြောညာတာဗျအဲရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားမလာဘူးပြောရင်ပါလေညာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုညာသွားပြင်းကတော့အနာဂတ်ယဟန်တာတော့မဟုတ်တော့သေးပါဘူးသဘောပြောကြတယ်အဲ့တော့ဘာကိုဦးဇင်းပြောချင်တာဆိုတော့တရားဝဲတပွဲဖြစ်ဖို့မလဲဘူးအချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်အပင်ပန်းခံရတယ်သို့တော့စီစဉ်တဲ့သူကလည်းနေပြန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ဘူးနာတဲ့လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဟောတဲ့လူကလည်းဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်ပတ်စံနေအကုန်ကြခံပြီးတော့အစင်လားဖြစ်ပြီတော့ကြတော့တရားဝဲတစ်ပွဲလို့ရသိ5-60အကုန်ခံနိုင်မှဆိုတဲ့အစင်လားဗျာဖြစ်လာဒါဖြင့်စီးပွားရေးတွေကတော့ကိုဒလိုကောင်းဖို့ပါလေမလွယ်တော့မလွယ်ရင်သိ5-60အကုန်ကြမခံနိုင်တရားဝဲတွေမကျင်းပါတော့မကျင်းပါရင်ဟောဝင်ပါလေမရှိဘူးမရှိရင်သိဝင်မရှိဘူးမသိရင်မကျင်းဘူးမကျင်းရင်သာနာကွယ်ပြီဗျာကဲတခါလေးပြောလိုက်ဘောပါလားအဲ့ဒီရောက်မှဆိုလို့ပြောနေတာအခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လုတ်တက်ကြပါစေလုတ်တာတော့လုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမှန်ကန်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နီလန်းသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဟေးအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းကတရားနာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဒီသဘောတရားတွေကတရားမနာပဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနာယုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တရားမနာတရားအမှုပဲလုတ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြန်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်သွားတာဒါပြည့်ကဲစဉ်းစားကြအယတမဖဲတမလည်းအပေကြတယ်တို့ကလည်းယောဂီအညိုရောင်လေးဝှက်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ရတဲ့နဲ့အပေကြတယ်ဆိုဘာထူးမှလဲဗျသဘောပါလားဟုတ်တယ်မို့လားဒါလိုက်နဲ့အင်တာလိုက်ဒါပဲကွာတာပဲဗျအယတမဖဲတမကဒုတိယဘဝကြာမယ်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲတတိယဘဝကြာမယ်ဆိုတော့ကြာတာတော့ကြာတာပါပဲဗျအတူတူပါပဲတဘဝလေးဘာဖြစ်တာလဲခံစားဆန်စားပြီးတော့အပေပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးလားအေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအခုဦးဇင်းပြောတာနောက်ထပ်ဖြစ်မှဆိုလို့ခုပြောနေတယ်အတိတ်တွေကတို့လူရဲ့တန်းနဲ့အခုဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလာခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနကိုဒါနဲ့တူအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမလုတ်ခဲ့အဲမလုတ်ခဲ့ပြီသူလိုကိုလိုဘာဖြစ်တာလဲလုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခန္ဓာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ရေးကြည့်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဒါနဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့သီလဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဘာဝနာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တာနာတွင်မှလောက်ရပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါလေမပြည့်စုံဟုတ်ပြီနော်အချိန်သိမရှိတော့ဘူးအချိန်တိုင်းတည်ဖို့ပါလေနှီးသွားပြီတားလို့ရသလားမရပါဘူးတည်ရနှီးမှလက်ထိုးလို့ရလားမရပါ
1: ဘူး
2: ကိုလန်းကိုရှော့အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုတည်ကိုလို့ကိုလို့သူများအကြောင်းသိမသိချင်တဲ့သူများအကြောင်းသိတာနှလုံးသားမှန်းရင်ဒေါသတောင်ထွက်သေးတယ်တိတ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့မှသာတံမေကရရဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်တာလဲဦးဇင်းတခုပြောမယ်ကို့အကြောင်းကို့တိကို့လို့ကို့လို့ကို့ပါလဲဟုတ်ပြီနော်မပါမလောဘတွေကြီးနေလားဒေါသတွေကြီးနေလားမောဟတွေကြီးနေလားသူများပေါ်မှာငါမနာလိုစိတ်တွေများနေသလားဟုတ်ပြီနော်ကို့အကြောင်းပါလဲကို့တိအဲ့တိပြီးရင်ဘာလို့ပါလဲပေးရမှာလဲအဲ့ပေးရပါလဲကို့လို့ကို့လို့သဘောပါပြီနော်ကဲတော်ရောရဟိုနိုင်ဘာမင်းရှိသွားအဲ့ကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်စော်

ကအန္တံဂရိတတိဧတိနသစ္စဥဇေနသဝေတိဟောတုဣမံကာယံဣယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဤသဘောတရား၏ကိုတံပတ်တထသုံးသက်ကြကုန်လောရှင်းမှတ်ကြကုန်လောဘုနာဘုနံသမ္မံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၏တိတိရှိသောဝိပဒနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိသောဒုက္ခအန္တံဒုက္ခဤအဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံဖြင့်မြေမောပြုရလက်တဧတိနသစ္စဥဇေနဣမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဒုဝေ

တရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များနဲ့တကွာတရားနာရန်ရောက်ရှိလာကြတဲ့သံဃာမပေါင်းတွေကျေးဇူးတော်ရှင်အဂါမပန္နိတာမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ်မှထားပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုဥစဉ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးများဉာဏ်မီသည်များဟောပေါ်ခြင်းများစုစုမာပြီးတော့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုယူသေးစွာနာယူလို့နာယူတဲ့တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရင်ငါဖြင့်ကုလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့နာထဘဏ္ဍပါ၁၀ပါးမှာသီလကရုဘဟုတုတ္တသုမိတဝါသုဝစာလိမ္မာထိုထိုမူဆိုတာအဲသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းကို့မှာအားကိုးရတခုတော့မရဘူးလားရပါတယ်တကယ်ရေးကြောင်းကြရင်ဘာပဲပြောရေးစုံကိုနဲ့ကြုံမဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကြီးကျမကြီးဤတိလတရားကိုလုံးဝမှာစောင့်ကြည့်ထားပါတယ်ဤမင်္ဂန်သုဇာစကားကြောင့်ဟုတ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခပေါင်းကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ပြရစီဆိုတော့တိလကိုအလေးပြုထားပြီးတော့ပြုလိုက်ရင်တော့မရဘူးလားမရတဲ့ပေါ့အရေးကြောင်းကြတဲ့ကာမကြီးအရေးစုံကိုနဲ့ကြုံတဲ့ခါကျတော့အားကိုရရှိထားမှနော်ဒါကဘုန်းကြီးတော်လို့လည်းဖြစ်မှာဆိုပါလေဘုန်းကြီးတော်တကာမကြီးသင်မောလဲမောက်ပြောမကူပဲနဲ့မေခလာကဲလောကဲလောနဲ့လုံးနေတယ်တပြည့်ပြည့်နဲ့မြုပ်ပြီးတော့သေရောစဉ်းစားကြည့်ရတာအမှားကြီးမနိမေခလာကဲတယ်ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းပုံကူတိုင်းကဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီ၅ပါးသီလမြဲတဲ့ပုံကူတွေကိုကဲပါတယ်တဲ့၅ပါးသီလမြဲတဲ့ပုံကူတွေကိုအမိဖလှုပ်ရွေးတဲ့ပုံကူတွေကိုလည်းပဲကဲပါတယ်ယရဏ၃ပါးမြဲတဲ့ပုံကူတွေကိုလည်းပဲကဲပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်တဲ့လူတိုင်းတော့ကဲပါမလားအင်းလူတိုင်းမကြေဘူးရကမှာအဲ့တော့အရေးတစုကိုနိုင်ကြုံရင်ကို့မှာအားကိုရာထောက်ရာတီးရာမီရာကွန်းခူရာနားနေရာရအောင်တော့သီလာလေးတော့လှုပ်ထားနေတယ်ပေါ့နော်ကဲတော့ဘုသူဒ္ဓကောမရှိသင့်ဘူးလားအဲသီလာကတူဘုသူဒ္ဓသူမိတ္တဝါမိတ်ဆွေကောင်းလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့သူမိတ္တဝါသူဝဆာသောဝဆတရာဂုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်သူတော်ကောင်းသူများလောင်းနေကကို့အတွက်ကြိုးရှိမဲ့စကားကိုပြောရင်မြေဝယ်မကြနာတော့ရမယ်ပြီးတော့လိန်မာရမယ့်ပိုင်းတွေကိုမပါဘူးလားလိန်မာလို့ဆိုတော့ဘာပြောတာတို့အဲအလိုက်ကန်းစုသိတာဒါကြောင့်လိန်မာထိုထိုမူပြီးတော့နံပါတ်6ကြတော့ဓမ္မကာမာအာရဒဝီတန်တုဋ္ဌိနဲ့တတိနေဘက်ပညာထက်ဆယ်ရဲ့နာထစုဆိုတော့ဓမ္မကာမာတရားဆိုတာလူလူချင်းချင်းရှိရတယ်တရားဆိုတာအဲဘုရားဘောင်းမြတ်စွာတန်ရာကယောဂီတွေဥစဉ်တော်တရားမှဒီတရားနဲ့မနေဘဲနဲ့မတရားကနဲ့နေလာတယ်ပေါ့နော်ခိုးတာဝဲတာတိုက်တာခဲတာကြီးနေငယ်ချင်းသဘောမျိုးနဲ့တရားမှဒီဖားနိုင်ဖားစားငားနိုင်တော့ငားစားတာအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ခင်ဗျားတို့သိတာတယ်နော်တရားလေးကမှဒီငရှင်းချက်တဲ့ကာတရားမှဒီငရှင်းအညီအည်အဝဲဒီပြောင်းဆိုပြီးတော့ထိုးလေးနဲ့ဆေးပြီးတော့ပတိတိနဲ့လိုရင်ဗဇက်ကတီးရောတီးကောင်းလေးထွက်လာတာပဲကစင်းသားကြီးတော့ငရှင်းကိုတီးကောင်းကိုငရှင်းကစားတယ်ငရှင်းကိုလူကစားတယ်ပေါ့နော်စင်းနိုင်တဲ့စင်းတဲ့သဘောမျိုးတွေလှုပ်လာတဲ့ပိုင်းတွေမပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်လေးရှိလာတဲ့ဘဝမှာတရားကိုလိုလိုချင်ချင်လေးနဲ့ကြည့်ရမယ်ဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ကွာနောက်ဆုံးကိုကျင်တရားလေးတော့မရှိသင့်ဘူးလားအဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တရားကိုလိုလိုချင်ချင်လေးနဲ့ကြည့်လဲရှိနေမယ်လိုချင်အောင်ရအောင်လဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အာဟုရစစ်မှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တော့တကယ်ရေးကြတာမဟုတ်သဘောပေါက်တာတွေအများကြီးရှိရမှာနော်စင်းသားကြီးတော်တကယ်တမ်းကျိုးသစ္စာနည်းနဲ့ပေါ်စီတဲ့၍နွယ်မြဲသစ်ပင်ခြေဘက်ဝင်နေဆိုတာခင်ဗျားတို့ငုံမင်းပြည့်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုလို့ဘုရားဘာသာသိပါတယ်နော်စင်းသားကျိုးသူဟာတကမဟုတ်တာပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကအမှကြီးသူပြောတော့ကဒါနာလည်းမပါဘူးပါသလားအင်းသီလလည်းမပါဘူးသမထလည်းမပါဘူးတကအမှ

ဒီကိုဘလောင်ရမှုတော့ဂရိတာတာအိုးရင်းတယ်လို့နေရနေရအများကြောင့်ဒကာမတွေဟိုလာနေပူပူမိုးရွာရွာအဲ့ညာကနေလို့လည်းရတယ်မိုးရွာတော့လည်းမိုးမစုပ်ဘူးတဲ့နေပူတော့လည်းမပူဘူးတဲ့ဂရိတာတာအိုးရင်းတဲ့နေရာပေါ့လေသွားဒကာမထုံးမတိန်ငုံအိမ်ကျူလာနဲ့သူမြဆန်တိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကမ္မတိပိတရားဘာပါလဲဒီတကဘာလုံးတည်အောင်နေမဲ့နေရာမျိုးတော့လာငုံမင်းနေတဲ့နေရာလေးလဲဆက်ကြောက်မင်းဆက်ကြောက်ပဲသာပေါ့လေအဲ့ညာမိဟုလောင်ထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ထုံးမတိန်ငုံအိမ်ဂရိကာရအုတ်သိနေရဲ့အိမ်ကျူးဆိုတော့ဖះလောင်းမြောင်မင်းဘွားတော်ကဒကာမကြီးရေတောက်ရှင်တာမြောက်တီကစင်းစင်းတောက်စင်းစင်းတောက်တော့အဲ့ဒီရေကန်ကလည်းအဲ့ဘလူကစောင့်နေတော့နောက်ဆုံးကောင်ကိုဘလူကဝါဝါစားတာတဲ့အဲမြောက်တီကုံကဟာသူအမျိုးတွေရော့ရော့ကုံမလားဘလူဖြစ်တာပါလိမ့်မလို့ကြည့်တော့မှဒကာမကြီးဒီလူကြီးကြောင့်တိတော့မှဘေးကနေပြီးတော့ကျူဝင်ကိုပေါ့လေကျူဝင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ရေလှမ်းတုပ်လို့တောက်လို့ရအောင်ကံနဲ့ဆင်းမတာဘလူကပိုင်တာကံနဲ့မဆင်းရင်မပိုင်တော့ဒကာမကြီးအဲကျူရိုးကိုလည်းဗျာဘုရားလောင်းကဒကာမကြီးအာကုံဖုတ်နေမလားဖုတ်တော့နေပေါက်သွားတာတဲ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုဒကာမလှမ်းပြီးတော့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ကျူရိုးလေးနဲ့ရေတောက်မှအသက်ရှင်တာတဲ့အဲကျူရိုးဟာလည်းပဲအခုဒီအောင်အစ်စ်မရှိဘူးတဲ့ကျူရိုးကလည်းအခုဒီအောင်အဲလာမှလည်းတကယ်ယုံလေးကမရှိဘူးလဲရှိလားဒါပြင်းလည်းတချို့ကပြောတယ်ဗျာကမလာကဘာသွားတယ်ယူဒီယုံလုံးမြင်တော့ပါတယ်နော်လို့ပြောတယ်လို့ပြောသေးတာဒါပေမဲ့လို့ယုံယုတ်ကတိတ်ယူအနန္တရောက်တော့တကယ်မှတွေအိမ်နဲ့ရောက်တော့အိမ်မမြင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အိမ်နဲ့ရောက်သွားရင်အိမ်မမြင်ရဆိုပြီးအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်မှာနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကိုယ်မှအားကိုရတခုခုတရားလေးတော့မရှိသင့်ဘူးလားရှိတဲ့တော့ကိုကျင်တရားပဲရှိတဲ့ကူညီတတ်တဲ့တရားရိုင်းမင်းတတ်တရားတရားကသူမိဘပုံမှာပြန်ပြီးတော့ပြုစုတတ်တဲ့တရားနောက်ဆုံးကိုသားသမီးကိုတော့မှကိုကပြုစုထားရင်ဟုတ်လားအလျားနာမရှိပေမဲ့အသွာပြန်တော့မရှိဘူးလားဟဲ့လောကမှာကအတက်ရှိရင်အစင်းရှိတာတရားမှတွေအဲ့ဒါမှကိုကသူများပေးမှသူများလည်းကိုပြန်ပေးတာပေးတာပေးပါပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားကလူလူချင်းချင်းမရှိရဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မကာမအာရဒဝီတဲ့လူချင်းလေးနဲ့မပြီးဘူးကွာတဲ့အာရဒဝုရိယအာထုတဲ့ဝုရိယမရှိရဘူးလားမရှိပါဘူးဟင်းဒီစဉ်းစားရကာမတွေဟိုတန်ခပရကမတို့အာနိခိတဒူရတို့ရှိတယ်ဗောဝုရိယမှာကာမတွေဟုတ်လားမကြိုးစားဘဲနဲ့ရမှာလားကြိုးစားမှရမှာလားဖြည်းဖြည်းသွားရင်ဖြည်းဖြည်းမှရောက်မယ်ညံညံသွားရင်မြန်မြန်ရောက်ဝင်တကအမှဥစဉ်လို့စာပေတင်တော့ကတွေ့တယ်ဗောစာထဲမှာပါတယ်လေပဋိက္ခာဏဓာဝတော်တိကဓမ္မောပဋိက္ခာဏခီးသွားသောသူတို့တွင်တဲ့ဓာဝတော်ပြေးသွားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိတိကဓမ္မောအလွန်လင်းများဤဆိုတော့စာတင်တော့ကတော့မတွေးမိဘူးဗောအေးဗောခီးသွားတဲ့လူတွေပြေးသွားလို့မြန်တာသူပြောမှလားဗောဟိုကောင်ဆိုတဲ့သရှင်လို့ဗောဆော်တာနဲ့ရေခဲမရောလဲမှုရောလဲမှုတယ်လို့ဆိုမရောလဲမှုတာပဲရောလဲမှုတာပဲတကအမကြီးသူပြောမှလားနော်ဒါပေမဲ့ကမှရောတော့တော့အသေးကတက်တာတယ်ရောတော့တော့အသေးကတက်တာတယ်ရောမတော့ကမှဒီအသေးကပို့ပြီးတော့ဒဏ်ခံရတယ်ပေါ့ဒီဒါကြောင့်ဟိုမျိုးသူမျိုးသားတွေအရက်တောက်တာနဲ့တောသူတောင်သားအရက်တောက်တာနဲ့မတူတာတွေပါတယ်နော်ကြာတော့ခင်ဗျားတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တင်တာရောတရားဟောတင်တာအရက်တောက်တဲ့တင်တာရောမပေးရဘူးတို့ကြည့်တယ်ကာမတွေဟုတ်တန်းကျောင်းနေရာကမှပညာရှိလို့ရှင်ကာမတွေအရက်ကိုကြဲလို့တောက်တာပဲယောက်ျားပဲတောက်စားပဲကျင်းမှမယ်ဆိုတော့ရှိတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပဲမယ်လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့တောက်ပါပါလေးဆင်ញင်ပြီးတော့တောက်ကာမတွေတောစုတောင်သားတောက်တာနဲ့မြို့သူမြို့သားတောက်တာနဲ့တူမလားတို့ချမ်းသာတဲ့လူတောက်တာနဲ့ဆင်းရဲလူတောက်တာမတူဘူးလေချမ်းသာတယ်ကြဟေးလို့ဟေးပဲဘယ်လိုပဲချမ်းသာနိုင်ငံညာလို့ဟေးမယ်ဒါမှဗမာပြည်တော့မတောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုမှာကဗမာပြည်ကတည်းကဘာမှအတိုင်းအတာမရှိဘူးလေမီးတောက်ဆိုတာထွေးညို့ဆိုတာမီးတောက်တာကဘာဟုတ်ခင်ပြီးတော့ဟာဒီမီးတောက်တောက်စီတာဒီအသေးပဲခံနိုင်မယ်အဲ့တော့ဟိုမှာကဒီကြီးနဲ့ကအမတွေဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့ဘာနဲ့လှုပ်ထားရောမှာယူပြီးတော့ဟေးခေါက်ဆွဲကြော်လေးလို့ဟေးအဲ့အရဲ့ဓာန်ကိုခံနေအောင်ဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကြော်လေးနဲ့ကအမတွေစာအထဲမှာဓာန်ကနဲ့ပစ္စည်းအရင်ထဲရင်ထဲမှာကအမတွေကလောက်ကလောက်ကလောက်ကလောက်ဘုရားတခုရတခုတော့ရောလိုက်သေးတယ်ဗောပြီးတော့မှတကောပြန်လေးနဲ့ထဲပြီးတော့ကွန်းနဲ့ထဲတယ်ပြီးမှအဲလိုသာဖြည်းဖြည်းလေးတောက်တော့တကာမတွေအရက်ကိုလည်းတကာမကြီးရော့အောင်လည်းသူ့အပူရှင်နေရောအရက်ရဲ့အာနိသင်နည်းနည်းရော့အောင်ရော့ရော့ရော့ရော့တောက်တော့အထဲမှာလည်းခေါက်ဆွဲတာဓမ္မဝစီသားကြော်လေးရတကာမဓာန်လေးခံစားသေးတယ်တောက်တော့သူကတကာမကြီးဘာမှအာနိမပေးဘူးပေးသေးလားမပြီးဘူးလေဘာလို့ဒီအရဲ့ရဲ့ဓာန်ကိုခံနေတဲ့ PC ကိုအထဲထဲပြီးမှတောက်တာကိုဟိုတော်သားကတော့ဘာမှမဟုတ်ထိတ်ကောင်လို့ရတော့ထွေးညူယူရဲကွာဆိုတော့ထွေးညူဆိုတာတော်ရက်ကိုပြောတာလေထွေးညူဆိုတာ
တော့ရကိုသူကပဲဘာမှလည်းအမီးလည်းမပါဘာလည်းမလည်းဃာမတွေပလင်းတော်မှာတချို့ကဃာမတွေလက်နဲ့ခွန်းတော့လားပဇိုင်းနဲ့ပဇိုင်းနဲ့ကဲ့ဘောကောကောကောနာဘေးအရာတွေစီးကြဃာမအယောသူကစားလေးကအဲ့ဒါစဉ်းလိုက်တော့မီးတောင်းနေတဲ့အရာဒီစားလေးကခံမမလားအဲ့တော့အစင်မသိတော့တရားမကြီးအသေးလေးကျွန်းပြီးအသေးစကားကြားပြီးတရားမကြီးအဆုတ်ကြီးတရားဟွာပြီးပြီးတရားမကြီးအမြဲတမ်းမသေးနိုင်ဘူးလားသေးနိုင်လားသေးနိုင်တယ်တယောက်နေရာတရားမကပညာကအရေးကြီးတယ်နော်မကြည့်ဘူးလားဤဘုရားမကြီးဌာမဝါဒါနပရကမအနိကရဒုဒတော့ဝိရိယဆိုတာဌာမဝါစွမ်းရည်တတ္တိလည်းရှိရမယ်ဘာပါလဲဒီနေရာလေးကျတော့တရားထိုင်တဲ့နေရာမျိုးတို့စီးပွားလုပ်တဲ့နေရာမျိုးကျတော့ပြန်ရတယ်တဲ့ဝိရိယရှိရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိတောပရိသတ်ကပြောတယ်လေဟုတ်လားဒီလောကီစီးပွားကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်တဲ့အသက်120တော်တယ်မငါမသေးဘူးကွာဆိုပြီးတော့အာဂျိုမန်နဲ့နင်လားငါလားကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့အာဂျိုမန်တဲ့နင်လားငါလားအဲဝိပဿနာတရားထုတ်နေပြီဆိုရင်တော့အခုပင်လင်သေမင်းကသဘင်လားဆွဲနေပြီဆိုပြီးတော့မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်တဲ့သာမဝါစံစွန့်ရည်တတ္တိရှိတော်မူကြိုးစားရတာဘာပါလဲကာယအားလည်းရှိနေတော့ညာနာအားလည်းရှိလို့ကြိုးစားရတာသာမဝါဒံလပရကမမြင်းမြန်တဲ့လုံးလျာဝိရိယမရှိရဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒီပေါ်မြင်းမြန်တဲ့အထုတ်ကြီးတဲ့လည်းမထုတ်ကြီးတဲ့လည်းမလုံးနိုင်သေးဈေးရောက်တာတောင်မှရောင်းကြီးတဲ့ချက်မရောင်းကြီးတဲ့ချက်ဆိုရင်ဖောက်တယ်ပြတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတရားမှကြီးအဲ့ဒါဒံလပရကမမြင်းမြန်တဲ့ဝိရိယမျိုးမရှိရဘူးလားသာမဝါဒံလပတ္တကမအနိခိတသူရာတဲ့ဝန်ချမထားရသေးဘူးတဲ့ငါယဟနာမဖြစ်မချင်းလူသေးတယ်လို့အောင်းမိထားလိုက်ဘာပါလဲအဲယဟနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကအေးစေးစေးဒါကကတံကရဏီယနာပရအိဋ္ဌထာယာတိပဇာနာတိဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့နေခြင်းလို့နေလို့မရဘူးလားတကယ်လဲယဟနာဖြစ်ရောနေလို့မနေတော့ဘူးလေတရားကထိမ့်သွားတာဘာပါလဲတရားကထိမ့်သွားခင်ဗျဆယ်ဝန်းစီးတင်တယ်လို့ပေါ့နော်စေဝင်းစီတော့မရှိခင်တော့ခါညင်ညင်ထားဘယ်လိုပဲဟိုကဟိုကလေးသွားဒီကလေးသွားတာကမဖြစ်ဘူးလေကဲစေဝင်းစီတက်သွားတဲ့ခါကျခါဘယ်လိုထားတာကမှလေသွားသလားဖြောင်းနေတာပဲမဖြောင်းဘူးလားမတက်ခင်လေးသာအထုတလေဖြောင်းနေရတာမတက်ခင်လေးသာအင်းတက်သွားတဲ့ခါကျအထုလေဖြောင်းနေရလူသေးလားအရိယာမဖြစ်သေးလို့ခင်ဗျားတို့သီလကထက်ကတည်းလဲလဲယူနေရတာအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျနေတာသီလမြဲသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့သောတာပန်ဖြစ်တကားမှလေအဲနောက်ဘဝကျရင်တကားမှလူပြေပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပြေပဲသီလကမြဲသွားပြီယူစရာလူသေးလားအင်းလွန်လဲလွန်ကျူးမှုမရှိတော့ဘူးတကားမှသဘောကပေါက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စဉ်းစားပါဒါကြောင့်အဲသောတာပန်တည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များကိုတဲ့အည့်နဲ့ရည်နဲ့ရောတိုက်ကြီးတဲ့ရည်ပဲဝင်သွားတယ်တဲ့အည့်မဝင်ဘူးတဲ့စမ်းတော့လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်တတိယဘုရားရိတ်တာကပြန်လာသောတာပန်တီလားမတီလားစမ်းကြည့်လို့အမေဟုတ်လားဆွေညိုတလုံးတော့ရှားပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကကဂျိုးကြမှာတဲ့ရေနဲ့နို့နဲ့ရောတက်ရင်တဲ့နို့ပဲဝင်သွားတယ်တဲ့ရေမဝင်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝတရားကြီးရှင်းပြသားတော့အဲ့တော့ကိုကဘာပဲပြောပြောမအောင်မြင်သေးသမျှတကမှကြီးစူးစမ်းရမယ်ဝိရိယမရှိရဘူးလားရှိရမို့တကမှသစ်သုံးဖြတ်တာတောင်းမှတကမှကြီးသုံးမော်လွှတ်တင်ပြီးရှောကြီးတိုက်နေလို့မရဘူးတော့ရသလားမရဘူးမရတော့တကမှကြီးအာကျုံမှနဲ့နင်လားငါလားဆွဲမှာဥစဉ်လို့စာတင်နိုင်မှနေတော့ငွေစာကြတဲ့ချင်းဖြတ်တယ်ချင်းခွဲပြီးတော့မိုးတွင်းစွာတက်လို့ရတယ်လေအဲ့လိုဆိုတဲ့စာကြဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်ရတယ်မတည့်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဆွဲခိုင်းရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနေရာတကားမှာသုံးတန်ရင်အများကြီးအကျိုးများတာတဲတဲ့လူညောက်ဆိုရမှာအေးတဲ့စကားပြောတာနဲ့မပြီးဘူးအဲမတဲတဲ့လူကဘာလဲအနေငါဆွဲနေစောင့်ဆွဲနေမြန်ပြသွားတာပဲစဉ်းစားကြည့်ဆိုအဲ့ဒါတကားမှာဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောမှာလည်းအဲ့လိုပဲလေမတဲတာမှာတကားပန်းကားလဲတာမတဲလို့လဲနေတာတဲ့ရင်ဒီနဲ့ကန့်နေရောစဉ်းစားဆိုအိမ်မှာခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေတခြားသွားမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာမတဲတဲ့ကောင်မလေးညောက်ထားခဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကအင်္ဂါပစ္စည်းမပြောက်တော့ဘူးဘကောင်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ကြီးငါအမေပြောမှာဆိုတာနဲ့ဘူလိုလည်းမလှုပ်ရဲဘူးဒီလိုလည်းမလှုပ်ရဲဘူးတဲ့တယ်လူနှစ်ယောက်သာထိုင်အင်္ဂါပစ္စည်းပြောင်းပြီးသားအောင်မေးတော့အဲ့ဒါနေရာတကမှာလောကကြီးမှာအတုံးချရင်ချရအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့နေရာတကမှာဝိရိယဘာပါလဲလောကကြီးကတကမှာတပင်းကြီးအတူတူတော့ပေးတယ်ပဲသူ့လည်းငါရဲ့ပေးတာပဲကိုယ်လည်းပဲငါရဲ့ပေးတာပဲကြိုးစားတဲ့လူအောင်မြင်သွားမယ်ပေါ့တချို့က9ရက်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်မယ်မြင်စားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်မယ်ပေါ့မမြင်သေးဘဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား
အဲသူ့လည်းအတူတူပဲကိုယ့်လည်းသူပဲဘာဖြစ်လို့ကိုယ်မှမမြင်သေးတာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာမတွေဝိရလေးနဲနေလို့ဘာပါလိမ့်ဟာတပည့်တော်ဘုရားတရားလေးကရှေ့မတက်ဘူးဗျာရှေ့မတက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုရင်ဒကာမတွေခင်ဗျားတို့ဟိုနေ့ကပြောသလိုပေါ့ဗျာစီနီများဒကာမတွေဟုတ်လားထစ်နေလို့ရှင်အသမီးရေမီးလေးနဲနဲမြင်လိုက်ရေကဲဘာလိမ့်မြင်ရမှာတော့မိအားလေးနည်းနည်းမြင်တော့ကမှလေမမှောင်လည်းမှန်သွားလားခင်ဗျားတို့တရားရှိမတဲ့ပဲနဲ့ထစ်ဖြစ်နေရင်သမီးကြီးမဟုတ်ဝိရိယလေးတင်ပေးလိုက်ပါမိအားကြီးလည်းမြင်ခိုင်းနေတယ်ဟိုစဉ်းစားညအလုံးမိန့်ချသွားမှဆိုပါသေးတယ်မိန့်ချလိုက်မိကိုမြင်လို့မရဘူးစဉ်းစားယူတော့အဲ့ဒါပြောတာလောကမှာတကမှယူတတ်ရင်တာဝန်ဆိုင်ယူအော်ဟုတ်သားပါလားဒါမိန့်ချလိုက်တယ်ကိုဘွားမှာကအမှောင်ကျသွားရင်ဘာလို့လို့မရတော့ဘူး။ရအောင်မလား။ကိုเจ้าမကြီးကထိခဲ့သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါပစ္စည်းကတခုဖြစ်သွားမယ်။ဒါမှမဟုတ်နောက်ကျောင်းကမရဘူး။အရေးကြောင်းတော့သမီးကဘယ်လိုပဲချမ်းသာပါလဲ။ဟာဒါကမိန့်ချသွားတယ်လို့ပဲရှိလို့လို့မရတော့ဘူး။ရသေးလား။ပြီးတော့တရားဆိုတာကမှလေအင်မတန်နူးညံ့နဲ့အင်မတန်သိမ်မွေ့တယ်။အခုတွေ့ပြီမယ်နောက်တစ်ခါကျတွေ့ချင်မှတွေ့တာ။အခုတွေ့ပြီမယ်အဲ့ဒါတခါလေးခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ခုမှာပေါ့လေ။ဟာတခါတရားထိုင်လို့ကောင်းတာဟဲ့ဒီခါတရားထိုင်လို့ကောင်းတာဟဲ့။နောက်တစ်ခါလည်းတရားထိုင်လို့ကောင်းတော့ထိုင်မှပဲဆိုတော့ကာမလေးအကြီးကျယ်ပေါ့လေအမေ။အကြီးကျယ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သဘောမင်းနဲ့လှုပ်ပဲ။လှုပ်ခါမှမရတာကြီးတော့မရှိဘူးလား။ရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါကုသိုလ်တွေပဲလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့အာထုတ်နေရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆန့်ကျင်ပဲဝီရောဓိကြီး။အကုသိုလ်ရှိနေရင်ကုသိုလ်ကမလာဘူး။အကုသိုလ်ရှိနေရင်လောဘလည်းမလာဘူးနော်ဒေါသရှိနေရင်လည်းပဲမလာဘူးခင်ဗျားတို့အဲတရားထိုင်ပြီးတော့ဒကာမဖြစ်ပြမြင်ပြီးတော့မြင်လိုက်ပြောက်လိုက်မြင်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရင်ထဲမှာဒေါသရောက်နေလို့ဘာရောက်နေလို့ပါလိမ့်ငါနဲ့မြင်မှပြည့်လည်းမြင်တာမဟုတ်မမြင်လည်းပြီးရောပေါ့ဗျာဒေါသကဖြစ်လေမမြင်ရလေဒေါသလေးနဲ့ငြိမ်သွားရင်မြင်လာပြန်ရောအဲ့များမြင်လာကြမှာကြီးဟွာပြုတ်လိုက်ပြန်ရောဒါကြောင့်တရားဖြုတ်တယ်ဖြုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာတကယ်တမ်းကြတော့တဲ့ဥစဉ်လို့သမထအထုတုံးကဆရာသမားပြောတယ်ပေါ့လေတရားကောင်းနေတုံးကိုဖြုတ်လိုက်ရတယ်กว่าတယ်ဘာလဲတုံးတရားကောင်းနေတုံးဖြုတ်လိုက်မှာတဲ့တရားကောင်းလို့ကြမှာကြီးတရားမကောင်းကမှဖြုတ်ရင်မလွယ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ဖဲဝမ်းခြံတယ်လို့ပေါ့နော်ဖဲကောင်းနေတုံးဖြုတ်မှာအနိုင်နဲ့ဘိုင်းမတော်ုံကြရတယ်ပေါ့နော်စင်းသားယူရတာမှလေဒီလိုမှမဟုတ်အဖေကညံ့နေပြီဆိုတော့ကွာကွာကြာနေအဲ့လိုဆိုရတာမှအတိတယ်လေဖုန်းကြီးကကြည့်နေရဆိုတော့အတိတယ်ပေါ့တကဘုကောင်တော့ဖဲကောင်းနေဆိုတော့အတန်ကြီးနေအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်ဖဲကောင်းနေလို့ပြာရာခတ်နေရင်တော့တကဓမ္မတွေဖဲမကောင်းဘူးဆိုတာအောင်းမိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီမှလည်းခင်ဗျတရားကောင်းနေလို့အတန်ကြီးနေတာပဲမျက်နှာလေးကဒကာမပြုံးအောင်လေးကိုတန်းပြီးတော့သူ့မျက်နှာကစိတ်ကကြီးတော့လေရုပ်ကလည်းကြီးနေတယ်ဒကာမကြီးတုံလုံလို့လည်းမရှိဘူးလေဒါကြောင့်အမြင်ကလည်းငြိမ့်နေအနေကလည်းအေးတယ်အမြင်ကလည်းငြိမ့်နေအနေရည်လေးဆိုတာကသူ့ကမြထိုင်နေပြီမဲ့ကချွေးလည်းမထွက်ဘူးလေသူ့မျက်နှာလေးကကြီးလင်းအေးမြပြီးတော့နေတာလေးဆိုတော့စောစောဟိုဖဲကောင်းနေတဲ့လူလူပေါ့နော်တရားထိုင်လို့မကောင်းတဲ့လူကတော့ဒကာမတွေဖြောင်းဖြောင်းထိုင်ပါဆိုတော့ထိုင်ငါမတရားမပြီးဒါဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့မကောင်းမှုပဲတရားမပြီးဒါကြောင့်လူကိုကြည့်ရင်သိကိုသိတာနော်မသိဘူးလားသိတယ်ဦးစင်းတို့ကကြည့်နေရဆိုတော့တရားမပြီးဟဲ့ဟိုကောင်မလေးမင်းလာတော့ဆောင်းတော့မှာပါလားသိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသိဆုံးဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါလေးကျင့်ယူမှတရားမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတော့အချောင်းမရဘူးထားပါတော့နေရာတရားမတရားမပြီးဒါကြောင့်ပု္ပ္ပစာတိုင်းမှာအဖြေရှိတယ်ဆိုတာလေပြောပြောနေတာဒါ၄ပါတယ်ဗောအဲ့တော့တရားဟုတ်တရားကောင်းတွေမှာဒါ၄ပြောဟုတ်လားဥချာရင်အဲ့ဒီမှာဥချာပေါ့လေဥချာဆိုရေးလေးပဲတောက်ချင်တောက်လိုက်အပြင်မဲ့ဆိုရင်ဆိုရင်ပြန်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ပြန်နေတယ်အင်းငါကောင်းတော့ငါကုလည်းကောင်းပါပဲဆိုတော့ဆေးလေးကကြီးတဲ့ခါကျတော့ထိုင်လိုက်ရကောင်းပါရောကောင်းတော့တရားမကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ထားလို့ဒေါင်နဲ့ခောက်ရင်တော့ခင်ဗျောက်စီတယ်ခောက်ပြန်မလေမသက်တာဘူးကွာဟုတ်ဘူးကြွေးရှိနေများတော့ခံဦးမောအဲ့ဒီဆင်းနေအောင်ရောက်သွားတာကမှလေဆင်းနေတော့ဝကြွေးလာဆတ်နေလို့ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်တရားကကောင်းမလားဘူးတရားက
ကောင်းမလားဘောဒကာမတွေတရားကောင်းလို့ဖြုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ထိုင်တော့လေအရင်ကကောင်းတော့အသာကြီးအေးဆေးလေးနဲ့ထိုင်တဲ့ခါကျတော့တရားကအစီနဲ့ကောင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အာရဒဝိရိယသာမဝါစွန့်ရည်တတ္တိရှိရမယ်ဒါနပရကမမြဲမြံတဲ့ဝိရိယရှိရမယ်အန္တိခိတဒုရတာဝန်ချမထားရဘူးတဲ့တာဝန်ကိုချမငါလူသေးတယ်ငါလူသေးတယ်ငါရမ်းတာမဖြစ်ဖြစ်လူသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမကြိုးစားရဘူးလေကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားတယ်ဆိုတာကမရသေးဘူးကုသိုလ်ထူစီးပူးလေးလားကြိုးစားပါအနုပါဏနာကုသလနာဓမ္မနာဥပါဒါယဝါယမောတခါလေးစာပေးကပြောရသေးတယ်စာမတတ်ဘူးလို့ထင်ပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးထွေးလီကာလီလည်းပြောတော့ဒီကိုယ်တော်စာလဲတလုံးမှရွတ်ထားမပြေဘူးလောကီကြောင့်လည်းပြောတော့ဧကာဏဒီကိုယ်တော်တော်တော်ကြီးနေမှာပါငယ်ပြုတ်ချင်မှဟုတ်မှလို့ဆိုတော့တွေးရင်တွေးနေတာဗုဒ္ဓဃာမတွေငယ်မှဖြူဖြူကြီးမှဖြူဖြူဖြူဖို့အရေးကြီးတာပါနော်မှတ်ပုံတင်လာစစ်လို့ရပါတယ်ထားပါတော့တကယ်တမ်းဆိုဝိရိယရှိရမှာပါပါလိမ့်ဝိရိယရှိရမှာသူများတောင်ရောက်သေးတာကိုယ်လည်းပဲရောက်ရမှာသူများတောင်မြင်သေးရင်ကိုယ်လည်းပဲမြင်ရမယ်သူတောင်မှဒီလိုအားထုတ်လို့ရပြီသားကိုကဘွဲရပြီသားပဲဘွဲဒီတထွေးရပြီသားပဲကိုကပညာတတ်ပြီသားပဲလူလောကလည်းမှာထဲထဲဝဝနဲ့နေပြီသားပဲငါတို့နောက်ကျောင်းကလည်းတောင်းပြီသားပဲအစစရာကာယအာယောညာနာအာယောဒနာအာယောတရာအာယောအကုန်လုံးရှိနေမှာပဲရှေ့ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တရားမှဒီကြိုးစားရမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကြီးကျတော့မာနတော့မရှိသင့်ဘူးလားဖြစ်သင့်တဲ့မာနတဲ့ဘာပါလိဖြစ်သင့်တဲ့မာနဟိုလူအဲ့လိုမာနကြီးနာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပါလိအဖြစ်တဲ့မာနတကသူတောင်ရအောင်ကြိုးစားတည်ရင်ငါလည်းရအောင်ကြိုးစားမယ်သူလည်းပခုံးတော့ပဲကြခေါင်းပေါက်ထားပဲငါလည်းပဲပခုံးတော့ကြသူလည်းမနဲ့တနာညတနာနဲ့အင်္ဂါလက်ပါလာတဲ့ကော်ဖီမြက်တောက်ထားပဲငါလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့စဉ်းစားရကြမှာလေအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့သူတောင်ဖြစ်သေးရင်ကိုယ်လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သဘောနဲ့မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာလားအင်းကြိုးစားမှတိုင်းရဓမ္မကာမအာရဒဝီပြီးတော့တန်တုတ်ထိနေတဲ့ဗါတယ်လို့တန်တုတ်ကြီးတန်လေခါဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်တရားအထုတ်တဲ့ဆိုမဲ့တကားမှဒီအကုံလုံးတော့မလိုချင်နဲ့နော်ဘာပါလိမ့်အကုံလုံးတော့မလိုချင်တဲ့တကားမှတွေတကယ်တော့လောကမှာတွေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မှမျိုးကတပါးပဲရှိရတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှင်မောဂလန်ကတော့အနုရုဒ္ဓကတော့အင်းရှင်အနန္ဒကတော့ကဘာပဲကြည်အောင်တော့အကုန်လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်မှပြီတို့အဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့ရာသမြအကုန်လိုချင်တဲ့သဘောမျိုးရှိတာကြီးဟိုလားအမျိုးအဝါပြုတာတော့မှဇောတိကသတိလကာကောနာမေနကတသိကြီးလေးဦးကဲသူပြေးပြေးမကိုလူရေမခန့်ဘရုံမရွေစားပန်းတော့ရှင်လန်းပြီးလျင်ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဲသူပညာရမှာဣရိယပြီးတကားလားဟောအကုန်လုံးလုံးလို့မရဘူးနော်ရတဲ့တရားလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပါဘာပါလိမ့်အင်းယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်ကူသာရှုပါယုတ်တရားလေးရဲ့အပြည့်မြင်အာယုတ်တရားလေးပြင်အာဒီလောက်ဆိုတော့ငါယုတ်တရားအပြည့်မြင်ရင်ငါဝေဒနာပြောင်းရှုမယ်လုံးမရတော့စဉ်းစားရကမှဒီဟိုရိတာပြောင်းဒီရိတာပြောင်းဟိုပြောင်းဒီပြောင်းတော့ကမှဒီသုံးရပြောင်းတော့သုံးစလောင်းတော့မကြံဘူးဆိုတာဒါပြောတာသုံးရပြောင်းရင်ဒါပြင်မပြောင်းရတော့ဘူးလားဘုရားဆိုတော့ပြောင်းတော့ပြောင်းပါတယ်ပြောင်းမင်ပြောင်းရညာဆိုလေဒီသိပ္ပံအောင်ပါတခါအာထုဒီသိပ္ပံအောင်ပါဒါဒီသိပ္ပံအောင်ပါတခါအာထုအဲ့တော့၃ညပြောင်းအာထုလို့အဲ့ညမှာငါအနိစ္စကိုများများမြင်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဇောက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီတလုံးပဲအာထုပါတဲ့အနိစ္စလည်းမြင်မြင်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းမြင်မြင်တယ်အနတ္တကိုလည်းမြင်လို့မရဘူးနော်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးသားအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းပဲအဲ့တော့စဉ်းစားလို့တခုပဲအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားမှာတရားမှာဒီအကုန်လုံးထဲမှာတော့အေကောဓမောကတော့မှတ်မိတော့ပါတယ်တခုသာကြွန်းကျင်နားလည်သွားရင်ကျန်တာကိစ္စပြီးနေပြီပဲမပြီးဘူးလားตาကြွေးမှုမရကြွေးမှုတခုပညာကိုယ်စီပညာအကုန်လုံးတတ်ရမလို့မဆိုးလို့ဘူးနော်သာကျူးမရောက်ကျူးမတခုပညာကိုယ်စီပါရမယ်ဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းမှာရုပ်ကအပြည့်မြင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်တာဘုရားအဝေဒနာရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲအစိတ်ရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲအသင်္ညာသင်္ခါရရဲ့အပြည့်မြင်ရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးရဘာအရေးကြီးတာတော့အပြည့်မြင်မှုအရေးကြီးတာဘာမြင်မှုအရေးကြီးတာတော့အဲ့ဒါတရားမှပြီအဲ့ဒါလေးကြိုးစားထားလိုက်ပါတန်တုတ်ဒီတန်လေးကရတဲ့တရားလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပါပါပါလေး
ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသိတဲ့အခါကျရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရမြတ်ကြီးစီပင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းသိသိလို့မရပါဘူးတဲ့ပညာရာမှာဣဒေယရာမှာတစ်မျိုးပြီးမှတစ်မျိုးသိသိရပါတယ်တဲ့တစ်မျိုးပြီးမှတစ်မျိုးညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးထိလို့မရကြလို့ပဲတဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့မထိကြည့်လို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမထိလို့မရဘူးစဉ်းစားညာဘက်လက်ညှိုးထိလို့မရဘူးမှန်သွားထိတာတော့မှန်တရုသာတော့ခံနေသေးတယ်မှန်သွားထောက်တာဓမ္မတွေကမထိတယ်လို့ထင်မင်းနဲ့တော့မှန်တရုသာတော့မကွာဘူးလားအဲဒါညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးထိလို့မရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသိသိလို့မရပါဘူးအဲရုပ်ဆိုလဲယူဘက်ခန္ဓာတွေဒါကမှအော်ဒါယုတိယပဲတရှိရင်တသုံးသုံးတလုံးလုံးတရွာရွာတမောင်းမတပွဲပွဲနဲ့တသေးသေးရပြန်သေကမှယူစားတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဒါယုတိယပါလားယုတိယပါလားအနှစ်သာရမရှိအလိုသို့မရအစိုးမရကိုမဟုတ်အနတ္တအနတ္တအနတ္တဆိုပြီးတော့အနိစ္စရှုနေပေမဲ့ညာငါယင့်လာတဲ့ခါကျတော့အနတ္တကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်အနိစ္စရှုပါများပေမဲ့ညာယင့်လာရင်အနတ္တကိုမချင်ဘူးလားချင်သွားတော့အနတ္တကကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးစရာမလိုဘူးတော့သူ့ဟာသူ့ကိုအနတ္တလို့ကိုထင်လာတာသူ့ဟာသူ့ကိုအနတ္တလို့မထင်ဘူးလားထင်လာလားပြောစရာရှိရကြောင်းပြစရာလိုသေးလားမလူဦးတကာမှလည်းဒါကြောင့်တခုတည်းကစူးစမ်းနေပွားများလိုက်ပါတဲ့။ဦးဇင်းတို့သမထအားထုတ်တော့ဆရာသမားကပြောတယ်ပေါ့လေ။စဉ်းစားကြည့်တော့သူ့ရဲ့ဇေယအားလို့ဆိုတာဝါသနာအားလို့ကနမိတ်ကြီးကပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။နမိတ်ကတကာမှလည်းအမဲရင်လည်းပေါ်ရင်ပေါ်တတ်တယ်။အဖြူရင်လည်းပေါ်တယ်ပေါ်တတ်တယ်။အဝါရင်လည်းပေါ်ရင်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့လေ။အမဲပေါ်တဲ့လူကလည်းအမဲနဲ့ဂျီနာနမိတ်ရဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်။ဘာနဲ့ဂျီနာမှာတော့အဲအဝါရတဲ့လူကလည်းအဝါနဲ့ဂျီနာအနီးရတဲ့လူကလည်းအနီးနဲ့ဂျီနာစဉ်းစားလို့အစိမ့်ရတဲ့လူကလည်းအစိမ့်နဲ့ဂျီနာကိုရတာလေးနဲ့မဂျီနာရဘူးလားဂျီနာရမှာဂျီနာရမှာတရားမကြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြဇရိုက်တို့ဝါသနာတို့ကအလေးကျင့်တို့ကပါတယ်လေဒေါသစရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမကြီးဘလောက်ပဲဖြူကျင်နေပေမဲ့အ낵ကပဲစားရပါတယ်တဲ့ဘုရားစားရတော့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဇေကြီးလို့ဒေါသဇေကြီးရဲ့ဒကာမတွေနှလုံးသွေးကနက်တယ်နက်တော့နှလုံးသွေးအယောင်တိုင်းပေါ်လာတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သူဘာလို့တရားစစ်တာသူတရားစစ်စစ်ဆေးတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဒကာမတွေအကုန်လုံးထဲမှာအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့လေဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အော်တရားထုံနေတာဒေါသဇေများနေပါလားဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာတက္ကမထန်းနေကြီးရဲ့မြန်မြန်ပေးလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဘာကမထန်းနေပေးလွတ်လိုက်တော့မေတ္တာကမနာပေးလိုက်တာအဲထားပါတော့ဗျာမကြီးအဝါရောင်ကြီးများများရနေရဆိုရင်ပြီးတဲ့ရအဝါရောင်များဩအဝါရောင်ဆိုတာတရာတရားထက်တန်တဲ့လူကမှတတ်တာစီရရှိတဲ့လူမှအဝါရောင်နမိတ်ကြီးတွေ့တတ်ပါတယ်စင်ပေါ်ရင်လည်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားရကမကြီးစဉ်းစားလို့ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်ဒီဝါဒနာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်တွေဆရိတဆိုတာဇယိုက်စရိဒါဆိုတာအလေလာများတာကိုဇယိုက်လို့ခေါ်ရပေါ့လေအဲ့ဒါကနေကဒေါသစိတ်များရင်တော့ပဲဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်မျိုးတွေထွက်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုစာသင်တုန်းကတော့ကိုရောတို့သိပါတယ်စာသင်တုန်းကလောဘစရိုက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနီရောင်ဆိုတာရှိတယ်လေ။မောဟစရိုက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုပဲပိစပြုတ်ထားတဲ့အယောင်ဆိုနီးကျဲကျဲပဲနီးပြေပြေပေါ့လေ။အဖြူနဲ့အနီနဲ့ရောထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့။အဲနမိတ်ကအယောင်ထွက်တတ်တယ်။တရာစရိုက်ဆိုရင်ဝင်းဝါနေတတ်တယ်ပေါ့လေ။ပညာစရိုက်ဆိုရင်ဖွေးဖြူပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့။ဒါပြင်မယ်လို့ဖွေးခြင်းနေဖွေးခြင်းဖွေးနဲ့လဲမဲလဲမှောင်လဲပဲကုတရားဟာကုတရားပဲ။ဘာပြောပါလဲ။အဲ့ဒီယုတ်တရားရှုလို့ရှိရင်လည်းအပြည့်မြင်လဲအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့တရားကိုယ်နဲ့လက်တဲ့တရားဆိုတော့ဒီတရားလေးကိုပေးပြီးတော့မရှုသင့်ဘူးလား။ရှုသင့်တယ်တပည့်တော်ကဗျာယုတ်ကိုကြည့်လို့အပြည့်မမြင်ဘူးဗျာဝေနာရှုမှအပြည့်မြင်တယ်ဆိုပြီးရင်လည်းဘာကိုပေးရှုရမှာတော့။တရားပြောင်းစရာလိုသေးလား။ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းမနေနဲ့တော့။စင်းသားကြီးတော့မြည်တဲ့ရဲ့ရေထွက်ပြင်နဲ့ခွေးရဲ့တလူဟိုနှမ်းရဲ့လဲဒီနှမ်းရဲ့လဲရဲ့လို့ရေမထွက်ဘူးတော့အဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်ပါတရားမှကြီးတရားလေးကတရားပဲဒီဇိုင်းမမှန်နဲ့ဒါဆိုဒါပဲလို့အောင်းမိပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဒါဆိုဒါပဲဆိုတဲ့ကာမကြီးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာကျိုးစားရမှာတရားမှရေရည်တပ်ပါတာသောကိနာတေဝတာဝိဝေကိနောဟိုတုန်းကတော့ရှင်းတုန်းကတော့ဘိညာရတဲ့ဆရာသမားတွေကတရားပေးတဲ့ခါကျတော့ဆရာပေးတဲ့တရားဟူပဲတရားမှတွေစောက်ချပြီးတော့ဆရာကဒီတရားနဲ့တော်လို့ငါဒီတရားပေးတာဒီတရားပဲကျိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့စောက်ချလို့မှရတာနော်ကိုယ်တော်ဦးစင်းတို့ကအဘိညာဉ်လည်းမရသူများအကြောင်းလည်းမသိကိုအကြောင်းကိုတော်မသိတော့တရားမှတွေအဲ့တော့ဝလုံးနဲ့ဝလုံးရှင်နဲ့ရမ်းလိုက်သလိုပေါ့နော်မပါလည်းမမားရအောင်အပြည့်မြန်မြန်မြင်ရင်တော့ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားလို့အောင်းမိတာဘာပြောပါလဲအပြည့်မြန်မြန်မြင်ရင်တော့
ကိုနဲ့ကဲ့တယ်တရားကိုနဲ့လိုက်တယ်တရားအဲ့တရားလေးကိုမရှိအောင်လဲရှိအောင်မှာလားရှိအောင်မှာအဲ့အပြည့်မြင်တဲ့ကာမတွေအဲ့ဒါကျင်းနေပြီးသားတယ်အပြည့်မြင်ကျင်းနေပြီးသားတယ်ဓမ္မကွန်ပျူတာကတကာမတွေမင်းနိဗ္ဗာန်ရတော့မှာကွာသူမီတာပြည့်ပြနေတာတော့ဖြစ်ပြတကယ်မြင်ဒီဘက်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မှသာမြင်ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တကာမကွာသေချာပြီးသားဆိုတာကွာဂဇက်ကထွက်ပြီးသားတော့ကိုကြိုးစားမှုလေးလိုနေတာတော့ဘာပါလိမ့်ကြိုးစားမှုလေးလိုနေတာတရားကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းကူညီနေတာတော့အဲ့လိုအပြည့်လေးကိုမြန်လာပြည့်တာမြင်လို့မှဒါပြည့်တာများဟာငါပြည့်တာမြင်နေပြီပြည့်တာမြင်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလို့မသိတောင်မှတရားမှတွေအပြည့်မြင်သာစပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမေတ္တုဆိုတဲ့နေရာပြင်ဩဘာတော်ပီတိပတ္တိအဓိမောခောသဘေကောဆိုတဲ့အဲမေတ္တု၁၀ပါးကိုမလာတာဘူးလားအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးအပြည့်မြင်တာကိုမြင်မှမသိရင်လေဩဒီကောင်ကဟေးကြောချာလို့မှဓမ္မမမသိသေးဘူးထိတ်ပုံမှပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပေါ့နော်တရားကနေပြီးတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့အလင်းအောင်လေးပြပေးလိုက်တယ်ဘာပါလိမ့်အလင်းအောင်ပြပေးလိုက်လို့အဲ့အလင်းအောင်လေးကမှဒီတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဩအပြည့်မမြင်လို့တွေ့တာလားအပြည့်မြင်လို့တွေ့တာလားဒါမြင်အပြည့်မြင်လို့တွေ့တယ်ဆိုတော့အလင်းအောင်များရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့တရားကမပြောဘူးလားဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့ကာမကြီးကျင်တွယ်ခိုက်ရှိပြီးသားနော်ဘာပါလိမ့်ဒါကြောင့်တရားကလေးလေးစားစားလေးနဲ့စောင့်ချပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုမသိပေမဲ့ကွာတဲ့တရားကသိပါတယ်ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရီတရားကိုကိုကစောင့်ရင်တရားကကိုပြမစောင့်ဘူးလားဒါကြောင့်တခါလေးပြောတယ်ဗောဟာမိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပြောပါတယ်ကိုကတော့သီလသမာဓိသိက္ခာ300နဲ့ပြည့်စုံအောင်နဲ့နေပါကွာတဲ့ဘယ်နေရာသွားဆွန့်ခံခါနဲ့ရပါတယ်တိုးတဲ့တောင်တွေမှာသွားဆွန့်ခံတော့မှဟေးတဲ့ယုတ်ကစိုးကဆွန့်လုံးရတယ်တဲ့ယုတ်ကစိုးကဆွန့်တော့ရရင်မှရမယ်တဲ့တခါလေးငပြောသီးတို့အုံသီးစိတ်တို့ရတတ်တယ်တဲ့ဘိုက်ပြေးသွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုသူ့လူကိုယ်လူကတကမှဒီမဖြစ်သေးတာကိုလှမ်းပြီးတော့ပူပန်နေလို့အဲ့မှာသွားတိုးတဲ့သွားတောင်တွေသွားအားထုတ်ရင်ငါများနေဘယ်လုပ်ရမလဲဆွန့်ခံရင်မရှိရင်ဘယ်လုပ်ပါမလဲတချို့ကတရားမတွေဟိုအလေးကျင့်လဲပါတာလဲဖြစ်မှာပေါ့လေဘဝင်မြင့်လာမှာမဟုတ်အဲသူကဒီသမီးမျိုးမစားနိုင်ဘူးလေသမီးကမာတချို့ကရှိသေးတယ်တရားမမာမာပြော့ပြောနိဗ္ဗာန်လိုရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမတွေဒါကြောင့်ရှင်လိုက်တဲ့နေရာမှာတကဝါကြီးဝါငယ်ရွေးလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လိုရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဘယ်သမင်းစားစားဘယ်ဟင်းစားစားဘာလင်းနေမဲ့စားရစားတရားမဒီဘိုက်ပြေပြီးတော့တရားတအားထုတ်နိုင်မှုပဲအရေးကြီးဘူးလားကဲထားပါတော့ကောင်ခုနေဆင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကဆင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆင်ကခုနေများဆင်ញိုင်းလာလို့လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့တွေအာကိုတို့ကဝါကြီးပါတယ်ကိုတို့ကရှိရသွားပါလို့ပြောစရာလိုမလားမလိုဘူးတရားမကြီးဆင်လိုက်ရမှာဝါကြီးဝါငယ်ရွေးနေဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်လိုရင်မဲ့ကိစ္စမှာနောက်မှသေမင်းကလည်းလိုက်နေပြီနိဗ္ဗာန်ရအောင်ပြေးတဲ့နေရာမှာတကောင်ခတ်သွက်သွက်လေးတော့မလှမ်းနိုင်ဘူးလားဟင်းမင်းကအားနဲ့တဲ့မိကလေးပါကွာမင်းကရင်သွားမင်းကရင်သွားသွားပါဆိုမှလုံးမနေနဲ့နော်ဘဝတကမှာအချောက်တွေတယ်သူအေးပါဆိုလို့မြင်နေတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါမအားကျူးမှနဲ့နင်းလားငါလားမသွားရဘူးလားသွားရမှာကြပါမဒီအဲ့လိုမှမသွားဘဲနေလို့တကမှာရသည်ရင်တန်းနဲ့မရတာကြတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီမှာတရားတော်ကအချင်းလေးတွေမပြောဘူးလားပြောတယ်တော့တကမှာဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဒီဘဲဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြည့်မြင်အဲ့ဒါမြင်နေမမြင်ဘူးဆိုတာနောက်ကနေပြီးဩဘာတော်ပီတိပတ္တိဆိုတဲ့နေနဲ့အလင်းရောင်နေလာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပီတိတွေလာလဲပီတိ၅မျိုးတွေကလာလိမ့်မယ်ငါပတ်နှစ်သက်မှုတွေကတဝေးငြိမ်းချမ်းရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရင်လည်းမလာဘူးလားသရဏတရားတွေလည်းထက်လာလိမ့်မယ်တရားထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့လှူတာသရဏတရားတူလာရင်တော့ဩသူဖြစ်ပြသူခဲမြင်လို့ပဲလို့အားကြမခံမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကကမှဒီလူမဲ့ဘုန်းကြီးကကမှလှူတာလည်းကြည်တာပဲကောင်မလေးလည်းကြည်တာပဲမိန်းကလေးလည်းအလူရှင်လည်းကြည်တာတချို့ကကမှတွေမဲစဉ်းစားကြတော့ထပ်လူလိုက်လဲကိုလူတာလူတာပဲဘုန်းကြီးမြင်ပေါ့နော်တချို့ကမဟုတ်ကကမှလေအသာလေးထောင်တာလေးသုံးရက်သာအသာလေးချဲပြီးမှတပိတော့၃000လူတာဖေသူသိရှင်နေပေါ့စဉ်းစားကြတော့ကိုတော်လေးဆောင်းကန်တော့သိပါတယ်နော်စင်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခြေဟင်းတို့ကမှဟိုအဝေးကနေဖုံးလာတဲ့ကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ခောက်ခနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဥတော်မချအောင်ပြန်သွားတော့။အဲ့ဒါကျက်သားကြီးလေးထည့်လာတဲ့ခါကျတော့ကမှဒီအဖုံးလေးပူလို့လို့ပါလို့ဆိုအကင်နဲ့ပြီးတော့ကမှရှင်မရကျက်သားခရကျက်သားမယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်ရှိတယ်မှာမြောင်ကြည့်မှာဖုံးတော့။အဲ့ဘောလူစုတာကမှဒီမသိမသားတော့ကြွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။သားပါတော့ကမှဒီအဲ့ဒီမှာကိုယ်လုတ်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာအကုသို့မန္တမြဘေးဖယ်တာ။
အကုသိုလ်မှန်မများပြေပြေထားပါကဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဒီမောကောသောကရာတရားကြီးလည်းတွေ့လာလိမ့်မယ်ဝိရိယကလည်းတွေ့လာမယ်ကိုတုံးကလည်းငါဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝိရိယလည်းတွေ့လာပါလားကရာတရားကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာပါလားတတိတရားကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ထင်လာပါလားဆိုရင်အဲဘာပဲပြောပြောဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ဆိုတာတရားကဒကာမကြီးအရှိမပေးဘူးလားဘုန်းကြီးကတရားစင့်နေကြလို့သေးလားအင်းတရားကတရားပြန်စင့်မှာပဲနော်အဲ့တော့သွားဘုံလာဘုံနေဘုံထိုင်ဘုံကစပြီးတော့ဃာမတွေအဲ့တော့ဝဋ်ထာလေးကစပြီးတော့တတ်တတ်ရရလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဝဋ်ထာလေးကစပြီးတော့အဲတရားမရတော့အလိုလိုမှတရားမျိုးစိတ်ဆိုးနေကြမယ်လုံးကြီးတွေမဲ့ဝဋ်ပဲရှိရဦးထွက်ခြင်းထွက်နေတာဆက်တချို့ကဃာမ20တက်ဝဋ်တယ်အမင်းအတရားထဲကပြိမဲ့ထွက်ခြင်းထွက်နေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြည့်ရင်တော့သိတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးပြောတာပေါ့ဃာမတွေထားပါတော့တရားကကိုယ်ပြန်စောင့်တာဘာပါလိအဲ့ကူကဘာလို့ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားမျိုးလေးကိုယ်ချင်းတဲ့တရားလေးကိုယ်သဘောပေါက်တဲ့တရားလေးကိုပဲစူးစမ်းနေကြည့်ပြီးတော့မနေသင့်ဘူးလားအဲ့နေသင့်တယ်ပေါ်တကာမှတွေဒါကြောင့်တန်တုတ်တီတန်လေးခါနဲ့နေပါလို့ပြောတာဘာပါလိအင်းဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဆိုတကာမှအရှင်ပြေပါမလားမပြေဘူးတော့တကာမှတွေဘာပဲပြောတဏှာထဲမှာတကာအေကောဓမောဆိုတဲ့နေရာဖြင့်ပိုင်ပိုင်နေနေလေးရှုမှတ်လိုက်ရင်တော့ဖြင့်အားလုံးဒီအရှင်ပြေပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိပါမပြေဘူးလားဓမ္မကာမအာရဒဝီတန်တုတ်ထိနေတဲ့တတိဟောဘာပါလိတတိနေပက်ဆိုတာရင့်ကျက်တဲ့တတိနော်ဘာတတိပါလိရင့်ကျက်တဲ့တတိကတခါမှအမြဲထားနေရမှာတော့တတိကလွန်နေမရှိဘူးနော်တတိယလွန်နေရှိလားကျန်တဲ့တရားကမှလွန်နေရှိတဲ့ဒီကာမတွေဟိုလာဒီအင်းကြီးညီမြဘာလာကိုကျင်ညာရှိရှင်မဒီမုဒ္ဒညာနာပွားကြောင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်လေအင်းကြီးညီမြကိုထားရမယ်ဆိုတာတတ္တိနေတွေဝုရိယနေတွေတတ္တိနေတွေသမာဓိနေတွေပညာနေတွေလို့အင်းကြီး၅ပါးမရှိဘူးလားရှိတယ်ထဲမှာတကတတ္တိနေဆိုတာတကလွန်သောယာကရှိတယ်နော်ပညာလွန်သောမာနမရှိဘူးလားဝုရိယလွန်သောပြန့်တတ်တယ်သမာဓိလွန်သောဒကာမတွေတွန့်တဲ့သမာဓိလွန်တော့တွန့်တဲ့သမာဓိလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအေးဆေးပဲနေတော့တာအဲ့ဒါလေးငြိမ်တော့ဒကာမတွေအာဒီလောက်ဆိုတော့လောက်ပါပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟုတ်လားကြက်တောင်ကိုမင်းနဲ့ရှို့သလိုပဲတဲ့ကြက်တောင်ကိုမင်းနဲ့ဆိုတော့တွန့်သွားတဲ့သဘောမျိုးဒကာမတွေတော်တော်တနာဟာမလုပ်တော့ပါဘူးကွာအရမ်းပါတယ်ကွာကျိုးတော့လုံနေပါနဲ့အလိုအကုသို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေရာတကာတွန့်သွားတာပါပါလေအဖေရရှိကိုတာတော့မှတန်ညာရှိနေပါမယ်ကွာမဲလှုပ်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပလီတိ6ချက်တွေတကာမှတယ်အကုသူမတိမတာဝင်တာနော်ဒီချက်ကတပည့်တော်ကဝိပဿနာတစ်ခုပဲလုပ်တယ်ဘုရားကျမ်းသာဘာမှမလုပ်ဆိုတော့မတော်ဆအောင်မြင်တော်တယ်လေကေအောင်မြင်ရင်တဲ့မအောင်မြင်လို့တကာမှတွေဟုတ်လားဖို့သူတော်တောင်းမွေးမလွတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လုပ်ပါမလဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဆိုရင်ကေစဉ်းစားကြည့်တော့မလွယ်ဘူးလွယ်သလားမလွယ်တော့တဲ့ကြောင့်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တာပဲတစ်ခုနဲ့မချေးမိရင်တခုနဲ့ချင်းပြီးအောင်ခင်ဗျားတို့ကမြို့မှာနေများတဲ့ခါကျတော့မသိတာဘို့လေတောစုတောင်သားဆိုကြမှာအစ်ပင်တက်တော့မယ်ဆိုရင်မဲဒါလေးရှိချာဓမ္မလေးရှိချာပြီးတော့အဲဓမ္မကိုဥချတာပါလေတယ်ဓမ္မဥချဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပါပါလေအင်းတရားကိုဥချမှာဟုတ်ဘူးဓမ္မကြီးဥချနေတာစဉ်းစားဘုန်းကြီးတစ်ပါးကျောင်းဆောင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကျောင်းဆောင်တယ်ကြမှာဒီအနာနာဘဘဲကလည်းပဲအော်ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောင်နေတာကွာငါလည်းဘာပဲဘဘဲဆိုတော့ဓမ္မလေးတော့သွားလှိုးမှာပဲဆိုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကျောင်းဆောင်တဲ့နေရာအရှင်ပြောင်ဘုရားဒီဓမ္မလေးလှူပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းကြံဖန်းပြီးတော့ဤကွာသဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာဈိနာတိတဲ့အလုံးစုံလှူထဲမှာဘယ်လှူအပ်မြတ်တယ်ပဲဓမ္မလှူအပ်မြတ်တယ်ဟိုနေရတကမှတကမှဒီဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မရောရဘူးနော်ရောလို့ဖြစ်မလားအဲ့ဒါဓမ္မဥချာဆိုတကမှတရားဟုတကမှဇောက်ချာမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဥချာပြီးတော့ခြေမမြဲလည်းမြဲပါသေးခင်ဗျာတဲ့လက်မမြဲရင်ခြေမြဲပါသေးအဲ့ဒါလူပဲတကမှတွေတဲ့ကြောင့်ဓမ္မဥချာဆိုတော့ဩဒါနာလေးနဲ့မမြဲတောင်မှကဲသီလလေးနဲ့မမြဲတောင်မှသမထာလေးသမထာလေးနဲ့မမြဲတောင်မှကဲလူမှုရေးလေးနဲ့မြဲအောင်ရည်ရွယ်ရေးနဲ့မြဲအောင်တာရင်နာရင်နဲ့မြဲအောင်တရားမှပြီမကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တယ်တက်ကြောတရားမှပြီတခုတည်းဆိုပင်ဆိုတာညာဆိုလေခုနတရားထင်တာတော့ဟိုလေခုနကအေကောဓမောနော်အေကောဓမောဆိုတာဝေနာရှိရင်ဝေနာရှိနော်ဟိုဆက်ဆက်ကြီးစားမလို့နဲ့နော်အဲ့ဒါဝေနာနဲ့မင်းကြီးကဟွာလဲနေရောအဲ့ဒါမပါဘူးနော်စဉ်းစားကြတော့တရားထိုင်ပြီဆိုတဲ့ဟာကြတော့တမျိုးတည်းနော်အဲ့လိုသဘောပေါက်မှဒါကြောင့်တရားဆိုတာတရားမှပြီသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာအဲ့ဒါတမဖျားကရေဟိုနားနေမျိုးဒီနားနေမျိုးဥဩပါလေဟိုနားနေမျိုးဒီနားနေမျိုးဟောတာပါလို့ထင်မနေနဲ့တော့
စဉ်းစားယူကြမှာအဲ့ဒါခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြမှာတွေတည်တည်ဆိုင်ဆိုင်သိနိုင်တဲ့ညာမျိုးပါမှရတာတည်ချာသိနိုင်တဲ့ညာမျိုးပါမှရတာကြမှာပြီအဲ့တော့သရတရားကတော့လွန်နေမရှိဘူးအဲ့သရတရားလွန်နေဝိရိယတရားကလည်းလွန်နေတမာတိတရားကလည်းလွန်နေတမာတိလွန်တော့ကြမှာအိပ်ပျော်ပျော်သွားတယ်တမာတိလွန်တော့အိပ်ပျော်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတမာတိလွန်တော့ဟဲ့ဒီချင်းလေးကတူတူလေးပါလားဘာမှမကြလဲပါလားငါလည်းအိပ်မပျော်အောင်ဆိုမယ်အိပ်ပျော်ပါအိပ်ပျော်သွားတာကခဏလေးရအောင်မိလိုက်တယ်ဗောလေ။ဘာလို့တမာတိလွန်သွားတာ။တမာတိလွန်တော့ဝီရိယလေးနဲ့မြင့်ပေးပါ။တမာတိလွန်ရင်အဲသရာလွန်လို့ရှိရင်ပညာလေးနဲ့မြင့်ပေးပါ။သရာလွန်ရင်တတိကတော့လွန်နေရှိသလား။မရှိဘူး။အမြဲတမ်းတတိရရှိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒကာမတွေအဲ့ဒါဒါကြောင့်တတိနေပဲ့ဆိုရင်ကျက်တဲ့တတိကိုပြောတာ။ဘာပါလဲ။ရင်ကျက်တဲ့တိဒကာမတွေရှင်အနန္ဒာတို့တတိမျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းနေပေါ့နော်ပိဋကသုံးပုံကိုလည်းနှုတ်ကိုလည်းဆောင်းနေနေတယ်ပြီးတော့ဒကာဒီတောက်တိမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒကာမနေ့အစောကြီးကနေထားပြီးပေါ့လေအာတပိတော့ကနာမည်ကဘသူပါဗျာတပိတော့မျိုးစင်ဆက်ကဘသူပါဗျာတပိတော့သာသမီကဘယ်နှယောက်ရှိပါလဲဗျာသွားတယောက်နောက်တယောက်လာပြောနောက်တယောက်လာပြောညနေရပြန်ဝင်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာမှတ်မိတယ်မင်းနာမည်ကပဲလူမင်းကမျိုးတို့ကဘသူမင်းမှာသာသမီဘယ်နှယောက်ရှိတယ်သွားနေဆုံးကနောက်တယောက်နောက်တယောက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်တယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုသူအကုန်လုံးပြန်ပြောနိုင်နေတယ်အကုန်လုံးကပြန်ပြောနေတဲ့ယောဂီလူဦးစင်းတို့ကတော့ဂါမတွေဆိုလားခွေးတတိဝဲတတိဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုပေါ့တတိကမမြဲတော့အားကိုးရမရဘူးတတိကမမြဲတော့အဲ့မှာဒီမှာဓမ္မတိကအသီးသီးလဲတကမှာတရားနာတာပဲနော်ခင်ဗျားတို့ကတဘာနဲ့မထီးရင်တဘာနဲ့တော့ထီးဖို့ကောင်းပါပြီမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ဗျာအခုတော့ဘယ်ပါနဲ့မှမချိဘူးတော့ဒကာမတွေဘာလို့လဲဟိုတုန်းကလည်းတမအဖေဟာမမအဖေဟာကောင်းလိုက်တာဗျာအတိပ္ပဇာရန်ကောင်းမယ်ဒါနဲ့ပြီးပြန်ရောနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဇာလန်တွေကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ကြည့်တော့ဒကာမတွေဘာပဲပြောပြောကို့ဝါသနာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဆရာတော်တော့တွေ့တော့မှာပေါ့မတွေ့သင့်ဘူးလားတွေ့နေမှာလေအခုဆရာဒီဆရာတော်ပြောတဲ့စကားနဲ့အော်သူပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ဟုတ်သားပဲငါတွေ့ရတယ်သူပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒကာမလေးကိုယ့်ထဲမှာဘဝင်ကြသွားရင်အဲ့ဒါလို့ထက်ခတ်တယ်လေပုဏ္ဏပုဏ္ဏအမှန်မှန်ချက်တာမကြိုးစားရဘူးလားအင်းကြိုးစားရမှာတော့ဒကာမတွေတဲ့ကြောင့်ဒီစောင်းတင်တာတို့ပဲမဲလင်တိတာတို့ကေတာတိတာဆိုတော့ခဏခဏထက်ပြီးနေမှာနော်မတည်ရင်ဒကာမတွေမလာခွန်ရက်ကြာလို့ရှိရင်မလာပြည့်ဤဆိုတာဒါပြောတာမလာရင်တော့ပြတ်တော့တာပဲမလာရင်တော့ပြတ်တော့တာပဲကာမတွေတဲ့ကြောင့်ဒါအဲ့ဒါလေးပဲထက်ခတ်တယ်လည်းမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရင်ကျက်တဲ့တတိဘာပါလိမ့်ရင်ကျက်တဲ့အမြဲတမ်းသတိထားရမယ်ပေါ့ကာမတွေအဲ့ဒါဟူတမထတွေပါဒီအာထုတဲ့ခါကျတော့ဝင်လေးလေးရှူမယ်ကံဝင်လေးလေးရှူလာရှူလာဆိုတော့အဲဝင်လေးလေးဘယ်နဲ့ရောက်ပြီးဆန်းစားအစားရင်ဝလည်းချက်တိုင်းဆုံးအဲဆန်းစားအစားရင်ဝလည်းခြေပြားဆုံးပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ခြေပြားအစားရင်ဝလည်းချက်တိုင်းဆုံးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့သွားနေရတာအဲ့ဒီမှာကျတော့တတိပထမကရဏဒုမရှိတူတိမသုံးရလုံးမှာလင်းလေရာစမှငင်းလေပြီးစရရမင်းပေါ့လေဘာဖြစ်လို့တော့တတိမြဲအောင်လို့ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်တတိမြဲအောင်လို့ခိုင်းတာတကမှအဲ့တော့တတိကရင့်ကျက်တဲ့တတိရှိလာမှာတတိရှိလာရင်ဝိရိယလည်းရှိလာတာပဲဟောတတိရှိလာရင်အာဒီနာဒီဝါလေးမှာထိထိသွားတာပဲထိပြီးတော့တတိလေးရှိနေရင်ဝိရိယကောမရှိဘူးလားအဲတတိနဲ့ဝိရိယရှိလာမြဲတမာတိကောမတည်ဘူးလားတည်တယ်တရားကသိခဲ့တာမဟုတ်ယောဂီလူစွန်းတော့မလုချင်တာလေးကခက်နေတာဘာပါလိမ့်ဒါကြောင့်မို့ဒကာမတွေပြောတယ်ဗောမှန်ပါလေဟိုဒီဟိုမလဲဥဒုဘောဓနာသင်္ခါကြံရေးတယ်ဖိုးလိုက်တာဘလို့လဲဥဖိုးလိုက်လို့ဟဲ့ဖိုးလိုက်လောကမှာဘာခဲလို့မလုချင်တာခဲဆုံးမဲ့တဲ့ဘာခဲဆုံးတော့မလို့ချင်တာကဲဆိုတာအမတွေမရှိတာတည်းမသိတာခဲ့တယ်ဆိုတာအမမသိတာသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်သိသေးတယ်မရှိတာရှာလို့မရဘူးလားမသိတာသိအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဒါမင်းဘာခက်တာဆိုတော့မလို့ချင်တာခက်တာဘာပါလိမ့်အဲမလို့ချင်တာခက်တာဒါကြောင့်ဒကာမလို့ချင်နေဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးရဲ့တတိလေးထားနေလိုက်အနာတိပြားမှာလေးလေးဝင်သွားတယ်လေးလေးအလေးလေးထွက်သွားတယ်လေးလေးဝင်သွားတယ်တတိထားပြီဆိုတော့ဝိရိယမပါဘူးလားအဲ့တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ရှိနေပြီးတော့စေလေးကတခြားရောက်ပါအောင်မလားမရပါဘူး။တမာတိမတည်ဘူးလား။တည်ရတယ်တမာတိတည်တာနဲ့တကယ်တပြန်နဲ့နောက်ကနေယူတကယ်ဝင်လေလေးပြက်သွားတာလည်းတည်တာပဲ။ထွက်လေလေးပြက်သွားတာလည်းပဲ။တည်တာပြီးတော့အများကြီးထားရမှာလားတတိလေးတစ်လုံးပဲလား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတကယ်မှဒီ45ဝါကာလကြောင်းဟောပေါ်ညီမဆိုးဆိုးမတဲ့တရားတွေအစီအနှစ်ကိုစီစီပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အပမဒေနဘိခဝေကဲမိမိရောရောပို့ဝတ္တနာမနေနဲ့တတိတလုံးဒကာမတွေပြောလိုက်တာပါပါလေတတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်မှတ်စကားပြောတာ
တတိတလုံးအင်းတတိတွေအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်မှဆိုတော့ဒီအတတိတောင်မှတမန်ငါရှန်ငါတတိမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားယူအဲ့မှာနေတတိနေပက်ဆိုရင်ကျက်တဲ့တတိဘာပါလိမ့်ရင်ကျက်တဲ့တတိဆိုတော့အင်းအဲ့ဒီမှာတရားမှတွေမြေစီလေးကပြည့်နေတယ်လို့ဩကြားစီလေးလည်းပဲပြည့်တာပဲနာစီလေးလည်းပဲပြည့်တာပဲတရားမှတွေစားစီရာနာကောင်းစီလေးလည်းပဲပြည့်တာပဲဆိုတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှာပြင်တရားမပြည့်တဲ့တရားလို့ရှိသလားဒါဖြင့်စဉ်းစားဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်မလို့ဘာပါလိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်မလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမွေးလာတယ်ဆိုတာသိမလို့ဆိုတော့စဉ်းစားရအဲ့တော့ဖြစ်လာတာလဲဝင်တာစရာမလိုဘူးပြည့်သွားတာလဲဝင်နေစရာမလိုဘူးဟောဖြစ်လာတာလဲဝင်တာစရာမလိုဘူးပြည့်သွားတာလဲအင်းအဲ့တော့ရှင်ဗျားတို့တပြုံတခါတမတိုးလာတယ်ပဲအဲ့ဝင်တာဟိုဟူကရောတော့ရှိပါတယ်ဝင်တာဘယ်လိုလဲအဲ့ဝင်တာအဲ့ကိုတော့ဘောတကာကသူကဝင်တာတာပါဝင်နေတာမပါဆိုတော့ဝင်တာတာလောပါလို့ပြောလိုက်ရှင်တယ်ပေါ့လေသူနဲ့တွေ့မှာပြောပါမယ်ထားပါတော့စဉ်းစားရတော့ဝင်းတာတာလာရင်ဝင်းနေတာပါတယ်နော်ဝင်းတာတာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာအမြဲရှိတယ်ဝင်းတာပြီးရင်ဝင်းနေတာရှိတယ်နော်စဉ်းစားရတော့ခင်ဗျားတို့ဘာပဲပြောအခုညကခင်ဗျားတို့လည်းထီပေါက်ကြည့်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပဲချမ်းသာပါ냐နဲ့ထားပါတော့ကမဲပေါက်လို့ကမှတွေပါလဲဟိုပါလဲဟိုဟိုထီစင်ကနေပြီးတော့ကကားလေးစီးရတယ်ဟာကားရပြီကားရပြီကားရပြီဆိုရင်ကဒီကားလေးဘယ်သူမောင်းမှမလဲလောလောဆယ်ဘယ်နှသွားထားပါမလဲစဉ်းစားကားချင်တော်ကားစားလိုအပ်လာပြီလေဘယ်မှများသူများဖြုတ်သွားမလားဒတိုင်းမှာဆိုတော့စိတ်မှချရပါမလားဆိုတော့ဝင်းသာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာကပ်ပါလာတယ်ဝင်းသာရာရဲ့နောက်မှာအဲဝင်းနေတာကပ်ပါလာတယ်ဦးစင်းတို့ဆွမ်းကန်တော်ကပေါ့လေဟိုဦးစင်းတို့ဆွမ်းကန်တော်မော်တော်ပီကယ်လိုက်မှာပေါ့လားဆိုတော့ဆွမ်းကန်တယ်ပေါ့ညနေမသွားကြုံတကာမှာအထက်တက်အောက်တက်တကာမှာဒီ6လိုင်းလောက်ပဲသွားလိုက်တော့တကာမှာဒီဟောလေးလိုင်းလောက်ပဲ6လေးပြီး20လေး24လေးဆိုစားလောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါသွားတော့တကာမှာဒီအဲတင်းငွေနေကြတော့သူတို့မိသားစုစုံပြီးတော့သမင်းစားကြတာကိုစားတော့ဖုန်းလေးလာမှဆိုမယ်ဝက်သားဟင်းလေးချက်တာတော့တကာမှာဝက်သားဟင်းလေးချက်တာအပေါ်အတင်ထားတယ်ပေါ့လေသူမိသားစုကဒီကလည်းသွားတယ်ပေါ့အဲလာပြီးဆိုကလေးလေးအဲနော်လောင်းမယ်အဲနော်လောင်းမယ်ဟဲ့ကောင်လေးနေမမိဘူးဟဲ့ငါမလောင်းမယ်လောင်းတယ်လှမ်းလိုက်တော့ပကံလေးကစောင်းပြီးတော့ထိတ်တော့တကာမကြီးဝက်သားတွေကတိတ်နေဆိုဖွဲ့ဟောအသာနဲ့ကလေးရင်ကနေပြီးတော့ဟိုတော့ဝက်သားစီကစီးကြတာရီယာကနေငိုသွားရောရီယာကနေငိုသွားတော့ဩဒါပဲလို့ဝင်းတာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာရှိလာတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းပဲတရားမတွေကလေးလေးရလာလို့ဝင်းတာပြီမယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဝင်းနေရတာမရှိဘူးလားခုံမင်ကရချစ်လုံးကလေတော့ကတော့ဆိုရှိရည်ဆိုတာဒါပြောတာအချစ်ရဲ့နောက်မှာလည်းအမိုးနေကပ်ပါလာတတ်တယ်အချစ်ရဲ့နောက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒါတရားမတွေမချစ်မမုန်းနှလုံးမမုန်းလေးယူစုရတော့ဆိုချစ်ရင်မုန်းနေအောင်မှမဟုတ်ဘူးမချစ်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုနေရမှာချစ်ရင်မုန်းနေအောင်မတရားမတွေအဲ့ဒါမုန်းလို့လည်းမကောင်းဘူးလေအမုန်းကုံသွားကုံသွားရင်လည်းချစ်သွားရောတယ်ဟောအမုန်းကုံသွားရင်လည်းပဲအချစ်တွေကုံသွားရင်လည်းပဲဒါနဲ့ဓမ္မတွေကုံအောင်မချင်းနဲ့ကုံအောင်လည်းမချင်းနဲ့ကုံအောင်လည်းမမုန်းနဲ့မနေ့ကလုံးကဓမ္မမင်္ဂလာဆုံးလာကြည့်တော့ပြောလိုက်ချင်းနဲ့ပေါ့လေအဲရေဆက်ကုံအောင်မချနဲ့လို့ရေဆက်ကိုမဖြစ်လို့တော့ကြည့်စက်ကုံသွားမှာစိုးလို့မစဉ်းစားကြတာမှမဲ့လေဟဲ့လေဟဲ့ကုံကုံလုံးလုံးနေတဲ့နော်။ကြည့်စက်ကုံသွားလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြောပြင်းရသွားရဓာတ်သက်ပါဓာတ်သက်ပါရင်ဝင်းလျှောတော့တာပဲ။အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုနေရာတကာမှာတကာမှာတွေဟိုစကားဆိုတာလောကီနဲ့မှာလောကီလို့သိလောကုတ္တရာနဲ့မှာကြတော့လောကုတ္တရာနဲ့မသိတယ်ဘူးလားသိတယ်လား။အဲ့လိုတကာမှာကြီးမချင်မမုန်းနှလုံးမလူနှလုံးမမုန်းလစ်လူရှိရတော့ဆိုတော့သိပြီလဲဝင်းသာမင်းနဲ့ဝင်းသာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာကပါလာတတ်တယ်။ဝင်းသာရာရဲ့နောက်မှာဝင်းနေတာကပါလာတတ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီမှာဝင်းသာဝင်ဖြစ်လာတာလဲဝင်းမသာနဲ့ပြည့်သွားတာလဲဝင်းမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒါသိင်ဘာပါလိမ့်။ဥဒါသိင်ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုချိန်ဝင်ရှာကိုပြောတာ။ဘာပါလိမ့်။ချင်းဝင်ရှာလေးကခင်ဗျားတို့ချင်းမီဆိုတော့တရားမတွေအလေးပဲလည်းမသာဘူးဟိုဘက်ကချင်းနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာသာရလားမသာဘူးတရားမတွေရင်းနှီးလို့ဆိုရင်တော့တရားမတွေသာပါတော့ငပိလို့သာလို့ချင်းမယ်ဆိုရင်တော့သာသာထိုးထိုးလေးပေးလို့ရပါမယ်ရွှေကြတော့ပေးလို့မရနည်းနည်းလေးမှအရွေးမခံဘူးကဲအရွေးခံလားဟ
ဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရကမှပြီတရားထင်လို့ကောင်းနေပြီမယ်ကောင်းလို့ဝင်တာရင်လောဘပဲရင်သွားတတ်တယ်နော်လောဘပဲတရားထင်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲဟင်းဒေါသပဲရင်တော့ဒကာမဲဒေါသပဲရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲသွားမယ်လေလောဘပဲရင်တော့သမှုရသစ္စာပဲမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာဈာကထွဲกว่าဆိုတာပြောတာသမှုရသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဈာကမထွဲရဘူးလားအဲ့ဘုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတော်ဒကာမတွေအန္တပပစီကေနအနတယုဒါဘကရမီတွေတဲ့ဒကာမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းသိလည်းမငင်းစဲနဲ့သိလည်းအလိုမလိုက်နဲ့ဟောမပြောဘူးလားပြောတယ်ကဓမ္မစကြာမှာပြောပြီးတာဟိုဘက်လည်းမပါစီနဲ့ဒီဘက်လည်းပဲမပါစီနဲ့ဒကာမတွေတူလေးနဲ့သားလေးများတာခင်ဗျားတို့ဘောကံနေမယ်ဆိုရင်ဘုရုဘကအားပေးမှာတော့ဩတူလေးကဆွေမျိုးမတော်လို့လားစဉ်းစားလောကမှာအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရင်အများကြီးသိတာကတော့မသိတာဟုတ်လားသိတာဘုရားမှာကိုယ်ကဈေးရပြန်လို့စားလိုက်ပါလာတယ်တူလေးနဲ့သားလေးသာစကားစားနေမယ်ဆိုရင်ကဲဘုရုခေါ်ကြွေးมาတော့မြင်းလေးမြင်တကယ်မော်လေးဖုကောင်လေးပေးနေတယ်ကိုမသွားဆော့နင်တို့ဒီတော့ညီကိုတဝင်းဝဲရှိတာเนาะတရားတော့မျက်မျက်စားเนาะမရမဖြစ်ကြနဲ့တော့ပြောပါလားဟဲ့လူကြီးရဲ့စင်းသားကြီးရကမှတွေဟုတ်လားတူလေးရတာနဲ့တော့ဗျာမင်းကတော်ညံ့တဲ့ကောင်ကွာမင်းကငါသားမဟုတ်တဲ့တိုင်းပဲကွာမင်းဒေါသကြီးဖြစ်လို့ကိုသားလေးမင်းဟာဒါမှငါသားကွာဖိတ်ကြည့်ရနင်းမဲ့ကောင်လမ်းချင်းလို့ဗျာစင်းသားကြီးရကမှတွေအဲ့လိုဆိုတဲ့ကဒကာမှဒီလူကြီးပဲပြီးသားတော့မလဲပြီးသားပါဦးမလားအဲ့ဒီမှလည်းလောဘပဲလည်းမလက်စီနဲ့ဒေါသပဲလည်းမလက်စီနဲ့အဲ့ဒကာမှတူလေးနဲ့သားလေးဘောလုံးကန်နေမှလေသူမကြည့်နဲ့သားကမကြည့်နဲ့ဘောလုံးလေးကိုကြည့်နေပါပါလေအာဘောလေးလေးလေးလေးလေးဟာပြိမဲ့ထွက်သွားတယ်ပြောတာကောက်ပြီးပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်အခုစီလွန်လာလွန်လာပြီလွန်လာပြီလားဟာကတ်ရှူတယ်တော့ဝင်သွားပြီအာကိုပေါက်တယ်ဝင်တယ်လို့လားသဘောပေါက်လိုက်တာသူလိုလည်းမသိလိုက်ဘူးသားလိုလည်းမသိလိုက်ဘူးတို့တော့ဒကာမတွေလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမချင်မမုန်းနှလုံးမမုန်းလစ်လူရှူရတော့ဆိုတာအပိုင်းနေမပါဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနုပိခါလို့ပြောတယ်ပါပါလေးဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာဥပ္ပခာကအမျိုး20လောက်ရှိတာနော်ဇာနုပ္ပခာတို့မေတ္တုပ္ပခာတို့ရှိတယ်လေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာတွေမှလည်းရှိတယ်လေဝိတေဥ္စရာပိတိတုခေကကတာသဟိတာဥပ္ပခေကကတာသဟိတာဆိုတော့ဇန်တရားတွေမှလည်းဥပ္ပခာပါတယ်မေတ္တာတရားတွေမှလည်းဥပ္ပခာပါတယ်ဟိုဘက်ကဗိမဝိရတာတရားတွေမှလည်းပဲဥပ္ပခာပါတယ်အခုပြောနေတာကဝိပဿနုပ္ပခာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာပါပါလေအဲဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာတို့ဟိုဘက်လည်းမလိုက်နဲ့ဒီဘက်လည်းပဲမလိုက်နဲ့ပေါ်လာတာလေးတွေပြက်မလို့ပြက်သွားတာလေးတွေပျောက်သွားတာပါလားဆိုတဲ့သဘောမျိုး all the ဘဝကြီးမှလို့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းနေတယ်ပါလားလို့နောက်ကပြင်းကျက်တဲ့တတိရှိလာလေးလေးပညာကထက်လာလေးလေးဟောပညာကမထက်ဘူးလားအဲ့ကျပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိတိတိတိသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘာပဲလို့လို့ကြက်သွန်လှိတာကစားပြီးတော့ဓာလေးထက်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှိလို့မရဘူးလားတချို့ကများဒါကလည်းတမန်ရီရီရီရဲစကားပြောမပြုတ်တာရီရီရီမဆွဲကတော့တချို့တကားမကလားရရတော့မကြီးခေါင်းကမကြဘူးဒါတူကတကားမှမကြောက်ဘူးလဲရီရီရီရဲလို့ပဲတချို့တော့ရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲရွှဲနဲ့လှိတာပဲလေစဉ်းစားတော့ဒါထက်ဖို့အရေးကြီးတာပဲဒါမှဒီမှာတတိရည်ကျက်တဲ့တတိနဲ့ပညာသာထက်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တတ်ဖြစ်တဲ့အပြည့်တည်းတွေမမြင်ဘူးလားအဲစဉ်းစားကြည့်တော့တဖက်ကအပြည့်မြင်တယ်လို့သာပြောနေပေမဲ့တဖက်ကအပြည့်မြင်နေလေလေပြက်ထားလေးကိုမြင်နေလေလေကိလေသာနဲ့ဝေးလေလေဟောအပြည့်မြင်နေပေမဲ့ကိလေသာဝေးတာဒါကြောင့်တခုတည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါပြောနေတာဒီဘက်ကအပြည့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကအပြည့်ကိုမြင်အောင်ပဲကြည့်နေတာဒီဘက်ကိလေသာလည်းဝေးနေတာဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးလားဟဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဟင်းစဉ်းစားတော့ကမှတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့နှစ်ချက်လို့ပြောမှဆိုလို့လက်ကများထောင်လိုက်ရတာအတော်ရခင်ဗျားနည်းနည်းအစောပါလို့ဘောနောစဉ်းစားရကမှဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသိတယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းပွားတယ်ကိလေသာလည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခချုပ်နေတာလို့အာယုံပြူးလားပြူပါဗျာတစ်ချက်ခုတ်တော့လေးချက်ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်လှီလို့လိုပဲလို့ပြောတာဗောဘာလို့လိုပဲလှီရတဲ့တစ်ချက်လောလောလိုက်တာလှော်မဲ့ရကမှဒီတစ်ချက်လောဆိုကန်းကလည်းမကွာဘူးလားကျန်းကလည်းကွာသွားတာပဲလေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမသေးဘူးလားဟင်းရေဦးရောမခွဲဘူးလားကိုယ်ပဲကားနဲ့ကောမနေဘူးလားခင်ဗျားတို့လို့ဆိုတာမလုပ်တာတော့လေတစ်ချက်ပဲလိုလိုက်တာတစ်ချက်ပဲလိုမယ်ကကျန်တဲ့ကိစ္စကြတဲ့ကာမတွေကလေကသူ့အတူမဆောင်ဘူးလားဆောင်သွား
ဆောင်းတဲ့ချက်ပဲလွတ်လိုက်ဖို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တိတ်ပြီးတော့တရားဆိုတာအယံကရောသုတ်တိတ်ပြီးတော့အာထုရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ညက်စွာပြန်ကုရမကပြောတယ်ငါငြိမ်လဲမနေဘူးကွာအယံလဲမသွားဘူးကွာတဲ့။ငြိမ်လဲပဲအယံလဲပဲဒါပြန်ညက်စွာပြန်ကုရမရဲ့တရားဟာကငြိမ်လဲမနေနဲ့အယံလဲမသွားနဲ့ဒုလုံနေတာပဲ။တချို့ကောင်းပါလေးတဲ့ဒကာမကြီးအဲ့ဒါလေးတတ်တဲ့ဒကာမကြီးအဲ့တော့ငြိမ်လဲမနေဘူးအရန်လဲမသွားဘူးဆိုသူဘောတရားမှပြီစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တမ်းကျတော့ငြိမ်လဲမနေဘူးဆိုတာတရားမှပြီဉာဏ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကလွဲอยู่တခြားကိုဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နေလို့တရားမှရင်းကျက်တဲ့ပညာလည်းရှိနေမယ်ဟုတ်လားတတိလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်မမြင်ရဘူးလားမြင်ရမှာလားအဲ့ဖြစ်ပြမြင်နေဆိုမဲ့ဖြစ်ပြချုပ်နေတာမြင်ရတာနော်အဲ့တော့တစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့လေးချက်မပြတ်ဘူးလား။ဒါပြင်အားကိုးရမရဘူးလား။အဲ့ဒါဆိုမြင်နေရရင်ကွာတဲ့။သမင်းမစားရရင်နေပါစေတဲ့။ဘာတဘုံ။သမင်းမစားရင်နေပါစေတဲ့။သမင်းအသက်9ရက်။သမင်းအသက်9ရက်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာယုန်တက်နေပြီနော်တဲ့။ဘာပါလိ။အာယုန်တက်ရင်နေခွဲတော့မယ်ဆိုတာလောကီမဲ့ကိုသေးသေးချာမရဘူးလား။လောကီမဲ့ရရင်လောကီမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာတဲ့အနန္တရပစ္စယောกว่าတဲ့ဘာတွေတုံးအကြာမရှိအကျိုးပေးရဆိုတာကမှတွေဒီဝိပဿနာမဲ့ပြီးရင်လောကုတ္တရာမဲ့မလာဘူးလားမဲ့တစ်ချက်ကြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကိုဘွားဘောင်းများစွာတန်ညာကပြုခဲ့တဲ့အကုသကံဝကြွေးတွေမကြည့်ဘူးလားအပေလေးပါသွားเสียလူသေးလားအဖေကကဲတာလားအမေကကဲတာလားတရားကကဲတာလားအဲ့လိုကျဲတဲ့တရားလေးကိုဒကာမကြီးစူးစက်တယ်နဲ့လေးလေးလာလာနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကာမအာရဒဝီတန်တုဋ္ဌိနဲ့တတိနိဘက်ပညာထက်ဆယ်ကျက်နာထဆုဆိုတော့ဆယ်ကျက်လုံးနဲ့တာပြည့်စုံမယ်ဆိုကို့မှာအာကို600 300 300မရမရဘူးလားအေး600 300 300ရအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောရင်းနဲ့အနာဒါနံညှိုးငယ်စွာနဲ့ကုွယ်ရမယ်နေကြကုန်တော့လူနာပြမတ္တဝါပေါင်းတို့အား

0: နာထတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ဘုရားဒီခန္ဓာမစွန့်ငင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရ1382ခုနှစ်တစောင်းမုံလပိကျော်14ရက်ရန်ကုန်မြို့နမ္မရောမြို့နယ်ဗုဒ္ဓဝါလူကစေရီတော်အားဥထိပ်ပန်းစင်မရက်တတိယအကျိမြောက်ကိုင်တန်လံမိသားစုတန်ခါဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းဤအနိုင်မဲ့အလူဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ကိုင်တန်လံအမှတ်68ဥမ္မမောင်အားယေစု၏ဒေါနန်းတွင်သာသမီမြေမိသားစုနှင့်ကိုင်တန်လံအမှတ်64ဥမျိုးဦးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသာမောင်တင်မျိုးထက်သမီမလက်ရင်မျိုးဦးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်။ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာ။ယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီးထားဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကုန်ကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသောကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာထသောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟောတော်နာသူစိတ်ထားဖြူဟောသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်နာသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုနာယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နှဦးနှဝဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်မှုအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ဟောတဲ့နည်းတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့နာရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးရှိရာအကျိုးရှိချောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးထားတာရှိပါဘူး။ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံပိဋကတ်သုံးပုံစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဟာသမိုင်းမတန်အဆိုရဆိုရင်တော့အနောထာမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ပကံခေတ်မှာစတင်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါသို့တော်ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းနေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပကံခစ်တဲ့စောတဲ့ Sri Khitra လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ခစ်ဒုတ်ဘောင်မင်းကြီးလက်ထက်ဒုတ်ဘောင်မင်းကြီးလက်ထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုရှင်အတ္တစီဟောကြားခဲ့တဲ့ရေဓမာဟေတုပ္ပဝါဒေသဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုရေးမှတ်ထားတဲ့ရွှေပေလွာရွှေပြပိုက်မြေတွေကတူးဖော်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုတာသမိုင်းထောက်ထားတဲ့ရှိဒီလိုလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတရေခိတရာလို့ခေါ်တဲ့ပြိခိကလေးကပကံခေတ်မတိုင်ငယ်ကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့လိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအမြဲတမ်းများတယ်ဘုရားဓမ္မများတယ်စာမျက်နှာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1000ကျော်3000 4000ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတောင်တူရာတွေကိုချုံးပြီးတော့ရိုက်ထားဒီကနေ့တိပိတကဒရစာမိုးပွဲမှာပြန်ထမ်းထားတာဒါတွေအကုန်မဟုတ်ဘူးအုတ်ရည်20ပဲပြန်ထမ်းထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်ရည်20ဟာစာမျက်နှာပေါင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8026 မျက်နှာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီ8026မျက်နှာသောစာတွေကိုကျက်မှတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးအမြန်ဆုံး10နှစ်လောက်ဒါတွေကိုအကုန်ဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကြက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုနိုင်ရမယ်ပြန်ဆိုနိုင်ဒရဆိုတဲ့ဘွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီမိမိပြန်ဆိုချက်ပြန်ဆိုထားတဲ့စာပိုက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဈာယင်ကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်အထင်္ဂရာတီကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အသေးစိတ်တွေကိုစာအုပ်တွေမှာဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်တင်ယူမှတ်သားပြီးတော့မှစာမိုးပွဲကိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ကောဝိဒ်ဆိုတဲ့ဘွက်

0: ာဖြစ်လို့အားနည်းနေရတယ်လဲဆိုရင်အချိန်မရှိလို့မလေးလာနိုင်လို့စီးပွားရေးတစ်ဖက်လူမှုရေးတစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုနေရလို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလိုက်အဲ့ဒါကအဓိကအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဓိကအခက်ခဲကဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာပါဠိလိုဟောထားတယ်ပါဠိလိုဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမြန်မာလိုပြန်ဖို့ဆိုတာပြန်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အတော်နဲ့လည်းမြန်မာမပြန်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားတော့ပဲလူတွေကနာကြရရှိတုန်းကဆိုရင်ရလဲခိတ္တုရတ္တောင်ရထောင်ခိတ္တုရကြီးကိုထောင်ပြီးတော့မျက်နှာပိတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ခိရှိသေးတယ်ရထောင်တရားဆိုပြီးတော့ရတာတွေအကုန်ရွတ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့ဝေဝေစားတာမဟုတ်ဘူးချက်ထားတဲ့အတိုင်းအကုန်အစအဆုံးဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရထောင်ခိတ္တုပြောတယ်အဲ့ဒီရထောင်တရားတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာစတင်ပြီးတော့တရားဝဲတွေမှာနာကြရအဲ့ဒီရထောင်ခေကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရထောင်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရလှဲခေဆိုပြီးတော့ဒါကြတော့ဘာတွေလှုပ်လာကြတော့ဆိုရလှဲတရားစာတွေထုတ်ပြီးတော့ဇလန်းဇက်ွက်ကောင်းကောင်းတွေကိုအဆူနဲ့အငူနဲ့အလွမ်းကန်ဆွေးခန်းတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတစ်ခေပေါ်လာခဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မလုပ်ငန်းဟာပိဋကတ်နဲ့အလံဝေးနေသေးတယ်။အဲ့ဒီဟောနေတဲ့တရားတွေဟာပိဋကတ်ထဲကမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟုတ်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပုံပြင်တွေပဲများပုံဝတ္ထုတွေပဲများဇာလန်းဇက်ွက်တွေဟောတာဆိုတော့ဒဂါရကမတွေကလည်းပွဲကြည့်ရတယ်လို့ပဲတရားနာရတဲ့အခါမှာဇလန်းကလေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့နော်နာကြတယ်လွမ်းကန်ဆွေးကန်ခေါ်တဲ့အခါမျက်ရည်လေးတုပ်ပြီးနာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုခစ်တင်ကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းခစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပမာပြေမှာစကိုင်းတောင်ယိုးကအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုပေါ်အဲ့ဒီနိစ္စကံဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွမ်းကန်ဆွေးကန်နေမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်တုတ်တန်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုအစအဆုံးရွတ်ဆိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်ပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးကပရမလူတွေကနားမယဉ်ညာဘူးနားမယဉ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတယ်အနိစကံဆရာတော်မန္တလေးကတရားဟောပြီးပြန်တော့အဲ့တုန်းကစကိုင်းတရာကြီးကစစ်တွင်းကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကချိုးသွားတာဂုံးနှုံးရေတဲ့ပြုတ်ကြအဲ့ဒီချိန်မှာစကိုင်းတောင်ယိုးကနေပြီးမန္တလေးပဲကူးချင်လို့ရှင်အညာအခေါ်ငှက်လို့ခေါ်တယ်တမ္ပန်နဲ့လူကမတ်တက်ရပ်ပြီးတော့တက်နှချောင်းနဲ့ခတ်တဲ့တံပံပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိပါခုတော့အဲ့လိုခတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပဲချိတ်ဆက်ကလေးနဲ့မောင်းနေတာအဲ့လိုငှက်တံပံနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးတော့သွားတရက်တော့အနိစကန်းဆရာတော်ကြီးတရားဟောပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတမန်ပဲ့ပိုင်းမှာထိုင်။နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးကဥပိုင်းမှာထိုင်။အလဲကောင်းမှာဈေးရောင်းရာကပြန်လာတဲ့ဒကမကြီးနှစ်ယောက်ကအလဲကောင်းမှာထိုင်နေအောက်က။သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ညကတဲ့အနိစကံကိုတော်တရားဟောတာသွားနာတယ်တဲ့။ပါဠိတွေရွတ်ပြီးတော့အနတ်တွေဆိုနေဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးလို့ပြောတဲ့။အဲ့ဒီပြောတာကိုရှေ့ကကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဖောက်တဲ့ချလို့ဒီစကားကိုကြားဘူးလားပေါ့ဆုံးတော်ကဒီပါဠိတော်ကြီးတွေဟာဟောတော်လဲလူတွေနဲ့မနှိမ့်ဆက်ဖဲနဲ့ဖြစ်ဝေးမြဲဝေးနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့လူတွေနားထဲမှာပါဠိဘာသာတွေယွန်းပြီးတော့အနက်တွေပြန်နားထဲမှာရှင်းပြီးတော့မသွားသေးဘူး ရှင်းမသွားသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကပါဠိတော်တွေနဲ့လူတွေဟာဝေးမြဲဝေးနေကြအေးဒီနောက်ပင်ခီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရိပ်သာတွေပေါ်လာလို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တုတ်တန်တွေကိုကြာကြာနာနာဟောလာပြီအဲ့ဒါလို့ကြပြားလင်္ကာလေးတွေစီကုံးပြီးတော့လူတွေမှတ်လွယ်ရှိအောင်ဟောလာတဲ့အခါကျတော့အတော်အသင့်လူတွေဟာတရားနဲ့နှိစက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်သုတ်တန်တရားတော်တွေနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိစက်ဩဒီကနေ့ခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတဲ့စနစ်တွေဟာပြောင်းသင်းသလောက်ပြောင်းလာပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲပြောင်းသင်းသလောက်ပြောင်းလာခံယူနိုင်မှုတွေဟာတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောအောင်ဒါဝန်တာစရာတစ်ခုပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်တစ်သလုံးဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ယူလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတရားဟောတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးစာသင်တိုင်းမှာစာချတဲ့တာဝန်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရအသက်ရွယ်ကြီးလို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေသွားဘာသာတရသင်ကြားလို့တက်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားတွေကိုစာသင်ပေးရဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနိုင်ငံသားတွေနားလည်အောင်တူရှင်းလို့ရင်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အလေးချက်တွေရလာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ကြွားတာပါရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေကသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်တရားရှင်းနေဟောပြောနေတဲ့အချိန်နားမလည်ဘူးဆိုချက်ချင်းလက်ညှိုးထောင်တာမဆိုင်ဘူးမိကုန်းပေးတာပဲချက်ချင်းဗမာလူမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးရက်ထောင်ခစ်ခရဲကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့တရားနာလာတဲ့အကျင့်ကဒီကနေ့အထိအဲ့တိုင်းပဲဒီလိုလေးပဲနားတယ်နားလဲတာဖြစ်စေနားမလဲတာဖြစ်စေခေါင်းငုံပြီးတော့တရားနာတိတိမတိတိတရားဆုံးနေထီအောင်တော့နာကြတာပဲတရားကြောရှည်တဲ့ကိုရောင်နဲ့တွေ့ရင်တော့နော့လိမ့်နေတာလည်းရှိတယ်သို့တော့ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခေမျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်လာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာစာသင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဟောတာဘာဖြစ်လို့ဒီပုံစံဟောတာတော့ဆိုတော့ကိုကဟိုပုံစံလည်းမဟောတတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပုံစံလဲမဟောလဲမဟောတတ်ဘူးဟောလဲမဟောချင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလူတွေရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုနားလဲအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိအဲ့တော့သူများကိုရှင်းအောင်နားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအရင်နားလဲမှပြောလို့ရတာ subject matter တခုဟာရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲနေလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲသွားမှာပေါ့ရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ပိုင်နေနေရှိမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာလေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကနေ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟောတဲ့ဟောတိုင်းလို့ဟောတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူရီမပါရအောင်ခယူးဆိုင်ပြီးတော့ကုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားလူတွေနားလေကြပါစေတို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာပိဋကတ်သုံးပုံရောက်နေတာကြာလာပြီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီဒီနေ့အထိလူတွေတည်းမရောက်သေးဘူးရောက်တယ်ဆိုတာပါဠိရောက်တော့ဆို950ဇတ်တွေတို့ဓမ္မပဒဝဋ္ထုကလေးတွေတို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေရောက်စေချင်တယ်များများဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတာအဲ့လိုတရားဟောတာကိုယ့်ကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီးဟောတယ်။ဒါတော့မှပဲတနေ့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်။ဆရာတော်တို့တရားလိုက်ဟောနေတယ်ကြားတယ်တဲ့။တရားလိုက်ဟောနေလို့ရှိရင်အဝင်ပစိတ်ထွက်လဲဖြစ်နေဥမယ်တဲ့သူကပြောတယ်နေပါအောင်ကိုရောပြောတာအဝင်ပစိန်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ သူရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်အဝင်ပစိန်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့เจ้าမှာတန်ဃာတွေကိုစာမချပဲနဲ့တရားလိုက်ဟောတာကိုသူကအပြစ်ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်စာသင်ပေးတာကစာသင်ပေးလို့ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပစိန်တရားဓမ္မတွေကိုဟောလို့ရတာကအပ်လို့သူကအကြီးနဲ့အသေးပေါ့အသူ့အမြင်ကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတို့ကဒီလိုမမြင်ဘူးလို့တို့သာသနာမှာတရားရကမတွေကိုသာသနာဟာတရားရကမတွေမိပြီးတော့ယက်တည်ရတာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆုံးပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးသာသနာပြုဖို့လက်တွဲပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးထားခဲ့တာဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲစာချနေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်လည်းပဲဟောပြောတဲ့ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအေးတသက်ဆိုင်ကြွကြတရားဟောကြလို့သာသနာစတင်တဲ့အချိန်မှာဒေသေတဘိက္ခဝေဓမ္မံအာရိကလျာဏမစ္စေကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏအစလည်းဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြလို့ဘာဖြစ်လို့ဟောခိုင်းတာတော့ဆိုအတဝနတာဓမ္မတပရိဟယန္တိတရားမနာရလို့ရှိရင်လူတွေဟာတရားကနေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။တချို့တလေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားကိုမနာဘူးသည့်အတွက်ကြောင့်အော်တရားတွေကဒီလိုရှိတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်တချို့။အဲ့ဒါဟာအဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူး။ပစိဉ်နဲ့အတ္တကြီးမားတဲ့ပစိဉ်နဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သာသနာတော်တွေသာသနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေတင်ပြုလို့မရဘူးတရားဓမ္မပါပြုမှသာသနာရတယ်သာသနာတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးလေးရလို့ပြောရမယ်အမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်ကဒီကနေ့မရှိတော့သီလရှင်ပေါ့အမျိုးသားဥပတ္တကအမျိုးသမီးဥပတိကလို့ဟောဒီ၄ဦးဆိုဆံရတီကြီး၄ခုဟာဥထံပဲ့ထံသာသနာတော်ကိုကျူပန်းအထုတ်မှသာသနာတည်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကိုရောပြောတဲ့အဝင်ပစိန်ထွက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာဟောရသို့တော့ရည်ရွယ်ချက်တော့မှန်ရတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားဘွဲကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထဲစရာသတင်းတွေကြားရတရားဝဲကျင်းပတရားဝဲကိုကန်ထရိုက်ဆွဲပြီးတော့ကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောင်ထွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ခေါင်းကြီးတို့မသိဘူးပေါ့နော်တရားဝဲရရှိကျင်းပတယ်ရရှိကျင်းပပြီးတော့အလှခံလို့ရတဲ့ငွေချေးကိုအချို့တဝက်ဓမ္မရိကလှူကျန်တာကုန်ကြစေပေါ့အတန်ချက်ဆက်တို့ဘာလို့ငှားကားတွေနဲ့ဒါချိုးစီမှာလောက်တာဟုတ်လောက်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီလိုအတန်နေကြားအဲ့ဒါကတော့တကယ်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုကဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပဲလုံးသင့်တယ်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့အနေနဲ့ပဲရှိသင့်တယ်တရားဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်ပြီးတော့လူတိုင်းနိုင်ယူခွင့်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားပွဲကို organize လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုလိုတာကတရားပွဲမှာအလှခံတဲ့လူတွေပေါ့။တတိထားဖို့ကောင်းတာတွေကဓမ္မပူဇာများများရအောင်ဒီလိုအလှခံတာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခါတလေကျတော့စိတ်မကောင်းဘူး။စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာပါလဲဆိုရင်သူတို့လှူလိုက်တဲ့ဓမ္မပူဇာလေးတွေချိန်လိုက်လို့ရှင်ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ခါးကြားကထွက်လာတဲ့အနွမ်းလေးတွေတွေ့ရ။အေးဒါလေးတွေကတော့သူခင်ဗျာတရားနာခြင်းရှာလို့လို့ပိုက်ဆံပေးနာရတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါမဖြစ်တဲ့မူ။ဓမ္မပူဇာလှူတဲ့လူကလှူခြင်းလှူမလှူခြင်းနေဘုန်းကြီးဆိုတာတရားပွဲလာဟောမှာပဲ။ဓမ္မပူဇာရခြင်းလို့တရားပွဲဟောတာမဟုတ်ဘူး။တရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဒီလိုသာဖြစ်ရဓမ္မပူဇာရလို့တရားဝဲဟောတရားဟောတာမဟုတ်ဘူး တရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဓမ္မပူဇာရတယ်ဆိုတာလူတဲ့လူအတွက်ကုသိုလ်ပဲသူကလည်းတရားကိုပူဇော်တာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမမျှော်ကိုးရဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းွယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမရှိတာကိုခွန်ကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာနယ်ဘက်မှာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတပါဘွဲတော်ထုတ်မပြောတော့ခွန်ကြီးတို့ကလည်းလူစုံတော့ကြားရတဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတရားပွဲမှာတရားဟောပြီးရေစက်ပါချပြီးဆရာတော်ကကားပေါ်ရောက်ပြီးပြန်တော့မယ်တရားပွဲစီစဉ်တဲ့ပုံစံတွေကခဏနေပါအောင်ခဏနေပါအောင်စဉ်းရင်းရှင်းလို့မပြီးသေးလို့တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာတဲ့ကငွေကိုအတန်ချက်ဆက်ငါးကားကဘလောက်ဖြာငါးကားကဘလောက်မီးငါးကားကဘလောက်ဆက်ငါးကားကဘလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီစဉ်းရင်းရှင်းတာမပြီးသေးလို့တဲ့ဓမ္မပူဇာကိုမလှူနိုင်သေးဘူးဒါတကယ်ဖြစ်တာပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါလို့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တရားပွဲတွေမှာခိဝါကနေပိတ်ပြီးတော့အလှခန္ဓာဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ခံစားဘာဖြစ်လို့မမှန်ကန်လို့ဆိုတရားနာကျင်လို့နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှကံဘုံထဲမှာအလှကံမထည့်ကြရလို့ရှိရင်အလှကံတဲ့လူကလည်းအဲ့နာမှာရှိနေတာအဲ့တော့လူတရားအလှကံတရားလှတဲ့ဒီငွေပလာတဲ့ကိုပတ်စံလေးမထည့်ပဲနဲ့ဝင်သွားရမှာသူ့အဖို့မှာရှက်ကောင်းရှက်ပေးလိုက်ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးတရားနာတယ်ဆိုတာအခမဲ့ပဲနာတဲ့နဲ့တရားတရားပေါက်လို့လှတာကိုသာလက်ခံတဲ့နဲ့လှအောင်တော့အတောင်းခံတယ်မူပေါ့ခွန်ကြီးတို့တော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေခွန်ကြီးတို့နာမည်သုံးပြီးတော့အလှခံတယ်ဆိုတာတွေလည်းကြားတယ်ဆရာတော်ကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအမှန်တမ်းဝန်နေဆရာတွေပြောကြလူတနာလာအောင်တောင်းတာနဲ့တူတူပဲဒါသရောင်းစားအဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပြန်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကခွန်ကြီးကစင်ကာပူသွားတာဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဆေးကုသွားတယ်ထင်တယ်စင်ကာပူကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချဖို့ရပင့်တယ်နှစ်စင်ပင့်တာအဘိဓမ္မာသင်္นานသွားပို့ချပင့်တာကိုစင်ကာပူဆေးကုသွားမှဆေးကုဝါကလှူကြပါအောင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လှူခန္ဓာမျိုးခွန်ကြီးတို့ကနောက်ကျပြန်ကြားတယ်ပေါ့အာဆေးကုဝါကမှမလို့ဘူးခွန်ကြီးဆိုတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါစင်ကာပူတခါရကမတွေရှိသူတို့ပဲကုပေးတာတကယ်လဲဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတာတွေကတော့လုံးဝမကောင်းတဲ့အပြောဆုံးမျိုးတွေပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတိတ်ခါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကလုံးဝမပြောသင့်ဘူးဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာတကယ်လဲကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပူဇာဆိုတာသူလှူခြင်းနဲ့စေတနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလှူပါစေလှူကြပါတမ်းကြပါလို့ပြောစရာမလိုဘူးလှူခြင်းလို့ရှိရင်လှူလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြေအောင်အလှလက်ခံတဲ့နေရာလေးသာရှိတဲ့နယ်အလှခံဖလားဆိုတာမထားတဲ့ဘူးအေးတချို့ကဆိုလမ်းပိတ်ပြီးတော့အလှခံထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တခါပကံကြောင်ဥပက်ကိုတခါကြီးတယောက်နဲ့ခီးသွားဘူးတယ်ခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခိတ်တခိတ်မှာရှေ့ကနေပြီးတော့မောင်းတန်ကြီးတားပြီးတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကလှခံတယ်အလှခံတာဗာနဲ့လှကံတော့ဆိုဖြတ်ပိုင်းနဲ့အလှခံတယ်လဲဆိုသေးတယ်သူကရေးထားတာဘလောက်50တဲ့ဖြတ်ပိုင်းဖြုတ်ပေးတယ်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပါလာတဲ့တခါကြီးကလည်းခါရွရွကိုသူကမင်းတို့ဒါပါလောက်ထားလဲတဲ့အလှခန္ဓာလားငွေကောက်ထားလားတဲ့အလှခန္ဓာပါတဲ့ဟာအလှခန္ဓာဆိုလို့ဆိုတာဘာလို့50လို့ရေးထားလဲ5သရရာ5ချက်ပဲဆိုပြီး5ချက်တန်ပြစ်ချပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ဟောဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတခုပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီရန်ကုန်ကတကားတယောက်ခွန်ကြီးတို့တညင်ဘက်မှာကြောင်းဆောက်တယ် ကျောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာဒကာရကမတွေလှူတာသူကသူဒကာရကမတွေဘက်ကဘာမှမလိုဘူးတူတန်းနေကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှတော့အလှူခံစရာလည်းမလိုဘူးသူ့ဘာသူသရာပေါက်လှူတာပဲအဲဒကာတယောက်ကဘာလာလျှောက်တော့ဆိုဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ကျောင်းဆောက်နေတာဖြတ်ပိုင်းလေးရိုက်ပေးပါတဲ့သူအလှူခံပေးပါမယ်တဲ့ဟာဒကာကြီးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဘုန်းကြီးတို့ကတသက်လုံးဒီလိုအလှူခံလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်လောကမှာဟိုကိုလူချင်းကိုယ့်အကိုလှူသူများကိုသွားပြီးအလှူခံတာမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့တနေ့ကနေပဲဘုန်းကြီးတို့မုံရွာမှာတရားပွဲသွားတယ်တရားဝဲကျင်းပါတဲ့တကားကဆရာတော်အထုပ်ပတ္တိရိုက်ပြီးတော့ဝေပြားစီအေးဝေပေါ်စာမူချမ်းလာပြပါရီပြတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ကိုလှူထားတဲ့ကျောင်းတိုက်အသစ်တီထောင်တဲ့ကျောင်းတိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာဘာအဆောက်အဦဘာအဆောက်အဦတွေတော့ပြီးပြီဘာအဆောက်အဦတွေဆောက်ဖို့လိုသေးတယ်လို့သူကရှာဟာဘာဖြစ်လို့ဓာရီထဲ့တာလဲမထဲ့နဲ့လူတွေသိနေတာပဲသူလူချင်းသူကသူလာလို့လိုက်မယ်ဒါအလှခံတဲ့သဘောပဲလုံးဝမလောက်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကစောစောသိလို့ပဲဖြစ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်တခါတရံကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလောက်ကြတယ်တချို့ကတစ်ချက်ငါးပြားနဲ့စေရဏသရာတရားပေါက်ရင်လူကရှိတာအကုန်ထုတ်လို့သူများကအလှခံလို့ရှင်တစ်ချက်ငါးပြားပဲထက်မှာပေါ့လူစိတ်ကကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာတွေရှိတယ်။ယာစကောအပိယောဟောတိတဲ့အလူခံတဲ့လူဟာအမုန်းခံရတယ်တဲ့။ပြီးတော့နောက်ယာစနံရောဒနံအာဟုတဲ့။အေးတောင်းတာဟာငိုတာပဲ။အဖြစ်လို့ငိုခြင်းရ။ဘာဖြစ်လို့လူတကာရဲ့အမုန်းခံရ။မုန်းတတ်တဲ့ယာစကောအပိယောဟောတိ။ရှင်တော်ကအမတ်ကြီးအိမ်ကိုကိုရင်လေးတပါးကသွားပြီးတော့အလူခံနေတဲ့အလူခံတော်တကကြီးကပြောတယ်ကိုရင်ရာစကောအပိယောဟောတိတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကလည်းအညံ့မခံဘူးတကကြီးရာစံအတ္တမပိယောတောင်းလာတာကိုမလှူရင်လည်းအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာတကကြီးမသိဘူးလားဟောနော်အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအလူခံခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမုန်းတယ်အလူခံတာမရလို့ရှိရင်လည်းမုန်းတယ်အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးအမုန်းပွားရုံပဲရှိဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလူခန့်တာတရားတရားပေါက်လို့သူ့ဘာသူလှူတာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မမရရဒီအသက်ဒီရရောက်လာပြီကိုယ်ယဟန်ခံထားတဲ့ယဟန်တကယဟန်မတောင်းမှာပဲနှစ်ခါတည်းပဲတောင်းမှုတယ်ဒါခဏခဏပြောတာမတောင်းမှုမတောင်းမှုနဲ့ခဏခဏပြောလို့အဲ့နှစ်ခါတော့တောင်းမှုတယ်ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာပြောဘူးမန္တလေးမှာအမတန်စာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုကျောင်းတကာကျောင်းမှာရှောက်တယ်ဆရာတော်လူရာရှိမင်းရှိပါဗျလူရာရှိမင်းရှိပါဆရာတော်ကြီးကဘာပြောပြတို့ကလေးမှာမဟုတ်တာကလေးလိုမုံမုံတောင်းနေရအောင်မလားကိုယ့်ဘာကိုချိလှပေါ့လို့ပြောတယ်ဟောကိုယ့်ဘာကိုချိလှဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချိလူရဲထင်တာလှတို့ကဘာလို့လဲညာလို့လဲတွေရှောက်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာညာတိပဝရိတဆွေမျိုးဆိုရင်တောင်းကောင်းတယ်အလိုရှိရင်ဆရာတော်တပည့်တော်စီအလှခံပါဘုရားလို့ဆိုရင်လည်းတောင်းကောင်းတယ်ပေါ့ညာတိပဝရိတဆိုရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်အတိုင်းနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပရိကထာတဲ့ဩဘာတာတဲ့နိမိတ်တာတဲ့ဝိညာတိတဲ့ပါဠိလို့ပြောမယ်ပရိကထာဆိုတာရိတ်စကရိတ်ပြောတာရိတ်တန်ရိတ်ဖန်းတန်ပန်ပြောတာပေါ့ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာရိတ်တယ်ဆိုတာစောင်းချိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့စောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒါပရိကထာတိုက်ရိုက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးစောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒီစောင်းချိတ်ပြောတဲ့ပုံဝှထုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတဲ့အိမ်နေကြွကြွလာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအိမ်တဲ့အိမ်ဝင်နေစွန်းစားချိန်စွန်းစားချိန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အရှင်တက္ကမကြီးကလည်းမလှူခြင်းဘူးမလှူခြင်းတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဩဒီကိုရောကလည်းစွန်းချိန်ကြီးကြွာလာ ကြောက်အောင်ပြောတယ်အိမ်ထဲမှာလဲအိုးတယ်လဲဆံမရှိဘူးတဲ့ဆံသွားချီအောင်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ထွက်သွားတော့ကိုတော်ကလည်းပြန်မလာဟိုမပြန်ဘူးတက္ကဝါကြီးပြန်လာသည်ထီအောင်သူကအိမ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကမိဖို့ကြောင့်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆံမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ဟုတ်လားကိုတော်ကတ်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့တက္ကမကြီးကညည်းညူပြီးတော့ဆံလဲဘယ်သူမှချိမဲ့လူမရှိဘူးလေကိုတော့လည်းဘာမှကတ်ဆရာမရှိဘူးပေါ့ပြောတော့အဲ့ဒီကိုတော့ဘာပြောတော့ဆိုတက္ကမကြီးဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကံမကောင်းမှုဆိုတာသိပါတယ်တဲ့လမ်းမှာဟောဒီဘက်ကိုလာတော့မှလမ်းမှာမွေကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကနမိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တာလေအဲ့ဒီမွေကြီးကဟောအခန်းထောက်ထောင်ထားတဲ့ကြံကြောင်းကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကြောက်အလန့်အနဲ့မွေကြီးကကိုယ်စီလာမှာဆိုပြီးတော့ခြောက်မလို့ခဲရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဲလုံးကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီခဲလုံးကြီးကဟိုအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထည့်ညက်ခဲကြီးလောက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေကြီးကသွားဖြီးပြီးတော့ပြတယ်အစွဲတွေထုတ်ပြအဲ့ဒီအစွဲတွေကဟိုနာဆန်အိုးထဲကဆန်စည်းလေးလိုပဲဖွေးနေတာတဲ့အဲ့ဒါတည်းမကဘူးမွေကြီးကစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့အစိတ်တွေပန်းထုတ်တာမွေစိတ်တွေကဟောအိုးတွေကထောပတ်တွေအတိုင်းပဲတဲ့အယောင်ကတက္ကမကြီးကသူ့ပစ္စည်းတွေဒီကိုတော့မမြင်ဘူးထင်လို့ပြောတာဟိုကိုတော့အကုန်လိုက်ပြီးအိုးတွေဘာတွေဖွင့်ကြည့်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကြံကြောင်းလည်းဖြတ်ထညက်လည်းချမ်းနော်ဆံနဲ့ထမင်းချက်ထောပတ်ကလေးလောင်းပြီးတော့ဆွန်တနကတ်လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒါပရိကထာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ယန္တန်ဃာတွေမှာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ပရိကထာဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာနိမိတ်တဆိုင်းပြဆိုင်းပြတယ်ဆိုတာတက္ကရကမတွေလာတဲ့အခါမှာเจ้าနေရှင်းတမန်မြေကွက်လက်ကိုရှင်းအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့ဒီနေရာเจ้าဆောက်မလို့တကကြီးเจ้าတကပေါ်ပြီလားဘယ်အောင်ပေါ်အောင်မလဲဟောအဲ့ဒါမျိုးကိုဒါနိမိတ်တလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီပရိကထာတို့ဩဘာသတို့နိမိတ်တတို့မလောက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပရိကထောပါတဝိညာတိနတ်လဘပစ္စည်းထွားရေသင်္ကန်းတို့ကျောင်းတို့ကျောင်းတို့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဟာမျိုးမလောက်ဘူးလို့ဆိုပရိကထောပါတဝိညာတိဆွမ်းရေသင်္ကန်းရေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပရိကထာဆိုတာတွယ်ဝိုက်ပြီးမပြောရဘူးဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာမလုပ်ရဘူးတောင်းတာမလုပ်ရဘူးကြောင်းကြတော့အရေးအယောင်ပြတာပြကောင်းတယ်တဲ့ဆေးကြတော့တောင်းလဲတောင်းကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဝိနည်းတိုက်ခါကိုယ်တွေမှာဒီလိုရှိတယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းခြင်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့တောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာခွင့်မပြုဘလူခံဖို့ရှောက်ထားတဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒကာဒကမမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်းခံခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒကာဒကမကသူ့ဘာသူနှိုးဆော်တာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီအလုပ်ကိုမကြိုက်ဘူးကို့အတွက်ဆွေတရားဟောတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနဲ့ရှင်မောကလံမထေရတောရကျောင်းလေးမှာသရင်သုံးတယ်အဲ့လိုသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလေးနာယောဂဘိုင်းနာတယ်ပေါ့ဘိုင်းနာတော့ရှင်မောကလံကရှင်ဘုရားဘိုင်းနာတာယင်တော့ဘာလဲပျောက်တော့ဆိုအေး तू ကပြားတို့တကားတို့ထောပတ်တို့နဲ့ရောပြီးတော့နွားတို့နဲ့ချူချက်ထားတဲ့ဟာလေးအိမ်မာနေတော့ကသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကလှုပ်ကြွေးဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပျောက်ဖူးတယ်လို့နှစ်ပါးစကားပြောတာအဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဇင်းညံလန်းကိုစောက်တဲ့နတ်ကအဲ့နာကတစ်ပင်မှာစောက်တဲ့ယုကဇိုးနတ်ကကြားသွားကြားသွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒကာဒကမအိမ်သွားပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ပူးတော့နတ်ကတော့မေးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်အမနဲ့ကြအဲ့ဒါကတ်ရင်ကတ်ပေါ့ကတ်လို့ရှင်သူလွတ်မဲ့ပေါ့ဆိုတော့အင်းအင်းရှင်တွေကပြောတာပေါ့ဟာတို့ကဒီ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားတော်မတွေပဲတို့ကတ်နေကြပဲ။ဘာမှအပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။နတ်ကအဲ့လိုဝင်ပူးလုပ်တာ။နောက်တည့်ရကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမကြမ်းပါလို့ကြောင်းပါပဲနေတယ်။ရှင်မောကလန်ကဆုံးခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြွားသွား။အဲ့ဒီအိမ်ကတရားတော်မတွေကအစင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်တာ။ရှင်မောကလန်ကိုကတ်တယ်ရှင်မောကလန်ကတော့မစင်စားဘူးမစင်စားရင်မသိဘူးဒါကတော့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရတာတုံးလို့မစင်စားဘူးမစင်စားတော့ကတ်ထာဖုံးမေးလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တပိတ်နဲ့တည်သွားတယ်တရားတော်မတွေကထည့်ပေးလိုက်အเจ้าရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းရနေပါလားဘယ်လိုရတာလဲသူ့ဘာသူ့တဘာဝအတိုင်းရတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ရဲ့ပယောကပါနေတယ်ပါနေတော့သူကတခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်။ငါရှင်မောကလန်နဲ့ဒါမစားတတ်ဘူးတဲ့။ဒီနုကနာစမင်းဟာမစားတတ်ဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆို။ရှင်မောကလန်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ရောညာဖြစ်လို့ရောပြောမနေဘူး။တပိတ်ကိုယူပြီးတော့သွားတော်ပလိုက်တာပဲချက်ချင်း။အဲ့ဒီတပိတ်ထဲကနုကနာတွေတုံပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွဲကတ်နေတဲ့အမတန်နားနေတဲ့လေနာယောကလည်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်အိုင်နာလို့ငါရဲ့ဥရီအပြင်ထွက်ချင်းထွက်တော်ပါစေတဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါမသုံးချင်ပါဘူးလို့ဟောတယ်လို့ကြီးညိုချရဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတော့မကျင့်နိုင်တောင်မှပဲဒီမထေရကြီးကျင့်တယ်လို့အတူယူအားကြကြရမှာဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဆွဲတရားဟောလို့ရလာတဲ့ဟာတွေကဘယ်ယာမကောင်းတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဒါတွေလည်းတတိပြုဖို့ကောင်းတယ်တတိပြုဖို့ကောင်းသူပါသူတရားတရားအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လက်ခဏာသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်ကိုလည်းပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့30ခန့်ရှိတယ်ဓမ္မိယလက်တလို့ခေါ်တယ်တရားသဖြင့်ရလာဒါမျိုးကနှုတ်နဝအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဒါစာပေကိုလေ့လာကြမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာပါဒါလည်းပဲဒီတရားဝဲကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲ။ကောင်းပြီ။တရားဝဲကျင်းပတယ်ဆိုကြတဲ့ကဓမ္မပူဇာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးသားပဲ။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘာသူလှူပါစေ။မလှူခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲမျက်နှာမငယ်ပါစေနဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ကတွေးမိတယ်။အင်းတရားနာရတာပဲဆံပေးနာရတယ်လို့ဖြစ်နေ။ဒိဗ္ဗေမရှိဘူးလို့တရားကလည်းထိုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားဖရာတရားဆိုတာအယောင်းဝယ်မလို့အောင်ယောင်းဝယ်တဲ့သဘောမဖြစ်เสียရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာလေဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာလာပြီးစာအုပ်ယောင်းတာတို့စီဒီယောင်းတာတို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့မလုပ်နဲ့လို့ပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကယောင်းတယ်လို့ထင်မှဆုံးလို့အထင်းကိုမခံနိုင်တာပဲဘာမှမပတ်သက်ဘူးကိုနဲ့ဒါတွေကအေးဒါကြောင့်မလို့တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်စစ်စစ်ရပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နာကြရဖို့ဒါကအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာအမတန်မှကုသိုလ်ရသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိတရားနာခွင့်ရောက်အောင်ဖန်တီးပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုလှုပ်တဲ့အထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့လုံပုံလုံနေမဟန်လေးအတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တနေ့တော့ရှင်ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေကြီးကမထေမြတ်ကမြို့ထဲမှာပရိသတ်မြောက်များစွာရဲ့အလယ်မှာတရားဟောနေတရားဝဲကြီးကျင်းပပြီးတရားဟောနေတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်ဥဒ္ဒါယီတရားဟောနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဥဒ္ဒါယီကိုရောကြီးတရားဟောနေတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုတော့ယေရှုဘုရားကသူသူ့ရဲ့စိတ်ထားမဖြူစင်လို့နဲ့တူတယ်ကြိုက်ပုံမရဘူးတကယ်ဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားဟောဖို့တိုက်တွန်းတာပဲ ဲ့တော့ဥရဟီကတရားဟောဓမ္မဂရိကဆိုပဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘလို့မရှိတော့စင်အနန္တရဲ့သူများကိုတရားဟောဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လို့မအောင်မိတ်လိနေတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရမယ့်အချက်၅ချက်ရှိတယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားဟောနံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်ကိုဟောတဲ့တရားဟာဟောစင်မပြက်ဟောမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်တောင်ရောက်ရောက်ရောက်တည်းရှောက်မပြောရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအနုပုပ္ပိကထာဆိုတာရသော်ဗျာတွေဟောတာပထမဒါနအကြောင်းဟောတယ်ဒါနပြီးရင်သီလကိုဟောတယ်သီလပြီးရင်သက္ခဓာပြည့်အကြောင်းကိုဟောတယ်ဓာပြည့်အကြောင်းပြီးရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်အနာစာဆိုးရုပ်ပုံကိုဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိခမ္မေအာနိတန္တဆိုတာဟောတယ်အနုပုပ္ပိကထာ၅ပါးကာမဂုဏ်ဆွတ်လွတ်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောတယ်ပြီးတော့မှစိတ်အခြေအနေတွေတိုးတက်လာပြီဆိုတော့မှသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောစဉ်တမုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်ထတာကိုပဲဟုတ်လားစီကစဉ်ကဟောရမယ်တဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဘာမှတ်ရမှာမသိတဲ့ဟာမျိုးမဟောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပရိယာယထတဝီကိုဟောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပါရှိရမယ်။ပြောချင်ရတဲ့လျှောက်ပြောမဟုတ်ရမဟုတ်တာတွေဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးလေ။ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာခိုင်မာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြနိုင်ရမယ်။ဒါဒုတိယအချက်။တတိယအချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အနုတ္တယံပဋိစ္စတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာသိကြပါစေတရားဓမ္မကိုနာပြီးရင်တော့တရားတို့တရားမြတ်တွေရကြပါစေအသိဉာဏ်တွေဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့တနာချင်းဆိုတဲ့ကရုဏာတရားပြီးတော့ဟောရမယ်တဲ့နောက်စတုထအချက်အနေနဲ့ဘာအရုံးဆိုနအာမိတန္တရောနအာမိတန္တရောကထံကထတမိဆိုလိုတာဘာအရုံးဆိုလတ်လာပါကိုမျော့ကိုးတဲ့စိတ်နဲ့တရားမဟောရဘူးလေတရားဟောရင်တဏှာတွေငွေကြေးတွေရငွေကြေးတွေရလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ငွေကြေးကိုမျော့ကိုးပြီးဓမ္မပူဇာကိုမျော့ကိုးပြီးတရားမဟောရဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဟောနိုင်မှတရားဟောတဲ့နယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ငါးခုတရားတဲ့အတ္တနိသပရိသအနုပဟိသကထံခရတ္တဘသူကဟိုကထိကားပုတ်ခတ်တာမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုလည်းထိပါပုတ်ခတ်မှုမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ထိပါတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတော့မြောက်စားတယ်သူတစ်ပါးကိုတော့နှိမ့်ချတယ်ကိုမြောက်ပင့်ပြီးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဟောတဲ့အဟောမျိုးလည်းမဟောရဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူတယ်လို့ဒီလိုပြော။ तू ဟောတဲ့တရားစင်ကြယ်တဲ့တရားလို့ဥရံရေတုတ်တံကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာဒီအချက်၅ချက်နဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်တဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုရှိရမယ်ဒေသနာစင်တိုင်းဟောမယ်အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာဟောမယ်တဏှာကရုဏာကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဟောမယ်လတ်လာပါကိုမျော့ကိုးတဲ့အနေနဲ့မဟောရဘူးနော်လတ်လာပါကိုမျော့ကိုးတဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူးမိမိကိုယ်ကိုမျော့ဝါကြွားပြီးသူတော်ဘာကိုနှိမ့်ချအပြစ်ဆိုပြီးတော့မဟောရဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတရားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်ထားဖြူစင်လို့တရားဆိုတာသူများကိုဟောတဲ့နယ်တဲ့အနည်းမို့ဆိုမဟောတဲ့မူလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတရားဟောဆိုပေမဲ့လို့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေ ਨੇ ပြည့်စုံမှာဟောတဲ့ ਨੇ နောက်ကသဗ္ဗတန်ယုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသေးတတိပေးထားတာရှိရှင်မကသဗ္ဗကြီးကိုစန္ဒမူနာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခုနကစိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့သူတစ်ပါးကိုတရားဟောရမယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားဟောရမယ်ညံ့နှောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိရဘူး အဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာပါလဲလို့ဆိုတရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မခုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဟောတဲ့သက္ခာတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်နေမှန်တဲ့တရားကိုတန်ဋိဋ္ဌိကောလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်တိုင်းကျင့်ကိုယ်တိုင်းသိနိုင်အဂ္ဂလိကောအခုလို့အခုအကျိုးရဩပနိယအေဟိပတိကောကိုယ်မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းမှာခြေဆမ်းမှာနာဆမ်းမှာလို့ပြောထိုက်တဲ့တရားဩပနိယကောအခုတရားနှလုံးသွင်းရင်အခုတည်းမှာစိတ်ကငြိမ်းအေးသွားတာဖြစ်လို့ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝิญญူဟိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအသိအသိခံစားသိရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့ခုံရည်နဲ့ကိုက်ညီအောင်တရားရဲ့ဂုံရှိမှုဒီပြည့်စုံတဲ့ခုံရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့အညီတရားဟောတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုဟောပြောတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားကဘယ်လိုထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သာဟောတဲ့တရားကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးနာကြပါစေနာခွင့်ရကြပါစေဒီစိတ်ရှိရသာဟောတဲ့တရားနာကြပါစေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားရမလို့ဆိုရင်ဓမ္မတပရိဟာယံတိအတ္တဝနတာယဓမ္မတပရိဟာယံတရားဆိုတာမနာရလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်ဓမ္မတအညာတာရောဘွိတန်တိတရားဆိုတာနားလည်သွားရင်သိသွားရင်စိတ်ဓာတ်အမှန်တမ်းခိုင်မာသွားနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်တရားမနာရလို့ရှိရင်ဓမ္မအတိကဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါဟောတဲ့တရားကိုအားလုံးနားနိုင်ကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားပါလေနောက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ထားမှာငါဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတဲ့အခါတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြပါစေဓမ္မအတိတွေရရှိကြပါစေလို့စိတ်ထားရမယ်။နောက်တစ်ခုကဓမ္မအတိတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့လျော်စွာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ။တရားဆိုတာ way of life ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲလူလောကမှာလူတွေနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါတရားဓမ္မနဲ့ဘယ်လိုနေရလဲတရားအသည့်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရထိုင်ရတာအဆအအမတန်ချမ်းသာဒါကြောင့်မို့လို့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဟောပါလို့ကတ္တဗတန်ယုံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလိုက်နာဖို့ကြိုးစားဒါကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကပြောဘုန်းကြီးတို့ဒီအချက်ကိုလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားမကြိုးစားနိုင်ရင်တရားမဟောတဲ့ဘူးမဟောတဲ့ဘူးဟောတာဖြင့်ဒါကဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူပုံပြောပြဒီလိုမထားလို့ရှင်ဟောသူဘက်ကစိတ်ထားမဖြူလို့ပြောအောင်အဲ့တော့တရားဆိုတာနာရတရားနာလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲတရားဝဲလာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးတွေရဗာရိယအတုတံသူနာတိမကြားဘူးတာတွေကြားရလေဟောသူတံပရိယောတပေတိအရင်တုန်းကကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးအခုတခါနာလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်နားလည်သွားတယ်ဟောမကြားဘူးတာကြားရတယ်ကြားဘူးတာတွေလည်းပဲရှင်းသွားတယ်ကြာဘူးရာတွေရှင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်တန်တရားတွေကင်းရုံနဲ့မကဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်လာတယ်ဘဝပေါ်မှာအမြင်မှန်းလာတယ်တလို့ဆိုလို့နောက်ပြီးတော့တရားနာရလို့စိတ်တွေဟာကြည်နူးလာတယ်တဲ့ဒါတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့တလို့ဆိုလို့တာနော်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဟောလာဒီရနိုင်တဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဟောပြောပေးရတယ်ဒါဖြင့်တရားနာသူတွေဘက်ကစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုနာရမလဲလို့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့ မိမိမှာအကျိုးရှိအောင်နာတတ်တဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအကျိုးရှိအောင်နာတတ်ဖို့ကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုတရားစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစကားအပေါ်မှာရှုတ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နော်အပြစ်ရှာရှုတ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတရားဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှုတ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ရှုတ်ချတာလည်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တရားကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီတရားကလည်းဘယ်လိုတရားကြီးမှလည်းမသိဘူးဘာနားလည်ရမှမသိဘူးဟောတရားကိုရှုတ်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဂတိကကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတာဘာတွေဟောနေမှလည်းမသိဘူးဟောဘာတွေဟောနေမှလို့ဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးရှုပ်ချာကိုကိုကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုအေးဒီလိုလေးနဲ့တရားကြီးတွေငါဘယ်နားနိုင်မလို့ငါဘယ်လိုလုပ်နားလည်နိုင်မလို့နားမလည်ဘူးကိုကိုမတန်ဘူးလို့ဒီလိုကိုကိုကိုအထင်သေးအမြင်သေးမျိုးလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီစိတ်ထားတွေမရှိရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိပြီးတော့တရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလူတရားမြတ်တော်မရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတာဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တရားလူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မရှိစေရနောက်တစ်ခုကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေရှောက်တွေးမနေရဘူးတရားထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာရမယ်တဲ့ဝိကိတစိတ်တစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့စိတ်တွေမငြိမ်မဲနဲ့တရားနာတာမျိုးမလုပ်ရဘူးစိတ်အာယုံဟာတရားထဲမှာစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလိုပဲတရားနာရမယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟောထားတဲ့တရားပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားရှိရမယ်ဟောဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှတရားနာရင်ကနေပြီးတရားဓုတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်တရားဓုတရားမြတ်မရလို့ရှင်အသိဉာဏ်ဉာဏ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတံပတ္တတံမတ္တနိယမတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရမှာဟောထားတာဒါကတရားနာသူတွေမှတ်သားဖို့အချက်တွေပေါ့စကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားစကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားဟောဓမ္မဂတိကကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးမိမိကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့မနေရဘူးစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားနာရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတာတရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာထင်ဟပ်ပြီးတော့ဩဒီတိုင်းဟောက်တာပါလားဟောက်တာပါလားမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနောက်တုတ်တုတ်ကြတော့ဘာကိုထပ်ပိုးပြီးတော့ထည့်ထားတော့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုက်တဲ့လိုအသိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ထိုင်းမိုင်းတဲ့အရေနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးလုံးနာမထွင်မဖြစ်တဲ့မူတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရစဉ်းစားထားရမယ်လို့ဆိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တယ်မညီညွတ်ဘူးဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဘာလို့ဆိုလဲကိုမသိတာကိုသိအောင်မဆောင်ရဘူးတဲ့မသိရင်မသိဘူးပဲသိရင်သိတယ်တချို့ကကိုမသိပြင်မဲ့လို့ငါသိပြီးသားပါလို့ဆိုပြီးတော့လောက်တတ်တယ်လေအထင်ရောက်တတ်တယ်ဒါတွေငါသိဘူးတာပဲငါကြားဘူးတာပဲငါမှတ်ထားဘူးတာပဲငါအကုန်သိပြီးသားဒါတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးလဲမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်ထားဖြူစင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဟောနောက်တစ်ခုနောက်တုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုရင်တရားနာတဲ့အခါမှာဂုံအီချင်းတွေကိုဟိုကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့အနေနဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုးနော်စကားရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမျိုးမက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့မက္ခဆိုတာခုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တယ်ဒါတွေကငါသိပြီးသားတွေပါဒါတွေကအပေါ်စားတွေပါဒ ဒါတွေလူတိုင်းသိနေတာပါနဲ့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟာဒါမက်ခီလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတာယူသေးသေးပဲသိပြီးသားလဲထပ်ပြီးတော့ယူသေးသေးပဲနားထောင်ရဒီလိုဆုံးလို့လာဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှာပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အခါမှာအဘယ်စကားလုံးကဖြင့်မှားတယ်ဘယ်ဟာကဖြင့်မမှန်ဘူးကိုတိထာရနဲ့ဒါနဲ့လွဲနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှာတဲ့အနေနဲ့တရားမနာရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မကတိကအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးမရှိရဘူးတိုက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးဖြစ်တင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားနာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတရားနာသူဟာစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားနာရင်နဲ့အတိကျံဒူးတွေရပြီးနောက်ဆုံးမတ်ဖို့ထီအောင်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်နေမှာဒါလို့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားတိုင်းဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးပြောတဲ့စကားဟာအကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အကောင်းမဖြစ်တာတွေရှိတယ်အကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်လျောညီတွေမှာအကောင်းဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့တရားတရားမရှိတဲ့လူကိုတရားတရားအကြောင်းသွားဟောလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသူကတရားတရားမှမရှိတော့မရှိတော့တရားအကြောင်းပြောရင်သူကစိတ်တူတယ်။ဘာရီလာပြောနေတာသူ့မှာမရှိဘူးစိတ်တူတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားအကြောင်းတရားအကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့တီလအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်တူတယ်နော်တီလအကြောင်းသွားပြောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့စကားလုံးမဖြစ်ဘူးတီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတီလအကြောင်းစကားပြောရမယ်ဒါမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘ ਹੁ တုတ္တလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတုတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဘ ਹੁ တုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှိရင်တုတ္တကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တူတယ်ဒေါသထွက်တယ်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးပြောလို့ရစကားကောင်းဖြစ်တယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ပညာအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့စကားကောင်းဖြစ်မလာဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်တီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘ ਹੁ တုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့ဇာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒုတ်ပညာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့တရာအကြောင်းတို့သီလအကြောင်းတို့ဘောဓုတအကြောင်းတို့သာကဆွန့်လို့မှုအကြောင်းတွေတို့ပညာပညာအကြောင်းသွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့စကားကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရာအကြောင်းဟောကျင့်တ်ဝန်တာတယ်ငါမှာဒါတွေရှိတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလအကြောင်းဟောဝန်တာတယ်ကျင့်တ်တယ်ဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတဆိုင်ရာတွေပြောတယ်သဘောကျတယ်စွန့်ကြဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ခြေနှက်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ခြေနှက်တယ်စကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဟာဒီကနေ့ဟောပြတဲ့သုတ်တံတွေအလုံးစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေးတော့ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလိုက်နာရမယ်အချက်တွေတရားနာပရိသတ်ဘက်ကလည်းလိုက်နာရမယ်အချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဟောပြောနိုင်မယ်နာယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိပါတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးဟောလို့ရှိရင်ရှင်ခေမကဆိုတဲ့ယဟန်တပါးဟာ တရားဓမ္မကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဟောတာကတော့သူများပဲဒါပေမဲ့သူကအကျွတ်တရားရသွားတယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်ဖယ်ရီမင်းဆိုတဲ့ဂရုသမားနဲ့ဥပမာတူဂရုသမားကလှေလှော်ပြီးတော့ပတ်စင်ညာဟိုဘက်ပို့တယ်ခီးတယ်ကိုဟိုဘက်ပို့တယ်ပို့တာကတော့ခီးတယ်ကိုပို့တာပဲဒါပေမဲ့သူလည်းရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုဟောတာကိုဟောတဲ့တရားကိုကကိုနာပြီးကိုလည်းအကျိုးရှိရဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အခြေခံစပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နှုတ်နဝစိတ်ထားဖြူစင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောကြမယ်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိရှိခြင်းတရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်တန်တရားဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့ထပ်ပေါက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားဟောတရားဒီကနေ့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကြည်တော်ရှင်အကမှာပဏိတမောဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးမုကုမြေနဲ့ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောညာ30အလုံးစင်ပြတရားတော
2: ်ဓရမတော်ခုနှစ်ခုရှားပြီးဒီကလာထားတာကကိုယ်ကိစ္စဒုက္ခိစ္စသိဖို့ကိုယ်တိပေးပါတယ်လို့မှတ်ကြနော်မှန်ပါပါကိုယ်ကိစ္စဒုက္ခိစ္စသိဖို့တိပေးပါတယ်ဒီဘက်ကခရီးကိစ္စဒီဘက်ကဒကာရမတွေသိတာလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဒီဘက်ကဘုရုကိစ္စပါဒီဘက်ကဘုရုကိစ္စအဲတရားနာတဲ့သာဝကတွေသိတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဒီဘက်ကဘုရုကိစ္စပါ။ဒီဘက်ကဘုရုရတယ်။သာဝကကိစ္စ။သာဝကရိကိစ္စလို့။ဓာတိကမှတ်တာတော့ဩ။ကိုယ်ကိစ္စသူကိစ္စဆိုတဲ့ရှိပါသေးသလားဆိုတာမှတ်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်ကိစ္စကတော့ဘာဘာလေးညွန်ဆိုတော့ဣဒ္ဓကမေဝအနုကမ္ပတပတ္တုကိစ္စယရိရန်ဓမ္မဒေသနာရေရာဓမ္မဒေသနာအရှင်ငါတရားကိုဟောပြနေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအနုကမ္ပတငါသနာရဲ့ရှိသောတတ်ထုသောခရယဣဒ္ဓကမေဝဣညာသောကိစ္စံကိစ္စပဲငါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတော့မင်းတို့မသိသေးအောင်ဟောမှုပြောမှုကိစ္စငါကိစ္စပါကွာလို့ခရကတိုင်းပွားရတော့ပါတောင်းခံလိုက်မသိသေးအောင်ပြောမှုကဘုရုကိစ္စပါဒါပြန်ဘုရားကိစ္စကမသိသေးအောင်ပြောမှုဘုရားကိစ္စလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကဩဘုရားကိစ္စဟောရင်ပြောရင်ကိစ္စပါလားလို့ဒကာဓမ္မကမှတ်ကြတာပါမှန်ပါလားဣတောပရမ္ပနာပရိပတ်တိနာမသာဝကံကိစ္စဒီတော့ကြတာတော့ကွာတဲ့ပရိပတ်တိနာမကျင့်ရမယ်အလုပ်ကြီးကြီးကသာဝကံတရားနာတဲ့သာဝကကိစ္စကိစ္စပဲကျင့်ကြံရမယ့်ကိစ္စကတော့သာဝကရိကိစ္စကွာကျင့်ကြံရမယ့်ကိစ္စကတော့သာဝကရိကိစ္စရှင်းကြရှင်းပါဘုရားကိစ္စကတော့ဟောပြောပါဘုရားနာမရဇေယဟောပြောမှုကိစ္စဘုရားကိစ္စနော်ကျင့်ကြံပြုဖို့အတူတူမယ့်ကိစ္စကတော့သာဝကရိကိစ္စဟောဒါဖြင့်ဘုရားကဒီလိုသေသေးချာချာပြောတော့တို့ကကျင့်ယူပါပါလားဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လာဘုရားသူတောင်းယူရမှာမဟုတ်ဘူးလေဣတောပရမ္ပနာသာဝကပရိပတ်တိနာမသာဝကံကိစ္စဣတောပရမ္ပနာငါဟောပြီးသည်ရှားမဲ့၌ကပရိပတ်တိနာမကျင့်ရမယ့်အလုပ်ကြီးကြီးကသာဝကံတရားနာသောသာဝကရိကိစ္စကိစ္စပါပဲလို့သေသေးချာချာဖျားကနှုတ်ကပွန့်ပြီးဟောပြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကျင့်ယူရမယ့်ကိစ္စကသာဝကရိကိစ္စလို့မှတ်ချက်သာ ရှင်းမှာ
3: ရှင်းပါ
2: ဘာမှပြောမှုက
3: ဘုရားကို

0: ဣတောပရံပါဏပရိပတ်တိနာမသာဝကနာကိတံဣတောပရံပါဏငါဟောပြီးပြီးရှားမဲ့နေကပရိပတ်တိနာမကျင့်ရတာအလုတ်ကြီးကြီးကသာဝကနာတရားနာတော့သာဝကတွေကိတံကျင့်ရမယ်ကိစ္စပါပဲဒါကဟောရမယ်ကွာမင်းတို့ကကျင့်ယူရမယ်ကိစ္စလို့မှတ်ချက်ပါမှန်ပါကျင့်မှာကျင့်ပါဒီလိုကျင့်ယူလို့ဟောရပြောတတ်တဲ့သဘောတွေမရောက်ဘူး
1: တ
0: ော်ပါဘုရားရောက်တော့ဟောရပြောတဲ့ကိစ္စကဘုရုကိစ္စပါလေ
1: ။
0: ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိစ္စကဘာလို့ရော
1: ။
0: ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ယူရမယ့်ကိစ္စလို့မှတ်လိုက်ဆံပါ။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဩသူကိစ္စကိုကိစ္စရှိပါလားဆိုတာပေါ်လာ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအလွန်သိစေချင်လို့သောစေနာနဲ့သူကိစ္စကိုကိစ္စကိုသိချာချာဟောရထုတ်ပြီးကြတာပြရဲလို့မှတ်ဆံပါ။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: ကောင်းပြီဒါကဲဘုရားတော်မရှိတော့ဘုရားတော်မရှိတော့ဟုတ်ဘုရားကြီးတိသာဖြစ်တဲ့ဘုရားများကဟောမှုပြောမှုကိစ္စပါမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒကာဓမ္မတွေက
1: သိတာမရဘူ
0: းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အတဝမှာကိစ္စလေဒကာတစ်ဆင့်ဖြစ်လာပြန်တော့လေဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကတို့နားမလည်အောင်ပြောမှုကိစ္စဆရာဘုန်းကြီးကိစ္စပါနာရသေးသေးနောက်ကိုတို့ကျင့်ကြံကြုပ်ကို بوا များပြီးလောက်ရမယ်အလုကသာဝကတရားနာတဲ့သာဝကရဲ့ကိစ္စဆိုတော့ရှင်းကြပါဘ
1: ူး
0: ဒီလိုရှင်းရင်နိဗ္ဗာန်မရမရှိပါဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါရှင်းကြရှင
1: ်း
0: ပါတော့ဒီကြရင်ဘုန်းကြီးကဘယ ਾਇ ရီသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ ਾਇ ရီကိုယ်စလဲဖြစ်ပြီးကြလားနာမရှိသေးတော့ငါးရီသာမြည်တယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဝရဲ့ပြည်လေးမှာညီရနာမုံနဲ့ဓမ္မခန္ဓာဘုံဖြစ်သောလေးတော့မှတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုင်းပဲဘုရားရဲ့ရှိရပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကသုံးချက်ချက်ချောက်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုဘကြီးပြောနေတာလေဘုရားဟောတဲ့တက်ကူပြောနေတယ်လို့ဆိုခြင်းဘာမှသံသေးရမရှိနဲ့လို့မှတ်လိုက်ပါတော့
1: မှန်ပ
0: ါခိုင်းဒါဖြင့်ပြောကြလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တော့အလုတ်ပြန်လေးဆိုတဲ့နဲ့ပြပေးပါပြီးတော့ကဘုရားဓမ္မတော်အပစ္စဒံဝိရိတဘောဝိယူတိကိုဒီနေ့ရှင်းပြပါမယ်။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။အာရုံရနေကြတယ်။အလုတ်ရှင်လေးတခုကဓဂာဓမ္မကသဗ္ဗေသင်္ခါရာနိစ္စယရာပညာယပတ္တိသာနိဗ္ဗိတ္တိဒုက္ခေဧသမဂောဝိတုတိယလူတိုင်းရ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ရတယ်များလို့
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။မရကြဘူး။မှန်ပ
1: ါဘူး
0: ။သဗ္ဗေသင်္ခါရာ
1: နိစ္စ
0: သိတယ်ရောသိတယ်ရောသိတယ်ရောရရနေရောဘုန်းကြီးကဒါကိုစကဲကြိုက်ပြပြီးတော့မယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေဖတ်စကဲကြိုက်လို့ဆိုတော့ဇာကညံ30ဇင်ပုံကိုပြမယ်သိကြတယ်ဒီဓမ္မတို့ဒီဘက်ကကျุเสียသုံးခုလို့မှတ်ပါ
1: မ
0: ှန်ပါရှုเสียရနော်မှန
1: ်ပ
0: ါအရှုခံ၃ခုပေါ့ဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: ဒီဘက်ကဲဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ကြရကရှုညာ၃ခုလို့မှတ်ပါမှန
1: ်ပ
0: ါဒီကရာရလားဒီကရာရဒီဘက်ကဘာပါလဲရှုเสียရ၃ခုဒီဘက်ကရှုเส
1: ีย
0: ရဩဒါလို့ရှင်ကိုဖြင့်ညာ30နဲ့တက်တဲ့ဂါထာပဲလို့ဓမ္မဗလာမှာလာတဲ့ဂါထာလို့မှတ်လိုက်ကြပါမှန်ပ
1: ါ
0: ကျမ်းတိုင်းမှာလည်းပါပါတယ်ဒီဂါထာနော်ဟောဒီ1 2 3ဒီဘက်ကဒကာဓမ္မတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့จิตကိုဆိုရမှတ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့
1: จิตကို
0: ဟောဒါဖြင့်သူသည်သင်္ခါရကြည်ရန်ဒကာဓမ္မတို့ရှုเสียဘက်ကနေသလားယအထုကံဘက်ကနေသလားရှုညာဘက်ကနေသလား
1: ရှုကံဘက်ကနေ
0: ပါဩသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအထုကံဘက်ကနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပြီးတော့ယရာပညာယပတ္တိယရာကျင်္ခာ၌ပညာပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါဆိုတော့ဒီကပညာနဲ့ရှုပါလို့ပြောလိုက်မှန
1: ်
0: ပါဩသူကရှုညာဘက်ကနေပါလားမှန
1: ်
0: ပါဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုပညာယပတ္တိပညာနဲ့ရှုกว่าသဘောကျ။အော်ဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကအရှုခံဘက်ကမှန
1: ်ပါဘ
0: ုရား။ယရာပညာပတ္တိကပ
1: ညာဘက
0: ်ကဒီလိုရှုกว่าပထမရှုဆိုတော့မင်္ဂလာရင်လို့နားမလဲကြနေရှိသေးတယ်။မှန်ပါဘုရား
1: ။
0: ဒါပေဝိင်္ဂရာနိစ္စက

0: ပါရဲ
1: ရှုပါပါ
0: ရတာပင်များပါရိကဩဒါနဲ့ကတွဲဟိကျော်မကွားနဲ့ကျော်ဒီလေးကမျက်စောင်းမထိုးနဲ့ဒီလေးကမျက်စောင်းမထိုးနဲ့လို့ဘုရားသင်ပေးတယ
2: ်မှန်ပါလား
0: ရှင်းမလား
2: ရှင်းပါဘု
0: ရားသာဟေတေချာလဲပုံစံလဲကြည့်ကြတယ်ဒကာရမတွေပုံစံလဲကြည့်ပါနော
2: ်
0: ပုံစံလဲကြည့်ပါအင်းကြဘုရားလည်းလို့ပါငါတို့လည်းမဲလိုက်ရှင်ဩသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌကိုရတာပင်များပါရိနဲ့ကြည့်ရပါပဲလားအနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ပြောတာ
2: မှန်ပါဘူး
0: သဘောကျပြော
1: ပါဘူး
0: အနိစ္စကို
1: ပညာနဲ့ကြောက်ဘူ
0: းအင်းသင်္နာမဘာသာလို့တရားကဟော
1: မှန်ပ
0: ါသင်္နာမဘာသာလို့ဟော
1: သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကို
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကို
1: ပညာနဲ့
0: ပညာပတ္တိနဲ့ကြည့်ပါရုပ်ဖို့ဘုရားမှန်ပ
1: ါ
0: ပတ္တိလို့ပါတော့ပတ္တိကရှုပါလို့မဆိုဘူးလား
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးဒါနဲ့ဓမ္မတွေကရုပ်နေလို့ရှင်းရှင်းမြင်ပါမ
1: ြင
0: ်ပါဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့သူကယုံနာနေရအနိစ္စကြီးပဲလို့သူပြောလိုက်မြင်ပ
1: ါ
0: ဘုရားကဘုရားကဟောမှုကိစ္စသူကိစ္စဆိုလို့ဒါဟောမှုကိစ္စပြတာမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ငါသင်ပါဦးမယ်တဲ့ယရာပညာရပါတယ်ယရာပြင်ခါနဲ့သူကဖြစ်ပြပြတဲ့ခါနဲ့ပညာရပညာပြန်ပတ္တိရှင်းပြီးသွားရှုပါသဘောက
1: ျ
0: ဒီဘက်ကဘာပါလိမ့
1: ်
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဒါသူဘယ်ဘက်ကနေတုန်းဆရာတော်မ
1: ရှုတာပါဘုရား
0: ကဲခုဘာလို့ရမလဲဘုရားရ
1: ာ
0: ရာပညာရပတ္တိတဲ့ရာကျင်သူကအရှုခံတဲ့အခါကျတော့သိပြက်ပြတဲ့အခါနိုင်တဲ့ပညာရပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါကွာလို့ပြလိုက်ပါတယ်
1: သ
0: မားတိပါရိတော့ဖာလဲဒီတိုင်းလာတယ်လို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တိတိချင်းတွေ့
1: သမား
0: တဘောကြတ
1: တ
0: ိတိချင်း
1: တွေ့ပါ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဓမ္မမေ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီလိုဖြစ်မရှိတော့ဘူ
1: း
0: သမားရာဝိဒါကတာကိုအလုတ်တင်နဲ့ပြပါတယ
1: ်သမား
0: တဘောကြတရားဝိဒါကတာကို
1: အလုတ်တင်နဲ့ပြပါတယ
0: ်အလုတ်တင်နဲ့ပြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကတာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရအောင်လုပ်လိုက်ရပြီလို့၆ခုတက်ချတာ၆ခုကြပြီကလားသေနာမတာလို့နှစ်နာမတာလို့သုံးနာမတာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူပြောလို့မလိုတော့မှန်ပါအိမ်ကြတကယ်ဒီသူ့ဆက်ကင်းနဲ့သူပြတာကိုသိရင်နဲ့သုံးဒီလိုသိရင်နဲ့သုံးနဲ့တက်အောင်လာချလိုက်ဩဒါလုံးစင်ပြပြီကလားနိဗ္ဗာန်မင်းရဲ့ကတာပါလားလို့သာမှတ်လိုက်မှန
1: ်ပါ
0: အလုံးစင်ပြပြီ
1: နိဗ္ဗာန်မင်းရဲ့ကတာ
0: ရှင်းမင်းတော
1: ့ရှင်းပါအ
0: ဲဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့အသုံးမချတတ်လို့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တို့မှာနိဗ္ဗာန်မရောက်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေလိုက်တာခုပြန်အသုံးချတတ်တော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားနဲ့ဖတ်ပါရှင်းပါအဲဒီဘက်ကတက်ကပါပါလေ
1: သာမိတ္တဥစ္စာ
0: အော်မင်းတို့ကဏ္ဍမှာရုပ်ရဲ့နာမ်တွေကောမင်းတို့ကြည့်ကျင်တာကြည့်ရဲ့တဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့အနိစ္စတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှင
1: ်ပါ
0: သေးတာနဲ့ပြတာအိဋ္ဌာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။မှန
2: ်ပါ
0: ပါ။အဲ့ဒါပါလို့က
1: ည
0: ရာပြင်ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ခါ၌ပညာရပညာပြင်ပတ္တိကြည့်ပေး။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဖြစ်တဲ့ပြရင်ပါလိုက်ပြ။ပညာပြင်ပညာနဲ့ကြည့်ပေးဆိုတော့ဩတိတိခင်ကြိုက်သွား။မှန
1: ်ပါပါ။
0: သဘောကျ?ကျပါပ
1: ါ
0: ။ဘာပါရင်ကြိုက်?တ
1: ိတိခင်ကြိုက်ပါ။တ
0: ိတိခင်ကြိုက်ပါတဲ့။ဒါဖြင့်အရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့သွားကြိုက်။
1: မှန်ပါပါ။
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ။ယူခံနဲ့
1: ယူခံနဲ့
0: ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဟောတာလည်းများပါသို့တော်လည်းအခုတရားဓမ္မတွေတို့မနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့မောင်းနိုင်သီးသာပြောပေးတယ
1: ်။မှန်ပါ
0: ။သီးသာပြောပေးတယ်တဲ့။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိမ့်မှညာလေးအနိစ္စဆိုဖြင့်အနိစ္စဆိုတာဟုတ်တော်အဘာဝတင်တာအနိစ္စ။ဟုတ်တော်ဖြစ်အဘာဝတင်တာမရှိခြင်းတွေပဲ။အနိစ္စအနိစ္စပဲ။ဖြစ်ပြီးမရှိတာ
1: နိစ္စပါအ
0: ဲအဲ့ဒီအနိစ္စကိုရာဇင်ခါ၌သူကအနိစ္စပြတဲ့ခါ၌ပညာရမင်းတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့မပညာရှင်သူကမပညာဖြစ်တာပါပဲ
1: မှန်ပ
0: ါပါပတ္တိကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါကွာဆိုတာဘုရားကြီးပြောမှန
1: ်ပ
0: ါမာရမှုတဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားကြီးကိစ္စသဘောက
1: ျ
0: အနိစ္စပြရင်ဘာနဲ့ကြည့်တယ
1: ်
0: ပညာနဲ့ကြည့်ပေးမပြရမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ရတာပါပါသေးတယ
1: ်
0: ရတာခြင်းသူပြရတဲ့ချိန်ကာကာလ၌ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပြီသူကပြရင်ကြည့်တယ်ကြည့်ပါမှန
1: ်ပါ
0: သဘောကျလား
1: ကျပါတ
0: ိတ်ကပြရင်တိတ်ကကြည့်ပါမှန်ပ
1: ါတ
0: ိတ်ကပြရင်
1: တိတ်ကကြည့်ပါ
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒကာဓမ္မတွေရှုပ်မြန်နေကြတယ
1: ်ရှင်းပါဘူး
0: ဓမ္မနာရှင်းနေပြီဆိုတာဖြင့်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ရှင်းကြရတယ်ရှောက်ကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတွေဉာဏ်ရှင်ကြိုက်တယ်ဘာရရေတရားတွေကတရားတော်မင်းတို့လည်းလည်းမလဲလည်းငါတရားဆုံးပြီးရောဆိုတဲ့အိပ်ပဲပါတယ
1: ်
0: ပါဘူးလားအေးသူတို့နားလည်းသူတို့တန်လိုက်ပေါ့ကွာကိုကတော့ဝတရားပဲဆိုပြီးဒီကရဟောသွားတာနားမလဲလည်းအောင်ဖြတ်နေပြီးပြောနေတဲ့ဥစ္စာအမှန်ရှာ
1: တာပါဘယ်တ
0: စ်ခါကတော့ရှိဘယ်တစ်ခါကတော့ရှိဟေးရန်တို့ယုံတာအိဋ္ဌာကအိဋ္ဌာကွာမြဲလိုက်ရန်တွေကအိဋ္ဌာပါဘုရားကမှသူရှိတယ်တပည့်ရနတ်ကလေးကနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးဘယ်ဘက်သွားကြီးဘယ်ကမေးပြီးမှအခုဘုန်းကြီးဟောတဲ့မေးပြီးတော့သူတို့ရှေ့ဖြေရတယ်မှာရှေ့ဖြစ်နေတယ်သံဃာရေဘုရားတော်ဘုရားလည်းတွေ့ပြီပေါ့
1: ခေပါ
0: ဘုရားအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာယူပန်အိဋ္ဌာဝါအိဋ္ဌာဝါတိဆိုတော့ဟိုအိဋ္ဌာဘန်းတွေလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကယမ္မာနာအိဋ္ဌာဒုက္ခလားအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးပြန်တာပဲဆက်ဘုရားဒုက္ခပါတယ်ဆိုတော့မှအောသူပြန်မှမီးဒီမှာပြန်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကွာဣဒ္ဓမမယေသောဣဒ္ဓမယေငါကုနာငါ့ဆာဆုံနိုင်ပါရဲ့လားဆိုတော့မဆုံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့မှဆရာကလည်းအန္တရာယ်မနေကြပြီဆိုပြီးမေးချေသွားတာအဲ့ဒီဟောတဲ့အချိန်အခုဟောနေတယ်ဆိုတော့သာမှတ်ကြပါဘာ
1: မ
0: ှဒါခုမှသိခွင့်လာတော့ခင်ဗျာကြီးဟောချင်လား
1: ဆရာကြီးဟော
0: မလေးကရမရီယာဖြေလိုက်ရတာဒီတိုင်းပဲမှတ်ကြပါဘုရား။ကဲရမရုတိတိချင်းတို့ကတော့
1: မှ
0: န်ပါဘုရား။ပရမစိတ်ကပါဠိတော်ပါလေ။
1: သဗ္ဗေသဗ္ဗေသဗ္ဗေ
0: ။ကဲဒါကအကျုကဘက်က
1: မှန်ပါ
0: ရှင်းညာဘက်ကဘုရားပဲလေဟောလိုက်။
1: သဗ္ဗေသဗ္ဗေ
0: ။ယရာပညာရပါတိယရာပြင်ဟိုကဖြစ်တဲ့ကြတဲ့ခါနဲ့ရှင်းညာရပညာနဲ့ပတ္တိကျုပေးပါကွာ။ဆိုတော့ရှိသေးတယ
1: ်ရှင်ပါ
0: ဒီကလည်းမပြတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
1: ရှင်ပါ
0: ဒီကမကြည့်မိမှဆိုလို့ဘုရားကယရာဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ယရာအကျင့်ခါ၌သူကပြနေတဲ့ခါ၌ဉာဏ်ညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပေးပါကွာဆိုတော့မပညာနဲ့ကြည့်ပေးပါလို့ပြော
1: တ
0: ယ်မှန်ပါသဘောကျရှင
1: ်ပါ
0: ဒါမေးတာဖြင့်တိဖြင့်တည်တည်နဲ့နဲ့ရှိပါဘူ
1: း
0: ရှင်ပါဒကာမကြီးဘယ်နဲ့လဲ
1: ရှင်ပါ
0: တိတ်တိတ်ရှင်းတွဲရရှင်းတတ်ပါလား
1: ရှင်းတတ်ပါ
0: ဩတိတ်တိတ်ရှင်းတွဲတဲ့အခါရှင်းတတ်လို့ရှင်းဖြင့်နှိမ့်နှိမ့်ရှင်းတွဲတာသွားကြပ
1: ါမှန်ပါ
0: ပါပါလေနှိမ့်နှိမ့်ရှင်းတွဲတာကိုဒကာဓမ္မတို့သွားကြမလို့ဆိုတော့ဂါဂါပြင့်နေတဲ့တွေ့တဲ့ရုပ်ဓာတ်ပါပါလေမလို့ဆိုတော့အထာနိဗ္ဗိတိဒုက္ခေလို့မလား
1: သာပါအ
0: ဲ့တော့သူကဒဂရမကသူကဒုက္ခလို့မှတ်ပါနော်။ရရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သူ့ကိုဘွာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယူဆမ်းပါ။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။တပည့်ရ
1: ။
0: ဒါပြန်သူကနိဗ္ဗိတိမထဲသူကဒုက္ခလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါ
1: ဘူ
0: း။တပည့်ရ
1: ။
0: သူကသာနိဗ္ဗိတိကိုမှတ်ပါလား။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: ညင်းွက်အောင်ရှုပြီ။သူဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညင်းွက်အောင်ရှုကွာ
1: ။မှ
0: န်ပါဘူး။ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကို
1: ညင်းွက်အောင်ရှု
0: ကြာ။ဒုက္ခဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နိုင်ညာဒုက္ခဟိုပါလို့ပါနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်ဒီနဲ့တွဲပ
1: ါ
0: ဒုက္ခကို
1: နိဗ္ဗာန်ဒီနဲ့
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ဟောဒါကလည်းနှင့်နှင့်ချင်းတွဲနှင့်နှင့်ချင်းတွဲတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒီကညင်းဝေးတယ်ညင်းဝေးတဲ့ညာနဲ့ညင်းဝေးပြီးကြာမှရှိပါ
1: မ
0: မဘာကြာဒုက္ခကိုဘာနဲ့တွဲရအောင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိအသိနဲ့တွဲပါဒိဋ္ဌိအသိဆိုတာဘာပါလိမ့်နေရာမှာလဲ
1: ညီးဝေးတ
0: ယ်အဲညီးဝေးပြီးတာမရှိကွာဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုညီးဝေးပြီးတာမရှိသဘောကြာဒုက္ခကိုဘာနဲ့လောက်ရမလဲသဘောကြာဒုက္ခကိုသဘောကြာဒါကမှုကြောင့်လည်းလဲတာသဘောကြာဩဒါဖြင့်နှစ်နှစ်ချင်းပါ
1: တွဲ
0: ရပါနဲ့နေရင်တွဲပါတဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတော့ဒီနေရာမှာရှိပြပါမှန
1: ်
0: ပါဘယ်လိုရှင်နေရအောင်ပြရမှာလို့ဆိုညင်းခွေလီတောင်ရှိပြမှန်ပ
1: ါ
0: တပည့်က
1: ြ
0: ဒါကဖြစ်ပြနေအောင်ကြည့်ဒါကြောင့်ဒီရိစ္ဆာကဒုက္ခသစ္စာကိုမုံအောင်ကြည့်မှန
1: ်ပါ
0: တပည့်က
1: ြ
0: ဒါကဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ
0: ္စာဒါကဘာလို့ပါ
1: မုံအောင်ကြည့်
0: ဘောင်ကြီးဆိုတော့မုံညာဖြစ်ပေါ်လာပြီကြာမကြည့်ပါဘယ်လိုကြည့်ရ
1: မုံညာဖြစ်ပေါ်လာပါ
2: ်
0: ဟောတယ်ပြန်ပါဠိတော်နဲ့ကဲလိုက်တယ်ခါဒီဘက်ကပါတယ
2: ်
0: ဒီဘက်က
2: နိဗ္ဗာန
0: ်သဘောက
2: ျ
0: ဟောဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတွဲရမှာပါလားသဘောက
2: ျ
0: ဘာနဲ့ပါတွဲရ
2: တွဲရ
0: ရှင်းလို့ဒီဓမ္မနော်အဲဒါတော့ဒီတော့ကတော့ဖြစ်ပြနေရင်တော်ပါပြီ။ဒီကြတော့ဖြစ်ပြသွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမင်းကမှတ်ပြီးဒီကကညင်းရောမရှိပါဘူ
2: း။
0: သဘောကျ
2: ။
0: ဖြစ်ပြပါတဲ့သာ။ဒုက္ခပါပါ။အ
2: ဲ
0: ့ဒါမဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ။ည
2: င်းရ
0: ောမရှိပါဘူး။ညင်းရောမောင်
2: းကြည့်ပါပါ
0: ။ကြည့်ပါပါကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်။သဘောက
2: ျ
0: ။ဒီဘက်ကတော့
2: သ
0: ဗ္ဗေသာ
2: သာသာ
0: ဒီကတော့ဘယ်လိုပြောမှာ
2: ဒုက္ခဒုက
0: ္ခဒုက္ခပြောင်းလိုက်ဒီကတော့
2: နိဗ္ဗာ
0: န်အဲဒုက္ခသစ္စာကိုပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ရအောင်ကြည့်မောကြည့်သဘောကျက
2: ြ
0: ပါဩော်ဒါဖြင့်တဏ္ဍပတ္တိကလည်းဒီလိုရှင်းဖြင့်ပြည့်တဲ့နေတဲ့ညာ
2: မှန်ပါ
0: နဲ့ဏ္ဍကပြည့်ပြမုန်းတဲ့ညာပြည့်ပြဒုက္ခသစ္စာကို
2: မုန်းတယ
0: ်ဟောမုန်းနေတဲ့တရားဓမ္မရေးနေ
2: တ
0: ယ်ဗျာ။တရားဟောတဲ့ဉာဏ်30ကိုယနေ့ရှင်းပြ။ဉာဏ်30ကိုကျတာယုတ်ပါဠိတော်မှာလည်းတရားလုံးရှိပါတယ်။တို့ဆိုဒီခါရကလူရများလို့ဘုန်းကြီးကဒီခါရကသုံးချပေးတယ်နော်။လူရများလို့လို့မှတ်ကြပါ။တော့နေတဲ့ဓမ္မတွေကပြန်မုန်းပြီဗျာ။မုန်းလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတတိတော်ဖြင့်မုန်းနေပြီဗျာကြည့်ရတာမုန်းညာမဖြစ်ရင်တော်တော့ကိုတန်းနေပြီဗျာ။မုန်းနေညာတော်တန်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့။မင်းတင့်တက်တာပေါ့ခုနမနဲ့ပြီနဲ့နေချင်းပြောရကြပါလားပြော
2: ပါပ
0: ါဒကာဓမ္မတို့နဲ့နေချင်
2: းပြောပါ
0: ပါဒုက္ခနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ရလ
2: ဲ
0: အနိစ္စနဲ့ရလာပြကြပါတိနဲ့တွေ့ဒုက္ခနဲ
2: ့နိဗ္
0: ဗာန်အဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့အဲဒီဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာပြောင်းပွားပ
2: ါ
0: သဘောကျ။ဟ
2: ော
0: ဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့တွေ့ရှင်းက
2: ြ
0: ဒုက္ခနဲ့
2: နိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့
0: ဒီလိုတွေ့ကြပါလေဓမ္မတို့ကဲဒါဖြင့်ရှင်းတဲ့တဲ့ကြပါအောင်လို့ဒကာဓမ္မတို့ဒီခါတည်းကုန်သွားနော်ဟောကြည့်ပြီးမှနှစ်လောက်ပါလားနှစ်လောက်မှာပါလားဆိုတာကိုသုံးတဲ့ချက်ပါမှန်ပ
2: ါ
0: ပြည့်ကိုမရောက်ခဲနဲ့နှစ်ကိုမလုပ်ပါမှန
2: ်ပါ
0: ဒီပြမမြင်ပဲနဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။မှန်ပ
2: ါပါ။
0: တဘောကျ
2: ။
0: ဒီပြမမြင်ပဲနဲ့
2: ဒုက္ခသစ္စာ
0: မရှိနဲ့။သူပါရိတော်ကိုကကြည့်ပါလား။သဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စဆိုတော့ဖြစ်ပြ။မှန်ပ
2: ါ။
0: ယရာပညာပါဒိ။ဒါကပညာလည်းရှိနေမဲ့မဲ့။ဒီလိုမဲ့အားရပါလားလို့ဆိုတော့မညာဟာတဲ့အလိုလိုတက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါ
0: ။ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်လာပါလေ
2: ။
0: သဘောကျ
2: ။
0: ဒုက္ခိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမင်းကြီးဝဲတဲ့ညာပေါ်ပါလိမ့်မကွာ။ဘုရားကဟောပါလား။ရှင်
2: းပါလား
0: ။ရှင်းပါလား
2: ။
0: ဩဒါဖြင့်တင့်ညာရှင်နှိမ့်ညာရှင်ဖြင့်တို့ပိုင်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေသုံးပြချက်ပါ။မှန
2: ်
0: ပါ။ပိုင်ညာရှင်လား
2: ။ပိုင်ပါ။
0: ပိုင်ပြီတဲ့။ကဲ။ကုန်ကြလို့ရှင်ခမည်းတော်မဲ့ဆိုင်ပြီလို့မှတ်။မှန
2: ်
0: ပါ။ကုန်ကြ။မဲ့
2: ဆိုင်ပါလား။
0: အဲ့တော့အရဟံဉာဏ်ကြီးရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှန်ပါပ
2: ါ
0: ဝိသုဒ္ဓိယာဧကမကောဒီဘက်ကပါပါလေ
2: ဝိသုဒ္ဓိယ
0: ာဒီဘက်က
2: ဧကမကော
0: ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာကိလေသာမြူမေကြီးကျဲတော့ပါစင်ကြယ်တာကဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှန်ပါပ
2: ါ
0: ဝိသုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲမကောဟိတုရောက်ကြောင်းပဲဟောရတာမကသက်သာလားဖြစ်တယ်မှန်ပ
2: ါ
0: သဘောက
2: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပါပါလေဝိသုဒ္ဓိယာဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကဩဒါဖြင့်ဒီညာပြီးလို့ချင်းကွာမဲ့ညာပေါ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ညာပေါ်တာပါပဲတဲ့မင်းတို့ဘာမှဆက်ချင်းနေပါနဲ့တော့သိချာဟောတာဘယ်သိချာမဟုတ်သေးဘူးလား
2: ဟုတ်
0: ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကပါလေဒီဘက်ကဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်သောနိဗ္ဗာန်သို့မဲ့ကောရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်လာပါပြီတဲ့မင်းတို့ကန္နာကိုမဲ့စစ်ဖြစ်ပါပြီဒါရီမဲ့မဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာမဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါကလောကုတ်တရားမဲ့ရှင်းလားမဲ့တော့မဲ့ပြီပဲတဲ့ဘတ်သုံးချင်းဘောပ
2: ါ
0: ဒါရင်ဘုန်းကြီးကထောက်ပြမှာခင်ဗျားတို့ကပါဠိတော်လိုက်ဒီနေ့ညဒီဥစ္စာအရေးကြီးပြောတာပဲ
2: မ
0: ။အော်ဒီဉာဏ်မိဉာဏ်တရားပဲ။ဒီဉာဏ်မိမှဒီဉာဏ်တရားပဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ရှင်လည်းပါတော်ပြီဆိုတာသဘောကျ။ကျပ
2: ါဘူး။
0: ကဲဒီထောက်လိုက်ကဘယ်နဲ့ရကြ။သာ
2: မန်ပါဘူး
0: ။ကဲဒီထောက်လိုက်က
2: သာမန်ပ
0: ါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကိုပညာနဲ့ကြည့်ကြတာ။သာမန်ပါ
2: ဘူး
0: ။အနိစ္စကို
2: ပညာနဲ့ကြည့်ကြတာ။
0: ပြန်သွားပြီခင်ဗျာ။အော်ဒါဖြစ်တဲ့မြန်မာကြီးမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့
2: မှန်ပါ
0: ပါ။တပည့်ပြန်ပ
2: ါ
0: ဖြစ်ပြက်ကိုမြန်မာကြီးဆိုတော့ဒီပါဠိလိုပါရှိ။ကောင်းကောင်းဖြေနှပ်ပါဗျာ
2: ။
0: ဒုက္ခပါပါလေ
2: ။
0: ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာမဟုတ်လား။မှန
2: ်ပါပါ။
0: အာရုံနဲ့လည်းကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောင်းကြည့်ရ
2: ။
0: အော်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကိုမောင်းမှန်ပါပါ။တပည့်ပြန
2: ်
0: နိဗ္ဗာန်ကဖြစ်တဲ့မြင်အောင်လည်းကြည့်ရနိဗ္ဗာန်ကတော့ဘာလို့อ่ะဟောကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်လားပေါ်ပါဘူ
2: း
0: အင်းဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဗျာဘုရားကဟောတယ
2: ်ဗျာ
0: အေးတိုင်းပြန်ထောက်ပြန်တယ်ဒကာတို့မလို့ဘာလဲ
2: ဒုက္ခ
0: ဒုက္ခဒီဘက်ကအဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလေကြီးမြတ်နိဗ္ဗာန်နိုင်ညာပေါ်မှကြည့်ပါကြီးမြတ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဒီညာပြီးမှဒီညာတဲ
2: ့ပေါ်ပါ
0: ရှင်းရ
2: တ
0: ော့ဒီဒီဘက်ကဘာလဲ
2: ဝိတုဒ္ဓိယ
0: ဝိတုဒ္ဓိယဆိုတာတရားကိုကောက်လိုက်တော့ဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်သင်ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကဘာလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့မက်နဲ့တွဲပါกว่าရင်းနေပြီလ
2: ား
0: ရင်းနေလာလို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မက်ပေါ်ပါလိ
2: မ
0: ့်ရင်းလို့ပြီးတဲ့အထုံးကြလို့ရှိရင်ဘာပေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တဲ့မက်ပေါ်လာတယ
2: ်
0: သဘောကျဘယ်ကဒီဘက်ကဘာပါလဲဝိသုဒ္ဓိယဒီဘက်ကအော်ဒါကမိုက်နာဖြစ်မိုက်နာဖြစ်ပါတခါလည်းလာပြန်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပါဠိတော်နဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့ရှင်နေနဲ့ဖြင့်မေ့ပြန်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူ
2: း
0: ခဲ့တာဖြင့်ထောက်ပြန်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဗါတဲ
2: ့
0: ဒီဘက်ကတော့မိသားတို့ခုပါဠိတော်အရှင်တဲ့ဂါရဝိနေတဲ့ဒီဘက်ကဗါတဲ့ဖြစ်ပြ
2: ဒုက
0: ္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘာလို့วะ
2: ည
0: ီမောင်ကြီးပဲกว่าသဘောက
2: ျည
0: ီမောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညီမောင်ပါဘီဗျာဆိုလို့ရှိရင်အိုးညီမောင်မဲမကူနဲ့တော့လေဘုရားကဒီဘက်ကပါတယ်လို့ဝိသုရိယဆိုတာပါပါလေ
2: န
0: ိဗ္ဗာန်သဘောက
2: ျ
0: ဒီဘက်ကပါပါလေဟောကဲဆိုတာအော်နိဗ္ဗာန်မြင်နေမဲ့ပေါ်ပြီกว่าသင်ကျဲဒီညီမောင်ပြီးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့မဲ့ဟာမင်းတို့အလိုလိုပေါ်လာတာ
2: မှန်ပါ
0: ကြီးလို့ပြင်ပေါ်တော့ပ
2: ါ
0: ဘာမှမင်းတို့သုတောင်းမနေနဲ့ရိပ်ရိပ်လား
2: ပြင်ပါ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကကံနဲ့ဒီအကျင့်ကိုသိကြလို့ရေးခိုက်တာမှန
2: ်ပါ
0: ဟောတို့ဒီဘာစလို့ကဘာလို့ဆိုတော့တိစလို့
2: မှန
0: ်ပါတိကိုစလို့ရင်းကျက်လာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကမတက်ဘူးသူ့ဟာကိုပဲနှစ်ဖြစ်လာတယ်
2: မ
0: မ။ဒီဟာဖြစ်တဲ့ကမုံညာကျက်လာပြီးကြလာဒီမုံညာပေါ်လာတယ်။မမ
2: ။
0: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးမုံညာပေါ်ပြီးဦးလား
2: ။ပေါ်ပါဘူး။
0: အဲဒီမုံညာရပ်လာလာလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကငါရှိတဲ့ဦးမလို့မလုံးနဲ့။သူ့ဟာကညာကျက်လာပြီးကြနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာတယ်။မ
2: မ။
0: ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမလုပ်နဲ့
2: ။
0: ဒီတိုင်းလာလို့ဒီပြေမြောင်လာလို့လုံရင်မတဲ့ရင်းကျက်လဲဖြစ်ပြဖုံးတာလာတော့
2: ။မမ
0: ။တဘောကြ။မမ
2: ။
0: ဘယ်တော့ဖြစ်ပြမုံညာမကျနဲ့ပြေရှုနေ။မမ
2: ။
0: စိုက်ပြေရှုကျူလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျူရင်မှကြတဲ့ဒကာရမတို့တော့ဟောဒီမဉ္ဇဏ်ပေါ်လာပြီနိဗ္ဗာန်တွေ့တာခင်ဗျားတို့ကဘာမှခရုမစိုက်ပါနဲ့တင့်ညာရဲ့အလိုရင်ပါပြင်မယ
2: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘဝရင
2: ်
0: ဒါကရင်းအောင်ဆိုတာကတော့ဒကာရမတို့ပွားများလို့ပြီးတယ
2: ်
0: သဘောက
2: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အော်လုံးဆိုင်တာကပါလားဆိုတာသဘောက
2: ျ
0: ဘာကကြပါလဲ
2: လုံးဆိုင်ပါ
0: အဲအများတို့ကရှင်မမတ်တဲ့ကာတာပြင်လို့ခဲ့နေတာသဘောက
2: ျ
0: အလုံးစင်ကာတာကိုရှင်မမတ်ကာတာအင်္ဂလိပ်ကာတာသုံးချနေတဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ကိုခဲရင်ဖြစ်ပြီးကြတာနေတာတဲ့ရှင်စစ်ဓာတ်နဲ့ညွတ်တာရံမုံနိုင
2: ်
0: နဲ့တာဒီကတော့ညွတ်လာ
2: က
0: ဲတော့ပြန်ထောက်တယ်ဒီကတော့လည်းရကြတာဒီဘက်ကကောင်းပြီဒါရဲ့ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ခရရဒါထောက်လိုက်ကြဟုတ
2: ်ပြီ
0: ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့အရင်တော့ဖြစ်ပြလို့ခင်တော့ဉာဏ်ရင်ကတော့ဟောဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သူ့ဟာသူ ဒီဘက်ပါလာဖြစ်တယ
1: ်မသိဘူ
0: းဟောကြီးခွေတဲ့ညာပေါ်လာဒီဘက်ကညာကြီးပ
1: ါ
0: ဒီဘက်ကညာ30ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးတပည့်ကြဒီဘက်ကအရှုခံ30ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ဒီဘက်ကဒီဘက်က
1: ဒ
0: ီဘက်က30တဲ့ကဘုရားရှင်မစွန့်တဲ့သဘောလေးဆိုတာမပေါ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ကဲထောက်ပြရမယ့်ဃာရမရဝိတုဒ္ဓိယဝိတုဒ္ဓိဆိုတာသင်္ကြေလားသင်္ကြေလားဆိုတော့ဘာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာမြင်မင်းကြီးကြီးတွေပါတယ
1: ်
0: ဒီဘက်ကဘာပဲဟောသင်္ကြေရမယ့်သင်္ကြေရာကိုမဲ့မဉာဏ်ကမြင်ပြီကွာသဘောကြ
1: ။
0: ဒါပေမဲ့ဖြင့်တိကိုအားထုတ်လို့ရင့်တိုင်ပါခြင်းမင်း
1: နေ့ပြန်ပါ
0: နေ့ရပိုင်
1: သုံးပြန်ပါ
0: သုံးပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့လောက်ကဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတဏှလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဣဒ္ဓကမေဝအနုကမ္ပသပတ္ထုသိက္ခာယေရံဓမ္မလေးကတရားဟောဖို့သိက္ခာတတ်သိက္ခာဣတောပရပနာဟောပြီးဒီရှားမဲ့၌ပရိပတ်ရာရှင်းမှုကိစ္စကသာဝကနာကုတရားနာတဲ့ဃာရမတွေသိတံသိတာပဲကျင့်မှုရတဲ့သိကျင့်မှုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာနေ့ကျင့်မှုရော
1: သိတာပါဗျာအ
0: ဲသုံးရဖို့ရော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့သိတာကြီးပဲတဲ့ယနေ့သုံးသိတာဟောပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနေအောင်ကြီးဖြစ်ပြမော
1: သိတာပါဗျာ
0: အဲဖြစ်ပြသုံးသိတဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်ဘာလို့မဲ့ကတော့ဘာဝိတ္တပါသိတာ
1: မှန
0: ်ပါဗျာဘွာဒီမက်ကဘောရပါပဲဒီမက်ကဘောရပါပဲဆိုတော့တို့ဆိုဒီမက်ကကကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာပဲဘောရပါလေစစ်ပါဘောရမယ်နှစ်မှာဘောရမယ်သုံးကြတယ်ကြိမ်ပေါ်ရမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်တော့သုံးကြတယ်မဘောရဘူးဒါပြန်မက်ကကိစ္စဘဝိဇ္ဇာကိစ္စနဲ့ဘုရားကဟောကြတာကဘယ်မဲ့ဟောတာလဲမလုံးသေးတော့ပါအော်တင်းတဲ့နဲ့ဟောတာသုံးသုံးမဲ့ပြည့်ကြတော့ဘောရပါကြိမ်ပေါ်ရမ
1: ်း
0: ကျမ်းလ
1: ား
0: ဒါပြန်မကဗိညာသကိမတာဆိုရတဲ့အချိန်သာပေါ်တယ်ဆိုတာသင်္ကေတမှန်ရပါရင်သဘောကျဖို့ပ
1: ါ
0: ဘွားရတာကတက်မှာဘွားရတာနှစ်မှာ
1: ဘွားရ
0: တာဒါပြန်ဒကာရမတက်ဘွားရတာလေတဲ့မကျဘူးဥပမာပါဘုန်းကြီးရှင်းပြပါခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိမှမကောင်းကြီးထမ်းနိုင်တယ်ညာသေးကလေးဉာဏ်ရတယ်ဆို
1: တာ
0: ဟုတ်ပါဘူးသေးကလေးဉာဏ်ပြီးကတော်တင်မသာကြတာကြောင့်ဒီကိုယ်ရင်ရှိမှာကိုယ်လမ်းကကြီးကွာတော်ပြမသာကြတာကြောင့်ဒီဆိုတော့အနိစ္စရည်ဉာဏ်ရတယ်ဆိုပါတော့ဆယ်တော်တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကိုယ်အိမ်ကလည်းဒီလမ်းပဲမျက်နာမူကြကိုယ်ကလမ်းပဲဆက်ခိုင်းတော့မမြင်ခြင်းပဲပဲမနေရမြင်ရမှာ
1: မှန်ပါ
0: မြင်ရမှတဲ့ဒီမသာကြီးကမုန်းတယ
1: ်
0: တဲ့ကဘယ်နဲ့ကြောင့်မုန်းပါလဲငုံပြမသာဘူးငုံတဲ့ဘောဖြစ်လာပါလိမ့်လို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လ
1: ဲ
0: မြင်ပါများလို့သဘောက
1: ျ
0: ဘယ်လိုရောက်မ
1: ှ
0: ာအဲတိတိမြင်ပါများရဲ့မုန်းနေတာလားတိတိမြင်ပါများရဲ့
1: မုန်းနေတာ
0: မလားပါနဲ့
1: မရပါဘူး
0: မရပါဘူးတောင်းမိကြပြင်ဟောနဲ့နံပါတ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစုတောင်းယူရတာကတိတ်ကိုမြန်မာများလို့နှစ်ဖြစ်တာသိကြရလိုက်ကြဓမ္မတိတ်မြန်မာများလို့နှစ်ဖြစ်
1: ပါပါ
0: ရှင်းရဘယ်လိုပါလဲ
1: တ
0: ိတ်မြန်မာများလို့နှစ်ဖြစ်တာဆိုတာသိကြရ
1: တ
0: ိုင်းမုန်းနာမကဒီမုန်းရနေမယ်အင်္ဂါရလမ်းပဲလဲဆောက်ပဲဒိဋ္ဌိနဲ့နဲ့နာမှုဇာကမရှိတော့မုန်းရနေပဲမြင်နေရမြင်တော့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးတရားတော်ရတနာဝန်းထဲမှာပြောင်းသွားပြီ။မသာမရှိတာစိတ်ပါတော့တယ်။ဒီဉာဏ်လာတော့လား
1: ။လာ
0: ။အဲ့ဒါဒီမှာသင်ကြတာလာတော့
1: သူ
0: မသာမရှိတော့။ဒါပြအာမတံမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့ဆိုတော့မသေးတဲ့ဆက်တွေ့ရ
1: ။
0: မှန်ပါ။မတွေ့သေးဘူးလား
1: ။တွေ့ပါဘူး
0: ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာမတလို့မဆိုကြဘူးလား ။အဲ့ဒါဖြင့်အစင်ကြေလို့သင်ကြေလား
1: သင်ကြေပါဘူး
0: ဒါပြန်အတုပါလားသုပါလား
1: သုပါ
0: ပါအဲသုပါဖြစ်သွားတော့ဒီကိုကမြင်ရတာမုန်းနေတဲ့အတွက်ဒီကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘာကြာကြီးကိုတွဲကိုမတွဲကျင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ညာအတက
1: ်
0: ဟုတ်ပြီမညာအတက်မတက်လား
1: တက်ပါ
0: တက်တာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီဥစ္စာဘွားနဲ့ပေါ်တာဝိသုဒ္ဓိယာမဲ့ကောလားဖြစ
1: ်
0: တရားဓမ္မရဲ့ရေးပြီ
1: သိပါ
0: ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတော့ဘာပါလဲ
1: သိပါ
0: နိဗ္ဗာန်သင်္ကြရနိဗ္ဗာန်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာ
1: သင်္ကြရနိဗ္ဗာန်
0: သင်္ကြရနိဗ္ဗာန်နဲ့ မဲ့ကောနဲ့သွားဆွဲတာလေမှန
3: ်ပါ
0: ဘုရားဂျိုင်းပေါ်ဒီညာပေါ်ရင်ဒါပေါ်တာမှန်ပ
3: ါ
0: ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရင်ဒီညာပေါ်တာဒီညာနိဗ္ဗာန်ပေါ်သူတို့ကကြိုင်းတယ်သဘောက
3: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကကရရကြပါလားကြ
3: ား
0: ပါဘုရားရဲ့ဇာအားလုံးတပွဲလုံးကဲသင်တွဲရမှာမသိဘူ
3: း
0: မှန်ပါနင့်နေခြင်းတွဲရမှာ
3: တ
0: ော့မသိဘူးအဲတော့ပုံရင်တွဲရမှာဆိုတ
3: ာ
0: ဟောအတွဲလေးလုံနေလို့ဒကာဓမ္မတို့အတွဲလေးတဲ့သွားရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စစ်တို့ကိစ္စပြီးပါလေဆိုတာကိုသုံးချက်ချက်ချပါတယ်မှန
3: ်
0: ပါအခုတော့ဖြင့်အတွဲကဲ့ရင်နော်မှန
3: ်ပါ
0: ဒီဘက်ကပါလေဒီဘက်က
3: စစ်တာ
0: အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဖြစ်စရယ်ဖြစ်ပြက်နဲ့ညာနဲ့ကျွဲ့ကျွဲ့ပြပါပြန်ပါပ
3: ါ
0: ဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့
3: ကျွဲ့
0: ပါမဲ့ဆိုလည်းညာပါပဲနော
3: ်
0: ဒါရင်ဖြစ်ပြက်နဲ့
3: မဲ့နဲ့
0: ကျွဲ့ပြီသဗ္ဗေသင်္ကရာနိစ္စနဲ့ယရာပညာရပါတိဆိုပညာဆိုတော့မဲ့ပညာ
3: ပ
0: ြန်ပါအဲ့ရန်ကျွဲ့ကျွဲ့ပြီဘာမှမပူနဲ့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာကြီးရဘာမှမပူနဲ့သေကား30မရှိ
3: မှ
0: န်ပါ20တည်းပြီ30မှမရောက်တာပဲဆိုတာသဘောကျ
3: တ
0: ောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်3မျိုးဟောတယ
3: ်
0: တချို့ကနာရနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ပေါက်ပြီးရတာရှိသဘောကျတ
3: ယ်
0: တချို့ကတော့ဖြင့်ဝေဘာမီးနဲ့နာရတဲ့မှာခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝေဘာရသည
3: ်
0: ဝေဘာမီးမှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတချို့ကနာရုံနဲ့ဉာဏ်ထိုးထွင်းပြီးတော့ရသွားတယ်ဒီမိုက်ကြောင့်ရတာရှိအဲ့ဒါဥပဒေတင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုက်
3: တ
0: ယ်။တချို့ကြတော့နာပြီးအိမ်ကြတော့ပြန်စဉ်းစားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမတ်ဆိုင
3: ်။
0: အဲ့ဒါကဥပဒေတင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်။တချို့ကြတော့အိမ်ကြတော့အာဘွားလူပါသေးတယ်ဆိုတော့မှတစ်ဘွားနှစ်ဘွားသုံးဘွားလိုမှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်။ဒီလိုတော့ပြန်ရှိနေမယ်ပြုံးတဲ့လူသားမရှိတူလိမ့်မယ်တော့မအောင်ပြပါနဲ့
3: ။
0: တဘောကြမရတာမကြည့်ဘူးဆိုတာကသုံးနေတယ်ချာမှန်ပ
3: ါ
0: ဒီဒိဋ္ဌိနားလည်နေတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကနော်ကဲတော့ဒီဓမ္မကိုဒီကြောင့်ကောင်းမှန်နားလည်မှန်ပ
3: ါ
0: ဒါဖြင့်ဉာဏ်ဒီနာမည်ပေးပါတော့သူကယထာဘုဒ္ဓညာမှန်ပ
3: ါ
0: သူကနိဗ္ဗာန်ညာသူကမင်းညာတိက
3: ယထာဘုဒ္ဓ
0: နိက
3: နိဗ္ဗာန
0: ်သုံးက
3: မင်းညာ
0: ဘာညာသုံးဆင်ရှင်းရ
3: တ
0: ိက
3: သတ္တဝါဒ
0: နိက
3: နိဗ္ဗာန
0: ်သုံးက
3: မေတ္တာ
0: ကောင်းပြီတဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်ယတ္တဘာဝသာဏဉာဏ်နှံလို့ဆိုသောကြောင့်သူကဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်တိုင်းမှသာသိမသိ
3: သိပါဘူး
0: ခန္ဓာရဲ့မှာကအနိစ္စလိုက်ရှိလို့အနိစ္စသိဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြ
3: တယ
0: ်ရတ္တဘုဒ္ဓညာဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်ညာပါလို့မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဩဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်ဖြစ်ပြည့်သိရင်ဘာညာခေါ်ရမြန်မာလိုပြန်ကြည့်တာ
3: ဟုတ်တ
0: ယ်ဩဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်အရှိနေသိသွားခိုင်းမှန
3: ်ပါ
0: သဘောကျပြန
3: ်
0: အရှိနေသိက
3: သွားခိုင
0: ်းအဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပိုင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုသိဖို့ပတ်မှန်ပ
3: ါ
0: ဒီဘဝမရမယ်သဘောကျ
3: ပြန်
0: ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပိုင်လို့ရှိရင
3: ်သိဖို့
0: ဒီဘဝပါပြည့
3: ်မရ
0: သုံးစင်းယောက်ကြောင့်ပြရမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာမှတန်နေရမရှိနဲ့ငါကဆိုတဲ့လုံးမလုံးပါနဲ့ငါကသိခဲ့သိခဲ့မိုက်ခဲ့ဥဒရီဒရီမလာနဲ့ဒါရီခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါရီခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ကပေါ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကိုမမရဘူးအကြောင်းပြန်ပါလို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကသိသေးတာဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့အော်ဒီဒီထဲမှာတရားနာတယ်ထဲမှာအခုလူတွေအများကြီးတန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမပေါ့ရမယ်ကပြန်ဒေသနိယကဘုရင်ကျွန်းလွန်ဓာတ်လုံးမေးတော့
3: သုံးပ
0: ါဒိဋ္ဌိပဲရှိသေးလားလို့မေးတယ
3: ်
0: ဘယ်ရှိမလဲဖြစ်ပြနေလဲကဖြစ်ပြတာကြီးအဋ္ဌိကပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းကျင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကျင်းပြီးရှိရတယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားရမယ်ဒီခဏရမယ်ဆိုတော့ဘုရင်များကရေဝတ်တော်ခန္ဓာပေါ့
3: က
0: ြောက်ရတာကဒေသနိယကံနဲ့ဒိဋ္ဌိရှိမှကြောက်ရတာ ဒီ6ချက်ကြည့်ရင်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဒီ6ချက်ကဘယ်သူမှမရှိဘယ်နဲ့ရပြန်လာရတဲ့အခါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အမေရမတော်ဘူးဖရမတော်ဘူးဖရမရှိတော့ဖရနဲ့သွေးစိတ်တောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲသဘောကျလားအဲတန်ခါတန်ခါဆိုတော့လူကသင်ခေါ်လို့ဘုမရဘူးတန်ခါကျန်တာခေါ်လို့ရပါပါအဲခင်ဗျားတို့လည်းဆိုင်သေးရဒိဋ္ဌိဥပါဒေကကံနဲ့ဘုရားမရှိတော့ဒီသွေးစိတ်တောင်လုပ်ချင်ရှိရလားကဲဒါဖြင့်ဒကာရမရရန္တရကကံဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရမ်းတာဘယ်သူမှမတတ်ပါဘူးတပည့်ရနိဒာမိတ်္တာရိတိခမည်းတော်နိဒာမိတ်္တာရိတိဘုန်းကြီးကပယ်ပေးခဲ့တယ်ခမည်းတော်ကလည်းဝေလာလေးပေါ်လေရှိသေးတာမင်းရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီပြည့်ပြည့်တာပေါ့ဒီပြည့်ပြည့်နဲ့ကဒိဋ္ဌိကပြန်သွားပြီပူဇော်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြည့်ဒီ6ခုရှိရင်သာမတ္တဗုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ခုမရှိရင်ဘာမှမဘူးနဲ့နာကပဲလို့ကိုကပဲလို့နာကငယ်တုန်းကပဲလို့နေခဲ့တာပဲလို့ထိုင်နေတာဘာခိုးခဲ့လဲအဘလင်းနဲ့ဘုရားကြီးခင်ဗျားတို့မေတ္တာဘုရားကိုမဆိုင်မေတ္တာဘုရား6ခုလေးရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒါနဲ့ရှိလို့လွယ်သေးတာ
2: ။
0: ဘုရား။ဒါခင်ဗျားတို့ယုံကြည်လို့ဘုရားကိုကံနဲ့ထုတ်ပြတော့ထိတ်တကားဆိုတဲ့အငုရိမာဒလူပေါင်းပန်ဆောင်ပတ်တယ
2: ်
0: ။မေတ္တာနဲ့ပြောရပါလို့။တချို့ဒီလည်းမျိုးကြီးချက်နေရတော့မောင်လေးမျိုးတွေကိုရှိတဲ့ဒီရှိတဲ့ကြီးစားလို့သေးတော့အဲ့ဒီလည်းမျိုးတွေကရေကျွပါသေးရလား
2: ပါအ
0: ဲနောက်တစ်ထောင်ပြည့်မှာတယောက်ကျန်တော့ဟိုကသေတစ်ထောင်ကျော်တွေသေတာကလည်းနေရလား
2: နေပါဘူးအ
0: ဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှဒီညာ30နဲ့တက်လိုက်တော့ကိစ္စပြီးနေ
2: ပါဘူ
0: းသူတော့ဆိုးတယ်ဒီချက်မတယောက်ပါ
2: ပါ
0: တယ
2: ်ပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုအားကိုတော့ကိုမလျှော့မပြတ်လိုက်နဲ့တဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ရင်တော့လူတိုင်းရမယ်ဆိုတာသိတဲ့ကြားပါဘူးလုံးကြည့်လေမလုံးကြည့်ပဲနဲ့တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရလဲမဲလို့မစွန်နိုင်ဘူ
2: းမှန်ပါ
0: သူကကြွားရမှာတိကျဘူ
2: းမှန်ပါ
0: ကြွားကြည့်ရပေါ့ကျဲမလားက
2: ျဲပါ
0: ကြွားကြည့်တဲ့ခါသိပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဘောတော့ကြား
2: ပါတ
0: ော့ပြီတဲ့ဒါကိုကလုံးမြင်လုံးလောက်ကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကျင့်လာခြင်းသူ့ဘာယာကြီးနေတဲ့နေရာများပေါ်နေခဏခဏပြောဘူးလား
2: ပြောပါ
0: ဘုရားပြိပါသံဃာနေသူကညောင်ဆောင်နေပြီပြီရှင်မရမရှင်ရာသောတော်ဘာသာကနာဂာနေကကွဲပုံတော့ပါလားသူကတည့်ရဲ့နေရာ
2: ပြော
0: ပါဟာမကွဲဘူးကသူ့ဘာယာသာဝကသူ့ဘာလေ
2: မှ
0: န်ပါမကွဲဘူးပါဟောဒီသမပညာရဆိုတဲ့သိဏဗညာကဒီနိဗ္ဗာန်ဘာသုံးနာမှာတက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်ကမှသောတာပန်နာရကနာဂံယန္တာဆိုတော့စိတ်သုံးတယ်လို့မရှိဘူးကွာမင်းကတော့တော်လာမင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့လေးကိုပြောပြောသဘောကျအဲ့ဒါဒီလည်းအားငယ်ပြန်မျက်စိကြရ
2: ှိပါဘူ
0: းအားငယ်လို့ကျင်ခင်ဗျားတို့လမ်းကျင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စူးတယ်လားမှတ်ဖို့ပေါ့သဘောက
2: ျ
0: ဘာမှအားငယ်နေရှင်းမင်းနော်ရှင
2: ်းပါဘူး
0: ဒီညာပညာခေါ်က
2: ြ
0: ဒီညာပညာ
2: ဒီ
0: ညာပညာ
2: မဲ့
0: ဒီတိုင်းကဒီညာ30နဲ့တက်ပေါ်ပါဆိုလို့ကျမရမရှိပါဘူးလို့မှတ်ပ
2: ါ
0: ကျန်တဲ့ညာ10ပါး16ပါးကြီးဒီချက်ကုံဝင်လာတာမှတ်ပါသဘောက
2: ျ
0: ကျန်တဲ့ညာ10ပါးဟော16ပါးဟောဟောလို့ဒီချက်ဝင်တာ
2: မှ
0: န်ပါဒီထဲမှာ၄ခုဝင်လိုက်2 3ထဲမှာဒီထဲမှာ၄ခုဝင်လိုက်ဒီထဲအကုန်ပေါက်ပလိုက်ကြပါဘုရားကတဘောက
2: ြ
0: ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာဒါကဘုရားဟောတာလို့မာတဘောက
2: ြ
0: ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာနေဟောတာအဲ့ဒါညာ7ပါး16ပါးဆိုတော့ဒါကဘုရားကိုယ်ဝင်ကတည့်ရင်ဟောတာနော်တို့ဟောတော့တဲ့ကြောင့်များတာရှိလားဘုရားကတော့ကွာတဲ့အနာလေးနည်းနည်းယော့တာနည်းနည်းကြည်လေးထည့်လာတယ်အနည်းနည်းယော့သွားပြီးအနည်းနည်းအပေးလေးလာပြီးအခိုက်တန်လေးမှတ်လို့ကြားနေတာကွာတင်းသက်တော့ဒါပဲတဲ့တဘောက
2: ြ
0: အခိုက်တန်လေးမှတ်နေတော့ဒီများလာတာပေါ့ကွာတဲ့စဉ်းစားတော့ဖြင့်တဲ့ဒါနဲ့ဒါပဲရှိပါလေကြီးကြည်တယ်တော့သဘောပါခိုင်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာလဲလုတ်တယ်ကြီးရလားမလုတ်တယ်ကြီးရ
2: လုတ်တယ်ကြီးရပ
0: ါဒီညာရလာတော့ဒီညာဝန်နဲ့ပေါ်တာပေါ့
2: လုတ်တယ်လုတ်တယ်ရပ
0: ါဒီညာရလာတဲ့ဒီမိုင်းညာဝန်နဲ့ပေါ်တာပေါ့
2: လုတ်တယ်ကြီးရပ
0: ါဒါဖြင့်လုတ်တယ်ကြီးရရလေယောက်ျားကဒီလုပ်လို့ရင်ယောက်ျားမှဒီဉာဏ်ရ
2: မှန်ပ
0: ါမိန်းမကဒီလုပ်လို့ရင
2: ်မိန်းမဖြစ်ပါဘူ
0: းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေလို့ရမရ
2: မရပါဘူ
0: းဒါဖြင့်သစ္စာံဝေရိတဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာရင်သဘောက
2: ျ
0: ဥပ္ပဒေညူဇာတ်ရောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တိအတ္တိမိမိသဏ္ဍာန်နဲ့ဝေရိတဘောရခန္ဓာဟိသစ္စာံသိတိ ဝိရိဒဝတိယခန္ဓာဤဆိုတာခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ကဲလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျ
3: တယ်အ
0: ဲဝိရိဒဝိရိဒဝဝိနည်းဆိုတာဗာတဲ့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်တယ်ကွာမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်မပိုင်ဘူး
0: မရဘူးဆိုတာသဘောကျ
3: မှန်ပါ
0: ဒါနဲ့တကယ်တော့ကျားကသုဓမ္မတကယ်တော့ကျားဥမ္မာပြရတာဥမ္မာတပြည့်မှဒီမဲ့ရတယ်ဆရာမမရဲ့ဆရာပေးလို့ရမရ
3: မရဘူ
0: းဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပယ်တော့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကြီးမပယ်ဘူ
3: းပယ်ပါ
0: ဒါသုဒ္ဓနိုင်ရှိတာလည်းသူပယ်နိုင်တယ်ဆရာနိုင်ရှိတာကို
3: ပယ်နိုင်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်အတိအပြီးပစ္စဒါအတိအပြီးဝိရိဒါကိုရပါတယ်လုံးတဲ့ကကိုယ်ပိုင်ရပါတယ
4: ်
0: မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါဘူးလို့ဆရာကပြောတယ်
3: မ
0: ှန်ပါတပည့်ရလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာ
3: မရပါဘူး
0: မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်မရပါဘူး
0: ဆရာမမဲ့ရတယ်တတိပြေလို့
3: မရ
0: ပါဘူးဩဒါပဲဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
3: လုတ်ပါဘူး
0: ကိုလုတ်ပါကိုရဆိုတဲ့ဒီပါဠိတော်ကလားမှန်ပါ
3: ဘူ
0: းတပည့်ရကိုလုတ်ပါကိုရဆိုတာ
3: ဒီပါဠိတော
0: ်ပါဘာလို့ရောဘယ်လိုဆုံးကြမလဲသစ္စာအသေးသေးဝိရိဒ္ဓဘောပြည့်ခံစားရဝါရတပည့်ရကိုလုတ်ပါအဲဒီလူကဒီလူတယောက်ကလည်းဒီလူတယောက်ပဲရတယ်ဘုရင်မတယောက်ကလည်းရင
3: ်ဘုရင်တယောက်ပဲရ
0: တယ်ဒါပေမဲ့အသေးသေးလာရတယ်တွဲရမရဘူးပြော
3: မှန်ပါ
0: ဘယ်လိုပါလဲဒီကရောက်တဲ့ကမဲရသွားတယ်ဟဲ့ငါရတဲ့မဲမဲမဲယူတော့ဟဲ့လို့ဆိုလို့ပြင်တာအိုးအသေးသေးလာရတယ်တယောက်စီလာရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပဲခင်ဗျားတို့ကကြွားပေးလို့မရဘူ
3: းမှန်ပါ
0: ကြွားပေးလို့ရမယ်ခင်ဘုရားကတိန်တော့တာနေတယ်နာကုမြောက်တယ်ကုမြောက်ပြရမှဆိုချမ်းပေါ်သွားတယ်ခရရကပြောပ
3: ါ
0: ဘယ်တော့ပြန်သိကြပြင်းရပါလဲမပြောမရဘူးလား
3: ပြော
0: ပါအဲ့ဒီတော့မခေါ်နိုင်တာနဲ့ရောက်လာတယ်ဒီဟာလေးပြက်မအောင်กว่าဆိုပြီးရောက်တော့ဟာတော့သုံးတော့မလာဘူးလားရောက်လာနေတော့ဘောတော့ဘယ်တော့လုပ်လား
3: သုံးတော့
0: ဘာဖြစ်လို့ခရရကြီးရတာလဲသူအကျင့်ဒီသုံးတော့တွေကိုဟောပြီးအကျင့်ခိုင်းနေရအိုထားမခေါ်နိုင်လို့
4: မှန်ပါ
0: ရိမ့်နေလ
3: ား
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသာပေါ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ယသောရိယာယောယာဝရာယောတင့်တာမဆိုးနိုင်ဘူ
3: း
0: မဆိုးလို့
3: သ
0: ူရေလုံးလူကိုဒကာရမအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာဝိဇ္ဇာဘောဝိညာဉ်ရာသူရသူကပိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားရတာဘုရားကပိုင်တော့ဟိုမှာကြီးတာပြေးရ
3: မှန်ပါ
0: တပည့်ကမပေးနိုင်ရင်လားမပေးပါဘူးဘယ်ရာကြောင့်ကြီးတော့
3: ပြေးပါ
0: ဘူးဒါပြန်ပေါ်သေးဘူးလား
3: ပေါ်ပါဘူ
0: းဟောငါပြောရင်သိက္ခာကဟောရင်သိက္ခာမှန
3: ်
0: ပါဘူးပေါ်တော့တပည့်ကြရ
3: တ
0: ာပိုက်သိက္ခာက
3: သ
0: ိရတဲ့သိက္ခာဆိုတော့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့တစ်သက်တည်းမလားလေ
3: း
0: ကဒါကြောင့်သစ္စာဝိဇ္ဇာဘောဝိညူဟိဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပါလေခင်ပါလေကျင်နာပါလေဒါတွေကနည်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းရုံမှတော့ဘာမှမတတ်ဘူ
3: းမှန်ပါ
0: ပေးတော့ပြမပေးနိုင်ဘူးကိုရတာပေးလို့ရတယ
3: ်မှန်
0: ပါဒီရင်ဒါနာဒီပြည့်မြောက်ကြတာဗျာဆိုတော့တဝက်ရမြတ်ဆိုတော့တဝက်ဒီလောက်တော့ဒီမြောက်ကြပါဆိုတော့တဝက်ရသမထဆိုရင်လည်းမရဘူးတဝက်မရဘူးလို့ပြောရဒီဝဒနာမဲ့ဆိုတော့မရနိုင်တော့ဗျာမြတ်ပေးလို့မရသဘောက
3: ျ
0: အကယ်၍မြတ်ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင်ရဘူးလားကိုသုံးသုတ်ခေါ်ပြီးဒီမင်းအဲ့ဒါနဲ့ပြင့်လို့ပြောဖို့လိုသေးတယ
3: ်
0: ဘာလို့လဲမြတ်ပေးမရသဘောက
3: ျ
0: မြတ်ပေးမရလို့ဆိုတော့ပါဠိတော်ကပဲလို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရွတ်က
3: ြ
0: သတ္တယပါသတ္တယပါအော်ကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲကိုလို့ရင်ကိုရတယ်လို့ပြောတာတော့မြတ်ပေးလို့ခင်ဗျားတို့ဈမုံကောင်းကြစကားဥမပွဲချသဘောက
3: ျ
0: ဈမုံကောင်းကြမင်းတို့ကျင်နေကျင်လာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ထိုးတဲ့သဘောတွေဒီတိကားလို့ဆိုရင်အလကားပြောတာသဘောက
3: ျ
0: မဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်အလကားပြောတာဥမမိမလေးမောင်ကောင်းကြမိမကအရင်သေးသွားတော့ရောက်ကြပြန်မောင်ကောင်းကြတာများမောင်နိုင်တွေ့ဘူးရဲ့လ
3: ား
0: အလကားလို့ကိုလုံးကြတယ်မင်းတို့ကဟုတ်ပါတယ်လို့ခဲ့ကြပါရိပ်ကြည့်မလားအနေတော့ဆိုရင်ပြန်လာရဲ့ဒီပြန်မာရပါလေဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလွန်ဆွေးဆွေးတွေပါလုံးနေရှုပ်နေတာဘယ်အလကားပြောတာဒီဥစ္စာတွေလောဘပြောတယ်တဏှာလည်းပြောတာတစ်လုံးမှမမှန်ဘူးလို့မှတ်ပါတဏှာလည်းပြောတာ
3: တစ်လုံးမှမှန်ပါဘူး
0: ငါတို့ကောက်ကြည့်တယ်ဗျာ ရားလို့ဆိုထားပါသူသည်ဆိုတဲ့ခါဆိုတာမဆိုတဲ့ခါမှာတာပဲသူသဘောကျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပြုံးချတယ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ကဝန်းနဲ့နေပြီတလဲတယ်နဲ့လောက်နေတယ်ရိပ်ပြီလားဒီဥစ္စာတွေတော့တော့ကြောက်ကြောက်ကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ရေးကြုံလိုက်ပြောတော့တာငါးရင်းကမတော်သေးဘူးလောက်နေတယ်ဒါကဒီဥစ္စာတွေပိုးတယ်ရိပ်ပြီလားဒီကအသီးသီးသာခံစားရတယ်ဆိုတာကမှတ်ပြီတော့
4: မှန်ပ
0: ါတပည့်က
4: ျမှန်ပါ
0: ဒီကံဝိဇ္ဇာတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိသိဥပရိသင်ယူအာရိဟိအတ္တိအတ္တိဝိရိယတော့ဒေရဆရာကဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာဘာလို့ဆိုတော့အိုဥပရိသင်ယူဝိပရိသင်ယူဟုတ်လားနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သုံးယောက်ဖြစ်ပါလေကွာတဲ့အဲ့ဒါကိုလို့လို့ကျင်အသီးသီးခံစားကြတချို့ကနာရင်နဲ့ခံနဲ့မညာရသွားတယ်နာပြီးနှလုံးသွားရင်တချို့ကနာပိကရဝေဘာဏနဲ့နိ
4: ဗ္ဗာန်ရ
0: မညာရနိုင်ငံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြန်တာပေါ့တချို့ကြာလေအာထုတ်ရင်မနာပိအာထုတ်ရင်မရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံတော့မရှိပါဘူ
4: း
0: တပည့
4: ်
0: ကြာဒါဖြင့်တရားတော်မှာအတိတိရတယ်ဆိုတာလေယောက်ျားလို့ရင်ယောက်ျားကရမင်းမလား
4: မင်းမလား
0: အဲ့တော့တို့ရမလေဦးသူတို့မှအတောင်တော်ဝယောက်ျားသားတွေသူတို့ကသွားပါစီစစ်တို့ကလည်းအင်္ဂါနေပြသာလို့ပေါ်ရရဘူးသိတဲ့ချာအဲ့ဒီသာလို့ရတာလို့ရင်းနေကြလားအဲလောက်ပြီကလည်းခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာသဘောကျတယ်
4: တော
0: ့မင်းမလေးပဲမင်းတို့ကမဝေယဝိသာလို့တဲ့တို့တော့ပဲမလုပ်တော့ဘူးကွာမင်းတို့ကမင်းတို့ပဲဘောကျပြီတော့လို့တို့တော့ပြင်ဒီကနေပြီကလည်းသာလို့ခေါ်မရဘူးမိုက်ကြတော့မရဘူးတိပြန်ရတယ်
4: မှန်ပါ
0: ဒါနဲ့ဒီကရိယကိစ္စရရနော
4: ်အ
0: မှန်မညာကြရ
4: မညာ
0: ဘယ်ပါဠိကဟောတာကျေကျေလွတ်ပါခဲ
5: ့
0: ဝိညာဉ်ဝိအတုတဲ့ပညာရှိတို့ဒီသစ္စကံအသီးသီးဝါကိုပိုင်းဝိရိဒါဟောခံစားရဝါရသဘောက
4: ျ
0: သူလုံးလို့သူရတာလေပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူလုံးကသူရတာသဘောက
4: ျ
0: နိုင်ပါလို့ရင
5: ်
0: ဒီရောက်ကြလို့ရင
5: ်
0: ရောက်ကြရမယ်ဆိုခြင်းဒုက္ခခရမရဘူးလို့ဟောတာရတယ်လို့ဟော
4: တ
0: ယ်ရလို့ချင်းဒီတိုင်းနဲ့ပြန်တက်ပါလား ဒါကပါလေလို့
4: သဗ္ဗေသီလာသာသီသာ
0: ဘုရား
5: သာသီသာ
0: အဲဒီရှင်တိုင်းနဲ့ရတယ်ခင်ဗျာဘုရားပါပါလေဒီဘက်က
5: သိပြီ
0: ဒီဘက်က
5: သဗ္ဗေသီလာ
0: ဒီဘက်က
5: မေတ္တာ
0: ဆိုတော့ဒီဘက်ကညာ30ဒီဘက်ကရှုအခံ30သဘောကျ
4: ကျာ
0: ဒါလို့ရပါကစိတ်မှန်များများလို့နေ့စဉ်နေနေပဲလို့ပါလေနေနေလို့ဒီသုံးမကူပါနဲ့ဆိုလို့ရပ
5: ါ
0: မရဘူးသူကကူမယ
5: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကကူပြရကြီးဆိုလို့ကူရတာလားသဘောတိုင်းကူသွားတာ
5: သဘောတိုင်းပါ
0: တရားသီးလေးဒါအကင်းကလေးဒါကရုံးခြင်းကလေ
5: း
0: ဒီဟာကအမဲခင်ဗျားတို့ကအောက်ကနေကြည့်နေလို့သူ့တောင်းနေလို့ဖြစ်တာလားသူ့အချိန်နဲ့သူတက်လာ
5: တ
0: ာအဲညာပြန်ဒီတိုင်းတက်လာခင်ဗျားတို့လုတ်တာလို့သဘောကျဒါတည်းကင်းလဲနဲ့မတူဘူးလား
5: တ
0: ူပါဘူးဒီကတည်းကယုံလဲနဲ့မတူဘူး
5: တူပါဘ
0: ူးဒီကမဲ့လဲနဲ့မတူဘူးလား
5: တူပါဘ
0: ူးအဲ့ဒါတေးချံပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ကူးကြောင့်ဖြစ်တာလားသူ့အချိန်တိုင်းလားသ
5: ူ့အချိန်တိုင်း
0: အဲဒီညာရင်ဒီညာလာတာပဲဒီညာရင်ဒီညာလာတာပဲခင်ဗျားတို့ကဘာမှပူမနေနဲ့ဘလုံးများတိုင်းလားလို့တူ
5: ပါ
0: ဘူးရှင်းပါလား
5: ရှင်း
0: ပါအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကခေါ်ကြဘွာတဲ့ဒီကနေဒီကလာနောက်ပိုင်းတော့လမ်းကြီးရှိတယ်သဘောကျ
4: ကျောင်း
0: ဒီကားပေါ်ကအနောက်ပြည်တိုင်းကျောက်ပါအနောက်ပိုင်းဆူတောင်းတွေရောက်လာတာလားတဲ့ကျောက်သွားလို့ရောက်တာဆူတောင်းကလည်းကနေပြီးနောက်ပိုင်းရောက်လာတယ်ခိုင်းနေဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးစိတ်ကကျဘောတော့ကျင်းကလည်းမတင်မောင်းတလောက်ယူဆိုးတယ်ဆိုတော့ခေါ်ကမခေါ်ဘူးရဲ့ကောင်မခေါ်လည်းဘူးလ
5: ား
0: ခေါ်ရကျောင်းနေရလား
5: မနေ
0: ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီရိစ္ဆာလျှောက်တာသွားရတယ်တက္ကနေပြီးလျှောက်သွားတော့ကိုအစင်တိုင်းပဲရောက
4: ်နေတော့
0: နေတာလေအစင်တိုင်းလျှောက်သွား
4: တော့
0: အဲအလုတ်ကလုတ်ကသူ့ဘာကိုဆောင်းသွား
5: တ
0: ာဒါပြန်ဘုရားကဒါရီတိတိဓမောကွာသဘောကျလ
4: ား
0: ဓမောဓမ္မကဒါရီတိဆောင်းတတ်ရင်ဟုတ်လားဓမ္မဆိုတာဒီခမည်းတော်ကဝန်နဲ့ရောက်လို့သူ့ဘာကိုဆောင်းသွားတာခမည်းတော်ကရှင်းပြနေတဲ့ဓမ္မဝန်နဲ့ရောက်လို့ပါဒီဓမ္မကမုန်းတဲ့ကိုဆောင်းသွားတယ
5: ်
0: တော်ကြ။အဲဒီဓမ္မကဘုန်းတဲ့ဓမ္မပဲဆောင်းသွားမယ်။ဒီမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ဆုံးတဲ့ဇေယျဆုံးမြင်တဲ့ညာ ဒုက္ခဆုံးတဲ့ဉာဏ်ရှိဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရှိမဆောင်ဘူ
6: း။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြော
0: င့်တို့ကဓမ္မတွေဆိုတော့တို့ကဆောင်ပါခင်ဗျားတို့ကပူဇော်ကြရမလိုပါဘူ
6: း။မှန်ပါ
0: ဗျာ။လက်တို့ပြေကြလာတဲ့သူ့ဂိစိတ်ကြကြမအောင်လို့ကြောက်မပြောနဲ့
6: ။
0: ဒါရင်ကက်ပါပဲဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။ဟုတ
6: ်ပါဘူး
0: ။အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မကိုဖွင့်ပြရအထုတ်ရရပါမယ်။မှန
7: ်
0: ပါဗျာ။ဆောင်းတော်နဲ့ကိုဉာဏ်ကထဲ့လာလို့ဖြစ်ရင်လည်းညဏ်ရအထုတ်မနဲ့ရပါလေဆိုတာလေဗောဓိယာဇာကုမာရမင်းသားသေးသေးကြကြဟောတာတတိယပါဠိတော်ကြတော့အလွန်ပြင်းခွန်နည်းကွာမြန်ခွန်နည်းရဲ့ကလေးရပါအလွန်ပြင်းခွန်နည်းပဲသဘောကျအဲမြန်လို့ရင်းတယ်ခွန်နည်းရဲ့ကလေးရနိုင်မှာအိုးခွန်နည်းရဲ့လေးလေးတဲ့ဘုရားကမနဲ့အားထုတ်ဆရာတော်ဒီအားထုတ်ညက်ပြေတောင်ရနိုင်ပါလေကွာလုံးကြည့်ပါသိချာဟောသဘောက
6: ျ
0: ဒါပြန်ကရမတို့အားငယ်ကြရှိရ
6: တ
0: ွတ်တော်ပြင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးထမယ်လုံလုံးလုံးဝိသမယကပြောလောက်ကောက်လောက်ကလား ဟုတ်ပါဘူးကျွတ်ကခုတည်းကဖြစ်ပြမတည်သေးဘူးကိုရှိတော်မှမကြည့်ပဲနဲ့ဘယ်ရတာတွေ့မှန်ပ
6: ါ
0: သဘောကျလား အင်းခုမှဖြစ်ပြစတွေ့ခိုင်းစတွေ့ရင်ဘူးနဲ့တိပိနဲ့နှစ်ပြီးသုံးရောက်မှဆိုတာမသိကြဘူးလား
6: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးတိုက်ခါဓမ္မတွေဒီကခါနဲ့ဒီညာရှင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မယုံဘူးလဲ
6: မမေ့
0: ပါဘူးမမေ့လို့ရှင်းရှင်းဒါလို့ရှင်ရပါသွားပြီဆိုတာသဘောကျလား
6: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒါပြန်ရိုက်တာဘုရားရဲ့ကိစ္စဆရာသမားရဲ့ကိစ္စကဟောလို့ညာနေတွဲပဲလေ။မှန်ပ
6: ါ
0: ဗျာ။ဒါကိုကြီးကိစ္စပြီးရော။မှန်ပ
6: ါ
0: ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကိစ္စကဒီညာပြီးဒီညာပြောင်းလို့။မှန်ပ
6: ါဗျာ။
0: ဒီညာပြီးရော။မှန်ပ
6: ါ
0: ဗျာ။အဲဒီဒီနိဗ္ဗာန်လို့သိက္ခာ
7: သုံးပြောင်းတယ်
0: ။ဒီလိုကခင်ဗျားတို့ပွားများတော့လို့ရှိရင်ညနေအားထုတ်မနေရတယ်လို့သိချာဟောပါ။မှန်ပ
6: ါ
0: ဗျာ။ရှင်းမလား
6: ။
0: ဒါရင်လေးဒီရင်တော့ပါဦး။မှန
6: ်ပါဗျာ။
8: ကျန်ရတဲ့ဒုက္ခဒေသအပိုင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးပြောနေပါတယ်နော်ဒုက္ခဒေသကဘာကိုဒုက္ခဒေသခေါ်တယ်လဲသံခိတေနပိစုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါဒေသလဲဒုက္ခဒေသတရားဒုဒုက္ခဒေသတရားကိုခုနကသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိနော်ဒီတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကသွားပြီးနှိဝံရှိကြမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထာမမိမိဟာဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေမိမိရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကနည်းနည်းလေးစကားပြန်ပြီးစိုက်ကြည့်အောင်ဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောရှိနောဟောတိတိလေနသမာဓိနာပညာယေမရူပဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောနာတိဝိဓဘောနပစီဓဘောနပိရူပါတိဓဘောအညာတရအနုတ္တယအညာတရအနုကမ္ပာဘိက္ခဝေစေတယတုဣဒ္ဓဤသန္တနာရောမြတ်တွင်၌ဧကိသောပုဂ္ဂလောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေနသီလဂုဏ်ကျေစုအဖြင့်ဤနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်သမာဓိနာသမာဓိဂုဏ်ကျေစုဖြင့်ဤနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပညာယပညာကုန်ကျေစုအပြင်ဟိနောယုံညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမိမိကသိကတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလကုန်ကျေစုအပြင်လည်းယုံညာနေတယ်သမာဓိကုန်ကျေစုတွေကလည်းယုံညာနေတယ်သူကအကြောင်းပြုပြီးမိမိကသွားသိကတ်လိုက်တော့မိမိမှာသီလကုန်ကျေစုတွေကြီးပွားတုတ်တဲ့လာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်သမာဓိကုန်ကျေစုတွေလည်းကြီးပွားတုတ်တဲ့လာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုသူမှသူ့ကြည့်လိုက်တော့ပညာအဖြစ်နဲ့ယုံညံ့ယုတ်လျော့နေဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သူ့မှာမရှိဘူးသမုဒိယသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိဘူးနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းမရှိဘူးနိရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိပြန်ဘူးနော်ပညာကုန်အဖြစ်ရုပ်လျော့နေတယ်။အဲဒီလိုရုပ်လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမိမိကသွားပြီးမိဝဲရှိကခဲ့ရင်မိမိမှာဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သမာဓိဖြင့်ဉာဏ်ဤရရှိနိုင်ပါမလား
6: ။
8: ဉာဏ်ရှိနိုင်။သမုဒိယသစ္စာကိုထွန်းပေါက်သိမြင်နေတဲ့သမာဓိဖြင့်ဉာဏ်ဤကိုရရှိနိုင်ပါမလား
6: ။
8: မရရှိနိုင်ဘူးနော်။និရောဓသစ္စာကိုထွန်းပေါက်သိမြင်နေတဲ့သမာဓိဖြင့်ဉာဏ်ပညာဤကိုရရှိနိုင်ပါမလား
6: ။
8: မရရှိနိုင်ဘူး။နိရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားတွေကိုထွန်းဖောက်သိမြင်နေတဲ့ မမတိတိဉာဏ်ပညာတွေကိုရရှိနိုင်ပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးမရရှိနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲဒီကဝေจิตယံတို့ဧဝရူပပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်ယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လဲအနုတ္တရာကျင်နာတဏ္ဏချင်းကိုအညတ္တရချင်းဖယ်ထား၍အနုကမ္ပအစဉ်တဏ္ဏဆောင်ဆောင်ချင်းကိုအညတ္တရချင်းဖယ်ထား၍ဒီဘရူပပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနသေဝိတဘောမမိဝဲအနပဇိတဘောမသိကအနပဇိတဘောမချင်းကအနပိရူပတိတဘောမသိကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုဖျားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးမိဝဲသိကချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ချင်းကချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကငြူးမဆက်ရဘူးဒီလိုတော့ဘုရားမဆုလို့ပါဘူးနော်သူကတော့တဏှာကျင်နာမှုအစဉ်တဏှာစောင့်ရှောက်မှုဆိုတော့ပြုတင်ပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလက်ကိုကျေးဇူးအဖြစ်ယုံညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘင်းငါဘယ်လိုမှမဆက်ဆံနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူရှောင်ဖယ်နေရမယ်ပုံကမဆုလို့ပါဘူးနော်သူကတဏှာကျင်နာတဲ့နဲ့အစဉ်တဏှာစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးရမလဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တည်းမြင်မလာအောင်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တည်းမြင်မလာအောင်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်တည်းမြင်မလာအောင်မိမိကသနာဆောင်လျှောက်ပေးရမယ်သူ့ကိုကဲ့ရဲ့နေရမယ်ရှုံ့ချနေရမယ်အပြည့်ပြောနေရမယ်အတင်းပြောနေရမယ်အဖြင်းပြောနေရမယ်ဟုတ်သလားအဲဒီလိုကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချအတင်းပြောအဖြင်းပြောနေတာတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားတော်ကောင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးထပ်တိထားကြနော်လောကမှာလူတွေခဏတွေ့ကြတော့ပါဒီဘုမမမိကသတော်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့တချိန်တုန်းကမမိလည်းသူရောမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပါနောက်တချိန်လည်းသံဃာကြီးဆိုတာမဆုံးသေးလို့အကြောင်းမနှခဲ့ရင်မမိလည်းသူရောမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲခိုင်မာတဲ့သတော်ကောင်းဓာတ်မမိရဲ့ယုံနာသန္တာအစင်မှာမကိဝတ်သေးဘူးဆိုရင်တချိန်သူရောမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အများဆုံးထင်ရှားနေတဲ့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုကြည့်ပါ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြည့်စင်ကဗောဓိညာရရှိအတွက်နှစ်သင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရပါတယ်။အရှင်ဒေဝရတ်သည်နှစ်သင်ချင်းဆိုတဲ့ကဘာပေါင်းများစွာပါရမီပြည့်စင်ကဗောဓိညာရရှိအတွက်ပါရမီဖြည့်စည်မှုခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြည့်စည်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။တဲ့တင်ချင်းတင်ချင်းစရာကိုတင်ချချင်းဆရာတို့ရဲ့အလိုအဖြစ်ပြောရင်တော့တင်းအောင်မှာ၃ညအလုံးပေါင်း140ရှိပါတယ်။အဲဒီလောက်များပြတဲ့ကဘာပေါင်းနှစ်တင်ချင်းတိုင်တိုင်သူဟာပြည့်စင်ကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာရင့်ကျက်တဲ့ပါရမီအဆင့်ကိုမရောက်သေးတော့နော်။သူဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘုရားရှင်ဘုမမပြုတ်တယ်မပြုတ်တတ်တဲ့လောကီဒုဗ္ဗတကကံအစရှိတဲ့သွေးစင်တည်သေးတဲ့ကံတွေကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့။တန်ခါသင်္ခွဲခြင်းဆိုတဲ့ကံတွေကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့တယ်။နှစ်သင်္ချေတိုင်တိုင်ပြည့်စုံကဘောဓိဘောဓိညာရရှိအတွက်ပါရမီဖြည့်တတ်တဲ့သရောကောင်းကြီးတော်မှတခါတည်းရန်သူယုံမှဘဝကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတတ်တယ်နော်ဒါတတိထားကြဒါကြောင့်သူတို့ကကိုယ်ရဲ့ရှုံချနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုမတိုးပါဘူးလားတိုးပါနေဒီကောမကွာငါနည်းနည်းကနည်းနည်းလေးမှကြည့်လို့မရအောင်ငါမပြောချင်လို့သာငါအသာအောက်နေလိုက်တာဟောစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါမတော့ဘူးလားတိုးပါနေဒါမကောင်းဘူးနော်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုတော့ဘုရားကဒီမှာဟောထားပါတယ်သူကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်မိမိနဲ့တိုင်တန်းရင်သော့မဟုတ်သူတော်ကောင်းများနဲ့တိုက်တာကြည့်လိုက်တဲ့အခါသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်နဲ့ယုံလျော့နေတာမှန်တယ်။သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်နဲ့ယုံညံ့နေတာမှန်တယ်။ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်နဲ့ယုံညံ့နေတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရမလား။မကဲ့ရရဘူး။မရှုံချရဘူး။ဘာလို့ပါမလဲ။ ရှင်းနာတနာပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်။ဒါကသရုပ်ကုန်းတွေအသိချာနော်။ဘယ်လိုရှင်းနာတနာပြီးဆောင်းလျှောက်ပေးမလဲလို့မေးရင်တော့သူ့ရဲ့သန္တာမသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်။သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်။ဝိညာဉ်ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြင်မလာအောင်မိမိကတနာဆောင်းလျှောက်ပေးပါ။ဒါသရုပ်ကုန်းတွေရဲ့သဘောပဲနော်။ကဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့မိမိကမိဝဲစိတ်က

0: အနိပိသဝတိတဘောသီကထိုက်ပါသနီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဝဲတဲ့လည်းသင်္ကတဲ့လည်းသီကတဲ့လည်းဘုရားရှင်ကမေခွန်းလေးထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေထားတယ်ဣဒဗိခဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောတရိသောဟောတိတိလေနသမာဓိနာပညာယဧဝရူပောဗိခဝေပုဂ္ဂလောတေဝိတဘောပစိတဘောပြိရူပတိတဘောဗိခဝေจิตတယံတို့ဣဒဤသန္တနာတော်မြန်တွင်၌ဧကိသောပုဂ္ဂလောအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေနသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်သမာဓိနာသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်ပညာယပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်တရီသောမိမိနှင့်တူညီလျက်ရှိသည့်ဟောတိဖြစ်၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဝိတ္တဘောမိဝဲသည့်မိဝဲတတ်၏ပစိတ္တဘောခြင်းကတဲ့ခြင်းကထိုက်၏ပြီးရူပတိတဘောသီကတဲ့သီကထိုက်ပေ၏ခြေတယံတို့လောကမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်မိမိနဲ့တူညီလျက်ရှိတယ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်လည်းမိမိနဲ့ညီမျှလျက်တူညီလျက်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကုန်ကျေစုအပြင်လည်းမိမိနဲ့တွင်းကြီးလျက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတာသင်္ချင်းသားတို့မိဝဲပါ။ချင်းကပ်ပါ၊စီကပ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ။တံခိတာဟိတုသီလသမညကဒနာတတံသီလကဒသနောဘွေတတိသာသနောပုတိနိဘွေတတိသာသနောဘာတုဘွေတတိ간ထုကဲ့သို့မိဝဲစည်းကချင်းကထိုင်ခြင်းဒီကိတ္တဟိတုအပေအကြောင်းကြောင့်ဤဟူမူကားဘယ်သူကြောင့်မိဝဲစည်းကတဲ့လဲပေါင်းသင်းဇက်ဆန်တဲ့လဲအကြောင်းကတော့သီလသမညာကတနံသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ညီမြလှရဲ့ရှိကြကုန်သောတတ္တံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တံသူတော်သီလသမညာကတနံသီလကုန်ကျေစုအဖြင့်ညီမြလည်းရဲ့ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်တတ်တံဖြစ်ကြပါကုန်မူကားနောငါတို့အသီလခဒါသသီလနှင်းဆက်သောတရားစကားသည်လည်းပဲဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သီလသမညာကဒါနသီလကုန်ကျေစုအဖြင့်ညီမြလည်းရဲ့ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်တတ်တံဖြစ်ကြပါကုန်မူတတ်တံဖြစ်ကြကုန်သောနောငါတို့အသီလကထာသတိလနှင့်သတ်သောတရားစကားသည်လည်းပဲဘွေသတိဖြစ်ကြပေလိမ့်မယ်။ဘာဇတ်တို့သီလနှင့်သတ်သောတရားစကားသည်လည်းပဲနောငါတို့အဘုဒ္ဓိနိဇိဝတုတ္တချင်းအကြောင်းတရားသည်ဘွေသတိဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မယ်။ဘာဇတ်တို့ဇိဝတုတ္တချင်းသည်လည်းနောငါတို့အဖတ်တို့ချမ်းသာခြင်းသည်ဘွေသတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။မိမိနှင့်သီလချင်းတူညီနေပြီ။သီလချင်းဒုညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွတ်ပြီးတော့မိဝဲစည်းကပ်လိုက်ပြီးစည်းကပ်လိုက်တဲ့အတွက်သီလချင်းဒုညီနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှဘာဖြစ်လာမလဲသီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့စက်စက်နေတဲ့ကြီးပေါ်မှုတုတ်တက်မှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်လာမယ်သီလနဲ့စက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာတွေကချမ်းသာဒုက္ခအဝဝကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိလာလိမ့်မယ်သီလတော်ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုချင်းသီလကောင်းမွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသန္တာခိတခွေမှာကျင်လီရပြီဆိုရင်ကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝအမြဲဓမ္မတာပဲသီလစင်ကြဲတဲ့အတွက်ဇမ္မာရီတွေကသိကောင်းတဲ့ကိုမှချမ်းသာတယ်သိမ့်တဲ့တည်းလဲချမ်းသာနေတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေဒီကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်လာပြီဒီလိုသီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိမိကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်စကားပြောရမလဲဟမ်သီလကထာတဲ့အခုဘုရားကနိပေးထားပါတယ်နော်သီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောပါသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲသီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောစမ်းပါတခြားစကားတွေပြောရမလားမပြောပါနဲ့ဒါကစိတ်ဓာတ်ကိုဘာလုပ်ထားလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာဘာအတွက်လဲဈီးပွားတုတ္တရေအတွက်ပဲနော်မိမိတို့ရဲ့ဈီးပွားတုတ္တရေအတွက်ကိုဘယ်သူလုပ်ရမလဲမိမိသာလုပ်ရသူတို့ဘက်ကလမ်းပြီးလှုပ်ပြီးလို့ညှပ်နိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူး မိမိကជីវ័តတွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကကြည့်ပေါ့။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိတ်ကရမလဲ။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမိဝဲမစိတ်ကရဘူးဆိုတာဘုရားရှင်ကကိုသင်ပေးနေပြီ။သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပြီ။သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီ။သီလချင်းတွင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲပြီ။သီလချင်းတွင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိဝဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုစကားတွေပြောရမလဲ။သီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောပါအဲ့ဒီသီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကသီလနဲ့ပတ်သက်နေပြီးတော့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာပါလိမ့်မယ်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်သို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေကြီးပွားတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းမင်္ဂလာရှိတယ်လားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဓာတိတွေဟာသိခက်ခဲတဲ့အလုပ်လားအလွန်ကြီးမခက်ခဲပါဘူးနော်အလွန်ကြီးမခက်ခဲပဲနဲ့အလွန်အစင်တန်းမြင့်မားနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနှိမ်တဲ့စွမ်းအားလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုသမာဓိသမင်းညကဒါနာတတံသမารိကတာသံတော်ဘွိသတိသာသံတော်ပုတိနိဘွိသတိသာသံတော်ဖာတုဘွိသတိသမာတိချင်းတွင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းသမာတိချင်းတွင်ကြီးနေတဲ့သူတော်ကောင်းချင်းချင်းတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမာတိနဲ့စက်တဲ့တရားစကားဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်သမာတိတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတို့မှသမာတိရှိနေပြီသမာတိတွေထောင်လို့ရနေပြီသူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အချင်းခံမှာမိမိတို့ကဘာစကားပြောရမလဲ။သမာဓိနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောပါနော်။သမာဓိရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုရင်ဘယ်စကားပြောရမလဲ။သမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါ။ဒီကွယ်အနပါဏငါလည်းရှိတယ်ကွ။ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲငါမှအခက်ခဲက။ဟောဒီအခက်ခဲကဒီလိုရှိတယ်။ဒီအခက်ခဲလေးကိုကြော်လို့တော့အောင်ဒီလိုကြင့်မှဆက်နေပြီ။ဒီလိုသမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားမျိုးလေးလေးပြောသေးခြင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကယ်၍သမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသမာဓိကုသိုလ်စေတနာတွေကိုအခြေခံပြီးချမ်းသာဒုက္ခဝဝတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပိစုတ်ပန်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရခေါ်တဲ့ပိစုတ်ပန်ချမ်းသာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်မံပရာဟိကခေါ်တဲ့တမလွန်ချမ်းသာကြီးပွားမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီသမာဓိသည်စံချင်းမှီတဲ့ပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသတုတ္တဇန်သမာဓိအစရှိတဲ့သမာဓိသာဖြစ်ပါစေထိုဇန်ဟာလည်းတည်တည်တံ့အောင်မလျော့ကြခဲ့ပါမှုညီကြီးလက်ခမလွဲမြမချမ်းသာကြီးကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ရဲ့လူချမ်းသာစံရင်မြမချမ်းသာသည်အလွန်ကြီးကျယ်ပြီးအလွန်အစင်တတ်မြင့်မားတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သရုဒ္ဓဇန်လောအဋ္ဌိတံခိုင်ကမယ်ဆိုရင်ဟောဝေဟဘုံဝေဟဘုံဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ညဘဝသရဘုံနေတဲ့မှာပေါ့လေ။တော်လေးအထက်တန်းကျတဲ့ဘုံတစ်ခုအထိရောက်နေပါတယ်။ကဘာဘုံ900အထိတက်တန်းရှင်းနေတယ်။အဲ့ဒီမှာငမူးရဲ့ရိုက်တဲ့ဒံကိုတစ်ခါမှမခံရဘူး။ငမူးလည်းမရှိဘူး။မကောင်းဘူးလား။ဟမ်။ဟောဓမ္မကိုအချင်းခံလဲလို့မင်းရင်တမန်ဒီရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတွေ့တဲ့အချင်းခံမှာတမန်ဒီရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတမန်ဒီနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုပြောတော့တမန်ဒီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီတမန်ဒီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေကခန္ဓာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတော့ငရဲရောက်တာစာရင်တော့ပြမပြီရောက်တာကတော့နည်းနည်းတော့မခံတာဘူးလားခံလာပါတယ်ယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးပြမပြီဆိုတာနော်ယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိတော့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမိန်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရအောင်မလားမခံရတော့ယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒါလည်းမရှိသမီးလည်းမရှိဘူးဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝတွေကိုခံရအောင်မလားမခံရတော့ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့တရင်သုံးဘတို့ရေးမှာကလင်းစီစရောကြီးဆိုတာနာမည်ကြီးပါပဲနော်စရောကြီးမပြောင်းတော့မူခင်မှာဘုန်းကြီးတို့တရင်သုံးဘဖြစ်တဲ့ဤတဲ့အရှင်ပညာဇောတာပဲဆိုကြပါစို့နော်ရေတော်ကြီးသွားကြတော့တယ်ကြတော့စရောကြီးကအမင်းရှိတယ်ဘယ်လိုအမင်းရှိလဲ ကိုရောကြီးတဲ့ဒီတိတိသေလို့ရှိရင်လူပြည်လူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူပြည်မှာခုနေအခါကြည့်လိုက်ရင်ကိုအမေခေါ်မယ်အမေတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖေတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လမ်းတရတိနဲ့လမ်းတရမှာပဲရှိတယ်ဒီတော့သူတို့ကအမေဖေခေါ်မယ်အစမထူတော့ပါဘူးကိုရောဝီစီတန်းဆင်းတော့တာပဲကောင်းသေးတယ်ဟမ်ဇရာကြီးကဒီလိုအမေရှိတယ်နင်းနေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဇရာကြီးပြောတယ်ကတိတ်တော့လွန်နေလို့ဥစဉ်တော့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအမေလည်းခေါ်ရမယ်အဖေလည်းခေါ်ရမယ်သူတို့ရဲ့ညွန်ကြမ်းချက်နဲ့ဘဝမှာရက်ကြည့်ရမယ်အဲကိုအမေခေါ်ရမယ်လူတွေအဖေခေါ်ရမယ်လူတွေကြည့်လိုက်တော့လမ်းတရားဒီနဲ့လမ်းတရားမကြီးပဲကူကဒီတော့ဇရာကြီးပြောတယ်လည်းတိတ်ညံလွန်သလားမလွန်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲဒီလိုအမေအဖေတွေခေါ်ရမယ်ဆိုရင်လမ်းတရားဒီနဲ့လန်တယ်မှာပဲဒီအမေဖေကမွေးအမေဖေကိုယ်တိုင်ကငမူးတယ်ဆိုတော့ငမူးကမွေးလာတဲ့သားရင်သမီးရင်ကြတော့လေငမူးတွေပဲဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်ပုံကနော်ဒီတော့ကိုမွေးရမယ့်သားသမီးကြီးလိုက်ကြတော့ငမူးတွေပဲလန်တယ်ဒီနဲ့လန်တယ်မှာပဲမွေးမှာပဲဒီတော့အဲ့ဒီသားနဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်ဒုက္ခအဝဝါတွေကိုထုတ်ပြပြီးမှရှင်းအောင်မလားမရှင်းဘူးကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလို့ရင်တော့ဘုဘုနော်လူပြည်သာလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေနေပါဖို့ကိုသဘောပေါက်စင်ချင်းလို့ပြောတာပါလူပြည်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှူကြနေတဲ့ရှူနာဆိုင်ကုန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပြမပြီးမှအဲ့ဒီလိုရှူနာဆိုင်ကုန်းတယောက်မှမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်သူကရှူနာဆိုင်ကုန်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှကဒီတမာတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကသီလကိုအခြေခံပြီးမှတမာတိကဖြစ်ရကိုကြီးသီလစင်ကြယ်နေတဲ့သရောကောင်းများအတွက်ဒီကံတွေကအကျိုးမေးတဲ့အချိန်ခါမှာကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းအလုံးပြည့်စုံပဲဒါနတော်ဘောဂဝါဒါနကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရမယ်မှန်တယ်သီလတော်ဒုက္ခိတာသီလကြောင့်ကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုနောင်တရာခီတခွင်မှာပဲဖြစ်စေဒီဘဝမှာပဲဖြစ်စေလိုလားတောင်းတခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲသီလဖြူစင်အောင်ကျွေးစားရမယ်။အဲဒီသီလဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှတဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲ။သမာဓိထောင်နေ။သမာဓိထောင်နေအချိန်ကမှဒီသမာဓိတွေကခုနကသမာဓိရှိတဲ့သူတို့ကအချင်းချင်းတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ကမှမလုပ်ရမလဲ။သမာဓိနဲ့ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါ။သမာဓိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိတို့ကလည်းသမာဓိကိုစံချိန်မီဒီဂရီပြည့်သည့်တိုင်အောင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့နော်ကာလဒေဝိလယသေတို့ဥရကယသေတို့အာလာရယသေတို့လို့ပေါ့နော်ယမအပြင်ကိုတော့ကျင်းတယ်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒီဇံကမလျော့ကြခဲ့ရင်ပြောတာပါအရှင်ဒေဝိလတို့ကဲ့သို့နော်မသေးခင်မှာဒီဇံပင်ကြီးလေးကလျော့ကြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကျိုးပေးနိုင်ဦးမလားအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကတမာတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိကချင်းကြတမာတိကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားလေးချမ်းသာဒုက္ခလေးပြောတာပါတို့တော့ဒါကလောကတွင်ချမ်းသာပါတို့တော့ဒီတမာတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောကုတ္တရာချမ်းသာကြီးကိုမရနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရနိုင်ပါတယ်တလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းတမာတိဘိခဝေပါဝိထတမာဟိတောဘိခွေဘိခုယထဘုဒ္ဓံပသနာတိသတိဖြင့်ဟိုသစ္စာတန်ရုံမှာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းတမာတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသစ္စာလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှာသာထွန်းဖို့သိတဲ့တမာတိထိညာပညာတွေလည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါအကယ်၍များသောတပတိမေညာဘုံညာနှင့်ရှင်တွင်နေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိညာဖြစ်ခဲ့လို့မိမိကလည်းခုနကပြောတဲ့သရုတ်တဇံလောက်အထိအ ਨੇ ဆုံးချိတ်မိလို့ဒီဇံကလည်းသေသည့်တည်းအောင်မလျော့ကြခင်မိမိကလည်းအလွန်ရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီဝေဟဘုံဘုံလောက်တော့ကျင်းတည်ရောက်နိုင်ပါတယ်ရောက်ခရင်ဒီဝေဟဘုံဘုံရဲ့သဘောကသူကဘူမိတိတလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဇမအပြင်မှာဘူမိတိတခေါ်တဲ့ဘုံဥခုံးပေါ့လေ၃ခုရှိတယ်အထွတ်ထိပ်ဘုံ၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီဘက်ကယူပါဝစရဘုံဒီထဲမှာတော့ဝိဟဘဘုံကအထွတ်ထိပ်ပဲဘူမိသီတလို့ခေါ်တယ်ဘုံဒီထဲမှာသူကဥခောင်းပဲသုဒ္ဓဝါဒငါဘုံမှာအကဏိဋ္ဌမြမဘီကဒါဘုံရဲ့ဥခောင်းဘူမိသီတပဲအရူပလေးဘုံမှာနိဝသညာနာတညာရဏဘုံဟာလည်းဘူမိသီတပဲဘုံဒီမှာသူကဥထိတ်တစ်ခွဲဖြစ်တဲ့ဘုံပဲအဲ့ဒီဘုံသုံးမှုဘုံသုံးဘုံမှာထိုင်ပြီးတဲ့အရိယသရောကောင်မှန်ခဲ့ရင်တခြားဘုံကိုပြောင်းရုံဓမ္မတာမရှိဘူးဥပမာသောတာပန်ဖြစ်ပြီ မိမိကဇန်ဒီသရုတ်တဇန်ကိုလည်းသိမိနိုင်အောင်မလျော့ကြအောင်ပွားထားနိုင်တယ်မိမိကလည်းလိုလားတောင်းတာခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဒီသရုတ်တဇန်ကိုအမြတ်စားတာပွားပါဒီဝေယဘုံဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်သောတပတိမညာဖွညာကိုရရှိပြီးလို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့မိမိကဝေယဘုံဘုံကိုရောက်တာသွားပါစေအဲ့ဒီဝေယဘုံဘုံကနေနောက်တော့ဘယ်ဘုံမှမပြောင်းတော့ဘူးယဟန္တာမဖြစ်မချင်းပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းဘဝဆိုတာသင်္ချာရှိလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဝိဟဘုံဘုံမှာပဲဖြစ်တော့မယ်တခြားဘုံပြောင်းပြီးဖြစ်ရမရှိတော့ဘူးဘယ်နဲ့တော့အခွင့်အရေးကြီးတိတ်မကောင်းဘူးလားတိတ်ကောင်းတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့တော်ကောင်းတွေရရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုအစဉ်တမ်းမြင်မှနေတဲ့ခြံသာဒုက္ခကြီးတွေကိုရရှိရပါသလဲလို့မေးတော့ပြန်ပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တင်းကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်။ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးလဲ။သီလရှိတဲ့သရောကောင်းဒီနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့သီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောတဲ့သီလရှိအောင်ကြိုးစားတယ်။သမာဓိရှိနေတဲ့သရောကောင်းဒီနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့သမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားပြောတဲ့သမာဓိရှိအောင်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးစုံသွားအောင်ထပ်ပြောမယ်နော်။အဂဏိတဘုံကြည့်လိုက်ရင်တော့အဂဏိတဘုံကတော့အဂဏိတဘုံမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မက်စိတ်တက်ခဏအရတ္တမက်စိတ်တက်ခဏတစ်ချက်အတွင်းအရတ္တမက်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရတ္တကိုစိုက်တယ်ဒီတော့ယေဘုံညာအဖြစ်ပြောရင်တော့အနာဂံနဲ့ယဟန္တာတော်တော်ကောင်း2ဦးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဂဏိတသုဒ္ဓဝါဒငါဘုံထဲမှာအဂဏိတမြမပြီးဆိုရကဘူမိတိတတခုပဲအဲ့ဒီဘုံမှာရှိတဲ့အနာဂတိနောက်ထပ်ဒီအဂဏိတဘုံမှာလည်းထပ်ပြီးပရိသတ်ဒီနေရောမရှိဘူးဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန္တာမဖြစ်မချင်းဘယ်တော့မှပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းဘယ်တော့မှသင်ရောဓမ္မတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုံမှာထိုင်မိပြီဆိုရင်ဘယ်မှမပြောင်းတော့ဒီတော့အဘယ်ဘင်းကြီးကတော့ဂျင်းတိဧကံစိတ်ချရတဲ့ဘုံนี่မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒီအလားတူပဲနိဗ္ဗာန်တဉာဏ်နဲ့တဉာဏ်ရဏဘုံမှာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတာမှန်ပါစေပုထုဇဉ်ကတော့ကြောင်းနေတယ်နော်ခုနကဒေဝိလရေတေကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတဉာဏ်နဲ့တဉာဏ်ရဏဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်သူကပုထုဇဉ်ဘုရားနဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်တချင်းကာမဘုံကိုတော့ပြန်လာပြီးပြန်လီလှဲကောင်းလှဲနေတဲ့သဘောရှိနော်ဒါပြင်းနဲ့အရိယတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့သောတာအောက်ထေဆုံးသောတာပန်အဖြစ်နဲ့ဒုနိဗ္ဗာန်တဉာဏ်နဲ့တဉာဏ်ရဏဘုံကိုသာရောက်ပါစေအဲ့ဒီဘုံကနေနောက်ထပ်ပြိဋိဘမဆံမချင်းဘယ်ဘုံမှမပြောင်းတော့ဘူးဖြစ်เสียရှိရင်အဲ့ဒီနေဝတ္တဉာဏ်နာတဉာဏ်ရဏဘုံမှာပဲထပ်ပြီးဖြစ်မယ်သိပြီးတော့မကျင်းသေးဘူးလားကျင်းသေးတဲ့ကျင့်စဉ်ကြီးပဲနော်ဒီကျင့်ဝိပဋိဘကလေးတွေကိုဘယ်လိုများအရှင်ဖျားကျင့်ရမလဲလို့ဒီလိုတော့ဒီကကြီးဒီဘက်ကမေ့ကျင်တယ်မေ့ကြနော်ဒါကတော့သရောကောင်းတို့ရဲ့ပါရမီအပေါ်မှာတော့ဘူးတည်ပါတယ်နော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်လက်ထက်တော့အချင်းခါကာလကလည်းနှီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်လို့ခုခင်မှာလည်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေပါတယ်ဒါကတော့ပါရမီပေါ်မူတည်တယ်နော်ကဲစကားလေးကမဆုံးသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘုရားကဆက်ဟောတယ်ပညာတမင်ညာကတ္တနာတံပညာကတ္တသနောဘုဒ္ဓတိသာသနောဘုဒ္ဓိနိဘုဒ္ဓတိသာသနောဖာတုဘွေတတိတိတတမဧဝရူပပုဂ္ဂလသေဝိတဘောပစိတဘောပိရူပါတိတဘောပညာရှိသရောကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြပြီပညာရှိဆိုတာကဘာပြောတာလဲလောကမှာတရားကြီးတွေအများအပြားနားလည်နေတဲ့ပညာရှိနဲ့ဘုရားဆိုလိုတဲ့ပညာရှိကတော့နည်းနည်းလေးလောက်တော့ကွာချင်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးယူဆပါတယ်နော်ဒီတော့ပညာဆိုတဲ့သကလုံးပညာဉာဏ်တွေဆိုတဲ့သကလုံးအာမောဟဆိုတဲ့သကလုံးသမာဓိဖြစ်ဆိုတဲ့သကလုံးဒါတိကသကလုံးသာ꿰တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းတလုံးလာသေးတယ်အတူတူပါပဲနော်ဒီတော့ဘာကိုသမာဓိဖြစ်ခေါ်တယ်လဲခဏခဏပြောနေတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဖြစ်သမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဖြစ်နိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဖြစ်မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအမိရတဲ့ပညာကိုပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါကပညာရှိတော်ကောင်းလို့ဘုရားကသတ်မှတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအရာကျပါတယ်နော်အတိတ် ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနာကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပိစ္ဆုပန်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအိဇ္ဇဒဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဗိဒဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟောလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကျန်တဲ့ဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညာတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟီနခေါ်တဲ့ယုံညာတဲ့ပဏိတခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒူရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့တန်တိကခေါ်တဲ့နိကတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ31မျိုးနော်ဒုတိယ31မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီရှိနေတဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တူတွေ့ကြပြီပုဂ္ဂိုလ်တူကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်ပြီးသိတယ်မိမိလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိတယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတူနဲ့တူတွေ့ကြပြီတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဗာစကားပြောပါမယ်။ယဉ်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားပြောပါတဲ့နော်။ယဉ်ညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြပြီဆိုရင်ဗာစကားပြောပါမယ်။ယဉ်ညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားပြောပါ။အဲဒီလိုပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီတရားစကားကိုပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှန်ပညာတရားတွေတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်သူလည်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိထားပြီးပြီမိမိကလည်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိထားပြီးပြီအဲဒီလိုသိထားတဲ့သူတော်ကောင်းနှစ်ဦးတို့တွေ့ကြကြုံကြဆုံးကြရင်လဲဘာစကားပြောရမလဲပညာနဲ့စက်တဲ့တရားစကားပြောပါသူသိထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။တစ်မျိုးဆိုတာကတရားရည်မှာခြံရံထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံချင်းနေမတူကြဘူး။သင်္ခါရကံချင်းနေလည်းမတူကြဘူး။သင်္ခါရကံကိုခြံရံထားတဲ့ဝိဇ္ဇာအကျိုးပေးပုံအချင်းအချင်းနေမတူညီတာဘာကိုအခြေခံတယ်လို့မေးတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာချင်းကမတူညီဘူး။ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အမြင်ချင်းတူညီတော်လဲတူဦးပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာနဲ့နောက်တူဦးပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာချင်းတူညီပါမလား။မတူညီနိုင်ဘူးနော်။ခုလိုဆိုတော့ပြုံးကနေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ပေါက်မယ်မပေါက်ခြင်းနဲ့မပေါက်ဘူးနော်။ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်အောင်တော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ထုံလေးထောက်ပြမယ်။ဘုရားတို့နိုင်ငံမှာနေလိုလလိုသင်္ချာကြွကြတော်မူတဲ့တော်ကြီးနှစ်ပါးပါနော်။နံပါတ်1ကတော့တောင်မြို့မဟာကန်းနိုင်အောင်ဆိုတော့ဘုရားပဲ။ဆရာတော်ဘုရားကဗန်းစုတောင်းတယ်။လူပဲဖြစ်ပြစီယဟန်ပဲဖြစ်ပြစီသာသနာပြုပြစီဟောဒီစုတောင်းလူလို့အတိမားနေတဲ့သဘောယောက်ျားလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။သူလူဘဝယောက်ျားဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။သိက္ခာပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒါဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့သူ့ဘဝတစ်ချက်မှာသင်္ခါရကံဒီတော်ခမည်းများတော်ပါတယ်နော်အတုသဖြင့်သာသနာတော်မနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပေးတဲ့ပညာပေးစနစ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီကိုတော့သူတော်ခမည်းများတော်ပါတယ်ဒါနကောထူထောင်ပါတယ်သီလကောထူထောင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်ဘာဝနာဘိမှန်လည်းမိမိစွာရှိသလိုအထုသွားတဲ့တော်ကောင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူထူထောင်တတ်တဲ့သင်္ခါရကံဒီမှာခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကပုံစံလေးတစ်မျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တိပိဋကအတ္တဓမ္မဗန္နာဂရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းတော်ဘုရားကြီးသူကတချိန်လုံးကတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့ပူပါတယ်။အရင်များများနဲ့အမြတ်ကလေးနည်းနည်းပဲယူမယ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတရားတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့ပူတယ်။သူကဘာပြောလို့ရလဲ။သူကဓမ္မဂရိကနတ်သားဖြစ်ခြင်းလဲဒါကြောင့်သူပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အရရသည်ဓမ္မဂရိကနတ်သားဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဟောသွားတယ်ဓမ္မဂရိကနတ်သားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဒါပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကပြောရင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမဆိုတာကမရှိပါဘူးနော်ဘာသာရှိတယ်ယုတ်တရားအစုပုံတက်တဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်နန္တရားအစုပုံတက်တဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်ယုံနာအစုပုံတက်တဲ့ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်ယုတ်တရားတက်တဲ့အစုပုံပဲလို့သိရင်လည်းထိုအသိသည်မှန်နေတယ်နန္တရားအစုပုံတက်တဲ့ဆိုတာကတော့အရုပပြမာတွေကိုကြည့်ရတာပါယုတ်တရားအစုပုံတက်တဲ့ကအတိညာတပြမာတွေပါနော် နန္ဒီယအစုဘုံတတ္တပဲလို့သိရင်လည်းထိုသည့်သည်မှန်နေတယ်။ယုံနာအစုအဘုံတတ္တပဲလို့သိရင်လည်းထိုသည့်ကမှန်နေတယ်။ပြိသောကရတ္တဝါတွေကိုကြီးဝဲထားတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဒီတဲ့တစ်ဆင့်မြင့်သွားရင်အကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံပဲလို့သိရင်လည်းထိုသည့်သည်မှန်နေတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တဲ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်အောင်ဒီအကြောင်းတရားဤတဲ့ကဒီဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ဆံယံဆံယံအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ပေးမှအနိုင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြင်းပြင်းနေတဲ့အနိစ္စတရားအစုပုံသာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားအစုပုံနေသားဖြစ်တယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားအစုပုံနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိရင်လည်းဒီအတိဒီမှားလားမှန်လားမှန်နေတယ်။ဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိခရင်လည်းထိုအတိဒီမှန်နေတယ်။အနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိခရင်လည်းထိုအတိဒီမှန်နေတယ်။သို့သော်ယုတ်တရားစုဘုံဏတရားစုဘုံအကြောင်းတရားစုဘုံအကျိုးတရားစုဘုံအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံတို့မတိပဲပြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမလို့သိခဲ့ရင်ထိုအသည့်သည်မှားတယ်။ဓမ္မဂရိကနတ်သားလို့သိခဲ့ရင်ထိုအသည့်သည်မှားတယ်။လူပဲယဟန်ပဲလို့သိခဲ့ရင်ထိုအသည့်သည်လည်းမှားနေတယ်။အဲ့ဒီအသိမှားမှုသဘောလေးကအဝိဇ္ဇာ။ထိုဓမ္မဂရိကနတ်သားဘက်ကိုလှမ်းပြီးတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။သိကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဆင်ញံပြီးတော့သင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်းနေဘာသင်္ခါရတွေလဲဆိုတော့သရောကြီးပြုစုပြုထောင်းလို့တဲ့သင်္ခါရတွေကအများကြီးပါနော်ကုသိုလ်စေတနာတွေအများကြီးပဲဒါနကုသိုလ်စေတနာတွေလည်းများစွာထူထောင်းသွားတယ်သီလကုသိုလ်စေတနာသမာဓိကုသိုလ်စေတနာပညာကုသိုလ်စေတနာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ပညာမှာတော့ပရိယတ္တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတုသဖြင့်တော့ဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဟောကြားပြတာစုစုံမှတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကတော့အများဆုံးပြောင်းသွားပါတယ်။အဲဒီတော့ခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံချင်းပြုစုပြုထောင်သွားတဲ့သင်္ခါရကံကြီးနဲ့တူညီကြသလားမတူညီမတူညီတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခြင်းကိုတူညီပါမလားမတူညီဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနှစ်ဦးကတွေ့ကြပြီဒုနဲ့ဒုသီလလည်းတူညီနေပြီတမာတိကလည်းတူညီနေပြီပညာကုန်ကျေစုအဖြစ်နဲ့တူညီနေပြီအဲဒီလိုတွေ့ကြတဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းဘာလို့တဲ့လဲသီလနဲ့စတဲ့စကားသာပြောတဲ့လေ။သမာဓိနဲ့စတဲ့တရားစကားသာပြောတဲ့လေ။ဉာဏ်နဲ့စတဲ့တရားစကားသာပြောတဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြောကြခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲ။မိမိတို့ရဲ့သန္တာမသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေ၊သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေ၊ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားမှုတွတ်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်ပေါ်နိုင်နိုင်လေ။ဒီလိုကြီးပွားတွတ်တက်မှုသည်ဆန္ဒဒုက္ခအဝဝကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်သန္တာဒုက္ခအဝဝဒီကြီးပွားတွတ်တဲ့လာဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီလိုကြီးပွားချမ်းသာရခြင်းဟာဘာကိုအခြေခံလဲပြန်ဆန့်စီကြည့်လိုက်တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ဟာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်းတမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်းပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ဖြင့်ထုံမှန်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကောင့်တတ်ဖြင့်ထုံမှန်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုမေးမိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့မြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမိမိတို့ရရှိမလာဘူးလားရရှိလာကြတယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနေနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးငါဟာငါဟာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေဟာအလုံးစွန့်ခွာသွားကြရမှာဒီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်ကတော့ငါဟာလို့သတ်မှတ်ထားတာမကြခင်အတွင်းမှာသူ့ဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားမှာပါဘယ်နဲ့လို့ဒီကကြီးကြီးလက်ခံနိုင်ရလဲလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်အင်ဂျင်ကိုကောင်းနေတာဟမ်အဲငါဟာဟာရီကဒေါ်ကြသူများဟာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့မှမကြမီအတွင်းဖြစ်တော့မှာပါမကြမီအတွင်းသူ့ဟာဖြစ်သွားမယ်အတူတူတော့ဉာဏ်နေလဲဘာထူးအောင်လဲမထူးတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်မိမိနဲ့ဓာတ်တူနေရင်ဓာတ်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှီဝဲပါချင်းကပ်ပါစိတ်ကပ်ပါဘာကြောင့်လဲသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားတုတဲ့လာမယ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားတုတဲ့လာမယ်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားတုတဲ့လာမယ်ထို့ကြီးပွားတုတဲ့လာတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေက ချမ်းသာဒုက္ခဝဝကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်မယ်။ဘယ်ချမ်းသာဒုက္ခလဲဆိုရင်လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဇမချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခဝဝကိုရွတ်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြည့်၊သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအပြည့်၊ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအပြည့်မိမိနဲ့တန်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမျှဝေပါ၊သိကပ်ပါ၊ချင့်ကပ်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဒါကနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။နောက်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ကတမောဇ္ဇဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောတက္ကတဝါကရုဏ်ကတဝါသေဝိတဘောပစိတဘောပိရူပါတိတဘော။ဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ကတမောဇ္ဇပုဂ္ဂလောအဘယ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတက္ကတဝါအယုအသည်ပြု၍ကရုဏ်ကတဝါအလေးအမြပြု၍သေဝိတဘောမိဝဲအဘာဒဏိပစိတဘောသီကအပဇိတဘောချင်းကအပဒနိပြီးရူပတိတဘောသီကအပဒနိလောကမှာအယုအသည်အလေးမြပြုပြီးတော့မိဝဲတိုက်တဲ့ချင်းကထိုက်တဲ့သီကထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲနော်သီတဘိက္ခဝေဧကေသောပုဂ္ဂလောအတိကောဟောတိသီလေနသမာဓိနာပညာယဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဧဝရူပောဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောတက္ကတဝါကရုံကတဝါသေဝိတဘောပစိတဘောပိရူပတိတဘောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဣဒ္ဓဤသန္တနာတော်များတွင်၌ဤပိသောပုဂ္ဂလောအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေနသီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်အဒီကောတာလွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးလာပြီသမာဓိနာသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်အဒီကောတာလွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ပညာယပညာကုန်ကျစုအဖြင့်အတ္တိကောတန်လွန်လျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏မိမိနှင့်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းတဦးကသီလကုန်ကျစုအဖြင့်လည်းမိမိတဲ့တန်လွန်နေတယ်ပမာတိကုန်ကျစုအဖြင့်လည်းမိမိတဲ့တန်လွန်နေတယ်ပညာကုန်ကျစုအဖြင့်လည်းမိမိတဲ့တန်လွန်နေပြီနော်အဲ့ဒီလိုတန်လို့နေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘိက္ခဝေခြင်းတယံတို့ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတက္ကတဝအယုသေပြု၍ကရုံကတဝအလေးမြပြု၍ဒေဝိတဘောမိဝဲသည်မိဝဲထိုက်ပေ၏ပဇိတဘောချင်းကတဲ့ချင်းကထိုက်ပေ၏ပြီးရူပတိတဘောရှိကတဲ့ရှိကထိုက်ပေ၏ဘယ်နေတော့ဒီကဤဒီစကားနေလက်ခံနိုင်လားလက်ခံနိုင်ရမယ်အစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမိမိတို့ကလှူလာတောင်းတခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာကြောင့်မမြှိုးဝဲနိုင်ရမှာလဲဒီကောင်းမငါကနည်းနည်းလေးမှမကျင်တော့ဘူးဒီအနေငါဘယ်တော့မှမတော်ကြင်ဒီစိတ်ချထားရမှာရေရောက်ရောက်ကငရေရောက်ချင်လည်းရောက်ပါစေငါဒီကောင်းမှုတော့ဘယ်မှတော့ပြီးဆရာမတင်ဘူး။ဟောဒီစိတ်ထားမျိုးကထားရမလားမထားရဘူး။မိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်သာလွန်မြင့်မြတ်နေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။သိက္ခာဘယ်လိုသိက္ခာမှာလဲ။အယုအသိအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့သိက္ခာပါ။မင်းနဲ့ငါနဲ့တန်းတူပါပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမီးစားပဲခေါင်းစားပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မျှဝဲရမှာလား။မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတိတိလေးလေးဆက်ဆက်မြတ်မြတ်နွတ်နွတ်လေးနဲ့ပြီးဝဲပါသိက္ခာပါမကောင်းဘူးလားသိက္ခာဘာဖြစ်လို့လဲသီလကုန်ကျေးဇူးအဖြစ်မိမိနဲ့တန်လွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြှိဝဲခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်မှာဘုရားဟောထားတယ်နော်သိပြီးတော့အကြောင်းပြခြင်းခိုင်လုံးနေတံခိတာဟေတုဣတိအပရိပူရံဝါတိလေခန္တံပရိပူရိသမိပရိပူရံဝါတိလေခန္တံတထတထပညာယအနုကိသမိဒီလိုမြှိဝဲသိက္ခာတာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲလို့မေးရင်အပရိမူရဝါတိလက္ခဏံဣတိဤသောမြှိဝဲသိက္ခာနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဣတိဤသောအယောအသည်အလေးမြပြည့်၍မြှိဝဲသိက္ခာခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အပရိမူရဝါမဖြစ်ခြင်းရာသေးတဲ့ဒီလက္ခဏာဝါဒီလဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမူလီအပရိမူရဝါဒီလက္ခဏံမဖြစ်ခြင်းရာသေးတဲ့ဒီလဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမူလီပရိပုရိသမိငါဖြစ်ခြင်းရပေတော့အံဟောနှလုံးသားလေးနှလုံးသားလေးနော်မဖြစ်ခြင်းမပြည့်စုံသေးတဲ့သီလတွေကိုငါဖြစ်ခြင်းရတော့မယ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာစွာသိထပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲသိက္ခာပါနော်သ နောက်တစ်ခုပရိမူရဝတိလေခန္တပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကျင်းထားတဲ့သီလကုန်ကျေစုကိုမူလီတထတထထိုးထိုးနေရ၌ပညာရပညာဖြင့်အနုကိတာမိငါချင်းမြောက်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဣတိဤသောနှလုံးပိုင်း၍ဧဝရူပပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောမိမိတဲ့သီလကုန်ကျေစုအဖြစ်တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက္ကတဝအယုံအယုတ်သေးပြု၍ကရုံကတဝအလင်းများပြည့်၍ဒဝိတဘောမိဝဲသည့်မိဝဲတိုက်ပေ၏ပဇိတဘောချင်းကတဲ့ချင်းကထိုက်ပေ၏ပိရူပတိတဘောစိကတဲ့စိကထိုက်ပေ၏ဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့မိမိတဲ့သူကသီလကုန်ကျေစုအဖြစ်တာလွန်နေပြီတာလွန်နေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတဦးကိုမိမိကတော့ပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆတ်ဆတ်နဲ့မိဝဲစိကတယ်အဲ့ဒီလိုမိဝဲစိကလိုက်တာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မိဝဲစိကရတယ်မိမိရဲ့မိဝဲစိကနေတဲ့ဥဒိတ္တကလေးကိုဖျက်စင်ကတဘာဝကြကြလေးဟောထားတာနော်မိမိမှာမပြည့်စုံသေးတဲ့မဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့သီလကုန်ကျေစုတွေရှိမယ်ဒီသီလနဲ့တာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုရိုးတည်တည်အလေးအမြတ်အလေးကရုပြုပြီးမိဝဲစိကချင်းကြောင့်မဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့ဒီသီလကုန်ကျေစုတွေကိုငါဖြစ်ကျင်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့သိကတာပါအခွင့်အရေးလိုခြင်းလို့သတ်ပြီးသိကတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရဲ့နော်နောက်တစ်ခုပရိပူရဝတိလေခန္တန္တထတ္ထပညာယအနုခိတာမိမိမိကသီလကုန်ကျေစုတွေကိုတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားပြီဖြစ်ကျင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော်ကောင်းကမိမိတဲ့သီလကုန်ကျေစုအဖြစ်သောလကောင်းသမားတိကုန်ကျေစုအဖြစ်သောလကောင်းပညာကုန်ကျေစုအဖြစ်သောလကောင်းသူကတန်လွန်နေပြီတန်လွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲသီလကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်တဲ့နေရာမှာတခန်းတရံသဗ္ဗယမမြတ်တတ်တဲ့သဘောကြီးရှိလာတယ်သီလကျုပ်ဖို့ရန်အတွက်ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ပဲကလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်သီလပြည့်စုံဖို့ရအတွက်ကျေစုပြုမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုသူကရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့ဤကောင်းနာကောင်းတွေထူးထူးကောင်းထာမှမိမိကရနိုင်တယ်။ဒါပြုံးနေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ပေါက်မယ်။သဘောမပေါက်ခြင်းနဲ့မပေါက်ဘူးနော်။ဒီလောကလည်းမသိပါဘူးဘုန်းကြီးပြောခဲ့အခုပါသေးတယ်။တကယ်လို့ကဘုန်းကြီးကိုညီညွတ်လေးစားနေတဲ့ဆရာတဦးပဲဆိုကြပါစို့နော်တချိန်မှာသူကသူ့သီလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအမြဲတမ်းဆန်းစစ်တဲ့အကြောင်းတော့သူကတယောက်ထိုင်းနေတဲ့ဘာတစ်ခုပြောလဲအလုတ်ခွင်မှာနေရတာဗျာတခါတည်းရင်တပြီတော့အမြဲတမ်းစိတ်မချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းရင်မလွဲမရှောင်တာတဲ့အကြောင်းလေးတွေကြောင့်ငါဒီမှုသားပြောရတော့မယ်ဆိုတာလေသိနေပြီမှုသားပြောနေပြီဆိုတာလေသိနေပြီမှုသားပြောပြီပြီဆိုတာလေတင်နေပြီစိတ်မကောင်းဘူးဗျာဆိုပြီးပြောတယ်တန်တော်ဒီတိုင်းကြီးတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်လူလောကမှာဒါရီဟာမကင်းနိုင်တဲ့သဘာဝလေးကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုသီလရှိတဲ့တော်ကောင်းတဲ့ဒါသီလနဲ့သဗ္ဗယမဖြစ်တဲ့အကြောင်းညာလေးတွေပဲနော်သီလကိုကျင့်စုံအောင်ကျေစုပြုမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းညာလေးတွေပဲဘာအကြောင်းညာဆိုတာကတော့ဒီကကြီးတွေကလူလောကကျင်လင်နေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းညာလေးတွေကိုဒီသီလကသာလွန်ပြီးမြင့်မြတ်နေတဲ့သရောကောင်းတို့နဲ့သွားပြီးကြောင်းကျင်လိုက်တဲ့အချိန်မှီဝဲစိတ်ကလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသီလတွေပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဒီလိုမကောင်းမှုလေးတွေကိုတို့ကြောင်းကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤကောင်းလာကောင်းလေးတွေကိုတွေ့မလာနိုင်ဘူးလားတွေ့လာနိုင်တယ်ဒီလိုမထူးတော့ပုံတကယ်ကြီးကဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တော့ဟောဒါဤကောင်းလာကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်သီလကျင့်တာဟောလိုက်ပါလေမထူးပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဆရာမလာစားလေးထမင်းတောင်စားလို့ဝါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒီလရှင်သာဟောလိုက်တော့ဟောဒါနီးကောင်းလန်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်နီးကောင်းလန်းကောင်းနေပဲ။အဲဒီတော့သူကဒီလမစင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလကိုကျေစုမပြုတဲ့တရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့ရန်နီးကောင်းလန်းကောင်းကိုနီးသူတော်ကောင်းထမရရှိနိုင်နေ။မှားသလားမှန်လား။မှန်နေတယ်နော်။နောက်တကုသဗ္ဗယေဥပါကာရဓမ္မေတေဝံတော်ဒီလစင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်သဗ္ဗယဖြစ်တဲ့သီလစင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျေစုပြုပေးနေတဲ့တရားတွေကိုလည်းမိဝဲခွင့်ရနိုင်တယ်။ဒီသူတော်ကောင်းတွေသွားပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်နော်။မိဝဲခွင့်ရပြီတဲ့အခါမှာဖြစ်မလဲ။တသမိန်တသမိန်ဌာနေထိုးထိုးနေရဌာန၌ထိုးထိုးနေရဌာနဆိုတာကတော့ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလွတ်လပ်လေးနဲ့နားနဲ့နှိုင်တဲ့စကားအတိတ်ပဲပါထိုးထွန်းတရားဆိုတာကတော့အလုံးပါသွားပြီနော်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ထိုးထွန်းတရားတွေကိုဒီလေခန္တန်သီလကိုထိုးထွန်းနေရာမှာဘာဖြစ်မလဲဒီလေခန္တန်သီလကိုကျေစုကိုပညာရပညာဖြင့်အနုက္ခဏာတိနာမှာချင်းမြောက်နိုင်သည်အမည်ပဲဤဒီတော့မိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်ထိုးထွန်းနေရာဒီမှာပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တယ်။ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာပြောတာလဲ။သီလပျက်စီးမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူကကြောင်းကျင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကောင်းဤကောင်းလမ်းကောင်းတွေထိုးထွန်းကောင်းထမရနိုင်တယ်။သီလစင်ကြယ်ဖို့ရန်ကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့တရားကောင်းတွေကိုလည်းဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍိလအဖြစ်မှီဝဲစည်းကပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤကောင်းလမ်းကောင်းတွေကိုထိုးထွန်းကောင်းထမမိမိကရရှိနိုင်တယ်ရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုးထိုးနေရာမှာကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမိမိရဲ့ရရှိထားတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်နိုင်တဲ့သွန်အားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ဟာဒီလိုစကားမပြောရဘူးဒါဟာမှုသားစကားနဲ့တိတ်ကြီးကတည်းဒီလိုစကားမျိုးမပြောရဘူးဒီလိုဂုဏ်တွေတဲ့စကားဆိုတာသရောဂုဏ်တွေကမပြောတင်ဘူးစက်တင်ပြီဒီလိုဆုံးမမှုကြီးဒီသရောဂုဏ်ထံမှာမြတ်စွာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နော်ဒီစကားကပြောနေပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီစကားကမပြောနေမပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီစကားကသီလနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားဖြစ်တယ်။ဒီစကားကသီလနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့စကားတွေဖြစ်နေတယ်စသည်ဖြင့်။ကြောင်းကျင်ရမယ့်စကား၊လိမ့်နာပြုကျင်ရမယ့်စကား၊ဒီစကားမျိုးတွေကိုဒီတော်ကောင်းသမ္မမိမိကနှီးကောင်းလန်းကောင်းနေကောင်းကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းဒီတော်ကောင်းနဲ့သီလရှိတဲ့မိမိတဲ့သာလွန်အစဉ်တတ်မြင့်မာနေတဲ့သီလရှိတဲ့တော်ကောင်းနဲ့သွားပြီးပေါင်းဖို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကျင်နိုင်တဲ့သွန်အားတွေမိမိရဲ့တန်တမ်းမှကိဝမလာဘူးလားကိဝလာတယ်ဖြီးလဲဖြစ်ကျင်နိုင်တယ်အဲမိမိသီလတွေကိုမိမိကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားပြီးဆိုရင်လဲမိမိသီလတွေနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမကျိုးအောင်မပေါက်အောင်မပြောက်အောင်မကြအောင်မိမိရဲ့သီလကိုမိမိရဲ့အသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာဖြင့်ချိမြောက်ထားနိုင်တဲ့သွန်အားတွေလည်းပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိတဲ့သီလကိုကျေစုအဖြစ်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ထိုသူတော်ကောင်းကိုအယိုးအသိအလိမ်မြတ်ပြုပြီးတော့မိဝဲစိတ်ကပါဆိုပြီးပြတ်တိုင်တွန်းထားတယ်နော်။လောကကြီးပွားချမ်းသာရေးတမလွန်ကြီးပါချမ်းသာရေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးပါချမ်းသာရေးရရှိဖို့ရအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအပရိဘူရံဝါတမတိခန္တံပရိပုရိသမိပရိဘူရံဝါတမတိခန္တံတတ္တတ္တပညာယအနုကိတာမိသမမိမိတဲ့တမတိကိုကျေစုအဖြစ်အစဉ်တမြင်မနေတဲ့သရောကောင်းကိုမိမိကသွားပြီးတော့မိဝဲစိကပ်ပြီးမိဝဲစိကပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့တမတိကိုကျေစုတွေကိုလည်းသူတို့ကောင်းထမဏီကောင်းလမ်းကောင်းတွေရရှိတဲ့အတွက်မိမိရဲ့တမာတိတွေကိုအစဉ်တမ်းမြင်မလတ်အောင်ဖြစ်ကျင်နိုင်တဲ့သွားအားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်နေတာမဖြစ်ဒီတမာတိအစဉ်တမ်းမြင်မနေတဲ့သူတို့ကောင်းတွေပေါ်ဖို့ရခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့တမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းမိမိကဖြစ်ကျင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုမိမိကတမာတိကလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားပြီရှင်ဉာဏ်တော်ပြီဖြစ်ရင်လေဒီတမာတိလျောကြမသွားအောင်နော်ထိုးထိုးနေရာဒီမှာမိမိရဲ့တမာတိကိုပညာဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နှိမ်တဲ့သွန်အားတွေပေါ်လာမယ်ဒီစကားလည်းပြောကလေးနားလည်ခြင်းလည်းနားလည်မယ်နော်နားမလဲတော့လည်းရှိတယ်ရှိမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမင်းဒီဘာနာတပါဠိတော်တစ်ခုမှပဲဆိုကြပါတော့နော်သုတ်တန်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီနေ့တော့မကြည့်မိလို့မမှတ်မိဖြစ်သွားတယ်တမာတိနဲ့ပညာဟာအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဒါတော့ခုဒီလက်တွေ့ဒီမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နော်။ခုဆိုကြပါစို့မိမိတို့ကသရုတ်တန်တမာတိအထိတမာတိကိုခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ထူထောင်နိုင်ပြီဆိုကြစို့နော်။ဝဒရကတိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်အာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေသရုတ်တန်တမာတိတို့တိုင်အောင်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်တမာတိကိုထူထောင်ထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းကဒီတမာတိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြီးပြီရုပ်တေကိုသိသိမယ်။နာမ်တေကိုသိသိမယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိမယ်အကြောင်းတရားနေတကွထိုယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့မရဘူးလားရချင်တယ်ဓမ္မကိုအခြေခံလဲလို့မြင်တော့သမာဓိကိုအခြေခံပြီးပညာစကန်းတို့မိမိကကုသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းမဂ်ကင်ရှင်းပါးထဲမှာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုလည်းထည့်ဟောထားတယ်နောက်ခဏခဏဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အတိုင်း သမာဓိဘိက္ခဝေဘဝိထသမာဓိတော်ဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိစိတ္တယံတို့ဟိုတိုင်းမှစွာသိတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ရရှိအတွက်သမာဓိထူထောင်ကြပါဆိုပြီးဒီလိုလဲအကျဉ်းဖန်များစွာတိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ဂိဉ္စယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဘာရိကဟိုတိုင်းမှစွာသိမလဲဒီဒီခါကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ဟိုခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်မှာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဣတိရူပံဣတိရူပတသမုတ္တိယောဣတိရူပတအထင်ကမောစသဖြင့်ဟောထားတယ်။ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့သိမယ်။ဤကဤယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောလို့ဟိုတိုင်းမှန်စွာသိမယ်။ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောလို့ဟိုတိုင်းမှန်စွာသိမယ်။အဲ့ဒီလိုသိကြည့်အဲ့တဲ့သင်္ခေတတို့တထွေသည်သမာဓိထောင်ကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်တိုင်တွန်းထားလိုက်တဲ့အတွက်သမာဓိကိုအခြေခံ၍ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးလားသိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံလည်းဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးလားသိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအရတ္တမဲ့စိုက်တဲ့အခါလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားခြင်းကြောင့်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းကိုအနုပါဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ချုပ်ကြီးကိုတော့ဥပါဒနိရောဓလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါအသုံးလုံးနှစ်မျိုးရှိတယ်နိရောဓနှစ်မျိုးဘုဒ္ဓဒီမာပြောနေတာကအနုပါဒနိရောဓကိုညွှန်းထားပါတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအရတ္တမဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ပြီးအနုပါဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ပြီးအဲ့ဒီချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆက်မှာလဲယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ချုပ်သွားတဲ့အနုပါဒနိရောဓပဲအဲ့ဒီလိုချုပ်ငင်းမှုကိုလဲဟိုတိုင်းမှစွာသိမယ်အဲ့ဒီလိုဟိုတိုင်းမှစွာသိရတဲ့ဘာလို့ရမလဲသမာဓိထူထောင်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ခုလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှစွာသိမယ်။အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိရဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိထရောမှာဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဒီတော့သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာတွေမရရှိနိုင်ဘူးလား။ရရှိတယ်။သို့တော့ဉာဏ်ကြောင့်လည်းအထူးသဖြင့်ဝိပဿနာပေါ့။ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကြောင့်လည်းဒီသမာဓိကိုခိုင်ခံသွားတယ်။ဟော။သမာဓိကဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းဒီသမာဓိခိုင်ခန့်အောင်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ခုဆိုကြပါစို့အာနာပါနကမ္မထမ်းပဲ။အာနာပါနပရိဘာဂနမိအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ပရိဘာဂနမိကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ကိုဝင်စားတယ်။ပရမဇန်မှထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီပရမဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီခါဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြန်တယ်ဒုတိယဇာမထပြီးတဲ့အခါဒီဒုတိယဇာနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့တဖန်ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲတတိယဇာကိုဝင်စားတယ်တတိယဇာမထပြီးတဲ့အခါဒီတတိယဇာနန္တရားတွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။သရုတ်ဇာကိုဝင်စားတယ်သရုတ်ဇာမထပြီးတဲ့အချိန်ကဒီသရုတ်ဇာနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဒီသမဘာဟာလည်းခိုင်ခံလာတဲ့သဘောရှိသွားတယ်။ဉာဏ်ပညာကနေပြီးတော့တဖန်ပြန်ပြီးတော့သမာဓိကိုကျေစုပြုပေးတယ်။ဒီအလားတူပဲကတိုင်းဆယ်ပါးကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှလည်းသမဘာရှင်ပါအထိပေါင်းများထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဖို့လည်းပုံစံတူပဲ။အဲဒီတော့ပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့ဗရမဇန်ကိုဝင်စားတယ်။ဒီဗရမဇန်မှထပြီးတော့ဒီပထဝီကတိုင်းနဲ့အာယုံရှိနေတဲ့ဗရမဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသမဘာရှင်ပါသုံးတိတန်အောင်မိမိကပထမကြီးကတိုင်းမှာရှုတယ်။အာဘောကတိုင်းစားရှိတဲ့ကြံနေတဲ့ကတိုင်းဆယ်ဘက်မှာလည်းပုံစံတူရှုတယ်။ရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်၄ကြောင့်ဒီကတိုင်းသမာဓိကတိုင်းပညာနဲ့အာယုံရှိနေတဲ့သမာဓိတွေဟာလည်းခိုင်ခံသွားတယ်။သမာဓိကြောင့်လည်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကရရှိတယ်။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်လည်းဒီသမာဓိတွေဒီခင်ကန့်သွားတယ်အဲ့ဒီခင်ကန့်နေတဲ့သဘောကိုဘုရားကမပြောလဲပရိပူရံဝါတိလေသမာဓိခန္တန်တထတထပညာယအနုဂိတာမိဟောပရိပူရံဝါသမာဓိခန္တန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းထားတဲ့သမာဓိကိုကျေစုကိုမူလီတထတတထိုးထိုးနေရ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်အနုဂိတာမိငါချင်းမြောက်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဟော ဒီသမာဓိကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီပညာနဲ့ချိမြောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုကြောက်လဲမိမိတဲ့သမာဓိကိုကျေစုအပြင်အရှင်တမြင်မနေတဲ့သရောကောင်းတို့ကိုမိဝဲဇိကကျင့်တိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုသရောကောင်းထာမမိမိရဲ့တန်တမမဖြစ်ခြင်းရသေးတဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့သမာဓိကိုကျေစုတွေလည်းပြည့်စုံလာမယ်ဖြစ်ခြင်းထားပြီးတဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီသမာဓိကိုကျေစုတွေလည်းထိုးထိုးနေရာမှာပညာဖြင့်ချိမြောက်နိုင်တဲ့သွားအားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကိုပြောတာနော်။ဒီတော့သမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်တာမှန်တယ်လို့ပညာကကလည်းဒီသမာဓိကိုခိုင်ခန့်သွားအောင်ပြန်ပြီးထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မပေးဘူးလား။ထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပေးတယ်။အဲဒီလိုထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမှမိမိကဒီအသိဉာဏ်ရတာပါ။နမူနာလေးတစ်ခုအလွယ်ကြီးလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးပေါ့။ဝန်နေစရာပဲနော်။အာလာရယေသိဥဒကယေတိဒေဝိလယေတိတို့နော်ဒေဝိလယေတိကလောကီသံဃာဘတ်ရှင်းပန်းနေတကွလောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်နေခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ကြီးကိုသွားတော်ပြီးတော့နေသင်စင်းနေညခါကြမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့သောဒရဏမင်းကြီးအင်းသောဒရဏမင်းကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသောဒရဏမင်းကြီးရဲ့မင်းဥယျာဉ်အတွင်သင်္ကန်းကျောင်းလေးမှာလာပြီးသတင်းသုံးပါတယ်သူ့မှာခုနကအသိဉာဏ်သိပြီးတော့သာသနာ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးသူမှမရှိဘူး။အလားတူပဲအာလာရယတိဥဒကယတိတို့ဟာလည်းသမဘတ်တွေကိုဇန်သမဘတ်တွေကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်နော်။အဲဒီသရောကောင်းတွေမှာလည်းသာသနာ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးသူမှမရှိဘူး။ဘယ်လိုမရှိသလဲဆိုတော့သူတို့ကသမဘတ်ရှိပတ်လုံးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်သမဘတ်ခုနှစ်ပတ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီသမဘတ်တွေထဲမှာအစဉ်တည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့သမဘတ်ကသာအကျိုးပေးတယ်အစဉ်နဲ့ပြီးတဲ့သမဘတ်တွေကအကျိုးမပေးဘူးလို့ဒီလိုအလိမျိုးရှိတယ်။နာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီသမဘတ်ရှင်ပါရတယ်ပဲထားမိမိစိတ်နှစ်သက်ရာသမဘတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပွားများအထောက်ထားပါဝတိဘောနေနေအောင်လေ့ကျင့်ထားပါမိမိနှစ်ချိတ်တဲ့ဘုံကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်သာသနာ့ဘတ်မှာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်တို့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့သမာဓိတွေသမာဓိတွေကိုပညာဖြင့်ချိမြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုရှိလားမရှိကြဘူးသာသနာ့တွင်မှာလူဖြစ်ရတာနဲ့သာသနာ့ဘတ်မှာလူဖြစ်ရတာကွာဟချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားနဲ့အလွဲကြီးလွတ်သွားတယ်အရုပဘုံတွေရောက်သွားကြတယ်ဒီလိုရည်တည်ကြီးကအထုထိတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဉာဏ်နဲ့တဉာဏ်နဲ့ဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အာလာရယင်းသိနဲ့ဥရကယင်းသိတို့လည်းဒီအရုပလေးဘုံကိုပဲရောက်ရှိသွားကြပါနဲ့။အရုပလေးဘုံဆိုတာကယုတ်မရှိဘူး။ယုတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုပုံမြောင်းနိုင်တဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူး။ဘုရားတရားကိုနာယူနိုင်တဲ့နားလည်းမရှိဘူး။သောတပန်အ ਨੇ စုံအောက်တိစုံအဖြစ်သောတပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကပရတောဂောတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားဆက်ရှိတာအရိယာသရောကောင်းတို့ဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကိုနာကြားခွင့်ရရှိမှသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကိုနာကြားခွင့်ရရှိနိုင်လောက်အောင်နားရှိသလားမရှိကြဘူး။မရှိတဲ့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်သလားမဖြစ်သွားကြဘူး။အရိယာအစဉ
1: ်တပေါင်းလဆန်တရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်တနင်္လာနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်တုတ်ပေါင်း25တုတ်ထဲကဒီကနေ့14တုတ်ယောက်ကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကတလိဒတုတ်တလိဒဆိုတာဆင်းရဲမွဲတေသူပစ္စယောသမရှိသူဆင်းရဲသားဒေဝရမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျူမြို့ရှင်းတဲ့တွေကိုအစာကျွေးရဖြစ်တယ်ဝိလုံးအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဒီတုတ်တန်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်တန်ကလည်းပဲတရားမင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကပံယုံမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိထုဇာလံကိုမြတ်စွာဘုရားကဖုဒ္ဓဗုဗ္ဗံဘိက္ခွေအညတရောပုရိသော ိမတမေယေဝရာဇကဟေမနုဿတလိတောဟောတိမနုဿကပနောမနုဿဝရကောဒီစာပိုက်ကနေစထားအတိဘေကတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီရာဇကျိုးမျိုးမှာပဲလူတယောက်ဟာဥစ္စာတဏမရှိဘူးဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့တဏှာစရာအကောင်ဆုံးတကယ့်ကိုဟိုအောက်တန်းစားဆိုးရုပ်တဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့သူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ရာဇကျိုးမျိုးမှာတော့ဆင်းရဲဆုံးပဲဆင်းရဲရုံနဲ့မကဘူးသူအတကူလုံးလက်လူနာယောဂတွေဆွဲနေတာအဲ့ပါဠိတော်မှာတော့မနုဿတလိတော်ဥစ္စာမဲ့မွဲဆင်းရဲသူမနုဿကပနောတနာစရာကောင်းတဲ့လူမနုဿဝရကောတကယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့လူသူ့နောက်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလောက်ပဲရေးထားတယ်အထက်ကရကဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဖော်ပြတာတော့ဒီလူဟာတခုသောဘဝမှာသူကပါရတ္တိတိုင်းပြည်မှာဘယင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လောကမှာအမေရရဲမဆာအလွန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်နော်တို့တခါတည်းအမားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘဝတစ်ခုမှသူဘယင်းဖြစ်တယ်ဘာရတ္တိမြို့ပါဘယင်းဖြစ်တယ်ဘယင်းဖြစ်တော့တိုင်းပြည်လှက်လှက်ပြီးတော့မင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းဘယင်းထွက်တော့ပူလာပြီဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးကြတာပေါ့နော်ဘယင်းထွက်တာကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ချီကြတယ်ကျိုးစိုးကြတယ်ဩဝပေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ထွက်တော့ဘူးလားတဲ့အချိန်လူလူဘယင်သက်ကဘယင်ကြီးကိုဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအသက်ရကြီးတဲ့ပြစ်စကဘုရားကြီးတပါးကဆုံးခံကြလာတာနဲ့သွားဆုံးတယ်ပြင်းကြောလာတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီပစ္စကပုရအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းရောက်လာ။ရောက်လာတော့လူသူပိဋကတ်တွေကဘယင်းကိုမချိကြတော့ပဲနဲ့ပစ္စကဗုဒ္ဓပဲကိုရောက်သွားကြတယ်။အားလုံးဟာပြိဋကတ်ကပြောင်းလဲသွားတယ်။ပစ္စကဗုဒ္ဓလည်းနေတိုင်းလာတာမဟုတ်တော့ပစ္စကဗုဒ္ဓကြွားလာတဲ့ဆိုတော့လူတွေကအဲ့ဒီပစ္စကဗုဒ္ဓပဲဝိုင်းချိကြတယ်၊ဖူးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာပိဋကတ်လှုပ်ရှားသွားတော့ပြင်းကြီးအစိတ်တို့သွားတယ်ပြင်းဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်းသူ့ကိုဩဘာပေးတာကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့သူ့ကိုပြီးမဆိုင်ပဲနဲ့ပိဋကတ်ဘုရားနောက်လူတွေဝိုင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကအလိုလိုစိတ်တို့ပြီးတော့ဘသူကလည်းသူကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးပြီးတော့တခေါဆိုဘုချီဝတ်ထားတယ်ဘုန်းကြီးဟိုကြီးတပါပေါ့အဲ့ဒါယူသွားတွေ့တော့သင်္ကန်းကြီးတွေဝတ်ထားတယ်ဆိုတာကဟိုအဲ့ဒီခက်ကဆိုလို့ရှိရင်လှလပပါမှာမဟုတ်တာဘုန်းကြီးသင်္ကန်းဆိုတာလှလပပါမဟုတ်ဘူးလေအဝတ်နဲ့ချုံထားတာကြီးဖြစ်တော့သူကစိတ်ဆိုးနေတော့သူမြင်တွင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာကြည်ညိုစိတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့ပါပြောလိုက်တော့ဆိုရင်ကွာယံဂௌတိစီရောဒီနုဒယောဂတဲ့ကြီးကဘသူလဲဆိုထွီထွန်းလှုပ်လိုက်တယ်ဒီနုဒယောဂတဲ့ကြီးသင်္ကန်းဝတ်ထတာကိုပဲသူကနုဒယောဂတဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့ထွီထွန်းလှုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြမှုကိုသူကျွလုံနေတာ သူကျွလွန်ခဲ့တယ်သူအာယုံဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်စိကဘုရားဖြစ်တယ်။အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆဲတလောက်အပြစ်ချခြင်းမှချင်းမှာ။ဟောပြစ်စိကဘုရားဆိုအလုံးစင်ကြဲ့ပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးကျိုးလေးစားရမှာမသိပဲနဲ့

ริตริနေတာသူပရိသတိနေတဲ့ကသူအမေကဘယ်နေဘယ်တော့မှဝအောင်စားရဘူးလေနောက်ဆုံးသမယိတော့ဝအောင်မရဘူးလို့ပြောသူပရိသတိမနေခင်ကတော့တောင်းလို့ကောင်းတယ်သူလည်းပရိသတိနေရောတောင်းစားလို့စိတ်မပြေတော့သူရဲ့အကုသို့ကလည်းပဲရိုက်ခတ်တာပဲအဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့အကုသို့ကိုခံရတယ်ဆိုတာအဓိကကိုပြောတာကိုမလုံးပြီမဲ့လို့ခံရရှိတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စေမိဘုံနာကတ်ရင်တော့ကိုဖိုးတဲ့မိမဟုတ်ပြီမဲ့ပူမှာပဲလေ။နော်မိဘုံကြီးဖိုးထားတယ်ကိုဖိုးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘသူဖိုးထားတာမိဘုံနာရောက်တဲ့သူကပူမှာပဲ။အဲ့လိုပဲအကုသို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အနီးကပ်တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခရောက်တာမိဘုံနာကတ်လို့ပူတယ်ပူတာလို့ပဲအကုသို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ပါအကုသို့ရဲ့အကျိုးဆက်အရှိန်ဟတ်တယ်မိဟတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုခံသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မိပါတယ်ဟာသူ့ကိုဒီကရဒုက္ခရောက်တာသူကလည်းဘလောက်အပြစ်ကြီးတုံးဆုံးမမွေးခင်ကတည်းကမိခင်ရဲ့ဖိုက်ထဲပါတယ်ပဲနုနာယောဂဆွဲပြီးတော့နှစ်ရွက်နဲ့နှစ်ခေါင်အပြတ်သားဝန်းထဲမှာတဲ့နုနာယောဂဆွဲပြီးနှစ်ခေါင်နဲ့နှစ်ရွက်ပြတ်သားမွေးလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအနုကလေးဘဝနဲ့မွေးလာလက်တွေကုတ်ချီတွေကုတ်နေနှာခေါင်းပြက်နှစ်ရွက်ပြက်မွေးလာသို့သောမိဘတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကိုသက်ရှင်အောင်သူတို့မွေးကြတယ်မတ္တာပိတရောနာမဒုက္ခရာကာရိနောတဲ့ထက္ကရာဆရာကြီးကမှတ်ချက်ရေးထားတာအမေဖေးဆိုတာသူများမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်ကြတယ်ကိုယ်ရည်သွေးတာသမီးပေါ်မှာအကျဉ်တော့တရားထားပြီးတော့သူ့ကိုသက်ရှင်အောင်မွေးကြတယ်။သူရှိနေတဲ့မြတ်ကလပတ်လို့မိဘတွေဟာငက်ကပြက်ပြက်။နောက်ကြတော့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူ့အရွယ်လေးရောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တိုက်တယ်။သူကသူ့တောင်းဆန်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကသူ့ကိုလမ်းမှာပဲထားပြခဲ့ပြီးတော့ချေရဖြောက်သွားကြသူကမိဘမဲ့လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မိဘတွေကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အကုသို့တွေကြည်လွန်အားကြည်တော့သူနဲ့အတူမနေနိုင်ကြတော့ဘူးခြေရဖြောက်ပြီးတော့တနည်းထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြို့ထဲမှာဟိုလမ်းရောက်ဒီလမ်းရောက်တောင်းစားလူနာယောဂလည်းဆွဲနေသေးတယ်အညာဆိုလို့ရှိရင်သူကအော်ဟစ်နေသူလာအိတ်တဲ့လာရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရဆိုရင်ကြားနေရတော့အိတ်မပြောတော့အိတ်မပြောကြလို့သူ့ကိုနံပါတ်ပေးထားကြတာအနှိုးတော်လို့နံပါတ်ပေးထားတယ်ပါဠိလိုသုပ္ပဖုန်ဒ္ဒအတိုင်းအမြဲတမ်းသူတွေနှိုးနေအောင်အော်ဟစ်နေတဲ့သူ့ကိုသုပ္ပဖုန်ဒ္ဒသုပ္ပဗုဒ္ဓသူ့ပါဗုဒ္ဓအနှိုးတော်ပေါ့လေအတူတန်ကြပြီလူတွေကအဲ့လိုမရလို့လို့နေကြအဲကြောင့်သူ့ကိုအနှိုးတော်လို့လည်းပေးထားအဲ့လိုဘဝဟာစင်စရဲနဲ့သူဖြတ်တန်းတနေ့ကျတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုလူတွေကဆွမ်းကွမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကတ်လှူကြတဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားပြီးတော့အင်္ဂါရီကလုပိုးတဲ့ဆွမ်းညာဟင်းညာနေအရသာရှိတဲ့ခရိုင်လို့အကျဉ်းချက်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေ့တော့သူကကောင်းကောင်းစားရတယ်အင်္ဂါရီကလုပိုးတဲ့ဆွမ်းညာဟင်းညာနေသူကောင်းကောင်းသူ့ကိုကျွေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ကျွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့မှသူကဝါဝါလင်းလင်းနဲ့စားရတယ်ကောင်းကောင်းနဲ့စားရတယ်လူဆိုတာဝါဝါလင်းလင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ဆိုစိတ်ကချမ်းသာပါမြတ်စွာဘုရားကသွမ်းအမှုဘောရဏအဲ့ဒီမှာတရားဟောတော့သူကလည်းအဲ့ဒီဘွယ်မှာတရားနာလိုက်ရတယ်

တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဓမ္မအတိညာဒီတရားနာတော့သူဟာจุတရားရသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်တကယ်အနိစ္စဆုံးလူတယောက်အဆင်းရဲဆုံးလူတယောက်အမွဲတေဆုံးလူတယောက်ရောဂါဆွဲပြီးဆင်းရဲမွဲမေးနေတယ်တကယ်အမောင်တွေကသူတယောက်ဟာသစ္စာပြတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့တဏ္ဍမှာဖာရိယသွားတော့ဆက်သစ္စာပြရဲ့အဆုံးအမတရားတော့မှာရှုံချီခြင်းဆိုတဲ့တတ်တာအခိုင်မာရပါတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတရားဖြစ်သွားတယ်ဟောမနာရခင်ကတရားတရားမဖြစ်ဘူးနာရတဲ့အခါတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကဘာရောလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဟတိတထကတ္တဘောတေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှိချင်းပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်သွားတဲ့တတ္တာအဓိကမတတ္တာသတ္တနာမူလကတတ္တာလို့ပြောရမယ်ဓမ္မအမြင်နဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုသူရသွားတယ်အဲ့တတ္တာဆိုသူရသွားအဲ့ဒါရရနဲ့တပြိုင်နဲ့သီလ၅ပါးသီလကိုသူကအသက်ထက်မြတ်ဆုံးမြတ်မြတ်လုံးလို့ရှိသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားစီကတရားတစ်ပါးကိုနာရလို့သူတဆိုတဲ့တရားကြဏမှုအသိဉာဏ်လည်းရပါတယ်။သာခသူရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသူ့မှာဘာမှလှူကြတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သာခဆိုတာဘာလို့လဲသူမဟုတ်နမျောတဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်သူမကင်းပါတယ်တရဝံဖြစ်ပြီဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့တာစီပြောက်တယ်မစ္စရိယပဲဒါကြောင့်မဟုတ်သာခလို့ပြောတာတကယ်ကတော့သူအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလှူစရာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေသူမှတောင်းစာနေရတာအဲ့တော့သူရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာသာသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အတွေ့မရှိတော့ပဲနဲ့ဆုံးလို့နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရှိသွားတယ်။နောက်တစ်ခါပညာဒါတော့အရေးကြီးဆုံးဟာပေါ့နော်။ရှုတိဏ္ဍိနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ပေရမမမြဲဘူး။ဥရိယထကာမိနိယအရိယယနိဗ္ဗိဒိကာယဆိုရက်ပညာကဖြစ်တာပြတာကိုသိတယ်။ဩကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။ဖောက်ထွင်းပြစ်နိုင်တယ်။အသိပညာမျိုးသူကသူရင်နဲ့မှရှားသွားပဲဆိုလိုတာကသတ္တဝါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီခုံကြီးတွေကရသွားပြီလားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တတ္တရဲ့သီလရဲ့သုဒ္ဓစာကပြင်တာဒီတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းကရက်ဓမ္မဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရသွားတယ်ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲသူရင်နဲ့မှခံယူဆောက်တည်ထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာယုံကြည်မှုတရားသာသနာတော်မှာကျင့်သုံးရတဲ့သီလသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့သုတ္တဆွလုံးမှုဆိုတဲ့သာခအသိပညာဓာရီကိုသူ့ရင်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှားရှိသွားပြီတဲ့နောက်တက်တန်းစီလို့သိသွားတဲ့အခါမှာတာဝရိဏနတ်ပြေးသွားပြီးတော့နတ်တာသွားဖြစ်တယ်သူဘုရားမှာတော့ရှိရင်လူဘဝလူခန္ဓာအောက်တန်းကြဆုံးလူဘဝလူခန္ဓာဆုံးတကယ်ကိုတမိုးမဲ့တဲ့ပြေအိုးကြီးကိုဖွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်ရတဲ့တော့ပဲအမတန်ချီးမားတဲ့တမိုးတစ်ခုကိုသူရလိုက်တယ်ဒါရမကဘူးသူတောင်ရိသနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်ရိသနတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့နတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်းအလှပသေးတယ်အချမ်းရံကပို့ပြီးတော့ကြီးမာသေးရာသေးတယ်သူများတဲ့တာလုံးနဲ့အယောင်ဝါလည်းသူများတဲ့တာလုံးနဲ့နော်အချွေရံသိပေးကလည်းသူများတဲ့တာလုံးနဲ့ညစောပြာအာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝဏယတဆိုရတဲ့သူများကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်လွှမ်းမိုးတဲ့လူတယောက်ဟာလူပြိတ္တတဲ့မှာသူများတဲ့ပိုလှနေသူကဒါလွှမ်းမိုးထားတာပဲလေ